0: đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có, những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề doanh nhân kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
1: Doanh nhân kể.
0: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
2: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè và khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
0: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
2: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn.
0: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
2: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
0: cơm độn.
2: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
0: tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
2: không? Dạ đúng rồi.
0: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
2: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai. Và kể cả như con cháu mình nó cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
0: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
2: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
0: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm, mình nói rằng hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
2: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
1: Làm thế nào anh làm được chuyện đó?
2: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng cái hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người như là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
2: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to và rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
2: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống ở được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska, đúng không?
2: Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và câu khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được. Thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong ví dụ có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà hàng khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn, như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh chỉ việc ăn, không phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
3: Doanh nhân kể.
4: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
5: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
6: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
5: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hải cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
6: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
5: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
3: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội đang khẳng định vị thế là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, với 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ dẫn đầu toàn quốc. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố cũng phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.
4: Một trong những nội dung đáng chú ý được thành phố triển khai là chiến dịch chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tham gia chuyển đổi số. 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% hộ nộp thuế điện tử.
3: Thành phố cũng triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
4: Ngoài ra, nhiều dự án công nghệ có tính lan tỏa sẽ được thí điểm triển khai, tiêu biểu là bản đồ đầu tư số, kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thuế nhằm tạo môi trường minh bạch cho nhà đầu tư.

0: Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội triển khai mô hình trạm QR pháp công nghệ mới giúp các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn dễ dàng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chỉ với một thao tác quét mã QR trên chiếc điện thoại thông minh. Anh Vũ Trọng Khang, chủ hộ kinh doanh cho thuê xe máy ở phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ cho biết, trước đây để đăng ký kinh doanh, anh phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, thì nay anh hoàn toàn có thể làm tại nhà.
1: Sau khi quét mã QR, tôi thấy có đầy đủ hướng dẫn về thành phần hồ sơ, cách kê khai và đường dẫn để lập hồ sơ trực tuyến nên có thể tự thực hiện ngay. Cái này thì công dân rất là hoan nghênh bởi vì tiết kiệm thời gian.
0: Ngay sau khi quét mã QR, người dân sẽ được kết nối trực tiếp đến hệ thống đăng ký trực tuyến với đầy đủ các tài liệu cùng những lưu ý quan trọng. Không dừng lại ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, phường Tây Hồ còn xây dựng hệ thống hỗ trợ trực tuyến thông qua các nhóm Zalo, Facebook và các video hướng dẫn chi tiết để người dân có thể tự chủ động hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, hạn chế tối đa các sai sót, đồng thời dễ dàng theo dõi và cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ một cách minh bạch. Điểm nổi bật của mô hình là việc tích hợp xác thực thông tin cá nhân thông qua tài khoản VNeID giúp đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của người dùng. Chị Nguyễn Thảo Hiền, chủ quán cà phê ở đường Lạc Long Quân chia sẻ.
2: Được tuyên truyền biết đến mô hình trạm mã QR khởi sự kinh doanh thì có cả clip hướng dẫn để rất là rõ. Khi có những chỗ nào tôi không hiểu, tôi có thể gọi cho hotline của Ủy ban phường, có người trực điện thoại và trả lời kịp thời để giải quyết những thắc mắc.
0: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh không chỉ phục vụ những người đã có nhu cầu đăng ký kinh doanh mà còn trở thành kênh tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện hoạt động kinh doanh đúng quy định. Đặc biệt, mã QR được niêm yết công khai và rộng rãi tại nhiều nơi như trụ sở Ủy ban nhân dân phường, nhà văn hóa, tổ dân phố, chợ dân sinh và các điểm sinh hoạt cộng đồng để người dân có thể dễ dàng tiếp cận, nhanh chóng tra cứu các nội dung liên quan đến việc đăng ký hộ kinh doanh như thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện và những lưu ý cần thiết trong quá trình làm thủ tục. Đối với những người lần đầu đăng ký kinh doanh như chị Nguyễn Hồng Nhung, 36 tuổi, hiện đang kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà, thì đây là sự hỗ trợ rất thiết thực.
3: Ban đầu tôi cũng khá lúng túng vì chưa quen kê khai hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên sau khi quét mã QR và được cán bộ hướng dẫn thêm qua Zalo thì tôi đã hoàn thiện được hồ sơ rất nhanh chóng.
0: Không chỉ hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu, mô hình còn giúp cơ quan quản lý từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Điều này không chỉ giảm tải áp lực hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ mà còn khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ kê khai thiếu sót, phải bổ sung hoặc chỉnh sửa nhiều lần, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo quy định, thời gian giải quyết đăng ký hộ kinh doanh là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, phường đã chủ động rút ngắn xuống còn khoảng 2 ngày để tạo thuận lợi cho người dân. Ông Nguyễn Hải Linh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tây Hồ cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Số lượt người dân phải đến trực tiếp chỉ để hỏi thủ tục đã giảm đáng kể. Người dân chủ động hơn trong nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ hơn, qua đó góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận.
4: Mô hình mã QR tạo ra một phương thức phục vụ mới, gần dân hơn, chủ động hơn, khuyến khích người dân đăng ký hoạt động đúng quy định. Cái nội dung này vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu mở rộng cách làm này sang những thủ tục và có nhu cầu giao dịch lớn và hướng tới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng chính quyền số thực chất hiện đại phục vụ nhân dân.
0: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh mà phường Tây Hồ đang thực hiện không đơn thuần là việc ứng dụng một công cụ công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn cả đó là sự thay đổi cách cung cấp thông tin, chủ động hơn, gần dân hơn và thuận tiện hơn. Khi những thủ tục tưởng như khô khan được chuyển thành những thông tin có thể dễ dàng tiếp cận chỉ bằng một thao tác, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn.
5: Tiêu điểm.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008, sau gần 2 thập kỷ thực hiện, đã tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực trong những tình huống cấp bách. Riêng trong đại dịch COVID-19 đã có 124 quyết định chưng dụng tại 7 địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ những bất cập như thẩm quyền còn cứng nhắc, không cho ủy quyền, thủ tục chưa đủ linh hoạt trong tình huống khẩn cấp, khó xác định giá thị trường đối với tài sản chuyên dùng. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng sửa đổi cũng đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.
7: Chưng mua chưng dụng tài sản là biện pháp đặc biệt được áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết vì quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang được xây dựng theo hướng

0: hướng thu hẹp tài sản chưng mua, mở rộng tài sản chưng dụng, đồng thời thì bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ tài sản. Theo đó, các loại tài sản chưng mua chỉ áp dụng đối với những loại thực sự cần thiết như thuốc, vaccine, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất và vật tiêu hao. Trong khi đó, tài sản chưng dụng được đề xuất mở rộng, trong đó có vật nuôi, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số, công trình kết cấu hạ tầng và khu vực biển. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính nói.
1: Mục tiêu của cái luật này, cái thứ nhất là tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống cấp bách theo quy định của luật và chỉ được áp dụng chưng mua chưng dụng tài sản trong trường hợp là các biện pháp huy động khác của chúng ta là không thực hiện được. Cái thứ hai, mục tiêu cũng là cái yêu cầu thứ hai, đấy là phải đảm bảo được cái quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ thể ở trong xã hội đối với cái tài sản của mình, đặc biệt là cái tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào cái việc là phát triển kinh tế.
0: Theo ông Cẩm Anh Tuấn, Phó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, luật đường sắt đã có những quy định về việc huy động phương tiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cùng một phương tiện, cùng một nhiệm vụ nhưng lại chịu sự điều chỉnh của cả luật đường sắt và luật chưng mua chưng dụng tài sản thì cần phải xác định rõ mối quan hệ giữa hai luật này để tránh chồng chéo khi áp dụng.
2: Vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt theo cái điều 50 của luật đường sắt quy định liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt. Ở đây là về quy trình, trình tự thủ tục là phục vụ cũng như phục vụ cho quốc phòng an ninh, nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây tôi cũng đề nghị làm rõ trong luật chưng dụng chưng mua tài sản, đây là chúng ta là hai bộ luật thì có hai cái đối tượng, là hai cái nhiệm vụ khác nhau, cùng một đối tượng. Vậy thì cái này chúng ta xem cái cách ứng xử của nó như nào. Ví dụ như trong đối với luật đường sắt thì điều 50 quy định thì là liên quan đến rất riêng là đường sắt phải ưu tiên vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Và trong đó thì nghị định 16 về điều 42 quy định về cái trình tự thủ tục liên quan việc đặt nhiệm vụ đặc biệt này. Và trong này có cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì cái này thì cũng đề nghị làm rõ thêm để chúng ta có cái quy trình nó phù hợp trong trường hợp mà xảy ra điều trường hợp nào đó.
0: Không chỉ tài sản đặc thù, tình huống khẩn cấp cũng đặt ra yêu cầu sửa luật. Dự thảo quy định việc chưng mua chưng dụng phải gắn với điều kiện hàng hóa, phương tiện không có trong dự trữ quốc gia hoặc việc xuất cấp từ dự trữ quốc gia không kịp thời. Tuy nhiên, đại diện các địa phương cho rằng với những tình huống như thảm họa, thiên tai, khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, thời gian xử lý chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây. Nếu phải xác minh nguồn dự trữ trước khi quyết định thì có thể không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản cũng quy định người có thẩm quyền không được phân cấp thẩm quyền quyết định chưng dụng. Trong thực tế, nếu người đứng đầu vắng mặt hoặc không thể trực tiếp xử lý, trong khi tình huống cần quyết định ngay thì cũng cần có cơ chế phù hợp. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến.
3: Trong trường hợp này thì chúng ta có nên chăng là không phân cấp nhưng phải có ủy quyền trong trường hợp mà khẩn cấp để cái người mà được người mà có thẩm quyền quyết định chưng dụng tài sản đó ủy quyền cho quyết định chưng dụng bằng giọng nói đúng không ạ? Bằng lời nói và ghi âm vào.
0: Luật chưng mua chưng dụng tài sản đã được thực hiện gần 20 năm. Thực tế đã đặt ra những loại tài sản mới, những tình huống mới và cả những yêu cầu mới về bảo vệ quyền tài sản. Việc sửa đổi luật lần này không chỉ để xử lý những vướng mắc của quy định cũ mà còn phải bảo đảm các quy định mới đủ rõ, đủ linh hoạt và có thể áp dụng ngay khi phát sinh tình huống đặc biệt.
4: Góc tư vấn.
5: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định như thế nào với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin? Trong tình huống này, cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
6: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Một năm trước tôi có vay của một người quen số tiền là 1 tỷ đồng. Để làm tin, người đó yêu cầu tôi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất của gia đình sang cho họ. Hợp đồng có công chứng. Đến thời hạn tôi mang đủ cả gốc và lãi đến trả để nhận lại giấy tờ đất nhưng đã bị người ta từ chối và cho rằng đây là hợp đồng mua bán đất hợp pháp đã sang tên nên tôi không có quyền đòi lại. Nếu muốn lấy lại, gia đình tôi phải trả 3 tỷ đồng. Tôi muốn khởi kiện ra tòa, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đất là vô hiệu do giả tạo có được hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin ạ?
7: Vâng, về nguyên tắc, nếu các bên thực sự vay tiền nhưng lại lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
4: để làm tin thì có thể đặt vấn đề đây là giao dịch giả tạo. Và khi giải quyết thì tòa án sẽ xem xét bản chất thực sự của giao dịch và ý chí của các bên. Nếu có đủ căn cứ chứng minh hợp đồng chuyển nhượng chỉ nhằm che giấu cái quan hệ vay tiền thì có thể yêu cầu tòa án tuyên giao dịch giả tạo là vô hiệu.
6: Việc hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng và quyền sử dụng đất đã sang tên cho bên cho vay có khiến người vay mất hoàn toàn khả năng yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu hay không, thưa luật sư?
4: Vấn đề công chứng và sang tên là những yếu tố khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng không phải cứ đã công chứng, sang tên thì mọi tranh chấp đều chấm dứt. Tòa án vẫn phải xem xét toàn bộ quá trình giao dịch, các bên có thực sự mua bán hay không. Sau khi ký hợp đồng thì các bên đã trao đổi, đã thực hiện như thế nào. Nếu người vay có các tài liệu thể hiện đầy đủ thực chất là khoản vay thì đó có thể là những chứng cứ rất quan trọng. Và ngược lại, nếu không chứng minh được thì người vay gặp rủi ro rất là lớn.
6: Việc bên cho vay từ chối nhận lại tiền gốc và lãi, đồng thời yêu cầu người vay phải trả một khoản tiền lớn hơn nhiều lần mới trả lại đất, tình tiết này có thể được xem là dấu hiệu hoặc chứng cứ của giao dịch giả tạo hay không, thưa luật sư?
4: Vâng, tình tiết này có thể là căn cứ để đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của giao dịch. Nó có thể củng cố cho lập luận rằng mục đích ban đầu không phải là mua bán mà dùng hợp đồng chuyển nhượng để bảo đảm cho khoản vay. Tuy nhiên, tình tiết này tự nó chưa đủ để quyết định vụ án, vẫn phải đặt trong tổng thể các chứng cứ khác.
6: Trong trường hợp này thì thính giả cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình ạ?
4: Vâng, nếu dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay thì nên thực hiện đúng trình tự ký hợp đồng và đăng ký theo quy định pháp luật. Đồng thời, hợp đồng vay cần ghi rõ số tiền, lãi suất, thời hạn, người vay phải giữ lấy lại giấy biên nhận, chứng từ chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu thể hiện quá trình vay và trả tiền. Bởi vì khi tranh chấp xảy ra thì những chứng cứ đó có thể quyết định đến việc tòa án có xác định được bản chất thật sự của giao dịch hay không.
6: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
7: Câu chuyện văn hóa.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
10: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
11: Góc nhìn mới,
12: bàn luận sâu,
11: tương tác thẳng,
12: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
9: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
13: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
14: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như Trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
13: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
9: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
10: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
9: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng, cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
10: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước cái này ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa chuyển tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
9: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
10: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Đấy thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Nhưng khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy, thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị, mà hòa mình với câu chuyện. Đó, thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
9: Rất là chỉn chu.
10: Chỉn chu nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ
9: đấy,
10: hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày đấy.
9: Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
10: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu. Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý, rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện, rồi mức độ thực tế. Trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem.
9: Là muốn
10: và,
9: đến.
10: Dạ, muốn đến.
9: Muốn trải nghiệm.
10: Muốn tin.
9: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
8: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
11: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số, mà đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
8: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
15: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim ấy nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
8: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng,
11: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài, đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
8: Năm 2016, còn Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
16: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
8: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia, sau cùng, không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì, và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chất lọc từ chính đời sống Việt Nam.
9: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
10: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
9: Dạ.
10: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
9: Dạ.
10: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nữa là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi.
9: Vâng.
10: Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không?
9: Vâng.
10: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
9: Vâng.
10: Vâng. Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu bộ phim
9: Đảo Đầu Lâu
10: và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu, đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand sút có đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20-30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như Đào Phở Piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
9: Vâng, rất là lãng phí.
10: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
9: chưa có sự gắn kết.
10: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi, khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ. Chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc.
9: Mới vào cuộc.
10: Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu. Đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với cái bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
9: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
10: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều. Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy. Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
9: Từ đầu luôn.
10: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ, thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản. Thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế, tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
9: Đúng rồi. Cho nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
10: Đúng rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A. Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
9: những cái công nghệ,
10: các cái công nghệ hậu kỳ rồi, nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế, để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
9: mất ý nghĩa
10: đi.
9: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
10: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính, và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
9: Đúng rồi.
10: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nên bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản

0: và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy, thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây đó, đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh, thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn. Chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp. Bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
1: Đúng vậy.
0: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí. Chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
1: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
0: Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp. Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
1: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam, về thế giới, thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
0: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh. Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
1: lùi xa rồi ạ.
0: Đã lùi xa rồi, đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn. Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà, hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam, và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện, nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc, mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh, những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

0: Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông, tốc độ từ 5 đến 10 km. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông. Trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, từ 108 đến 110,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Người mẹ vá cờ Tổ quốc của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, cờ Tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương trong những năm chia cắt hai miền Nam Bắc là sức mạnh và biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào bỏng cháy và niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc. Để có được lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hiền Lương giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, trong những năm tháng chiến tranh ấy, đã có biết bao tấm lòng người dân Vĩnh Linh ngày đêm bám trụ đánh giặc, miệt mài vá cờ Tổ quốc bị rách vì bom Mỹ. Bút ký Người mẹ vá cờ Tổ quốc của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến sẽ nói rõ hơn về điều này. Mời các bạn cùng nghe.

Khi tôi viết những dòng này thì mẹ đã thành người thiên cổ. Mẹ thanh thản yên nghỉ trên cánh đồng làng quê mẹ ngay cạnh chân cầu Hiền Lương. Đầu mẹ gối lên bờ đê sông Bến Hải hướng về làng Hiền Lương quê mẹ. Dòng sông hiền hòa dập dìu tiếng sóng ru giấc ngủ cho mẹ. Người mẹ đã có những năm tháng âm thầm cẩn mẫn với từng đường kim mũi chỉ để giữ cho ngọn cờ tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến lúc nào cũng lành lặn, lúc nào cũng tung bay trong gió giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. Người mẹ ấy là Ngô Thị Diệm, mà sau này người Vĩnh Linh thường gọi là người mẹ vá cờ tổ quốc. Tôi về làng Hiền Lương vào giữa vụ gặt, cả cánh đồng ngào ngạt vàng rực một màu lúa chín, nhà nhà ngồn ngộn lúa phơi. Sông Sa Lung, một nhánh sông nhỏ được tách ra từ sông Bến Hải, uốn quanh như một dải lụa thiên thanh ôm lấy lưng làng. Và trước mặt là đường Thiên Lý Nam Bắc mượt mà óng ả, tựa một mái tóc thiếu nữ. Được người làng giới thiệu, tôi tìm đến nhà ông Hoàng Kha, cựu dân quân làng Hiền Lương. Ông Hoàng Kha nhớ lại. Cờ tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương trong những năm chia cắt hai miền Nam Bắc là sức mạnh và là biểu tượng cao nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm hy vọng bỏng cháy và niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc, là nỗi ám ảnh kinh hoàng, sự sợ hãi tột độ của kẻ thù. Bởi vậy nên ngay từ lúc mới leo thang đánh phá miền Bắc, đánh phá Vĩnh Linh, mục tiêu số một của Mỹ Ngụy là phải ngay lập tức dùng không quân và pháo binh phá gãy cột cờ Hiền Lương. Không ai có thể tính được rằng có tất cả bao nhiêu tấn bom đạn mà giặc Mỹ đã trút xuống Hiền Lương chỉ là nhằm mục đích để phá gãy một cột cờ. Quân và dân Vĩnh Linh đã anh dũng đánh trả bọn xâm lược để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá cựu chiến binh Trần Biên, nguyên chiến sĩ khu đội Vĩnh Linh ngày ấy, thì kể với tôi rằng địch đánh phá Hiền Lương ác liệt nhất là vào năm 1967. Chúng một mặt cho máy bay liên tục ném bom, một mặt cho phi pháo từ hạm đội bắn vào, đại bác từ dốc miếu bắn ra. Và một quả tên lửa của chúng đã làm gãy cột cờ. Thấy cột cờ Hiền Lương bị gãy, bọn địch hí hửng lắm. Nhưng niềm vui của chúng kéo dài không lâu, vì chỉ sau một đêm trôi qua, các chiến sĩ của chúng ta đã dựng lên ở vị trí cũ một cột cờ bằng gỗ phi lao rất cao, và sáng ra trên đỉnh cột đã thấy một lá cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tung bay. Thế là chúng lại đánh ngày đánh đêm, Hiền Lương thêm một lần nữa chìm ngập trong khói lửa đạn bom. Ngày nào cũng lúc nhúc hàng đàn quạ sắt Mỹ từ F-105 đến AD-6F-4 tung hoành bắn phá. Nhưng kỳ lạ thay, trên bầu trời Hiền Lương lúc nào cũng chói lọi rực rỡ một màu cờ đỏ sao vàng. Để bảo vệ cờ, ta đã xây dựng quanh Hiền Lương từ Vĩnh Giang đến Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Nam, Vĩnh Lâm. Hàng chục trận địa chiến đấu, hàng chục cây số hào giao thông. Từ cuối năm 1966 đến đầu năm 1970, ta đã đánh trả kẻ thù trên 300 trận lớn nhỏ, mà trận tiêu biểu nhất gây cho kẻ thù tổn thất nặng nề nhất là trận xảy ra ngày 20 tháng 3 năm 1967. Trận này, hàng trăm khẩu pháo DKZ hỏa tiễn của ta từ khắp các trận địa ở Vĩnh Linh đã đồng loạt gầm lên nhả đạn vào căn cứ Dốc Miếu, tiêu diệt 1.070 tên địch, chủ yếu là lính Mỹ phải đền tội. Trong trận này, một chiến sĩ của ta đã leo lên đỉnh cột cờ, quấn quanh mình một góc lá cờ Tổ quốc để ngụy trang, rồi dùng ống nhòm hướng về phía địch điều chỉnh cho pháo binh ta nã pháo chính xác vào kẻ thù. Để trả đũa đòn tấn công phủ đầu của ta, địch lại điên cuồng cho máy bay Đại Bác bắn phá Vĩnh Linh, bắn phá Hiền Lương. Cột cờ lại bị gãy, lá cờ lại bị rách. Ta phải tiếp tục thay cột, thay cờ. Quyết tâm của ta là không một ngày nào, thậm chí không một giây phút nào để cờ Tổ quốc ngừng bay trên bầu trời Hiền Lương. Hồi đó,

Ta có một cơ sở chuyên may cờ cho Hiền Lương, đặt ở xã Vĩnh Nam, cách đó không xa. Ta đã phải ngày mấy lượt thay cờ. Có những ngày thay đến 8 lần, 10 lần. Rồi khi cờ bị rách nhiều quá, không còn đủ để thay, ta phải vá cờ. Bắt đầu từ đây xuất hiện một người mẹ làng Hiền Lương chuyên làm việc vá cờ. Người mẹ ấy là bà Ngô Thị Diệm, người làng Liêm Công Phường, về làm dâu ở làng Hiền Lương. Tuy hai làng nhưng cùng một xã, cách nhau không xa. Chồng mẹ Diệm là ông Lê Công Hồi, chiến sĩ vệ quốc quân hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Khi hai con của mẹ là chị Lê Thị Nguyệt và anh Lê Công Xòa còn đang rất nhỏ. Mẹ đã ở vậy thờ chồng nuôi con và tham gia giúp đỡ cách mạng. Những năm máy bay Mỹ đánh phá Vĩnh Linh ác liệt, mẹ đã không theo dân làng sơ tán ra Tân Kỳ, Nghệ An, mà ở lại làng cùng bộ đội dân quân bám trụ chiến hào, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Năm ấy, mẹ vừa tròn 45 tuổi, là một trong bốn người phụ nữ lớn tuổi còn ở lại làng. Ở lại quê hương, các mẹ được phân công làm cấp dưỡng, nấu cơm cho bộ đội, công an, dân quân giới tuyến, chăm sóc thương binh và cả giặt giũ, khâu vá áo quần cho các chiến sĩ. Vào một chiều trạng vạng, khi mẹ Diệm đang một mình giặt quần áo ở sông Sa Lung, thì có một người đàn ông lạ mặt nói giọng Bắc hỏi mẹ đường ra sông Bến Hải. Ban đầu, mẹ nhầm tưởng ông ta là cán bộ đi công tác nên đã định chỉ đường. Nhưng nhìn kỹ, mẹ nhận thấy thái độ ông ta có vẻ không tự nhiên. Mẹ đã cảnh giác, lừa được ông ta đưa về nhà mình. Nhà mẹ, hay nói đúng hơn là lán của gia đình mẹ, cũng như lán của gia đình mẹ Viễn, là hai cái lán ở làng Hiền Lương, thường xuyên có các chiến sĩ công an vũ trang đồn Hiền Lương đến ở làm việc. Tại đây, qua điều tra của các anh công an, người lạ mặt đã phải thú nhận mình là một gián điệp của Mỹ ngụy đang tìm đường trở vào Nam. Tên gián điệp bị bắt, dân quân, bộ đội, công an, ai cũng chúc mừng cho chiến công của mẹ. Thời gian này, hai con mẹ, đứa đi học, đứa đi công tác xa, các anh bộ đội công an đã trở thành những đứa con yêu của mẹ. Mỗi lần chiến sự xảy ra, cờ Tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương bị rách vì bom Mỹ, các anh công an lại mang về lán để khâu vá lại. Nhìn những đôi tay con trai vụng về cầm kim vá cờ, mẹ vừa buồn cười, vừa thương yêu các anh, vừa căm thù giặc Mỹ. Từ hôm đó, mẹ tự nguyện nhận thêm công việc vá cờ. Mỗi một lá cờ Tổ quốc bị bom Mỹ phá rách, bao giờ cũng được đôi bàn tay mẹ nâng niu, giặt rũ, cẩn thận với từng đường kim mũi chỉ. Bom đạn kẻ thù ngày một ác liệt hơn, làng Hiền Lương bị cày xới lên, biết bao chiến sĩ chúng ta đã ngã xuống cho cột cờ đứng thẳng và lá cờ tung bay. Mẹ nén lại nỗi đau và như quên đi tất cả để chỉ tập trung toàn bộ tâm trí cho việc vá cờ. Mẹ cần phải vá nhanh hơn, đường chỉ cũng cần phải chắc chắn cẩn thận hơn. Lá cờ của Tổ quốc dù bị rách vá lại, nhưng cũng cần phải đẹp đẽ, thẳng thắn, thơm tho. Mẹ vá ngày, vá đêm, vá cả lúc đang ngồi trong hầm trú ẩn, dưới giao thông hào, vá cả khi máy bay địch đang lồng lộn gầm rú trên bầu trời. Chưa bao giờ mẹ thấy yêu Tổ quốc như khi mẹ đang ngồi vá cờ Tổ quốc. Và cũng chưa bao giờ mẹ thấy Tổ quốc lại gần gũi thiêng liêng như trong những ngày nước sôi lửa bỏng này. Qua những câu chuyện kể về mẹ Ngô Thị Diệm của các cựu dân quân làng Hiền Lương, tôi đã hình dung một khoảng thời gian vá cờ của mẹ như thế. Có lẽ đó chưa phải là đầy đủ, càng không phải là tất cả những gì mẹ đã làm, đã yêu đối với ngọn cờ Tổ quốc ở đầu cầu giới tuyến. Bà Hoàng Thị Tuất, một trong ba người mẹ ở làng Hiền Lương tham gia vá cờ Tổ quốc trong những ngày ấy, xúc động kể với tôi. Ban đầu, tôi cũng không tham gia vá cờ, mà chỉ chuyên công việc nấu nướng cho bộ đội dân quân. Rồi sau vì máy bay đánh quá dữ, cờ rách quá nhiều, một mình mụ Diệm vá không kịp, rứa là phải gọi thêm tôi và mụ Viễn. Trong ba chị em tôi, mụ Viễn là người lớn tuổi nhất, rồi...

Tới tôi. Mụ Diệm vừa ít tuổi, vừa đẹp người, đẹp nết và lại có tài khâu vá. Mấy cái áo, cái quần của bộ đội bị rách, mụ ấy vá tay mà đẹp như vá máy. Mụ ấy vá cờ thì vừa nhanh vừa kỹ. Tôi với mụ Viễn theo hoài không kịp. Có lần đua với mụ ấy, tôi bị kim đâm phải tay, kêu ẩm lên. Rứa là cả ba chị em cùng cười như nắc nẻ. Ngoài vá cờ, ba chị em tôi vẫn phải nấu cơm cho bộ đội. Đêm đêm còn phải đi nhổ mạ cấy lúa. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là vá cờ. Vá để kịp treo. Đêm cũng phải thắp đèn ngồi vá. Vá để sáng mai có cờ kéo lên đỉnh cột. Hồi đó đạn bom cực khổ, nhưng vui. Rất tiếc, trong lần về làng Hiền Lương, tôi đã không gặp được mẹ Trần Thị Viễn để nghe mẹ kể thêm về chuyện vá cờ. Tôi hỏi ông Hoàng Kha, bác có nhớ cờ của ta hồi đó ở đầu cầu Hiền Lương rộng khoảng bao nhiêu không? Ông Kha suy nghĩ một lúc mới trả lời. Khi cột sắt chưa bị gãy vì bom Mỹ thì cờ của ta rộng hơn 100 mét vuông, còn cái cột cao tới 20 mấy mét. Sau này do giặc Mỹ ném bom liên tục, cột cờ luôn bị gãy. Nhưng để cờ Tổ quốc không một giây phút ngừng tung bay trên bầu trời Hiền Lương, ta phải tạm thay bằng cột gỗ phi lao cao 15 mét. Lúc ấy cờ của ta chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông. Công việc vá cờ của mẹ Diệm kéo dài khoảng bao nhiêu năm? Ông Kha trả lời, khoảng 2 năm rưỡi hay 3 năm gì đó. Tôi đã thử làm phép tính để biết trong từng ấy năm trời, những người mẹ làng Hiền Lương mà tiêu biểu là mẹ Ngô Thị Diệm đã phải vá cả thảy bao nhiêu mét cờ bị rách vì bom Mỹ. 1.000 mét, 5.000 mét, 10.000 mét hay nhiều hơn? Chịu! Tôi đã không thể nào tính được. Mà cần gì phải tính, các mẹ cũng có muốn vậy đâu. Những người mẹ làng Hiền Lương như mẹ Ngô Thị Diệm, Trần Thị Viễn, Hoàng Thị Tuất, Cao Thị Nghỉ là những người mẹ đáng kính. Riêng với mẹ Diệm, tên mẹ và chiến công của mẹ còn là niềm tự hào, sự ngưỡng mộ của cả nước. Có ai biết cho rằng công việc vá cờ của mẹ ngày ấy bên dòng sông lịch sử nhưng thân thương này bây giờ đã trở thành huyền thoại. Một huyền thoại thấm đẫm máu của biết bao đồng bào đồng chí trên mảnh đất Vĩnh Linh vốn chịu nhiều mất mát thương đau, nhưng anh dũng quật cường. Và huyền thoại ấy sẽ còn mãi mãi lưu truyền đến mai sau. Bên tôi, giọng ông Kha trở nên xúc động. Giá mà mẹ Diệm còn sống đến hôm nay. Vâng. Giá mà mẹ Diệm còn sống đến hôm nay. Hồi ấy, mẹ đã lặng lẽ ra đi chỉ sau một trận ốm có vài ngày. Giá mà mẹ còn sống đến hôm nay để tận mắt chứng kiến những đổi thay nhanh chóng trên quê hương của mẹ. Làng Hiền Lương bây giờ đã là một làng quê thanh bình, yên ả. Sắc ngói đỏ tươi từ những mái nhà đang hòa lẫn quấn quyện trong màu xanh biêng biếc của ruộng lúa, vườn rau, hồ tôm, ao cá. Cầu Hiền Lương cũng đã được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cờ Tổ quốc không một phút giây ngừng bay trên bầu trời Hiền Lương. Khách trong nước, ngoài nước cũng về đây nghe kể chuyện vá cờ ngày xưa của mẹ. Các con mẹ giờ cũng đã nên ông, nên bà. Chị Lê Thị Nguyệt là giáo viên và đã nghỉ hưu. Anh Lê Công Xòa từng nhiều năm công tác trong quân đội và đã đeo quân hàm đến cấp đại tá. Niềm mơ ước của mẹ thời chiến tranh đã trở thành hiện thực. Còn mẹ, người mẹ vá cờ Tổ quốc cũng đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi trầm ngâm bên mộ mẹ, thắp lên mấy nén hương, lòng cầu mong cho tâm hồn mẹ thanh thản nơi chín suối. Ngoài kia, tiếng sóng từ sông Bến Hải vẫn vỗ về, dập dìu êm ả. Cây cầu Hiền Lương của mẹ ngày xưa giờ đã được phục chế lại, đang vắt mình qua sông, và công trình bảo tồn tôn tạo khu di tích đôi bờ Hiền Lương cũng đã được hoàn thành từ nhiều năm trước.

0: của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cả dân tộc. Bốn thành tố này gắn kết chặt chẽ với nhau, đóng vai trò là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và định hướng mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Như đã hẹn, hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, để nghe ông trò chuyện về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, cũng như mối quan hệ biện chứng giữa hai hệ giá trị này với hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người.
2: Thưa Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong cái buổi trò chuyện trước, chúng ta đã trò chuyện về các cái hệ giá trị, đó là hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị quốc gia.
3: Cũng giống như là hệ giá trị gia đình và phẩm chất cá nhân của mỗi người, thì hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa cũng có rất nhiều các giá trị khác nhau. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thì chúng ta đúc kết được rất nhiều những giá trị. Tuy nhiên thì ở từng những cái giai đoạn xã hội cụ thể thì chúng ta sẽ phải ưu tiên một số những cái giá trị hơn so với những giá trị khác. Điều này nó vì nhiều lý do, trong đó có lý do chúng ta không thể có quá nhiều sự quan tâm được, chúng ta không thể nào có quá nhiều cái mục tiêu phấn đấu được, mà chúng ta chỉ có một số những mục tiêu phấn đấu cụ thể mà chúng ta ưu tiên trong một cái giai đoạn cụ thể, để từ đó thì chúng ta tạo ra một cái sự tập trung, tạo ra một cái sức mạnh đến từ cái sự đoàn kết với những cái mục tiêu cụ thể. Đó chính là lý do tại sao chúng ta, và cũng không chỉ là chúng ta đâu, mà rất nhiều nước trên thế giới đã đặt ra các cái hệ giá trị quốc gia. Và đối với lại chúng ta thì chúng ta nhấn mạnh đến mấy cái giá trị như là hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Thì đấy là với lại hệ giá trị quốc gia. Còn đối với lại hệ giá trị văn hóa thì đó là dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.
2: Trong những cái định hướng đó thì Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn có nhấn mạnh, có chú ý cái định hướng nào không? Và ngoài ra theo ông là còn có những cái thách thức nào không ạ?
3: Với hệ giá trị quốc gia thì tôi nghĩ rằng dân chủ là một cái giá trị hết sức quan trọng. Vì trong nhiều cái văn kiện đảng của chúng ta cũng đã nhấn mạnh, nếu chúng ta có được dân chủ thì chúng ta sẽ có được sự thảo luận công khai, chúng ta sẽ tạo được cái sự đồng thuận nhất trí. Rồi thì từ những cái yếu tố mà cái giá trị dân chủ này đem lại ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sức mạnh quốc gia trong cái thời gian sắp tới. Và rõ ràng rằng ấy là đây là một cái giá trị mới, và nó phù hợp với lại cái xu thế phát triển của thời đại. Đối với lại hệ giá trị văn hóa, bên cạnh cái giá trị dân chủ thì cũng tạo ra cái môi trường rất là tốt cho sự phát triển của văn hóa. Khi mà cái sự phát triển văn hóa của chúng ta, cả cái quá trình quản lý văn hóa nữa, vào cái quyền văn hóa của người dân. Mà cái quyền đó thì dựa trên ba cái yếu tố căn bản thôi. Đó là quyền được hưởng thụ văn hóa, quyền được sáng tạo văn hóa và quyền được tôn trọng văn hóa. Thế thì chính cái dân chủ này giúp cho chúng ta thực hiện tốt hơn các cái quyền văn hóa của người dân này. Và khi chúng ta quản lý và phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa của người dân ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái động lực mới. Khi mà mọi người, mọi tổ chức đều mong muốn, đều được huy động vào để phát triển văn hóa. Và lúc đó thì nhà nước chỉ tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện về thể chế, chính sách phù hợp thôi. Còn lại chúng ta sẽ tạo ra một cái hiện tượng là trăm hoa đua nở trong phát triển văn hóa. Khi mọi người, mọi nhà, mọi cộng đồng đều chăm lo đến sự phát triển văn hóa thì chúng ta sẽ có được cái sự phát triển văn hóa như chúng ta mong muốn. Thì đó là cái sự liên kết giữa hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa ở cái từ then chốt là khái niệm về dân chủ đó. Và đặc biệt nữa thì trong cái câu chuyện về văn hóa, tôi mong muốn là nhấn mạnh đến cái giá trị nhân văn. Nhân văn ở đây là vì con người. Mà bây giờ ấy, thì chúng ta đều biết rồi là văn hóa chúng ta vẫn luôn luôn xem nó là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước. Mà hệ điều tiết ở đây ấy, có nghĩa rằng là chúng ta làm gì cũng vậy, là đều hướng vào mục tiêu để cho con người. Con người là mục đích của mọi sự phát triển, kinh tế hay là khoa học, công nghệ hay là giáo dục hay là bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác thì đều hướng đến câu chuyện là con người cả. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta xây dựng đến tinh thần nhân văn trong văn hóa,

0: thì chúng ta sẽ lan tỏa cái tinh thần nhân văn ra cho tất cả các lĩnh vực khác trong xã hội. Ví dụ như là chúng ta tạo ra cái kinh tế nhân văn, tức là cái nền kinh tế nó hướng đến cái giá trị con người ở trong đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi có được điều đó thì sẽ bớt những cái hiện tượng tiêu cực trong làm ăn kinh tế. Sẽ không còn cái cảnh là người ta trồng hai luống rau, một luống rau này thì mình ăn, một luống rau kia là bán cho mọi người, hay là tình trạng làm giả hàng hóa hay là quảng cáo sai hàng hóa vân vân để làm hại người khác, thì sẽ không còn cái câu chuyện đó nếu chúng ta định hướng điều tiết kinh tế bởi văn hóa và tạo ra nền kinh tế nhân văn. Hay là trong khoa học công nghệ cũng tương tự như vậy, khi chúng ta sáng chế ra khoa học công nghệ, chúng ta đều nghĩ nó sẽ vì một cái tính nhân văn của con người, thì khoa học công nghệ sẽ giúp cho con người chỉ hướng đến những cái tốt đẹp thôi. Và trong các lĩnh vực khác cũng tương tự như vậy, thì đó là những cái giá trị mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh các giá trị khác thì tôi thấy là quan trọng.
1: Hệ giá trị quốc gia thì nó cũng tạo nên một cái thương hiệu quốc gia để cho các nước khác nhận biết chúng ta làm thế nào để cho thế giới biết đến chúng ta hơn trong một Việt Nam mới mẻ hơn ạ.
0: Trong nhiều năm vừa qua thì chúng ta cũng đã xây dựng một số những cái biểu tượng để tạo ra hình ảnh mới về một quốc gia đang phát triển rất là mến khách. Thế nên là cái việc chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia để cho chúng ta củng cố những cái biểu tượng, những cái hình ảnh mà chúng ta đã có từ trong thời gian vừa qua, và nó cũng là định hướng để chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta trong những năm sắp tới. Tạo ra một cái hình ảnh đẹp, nói lên những cái tiếng nói, kể như là những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Vì rõ ràng rằng ấy là khi chúng ta đi ở các nước trên thế giới ấy, thì họ vẫn chủ yếu biết đến nước ta qua cái cuộc chiến tranh, qua những cái sản phẩm văn học nghệ thuật về nước Việt Nam của chúng ta từ thời chiến tranh thôi. Còn những cái gì mà chúng ta tạo dựng ngày hôm nay ấy, thì còn khá là mờ ở trong tâm trí của bạn bè trên thế giới. Vì thế nên là cái khái niệm hòa bình và biểu tượng của hòa bình có lẽ là một trong những cái mà chúng ta hướng đến trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia. Chúng ta thấy rằng là Hà Nội năm 1999 đã trở thành thành phố vì hòa bình chẳng hạn, thì đó cũng là cái ước vọng của chúng ta, và chúng ta mong muốn là cái ước vọng đó nó truyền cảm hứng cho tất cả các nước trên thế giới. Và ngay trong bối cảnh ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy câu chuyện nó rất có ý nghĩa và rất mang tính thời sự. Bác Hồ đã từng nói là đưa Việt Nam ra thế giới và đem thế giới về Việt Nam, thì đó là những cái gì mà chúng ta mong muốn làm được. Thì những cái giá trị như là hòa bình, như là thống nhất, nó là những cái mà chúng ta đã nỗ lực làm được, và trong mong muốn của chúng ta là truyền cái tinh thần đó cho mọi người và cho nhân dân toàn thế giới. Hay là những cái mục tiêu mà chúng ta đạt được là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chẳng hạn, thì đó chắc chắn là những cái mà chúng ta rất là cần để cho chúng ta tạo ra một cái niềm tin, tạo ra một cái động lực, tạo ra một cái quyết tâm của chúng ta, không chỉ trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia mà còn cho sự phát triển chung của đất nước.
1: Xin chân thành cảm ơn Phó sư tiến sĩ Bùi Hải Sơn.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
3: Phần văn xuôi với những tác phẩm và bài viết ấn tượng. Chuyện ngắn Xa Xóm Mũi của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi kể về cuộc tìm kiếm và đoàn tụ muộn màng sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Từ cuộc gặp gỡ hữu duyên ở hiện tại, tác phẩm lần mở ký ức về những chuyến tàu không số, về mối tình ngắn ngủi nhưng sâu nặng giữa người lính miền Bắc và nữ du kích Xóm Mũi miền Tây Nam Bộ. Bằng lối kể dung dị, tự nhiên, chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa mất mát và hy vọng. Qua đó làm hiện lên vẻ đẹp của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh thầm lặng trong chiến tranh. Kết thúc bất ngờ nhưng đầy nhân văn khiến câu chuyện trở thành một khúc tri ân xúc động dành cho những con người đã sống, đã yêu và chờ đợi giữa những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Chuyện ngắn Những Giấc Mơ Dài của nhà văn Tống Ngọc Hân khai thác tâm lý day dứt, mặc cảm và hành trình chuộc lỗi của một người đàn ông trước những sai lầm đã qua. Từ một giấc mơ kỳ lạ, nhân vật chính dần đối diện với phần đời mà mình đã trốn tránh suốt nhiều năm. Một người phụ nữ đã mất, một đứa con chưa từng được thừa nhận và món nợ lương tâm luôn âm thầm ám ảnh. Tình phụ tử muộn màng, sự tha thứ đúng lúc đã mở ra hướng đi cho những điều tưởng như rơi vào bế tắc. Với lối kể chuyện kịch tính tâm lý, đan xen giữa thực và mộng, tác phẩm để lại dư âm xúc động với trách nhiệm, tình yêu thương và khả năng gắn kết của sự bao dung. Bút ký Những Hạt Mầm Trên Đất Bentiu của Lương Đình Khoa là hành trình của người lính mũ nổi xanh Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan, một trong những vùng đất khắc nghiệt trên thế giới. Qua chân dung người sĩ quan trẻ, tác phẩm tái hiện hiện thực chiến tranh, đói nghèo và sự sống mong manh nơi xứ sở châu Phi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của người lính cũng mang đến vẻ đẹp nhân văn, niềm hy vọng cho người dân bản địa. Ghi chép lính quân khí bên dòng sông Hiếu của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy khắc họa chân thực hình ảnh người lính quân khí âm thầm cống hiến nơi miền Tây xứ Nghệ. Tác phẩm làm nổi bật vẻ đẹp của trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh lặng thầm của người lính. Hình ảnh dòng sông Hiếu ở cuối tác phẩm trở thành biểu tượng đẹp cho những đóng góp bền bỉ, lặng lẽ của các thế hệ người lính quân khí trong dòng chảy lớn lao của đất nước. Phần thơ với sự góp mặt của các tác giả Đinh Tiến Hải, Nguyễn Vũ Điền, Trần Ngọc Khánh Dư, Lê Thanh My, Trương Thị Bách Mị, Thạch Khang, Nguyễn Đại Bường, Dương Soái, Muồng Hoàng Yến, Hải Đường, Phạm Ánh Sao, Nguyên Hùng. Hình ảnh người lính hôm nay đã và đang được khắc họa qua nhiều góc nhìn. Đặc biệt, ở góc nhìn của nghệ thuật thơ ca, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của bình dị, của lớn lao, gắn bó với dân tộc, với đất nước. Chuyên mục thơ trong những tập thơ là bài viết Thế giới đa chiều trong một chấm xanh của Đoàn Minh Tâm giới thiệu tập thơ Chấm xanh của Đoàn Trọng Hải. Văn học nước ngoài giới thiệu tác phẩm Những chiếc váy cưới của Louis Edrich do Nguyễn Thị Thủy Linh dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Phần bình luận văn nghệ nổi bật các bài viết của Phạm Minh Quân, phẩm giá sáng tạo nghệ thuật giữa kỷ nguyên AI là một tiểu luận giàu tính thời sự, đặt vấn đề AI trong mối liên hệ sâu xa với phẩm giá con người và bản chất của sáng tạo nghệ thuật. Từ những dẫn chứng về các nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật số đến những suy tư về đạo đức, bản quyền và tính xác thực, bài viết mở ra nhiều câu hỏi lớn về tương lai của nghệ thuật trong thời đại thuật toán. Đây là một bài viết có giá trị gợi mở, nhắc chúng ta rằng giữa sự phát triển mạnh mẽ của AI, điều cần được bảo vệ nhất vẫn là phẩm giá sáng tạo và tính người trong nghệ thuật.
2: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện. Đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Làn sóng nghệ thuật.
5: Làn sóng nghệ thuật.
6: Làn sóng nghệ thuật.
7: Biên tập viên Minh Trâm và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang quy hoạch mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Theo đó, mạng lưới 17 quảng trường bao gồm 6 quảng trường hiện hữu, 7 quảng trường xây mới và các địa điểm khác trong định hướng tầm nhìn 100 năm. Các không gian này không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn kiến trúc, nơi sinh hoạt công cộng, mà còn là hạt nhân thu hút du lịch và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
2: Hiện nay, Hà Nội đã có 6 quảng trường thành hình như Ba Đình, Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thái Tổ, mùng 1 tháng 5. Khu thể thao Mỹ Đình, số còn lại đã có vị trí hoặc được định hướng theo quy hoạch. Kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia quy hoạch cảnh quan đô thị đưa ra ý kiến cá nhân về việc Hà Nội cần lưu tâm xây dựng quảng trường công cộng. Ông cho rằng, thủ đô nghìn năm văn hiến đến nay vẫn chưa có quảng trường công cộng đúng nghĩa, ngay cả quảng trường Đông Kinh Kỹ Thục tọa lạc cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Trên thực tế, có hai loại quảng trường công cộng. Thứ nhất, từ một không gian dần hình thành quảng trường công cộng. Thứ hai là quảng trường công cộng được vạch ra theo một quy hoạch nào đó. Theo kiến trúc sư Nguyễn Luận, trong quá trình quy hoạch, nếu không cẩn thận khi vạch ra cùng lúc nhiều quảng trường, sẽ đi vào con đường mà nhiều nước đã gặp phải khi chỉ có một vài quảng trường nổi lên, còn những cái khác hoặc không tồn tại hoặc sẽ bị biến dạng, thay đổi chức năng.
9: Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mật độ dân cư nó đông. Nó nắm về cái ví dụ như quảng trường nổi tiếng là quảng trường thời đại, chẳng hạn ở Mỹ, quảng trường mới, nó rất là đông đó. Ban đầu nó không phải tự nhiên người ta đặt ra quảng trường đó là vậy, mà trong quá trình của nó được hình thành, nó được thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quảng trường của thế giới là như vậy, cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quảng trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí.
2: Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Luận, chủ trương quy hoạch mạng lưới 17 quảng trường là đúng, nhưng chúng ta không thể cùng lúc làm tất cả. Ở bất cứ nơi nào muốn xây dựng quảng trường, cần phải chứng minh được nhu cầu của nơi ấy gắn với đời sống của người dân. Những quảng trường trên thế giới tồn tại lâu dài là bởi nơi đó có cả một bầu sinh quyền văn hóa. Thực chất, quảng trường công cộng có nguồn gốc từ châu Âu, gắn liền với tập tục văn hóa của nơi chốn. Ví dụ quảng trường Montparnasse của Paris với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố tạo ra không khí tự nhiên. Còn ở châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam, trước năm 1950 trở về trước không có quảng trường.
9: Anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé. Không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái truyền thống văn hóa nó ập vào quảng trường đấy.
2: Bên cạnh đó, tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Sự kết nối tượng đài trong không gian quảng trường, đặc biệt là tượng đài tưởng niệm tri ân, có thể góp phần cộng hưởng về mặt cảm xúc, làm sâu sắc hơn, cởi mở, thân thiện hơn bầu không khí của nơi chốn. Sự kết hợp này không có điều gì ràng buộc, ngược lại rất tự nhiên. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, Phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng.
10: Không nhất là cứ quảng trường phải có tượng, vì quảng trường đang điểm công cộng để cho mọi người đến sinh hoạt. Và công cộng nghĩa là gì, là không giới hạn cái việc mà tiếp cận cũng như là hoạt động. Miễn là đừng có hoạt động vi phạm cái thuần phong mỹ tục, hay là ảnh hưởng lẫn nhau, hay là loại trừ lẫn nhau. Tất cả cái gì mà sinh hoạt lành mạnh có thể được. Nó là một không gian công cộng cho tất cả mọi người. Sợ nhất là những cái thứ là biến cái quảng trường công cộng đấy thành ra một cái bàn thờ. Sợ nhất là như thế. Và cái thứ hai sợ nhất là biến quảng trường to thành cái thứ nó trống trải, không có sự sống.
2: Với quy hoạch chung thủ đô tầm nhìn 100 năm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bức tranh đời sống tinh thần của người dân thủ đô sẽ có những bước chuyển mình với hệ thống thiết chế văn hóa, giải trí đồng bộ và hiện đại. Quy hoạch và xây dựng quảng trường nằm trong mục tiêu đó, nhưng điều quan trọng là tạo dựng bầu sinh quyền văn hóa. Và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định khi đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng.

0: Lướt sóng.
1: Triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam đang diễn ra tại số 35 Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Triển lãm giới thiệu đến công chúng Đà Lạt những hình ảnh sống động về đất nước, con người Việt Nam từ trước ngày thống nhất, qua giai đoạn hậu chiến, tái thiết đến thời kỳ đổi mới dưới lăng kính của các nhà nhiếp ảnh người Pháp. Theo đại diện ban tổ chức, bằng cách kết nối những tác phẩm riêng biệt nhưng gắn bó mật thiết này, triển lãm đã vượt qua vai trò của một cuộc trưng bày thị giác thông thường để trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần kiên cường và sức mạnh bền bỉ của một dân tộc. Đối với nhiều người, đây sẽ là cơ hội quý giá để khám phá lại một giai đoạn lịch sử thường không được nhắc tới nhiều trong các mạch truyện đương đại. Đến xem triển lãm, bạn Khánh Trang cảm nhận.
2: Thật sự rất là bất ngờ khi mà biết người chụp đằng sau những bức ảnh này là những cái người mà nhiếp ảnh người Pháp đã dành một cái tình yêu thương, tình cảm, cái sự trân trọng dành cho người Việt Nam mình như thế nào, chụp ra được những cái bức ảnh mang những cái linh hồn người Việt.
3: Vừa qua tại xóm Cò, thôn Yên Bình 2, xã Yên Xuân, Hà Nội, một không gian sáng tạo mới mang tên Xóm Đoài chính thức đi vào hoạt động và trở thành một mắt xích tham gia lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Không gian sáng tạo Xóm Đoài nằm trên vùng đất Yên Xuân, nơi cộng đồng người Mường đã sinh sống và gìn giữ những nét văn hóa riêng qua nhiều thế hệ. Tại đây, một không gian kiến trúc là những ngôi nhà gỗ cũ được hồi sinh, vật liệu truyền thống được tái sử dụng, những câu chuyện văn hóa được tiếp nối qua không gian trải nghiệm và các hoạt động sáng tạo đường đại. Bạn Giang Đỗ Văn Trình, một người trẻ của Đường Lâm làm việc tại đây cho biết.
4: Ở địa phương thì cũng rất nhiều các ngành nghề có thể phát triển, nhưng để tạo ra được nhiều giá trị thì em nghĩ đây là một trong những ngành nghề hoặc là một trong những công việc mà có thể vừa mang tạo cái giá trị về kinh tế và vừa mang tạo cái giá trị kiến thiết về giá trị kinh tế, cộng đồng và văn hóa rất là lớn. Nên là em nghĩ đây là một trong những cái yếu tố lớn nhất để có thể là thu hút cũng như là gắn bó nhiều bạn trẻ với những công việc này.
3: Tại không gian sáng tạo Xóm Đoài, kiến trúc truyền thống được đặt giữa cây xanh, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Trẻ em có thể đến vui chơi và tìm hiểu. Người trẻ có thể khám phá những giá trị mà cha ông để lại. Các nghệ nhân có thể kể câu chuyện về nghề mộc, nghề chạm khắc. Các kiến trúc sư và những người làm văn hóa có thể cùng nhau trao đổi về tương lai của di sản. Chị Trần Kim Loan, chuyên gia về phát triển du lịch cộng đồng cho rằng đây là cách đưa di sản trở lại đời sống, để di sản tiếp tục tạo ra những giá trị mới hướng đến phát triển du lịch về phía Tây Hà Nội.
5: Không gian như thế này đã đưa vào những cái sự sáng tạo rất là nhiều, cộng thêm một ngôn ngữ, đấy là ngôn ngữ của kiến trúc, ngôn ngữ của di sản. Và tôi nghĩ rằng với cái ngôn ngữ như thế, cộng với cái sự sáng tạo tiếp theo của các anh chị ở đây, nó sẽ trở thành một cái không gian, trở thành một cái điểm du lịch để phát triển về hướng Tây. Theo cái đường hướng phát triển của từ chính phủ của chúng ta, tức là đang phát triển một nền công nghiệp văn hóa, nền công nghiệp du lịch.
1: Tại BNC Mansion SS Space số 8 ngõ Thi Sách Hà Nội đang diễn ra triển lãm Nhịp điệu cảnh quan, quy tụ năm họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Đình Bình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu, tức Hiếu Mường và Trịnh Vũ Hiếu. Hơn 30 tác phẩm sơn mài cùng các tác phẩm acrylic tại triển lãm đã tạo nên một câu chuyện nhiều về cung bậc, về cảnh quan Hà Nội. Mỗi họa sĩ xác lập được nhịp điệu riêng, cảnh quan không còn đơn thuần là đối tượng để mô tả mà trở thành một thế giới có tiết tấu, có ký ức và có tâm trạng. Chính vì vậy, cùng đứng trước Hà Nội, nhưng mỗi họa sĩ lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau. Có Hà Nội của hồi ức, của những góc phố đang biến đổi. Có Hà Nội của đời sống thường nhật và dấu vết làng quê còn sót lại. Có cảnh quan chìm trong bóng chiều, hoàng hôn và cũng có một cảnh quan nội giới, nơi những biểu tượng văn hóa trở thành điểm tựa cho suy tưởng. Họa sĩ Trần Đình Bình chia sẻ.
6: Tôi lấy cảm hứng từ di tích xưa, có quá khứ và kết thúc đến hiện tại. Trong tranh của tôi, nhân vật chỉ rất ít. Và có khi cũng chỉ có một cái cổng không thôi, nó gợi cho đến những cái lúc buổi đêm, rồi những cái quá khứ xa xưa, rồi thỉnh thoảng người phụ nữ, mẹ tôi lấy cảm xúc từ cái việc đấy.
1: Trong số 5 họa sĩ, Đậu Quang Anh dành một mạch sáng tác rõ nét cho Hà Nội. Hơn 25 năm gắn bó với hội họa và tình yêu dành cho đô thị này trở thành nền tảng để anh tìm kiếm những lát cắt bình dị của không gian, kiến trúc và đời sống. Nhưng Hà Nội trong tranh Đậu Quang Anh không phải một đô thị được mô tả theo lối tả thực. Anh sử dụng những bộ lọc của bán trừu tượng, tân trừu tượng và trừu tượng trữ tình để chắt lọc cảnh quan, giữ lại những gì có khả năng tạo ra rung động.
7: Tôi thường vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống và cũng ở Hà Nội rất nhiều lâu năm. Cho nên là những cái ký ức từ thời xa xưa, từ những cái thời tàu điện leng keng, các thứ là luôn gắn bó với những cái trong ký ức của tôi.
3: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa tổ chức diễn báo cáo show Khai Hà Nhất Thống Yến, chuẩn bị đưa chương trình vào phục vụ du khách. Đây là sản phẩm thuộc dự án Di sản Dạ Yến, hướng tới xây dựng một chương trình biểu diễn mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, lịch sử và trải nghiệm ẩm thực. Khai Hà Nhất Thống Yến là chương trình kết hợp nghệ thuật tuồng cổ và dân ca kịch đặc sắc, lấy bối cảnh lịch sử tại vùng đất phương Nam dưới thời nhà Nguyễn. Chương trình tái hiện một dấu mốc vàng son, thống chế Thoại Ngọc Hầu cùng phu nhân Châu Thị Tế vâng mệnh triều đình, huy động hàng vạn quân dân khơi thông dòng kênh Vĩnh Tế, công trình thủy lợi vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam thời bấy giờ. Không gian biểu diễn được thiết kế theo phong cách cung đình nhà Nguyễn. Điểm nhấn là dòng kênh nhân tạo chạy xuyên suốt chiều dài bàn tiệc, trong khi yến tiệc được bày trí trên những chiếc thuyền gỗ kết hợp ánh sáng tạo nên không gian vừa cổ kính vừa giàu tính sân khấu.
0: Hỏi nhanh một vị khách.
8: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Quý vị và các bạn thân mến, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống.
10: Để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức, thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
9: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng ạ, theo anh thì cái sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong việc thưởng thức nghệ thuật ạ?
11: Đa giác quan ở đây, bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua Internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động, sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
9: Với việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách thì có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
11: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được link với toàn bộ cái ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới, một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây, qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
9: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, thì theo anh cần có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
11: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố sáng tạo, cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này, nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy, thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân, nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê. Thì nếu như mà có được cái không gian nào đó mà mọi người cùng có thể thoải mái hơn nằm người thưởng thức, bởi vì là nghệ thuật chính là thưởng thức ngay cái cách mà người ta chọn, cái cách mà đa giác quan này là để đến với đại chúng rồi. Và tôi cho rằng là trẻ con cũng có thể đến để thấy cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó, hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
9: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
10: Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Phượng, Hoàng Sang.
9: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng FM 96.5.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 1973, lãnh tụ Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ của hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời là biểu tượng cao đẹp của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Khi đó, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô là phóng viên báo Thống Nhất Vĩnh Linh, được giao nhiệm vụ chụp ảnh Chủ tịch Fidel Castro và đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba từ Hà Nội vào thăm tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh lãnh tụ Cuba với vóc dáng cao lớn trong bộ quân phục màu xanh ô liu, đội mũ lưỡi chai đã không quản ngại nguy hiểm, gian khổ trong thời chiến. Với mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân Việt Nam, đã vượt qua hàng vạn dặm đến với vùng đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị chưa yên tiếng súng. Tận tình thăm hỏi bộ đội, đồng bào Quảng Trị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Những bức ảnh quý báu của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô chụp sự kiện này như Niềm vui chiến thắng, dưới chân Fidel Castro là nòng pháo vua chiến trường của Mỹ, chào những nữ du kích do Linh chiến thắng, quà của nhân dân Quảng Trị tặng Fidel Castro và phái đoàn Cuba, đã thể hiện tình cảm và tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Cuba anh em với câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô cũng chụp được nhiều bức ảnh quý giá về Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các thành viên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng trên vùng đất Quảng Trị từ năm 1973 đến năm 1975. Góp phần quan trọng vào tiến trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những đóng góp của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đối với nhiếp ảnh nước nhà đã được ghi nhận và vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2022. Đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô là nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, phóng viên kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam cũng được trao giải đợt này. Ông đã thể hiện thành công đề tài giao thông vận tải ở hậu phương lớn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, bám trụ ở Nam Định, một địa phương của hậu phương lớn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì nhà báo nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã thể hiện góc nhìn của mình về sự kiên cường dũng cảm của quân dân trong cuộc kháng chiến như thế nào ạ?
2: Ở đây là có những cái ảnh mà thấy là vận tải lương thực ấy, qua cái kênh nhà Lê ngày xưa đấy mà địch đánh phá rất dữ dội này, mà Đinh Quang Thành vẫn bám theo để chụp được. Nhưng mà đặc biệt nhất ấy là cái những cái chiếc thuyền nan của Nam Định này, họ kết lại thành ra là như cái bè và làm thành cái cầu phao để cho xe vượt qua. Thì đấy là cái thành tựu rất lớn của ngành giao thông Nam Định những năm ấy. Thế bên cạnh đó thì lại có những cái, người ta thấy là anh Đinh Quang Thành là một cái nhà nhiếp ảnh rất tinh tế. Nếu chụp không cái cầu đó thì người ta đã thấy là rất có ý nghĩa rồi. Nhưng mà anh cố ý là chụp thêm cả những cái mố cầu cũ mà nó bị bom đạn địch đánh tan ra rồi ở bên cạnh, để so sánh giữa cái tàn phá của bom đạn Mỹ nhưng mà với cái sáng tạo không ngừng của những người dân Việt Nam, và đã có được cái con đường ngay bên cạnh cái chỗ bị tàn phá mà xe vẫn tấp nập ra ngoài tiền tuyến.
1: Vâng, tác nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn, vậy nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã khắc phục điều này như thế nào để có được những bức ảnh ưng ý nhất ạ?
2: Cũng có những chuyện rất hay như này. Chụp ảnh những cái cầu này rất khó, bởi vì thường ấy là chúng ta để cầu đi ban đêm. Thế nhưng vì yêu cầu của hình ảnh thì chụp đêm lúc đó là không có điều kiện ánh sáng để chụp cả cái cầu. Thì anh đã có yêu cầu là Sở Giao thông Vận tải của Nam Định là cho mở cầu cho đi sớm hơn một chút, tức là vào lúc nhá nhem tối đấy, thì mới chụp được. Thì như vậy là chính cái ảnh này là anh đã chụp được thành công, là thấy được cả cái bối cảnh cầu cũ bị phá mà cái cầu phao mới này là được đi qua.
1: Vâng, đề tài giao thông vận tải luôn được các nhà nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm vì đây là huyết mạch giao thông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh thanh niên xung phong, những cô gái dẫn đường cho xe qua đã được nhà báo nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành ghi vào ống kính ra sao thưa ông?
2: Thế Đinh Quang Thành cũng là một người gọi là rất là yêu nghề và chịu tìm tòi trong nghề. Ví dụ như là cái ảnh mà cái cô dân quân chỉ đường này, thì thực ra là chúng ta nhìn không rõ cái xe đi, nhưng mà chỉ thấy cái vệt ánh sáng của ô tô thôi, và thấy cái cờ cô phất, nhưng mà thấy rõ cô là khoác súng, đội mũ và mặc cái áo mưa chỉ đường cho xe qua. Đấy, bởi vì trong chiến tranh ấy, không có lệnh chỉ đường đi qua thì xe rất dễ đâm vào hố bom. Đấy, hoặc là rất dễ đâm vào cái chỗ mà có bom nổ chậm. Thì cái này cũng là một cái tìm tòi nghệ thuật nhiếp ảnh của anh, và cuối cùng cũng là một cái bức ảnh mà thành công.
1: Ở bên cạnh đề tài giao thông vận tải thì nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành còn có những bức ảnh hay mảng đề tài nào gây ấn tượng không thưa ông?
2: Ngoài những cái bức ảnh này của Đinh Quang Thành ấy, thì Đinh Quang Thành cũng là một cái phóng viên năng nổ của Thông xã Việt Nam. Anh ấy là một trong những phóng viên mà được đi vào cùng bộ đội chúng ta vào giải phóng Sài Gòn. Thì anh cũng có cái bộ ảnh Sài Gòn giải phóng ấy, là cũng rất là hấp dẫn, rất là sinh động và cũng nổi tiếng. Và cái bộ ảnh ấy cũng đã được cái giải thưởng OEG những cái năm 70 đấy. Đinh Quang Thành là cái người mà hết mình với nghề và sống trọn đời với Thông xã Việt Nam. Và chính thế là Thông xã Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho anh ấy phát triển cái tài năng của mình. Đấy là một cái điều mà rất thú vị trong nghề nghiệp. Và anh ấy thường nói với anh em là gì? Tôi là chụp ảnh báo chí chứ tôi không làm nghệ thuật. Nhưng mà ảnh của tôi có chất nghệ thuật là do cái tìm tòi, sáng tạo của mình ở những cái thời điểm, những cái góc độ và những

0: cái bố cục nó mang tính chất nghệ thuật, mà tức là người ta nhìn để là thấy rõ cái ý tưởng của tác phẩm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay, nghệ sĩ Kim Xuyến bước sang tuổi 82. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát kịch Hà Nội khi mới 17 tuổi. Mặc dù trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, nhưng sự sắc sảo của đôi mắt khiến bà ít thành công ở các vai chính diện mà lại hợp với những vai phản diện, ở vai trò diễn viên phụ và vai thứ chính. Mấy chục năm theo nghề, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn xuất sắc trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Qua phóng sự, 40 năm gắn bó với sân khấu và phim truyền hình, mời quý vị và các bạn làm quen với nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến.
1: Vậy là anh và anh Sang vẫn nhớ đến tụi em, giữ đúng lời hứa. Ra viện là đến chơi. Anh Kỳ thì biết rồi nhỉ? Còn anh Sang thì chưa. Em xin giới thiệu, đây là chị Hồng Chi, chị ruột em đấy ạ.
2: Cảm ơn anh Sang đã đến chơi. Hôm nay em khỏi ốm rồi, nhưng mà thèm kem lắm. Chúng ta đi chơi, rồi đi ăn kem đi.
1: Phải đấy, rồi ta ra công viên nhá. Lần trước mình đi công viên vui quá anh Kỳ nhỉ?
3: Nhưng đừng có đi bơi thuyền và vào nhà gương nhà kính, khủng khiếp lắm.
4: Nhắc đến nghệ sĩ Kim Xuyến, khán giả nhớ ngay đến gương mặt nghệ sĩ với những vai diễn chanh chua ghê gớm nhưng cũng rất hài hước trên sân khấu và màn ảnh. Vậy mà khi gặp nghệ sĩ Kim Xuyến ngoài đời, bà lại gây ấn tượng bởi sự trẻ trung và vui tính. Thời còn trẻ, bà mê cải lương, tự học lời, tập hát. Năm 1962, Kim Xuyến rời quê hương xứ Đoài, khăn gói thi tuyển vào Đoàn Văn Công Hà Nội, nay là Nhà hát kịch Hà Nội. Vào Đoàn Văn Công, bà không đi học chính quy, chỉ xem các nghệ sĩ đi trước như Nguyệt Ánh, Quang Thái, Trịnh Thịnh diễn rồi tham khảo. Sau đó bà đi sơ tán ở Hưng Yên, học tại chức 3 tháng. Những năm đầu ở đoàn, bà chỉ đóng vai phụ, vai quần chúng trên sân khấu. Đến khi bà tập vai cô du kích trong vở Hà Nội năm 1946, diễn viên quên không mang kịch bản, chỉ có duy nhất Kim Xuyến nhớ lời của kịch bản. Nhờ đó mà bà bắt đầu được mọi người để ý và biết đến trong những vai diễn cá tính sắc sảo. Đó cũng là một trong những vai diễn mà nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến nhớ mãi.
5: Vai diễn đầu thế này, mới đầu thì chỉ có làm quần chúng thôi. Thế cái hôm ấy là dựng cái vở Hà Nội năm 46, có cái cô đóng cái vai chiến sĩ năm 46 đấy, ở Hà Nội. Cô lại không mang kịch bản đi, lại không nhớ. Thế thì ông Trần Hoàn bảo, có ai nhớ cái vai này? Bảo, cháu nhớ. Thế từ vai Hà Nội đầu năm 46, bắt đầu có xương có thịt một tí, hơn cái vai quần chúng. Thế là từ đấy đi là bắt đầu thử lửa, rồi tôi đóng vai thục. Đấy thì đóng toàn những vai bí thư, đóng vai cán bộ. Bức tranh mùa gặt thì đóng những cái vai thứ nhưng mà thứ nhiều đấy.
4: Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến chủ yếu đóng các vai phản diện, hài hước, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Bà đã tham gia các vở kịch Hoa và Cỏ Dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã. Bà cho rằng người nghệ sĩ không chỉ thành công khi được giao những vai chính, mà quan trọng là biết biến nhược điểm thành ưu điểm của mình. Đó là lý do vì sao nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến không thành công từ những vai chính diện, nhưng lại ghi dấu ấn trong lòng khán giả từ những vai thứ phản diện. Nghệ sĩ Kim Xuyến luôn nhiệt tình, hết lòng với bất cứ vai diễn nào. Bên cạnh sân khấu kịch, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến được khán giả nhớ tới qua những vai diễn trong phim truyền hình như Đông Kỳ Ra Thành Phố, Nửa Vầng Trăng Còn Lại, Con Sẽ Làm Cô Chủ, Năm Ngày Làm Thượng Đế. Đáng chú ý, vai diễn cô tâm của nghệ sĩ Kim Xuyến trong bộ phim Canh Bạc đã tạo nên sự bứt phá trong diễn xuất của bà. Đặc biệt, bà rất có duyên với những vai hài. Từ những vai diễn của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, bà diễn hài duyên dáng cùng với các bạn diễn như Văn Hiệp, Trịnh Thịnh, Phạm Bằng đã làm nên một thế hệ nghệ sĩ nhiều ấn tượng, hết lòng yêu nghệ thuật. Những năm gần đây, bà thường xuyên tham gia phim hài Tết như Cưới Đào Ngày Tết của đạo diễn Nguyễn Lớp, Làng Ế Vợ của đạo diễn Trần Bình Trọng. Đạo diễn Nguyễn Lớp chia sẻ.
6: Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến khi vào bất cứ một cái vai diễn nào thì nghệ sĩ Kim Xuyến thì cũng luôn luôn là sáng tạo,

0: rồi luôn luôn là rất là tỉ mỉ trong từng vai diễn. Gần đây nhất là làm series hài Tết, Cưới Đào Ngày Tết, thì trong một cái cảnh nhỏ thôi, nhưng mà nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến là luôn luôn tìm cho mình những cái đạo cụ để có thể là sáng tạo trong vai diễn, để khi mà vào cảnh diễn đấy thì nhìn cái cảnh diễn đấy đời nhất và xem nó duyên dáng nhất. Thì ở nghệ sĩ Kim Xuyến là cái lòng nhiệt huyết, rồi cái lòng yêu nghề, 80 tuổi rồi mà vẫn luôn luôn là cháy bỏng.
1: Dù ở bất cứ độ tuổi nào, nghệ sĩ Kim Xuyến vẫn say mê nghệ thuật. Giờ đây, dù không có đủ điều kiện và sức khỏe để tham gia nhiều bộ phim truyền hình như trước, nhưng bà vẫn sẵn sàng tham gia phim truyện ngắn đến các tiểu phẩm hài. Bà tâm niệm sẽ vẫn tiếp tục cống hiến khi còn sức khỏe.
2: Mê làm sao là tôi thích cái nghề này. Nghề gọi mình chứ không phải mình gọi nghề. Mà thích lắm. Ví dụ bây giờ mà ai gọi đi thì cũng phải chuẩn bị, phải chỉnh chu. Khi mà nhận vai thì tôi cũng phải tìm hiểu cái nhân vật ý. Nhân vật ý hợp với mình thì mình nhận, mà không hợp thì mình không nhận nữa. Nhưng mà những cái vai nào mà hay ý mà diễn sướng lắm. Diễn thế nào mà phải chi tiết, chứ bây giờ ai cũng diễn được, nhưng mà diễn lướt nó khác, mà diễn chi tiết nó khác, cho nên nó hay ở cái là những người có nghề nó diễn chi tiết, nhờ là tôi làm luôn.
1: Bằng lao động nghiêm túc và tâm huyết với nghề, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến luôn nghĩ mình là nghệ sĩ của nhân dân, và với bà, được khán giả yêu mến là niềm hạnh phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ Bắc, 108 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam Đông Nam, đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 109,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ vĩ Bắc, 107 đến 110 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ vĩ Bắc, 110,3 độ kinh đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ vĩ Bắc, 108 đến 110,5 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn.
1: Bảo Kiên cùng Thúy Thúy xin cảm ơn tình cảm của quý thính giả trên cả nước đã dành cho chương trình trong nhiều năm qua.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình Nhịp cầu dân ca được phát sóng vào lúc 11 giờ thứ hai hàng tuần, luôn luôn mang đến cho quý vị những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc mà quý vị yêu mến. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị yêu mến bài dân ca và nhạc cổ truyền nào, hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
1: Còn bây giờ chúng ta sẽ vào mục đầu tiên của chương trình, đó là kết nối dân ca.
2: Nguyễn Hoàng Minh ở Hà Nội. Tôi muốn cho tôi nghe cái bài hát dân ca Cánh Tiên.
3: Dạ vâng ạ, bác nghe bài hát này lâu chưa ạ?
2: Tôi nghe cũng lâu rồi.
3: Dạ, chương trình sẽ cố gắng để tìm bài hát mà bác yêu thích. Khi mà tìm được thì bác muốn gửi tặng bài hát này tới ai không ạ?
2: Tôi muốn gửi tặng tất cả các bạn yêu thích dân ca trên đài.
3: Dạ vâng ạ.
2: Tôi thấy là chương trình dân ca làm nghe cảm thấy là cuộc sống tươi trẻ hơn. Xin cảm ơn chương trình.
3: Dạ vâng ạ.
1: Và bây giờ chúng tôi xin mời chú Minh cùng quý thính giả cùng nghe bài dân ca Cánh Tiên do các nghệ sĩ của nhà hát chèo trình bày.

0: Tôi chào Thùy Thúy, biên tập viên của chương trình Nhịp cầu dân ca nhé.
1: Dạ vâng.
0: Tôi tên là Nguyễn Danh Mộc, tôi chiếm thị ở Hà Nội.
1: Hôm nay anh điện thoại đến chương trình thì anh có yêu cầu gì không ạ?
0: Tôi nhờ chương trình phát cho tôi cái bài gì dân ca mà nghệ sĩ Thanh Hiếu hát kìa, dân ca quan họ. Và
1: dạ
0: bài
1: vâng,
0: hát.
1: Anh có nhớ một câu hát nào không?
0: Tôi chỉ nhớ là chia tay mùa phượng do nghệ sĩ Thanh Hiếu hát ạ.
1: Chương trình sẽ cố gắng tìm bài hát mà anh yêu thích do nghệ sĩ Thanh Hiếu hát. Vậy nếu chương trình tìm được bài hát đó thì anh có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: Nếu mà chương trình tìm được bài hát đó thì chương trình gửi tặng cho tôi là Trương Thị Hương Lan ở thành phố Hồ Chí Minh ạ, và chú Nguyễn Phùng Thao ở Hà Nội ạ, chú Cát Bằng, bác Nguyễn Xuân Phái, chú Chu Việt Đáp. Với này nhớ mà chúc mọi người có một buổi nghe nhịp cầu dân ca vui vẻ.
1: Anh đã nghe chương trình nhịp cầu dân ca lâu chưa?
0: Tôi nghe rất là lâu rồi thì thế ạ.
1: Khi lắng nghe chương trình nhịp cầu dân ca thì anh Lộc thấy thế nào?
0: Tôi nghe chương trình nhịp cầu dân ca thì tôi cảm thấy là vui vẻ và có nhiều sự tái bội.
1: Dạ vâng, chương trình nhịp cầu dân ca rất là cảm ơn tình cảm của anh. Rất là vui khi mà có một thính giả yêu mến chương trình nhiều năm như anh. Và rất mong rằng anh sẽ tiếp tục yêu mến chương trình nhịp cầu dân ca nhé.
0: Tôi xin cảm ơn anh nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc đã có yêu cầu gửi về chương trình. Và sau đây thì mời anh cùng quý thính giả nghe bài Mái Trường Kỷ Niệm, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ do nghệ sĩ Thanh Hiếu trình bày.

0: Alo.
1: Alo,
0: Dạ.
1: xin chào chương trình nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Phạm Xuân Cúc, muốn gửi lên cho Nhịp Cầu Dân Ca là tôi muốn có cái bài nào mà nói về thương binh liệt sĩ thì phát giúp tôi một bài nhé.
0: Dạ vâng ạ. Chương trình sẽ cố gắng tìm một bài dân ca và nhạc cổ truyền với chủ đề về người chiến sĩ để gửi tặng tới bác. Và bác có muốn gửi tặng bài hát đó tới ai không ạ?
1: Cho tôi gửi bài hát này tới toàn bộ anh em trong Quân đoàn 22 tăng thiết giáp Quân đoàn 4. Chúc cán bộ chiến sĩ quân đoàn luôn luôn là trước kia là quả đấm thép của miền Đông Nam Bộ, hôm nay là coi như là của quân đoàn 4 nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Số điện thoại của tôi là 0392722850. Nếu anh em nào ở trong trung đoàn 22, nhất là một số anh em, ví dụ như thế là anh Bùi Xuân Tàm, Nguyễn Quang Cất, anh Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Viết Nghiên là cán bộ trung đoàn trước kia, là coi như có điều kiện thì cứ liên hệ với tôi để tìm lại đồng đội xưa.
0: Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhé.
1: Cảm ơn chương trình nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Cốc đã có yêu cầu gửi về chương trình. Sau đây chúng tôi xin mời bác cùng quý thính giả nghe bài Giọt Buồn Tháng 7 của soạn giả Lý Vũ Duy Phương do nghệ sĩ ưu tú Hoa Phượng trình bày.

0: Alo,
1: Dạ.
0: có phải chị Thúy không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi tên là Nguyễn Thị Cúc, 64 tuổi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế tôi yêu cầu bài hát Bác về cầm búa cho ai sáng tác thì tôi không nhớ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, mà hát kèo
1: Cô có muốn gửi tặng bài hát này tới ai không?
0: cô muốn gửi các khán giả nghe đài để trên toàn quốc. Chúc mọi người mạnh khỏe, mấy chúc cô Thúy Thúy bảo tuyên mạnh khỏe để phát nhiều bài hát hay cho mọi người nghe.
1: Dạ, vâng ạ, cảm ơn cô nhé.
2: Vâng, xin cảm ơn cô Cúc đã liên lạc với chương trình và Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác tiết mục mà cô Cúc muốn nghe lại, đó là ca cảnh Cánh đồng quê mình năm ấy Bác về thăm của soạn giả Đỗ Tĩnh do Tốp ca Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày. Ngay sau đây kính mời cô cùng thính giả thưởng thức ca cảnh này.

con câu

0: lão chào các cháu gái làng ta.
1: Mời lão ra thăm đồng.
0: Lão ra thăm đồng, lão ra thăm đồng, lòng vui như mở hội. Hát câu chèo cổ gọi là lão say. Điệu hát lão say, nhưng lão chẳng say. Mà giả dụ có say, thì cũng chỉ say vì hương đồng hương lúa. Ruộng đồng quê ta hôm nay các cháu nhìn hẳn rõ.

0: lịch sử của Nguyễn Trãi, có phải không ông?
1: Ừ, phải rồi, phải rồi. À, thời thế đổi thay, vận nước thịnh suy xưa nay có khác. Nhưng hạt gạo không đủ ăn, thì rau mạnh làm sao? À, bây giờ lão đố các cháu nhá.
2: Ông đố đi cho vui.
1: Ờ, lão đố các cháu biết, các cháu đang đứng ở đâu nào?
2: Đứng trên cánh đồng quê ta đó mà.
1: Ừ, đúng rồi, đúng là các cháu đứng trên cánh đồng quê ta. Ờ, nhưng là cánh đồng lịch sử. Cách đây mấy chục năm, Bác Hồ đã về thăm.
2: Bác đã về thăm.
1: Năm ấy, cháu Nụ chưa ra đời. À, các cháu Hồng, Lý, Mậu, Xoan hãy còn ấm ngửa. Bác đã về đây, vuốt ve từng cây lúa, từng bắp ngô, từng củ khoai lang.

Từ bấy đến nay biết bao thay đổi, kẻ còn người khuất, nhưng cây lúa vẫn cứ xanh, nhưng cũng có khi lúa bị chết oan, và cũng lắm lúc héo hon vì trăm thứ bệnh. Lão vẫn nhớ đinh ninh lời bác dặn, quê mình phải phấn đấu gương mẫu về mọi mặt để người

Các cháu ạ, sông suối có nguồn, có cây có gốc, ăn quả ngon phải nhớ người ươm hạt gieo trồng. Các cháu phải luôn nhớ rằng cánh đồng quê ta bác đã về thăm. Lúc này ai mà coi nông nghiệp không phải là mặt trận hàng đầu ấy à là có tội.

Hay lắm, hay lắm. Nước giàu mạnh nhờ lắm khoai nhiều lúa. Ôi, bây giờ các cháu phải nhanh tay tìm bắt mọi loài sâu. Hãy nhớ đừng bỏ sót một con nào. Nhớ vạch từng lá, nhớ vuốt từng bông. Lão chống gậy lên đê nom khắp ruộng đồng, ngắm bức tranh quê có in hình của Bác Hồ bên cây lúa.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài hát văn Mẹ tôi của soạn giả Vũ Tính do nghệ sĩ nhân dân Văn Trường trình bày. Tiếp theo chương trình là bài Vì đâu gieo những thiên tai, dân ca Nghệ Tĩnh của soạn giả Nguyễn Hữu Bình do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
9: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
8: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
9: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
8: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
9: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Tích.
1: Đời như cổ tích.
0: Đời như cổ tích.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đời như cổ tích.
3: Tôi hiến 1.250 mét vùng đất đấy. Tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong sẽ tiếp tục cống hiến, phát huy những công việc nhỏ nhỏ mình đã làm được để làm cho dân mạnh lên, bản thân mình cũng thấy ấm áp hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đất đai luôn được xem là tài sản quý được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Thế nhưng, ở thôn Tân Đồng 4, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai, lại có người nhiều lần tự nguyện hiến cả ngàn mét vuông đất do cha ông để lại với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được khởi sắc. Người chúng tôi muốn nhắc đến là ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín của đồng bào dân tộc Dao đã cống hiến cho cộng đồng bằng chính những việc làm thiết thực.
4: Ông Đặng Hồng Quân, sinh năm 1949, nguyên là đại tá, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nghỉ hưu năm 2004. Ông là người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc Dao quần trắng. Khi triển khai xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Quân đã đi đầu trong nhiều phong trào hiến đất để xây dựng các công trình tại địa phương. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 2.000 mét vuông, đóng góp 60 triệu đồng và 600 công lao động để mở rộng đường liên thôn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những con đường ở thôn Tân Đồng 4 giờ đây đã được trải bê tông phẳng lì, ô tô có thể đi lại rộng rãi, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, vững chãi, là nơi sinh hoạt văn hóa, tinh thần, vui chơi cho người lớn và trẻ nhỏ. Để có được diện mạo ấy là sự đóng góp không nhỏ của ông Đặng Hồng Quân, người đã tiên phong vì sự phát triển của cộng đồng, được mọi người trong thôn làng kính trọng.
5: Số đất nhà văn hóa này là ngày xưa là cha ông để lại cho ông Đặng Hồng Quân. Lúc thôn thiếu đất để làm khu vui chơi và nhà văn hóa cho bà con dân trong thôn thì ông Đặng Hồng Quân đã hiến đất là 1.184 mét vuông này là để cho thôn để làm nhà văn hóa.
6: Đó là lời giới thiệu mộc mạc của ông Đặng Văn Sĩ, trưởng thôn Tân Đồng 4 khi đưa chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của thôn. Ít ai nghĩ rằng khu đất rộng gần 1.200 mét vuông nằm ngay trung tâm thôn, từng là di sản thừa kế của gia đình ông Đặng Hồng Quân. Năm 2004 trở về quê hương sinh sống, ông chứng kiến đời sống bà con dân bản Khe Đát cũ còn nhiều thiếu thốn, cả thôn với biết bao con người mà chưa có một nơi sinh hoạt cộng đồng. Sau nhiều đêm suy nghĩ và bàn bạc với gia đình, ông quyết định hiến gần 1.200 mét vuông đất của dòng họ để xây dựng nhà văn hóa cho bà con. Chị Lý Thị Hiền, người dân thôn Tân Đồng 4, vẫn nhớ như in quyết định ấy.
7: Thôn cũ ấy thì chưa có cái nhà văn hóa để bà con nhân dân đến họp ấy, thì từ cái ngày mà ông Quân đã hiến một mảnh đất để xây lên cái nhà văn hóa để cho bà con nhân dân có nhà văn hóa để họp ở đấy thì bà con nhân dân với lại bản thân em là cảm thấy là rất là tuyệt vời ạ.
6: Từ mảnh đất được ông Quân hiến tặng, nhà văn hóa của thôn được xây dựng trở thành nơi tổ chức các cuộc họp, ngày hội đại.

0: đại đoàn kết, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và cũng là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không dừng lại ở việc hiến đất xây dựng nhà văn hóa, khi địa phương triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Quân lại tiếp tục là người tiên phong, đập tường rào, chặt bỏ quế để làm đường. Bởi ông hiểu rằng, muốn vận động người khác, thì trước hết bản thân phải đi đầu làm gương, bà Lục Thị Năng, bí thư chi bộ thôn Tân Đồng 4 chia sẻ.
1: Ông Đặng Hồng Quân, người có uy tín ở thôn bản, ông luôn là người đi đầu trong mọi phong trào. Tôi lấy ví dụ như phong trào mở rộng hiến đất làm đường, ông đã xung phong để hiến trước. Riêng gia đình nhà ông thì hiến khá là nhiều, ông làm gương trước để cho bà con nhân dân và làm theo. Từ cái làm gương trước của ông thì bà con nhân dân nhìn ra là cái việc mà mình hiến đất mở rộng đường giúp cho thôn bản hay giúp cho gia đình các hộ dân ở trong thôn phát triển như thế nào thì họ đã nhìn nhận ra và họ cũng làm theo ông.
0: Từ tấm gương của cây cao bóng cả, hàng chục hộ dân trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, hiến cây cối, hoa màu để mở rộng đường giao thông. Những con đường nhỏ hẹp trước đây từng bước được thay thế bằng những tuyến đường rộng rãi, thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế. Chị Lâm Thị Hoa, một người dân thôn Tân Đồng 4 bày tỏ.
2: Người dân ở đây thì học hỏi nhiều về ông ạ. Làm đường, nhà cửa thì ông cũng bảo mình có đất thì mình cũng phải cho nhà nước làm để đường là ngõ xóm để cho dân mình đi thôi ạ. Nhờ ông Quân thì mới được mở mang để người dân đỡ phải khổ.
0: Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao, đến nay hơn 60% số hộ ở Tân Đồng 4 đã có cuộc sống khá giả. Trong hành trình ấy, người có uy tín trong cộng đồng như ông Đặng Hồng Quân đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức cùng nhau xây dựng quê hương. Bà Đỗ Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Trấn Yên cho biết.
3: Ông Quân ấy cũng là một trong những cái hộ gương điển hình tiêu biểu về phát triển kinh tế xã hội. Ở đây bà con nhân dân, nhất là những người dân tộc thiểu số đây nói theo.
0: Các ban ngành chức năng của xã Trấn Yên và cả tỉnh Lào Cai đã dành tặng nhiều phần quà ghi nhận những cống hiến của ông cho cộng đồng. Thế nhưng với ông, được chứng kiến quê hương đổi thay, đời sống của bà con ngày càng khấm khá, chính là niềm vui và cũng là phần thưởng lớn nhất sau bao năm cống hiến.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi quyết định hiến đất là những trăn trở, những suy nghĩ và cả sự hy sinh thầm lặng. Điều gì đã thôi thúc một người cao tuổi vẫn luôn hết lòng vì cộng đồng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với ông Đặng Hồng Quân.
5: Thưa ông, hơn 20 năm trước, ông đã hiến gần 1.200 m2 đất của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đó là mảnh đất do ông bà để lại. Vì sao ông lại đưa ra quyết định như vậy ạ?
6: Bởi xác định như này, có mi lượn như thế, lẽ ra mình phải bán được nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ trước mắt, tập thể làng xóm không có đất để dân vào họm hành, nó không có. Cho nên là thôi, tôi bàn với gia đình, với vợ con cũng như với cái con cháu nhà mình đấy, đất ông bà để lại. Mình quyết định cho làng xóm xây một cái nhà cộng đồng lên để cho họp hành đi lại nó tốt hơn. Tôi hiến 1.250 m² đất đấy, cũng là quý, cũng là tiền, nhưng mà lấy người dân trong đó con cháu nhà mình cũng đến họp, thế là thôi hiến đất cho.
5: Và sau đó ông lại tiếp tục hiến đất, phá dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Điều gì thôi thúc ông cống hiến như vậy ạ?
6: Trong những năm tháng quân ngũ tôi đi nhiều nơi, tôi thấy họ như làm nhiều tốt. Muốn làm được như thế thì bản thân mình phải làm trước, vận động con cháu nhà mình, dòng họ nhà mình, anh chị em họ mình hãy làm trước đi, cái nào làm được mình hãy làm đi, để ông này làm được, người kia làm được, trên cơ sở muộn gia đình về sau nó loan tỏa cả cái làng xóm này, mình dành cho cái tập thể, sau này con cháu đi dễ, đường cái nó to, mình đi dễ hơn, thông thoáng hơn, lưu thông hàng hóa nó tốt hơn, giá cả nó tiêu thụ nhanh hơn, bán được nhiều tiền hơn, có thể thôi.
5: Công tác vận động người dân là một việc rất là khó, nhất là vận động bà con hiến đất lại càng khó hơn. Vậy thì ông đã làm như thế nào để người dân đồng lòng và nghe theo?
6: Vận động nhân dân thì mình phải hy sinh trước để dành đất làm đường đấy. Thế mình nhà mình dỡ được. Thế người khác nỡ nàng mà lại không dỡ. Nhà này làm được, nhà khác làm được. Thế cái nhân ra tạo thêm một sức mạnh, lan tỏa, cũng hiệu quả. Tức là vận động mình đừng nói nhiều, hãy đi vào thực tế nhiều hơn.
5: Vâng, đến hôm nay thì điều ông mong mỏi nhất đối với quê hương mình là gì ạ?
6: Tôi mong muốn là làm cho dân trình độ, nhận thức nó nâng lên. Đời sống, văn hóa, xã hội, giàu bản sắc, hạnh phúc. Tạo được cái đà đó để phát triển nó đi lên. Tôi là cuối đời rồi, tôi cũng là một cái hạt cát thôi, cũng mong muốn của tôi đấy. Tới đây đấy, sẽ tiếp tục cống hiến, làm tốt hơn nữa để cho sự lan tỏa hơn nữa, bản thân mình cũng thấy nó cứ ấm áp hơn.
5: À vâng, xin chúc ông sức khỏe và cảm ơn ông về nội dung trao đổi vừa rồi.
4: Thưa quý vị và các bạn, những việc làm của ông Đặng Hồng Quân không chỉ góp phần đổi thay diện mạo một vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng. Bởi khi mỗi người sẵn sàng cống hiến tài sản, công sức của mình, quê hương sẽ ngày càng phát triển. Đó cũng là thông điệp mà những người thực hiện chương trình hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall, a Learn English radio series from the British Council. A Day Off, Episode 10.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra tại một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần cuối câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đang cố gắng giấu sự thật là cô đã mời chị gái mình là Vicky đến ở tại khách sạn trong lúc mọi người đang nghỉ làm. Nhưng trong chương trình lần trước, bà Middleton đã nhìn thấy Vicky ở ngoài vườn và bà muốn biết cô ấy là ai. Sau đây là những gì đã diễn ra.
3: Oh, hello, Mrs. Middleton. Has Mr. Sitwell gone?
4: Yes, he left just a few minutes ago.
3: And what about you, Mrs. Middleton? Are you going back to London?
4: Oh, no, I don't think so. Just a moment. Maria?
3: Yes?
4: Who is that young woman in the garden?
3: What? Where?
4: Out there, walking across the lawn.
3: Oh, yes, yes.
4: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me. What are you doing?
5: Oh, hello.
4: Do you know this person, Maria?
3: Well, yes, I do, actually. She's my sister.
4: Really?
3: Yes. Hello, Vicky. It's me, Maria.
5: Maria!
3: So, what are you doing here, Vicky?
5: I came to see you, of course.
3: Yes, of course you did. That's so nice of you. Isn't that nice of her, Mrs. Middleton?
4: Yes, I suppose it is.
5: So, aren't you going to introduce me?
3: Well, of course. Vicky, this is Mrs. Middleton. Mrs. Middleton, my sister Vicky.
4: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
5: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
2: Vậy là Maria đã giới thiệu Vicky với bà Middleton. Nhưng cả Vicky và Maria đều giả vờ là Vicky chỉ tình cờ ghé thăm. Khi hội thoại tiếp tục, bà Middleton hỏi Maria.
1: Didn't you know your sister was coming to visit you?
2: Cô không biết là chị gái đến thăm sao? Và Maria trả lời là không biết. Sau đó bà Middleton đề nghị điều gì? Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi một cảnh sát gõ cửa. Một câu hỏi khác nữa là tại sao cảnh sát đến khách sạn? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Well, this is a surprise.
3: Yes, it is.
4: So didn't you know your sister was coming to visit you?
3: Well, no, I didn't actually. No, I was just passing and I thought I'd come into the hotel to say hello.
4: Well, it's very good timing because Maria's got the day off today.
5: Oh, have you really?
3: Yes.
4: Well, isn't this lovely? Actually, I tell you what, Vicky, why don't you stay the night? There's no one else in the hotel.
3: Well, that's a very generous offer, Mrs. Middleton. But I expect Vicky's busy, aren't you, Vicky?
4: But it's such a nice day. You could use the swimming pool. Do you like swimming, Vicky?
5: Yes, I do.
4: Well, you've come all this way. You might as well make the most of it.

0: không có người nào khác ở khách sạn. Và bà nói tiếp, cô cũng có thể sử dụng bể bơi. Và tại sao viên cảnh sát đến khách sạn? Ông ta nói,
1: we received a complaint about a dog that was causing trouble at this hotel earlier in the day.
0: Chúng tôi nhận được lời phàn nàn về việc gây phiền phức của một con chó ở khách sạn vào lúc sáng nay. Ở phần đầu câu chuyện, chúng ta đã biết con chó của Vicky đã sủa ầm ĩ trong khu vườn của khách sạn và đuổi con mèo nhà hàng xóm lên cây. Bà Middleton nói,
1: do you know anything about this, Maria?
0: Cô có biết việc này không, Maria? Maria trả lời,
1: ah, yes, there was a dog.
0: À, vâng, có một con chó.
2: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Trong phần tiếp theo của hội thoại, bà Middleton nói,
1: you didn't tell me about this, Maria.
0: Cô đã không kể cho tôi về việc này, Maria à? Maria cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra, và sau đó bà Middleton nói,
1: but where does this dog come from? Who owns him?
0: Nhưng con chó này từ đâu đến? Chủ của nó là ai vậy? Maria trả lời như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: You didn't tell me about this, Maria. No, well, a lot of things have happened today. He's out here by the swimming pool, officer. I tied him to a tree.
4: Oh, good. And he's not vicious, I hope.
3: Oh, no. I think he's just lively. The neighbours complained, you see, Mrs. Middleton, because he was making a lot of noise in the garden. And then he chased their cat up a tree.
5: I see. But where does this dog come from? Who owns him?
3: Well, we don't really know.
5: Are you all right, Maria? You seem a bit distracted.
3: Yes, I'm fine. It's just a surprise to see Vicky, isn't it, Vicky?
6: Yes, I'm sure it is.
3: It's been such a long time. Anyway, here's the dog.
4: Oh, I see what you mean. He is lively, isn't he?
6: Hello there. Hello, boy.
5: He seems to like you, Vicky.
3: Oh, yes. Vicky's always been good with animals.
4: Well, at least he's friendly. Let's see if there's any identification on him.
5: Are you all right, Vicky?
6: Yes, I'm fine. I'm fine.
0: Vậy khi bà Middleton hỏi con chó từ đâu đến và ai là chủ của nó, thì Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
1: we don't really know.
0: Chúng tôi không rõ. Dĩ nhiên, Maria đã không nói thật, bởi vì cô ấy biết đó là con chó của Vicky. Nhưng liệu Maria có giữ được bí mật không? Chúng ta cùng tìm hiểu sau vài phút nữa nhé.
7: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
0: Khi hội thoại tiếp tục, viên cảnh sát kiểm tra xem con chó có đeo thông tin cá nhân gì không. Rồi anh ta nói,
1: yes, there's a phone number on his collar.
0: Đây, có số điện thoại trên vòng cổ của nó. Chúng ta có hai câu hỏi là, chuyện gì xảy ra khi viên cảnh sát gọi cho số điện thoại đó? Và Maria nói gì ở cuối hội thoại? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Let's see if there's any identification on him.
5: Are you all right, Vicky?
6: Yeah. I'm fine. I'm fine.
4: Yes, there's a phone number on his collar. That's a bit of luck. I'll call it right now. 07. Yes. 32. There we are.
5: Is that someone's phone ringing?
3: Oh, yes. I think it is.
5: I think it's coming from your bag, Vicky.
6: Is it? Oh, well, I'll ignore it. It's probably a nuisance call.
4: Well, no reply.
3: Oh, that's a shame.
4: Perhaps I'll try again, though, shall I? 3, 2.
5: Vicky, it seems to me that every time the police officer calls that number, the phone in your bag starts to ring.
6: Yes, yes, it does, doesn't it?
3: Probably just a coincidence.
5: Yes, I suppose it might be a coincidence. Or it could be that there is something that you two are not telling me.
3: Yes,

0: little bit embarrassing. But I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this.
1: Vậy có chuyện gì xảy ra khi viên cảnh sát gọi vào số điện thoại trên vòng cổ của con chó?
2: Vicky's mobile phone starts to ring.
1: Vâng, điện thoại di động của Vicky đổ chuông. Viên cảnh sát gọi lần đầu không có ai trả lời, nên anh ta gọi lại lần nữa. Và dĩ nhiên, điện thoại của Vicky lại đổ chuông. Maria nói.
2: Probably just a coincidence.
1: Có thể chỉ là tình cờ thôi. Maria đang ra sức thuyết phục rằng đó chỉ là sự tình cờ giữa việc viên cảnh sát gọi điện thoại và điện thoại của Vicky đổ chuông. Nhưng bà Middleton nói.
2: I suppose it might be a coincidence, or it could be that there is something that you two are not telling me.
1: Tôi cho rằng đó có thể là một sự tình cờ, hoặc có thể có việc gì đó mà hai người không nói cho tôi biết. Và Maria đã nói gì ngay ở cuối hội thoại?
2: Well, this is all a bit embarrassing, but I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this.
1: Vâng, việc này thật là ngại quá, nhưng tôi có thể giải thích, thưa bà Middleton. Bà biết đấy, việc là như thế này. Và tôi e là chúng ta sẽ không nghe Maria giải thích về những việc đã xảy ra, bởi vì câu chuyện một ngày nghỉ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
3: You didn't tell me about this, Maria.
4: No, well, a lot of things have happened today. He's out here by the swimming pool, officer. I tied him to a tree.
5: Oh, good. And he's not vicious, I hope.
4: Oh, no. I think he's just lively. The neighbours complained, you see, Mrs. Middleton, because he was making a lot of noise in the garden. And then he chased their cat up a tree.
3: I see. But where does this dog come from? Who owns him?
4: Well, we don't really know.
3: Are you all right, Maria? You seem a bit distracted.
4: Yes, I'm fine. It's just a surprise to see Vicky, isn't it, Vicky?
0: Yes, I'm sure it is.
4: It's been such a long time. Anyway, here's the dog.
5: Oh, I see what you mean. He is lively, isn't he?
0: Hello there. Hello, boy.
3: He seems to like you, Vicky.
4: Oh, yes. Vicky's always been good with animals.
5: Well, at least he's friendly. Let's see if there's any identification on him.
3: All right, Vicky.
0: Yes, I'm fine. I'm fine.
5: Yes, there's a phone number on his collar. That's a bit of luck. I'll call it right now. 07, yes. 32. There we are.
3: Is that someone's phone ringing?
4: Oh, yes. I think it is.
3: I think it's coming from your bag, Vicky.
0: Is it? Oh, well, I'll ignore it. It's probably a nuisance call.
5: Well, no reply.
4: Oh, that's a shame.
5: Perhaps I'll try again, though, shall I? 3, 2.
3: Vicky, it seems to me that every time the police officer calls that number, the phone in your bag starts to ring.
0: Yes. Yes, it does, doesn't it?
4: Probably just a coincidence.
3: Yes, I suppose it might be a coincidence. Or it could be that there is something that you two are not telling me.
4: Yes. Well, this is all a bit embarrassing. But I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this.
1: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Trong đó, nhân vật Gia Cát Lượng, Chu Cửa Liang, nổi bật với tài trí, bản lĩnh hơn người. Bài số 51 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Chu Cửa Liang là nhân vật lịch sử. Phụ tên Chu Cửa, Minh Liang, tên Khổng Minh, Hào Wo Long Sinh vào năm 181, chết vào năm 234, là Sán Quốc thời Liu Bei của Mậu Sĩ. 刘备当皇帝后，诸葛亮成了蜀汉的丞相。诸葛亮是一个杰出的政治家、军事家、智慧过人。但是现在老百姓心目中的诸葛亮，实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。罗贯中在真实历史的基础上，吸收民间传说，加以发挥。 与想象，有不少艺术虚构，尤其是突出地夸张了诸葛亮的智慧，使他不但博古通今，上知天文，下知地理，而且能够呼风唤雨，先卜未知。作为文学形象的诸葛亮，已经近似于神。《三国演义》一共120回。 其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。比如，诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。民间把诸葛亮当作智慧的象征。假如一件事情没有成功， 在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该那样做等等，人们会把这种人叫做事后诸葛亮。当然，事后诸葛亮并不值得称赞，是对人的一种讽刺。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Sư khẩu, chủ cửa liang là một cụm từ cố định trong tiếng Hán, dùng để chỉ việc làm vô ích, vì sau khi mọi việc đã xảy ra mới vạch ra chiến lược, tỏ ra thông minh, tài trí. Khi dịch, tùy theo ngữ cảnh có thể dịch là ra cát lượng dởm, hoặc làm những chuyện vô ích, nói vuốt đuôi. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 你真是事后诸葛亮，你怎么当初没这么说啊？
0: Anh thật đúng là ra cát lượng dởm. Sao không nói như vậy từ lúc việc chưa xảy ra?
1: 老是这样事后诸葛，损害了国家财产，再检讨经验教训，顶什么事儿呢？
0: Chỉ toàn làm những chuyện vô ích, phá hoại tài sản quốc gia. Bây giờ, ngồi kiểm điểm rút kinh nghiệm thì ích gì? Mời các bạn nghe lại ví dụ.
1: 你真是事后诸葛亮，你怎么当初没这么说啊？ 老是这样事后诸葛，损害了国家财产，再检讨经验教训，顶什么用呢？
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 诸葛亮是真实的历史人物，父姓诸葛，名亮，字孔明。

0: 号卧龙先生，生于公元181年，死于公元234年，是三国时刘备的谋士。刘备当皇帝后，诸葛亮成了蜀汉的丞相。
1: Gia Cát Lượng là nhân vật lịch sử có thật. Họ kép là Gia Cát, tên là Lượng, tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long Tiên Sinh. Sinh năm 181, mất năm 234. Là mưu sĩ của Lưu Bị trong thời Tam Quốc. Đã trở thành thừa tướng sau khi Lưu Bị lên ngôi.
0: 诸葛亮是一个杰出的政治家、军事家，智慧过人。
1: Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất, là người sáng suốt.
0: 但是，现在老百姓心目中的诸葛亮实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。
1: Tuy nhiên, ngày nay trong tiềm thức của mọi người, Gia Cát Lượng là một nhân vật văn học trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.
0: 罗贯中在真实历史的基础上，吸收民间传说，加以发挥与想象，有不少艺术虚构。
1: La Quán Trung trên cơ sở sự thật lịch sử, tiếp thu những truyền thuyết trong dân gian, phát huy và tưởng tượng, thêm vào nhiều nét hư cấu.
0: 尤其是突出地夸张了诸葛亮的智慧，使他不但博古通今。上知天文，下知地理，而且能够呼风唤雨，未卜先知。
1: Đặc biệt khuếch trương, làm nổi bật tài trí của Gia Cát Lượng, làm cho ông không chỉ bác cổ thông kim, trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, mà còn có thể hô phong hoán vũ, tiên đoán sự việc.
0: 作为文学形象的诸葛亮已经近似于神。
1: Nhân vật văn học Gia Cát Lượng gần như đã trở thành thần thánh.
0: 《三国演义》一共120回，其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。
1: Tam Quốc Diễn Nghĩa có tất cả 120 hồi, trong đó có 30 hồi chủ yếu viết về Gia Cát Lượng, miêu tả Gia Cát Lượng một cách sinh động, chi tiết.
0: 比如，诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。
1: Ví dụ như, Gia Cát Lượng dự đoán được rất sớm điều gì có thể xảy ra. Hơn nữa, còn biết nên xử lý thế nào. Đó là đặc điểm tài trí của Gia Cát Lượng.
0: 民间把诸葛亮当作智慧的象征。
1: Dân gian đã coi cái tên Gia Cát Lượng là tượng trưng cho sự thông minh, tài trí.
0: 假如一件事情没有成功，在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该那样做等等，人们会把这种人叫做事后诸葛亮。当然，事后诸葛亮并不值得称赞，是对人的一种讽刺。
1: Nếu một sự việc nào đó không thành công, nhưng có người cho là mình thông minh, sau khi xảy ra sự việc, cứ trách móc người khác, đáng lẽ không nên làm thế này thế kia. Mọi người thường gọi những người như vậy là Gia Cát Lượng dởm. Đương nhiên, đây là một kiểu nói châm biếm của mọi người.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Zhu Ge Liang là chân sự đề lịch sử nhân vật. Phụ sinh Zhu Ge, Minh Liang, tự Khổng Minh, Hao Wo Long Sinh Sinh. Sinh ở công nguyên 181 năm, tử ở công nguyên 234 năm, là Sán Quốc sử Liu Bei đề mưu sĩ. Liu Bei đăng hoàng đế sau, Zhu Ge Liang thành là Sử Hán đề chưởng tướng. Zhu Ge Liang là một người xuất sắc, chính trị gia, 军事家，智慧过人。但是现在老百姓心目中的诸葛亮实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。罗贯中在真实历史的基础上，吸收民间传说，加以发挥与想象，有不少艺术虚构，尤其是突出的夸张了诸葛亮的智慧。使他不但博古通今，上知天文，下知地理，而且能够呼风唤雨，先卜未知。作为文学形象的诸葛亮已经近似于神。三国演义一共120回，其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。比如诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。民间把诸葛亮当作智慧的象征。假如一件事情没有成功，在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该那样做等等，人们会把这种人叫做事后诸葛亮。当然，事后诸葛亮并不值得称赞，是对人的一种讽刺。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng pip nhé. 1. Gia Cát Lượng dự đoán được rất sớm, điều gì có thể xảy ra? Hơn nữa, còn biết nên xử lý thế nào? Đó là đặc điểm tài trí của Gia Cát Lượng.
1: Hai,
0: dân gian đã coi tên Gia Cát Lượng là tượng trưng cho sự thông minh, tài trí.
1: Dân gian đã coi tên Gia Cát Lượng là tượng trưng cho sự.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng liên quan đến nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đó là
1: Cao Cao, Zhu Ge Liang, phí chi bù yi yang. Cao Cao, Zhu Ge Liang, phí chi bù yi yang.
0: Tính mỗi người mỗi khác. Tính tình khác nhau như Tào Tháo với Gia Cát Lượng. Mời các bạn nghe lại.
1: Cao Cao, Zhu Ge Liang, phí chi bù yi yang. Cao Cao, Zhu Ge Liang, phí chi bù yi yang.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, sông Hồng còn có tên gọi khác là Hồng Hà, được ví như dòng sông mẹ mang nặng phù sa, là cái nôi nuôi dưỡng nền văn minh lúa nước và hình thành bản sắc văn hóa Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến.
5: Với cảnh quan thiên nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là khu vực bãi giữa sông Hồng như một viên ngọc sinh thái giữa lòng đô thị, cùng với nhịp cầu Long Biên lịch sử đã tạo nên

0: biểu tượng văn hóa về đất và người Tràng An.
1: Cảm thức trước vẻ đẹp của dòng Hồng Hà, tác giả Lê Minh có tản văn Sông Hồng Hát miêu tả về thời tuổi trẻ của tác giả khi được sống trong cái nôi văn minh của dòng sông Mẹ ân tình.

Khi hạt phù sa bật khóc là lúc con vừa rời lòng mẹ, hoe đỏ như bùn non nhuốm phù sa sông Hồng. Từ đáy sông, con mang trong mình cuộn trào những khát khao và cả những ngọt ngào của dòng sông đang hát. Mẹ ơi, con mới hiểu vì sao biển mặn mà nhưng lòng rất khát, luôn muốn uống những dòng sông chảy trôi đổ về. Mẹ ơi, triệu triệu năm, dù hạt phù sa đầy khó nhọc, có đôi khi sông Hồng lụt cả câu ca dao, thương cánh cò dạt theo vào, mệt lả. Con càng hiểu mẹ vẫn du hạt phù sa đầy khó nhọc, bởi hạt thóc cũng còn mang trong mình hình hài con mắt, mỏi mòn mãi ngóng trông. Nơi mẹ sinh con ra, nơi một làng quê nằm cạnh sông Hồng, cả tuổi thơ con được nghe sông Hồng hát, hòa cùng vào lời ru của mẹ. Có cỏ chân đê miên man cùng gió, có sóng sông Hồng như lật từng trang vở tuổi thơ. Sông dài rộng nuôi con dần khôn lớn. Dòng nước sông Hồng đỏ thắm ấy, từ nghìn năm, đất Tiên Rồng cuộn chảy về đông, đã chứng kiến nghìn năm đất Thăng Long lịch sử, mang đắng cay, ngọt bùi, hòa quyện với vị nồng của biển. Từ ngàn năm vẫn thế, muôn đời vẫn thế, cứ gieo ca sông Hồng. Dẫu mải miết bên bồi bên lở, nhưng dòng sông luôn chở nặng vị phù sa. Sông tự hào lấp lánh, để mùa màng thêm tốt tươi bờ bãi. Sông Hồng đây đã chứng kiến biết bao lịch sử, từ lau sậy, từ rừng già còn phủ đất Thăng Long. Trong tâm trí, dòng giống Lạc Hồng đã phá núi, phá rừng để lập thành nước Việt. Sông Hồng làm nên bề dày lịch sử, phồn thịnh Thăng Long xưa là Hà Nội ngày nay. Hòa với dòng chảy thời gian, cùng dòng sông Hồng cứ bồi đắp, thêm mãi phù sa, thêm mãi bời bời phì nhiêu rộng lớn. Để thành vùng châu thổ sông Hồng, cho cây cối xanh tươi, tạo nền văn minh lúa nước. Rồi làng chài, làng cổ ven sông, mang đậm hồn thiêng đất Việt. Ơi, dòng nước mênh mông của những nồng nàn, những khao khát từ sông, của ngày hôm qua gìn giữ và cất giấu. Sông Hồng, dẫu bên lở bên bồi, cứ mãi dâng hiến ngọt ngào, bao dung, yêu thương với bất tận đam mê như thế. Cứ gieo ca, cứ hát mãi đi nhé sông ơi, để bờ bãi ruộng đồng ướp lúa ngô đang thao thức, dù phố phường say nồng trong giấc ngủ, ướp hương thơm cho ngày mới đang lên. Có những lúc sông Hồng mưa lũ, gió tràn là lúc mưa trốn khỏi mây, đang về thăm quê cũ, chỉ để nước pha thêm màu nhớ, đỏ ngầu phù sa. Trong giấc mơ nơi xa xứ của con, đàn cỏ trắng trong hồn vẫn bay trên sóng nước. Phố nằm sau lưng, nơi sông Hồng cát trắng lau khô trong mùa nước cạn. Nhưng cánh chim vẫn yêu mây trời tha thiết, bồi hồi con nhớ lúc nắng lên chiều. Mải rơi trên sóng nước chập trùng, con nước lớn phù sa rộng mênh mông ngầu đục. Con muốn trở về bên mẹ với ngày xưa thơ bé, để được nghe sông Hồng hát hòa vào lời ru của mẹ. Con muốn trở về nơi quê mẹ, nơi nguồn cội luôn đợi chờ. Về với năm tháng bâng khuâng, về với nồng nàn Hà Nội. Cho con thêm hiểu nghìn năm đất Thăng Long lịch sử, mang đặc

cay, ngọt bùi hòa quyện với tình người. Từ ngàn năm vẫn thế, muôn đời vẫn thế, cứ gieo ca sông Hồng, bồi đắp thêm mãi, phù sa, để bốn mùa trù phú, thêm tươi, thêm tốt. Trời cao luôn bận xanh trong, sông Hồng khôn nguôi thôi chảy. Ngân vang khúc hát, yêu quê hương, xứ sở.

0: cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ do cựu phi công tiêm kích Nguyễn Công Huy chắp bút, nằm trong series Người lính phi công kể chuyện do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, đang nhận được sự yêu mến của độc giả trẻ khi muốn tìm hiểu về bầu trời.
1: Tác phẩm tái hiện hành trình lịch sử ngày 23 tháng 7 năm 1980 khi Trung tướng Phạm Tuân cùng phi hành gia Liên Xô Viktor Gorbatko bay vào vũ trụ trên con tàu Soyuz 37. Chuyến bay đã giúp ông trở thành người châu Á đầu tiên chinh phục không gian.
0: Vừa qua, tại hội trường tầng 3 của nhà xuất bản Kim Đồng đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được gặp gỡ anh hùng Phạm Tuân.
1: Bây giờ, qua phần dẫn dắt của phóng viên Dương Hà, mời các bạn hòa vào không khí của buổi lễ ra mắt cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ.
2: Khi tôi sang Liên Xô, lúc bây giờ ngồi học thợ máy, mình ngồi ở trong trường, nhìn ra ngoài, phi công MiG-21 hậu bay như cái mũi tên lao lên, và nhất là lúc nó hạ cánh xuống, nó bung cái dù ra như bông hoa đằng sau, trông đẹp lắm. Thế rồi nhìn thấy mấy anh phi công Việt Nam, lớp anh Ngân, anh Đỉnh sang chuyển loại MiG-21, đeo cái cặp bay đi ở trên đường, đẹp vô cùng. Và mới nghĩ là mình yêu bầu trời và giờ thấy máy bay rồi, chỉ mong rằng ngồi trên máy bay. Đầu tiên chỉ mong rằng được ngồi trên máy bay xem nó như thế nào. Nhưng mà không ngờ sau này mình lại trở thành phi công.
3: Các em thân mến, câu chuyện về những chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân khi ấy đã được đưa vào trong sách giáo khoa để khích lệ động viên thế hệ trẻ trong việc rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và lòng tự hào dân tộc. Và những câu chuyện này lại một lần nữa được kể chi tiết tỉ mỉ trong cuốn truyện Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ do tác giả Nguyễn Công Huy chắp bút, được nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Nhớ về chuyến bay vào vũ trụ trên con tàu Soyuz 37, anh hùng Phạm Tuân đã không giấu nổi niềm tự hào. Chúng mình nghe ông chia sẻ tiếp nhé.
2: Giao cho tôi là đi lên đó là mang theo một nắm đất cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và huy hiệu của Bác Hồ, ảnh đồng chí Lê Duẩn. Nhìn quả đất ở dưới, nó nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn thấy một góc quả đất giống như chúng ta nhìn cầu vồng. Biển thì xanh, còn trên đất nhìn thì nhìn thấy khói lửa có thể nhìn thấy. Thì có một cảm giác là trái đất của chúng ta rất nhỏ. Và đặc biệt là phi công vũ trụ thì tất cả đều cảm giác à, trái đất là quê hương của mình. Không kể là nước nào, xương đất là quê hương của mình. Và nhìn thấy trái đất của mình nhỏ bé như vậy, các phi công đều ước ao à, làm sao trái đất của mình nó mãi mãi hòa bình. Nhất là như tôi chẳng hạn, từng chiến tranh rồi, từng trong khói lửa rồi, nghĩ rằng à, trái đất nó như thế kia, chúng ta làm sao mà sống hòa bình với nhau ở dưới.
3: Các em ạ, câu chuyện về những chuyến bay, về những tình huống khẩn cấp cần phải được xử lý trong thời gian ở trên vũ trụ của anh hùng Phạm Tuân, thì các bạn trẻ đã vô cùng hào hứng, vừa nghe vừa lật dở từng trang sách để cảm nhận. Bây giờ thì tôi sẽ tới hỏi chuyện một số bạn trẻ khi tới tham dự buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách này nhé. Xin chào các bạn có thể cho biết tên và đang học trường nào?
4: Em là Nguyễn Ngọc Anh Linh ở trường chuyên ngoại ngữ ạ.
5: Em là Nguyễn Đức Dũng, em học sinh trường ở Hà Nội Amsterdam ạ.
3: Khi mà tới ra mắt cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân, thì khi bạn đọc cuốn sách cũng như là nghe những câu chuyện về người anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, thì cảm xúc của mình như thế nào?
4: Em rất là khâm phục ông ạ, bởi vì ông đã học tập rất là chăm chỉ và có sự cố gắng ạ. Cái hành trình của ông được ghi lại trong cuốn sách thì em thấy là rất là truyền cảm hứng.
3: Câu chuyện nào của anh hùng Phạm Tuân làm cho mình rất là xúc động và truyền cảm hứng?
5: Đấy là câu chuyện mà ban đầu bác đã bị từ chối bay do bị rối loạn nhịp tim. Thì nhờ sự kiên trì cũng nhờ nỗ lực rất nhiều của bác thì bác đã được lựa chọn là phi công để bay lên vũ trụ. Thì đó là một câu chuyện rất đáng ngưỡng mộ về sự kiên trì, sự nỗ lực cố gắng trong cuộc sống, và ơi một bài học rất đáng ngưỡng mộ mà em sẽ học theo. Còn em là một người rất có đam mê với cả vũ trụ và ngành hàng không, thì đây là một cơ hội tốt để em để khám phá thêm về ngành này, biết những câu chuyện ở bên trong và có thể đưa ra những hướng đi tiếp theo trong tương lai.
4: Tham gia vào buổi gặp gỡ của bác hôm nay là em biết được câu chuyện của bác, hôm nay lại còn được bắt tay bác ở trên sân khấu nữa. Em cũng là một người rất là hứng thú với kiến thức về khoa học và ngành hàng không. Mỗi người thì đều có bầu trời riêng, với bác Phạm Tuân là vũ trụ. Em hy vọng là một ngày nào đó em sẽ được chinh phục như vậy.
6: Em tên là Nhã Uyên và em học ở lớp 7A8 của trường Trung học Cơ sở Định Công ạ. Em cảm thấy rất là hồi hộp và vui vẻ vì là em được gặp một người châu Á và Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ ạ. Hồi lớp 5 thì em cũng đã đọc một quyển về bác Phạm Tuân và cũng biết là bác ấy là một người giỏi và kiên trì. Và hôm nay em được gặp bác Phạm Tuân thì em thấy em rất là vui và cuốn sách này rất hay, nói về một hành trình gian nan của bác. Chi tiết làm cho em nhớ là con tàu vũ trụ phóng lên không trung. Bác ấy rất là hồi hộp, kiên trì. Và khi mà em nghe câu chuyện đấy thì em rất là xúc động và hay.
7: Là một người trẻ đã được đọc về anh hùng Phạm Tuân và cũng đã ít nhiều tìm hiểu về ngành hàng không, về bầu trời, thì cuốn sách này sẽ giúp cho em có những ước mơ gì?
6: Em ước mơ là sẽ được bay lên không trung và được khám phá bầu trời vào một ngày gần nhất ạ.
7: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn.
6: Em cảm ơn ạ.
3: Cuốn sách nằm trong series Những người lính phi công kể chuyện do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ những tác phẩm ý nghĩa, khích lệ, động viên người trẻ không ngừng hiện thực hóa ước mơ. Đây là điều mà bà Vũ Thị Quỳnh Liên, tổng biên tập phụ trách nội dung của nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ trong buổi ra mắt cuốn sách.
8: Với cuốn sách này thì chúng tôi ngoài việc là muốn mang đến cho các bạn một sự kiện lịch sử trong ngành hàng không vũ trụ của Việt Nam, của châu Á, thì còn muốn mang đến cho các bạn những câu chuyện về rèn luyện, về ý chí, về động lực để mà đạt được ước mơ. Những cuốn sách viết về bầu trời, về vũ trụ luôn luôn có một sức hút đặc biệt đối với bạn đọc. Và trong cuốn sách của mình thì chúng tôi cũng chia sẻ sâu hơn câu chuyện ngoài những ước mong khám phá hay là tìm hiểu về những điều chưa biết ở ngoài vũ trụ. Thì đấy là những cái câu chuyện rất chân thực, là để đạt được thì bản thân những người mà muốn đến được với không gian rộng lớn như vậy thì phải có sự rèn luyện như thế nào. Trong buổi nói chuyện hôm nay thì các bạn được nghe trực tiếp những chia sẻ từ Trung tướng Phạm Tuân, những cái bài học rèn luyện về thể lực, về ý chí và kiến thức vật lý, là những bài học rất là thiết thực đối với bạn đọc trẻ tuổi.
3: Các em thân mến, khoa học vũ trụ ngày nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân cách nay gần nửa thế kỷ vẫn mang nhiều giá trị lớn lao, khơi dậy khát vọng chinh phục vũ trụ và chinh phục những thử thách mới của thời đại, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
0: Anh hùng Phạm Tuân đã nhiều lần được ngắm nhìn đất trời của Tổ quốc từ trên khoang lái của máy bay MiG-21. Bây giờ, khi ông được ngắm nhìn giải đất hình chữ S từ vũ trụ, lòng thấy rộn lên niềm vui và lẫn chút nghẹn ngào. Quê hương đất nước đã nâng cánh cho mình bay. Cuốn sách được xem là nguồn cổ vũ rất lớn để khơi dậy khát vọng làm chủ bầu trời của thế hệ trẻ hôm nay.
1: Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay xin dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình, thân ái, chào tạm biệt các em.
9: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam, Đông Nam, đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Nam, Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 210 km về phía đông đông bắc, cường độ gió cấp 8 giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, 107 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc đông bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, 108 đến 110,5 độ Kinh

0: Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trĩ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ 35-50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30-60. Những năm gần đây thì bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Và ngày nay thì có phương pháp mới nào điều trị bệnh trĩ mà không phải phẫu thuật? Những thông tin này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin chia sẻ trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
5: Vâng, thứ nhất là xin được chào bạn và cũng được gửi lời chào tới các quý vị thính giả.
4: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nếu các bạn đang bị bệnh trĩ mà không biết điều trị như thế nào hoặc có những cái băn khoăn thắc mắc về căn bệnh này thì ngay từ bây giờ có thể gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại 02438265566 và 02438265656 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường tư vấn trực tiếp. Tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 02438265566 và 02438265656.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Thưa bác sĩ Lê Mạnh Cường, theo ghi nhận thực tế ở nhiều cơ sở y tế thì số người đến khám vì mắc bệnh trĩ thì đang có xu hướng trẻ hóa. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về thực tế này, bệnh nhân trẻ mắc bệnh trĩ được ghi nhận hiện nay thì khoảng bao nhiêu tuổi?
5: Vâng, thì tôi cho bạn đặt một cái câu hỏi cũng khá là hay và cũng phải nói thực là cũng là một cái mong muốn của chúng tôi là người làm về cái chuyên ngành về bệnh lý hormone trực tràng cũng muốn chia sẻ tới cộng đồng. Thì đúng là như bạn trong lời dẫn ấy, thực ra thì trước đây thường ấy, người bệnh trĩ thường là mắc ở cái tầm trên 30 tuổi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong những năm gần đây nó rơi vào độ khoảng 15-20 năm gì đó, khoảng như vậy. Thì hiện nay thì ngày càng ngày thì xu hướng chúng tôi là những người bác sĩ lâm sàng thì gặp nhiều hơn ở các cái tuổi trẻ, hay là cụ thể ở đây ta cứ nói là dưới 30 đi. Nhưng mà trên thực tế thì hiện nay chúng tôi đã gặp những cái ca nhỏ nhất, ít tuổi nhất, có khi cháu chỉ 5 tuổi thôi. Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ nữa, nó cũng hay gặp nữa là cái tuổi là gì, 15, 16. Thực ra những cái tuổi này trước đây thì là, phải nói thẳng là hiếm. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng bắt đầu khá phổ biến rồi. Đấy, đấy là một cái mà cũng chia sẻ tới các quý vị thính giả để chúng ta cũng biết được. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái giải pháp mà dự phòng. Đấy, và đặc biệt để chúng ta cũng có những cái nhận biết để khi chúng ta thấy có những triệu chứng, những cái dấu hiệu về bệnh lý trĩ ở con mình hay ở cháu mình thì chúng ta có thể đưa đến người thầy thuốc chuyên ngành cái khám để cho nó kịp thời.
4: Vậy thì theo bác sĩ, ở người trẻ với cả những cái trường hợp mà những em bé mà mới chỉ 5 tuổi như bác sĩ vừa nói ấy, thì những cái yếu tố nào thì đang góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh và những cái yếu tố nào thì bác sĩ thường gặp nhiều nhất trên thực tế?
5: Vâng, thì hiện nay cái 5 tuổi tôi gọi là cái trường hợp gọi là chúng tôi gặp ở cái tuổi ít nhất thôi, chứ còn hiện nay thì bắt đầu gặp từ 11, 17, 18 trước đây thì những cái lứa tuổi này nó khá ít, 19 hoặc là thậm chí những cái bạn đang học lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11. Đấy, trước đây thì phải nói là ít. Và một cái điều thì người ta đã đưa ra rồi, cũng ngoài những cái chuyện là những qua những cái công trình nghiên cứu. Đấy, ví dụ như là hiện nay cũng phải nói thực là chúng ta biết rồi, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Đấy, rồi cái lối sống nó thay đổi. Rồi đồ ăn, thức uống nó cũng thay đổi. Ví dụ như bây giờ là các bạn là gì? Thường hay ăn nhanh. Rồi phải nói thực là rất là thích những cái gì đấy, đồ cay, đồ nóng như là kim chi, rồi những cái mà chúng tôi nghe thấy các bạn trẻ hay thích. Và từ cái chỗ đó họ thành một cái thói quen. Đấy, tôi đương cử như nhà, ngay nhà tôi cũng thôi, có hai cháu thôi. Đấy, ví dụ như là các đồng chí là ăn cay rất là kinh khủng, ăn chua cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu đi đến lớp rồi theo các bạn rồi nó thành một cái thói quen. Đấy, trong khi bản thân mình thì gần như là tôi phải tránh thì hạn chế rất nhiều vấn đề như là chua cũng không ăn nhiều. Rồi ăn ớt gần như cũng là rất ít. Đấy, ví dụ bây giờ một buổi ăn sáng các bạn có thể vắt một cái bát vào bát phở đến 2-3 miếng chanh. Mình nếm vào coi như nó chua cả ra. Đấy, và cuối cùng xong thì nó tạo nên thành một cái thói quen. Thói quen rồi dẫn đến gì? Thay đổi từ gì? Rồi đại tiện cũng vậy. Ví dụ bây giờ các bạn vào đi đại tiện thôi, lại cầm một cái điện thoại hoặc cầm một cái iPad. Đấy, ngay bản thân trong gia đình tôi có một cháu thôi đấy, đang học lớp 11 thì cũng gọi điện cho bác hỏi, nhưng cuối cùng hỏi ra bảo thế cháu có đi toilet có hay mang điện thoại vào trong, bảo có. Đấy, có nghĩa là ngồi có 30-40 phút đấy, và dẫn đến là hiện tượng gì, táo bón, xong dẫn đến là gì, chảy máu do trĩ, rồi dẫn đến trĩ xa ra ngoài, và sau đó cũng phải giải thích rằng là gì, thế coi như một cuộc đại tiện của bạn ấy có thể kéo dài đến 40 phút. Đấy, và như vậy thì cái quan trọng nó làm mất cái phản xạ, nó tác động về cơ thể chúng ta, nó có một cái phản xạ đại tiện. Đấy, nếu chúng ta vào thì chúng ta đại tiện. Còn khi cái hệ thống thần kinh nó bị chi phối vào một việc khác nữa, ví dụ ta lại chăm chú vào điện thoại, ta lại chăm chú vào xem game, chúng ta lại chăm chú vào việc khác, thì nó làm ảnh hưởng tới cái phản xạ đại tiện. Như vậy đáng nhẽ ra nó chỉ 1-2 phút là xong thôi, thì đây kéo dài tới 40 phút. Và nó quá quan trọng, nó làm thay đổi. Và đấy chính là những người ta gọi là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến cái bệnh lý trĩ.
4: Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái mối liên quan giữa những cái vấn đề về dinh dưỡng với cả bệnh trĩ?
5: Thực ra thì về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì hiện nay nó có hai cái yếu tố này là chính thôi. Một là người ta hay nói ở người béo phì, đấy là một. Hai là người ta nói ở những cái trường hợp mà do chúng ta ăn uống nhiều những cái chất mà nó có thể làm gây táo bón. Đấy, rồi thậm chí là gì, có những trường hợp thì lại đi đại tiện lỏng nhiều cũng bị, chứ không phải là đại tiện lỏng mà không mắc trĩ đâu. Đấy, lỏng cũng bị, táo cũng bị, vì tất cả các yếu tố này, nó cái quan trọng là nó đều dẫn đến một cái là gì, làm tăng áp lực của tiểu khung. Đấy, cái quan trọng của nó là làm tăng áp lực của khung. Và khi tăng áp lực từ khung như vậy thì nó dẫn đến nó làm cho gì, các cái hệ thống tĩnh mạch trĩ nó bị giãn ra. Đấy là bản chất của nó. Cho nên là anh đi lỏng nhiều, anh cũng phải dặn nhiều lần trong ngày, 2-3 lần. Chứ người ta mới định nghĩa là gì, đại tiện bình thường là gì? Đại tiện bình thường là gì? Phân này phải thành khuôn này, phải tròn này, đều này, mềm, và ngày một lần thôi. Đấy, đấy người ta gọi là trạng thái bình thường. Chúng tôi hay chia sẻ với người bệnh như vậy để người bệnh dễ nhận diện được. Và ngoài cái tình trạng đó thì ta gọi là không bình thường.
4: Và vì bị ở một bộ phận nhạy cảm nên là người mắc bệnh trĩ, nhất là những người trẻ, thì thường có một cái tâm lý là ngại đi khám, đến khi đau không thể chịu nổi được nữa, và cái việc mắc bệnh gây ra những cái bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám. Vậy thì cái điều này thì đã gây ra những cái sai lầm đáng tiếc gì trong quá trình điều trị, thưa bác sĩ?
5: Vâng, điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và nhưng phải nói thật là rất là cảm ơn chương trình, cụ thể chương trình của chúng ta đây này, gọi là VOV à?
4: Vâng ạ, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
5: Cùng Bạn Sống Khỏe. Qua chương trình này tôi nhớ tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và vừa rồi chúng tôi qua đánh giá lại qua người bệnh khi đến với chúng tôi, thì vấn đề về gọi là ngại ngùng trong đi khám bắt đầu có những cái chuyển dịch. Bắt đầu có những cái nhận thức tốt hơn. Đấy, tức là gì? Cái ngại ngùng đấy nó bắt đầu là người bệnh nhận diện được, chúng ta bị bệnh, chứ chúng ta không có gì mà ngại cả. Đấy, cũng phải nói thật là chúng tôi đã rất là cảm ơn chương trình. Qua chương trình đã cho chúng tôi là những bác sĩ được tiếp cận tới người dân chúng ta

0: cận tới cộng đồng, và qua đó để chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức y học tưởng thức cũng như kinh nghiệm. Và vì vậy hiện nay cái vấn đề ngại ngùng có giảm, gọi là có giảm thôi nhưng mà chưa phải hoàn toàn. Ví dụ chúng tôi có những bệnh nhân là gì, không dám trao đổi nói trực tiếp với người thầy thuốc mà chỉ đề nghị là tôi nhắn tin thôi đấy, chẳng hạn như vậy đấy, thậm chí là bảo đến khám thì là cháu rất ngại, cho bây giờ cháu nói còn ngại chứ đừng có nói là chỉ xin là nhắn tin thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ như này này, chúng ta khi chúng ta không đi thăm khám sớm ấy, thì thực ra không phải mỗi bệnh trĩ đâu, tất cả các bệnh lý đấy, cái gì cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta khi phát hiện ra những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta đi khám, hoặc là ít nhất chúng ta chỉ cần tư vấn người thầy thuốc thôi, ví dụ như kể cả chương trình như chúng ta đang chia sẻ như này, nếu người bệnh nào có những dấu hiệu như vậy mà chia sẻ với chuyên gia thì cũng đã nhận được gì, những cái hướng dẫn để nó đúng, không những đúng mà cách quan nhận hơn, nó là kịp thời. Và chữa bệnh ấy thì càng chữa sớm càng tốt, đó là nguyên tắc của nó đấy. Ít nhất chúng ta phải trả lời câu là à, nó là cái gì đấy, nó là cái gì, nó là một bệnh lành tính hay bệnh ác tính, cách xử lý nó ra làm sao, cách dự phòng nó như thế nào, và nếu xử lý thì chúng ta đến đâu, thì những nhà chuyên gia, những nhà chuyên ngành sâu thì người ta sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng ta như vậy chúng ta sẽ có một cái hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là gì, nó không làm chuyển từ giai đoạn, ví dụ như ban đầu thì nó đang còn giai đoạn nhẹ, nếu như chúng ta để lâu quá, ta để thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta cũng vẫn phải đi điều trị. Thực ra thì điều trị lúc đó cũng được chứ không phải là không được, nhưng tuy nhiên cái việc can thiệp lúc đó nó sẽ nặng nề hơn lên, nó sẽ nặng hơn lên và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới gì, người bệnh nhiều hơn. Đáng lẽ ra chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ giải quyết một cách là nó nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu chúng ta để muộn thì buộc cái phương pháp can thiệp nó phải phức tạp hơn lên.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ những cái trường hợp mà ví dụ điển hình về một trường hợp mà bệnh nhân trĩ mà do cái điều trị sai cách mà đến bệnh viện và đã xảy ra những cái hậu quả mà bác sĩ cũng đã phải khắc phục những cái hậu quả đó như thế nào?
0: Vâng, đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng, cá nhân tôi cũng rất là muốn chia sẻ. Tại sao như vậy? Vì chúng tôi muốn cộng đồng chúng ta, muốn người dân chúng ta phải hiểu được một cách cơ bản, trên cơ sở đó để chúng ta sẽ dự phòng cho chính chúng ta, để chúng ta tránh. Thứ nhất, chúng tôi hay gặp một cái tình huống đầu tiên, đó là người bệnh tự chữa. Đấy, người bệnh tự chữa. Và đặc biệt hiện nay trên thực tế, tôi đi ngay vào thực tế, có những cái thuốc của nước ngoài, thậm chí thuốc của những người tự chế và nói rằng là gia truyền này truyền kia, và người ta tự về người ta bôi lên hậu môn và gây hoại tử toàn bộ ống hậu môn. Đây là cái mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là không bao giờ được dùng. Đấy, nhớ không được dùng. Còn nếu có chót mua rồi hay có muốn dùng thì cũng nên tham khảo người thầy thuốc đã. Vì sao? Vì chúng tôi đã gặp khá nhiều và đến giờ này chúng tôi vẫn gặp. Đấy, vì cũng nói thật là tôi hiện nay thì là chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, và chúng tôi có một cái kênh, đấy, kênh Zalo để cho các bệnh nhân tham vấn cũng như chia sẻ. Và nhiều bệnh nhân sau khi bắt đầu là bị như vậy, khi bị một tình hoại tử như vậy thì bắt đầu với chia sẻ chúng tôi, và nó làm hoại tử toàn bộ cái ống hậu môn. Đấy, và qua các cái đồng nghiệp của chúng tôi, qua cái hệ thống các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng trong Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam của chúng tôi, và chúng tôi hiện nay các bác sĩ luôn luôn chia sẻ nhau ở trong một cái nhóm đấy, hoạt động sinh hoạt khoa học, và khi gặp các cái ca bất thường, những ca tai biến, cho nên là và phải nói thực hiện nay gần đây chúng tôi cũng đang gặp cũng khá nhiều, ít nhất là cũng khoảng 10 ca đồng nghiệp của chúng tôi vừa đưa lên để chia sẻ. Và có những ca là gì, hoại cái nguy hiểm nó hoại từ toàn bộ hậu môn và buộc phải phẫu thuật, lúc đó nó hoại từ buộc phải phẫu thuật, nhưng cái nguy hiểm là gì, nó làm cho tổn thương toàn bộ cái ống hậu môn đi. Và như vậy cái việc để khắc phục lại nó, khắc phục về giải phẫu đã khó rồi, nhưng khắc phục về chức năng thì lại còn vô cùng khó. Nó có thể gây hẹp hậu môn, nó có thể gây mất tự chủ hậu môn, và đặc biệt là cái vấn đề hẹp hậu môn, và lúc đó giải quyết nó sẽ rất nan giải. Đấy, cho nên là chúng tôi qua chương trình như thế này, tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là gì, tuyệt đối là gì, không được điều trị theo gì truyền miệng, và đặc biệt là trên mạng xã hội, và đặc biệt nữa là gì, mua các cái loại thuốc về xong rồi cứ tự bôi lên. Đấy, và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, nếu các bác, các chúng ta có muốn điều trị đi cũng được, nhưng trước khi điều trị đó thì ít nhất không đến gặp được người thầy thuốc thì cũng nên tham vấn, tư vấn các cái thầy thuốc chuyên ngành. Đấy.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe đang phát về chủ đề bệnh trĩ ở người trẻ.

0: phương pháp điều trị hiệu quả. Mời các bạn gọi điện đến chương trình qua hai số điện thoại 02438265566 và 02438265656 để được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh tư vấn trực tiếp. Tôi xin nhắc lại hai số điện thoại 02438265566 và 02438265656. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, tiếp tục chương trình thì xin được gọi bác sĩ là bác sĩ nói gì về những cái phương pháp mà được quảng cáo hiện nay, đó là chữa trị không đau và điều trị một lần khỏi vĩnh viễn?
1: Đây là một câu mà chúng tôi nghe khá nhiều. Đấy, khá nhiều. Và tôi cho đây là một cái sự quảng cáo không trung thực. Đấy, chúng tôi nói thẳng luôn. Phải nói thẳng là đây là một quảng cáo không trung thực với người bệnh. Chúng ta đến giờ phút này chưa có một cái phương pháp nào mà là gì? Phẫu thuật lại không đau, khỏi lại vĩnh viễn. Đấy, và đây là tôi cho rằng những cái lời quảng cáo khá trung thực. Và tôi cũng nói thẳng với bệnh nhân luôn, nếu chỗ nào nói như thế này thì các bác không nên đến. Không nên đến. Đấy, không nên đến. Đấy. Vì sao? Vì đến thời điểm này nó chưa có một giải pháp nào điều trị một tuyệt đối 100% cả. Đấy, chưa có một cái phương pháp nào mà điều về trị 100% ở đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên sau này thì tôi không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là có cái gì là không đau đâu ạ. Đấy, mà đặc biệt là phẫu thuật nữa. Đấy, đặc biệt là phẫu thuật nữa. Cho nên tôi cho rằng là những cái này là thứ nhất, với là góc độ chúng tôi là người làm lâm sàng và người bác sĩ, thì chúng tôi khuyên tuyệt đối chúng ta không nên tin vào những cái lời quảng cáo như thế này. Và đây là, nói thật, chúng tôi đã biết là nhiều bệnh nhân cũng đã phải trả giá cho những cái việc này rồi. Vì trong đó chúng, cá nhân tôi cũng phải xử lý lại, đồng nghiệp của chúng tôi cũng vậy. Nhưng cái điều chúng tôi đặt ra là chúng tôi muốn người bệnh phải nâng cao sự nhận thức, nâng cao sự hiểu biết để tránh cho chúng ta bị một cái hậu quả không đáng tiếc. Đấy. Đối với một cái bệnh lý, đó là bệnh lý trĩ, là một bệnh thường gặp, tuy nhiên nó lại là một bệnh lành tính. Đấy. Và tôi còn nghe được những nơi là nói là gì, bác không chữa đi là nó sẽ ung thư. Cực kỳ nguy hiểm những cái lời quảng cáo như vậy.
0: Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh trĩ trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại của thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Tôi muốn hỏi bác sĩ Cường là về cái trĩ. Thì ví dụ như tôi đang bị cái độ 2, độ 3 thì tôi chưa chữa cái gì, nhưng mà tôi cứ thấy đài quảng cáo là chị Falaco ấy, của cái cơ sản phẩm Thái Minh gì đấy, nhưng mà không biết là có tốt không hay là thế nào, mà mình chỉ nghe nó quảng cáo ở trên đài, trên TV ấy. Thì bác sĩ Cường tư vấn cho cái.
1: Vâng, bây giờ thì như thế này bác nhé, tức là bác hình dung này, hiện nay tóm lại cái điều trị chị ấy nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính thôi. Một là gì? Là nhóm can thiệp. Đấy, nhóm can thiệp là gì? Người ta có thể dùng phương pháp mổ, người ta có thể dùng phương pháp là gì? Các thủ thuật như là gì? Tiêm sơ trĩ, và đặc biệt hiện nay nó có một cái kỹ thuật là chúng tôi hay dùng một cái từ mà là tiêm triệt mạch trĩ. Đấy, đấy là thủ thuật. Còn một nhóm thứ hai là nhóm không can thiệp, tức là dùng thuốc. Đấy, bản chất có thể là dùng thuốc. Đấy, thuốc. Thế thì bây giờ như này bác nên lưu ý này. Đối với những trường hợp chỉ mà đã xa ra ngoài, tôi lưu ý dùng một cái từ đã có xa ra ngoài, thì thường điều trị nội khoa là kết quả không cao. Đấy, thế còn những trường hợp mà chỉ khi đi đại tiện mà bụi chỉ nó đã lòi ra ngoài rồi, xong đó chúng ta phải lấy tay chúng ta phải nhét vào rồi, thì thường những trường hợp này là chúng ta phải can thiệp hoặc là bằng thủ thuật hoặc là bằng phẫu thuật. Thế còn đối với các cái loại thuốc uống, đấy, hoặc là hiện nay tôi cũng có biết một số thực phẩm chức năng, thì phải thật cho đến thời điểm hiện tại như thế này thì gần như nó chỉ có tác dụng là gì, cải thiện các triệu chứng thôi. Ví dụ chống táo bón này, ví dụ bác bị táo bón này, ví dụ bác đang bị chảy máu nó có thể cầm máu này, chứ việc mà để giải quyết cái việc mà dấu hiệu tổn thương đã xa ra ngoài rồi thì phải nói thật là khá khó. Đấy, khá khó. Đấy thì đấy. Vâng, bác ạ.
0: Mà như trường hợp của bác thì là bác đang bị trĩ ở giai đoạn 2, thì bác sĩ có thể
1: Bây giờ bác cho bác sĩ Cường hỏi này, thế khi bác đại tiện bây giờ bú trĩ nó đã lòi ra ngoài chưa? Nó đã xa ra ngoài chưa?
2: Xa xa rồi nhưng mà nó chỉ
1: nhưng mà bác phật bác nó xa rồi thì bác đứng dậy thì nó tự co lên hay là bác phải lấy tay

0: bằng dòng cao su. Đây là những giải pháp thủ thuật mà tránh phẫu thuật. Thế còn mang tính chất hỗ trợ. Đấy, như hiện nay là các cái loại thuốc mang tính chất là gì? Nội khoa. Và bác lưu ý, trong điều trị nội khoa thì nó có cả thuốc y học cổ truyền và có cả thuốc y học hiện đại. Và hiện nay thuốc y học cổ truyền là cũng khá tốt. Đấy bác ạ, khá tốt, ngay dân gian của chúng ta thôi. Gì đấy, cỏ nhọ nồi này, hoè hoa này. Và đặc biệt là tôi thì tôi khuyên bác này, bác có thể mua các cái sản phẩm mà tại các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất hoặc là các cái công ty sản xuất, nhưng quan trọng là bác phải xác định rằng đó là những cái sản phẩm mà đủ điều kiện. Đấy, CU, CQ.
1: Nhưng mà biết rồi, tôi cũng hiểu là để mua, nhưng mà mình cứ thấy trong đài, trong TV là nó quảng cáo đấy là cái chị Falaco, mấy cái chị của cái nhà thuốc Thái.
0: Của bác độ 3 rồi thì tôi nói luôn với bác này này, bác dùng các cái dạng sản phẩm như vậy thì nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi, đỡ thôi. Chứ còn cũng không, tôi nghĩ là sẽ rất là khó để cho gọi là để giải quyết được cái tình trạng xa bối trĩ đâu bác ạ. Vì bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Đấy, bác ạ. Của bác là tốt nhất là nên dùng các cái dạng thủ thuật. Mổ thì tôi khuyên chưa nên. Nhưng bác có thể dùng là gì? Thắt chỉ bằng vòng cao su. Bác có thể dùng gì? Tiêm sơ. Bác có thể dùng gì? Tiêm triệt mạch. Nhưng tốt nhất hiện nay là kỹ thuật tiêm triệt mạch. Đây hay gần đây. Hiện nay là một cái kỹ thuật người ta gọi là tiêm 4 bước. Đấy, và đây là một kỹ thuật mà hiện nay tôi cho rằng là mới nhất và tôi cho rằng phù hợp nhất. Cái quan trọng là gì? Nó tránh cho người bệnh không phải phẫu thuật.
1: Thế nhưng mà tôi hỏi là thế ví dụ như ở bệnh viện huyện này có người ta có làm không?
0: Thực ra thì với kỹ thuật này nó hơi mới bác ạ. Đấy, mới thì tôi cũng không biết. Bác có thể bác cứ qua bệnh viện bác hỏi xem ở bệnh viện huyện của bác xem người ta đã làm chưa. Vâng.
2: Vâng, thế thì
1: bệnh viện của bác Thí Cường là ở đâu?
0: Tôi là bệnh viện Tuệ Tĩnh bác ạ. Bác có thể đến bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được. Vâng, bệnh viện Tuệ Tĩnh ở trên Hà Nội. Vâng.
1: Đính ở Thanh Xuân đấy.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng.
2: Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin chào bác.
1: Cảm ơn nhé.
0: Vâng.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ thì xin bác sĩ cho biết là với bệnh trĩ thì khi mà điều trị thì bệnh nhân có cái khả năng bị tái phát hay không?
0: Đây là một câu hỏi rất nhiều người bệnh hỏi và thậm chí có những đồng nghiệp không chuyên ngành. Thì phải nói như thế này, cho đến thời điểm chúng ta đang chia sẻ cùng nhau như thế này, thì chưa có một phương pháp nào để nói rằng không tái phát. Đấy, nhớ nha. Cho nên rất nhiều nói cái bảo vĩnh viễn không khỏi. Cái đấy là cái không trung thực. Đấy, khoa học người ta đã nói rồi, chứ không phải chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mỗi, lưu ý chỗ này này, nhưng mỗi một phương pháp nó có tỷ lệ tái phát khác nhau. Lưu ý, đấy, có những phương pháp thì tái phát chỉ 1%, có phương pháp thì 3%, có phương pháp thì 5%, có phương pháp thì 10%, có phương pháp thì 20%. Đấy, tức là nó có tái phát, nhưng tỷ lệ tái phát của nó rất thôi. Nhưng với điều kiện là gì? Kỹ thuật của người thầy thuốc phải đúng. Anh làm càng không đúng, anh chỉ định không đúng, thì cái tỷ lệ tái phát càng cao.
2: Đấy. Vậy thì để phòng ngừa tái phát thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với người bệnh, ngoài cái việc mà lựa chọn phương pháp thì những cái thói quen hoặc là cái lối sống cần phải thay đổi như thế nào để không ngăn ngừa cái sự tái phát đó?
0: Thực ra thì với kinh nghiệm của tôi ấy, cái điều đầu tiên để hạn chế tái phát thì thứ nhất là phải chọn được cái nơi điều trị chuẩn. Đấy, cái nơi điều trị đó phải là chuyên ngành, phải là người bác sĩ chuyên ngành. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai, bắt đầu với liên quan đến cuộc sống. Thì đối với cái hai cái mà chúng tôi có thể chia sẻ với người cộng đồng dễ nhất đó là gì? Chúng ta, một, đấy là vấn đề táo bón. Hai, đấy là gì? Vấn đề rối loạn chức năng đại tiện. Tức là gì? Chúng ta cứ hiểu này, phân lúc thì lỏng, lúc thì táo. Thực chất đấy là người bệnh đang bị một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đấy là hai cái mà chúng tôi khuyến cáo người bệnh là khi có nó thì phải nên gặp thầy thuốc để mà chữa. Nhưng mà cái quan trọng số 1 chính là cái điều trị ban đầu, cái nơi anh điều trị ấy. Vì nếu một người thầy thuốc có kỹ năng tốt, chẩn đoán tốt, chỉ định đúng thì nó phải hạn chế được vấn đề tỷ lệ tái phát. Đấy, cho nên là đấy là những cái mà chúng tôi muốn khuyến cáo với người. Còn chế độ ăn là như vậy. Còn chúng ta đổi cho rượu, cho này, cho kia cũng không phải đâu ạ. Đấy, không phải đâu. Chúng ta hạn chế nó đi thôi.
2: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay và chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích về bệnh trĩ. Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Yeah.
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
11: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
12: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
11: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
12: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
11: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
13: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam

0: Xin kính chào đồng bào và các bạn đang cùng đến với chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam trên làn sóng phát thanh. Thưa đồng bào và các bạn, trước đây, khi nhắc đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chúng ta thường nghĩ ngay đến sự xa xôi, cách trở về địa lý. Thế nhưng hôm nay, khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp nhờ một cây cầu đặc biệt mang tên công nghệ số. Với chủ đề Người dân vùng cao chủ động cập nhật công nghệ số, chương trình hôm nay sẽ đưa đồng bào, quý vị và các bạn đến với những bản làng ở Lai Châu và Sơn La, nơi bà con đang hào hứng tham gia phong trào bình dân học vụ số, biến chiếc điện thoại thông minh thành người bạn đồng hành đắc lực trong đời sống và sản xuất. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Thái đến với xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu để cảm nhận nhịp sống mới nơi đây qua phóng sự Bình dân học vụ số, nơi bản làng Khổng Lào.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những âm thanh tinh tinh vừa rồi không phải vang lên ở một trong con phố sầm uất nào đó ở dưới xuôi đâu ạ, mà đang hiện diện ngay tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu ạ. Từ một xã vùng cao với bộn bề khó khăn thì giờ đây đấy, nhịp sống ở nơi bản làng đang dần thay đổi nhờ một cái chiến dịch mang tên là Bình dân học vụ số. Không phải là những lớp học y tờ năm xưa đâu ạ. Lớp học hôm nay thì sáng lên bởi ánh đèn màn hình điện thoại, nơi những người nông dân thì quanh năm gắn bó với nương rẫy, nhưng hôm nay thì đã đang học cách trở thành những công dân số. Từ một xã vùng cao với bộn bề khó khăn thì giờ đây đấy, nhịp sống ở nơi bản làng đang dần thay đổi nhờ một cái chiến dịch mang tên là Bình dân học vụ số. Không phải là những lớp học y tờ năm xưa đâu ạ. Lớp học hôm nay thì sáng lên bởi ánh đèn màn hình điện thoại, nơi những người nông dân thì quanh năm gắn bó với nương rẫy, nhưng hôm nay thì đã đang học cách trở thành những công dân số. Cùng các bạn trẻ trong tổ công nghệ số cộng đồng của xã Khổng Lào thì chúng tôi đã ghé thăm gia đình anh Hoàng Thành ạ. Và đang cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, anh Thành đã nở nụ cười chất phác và hào hứng khoe với chúng tôi thành quả sau nhiều ngày chăm chỉ đến lớp ạ.
2: Lúc đầu cán bộ đến bảo cài cái này tôi sợ lắm, nhớ nhấn nhầm mất tiền thì sao. Nhưng các cháu đoàn thanh niên kiên nhẫn chỉ cho từng tí một. Tôi biết gọi video cho con gái đi làm công nhân ở xa rồi. Hôm nọ ra chợ mua túi hạt giống, tôi cũng quét má trả tiền luôn, không cần phải đếm tiền lẻ nữa.
1: Niềm vui của anh Thành thì cũng là niềm vui chung của hàng trăm bà con ở nơi đây. Để có được sự tự tin ấy thì sự nhẫn nại của những người trẻ là rất cần thiết. Cứ cuối tuần thì màu áo xanh tình nguyện lại tỏa đi khắp bản, khắp xóm ạ. Trò chuyện với chúng tôi thì anh Lý Văn Vương là bí thư đoàn xã Khổng Lào thì đã cho biết khó khăn ban đầu là rào cản tâm lý và việc bà con hay quên mật khẩu ấy. Các bạn trẻ ở xã thì đã phải áp dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, tức là phải vẽ lên sơ đồ ra giấy rồi ghi rõ bước 1, bước 2, bước 3 nó như thế nào rồi dán lên tường cho bà con nhớ.
3: Với vai trò là nòng cốt trong cái tổ công nghệ số cộng đồng thì đoàn xã cũng đã chỉ đạo các bí thư chi đoàn phân công đoàn viên và trực tiếp là các đồng chí bí thư chi đoàn cũng tham gia vào cái tổ công nghệ số cộng đồng. Trên địa bàn xã Khổng Lào, thao sắp nhập có 22 bản, thì có 22 tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ công nghệ số cộng đồng vừa rồi cũng vừa phối hợp với trạm y tế và công an xã để hướng dẫn người dân tham gia hồ sơ khám sức khỏe điện tử và cái kích hoạt định danh mức 2 cho người dân và tích hợp các giấy tờ như là thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe và một số các giấy tờ liên quan cá nhân để tích hợp vào cái VNEID.
1: Không chỉ đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào cũng là một mắt xích quan trọng trong phong trào này ạ. Chị em không chỉ học để biết mà còn học để làm kinh tế. Chị Lò Thị Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khổng Lào thì cho biết.
4: Chúng tôi nhận thấy là khó khăn lớn nhất của nhiều chị em không phải là không muốn sử dụng công nghệ mà là tâm lý sợ sai, sợ bấm nhầm và không biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy là hội tập trung vào cầm tay chỉ việc, làm mẫu, cùng làm nhiều lần.

0: thành thạo. Cán bộ hội cũng trực tiếp hướng dẫn chị em sử dụng điện thoại thông minh, chụp ảnh sản phẩm, đăng tải giới thiệu sản phẩm, thực hiện các cái thao tác thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Vâng, lời chia sẻ của cán bộ Hội Phụ Nữ xã Khổng Lào thì hoàn toàn có cơ sở khi mà chúng tôi tận mắt chứng kiến không khí làm việc tại góc sân nhà bạn Vàng Thị Phạm, một thanh niên của xã. Khác với vẻ bẽn lẽn thường thấy của những cô gái vùng cao, Phạm tự tin giao lưu, chốt đơn với khách hàng trên sóng trực tiếp.
2: Em chào cả nhà. Cả nhà ơi, chuối sấy của nhà em đã có mặt tại...
1: Dạo bước trên những con đường bê tông len lỏi giữa núi rừng Khổng Lào hôm nay, chúng tôi vẫn nghe vang vẳng tiếng chốt đơn từ những ngôi nhà sàn ven suối, thấy những người nông dân say sưa lướt màn hình để đọc tin tức nông vụ. Bình dân học vụ số không còn là một khẩu hiệu, nó đang hiện hữu trong từng nếp nhà, mở ra một cánh cửa rộng lớn, đưa đồng bào các dân tộc xã Khổng Lào xích lại gần hơn với nhịp sống hiện đại, tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
3: Thưa đồng bào và các bạn, những âm thanh, những câu chuyện sinh động từ hiện trường vừa rồi đã cho thấy luồng gió mới mà công nghệ số mang đến cho đời sống bà con xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu. Để phong trào bình dân học vụ số thực sự bén rễ, đơm hoa kết trái từ những lớp học nhỏ cho đến những phiên livestream chốt đơn tiền triệu, không thể thiếu tầm nhìn và sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương. Ngay sau khi ghi nhận thực tế tại các bản làng, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Khổng Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, để hiểu rõ hơn về bức tranh chuyển đổi số tại đây. Mời đồng bào và các bạn cùng nghe.
1: Vâng thưa ông, ở xã Khổng Lào thì đã có những giải pháp và bước đi cụ thể như thế nào để đưa phong trào bình dân học vụ số phù hợp điều kiện kinh tế xã hội đặc thù ạ?
4: Xã Khổng Lào là xã vùng cao biên giới với dân số là trên 17.000 người. Trong cái thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xã đã thành lập ban chỉ đạo, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Chúng tôi cũng xác định rằng việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính là cái nhiệm vụ trọng tâm. Xã cũng đã xây dựng kế hoạch để thực hiện và triển khai thử nghiệm cái mô hình nâng cao cái tỷ lệ công dân từ 14 tuổi trở lên cài đặt định danh điện tử VNID ở mức độ 2. Thì đến thời điểm này, cái kết quả là đối với lại người dân từ đủ 14 tuổi được cài đặt định danh điện tử mức độ 2 là đạt trên 67%. Và dân số toàn xã được lấy định danh điện tử ở mức độ 2 là đạt trên 70%. Và để triển khai mạnh mẽ bình dân học vụ số cũng như chuyển đổi số để trở thành công dân số, để phục vụ chính quyền số trong cái thời gian tới thì xã cũng đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, 32 tổ công nghệ số cộng đồng. Sau khi sáp nhập thì còn 22 bản và xã cũng đã kịp thời kiện toàn 22 tổ công nghệ số cộng đồng. Ban chỉ đạo xã cũng đã tập huấn cho các tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng VNID và tích hợp các giấy tờ VNID để trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện, nhanh gọn hơn tại trung tâm phục vụ hành chính công. Bước đầu người dân đến giải quyết thủ tục hành chính còn bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng đã thành lập các tổ phản ứng nhanh và các tổ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đến thời điểm này, trung tâm hành chính công chúng tôi thực hiện cái việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là trên 97%. Và đối với người dân mà nộp phí lệ phí thì thực hiện trên 99%. Và cơ bản là chúng tôi thực hiện không có hồ sơ quá hạn.
1: Vâng, ở quá trình triển khai như vậy thì theo ông đâu là rào cản lớn nhất? Ví dụ như là hạ tầng mạng hay là nhận thức của bà con ạ? Mục tiêu hướng tới đây của xã thì như thế nào ạ?
4: Trong quá trình thực hiện thì cũng có một số khó khăn. Thứ nhất là cái nhận thức của người dân cũng còn hạn chế. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì ban chỉ đạo của xã cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt các thôn bản trong công tác tuyên truyền đối với người dân nhận thức mục đích, ý nghĩa cái việc chuyển đổi số, và trong thời gian tới thì để người dân tiếp cận được với dịch vụ hành chính công.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Khổng Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào về những chia sẻ vừa rồi.
3: Thưa đồng bào, quý vị và các bạn, bức tranh xóa mù chữ số không chỉ đang làm thay đổi đời sống xã hội tại các bản làng ở Lai Châu, hầu hết người dân khu vực Tây Bắc đều đang khẩn trương tự học để nắm bắt công nghệ, đưa công nghệ phục vụ thiết thực cho cuộc sống. Và sự tự tin chủ động ấy của bà con có được một phần rất lớn nhờ vào sự nỗ lực cầm tay chỉ việc của các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại Sơn La, phong trào bình dân học vụ số đang được triển khai hiệu quả khi biến mỗi người trẻ thành một hạt nhân lan tỏa kiến thức, kiên nhẫn làm cầu nối để hàng trăm nghìn người dân từ chỗ e ngại đã trở nên thành thạo sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết ghi nhận với nhan đề Đồng bào Sơn La bắt nhịp sống số từ những hạt nhân áo xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La, đoàn phường đã thành lập hai đội hình tình nguyện trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường để hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh VNEID. Anh Nguyễn Hồng Sơn, bí thư đoàn phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La cho biết.
5: Đoàn phường Trường Sinh tiếp tục hỗ trợ nhân dân trên địa bàn phường về các nội dung chuyển đổi số, tiếp tục cập nhật các cái nội dung kiến thức mới về chuyển đổi số để cho đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền và hướng dẫn bà con nhân dân.
1: Phong trào bình dân học vụ số không chỉ góp phần đưa chính quyền điện tử gần dân hơn mà còn khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo trong tuổi trẻ. Nhiều mô hình mới ra đời từ phong trào này như hỗ trợ điều phối hoạt động tình nguyện, bản đồ số 27 địa chỉ đỏ, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Trên nền tảng mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, tạo nên môi trường mạng tích cực, an toàn và nhân văn. Theo anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư tỉnh đoàn Sơn La, triển khai phong trào bình dân học vụ số từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 42.000 học sinh tham gia hướng dẫn khoảng 137.000 người dân thực hành các kỹ năng số, 100% đoàn cấp xã, phường hoàn thành việc cập nhật dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý tập trung.
6: Để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân về vai trò và lợi ích của chuyển đổi số và phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thanh niên trong các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng tới thực hiện mô hình mỗi người trẻ là một hạt nhân chuyển đổi số tại cơ sở.
1: Từ những mô hình của đoàn viên thanh niên, tinh thần bình dân học vụ số đang lan tỏa rộng khắp, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, hành động và sáng tạo của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La trong hành trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Sơn La nhanh và bền vững.
3: Thưa đồng bào và các bạn, từ những bản làng vùng cao của tỉnh Lai Châu cho đến tỉnh Sơn La, những câu chuyện về phong trào bình dân học vụ số mà chúng ta vừa nghe đã khẳng định một điều. Chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời, nó bắt nguồn từ chính những nhu cầu thiết thực nhất của bà con, là cuộc gọi video thăm người thân ở xa, là nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngay tại nhà, hay những phiên live stream đưa nông sản bản địa vươn ra thị trường lớn. Khi công nghệ được trao đến tay người dân, được hướng dẫn tận tình và được bà con chủ động đón nhận, đó sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao chất lượng cuộc sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đồng bào và các bạn đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại đồng bào quý vị trong các chương trình lần sau.
7: VOV2
8: Nghe báo.
9: Quý vị và các bạn thân mến, dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2026 đang đến gần. Thị trường bán lẻ đang sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Đáng chú ý, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh quảng bá đặc sản vùng miền, kết hợp trải nghiệm mua sắm ẩm thực và văn hóa, góp phần đưa các sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.
10: Thị trường hiện nay đang có nhiều cách để người dân cùng hòa vào không khí ngày lễ trọng đại của đất nước. Nắm bắt tâm lý tiêu dùng dịp lễ, nhiều cửa hàng đã nhanh chóng tung các bộ sưu tập thời trang. Không chỉ dừng lại ở thiết kế in ấn truyền thống, nhiều mẫu áo được sập nổi, tạo hiệu ứng đặc biệt, cùng với đó là yếu tố cá nhân hóa được đẩy mạnh trong từng sản phẩm. Trên báo Thanh Tra, anh Hoàng Quân ở Cầu Giấy Hà Nội chia sẻ rất vui khi được mua một chiếc áo phông in hình lá cờ Tổ quốc để mặc vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Anh còn mua thêm một chiếc để tặng người bạn ở nước ngoài. Tôi thấy khá hợp lý khi mà những sản phẩm này mang theo những hình ảnh, những thông điệp về Tổ quốc, về tình

0: yêu quê hương đất nước khá hợp với những trang phục chúng tôi mặc trong dịp lễ lần này.
1: Không chỉ trang phục, dịp lễ mùng 2 tháng 9 cũng là thời điểm các hệ thống bán lẻ tăng ưu đãi, đưa nông sản Việt, đặc sản vùng miền vào các chương trình kích cầu nhằm đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Tại Đại siêu thị Go Thăng Long Hà Nội đã khai mạc lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2026 với hơn 200 đặc sản đến từ khắp mọi miền đất nước đã góp phần quảng bá hàng Việt và mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối. Trong chương trình thời sự Trung tâm Nội dung số và Truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam, bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh cho biết.
2: Với cái kế hoạch mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng những chương trình khuyến mại để trải nghiệm. Không những là chuẩn bị kỹ lưỡng bằng những cái giá đầu tư để cho mọi người tận hưởng cái hương vị gạo ngon mùa mới. Ở Việt Nam thì có hai vụ ở miền Bắc, xuân và vụ mùa. Vụ mùa là vụ ngon nhất trong năm thì đến đây quý vị được lựa chọn gần 30 dòng gạo từ thấp cấp đến cao cấp. Với những cái giá trị như vậy thì là một điểm đến tin cậy của người tiêu dùng.
0: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop đã khởi động chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt. Chương trình được kéo dài đến hết ngày 9 tháng 9 tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Hơn 5.000 sản phẩm của doanh nghiệp trong nước tham gia chương trình với mức giảm giá đến 50%. Thay vì dàn trải khuyến mãi, Sài Gòn Coop chia tháng mua sắm thành 3 tuần theo từng nhu cầu tiêu dùng. Tuần lễ gia dụng Việt từ ngày 20 đến 26 tháng 8 tập trung vào đồ dùng may mặc. Từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 là chương trình đón đại lễ, mời bạn tiệc sale dành cho nhóm thực phẩm phục vụ các bữa ăn sum họp trong kỳ nghỉ. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 9, chương trình chuyển sang nhóm thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em gắn với nhu cầu mua sắm đầu năm học mới. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Nhân dịp này, ngày 24 tháng 8, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội và tháng khuyến mại số năm 2026 với chủ đề Mua sắm thông minh kết nối số. Tại sự kiện có 100 gian hàng khuyến mại tập trung với các sản phẩm hàng Việt Nam, sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền với mức giảm giá lên tới 50% và các chương trình game show nhận quà hấp dẫn bốc thăm trúng thưởng. Trên báo Hà Nội mới, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhận định, các chương trình khuyến mại là một trong những công cụ thúc đẩy thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hình thành văn hóa tiêu dùng hiện đại, góp phần thúc đẩy doanh thu doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế của thủ đô.
0: Trong chuyên mục Tài chính kinh doanh kênh VTV1, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương kỳ vọng.
3: Bộ Công Thương kỳ vọng rằng hàng hóa Việt, đặc biệt là những hàng đặc sản các vùng miền đến tay người tiêu dùng thông qua những hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại và có thể là vươn ra được thị trường thế giới bằng chất lượng, mẫu mã cũng như là các vấn đề về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc được đảm bảo để tăng niềm tin cho người tiêu dùng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ giảm giá, trưng bày đặc sản đến các hoạt động trải nghiệm, mùa kích cầu tiêu dùng dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang mở ra cơ hội để hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và trở thành lựa chọn ưu tiên trong mỗi giỏ hàng.
0: Chuyên mục VV Nghe Báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn tại một số nơi ở Bắc Trung Bộ, miền Bắc giảm mưa, từ Huế trở vào có nơi nắng nóng.

0: các nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, không ít thói quen ăn uống quen thuộc dù tưởng chừng như bổ dưỡng hay thanh mát lại vô tình gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng xấu tới tỳ vị và dạ dày. Làm thế nào để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đúng cách, giữ cơ thể luôn nhẹ nhàng, khỏe mạnh? Bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tư vấn.
2: Khi ăn uống sai cách thì tỳ bị tổn thương, khả năng vận hóa giảm, khiến cho cơ thể nặng nề, đầy bụng, mệt mỏi, ăn không ngon và ngủ không yên. Thói quen đầu tiên thường gặp là càng nóng thì nhiều cô bác anh chị lại càng dùng nhiều rau quả có tính chất hàn. Nhưng nếu mà ngày nào cũng uống thì cái mát đó lại làm cho tỳ bị giảm vận hóa. Các cái món mát thì chỉ nên dùng khi cơ thể có cái dấu hiệu nhiệt rõ như táo bón, như nhiệt miệng. Thói quen thứ hai là ăn quá nhiều các cái hoa quả để thanh nhiệt. Hoa quả tốt nhưng nếu dùng thay bữa chính, uống nước ép liên tục thì tỳ vị phải làm việc nhiều hơn. Vị ngọt và lượng đường tự nhiên trong trái cây dùng nhiều quá mức thì dễ sinh thấp, làm cho bụng đầy. Nhiều gia đình thích ăn có cà pháo, có dưa muối, đang đau dạ dày, viêm loét và trào ngược. Các cái món này thì rất dễ làm cho niêm mạc dạ dày bị kích thích. Không ăn khi bụng đói, không ăn vào buổi tối và tuyệt đối không xem đây là một món ăn hàng ngày.
0: Quốc hội vừa thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Bộ Tài chính đánh giá chính sách giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách lâu dài.
1: Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế và đơn vị trực thuộc tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ khi xảy ra mưa lũ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân và hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, chia cắt. Các địa phương phải đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, khẩn trương triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ và báo cáo kịp thời khi vượt khả năng ứng phó.
0: Theo Nghị định 330/2026, từ nay các cuộc gọi, tin nhắn, email, quảng cáo khi người nhận chưa đồng ý hoặc đã từ chối có thể bị xử phạt nặng. Cá nhân vi phạm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Hành vi gửi quá 3 tin nhắn, quá 3 email hoặc thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo đến cùng một người trong 24 giờ khi không có thỏa thuận cũng bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Gọi quảng cáo ngoài khung giờ từ 8 giờ đến 17 giờ hoặc gửi tin nhắn ngoài khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ cũng chịu mức phạt tương tự. Mức phạt có thể lên tới 90 triệu đồng nếu quảng cáo gửi đến số thuộc danh sách không quảng cáo.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ

0: giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Ra cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: văn hóa, khoa giám, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
4: Thành phố Hà Nội những ngày qua xảy ra mưa kéo dài, thậm chí một số nơi có mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Theo các chuyên gia, Hà Nội vẫn có nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa lớn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống. Trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam trao đổi vấn đề này.
3: Nước ta có rất nhiều chất liệu để kể, bề dày lịch sử dân tộc, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiển diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30 bàn luận vấn đề này.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những bước chân lại trở về chiến trường xưa, tìm kiếm những người đã hy sinh để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương. Tình đồng đội vẫn thôi thúc họ trở lại chiến trường cũ, tìm kiếm những người đã nằm lại. Bởi với họ, tìm được một người đồng đội là giữ chọn một lời hứa. Đây cũng là nội dung trong chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15.
3: Kombucha yêu ngay từ lần đầu tiên, thức uống ma thuật làm bừng tỉnh vị giác, kích thích mọi giác quan. Đó là những mỹ từ mà các bạn trẻ nói với nhau về đồ uống kombucha, một loại trà lên men mới nổi ở Việt Nam nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì sao loại trà này lại có sức hút giới trẻ như vậy? Cùng tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
4: Người Việt hiện đang tiêu thụ khoảng 8 gram muối mỗi ngày, cao hơn mức khuyến nghị của WHO. Thói quen ăn mặn kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 đề cập vấn đề này.
3: Có cần đi làm thêm khi học đại học? Chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các bạn trẻ.
4: Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35, quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu về chùa Khánh Long, di tích lịch sử của tỉnh Thái Nguyên. Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ, gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển, tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo

0: yêu cầu rồi bấm tìm kiếm, nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
1: Bước 5, kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân, sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
0: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, những ngày qua, nhiều địa phương tại khu vực miền Bắc xảy ra mưa kéo dài, thậm chí có nơi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và cơ sở hạ tầng.
2: Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận một người tử vong, hàng trăm nhà dân bị ngập hoặc hư hỏng, cùng với khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông.
3: Các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh cũng ghi nhận nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập sâu, trong khi mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao.
2: Tại tỉnh Quảng Ninh, mưa rất lớn, có nơi trên 250mm, buộc người dân tại một số khu vực nguy hiểm phải di rời.
3: Mưa lớn kéo dài cũng khiến thành phố Hải Phòng xảy ra ngập úng cục bộ tại nhiều xã, phường, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội trong những ngày qua cũng xảy ra mưa kéo dài, thậm chí một số nơi có mưa lớn. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng đã được cải thiện rõ rệt so với trước. Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đây là kết quả bước đầu của các công trình chống ngập mà Hà Nội vừa đầu tư, đưa vào vận hành. Cụ thể, các dự án đã tác động đến 120 trong tổng số 220 điểm úng ngập tại lưu vực sông Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ và Long Biên. Cùng với việc khơi thông dòng chảy, hệ thống hồ điều hòa đã phát huy tác dụng trong việc chống ngập. Ông Anh cho biết.
4: Hiện nay xác định trong cái quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội thì chúng ta có ít nhất là cỡ khoảng hơn 8.000 hectare cái hồ điều hòa và tăng thêm cỡ khoảng 20-25% so với cả quy hoạch trước đây để đảm bảo được yêu cầu thoát nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với phóng viên VOV2, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Hà Nội trong việc xử lý úng ngập. Tuy nhiên, theo ông, Hà Nội vẫn có nguy cơ xảy ra ngập úng khi lượng mưa lớn vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống.
2: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, nhìn vào tình trạng ngập úng tại Hà Nội sau đợt mưa vừa qua thì ông đánh giá như thế nào về khả năng thoát nước khi địa phương này vừa hoàn thành một số dự án về chống ngập?
5: Chúng tôi đưa ra một cái công thức gọi là 3 cao 3 thấp cho thoát nước Hà Nội. 3 cao ở đây tức là mật độ xây dựng rất cao, mực nước của nguồn tiếp nhận là sông Nhuệ, sông Đáy cao và mực nước ngầm cũng cao, cho nên là rất nhanh chóng là bão hòa ngậm nước. Thế còn 3 thấp là cái tỷ lệ bề mặt phủ có thể thấm nước là thấp, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải thấp, tức là nước thải với nước mưa rất dễ là bị hòa lẫn với nhau, cho nên chúng ta sẽ khó kiểm soát được về chất lượng, chưa nói đến là chống ngập. Và cái nguồn lực của chúng ta là thấp, là hạn chế.
2: Vâng, những công trình mà Hà Nội vừa mới hoàn thành thuộc các dự án về chống ngập khẩn cấp. Còn về lâu dài thì theo ông, Hà Nội nên triển khai các giải pháp như thế nào để xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng ạ?
5: Để thoát nước đô thị một cách khả thi và bền vững, trước hết là chúng ta phải làm được cái quy hoạch tốt. Quy hoạch bây giờ Hà Nội đang phải cập nhật, rà soát và tích hợp với lại cái phát triển đô thị tổng thể 100 năm. Cái thứ hai tức là chúng ta phải triển khai cái việc thoát nước theo cả 3 vòng. Cái vòng trong phải là kiểm soát ngay tại nguồn, cố gắng để giữ nước mưa chậm lại, có thể là mái nhà xanh, có thể là bê tông thấm nước, có thể là các cái bể chứa ngầm thu nước mưa, có thể là các cái thảm cỏ, có thể là các hồ điều hòa. Cái vòng thứ hai tức là phải kiểm soát toàn lưu vực, chúng ta nói rồi là phải kết nối liên thông và phải nhìn tổng thể theo cái dòng chảy của thủy văn đô thị. Và cái thứ ba tức là muốn gì cũng phải có những kịch bản để ứng phó sự cố theo các cái kịch bản thời tiết khác nhau. Chúng ta cần phải làm đồng bộ. Đồng bộ đây là vừa phải có những giải pháp kỹ thuật đúng, đồng thời phải có những quy chuẩn tiêu chuẩn phù hợp để các dự án còn phải áp theo. Tức là đồng bộ giữa thoát nước mưa và thoát nước thải. Trung Quốc nhiều thành phố thành công bởi vì người ta làm thu gom và nước thải hết xanh sạch sẽ rồi. Sau đó bắt đầu mới nói đến cái chuyện là thoát nước mưa chống úng ngập. Chúng ta làm đồng bộ thì nó cũng có cái thuận lợi. Thế và đồng bộ giữa việc đầu tư xây dựng với cái vận hành. Và đặc biệt đặc điểm của Hà Nội là chúng ta phải phân vùng ra và có các cái tiêu chí, các cái chỉ tiêu KPI cụ thể ra cho từng khu vực, khu phố cổ. Quỹ đất hết rồi, chúng ta phải áp dụng theo các cái giải pháp kỹ thuật tương ứng. Khu phố hiện có, quỹ đất vẫn còn nhưng không nhiều, chúng ta có những giải pháp tương ứng. Và đặc biệt là các khu đô thị mới thì phải áp ngay những cái tiêu chuẩn ngay vào từ đầu, từ khâu quy hoạch cho đến khâu triển khai xây dựng. Đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được và chúng ta có cơ hội để làm càng sớm càng hiệu quả, càng rẻ, càng bền vững.
2: Theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang triển khai việc chống ngập theo mô hình thành phố bọt biển. Ông đánh giá như thế nào về mô hình này ạ?
5: Khái niệm thành phố bọt biển nó không phải do Việt Nam chúng ta nghĩ ra, mà chúng ta đang kế thừa các cái thành tựu, những kinh nghiệm của các nước trên thế giới. khoảng độ 20-30 năm gần đây là trên thế giới bắt đầu phát triển ra cái khái niệm này. Ở Mỹ thì người ta gọi nó là phát triển ít tác động. Ở châu Âu thì người ta gọi là phát triển thoát nước đô thị bền vững. Còn Trung Quốc thì người ta dùng cái từ cũng khá là dễ hình dung ra là đô thị bọt biển. Tức là nó có khả năng thấm, khả năng giữ, khả năng trữ nước để làm sao cho cái nước mưa nó thoát chậm hơn, đi theo cái hướng thuận thiên, tức là khôi phục lại cái dòng chảy tự nhiên và giảm thiểu tỷ lệ bề mặt bê tông hóa, hay là bù lại cho chỗ này bê tông hóa thì chỗ kia phải có dung tích chứa nước để chuyển từ cái nguyên tắc thoát nhanh sang nguyên tắc thoát chậm. Tất nhiên là chúng ta phải làm đồng bộ, vừa xanh lá, vừa xanh lam, vừa xám kết hợp với nhau. Xám chính là những cái công trình đầu mối, các cái kênh mương, trạm bơm, cống mà Hà Nội đang rất tập trung làm. Còn xanh lá và xanh lam nữa cũng phải dành quỹ đất. Và nếu mà gắn nó vào quy hoạch và xây dựng từ đầu ấy, thì chúng ta khai thác cái diện tích bề mặt bên trên chứ không phải đưa cái bể nó xuống ngầm vô cùng đắt. Thế và tôi mong muốn rằng là Hà Nội không phải làm nhiều dự án khẩn cấp mà làm dự án đúng quy trình, đúng quy hoạch. Đặc biệt là cái chủ trương mà khai thác cái hành lang sông ấy, vừa mang lại cái giá trị về tiêu thoát lũ, nước mưa, đồng thời là tăng cái giá trị bất động sản, phát huy cái giá trị cảnh quan sinh thái. Chúng ta nói nhiều đến cái TOD, tức là phát triển đô thị dựa vào giao thông. Nhưng bây giờ mình nói đến cái WOD, WOD là water đấy, là phát triển đô thị dựa vào nước đấy. Bởi vì khi có cây xanh mặt nước, có giá trị bất động sản, cảnh quan, sinh thái nó sẽ cao lên thì cái tiền tăng lên đó nó phải quay trở lại đầu tư cho hạ tầng đô thị. Thì đấy là một cái chủ trương đúng mà chúng tôi mong muốn là sẽ ban hành thành những cái chính sách rất là cụ thể để có thể thực thi được những cái dự án này.
2: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh đã dành thời gian cho chương trình.
0: Theo bước chân phóng viên.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị đón học sinh trong năm học tới. Kết quả này có phần đóng góp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Có mặt tại đây, Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
6: Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn được xây dựng với quy mô từ 27 đến 30 lớp học để có thể đón nhận khoảng 1.000 học sinh. Hiện khối lượng thi công đã đạt khoảng 85%. Để công trình hoàn thành trước thềm năm học mới, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp góp sức trên công trường, cùng lực lượng thi công đảm nhiệm nhiều phần việc, từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tại khu vực phòng học chính, giữa địa hình hiểm trở, mặt bằng chật hẹp, khi những cỗ máy cơ giới không thể phát huy tác dụng trước bùn lún và trơn trượt, thì đôi vai lực điền, ý chí sắt đá của những người lính trẻ đã khỏa lấp khoảng trống của máy móc, đưa từng phần vật tư về đích. Binh nhì Tô Việt Anh, đồn biên phòng Chi Lăng cảm nhận.
7: Khối lượng công việc rất là nhiều, nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất tự hào được góp một phần công sức xây dựng ngôi trường cho các em nhỏ xã biên giới vùng biên khang trang hơn.
6: Với nhiều chiến sĩ, đây không chỉ là mệnh lệnh hành chính, trách nhiệm người lính, mà còn xuất phát từ trái tim với hành động đầy ý nghĩa, góp sức xây dựng nơi học tập, sinh hoạt cho con em đồng bào vùng biên. Thiếu tá Phạm Phú Thịnh, chính trị viên phó đồn biên phòng Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết.
8: Chúng tôi xác định thì đây không chỉ là nhiệm vụ lao động đơn thuần mà còn là dịp để đóng góp sức lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Đây cũng là việc làm thể hiện rõ cái chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng tích cực chủ động tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.
6: Còn tại xã biên giới Mẫu Sơn, vượt lên những khó khăn trở ngại về địa hình, mặt bằng thi công, vận chuyển vật liệu khó khăn, thời tiết bất lợi, ngôi trường tại đây cũng đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thiện 36 lớp học cho 1.260 học sinh trong năm học mới. Mỗi ngày công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Chi Ma không chỉ góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhà thầu thi công, giải quyết bài toán trong bối cảnh thiếu nhân lực, mà còn thể hiện tình quân dân bền chặt, khăng khít, sắc son. Thượng tá Trần Trọng Tới, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma cho biết.
9: Đơn vị đã huy động được hơn 60 ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiều những cái phần việc phù hợp với khả năng nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, phối hợp giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn khu vực xây dựng.
6: Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Mẫu Sơn, Quốc Khánh, Khuất Xá và Kiên Mộc sẽ đi vào hoạt động, mở ra những không gian học

0: tập khang trang chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên. Trong hành trình ấy, những người lính biên phòng đã trực tiếp góp sức xây dựng từng hạng mục, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ. Từ những ngôi trường được dựng lên bằng sức người và nghĩa tình quân dân, một công trình lớn lao hơn cũng được bồi đắp, niềm tin của nhân dân, thế trận lòng dân và sức mạnh đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc.
1: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội đang khẳng định vị thế là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước, với 221 doanh nghiệp khoa học công nghệ dẫn đầu toàn quốc. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố cũng phát triển mạnh mẽ, với hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động.
6: Một trong những nội dung đáng chú ý được thành phố triển khai là chiến dịch chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tham gia chuyển đổi số. 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, sử dụng hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% hộ nộp thuế điện tử.
5: Thành phố cũng triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Xây dựng gian hàng sản phẩm thủ đô Hà Nội trên Shopee, đưa thêm sản phẩm ô cốp và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử, tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường, đồng thời triển khai tháng khuyến mại số Hà Nội với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.
6: Ngoài ra, nhiều dự án công nghệ có tính lan tỏa sẽ được thí điểm triển khai, tiêu biểu là bản đồ đầu tư số, kết nối dữ liệu giữa các lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thuế nhằm tạo môi trường minh bạch cho nhà đầu tư, mô hình tiêu dùng số, hỗ trợ tiêu dùng thanh toán qua mã QR code và đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop hay Shopee, logistics thông minh, triển khai đề án liên thông dữ liệu để tối ưu hóa chi phí xuất nhập khẩu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang dần hiện diện trong mọi mặt của đời sống xã hội, mỗi nơi một cách làm khác nhau, nhưng tự chung lại là đưa công nghệ số, dịch vụ công đến gần hơn với người dân. Hơn 4 tháng qua, những hộ kinh doanh ở phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, thay vì phải tìm hiểu thủ tục, chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ và dành thời gian đến trụ sở cơ quan hành chính để đăng ký kinh doanh, thì nay chỉ với thao tác quét mã QR là có thể hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Phản ánh của phóng viên chương trình.
7: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội triển khai mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh. Đây là giải pháp công nghệ mới giúp các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn dễ dàng thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chỉ với một thao tác quét mã QR trên chiếc điện thoại thông minh. Anh Vũ Trọng Khang, chủ hộ kinh doanh cho thuê xe máy ở phố Trịnh Công Sơn, phường Tây Hồ cho biết, trước đây, để đăng ký kinh doanh, anh phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, thì nay anh hoàn toàn có thể làm tại nhà.
8: Sau khi quét mã QR, tôi thấy có đầy đủ hướng dẫn về thành phần hồ sơ, cách kê khai và đường dẫn để lập hồ sơ trực tuyến, nên có thể tự thực hiện ngay. Cái này thì công dân rất là hoan nghênh bởi vì tiết kiệm thời gian.
7: Ngay sau khi quét mã QR, người dân sẽ được kết nối trực tiếp đến hệ thống đăng ký trực tuyến với đầy đủ các tài liệu cùng những lưu ý quan trọng. Không dừng lại ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, phường Tây Hồ còn xây dựng hệ thống hỗ trợ trực tuyến thông qua các nhóm Zalo, Facebook và các video hướng dẫn chi tiết để người dân có thể tự chủ động hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, hạn chế tối đa các sai sót, đồng thời dễ dàng theo dõi và cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ một cách minh bạch. Điểm nổi bật của mô hình là việc tích hợp xác thực thông tin cá nhân thông qua tài khoản VNeID giúp đảm bảo tính đồng bộ, chính xác và an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của người dùng. Chị Nguyễn Thảo Hiền, chủ quán cà phê ở đường Lạc Long Quân chia sẻ.
9: Được tuyên truyền biết đến mô hình trạm mã QR khởi sự kinh doanh thì có cả clip hướng dẫn để rất là rõ. Khi có những chỗ nào tôi không hiểu, tôi có thể gọi cho hotline của Ủy ban phường, có người trực điện thoại và trả lời kịp thời để giải quyết những thắc mắc.
7: Mô hình

0: hoàn thiện được hồ sơ rất nhanh chóng.
1: Không chỉ hỗ trợ người dân chủ động tìm hiểu, mô hình còn giúp cơ quan quản lý từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Điều này không chỉ giảm tải áp lực hướng dẫn trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, mà còn khắc phục hiệu quả tình trạng hồ sơ kê khai thiếu sót, phải bổ sung hoặc chỉnh sửa nhiều lần, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Theo quy định, thời gian giải quyết đăng ký hộ kinh doanh là 3 ngày làm việc. Tuy nhiên, phường đã chủ động rút ngắn xuống còn khoảng 2 ngày để tạo thuận lợi cho người dân. Ông Nguyễn Hải Linh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Tây Hồ cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai, mô hình đã hỗ trợ tiếp nhận hơn 800 hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Số lượt người dân phải đến trực tiếp chỉ để hỏi thủ tục đã giảm đáng kể. Người dân chủ động hơn trong nộp hồ sơ điện tử, hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ hơn, qua đó góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận.
2: Mô hình mã QR tạo ra một phương thức phục vụ mới, gần dân hơn, chủ động hơn, khuyến khích người dân đăng ký hoạt động đúng quy định. Cái nội dung này vẫn phải tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu mở rộng cách làm này sang những thủ tục và có nhu cầu giao dịch lớn và hướng tới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là xây dựng chính quyền số thực chất hiện đại phục vụ nhân dân.
1: Mô hình trạm QR khởi sự kinh doanh mà phường Tây Hồ đang thực hiện không đơn thuần là việc ứng dụng một công cụ công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn cả đó là sự thay đổi cách cung cấp thông tin, chủ động hơn, gần dân hơn và thuận tiện hơn. Khi những thủ tục tưởng như khô khan được chuyển thành những thông tin có thể dễ dàng tiếp cận chỉ bằng một thao tác, khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn.
3: Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, luật chưng mua chưng dụng tài sản năm 2008, sau gần 2 thập kỷ thực hiện, đã tạo hành lang pháp lý để huy động nguồn lực trong những tình huống cấp bách. Riêng trong đại dịch COVID-19 đã có 124 quyết định chưng dụng tại 7 địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn cũng bộc lộ những bất cập như thẩm quyền còn cứng nhắc, không cho ủy quyền, thủ tục chưa đủ linh hoạt trong tình huống khẩn cấp, khó xác định giá thị trường đối với tài sản chuyên dùng. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng sửa đổi cũng đặt ra nhiều nội dung cần tiếp tục hoàn thiện.
5: Chưng mua chưng dụng tài sản là biện pháp đặc biệt được áp dụng trong những trường hợp thật sự cần thiết vì quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Dự thảo luật chưng mua chưng dụng tài sản sửa đổi đang được xây dựng theo hướng thu hẹp tài sản chưng mua, mở rộng tài sản chưng dụng, đồng thời thì bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của chủ tài sản. Theo đó, các loại tài sản chưng mua chỉ áp dụng đối với những loại thực sự cần thiết như thuốc, vaccine, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất và vật tiêu hao. Trong khi đó, tài sản chưng dụng được đề xuất mở rộng, trong đó có vật nuôi, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, tài sản số, công trình kết cấu hạ tầng và khu vực biển. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính nói.
6: Mục tiêu của cái luật này, cái thứ nhất là tạo cái cơ sở pháp lý để nhà nước có cái nguồn lực về mặt tài sản khi xảy ra các tình huống cấp bách theo quy định của luật. Và chỉ được áp dụng chưng mua chưng dụng tài sản trong trường hợp là các biện pháp huy động khác của chúng ta là không thực hiện được. Cái thứ hai, mục tiêu cũng là cái yêu cầu thứ hai, đấy là phải đảm bảo được cái quyền và lợi ích hợp pháp của các cái chủ thể ở trong xã hội đối với cái tài sản của mình, đặc biệt là cái tài sản của các nhà đầu tư để ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần vào cái việc là phát triển kinh tế.
5: Theo ông Cẩm Anh Tuấn, Phó Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, luật đường sắt đã có những quy định về việc huy động phương tiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt. Nếu cùng một phương tiện, cùng một nhiệm vụ nhưng lại chịu sự điều chỉnh của cả luật đường sắt và luật chưng mua chưng dụng tài sản thì cần phải xác định rõ mối quan hệ giữa hai luật này để tránh chồng chéo khi áp dụng.
7: Vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt theo cái điều 50 của luật đường sắt quy định liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt. Ở đây là về quy trình trình tự thủ tục là phục vụ cũng như phục vụ cho quốc phòng an ninh nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây tôi cũng đề nghị làm rõ trong luật chưng dụng chưng mua tài sản. Đây là chúng ta là hai bộ luật thì có hai cái đối tượng là hai cái nhiệm vụ khác nhau cùng một đối tượng. Vậy thì cái này chúng ta xem cái cách ứng xử của nó như nào. Ví dụ như trong đối với luật đường sắt thì điều 50 quy định thì là liên quan đến rất riêng là đường sắt phải ưu tiên vận chuyển phục vụ nhiệm vụ đặc biệt an sinh xã hội quốc phòng an ninh. Và trong đó thì nghị định 16 về điều 42 quy định về cái trình tự thủ tục liên quan việc đặt nhiệm vụ đặc biệt này. Và trong này có cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Thì cái này thì đề nghị làm rõ thêm để chúng ta có cái quy trình nó phù hợp trong trường hợp mà xảy ra điều trường hợp nào đó.
5: Không chỉ tài sản đặc thù, tình huống khẩn cấp cũng đặt ra yêu cầu sửa luật. Dự thảo quy định việc chưng mua chưng dụng phải gắn với điều kiện hàng hóa, phương tiện không có trong dự trữ quốc gia, hoặc việc

0: từ dự trữ quốc gia không kịp thời. Tuy nhiên, đại diện các địa phương cho rằng với những tình huống như thảm họa, thiên tai, khủng bố, cứu nạn, cứu hộ, thời gian xử lý chỉ có thể tính bằng phút, bằng giây. Nếu phải xác minh nguồn dự trữ trước khi quyết định thì có thể không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Dự thảo luật trưng mua trưng dụng tài sản cũng quy định người có thẩm quyền không được phân cấp thẩm quyền quyết định trưng dụng. Trong thực tế, nếu người đứng đầu vắng mặt hoặc không thể trực tiếp xử lý, trong khi tình huống cần quyết định ngay thì cũng cần có cơ chế phù hợp. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ nêu ý kiến.
1: Trong hợp này thì chúng ta có nên chăng là không phân cấp nhưng phải có ủy quyền trong trường hợp mà khẩn cấp để cái người mà được người mà có thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản đó ủy quyền cho quyết định trưng dụng bằng giọng nói đúng không ạ? Bằng lời nói và ghi âm vào.
0: Luật trưng mua trưng dụng tài sản đã được thực hiện gần 20 năm. Thực tế đã đặt ra những loại tài sản mới, những tình huống mới và cả những yêu cầu mới về bảo vệ quyền tài sản. Việc sửa đổi luật lần này không chỉ để xử lý những vướng mắc của quy định cũ mà còn phải bảo đảm các quy định mới đủ rõ, đủ linh hoạt và có thể áp dụng ngay khi phát sinh tình huống đặc biệt.
2: Góc tư vấn.
3: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật quy định như thế nào với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin? Trong tình huống này, cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
4: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau ạ. Một năm trước tôi có vay của một người quen số tiền là 1 tỷ đồng. Để làm tin, người đó yêu cầu tôi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất của gia đình sang cho họ. Hợp đồng có công chứng. Đến thời hạn tôi mang đủ cả gốc và lãi đến trả để nhận lại giấy tờ đất nhưng đã bị người ta từ chối và cho rằng đây là hợp đồng mua bán đất hợp pháp đã sang tên nên tôi không có quyền đòi lại. Nếu muốn lấy lại, gia đình tôi phải trả 3 tỷ đồng. Tôi muốn khởi kiện ra tòa, yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đất là vô hiệu do giả tạo có được hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, pháp luật quy định như thế nào đối với trường hợp vay tiền nhưng lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để làm tin ạ?
5: Vâng, về nguyên tắc, nếu các bên thực sự vay tiền nhưng lại lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm tin thì có thể đặt vấn đề đây là giao dịch giả tạo. Và khi giải quyết thì tòa án sẽ xem xét bản chất thực sự của giao dịch và ý chí của các bên. Nếu có đủ căn cứ chứng minh hợp đồng chuyển nhượng chỉ nhằm che giấu cái quan hệ vay tiền thì có thể yêu cầu tòa án tuyên giao dịch giả tạo là vô hiệu.
4: Việc hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng và quyền sử dụng đất đã sang tên cho bên cho vay có khiến người vay mất hoàn toàn khả năng yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu hay không, thưa luật sư?
5: Vấn đề công chứng và sang tên là những yếu tố khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Nhưng không phải cứ đã công chứng, sang tên thì mọi tranh chấp đều chấm dứt. Tòa án vẫn phải xem xét toàn bộ quá trình giao dịch. Các bên có thực sự mua bán hay không? Sau khi ký hợp đồng thì các bên đã trao đổi, đã thực hiện như thế nào? Nếu người vay có các tài liệu thể hiện đầy đủ thực chất là khoản vay thì đó có thể là những chứng cứ rất quan trọng. Và ngược lại, nếu không chứng minh được thì người vay gặp rủi ro rất là lớn.
4: Việc bên cho vay từ chối nhận lại tiền gốc và lãi, đồng thời yêu cầu người vay phải trả một khoản tiền lớn hơn nhiều lần mới trả lại đất. Tình tiết này có thể được xem là dấu hiệu hoặc chứng cứ của giao dịch giả tạo hay không, thưa luật sư?
5: Vâng, tình tiết này có thể là căn cứ để đặt ra câu hỏi về bản chất thực sự của giao dịch. Nó có thể củng cố cho lập luận rằng mục đích ban đầu không phải là mua bán mà dùng hợp đồng chuyển nhượng để bảo đảm cho khoản vay. Tuy nhiên, tình tiết này tự nó chưa đủ để quyết định vụ án, vẫn phải đặt trong tổng thể các chứng cứ khác.
4: Trong trường hợp này thì thính giả cần làm gì để tránh mất quyền đối với tài sản của mình ạ?
5: Vâng, nếu dùng quyền sử dụng đất để bảo đảm khoản vay thì nên thực hiện đúng trình tự ký hợp đồng và đăng ký theo quy định pháp luật. Đồng thời, hợp đồng vay cần ghi rõ số tiền, lãi suất, thời hạn người vay phải giữ lấy lại giấy biên nhận, chứng từ chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu thể hiện quá trình vay và trả tiền. Bởi vì khi tranh chấp xảy ra thì những chứng cứ đó có thể quyết định đến việc tòa án có xác định được bản chất thật sự của giao dịch hay không.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
6: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận tái đấu với Thái Lan tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù đang có lợi thế dẫn trước Thái Lan 2-0, nhưng toàn đội xác định vẫn còn 90 phút thi đấu trong trận lượt về và phải tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết sức để bảo vệ thành công chức vô địch. Tiền vệ Nguyễn Hải Long bày tỏ:
2: "Chúng em còn phải cố gắng thêm một trận đấu nữa, thôi để có thể lại được ăn mừng giống như kỳ AFF Cup trước. Em sẽ cố gắng hết sức và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tất cả những khán giả đến sân cổ vũ cho đội tuyển."
6: Thời gian này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN 2026.
3: Sau hơn 2 tuần hội quân, các cầu thủ bước vào giai đoạn nâng cao cường độ và hoàn thiện những yêu cầu chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Trần Thị Thu Xuân đang đầu quân cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
7: "Lối chơi ở đội tuyển thì nó cũng giống với cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nên là em thích nghi tốt và không có cái vấn đề gì khó. Phần mà ban huấn luyện đã theo sát và chỉnh sửa thì em thấy là phần pressing tầm cao với cả phòng ngự 2-3 sân ạ."
3: Thu Xuân là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu cả bóng đá 11 người lẫn futsal. Nền tảng futsal giúp tiền vệ này xử lý bóng linh hoạt trong không gian hẹp dù phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.
7: Futsal giúp em kiểm soát bóng và xoay sở trong cự ly hẹp rất là tốt. Em là cầu thủ trẻ thì em có lợi thế về thể hình và sức mạnh. Em sẽ cố gắng thể hiện để lúc cho danh sách em sẽ có thêm.
6: Chiều qua tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giải bóng đá vô địch quốc gia giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank.
3: Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tài trợ chính cho V-League, đồng thời hợp tác với Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom. Việc tiếp tục đồng hành cùng giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam cho thấy định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội của LPBank. Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank cho biết:
8: "Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp LPBank tham gia tài trợ cho giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đối với LPBank, đồng hành cùng thể thao là một cách thực hiện trách nhiệm xã hội. Chúng tôi mong muốn bồi đắp niềm tự hào dân tộc và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng. Mùa giải 2026-2027 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu sôi động và những dấu ấn mới. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa LPBank và các đơn vị liên quan, tôi tin rằng giải đấu sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo nên những màn so tài giàu cảm xúc, qua đó góp phần tạo thêm động lực để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và khẳng định trên đấu trường quốc tế."
3: Về phía đơn vị tổ chức, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF nhấn mạnh:
9: "Việc LPBank tiếp tục đồng hành với giải bóng đá vô địch quốc gia mùa thứ 3 liên tiếp có ý nghĩa đặc biệt đối với VPF. Đây không chỉ là sự hợp tác về thương hiệu mà còn thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ về tầm nhìn và cam kết cùng đóng góp cho sự phát triển lâu dài của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam."
6: Sáng nay, tân huấn luyện viên Xabi Alonso đã cùng các cầu thủ Chelsea giành chiến thắng sát nút 3-2 trong chuyến làm khách trên sân Craven Cottage của Fulham ở trận đấu cuối cùng thuộc vòng 1 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027. Ba cầu thủ lập công cho Chelsea là João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer. Trong số này, bàn thắng của João Pedro được thực hiện ngay phút đầu tiên, còn hai cầu thủ ghi bàn cho Fulham là Josu King và Gonzalo Garcia. Huấn luyện viên Xabi Alonso hài lòng về sự thể hiện và kết quả mà các học trò đã giành được trong ngày khởi đầu mùa giải.
10: "We know how tough it is to win any Premier League game.
3: Chúng tôi biết để thắng được một trận đấu tại giải ngoại hạng Anh là rất khó, nhất là khi phải đá trên sân khách. Chúng tôi đã lường trước trận này sẽ căng thẳng, nhưng toàn đội đã có màn trình diễn rất tốt, chuyên nghiệp, chắc chắn và đầy bản lĩnh, kiểm soát tốt thế trận trong nhiều thời điểm. Chúng tôi đã có ngày khởi đầu thực sự tốt."
6: Về phía đội chủ nhà, tân huấn luyện viên Alvaro Abelloa, người vừa chuyển từ Real Madrid đến làm huấn luyện viên trưởng Fulham sau mùa giải 2025-2026, nhìn nhận:
11: "It was an easy game.
3: Một trận đấu không hề dễ dàng. Chúng tôi đã phải nhận bàn thua chỉ sau 30 giây. Tôi cảm thấy không vui khi thua trận. Chúng tôi muốn có chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Dù sao, cũng không trách được các cầu thủ. Họ đã rất nỗ lực, chiến đấu ngay từ khi bắt đầu cho đến phút cuối cùng."
10: Our players fight from the first minute until last.
6: Vòng 2 của giải sẽ khởi tranh vào rạng sáng ngày 29 tháng 8 với cặp đấu giữa Crystal Palace gặp Manchester City trên sân Selhurst Park. Vào tối 30 tháng 8, Chelsea tiếp Brighton, còn Fulham làm khách của Sunderland.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước, quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, trong các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam, chèo luôn được xem là loại hình nghệ thuật giàu chất trữ tình, phản ánh sinh động tâm hồn, tình cảm và đạo lý của người Việt Nam. Âm nhạc và các làn điệu chèo như là tiếng lòng của nhân dân lao động, gieo vui đến tột cùng niềm hạnh phúc và cũng sầu thảm đến tận cùng của nỗi đau. Chính vì vậy, các soạn giả chèo luôn khai thác các làn điệu chèo để gieo những tình cảm của chính mình và cũng chính là tình cảm của nhân dân. Điều này thể hiện rõ nhất khi các làn điệu chèo viết về mùa thu của dân tộc Việt Nam rộn ràng náo nức như tiếng chống cách mạng tháng 8, lời Bác Hồ đọc tuyên ngôn như mới vừa diễn ra hôm qua. Khi nghe các tiết mục này, chúng ta cảm nhận được niềm khát khao của nhân dân Việt Nam được độc lập, tự do, cháy bỏng hơn bao giờ hết. Chuyên mục tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc hôm nay, chúng tôi xin phân tích về việc sử dụng một số làn điệu chèo để đặt lời mới, ca ngợi mùa thu cách mạng, mùa thu lãng mạn của dân tộc ta.

Điệp Trùng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn thấy bác trên đài cao vẫy gọi.

mạnh, sức mạnh Bác Hồ, sức mạnh Việt Nam. 115 năm giờ sạch bóng ngoại xâm, niềm vui lớn dồn muôn lòng.

tất cả với di chúc Bác Hồ ta bước tiếp đến tương lai. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, miền Bắc gọi từ trái tim tha thiết. Muôn lá chung cành, muôn cành chung gốc,

Vừa rồi là các điệu vui nhất của nghệ thuật chèo trong bài Hội Ba Đình do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Soạn giả Yên Giang đã khéo léo sử dụng các làn điệu Tứ Quý và Sử Bằng, những làn điệu vui tươi thường được cất lên trong những dịp hội hè đình đám. Xen giữa hai làn điệu là bốn câu Sử Xuân làm tăng hiệu quả của sự hùng tráng, tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đặc trưng của chèo là sự kết hợp giữa lời ca, âm nhạc và diễn xuất. Chính vì vậy, mỗi làn điệu không chỉ mang giá trị âm nhạc mà còn thể hiện tâm trạng, tính cách và hoàn cảnh của nhân vật. Khi viết lời mới cho chèo, các soạn giả cũng lựa chọn theo những đặc trưng đó để gửi ý của mình. Viết về mùa thu đặc biệt của dân tộc Việt Nam, chắc chắn không thể không nhắc đến hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Con người nhỏ bé mà làm dịu mát nắng thu, lời người nói mà hiệu triệu nhân dân. Hơn trăm năm nô lệ nay mới được sống tự do, độc lập thì nhân dân ai chẳng khát khao, náo nức. Nhưng hình ảnh cao cả hơn là sự gần gũi của vị lãnh tụ với nhân dân. Bên cạnh niềm vui náo nức thì nhân dân ta nay đã được nhìn thấy Bác Hồ bằng xương, bằng thịt. Cảm động lắm chứ. Chính vì vậy, soạn giả Nguyễn Đức Phang đã lựa chọn điệu Đào Liễu để viết tiết mục Nghe Bác Đọc Tuyên Ngôn, thể hiện tình cảm của nhân dân ta với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trong ngày thu trọng đại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục này do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

0: lòng phàng nhớ Bác Hồ, người đọc, người đọc thiên
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhân dân được hưởng thành quả của cách mạng mùa thu, nhưng quên sao được những năm trường nô lệ. Mỗi khi nhớ về những ngày tháng đói khổ, lầm than, lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được sống trong nắng ấm Ba Đình. Soạn giả Xuân Cung đã sử dụng các làn điệu Chinh Phụ và Đường Trường Thu Không để nhắc nhớ về những mùa thu đã qua, và nhân dân ta hãy biết làm chủ dân tộc, đứng lên xây dựng, kiến thiết đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Từ Mùa Thu Ấy do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư và Túc Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, đối với chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, việc giới thiệu các làn điệu chèo và các tiết mục viết về mùa thu cách mạng, mùa thu lãng mạn của dân tộc không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà tính nghệ thuật của nó còn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống. Tiếng hát chèo với âm hưởng dân gian gần gũi giúp những câu chuyện lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và con người Việt Nam đã nhấn mạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Việc gìn giữ, lan tỏa những tiết mục chèo viết về mùa thu cách mạng, mùa thu lãng mạn của dân tộc càng trở nên ý nghĩa. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục mà soạn giả Mai Văn Lạng đã chọn một điệu chèo của làng quê, của hội hè truyền thống là điệu Tứ Quý, rộn ràng như thúc giục bước chân mỗi người dân Việt Nam về vui hội Ba Đình thuở nào. Bài hát chèo Chào mùa thu đất nước do nghệ sĩ nhân dân Xuân Hanh và Tốp Ca thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chia tay các anh ở tỉnh ủy, tôi đi về khu đông để công tác rồi chuẩn bị vào Quy Nhơn. Lại xuống trạm giao liên ở Cát Sơn, nơi mà cách đây một năm anh đã đi qua. Nhờ kinh nghiệm dẫn đường của các đồng chí giao liên, đường đi tuy gặp khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng thuận lợi an toàn tới khu đông. Anh Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy phụ trách khu đông đón tiếp tôi và đồng nghiệp rất nhiệt tình. Anh Toàn rất hiểu tầm quan trọng của báo chí nên mới gặp mặt đã đề nghị ngay. Tôi và các đồng nghiệp giúp cho thị xã ra một tờ báo. Nhiệt tình của anh đã lôi cuốn tôi và Cao Duy Thảo tìm hiểu ngay tình hình chiến trường mới. Những ngày tiếp theo, tôi tranh thủ gặp một số cơ sở ở thị xã để khai thác tư liệu viết tin, đồng thời cùng Cao Duy Thảo, Mai Ái Trực biên tập số báo đầu tiên cho thị ủy Quy Nhơn. Trên đường đi lấy tin, tôi nghe được nhiều câu chuyện cảm động về khó khăn gian khổ của quân và dân ta. Bài viết Hoài Nhơn, Bão Táp và Ngày Mùa chân thực đầy không khí sôi sục chiến đấu ở vùng núi Bà của tôi đã được phát lại nhiều lần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

lực lượng địch tan rã ra từng mảng. Chỉ sau mấy ngày bị tấn công, hơn 100 trung đội dân vệ phòng vệ dân sự đã tàn rã. Đồng bào ở nhiều xã đã vào tận đồn bốt địch, thậm chí vào cả trong trận địa, kêu gọi binh sĩ bỏ hàng ngũ địch về vùng giải phóng. Trong khi chúng tôi ngồi nói chuyện thì ở phía Tây Nam, tiếng pháo 105 ly vẫn gầm dữ dội. Ông Ngô bảo, pháo của ta bắn vào Đệ Đức đấy. Những quả đạn pháo lao vun vút qua đầu chúng tôi, dội bão lửa xuống căn cứ địch đang bị vây chặt. Trưa hôm sau, tôi gặp một đoàn hàng binh từ căn cứ Đệ Đức tới. Nguyễn Chất, binh nhì thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 40, kể lại những giờ phút kinh hoàng ấy. Bị bao vây, chúng tôi rất khiếp sợ. Pháo của các ông bắn quá trời. Hôm qua, pháo nổ trúng kho đạn, máy bay tới thả dù tiếp tế, nhưng bay quá cao, thả ra ngoài đồn hết. Câu chuyện đang dở dang thì có người tới báo tin, căn cứ Đệ Đức đã bị quân ta tiêu diệt. Thế là toàn huyện Hoài Nhơn đã được giải phóng. Chúng tôi theo đường số 1 tiến thẳng về Tam Quan. Kỳ diệu biết bao, chiến công của 22 ngày tiến công và nổi dậy. Quân dân Hoài Nhơn đã cuốn 80 chốt điểm và 2 chi khu quân sự vào hàng kiên cố nhất của địch tại tỉnh Bình Định. Thị trấn Tam Quan rực rỡ cờ và khẩu hiệu cách mạng, nhiệt liệt hoan hô quân giải phóng đánh mạnh thắng to. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Trên cột cờ giữa thị trấn là cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cỡ lớn tung bay phần phật, nổi bật lên giữa màu xanh đằm thắm của những vườn dừa. Dừa êm ả tỏa bóng mát xuống đường phố nườm nượp người qua lại. Các nhà hàng hiệu buôn vẫn mở cửa. Bận rộn nhất có lẽ là các hiệu may và các nghiệp đoàn xe lam. Đồng bào đua nhau may cờ cách mạng. Các thợ may phải làm việc ngày đêm và phải vét hết vài màu ra mà vẫn không đủ. Còn các thanh niên lái xe lam thì rất hãnh diện, được lái xe phục vụ cho yêu cầu của cách mạng. Công nhân xe lam cũng như những người đánh cá, những thợ tiểu thủ công đã lập những tổ công đoàn để giúp đỡ nhau và phục vụ cách mạng tốt hơn. Một thanh niên vui vẻ nói, sớm nào chúng tôi cũng lái xe tới Đệ Đức để chờ súng đạn gạo. Chù cha nhiều lắm, hàng dãy kho ấy. Cả xe tăng, pháo và cả những hòm đạn còn nguyên vẹn nữa. Đường phố Tam Quan nô nức nhộn nhịp trong khí thế chiến thắng và cảnh giác. Có chiếu phim, có văn công, có cả những lớp huấn luyện về sử dụng vũ khí, cứu thương và xây dựng chiến hào. Rời thị trấn, chúng tôi về vùng nông thôn. Qua mỗi thôn xã, chúng tôi đều gặp những trụ sở Ủy ban Nhân dân cách mạng. Có cán bộ đang giải quyết công việc cho dân. Chính quyền cách mạng từ huyện đến xã thôn nhanh chóng phát huy hiệu lực của mình. Về Hoài Châu, những thay đổi trong các thôn xóm làm tôi càng ngạc nhiên và sung sướng. Những con đường từ đồng vào thôn xóm được dọn sạch sẽ. Các rìa làng được rào kỹ lại. Trên trục đường, cứ 5-7 thước lại có một hố trú ẩn. Rất nhiều đường hào chạy ngoằn ngoèo dọc các con đường lớn hoặc là len lỏi trong những vườn dừa. Ở những vị trí sung yếu đều có du kích gác. Gặp chúng tôi, anh Huỳnh Chí Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng xã, vồn vã mời tới họp. Ủy ban đang phải lo giải quyết hàng loạt công việc của chính quyền cách mạng. Các anh các chị đang bàn tổ chức đại hội nghĩa binh của những người trước đây ở trong quân ngụy đã lập công trở về với nhân dân. Anh Đức nhắc cán bộ trong thôn, chú ý lãnh đạo đồng bào gieo đủ mạ để cấy vụ tám, khẩn trương cấy cho kịp thời vụ giống lúa ngắn ngày, và chú ý trồng thêm rau màu. Tôi nhớ lại, cách đây ít ngày khi xã huy động toàn dân đi vây đồn địch thì lúa đang chín rộ vàng rực cả cánh đồng. Lúc ấy, đồng vắng tanh vắng ngắt, cầm bông lúa nặng trĩu vàng khô, tôi không khỏi lo lúa bị rụng hết. Nhưng khi đồn địch đã bị san bằng thì Hoài Châu lại dốc toàn lực lượng ra đồng, làm không kể ngày đêm, thu vụ lúa tốt chưa từng có.
trời tháng năm vẫn rọi nắng lửa xuống và cánh đồng vẫn rợp bóng người. Từ những cánh đồng Liễu An, An Quý, Thành Sơn, Bình Đê, tiếng cười nói của những người cày bừa gieo cấy vang lên rộn rã. Một mùa lúa bội thu đã được gặt và cất giấu kỹ lưỡng gọn gàng. Người dân Hoài Nhơn lại bắt tay vào vun xới cho một vụ mùa tới với niềm tin sẽ được thu hoạch những thành quả to lớn hơn, rực rỡ hơn. Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Ngày 8 tháng 6 năm 1972. Theo các anh ở thị ủy, bài viết nói trên có sức cổ vũ lớn đối với vùng Đông, ngay cả đồng bào trong Quy Nhơn cũng nghe và mong sớm đến ngày tấn công nổi dậy, giải phóng quê hương như đồng bào Hoài Nhơn. Thứ Sáu, 16 tháng 6 năm 1972. 11 giờ rưỡi, sau bữa cơm trưa, tôi cầm quần áo đi tắm. Mới tới quá hang đá nhà bếp, nghe hai tiếng nổ rầm rầm. B-52 à? Thoáng nghĩ vậy, tôi bật trở lên. Bom nổ rền hàng giây. Chạy vấp đá, ngã mấy lần. Lượng sức không chạy kịp lên cửa hang, tôi nhìn qua phía tay trái, thấy một cửa nhỏ thông vào hang. Vội vứt hết quần áo, khom người, đưa hai tay ra phía trước, nhảy phóng tới như người nhảy xuống nước để bơi. Vừa chạm đáy hang, nghe một tiếng nổ rầm nữa. Tối tăm hết thảy, những vật gì đó nặng trịch đè lên đầu, lên mình tôi. Những tiếng nổ vẫn dội lên liên tiếp. Tôi nghĩ, rồi đó, chuyến này chắc là đi đời rồi. Im lặng, tôi vùng lên, mở mắt ngó quanh thấy khói bụi bốc lên mù mịt. Quanh tôi, mấy cô gái bỏ lê, quần áo rách bươm, máu me bê biết. Mấy cô la lên, chết thôi anh ơi, bây giờ làm sao? Tôi nói, cứ ngồi im. Nhìn quanh, thấy hang trống rỗng, tôi nói, các em lên hang phía trên đi. Phía cửa hang phía trên, Hạnh nằm gục kêu khò khò như là tiếng giống quái dị. Tôi không thấy đầu cô ta đâu, chỉ thấy nửa thân mình phía dưới của cô trần truồng lấm bụi đất. Trong khi năm cô gái kia dắt díu nhau chạy lên hang trên, thì tôi lại moi đất kéo Hạnh dậy. Áo Hạnh rách bươm hết, quần Hạnh chỉ còn hai ống chân. Tôi thấy một vết thương lớn sau lưng cô, Hạnh kêu. Gì mà tội thế này anh ơi? Tôi đặt Hạnh nằm ngay thẳng, vơ một chiếc khăn mặt rách băng lên vết thương. Lấy mấy miếng dù rách phủ lên thân thể lõa lồ của cô. Tôi chạy lên gọi thêm mấy người xuống thì gặp Mai Ái Trực. Hai người trở xuống, lúc này tôi mới thấy cánh tay trái của Hạnh bị gãy nát. Tôi mở một cái ba lô nằm lăn lóc dưới đất, lấy một cái quần đưa Trực mặc cho Hạnh và kiếm rẻ buộc tạm cánh tay Hạnh lại. Tôi và Trực vực Hạnh dậy, nhưng đuối sức quá. Trực lên gọi Hà xuống. Chúng tôi khiêng Hạnh lên hang đá lớn, đặt nằm ở giữa băng lại cho kỹ hơn. Nhìn cánh tay, tôi đau lòng quá. Nó nát hết xương rồi, chỉ còn lại một ít thịt bầy nhầy. Tôi bẻ que, bó cố định. Máy bay địch tiếp tục đến oanh tạc. Bom phá, bom xăng, bom bi. Các loại bom tiếp tục dội xuống. Pháo biển bắn tới rầm rầm. Hạnh vừa rên vừa nói. Bắn nó rớt mấy cái cho nó hoảng. Anh ơi, giúp dùm em với. Hạnh kêu khát nước. Chúng tôi không cho Hạnh uống. Xế chiều, địch ngừng bắn phá. Chúng đưa tàu chiến bo bo xà lan cặp sát bờ biển, đổ bộ chừng hai đại đội. Súng nhỏ nổ rộ dưới phía núi sát biển. Trực thăng cũng quần lượn, phóng pháo dưới đó. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, đưa hết anh em lên hang đá hội trường. Hang đá rộng, đông người. Hai quả bom nổ cách nhà bếp từ 5 đến 10 mét, làm tanh bành tất cả. Quần áo bay tung lên, mắc vào cành cây. Những ống đạn pháo dùng đựng nước biến mất hết. Gạo đổ vung vãi trong hang. Kiểm tra lại, tổn thất của chúng tôi gồm Hương, công nhân in vừa tỉnh xuống với tôi, hy sinh. Hạnh bị thương nặng,
Hoa Tuyết bị thương vừa, nào Thanh Thủy bị sức ép làm tức ngực mệt. Hương định đi tắm, vừa tới cửa hang dưới thì trúng bom. Hương là con trai của anh Đức, bí thư xã ủy Hoài Châu, người mà tôi rất khâm phục, đã ghi chép chân dung khá kỹ. Tôi dở sổ, vẽ sơ đồ khu vực bị bom, hang đá, nơi chôn Hương để nếu có dịp thì trao cho anh Đức. Tôi cũng bị sức ép làm bùng tai mệt nhoài. Từ hôm nay, tôi bắt đầu được tiếp xúc thêm với một thế giới lạ lùng, thế giới của những tiếng kêu liên tục, tiếng o o như ve sầu, như dế mèn kêu, tiếng xào xạo như tiếng những bước chân trên cát, tiếng u u như tiếng máy biến thế điện. Còn những âm thanh ở bên ngoài dội tới trở nên xa xăm hơn, nghe văng vẳng. Khái niệm về âm lượng bị lu mờ làm cho tôi không rõ mình nên nói tới mức nào cho mọi người vừa nghe. Ngày 17 tháng 6 năm 1972, Hạnh tiếp tục rên la vì đau đớn, vì khát nước. Suốt buổi sáng, cô tỉnh táo nói nhiều. Cô đòi uống nước, đòi thay quần áo, đòi tắm, đòi mở băng. Cô la mọi người làm biếng, nước ở suối mà không chịu vác về. Cô rủ Tuyết đi xuống suối. Cô gọi tên tôi, Trực. Tôi đến ngồi bên, an ủi Hạnh. Thương vô cùng. Cô bé này 18 tuổi ở Phước Hậu, ven thị xã Quy Nhơn, mới đi thoát ly ít tháng. Hồi mới ra, cô luôn khóc đòi về, nhưng qua những ngày sống với tập thể, được giáo dục, cô rất phấn khởi, luôn vui hát và đang học đánh máy. Hạnh đòi xuống đất nằm vì nằm võng tức. Tôi lấy tấm đệm và tấm ni lông trải cho Hạnh nằm. Hạnh vật vã kêu đau, kêu khát, đói. Tôi hòa bột đậu xanh và đường cho Hạnh uống. Hạnh mửa ộc ra. Tôi lấy lon hớt vào, lấy khăn lau cho Hạnh. Hạnh nhìn tôi nói, tội, tội anh Long quá. Thay băng cho Hạnh, vết thương bị bẩn quá, rất hôi. Lúc này, tôi tìm ra thêm một vết thương nữa ở mông trái của Hạnh. Vội chỉ cho y tá rửa băng lại. Vết thương này đã nhiễm trùng, phải lấy kéo cắt đi những chỗ thịt thối. Kéo tụt một bên quần Hạnh xuống, Hạnh cứ nắm lưng quần kéo lên, kêu. Người ta đông sùm mà, đậy đi, đậy lại cho em anh. Tôi lấy tấm dù phủ ngang bụng cô, nói. Em nằm im cho chị Tùng chữa mới lành được, anh đắp kín cho em rồi. Sau khi rửa vết thương, Tùng dùng kéo cắt lưng quần để cởi ra thay quần khác. Hạnh níu không được la, thôi rồi, bắt tôi ở chuồng. Rửa qua vết thương ở lưng, vết thương sâu quá, thọc banh vào, lút đến 2-3 phân. Hạnh kêu khóc, trời ơi, làm thịt tôi đấy à, thương dùm tôi với. Anh Long đỡ em dậy.

băng lại vết thương ở tay, Hạnh vật vã. Tôi hiểu Hạnh đau đớn vô cùng. Lòng tôi như có muối sát. Tôi nắm tay Hạnh, vuốt tóc, vuốt má Hạnh, dỗ dành cô, mong làm cho cô dịu được chút nào nỗi đau đớn ấy. Lại dùng kéo cắt áo Hạnh, cởi ra. Cô cũng níu lại rồi kêu. Thôi thế là quần không có, áo cũng không có. Mặc quần rộng áo rộng cho Hạnh, Hạnh kêu. Mặc gì lạ vậy, cứ như là ông thầy chùa. Gần tối, đưa Hạnh, Hoa, Tuyết đi bệnh xá. Riêng Hạnh thì đi mãi mãi. Tới gần trạm xá, Hạnh đã tắt thở. Ngày 18 tháng 6 năm 1972. Đã thu dọn xong đồ đạc, bắt tay vào công tác chuyên môn. Anh Khiết hướng dẫn một số thanh niên nhặt xếp lại chữ máy in. Bom hất đổ mất mấy cái bát chữ. Đó là những bát chữ chuẩn bị cho số báo đầu tiên của thị xã Quy Nhơn. Đã hốt lại chữ lẫn với đất cát. Dù sao thì mấy ngày nữa sẽ ra báo. Thư gia đình Phạm Hùng Việt, miền Tây, 18 tháng 6. Anh Long thân mến, đã lâu hôm nay em lại nhận được thư anh gửi vào cùng với thư của gia đình. Đọc thư anh, em rất phấn khởi với tình hình công tác cũng như sức khỏe của anh. Sau khóa huấn luyện tân binh, em được bổ sung về đồn biên phòng 53, công an vũ trang Nghệ An, nằm giữa vùng biên giới Việt-Lào, giáp với tỉnh Bulikhamsay của bạn. Thời kỳ đầu, chắc anh cũng hiểu, em cảm thấy rất vất vả trong mọi mặt công tác cũng như sinh hoạt. Vùng em ở ngay dưới chân Trường Sơn, leo qua Trường Sơn là sang bước bạn, do vậy đường đi rất khó khăn, ra khỏi cổng đồn là phải treo núi. Dân ở đây toàn đồng bào dân tộc, gồm Thái, Tày, Mèo. Công tác trung tâm của đồn em là làm công tác cơ sở, nắm tình hình chung để bảo vệ biên giới. Hàng tháng có đi công tác ngoại biên sang bạn. Cho đến nay, trải qua hơn một năm, em đã tương đối quen với công tác và có thể chịu đựng được gian khổ, kể cả việc đi bộ hàng 7-8 ngày đường rừng. Do học tiếng dân tộc nhanh, nên em đã nói chuyện được bằng tiếng dân tộc với mọi người, nên phục vụ được tốt cho công tác. Dân ở đây rất tốt, nên công tác tiến hành cũng thuận lợi. Ăn uống, sinh hoạt ở đây gặp nhiều khó khăn, hiếm rau, em đã gặp và phải chịu đựng nhiều cái thiếu thốn như là thời gian đầu tiên mới vào trong đó anh đã gặp ấy. Lúc đầu, những cái đó đối với em rất là vất vả. Tình hình biên giới ở đây cũng tương đối phức tạp, vì bên bạn mới giải phóng, chính quyền còn non yếu. Từ tháng 10 đến tháng 12, tình hình càng rắc rối vì địch đổ quân về chiếm lại. Dân đó là dân Mèo nên đại đa số theo địch. Hồi đó cơ động ở đồn em phải đi hết, tính cũng phải điều cơ động lên, vất vả đến 3-4 tháng mới yên được. Về sức khỏe, em vẫn giữ được như thời gian mới lên. Cũng như anh, em chưa hề bị sốt lần nào cả. Trong khi đó, đơn vị sốt rét rất nhiều, có đồng chí mới đến đã sốt liên tục, phải đi điều trị hàng tháng. Qua những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay em đã quen với công tác cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thư, anh trao đổi với em về việc tu dưỡng, phấn đấu. Những điều anh nói rất là có ích cho bản thân em. Hồi đầu mới về, nghe hai tiếng sinh viên, một số đồng chí có những ấn tượng nọ kia với em. Sau này thì em mới hiểu, nhưng rồi qua công tác, lao vào thực tế, em đã cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, như làm công tác trị an, vận động quần chúng, củng cố các đoàn thể thanh thiếu niên. Dần dần thì em đã được tập thể tin tưởng. Như anh nói, phấn đấu vươn lên đảng rất khó. Nếu động cơ không đúng đắn, tỏ ra nóng vội thì dù tích cực đến mấy, nói hay biết mấy, anh cũng không đạt được. Em sẽ ghi nhớ lời anh, coi đó là những kinh nghiệm trong cuộc sống. Về bản thân, đầu năm nay em đã được chi đoàn đề nghị và chi bộ đã công nhận vào hàng ngũ đối tượng đảng.

Mới đây hồi tháng 1, tháng 2, em được Ban Chính trị tỉnh điều về đi công tác trong 2 tháng ở một đơn vị công an vũ trang, viết về những con người, những thành tích của đơn vị đó. Em viết được 3 bài thuộc thể loại người tốt việc tốt. Có lẽ cuối năm nay bài mới được in. Khi đó gửi được để anh góp ý thì hay quá. Về gia đình ta, chắc bố mẹ, các anh và các em đã gửi thư kể cho anh nghe. Em không nhắc lại nữa, chỉ mong khi nào anh em được về gặp nhau, gia đình sum họp đông đủ thì vui quá. Về chuyện riêng, anh đã nghĩ đến việc xây dựng gia đình chưa? Ở hoàn cảnh như bây giờ thì cũng khó. Cả em cũng vậy. Tuy nhiên, em còn ít tuổi nên chưa phải lo đến chuyện đó. Em luôn mong nhận được thư của anh. Nếu gửi ra được thì anh cứ gửi theo địa chỉ hòm thư cho em thì rất tốt. Cuối thư, chúc anh luôn khỏe mạnh, dày dạn trong cuộc sống, vững vàng trong nghề viết. Luôn nhớ tới anh, em trai Hùng Việt, địa chỉ hòm thư 6256VG. Từ 22 đến 30 tháng 6 năm 1972, dự hội nghị thị ủy mở rộng. Anh Toàn phân tích tình hình. Thế của địch đã bị đảo lộn nghiêm trọng. Cả một hệ thống phòng ngự của chúng ở phía Bắc tỉnh đã bị quét sạch. Đường số 1 bị cắt đứt từ Bình Khê tới Đèo Nhông. Đường 19 bị ta khống chế một thời gian dài. Địch bị bao vây chia cắt, không sao gỡ nổi. Trong toàn tỉnh, địch có 2 trung đoàn Cộng Hòa bị đánh tan tác, nay tập hợp lại. Tương đối đủ về số lượng nhưng ô hợp, binh lính hoang mang dao động, cầu an, số đào dã ngũ tăng. Quân số địch trước chiến dịch A1 là 4 vạn, bị ta diệt khoảng 2 vạn tên, số còn lại phần lớn là địa phương quân. Quân giữ thị xã Quy Nhơn phần lớn là địa phương quân, với cấu trúc công sự không phải mạnh. Về lực lượng cách mạng tại Quy Nhơn, thế càng cao, lực càng mạnh, tạo được thế tấn công chia cắt địch. Có hậu phương gần gũi vững chắc là các huyện phía Bắc tỉnh, đồng thời có nhiều vùng giải phóng nằm sâu trong lòng địch.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ, phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, một bộ phim hay có thể để lại trong lòng người xem một câu chuyện, một nhân vật đáng nhớ, nhưng đôi khi còn thôi thúc họ muốn tìm hiểu thêm về một vùng đất, một nền văn hóa. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của điện ảnh. Việt Nam có rất nhiều chất liệu để kể, như lịch sử dân tộc giàu chiều sâu, văn hóa đa dạng, cảnh quan đặc sắc và trên hết là những câu chuyện về con người. Nhưng làm thế nào để những chất liệu ấy không chỉ hiện diện trên màn ảnh mà còn trở thành những hình ảnh có sức lan tỏa, góp phần xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm của quốc gia? Chúng ta cần làm gì để mỗi bộ phim không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn có thể trở thành một cánh cửa đưa khán giả quốc tế đến gần hơn với Việt Nam? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay cùng vị khách mời là đạo diễn Đào Thanh Hưng, giám đốc công ty Miền Đất Điện Ảnh. Cảm ơn đạo diễn đã nhận lời tham gia chương trình.
5: Chào biên tập viên Thanh Huyền và xin chào quý vị thính giả của VOV2.
3: Góc nhìn mới,
6: bàn luận sâu,
3: tương tác thẳng,
6: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
4: Vâng, trước hết thì mời đạo diễn và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
7: Theo báo cáo xu hướng du lịch Unpack 25 của Expedia, có khoảng 66% du khách toàn cầu cho biết các chuyến đi của họ được lấy cảm hứng từ các địa điểm xuất hiện trong phim ảnh hoặc chương trình truyền hình. Xu hướng này tiếp tục củng cố trào lưu set setting du lịch theo dấu ấn phim ảnh trên toàn thế giới. Điều này cho thấy các bộ phim không chỉ giúp quảng bá phong cảnh thiên nhiên mà trở thành cầu nối giúp khán giả khám phá về đất nước, con người, văn hóa, du lịch của một quốc gia nhanh và hiệu quả.
8: Tại nhiều quốc gia trên thế giới, địa điểm, bối cảnh quay phim của các tác phẩm điện ảnh sau khi kết thúc đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch tìm đến trải nghiệm. Có thể kể đến những thành tựu mà điện ảnh quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch như Trò chơi Vương quyền được quay tại Dubrovnik, Iceland, mang lại gần nửa triệu lượt khách du lịch tới thăm thành phố và gần 1 triệu vé vào cửa đã được bán tại các di tích, địa điểm xuất hiện trong phim. Phim Cô gái có hình xăm rồng đã mang lại khoảng 100 triệu euro cho ngành du lịch Thụy Điển. Phim Chúa tể của những chiếc nhẫn đã tạo ra 42 triệu đô la cho ngành du lịch New Zealand.
7: Tại Việt Nam, ngay từ những năm cuối thế kỷ 20 đã minh chứng cho việc quảng bá địa danh thông qua điện ảnh mang lại hiệu quả bất ngờ. Các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Người tình năm 1991, Đông Dương năm 1992, Người Mỹ trầm lặng năm 2002, Công đảo đầu lâu năm 2016 được coi là những đại diện tiêu biểu góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
4: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng, ông có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ?
5: Vâng, đó là những cái thông tin rất là ấn tượng và tôi nghĩ rằng không có gì để phủ nhận điều này. Khi mà điện ảnh đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong việc quảng bá du lịch cũng như là gợi mở những cái điểm đến cho du khách quốc tế đến với cả cái quốc gia đó, bao gồm là những cái quốc gia ở trên toàn thế giới cũng như là của Việt Nam.
4: Vâng, thưa đạo diễn, có những quốc gia mà chỉ cần nhắc đến điện ảnh thôi thì khán giả cũng sẽ biết đến là một cái phần văn hóa hay là những cái con người và điểm đến của họ, chẳng hạn như là Hàn Quốc với cả làn sóng Hallyu này, hay là Hollywood thì định hình hình ảnh của Mỹ qua các cái biểu tượng văn hóa đô thị hay là siêu anh hùng. cả cái không gian văn hóa lịch sử đặc trưng nữa. Vậy thì Việt Nam đang được thế giới biết đến qua điện ảnh như thế nào?
5: Đầu tiên thì cũng xin chia sẻ là trước đến nay ấy, khán giả quốc tế thường biết đến Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh. Quá nổi tiếng. Những bộ phim mà Hollywood làm về chiến tranh Việt Nam thì quá nổi tiếng rồi. Thế thì làm thế nào mà để thoát ra khỏi cái bóng đó? Thì trong những cái thời gian gần đây ấy, thì chúng ta đang nỗ lực để làm những cái bộ phim mới để mà tiếp cận với cả cái khán giả của thế giới hơn. Thế nhưng mà nhìn qua lăng kính công nghiệp điện ảnh quốc tế thì Việt Nam thì vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, và dù chưa hình thành được một cái thương hiệu thương mại nó đại chúng thì bây giờ mình cũng tạm chia ra làm các cái định hình chính như sau. Thứ nhất là cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan tại các liên hoan phim hạng A thì chúng ta đang có một kế thừa những cái ngôn ngữ điện ảnh của đạo diễn Trần Anh Hùng, một cái đạo diễn rất là duy mỹ, như là Mùi Đu Đủ Xanh, Muôn Vị Nhân Gian. Các cái bộ phim ở Việt Nam làm như là đạo diễn Phạm Thiên Ân là Bên Trong Vỏ Kén Vàng, hay là Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Bao Giờ Khóc đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng quốc tế danh giá ở hạng A. Nhưng mà mọi người hình dung ra đây chỉ là những bộ phim mà mang đến cái cảm giác thôi, chứ nó chưa phải là một cái hệ thống. Và đây là một thể loại mà khán giả có thể nhìn vào đây để có thể thấy được rằng là có một cái Việt Nam không ồn ào mà chuyển động ngầm dưới những cái tầng văn hóa và chuyển giao của thế hệ, cũng như là định vị Việt Nam là một cái vùng đất mà giàu chất thơ, hoài niệm và có cái chiều sâu hiện sinh. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta có thể nhắc đến ngoài cái dấu ấn amateur và chủ nghĩa hiện thực giác quan đấy là cái bối cảnh kỳ vĩ cho những cái bộ phim quốc tế. Ở cái dòng phim thương mại toàn cầu ấy, thì Việt Nam chủ yếu là xuất hiện một số cái loại bộ phim thiên nhiên ấn tượng. Đúng rồi. Thế thì khán giả rất là ấn tượng với lại những cái bộ phim này qua cái bối cảnh. Ví dụ như là khuôn hình Hạ Long Cạn ở Ninh Bình, hay là Vịnh Hạ Long, hay là những cảnh sắc đồng quê biểu tượng cho cái sự trù phú và nguyên sơ trong những bối cảnh giả tưởng. Tuy nhiên ấy, thì đây mới chỉ là khai thác ở dưới dạng là tài nguyên ngoại cảnh thôi, chứ chưa chuyển tải được bản sắc con người hay là giá trị văn hóa bản địa vào cái cốt truyện chính. Đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta phải thấy đó là cái sự chớm nở của văn hóa đại chúng trong những cái dòng phim thương mại. Thế thì ở đây ta có thể kể đến như là những cái tác phẩm của Victor Vũ này, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, tác phẩm Hai Phượng, hay là Trấn Thành với cái phim là Bố Già và Mai, là mang đến một cái hơi thở mới, một cái góc nhìn mới về một cái Việt Nam là hiện đại hơn, năng động hơn và giàu tính đường phố và xung đột của thế hệ. Nhưng mà xét cho cùng cả ba cái nhận diện đó thì đều là chưa có một cái thể loại mũi nhọn để làm đầu kéo thương mại như cái dòng phim giật gân như là Hàn Quốc họ đã làm, đúng không ạ? Hay là thể loại hành động võ thuật của Hồng Kông. Đúng rồi. Tài sản lớn nhất của Việt Nam trên thị trường quốc tế lúc này là tính độc bản về mặt thị giác và cảm xúc trong lòng khán giả mà thôi.
4: Vâng, một bộ phim thì có thể khiến khán giả muốn đến một vùng đất, muốn tìm hiểu một món ăn, một phong tục, hay thậm chí là muốn biết thêm về lịch sử của một quốc gia. Vậy thì theo đạo diễn, điều gì khiến hình ảnh trong phim có sức thuyết phục hơn một cái chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa hay là một cái thông điệp quảng bá thông thường ạ?
5: Đúng rồi, bạn có nhắc đến trong cái câu hỏi ấy, đó chính là cái quảng bá. Thì ở đây chúng ta chia cái khái niệm này nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất nó là quảng cáo. Quảng bá chính là quảng cáo. Và phần thứ hai là phim. Thế thì nó có gì khác nhau? Thế thì xin thưa là điện ảnh rất là khác biệt. Điện ảnh không giống như quảng cáo đâu. Thế thì chúng ta không thể nào mà khiến khán giả đến rạp để xem quảng cáo được. Thì khán giả đến rạp để xem phim cơ mà. Bởi vì sao? Bởi vì điện ảnh là thuyết phục khán giả sâu sắc hơn nhờ biến những cái địa danh văn hóa thành những cái trải nghiệm cảm xúc chủ quan. Đấy, thay vì chỉ là một cái thông điệp thương mại quảng cáo thuần túy thôi, thì khi tiếp nhận một cái câu chuyện điện ảnh đấy, thì cái cơ chế là dịch chuyển tự sự của não bộ sẽ bị vô hiệu hóa cái màng lọc phản vệ tâm lý vốn là luôn luôn cảnh giác trước những cái lời mời quảng cáo hay lời mời tiếp thị mà hòa mình với câu chuyện. Đó, thì cái sức mạnh cốt lõi này thì nó đến từ ba yếu tố. Thứ nhất là ký gửi cảm xúc vào cái không gian sống của nhân vật. Khán giả xem đưa cái cảm xúc của mình vào cái không gian sống của nhân vật. Một bộ phim du lịch thì chỉ đẹp thôi, đúng không? Có phong cảnh, landscape nên thơ rất là đẹp, nhưng xem vài phút thì chán. Thế nhưng khi mà ký gửi cái cảm xúc vào không gian sống của nhân vật ấy thì là cái cảnh quan này bỗng nhiên trở thành cái không gian sống. Và nó gắn liền với cả sự xung đột, đúng không ạ? Sự cô đơn hay là hạnh phúc của nhân vật. Khán giả muốn đặt chân đến cái vùng đất đó không phải vì những cái thước phim hoàn hảo, mà họ muốn tìm lại cái cảm giác đồng hành với số phận của nhân vật tại cái tọa độ địa lý đó. Thứ hai nữa là sức hút từ tính chân thực và cái sự không hoàn hảo. Ở đây thì ta phải nói đến cái quảng bá thông thường thì là rất là trau chuốt đúng không ạ? Đẹp, trau chuốt, rồi lý tưởng hóa, rồi sắp đặt.
4: Rất là chỉn chu.
5: Chỉn chu nhưng mà khán giả hoài nghi. Thế nhưng mà điện ảnh thì không. Điện ảnh thì khai thác chất liệu nguyên bản từ cái hơi nước đục mờ trong cánh hàng rong, trong cái buổi tờ mờ sáng, hay tiếng ồn ào đặc trưng của một khu chợ cũ
4: đấy,
5: hay là cái sự ẩm ướt sau cơn mưa. Tất cả những cái này tạo ra một cái cảm giác tin tưởng và họ tin vào cái hình ảnh này, họ tin vào cái văn hóa đó và họ bị chinh phục. Thì cái văn hóa này để đóng vai trò là một cái chất xúc tác cho kịch bản và nó không phải là một cái đạo cụ trưng bày đấy.
4: Nhưng mà nó hiệu quả rất cao.
5: Dạ đúng rồi, mà hiệu quả rất là cao. Và trong phim ảnh ấy thì là một món ăn hay là một nghi lễ thì luôn luôn đóng vai trò mang cái chức năng kịch tính hơn là giới thiệu.
4: Vâng.
5: Như quảng cáo thì chúng ta giới thiệu đúng không? Khi mà gắn liền với cái hành động và số phận của con người ấy, thì văn hóa không còn là cái kiến thức tĩnh nữa mà trở thành một cái trải nghiệm sống động. Thì khi mình xem một quảng cáo thì nó kích hoạt cái tư duy là phân tích tâm lý, rồi so sánh giá cả, sự thuận tiện, rồi mức độ thực tế. Trong khi phim ảnh là mở khóa cái sự thấu cảm và trí tò mò tự nhiên, khiến cho mong muốn khán giả nảy sinh từ bên trong tiềm thức của người xem.
4: Là muốn đến.
5: Dạ, muốn đến.
4: Muốn trải nghiệm.
5: Muốn tin.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có những câu chuyện văn hóa, lịch sử và những miền đất đủ sức lay động người xem. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh, gần gũi và đủ sức chạm tới công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế. Và mới đây thì dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được triển khai với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam mới mẻ, hấp dẫn và xứng tầm. Mời đạo diễn Đào Thanh Hưng và quý thính giả nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
9: Một bộ phim hay có thể đưa khán giả đến những vùng đất mà họ chưa từng đặt chân tới. Một khung hình đẹp có thể khơi lên mong muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn cảnh sắc ấy. Trong dòng chảy quảng bá hình ảnh quốc gia, điện ảnh, vì thế đang ngày càng được nhìn nhận như một đại sứ đặc biệt. Với mong muốn kể một câu chuyện Việt Nam xứng tầm với những giá trị đang có, dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được kỳ vọng sẽ đưa những vẻ đẹp ấy đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.
10: Profile Đất nước, một bộ phim mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong cái bối cảnh bây giờ, trong khi mà chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng hai con số và đặc biệt là xây dựng ngành du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn. Tôi rất hy vọng rằng là với cái dự án này mà thành công thì là một trong những điểm nhấn trong năm 2026 đối với du lịch của Việt Nam. Và chúng tôi cũng luôn luôn là ủng hộ tất cả các cái dự án về phim ảnh để làm sao mà quảng bá thêm được nhiều hơn nữa cái hình ảnh về đất nước con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
9: Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, đạo diễn dự án phim Profile Đất nước của tôi, không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về một đất nước. Vì thế, bộ phim muốn gửi tới bạn bè quốc tế một lời mời giản dị. Hãy đến Việt Nam, tự mình khám phá và cảm nhận.
11: Bộ phim này muốn nói với tất cả mọi người là hãy đến Việt Nam và chạm vào Việt Nam. Vì vậy, thì cái bộ phim này nó phải mộc mạc, nó chân thật. Cái tấm lòng người Việt Nam như thế nào, cái sự chân thành như thế nào, rồi cơm ngon thế nào, thiên nhiên thế nào. Và cái hiếu khách như thế nào thì chúng ta quay về những câu chuyện Việt Nam mộc mạc, bởi vì ở Việt Nam chúng ta có hàng triệu câu chuyện, vì vậy không cần phải tìm kiếm nơi nào cả.
9: Điều đáng nói, quảng bá hình ảnh quốc gia bằng điện ảnh không chỉ là đưa những cảnh đẹp lên màn ảnh, đó còn là cách lựa chọn câu chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra cảm xúc đủ sức lưu lại trong tâm trí người xem. Đó cũng là sức lan tỏa rất riêng mà điện ảnh có thể mang lại cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng,
10: trong tiến trình hội nhập thì cái việc mà quảng bá các hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài đấy là một việc làm rất là cần thiết. Đây là nó sẽ đáp ứng được rất nhiều các cái mục tiêu mà thông qua các cái bộ phim sẽ có một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Cái sức sống của những điểm du lịch, những cái cảnh đẹp đó thì nó được nhân rộng, cũng như đấy là cũng là một trong những cái kênh quảng bá tốt nhất dành cho du lịch.
9: Năm 2016, còn Đảo Đầu Lâu, phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam đã đưa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của Ninh Bình, Quảng Bình cũ và Hạ Long, Quảng Ninh lên màn ảnh rộng, khiến những cảnh sắc vốn quen thuộc trở nên mới mẻ qua góc nhìn của các nhà làm phim quốc tế. Cùng với đó, những tác phẩm như Song Lang hay Đoạn Trường Vinh Hoa cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi, chân thực khi cảnh sắc và chất liệu văn hóa dân tộc được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng không chỉ tạo nên những tác phẩm có giá trị, mà còn trở thành những câu chuyện đẹp để giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Huế cho biết.
12: Điện ảnh nó có cái sức quảng bá không giới hạn, tạo nên những cái trào lưu rất là lớn trong cộng đồng. Đó là lợi thế vô cùng trong cái việc quảng bá các cái giá trị về văn hóa, về di sản. Lan tỏa mà điện ảnh đem lại nó không phải chỉ là nhất thời đâu, mà nó còn để lại những cái giá trị rất là bền vững.
9: Khi hình ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng truyền thông quốc tế, câu chuyện đặt ra là làm sao để những hình ảnh ấy đủ hấp dẫn, chân thực và có dấu ấn riêng. Bởi quảng bá hình ảnh quốc gia sau cùng không chỉ là để thế giới biết Việt Nam đẹp, mà còn để hiểu Việt Nam là một đất nước như thế nào, con người Việt Nam có những câu chuyện gì và vì sao những giá trị ấy đáng được khám phá. Profile đất nước của tôi đang mở thêm một cách để kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, bằng cảm xúc và bằng những giá trị văn hóa được chắt lọc từ chính đời sống Việt Nam.
4: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là Việt Nam có rất là nhiều giá trị văn hóa lịch sử và cảnh quan để kể với thế giới. Thế nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để những giá trị ấy không chỉ được nhìn thấy mà còn thực sự được cảm nhận và khơi lên cái mong muốn khám phá của du khách. Và thực tế thì cũng cho thấy là rất là nhiều địa danh trên thế giới này cũng như của Việt Nam đã trở thành những cái điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong các cái bộ phim đình đám. Thưa đạo diễn, với Việt Nam thì chúng ta đã khai thác tốt cái mối quan hệ giữa điện ảnh và du lịch hay chưa?
5: Vâng, câu hỏi mang cái tính liên ngành rất là cao.
4: Dạ.
5: Thì theo cá nhân tôi ấy, Việt Nam chỉ mới khai thác cái mối liên hệ giữa điện ảnh với du lịch ở cái mức độ bộc phát thôi, mang tính hiện tượng ngắn hạn, chứ chưa xây dựng được một cái chiến lược liên ngành bài bản và bền vững.
4: Dạ.
5: Cái thực trạng này được thể hiện rõ qua cái sự đối lập giữa tiềm năng và bối cảnh với cả cơ chế vận hành. Và thứ hai nó là những cái cú hích cục bộ từ sức hút phòng vé. Hiệu ứng du lịch của phim Việt Nam chủ yếu diễn ra tự phát sau khi tác phẩm gây ra cơn sốt thôi.
4: Vâng.
5: Ví dụ như phim nội địa thì chúng ta có thể thấy là Phú Yên đúng không?
4: Vâng.
5: Đã trở thành cái điểm nóng của du lịch sau khi mà bộ phim là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, hay là cái Cây Cô Đơn ở Huế đón hàng trăm nghìn lượt khách nhờ phim Mắt Biếc, hay là gần đây các cái bối cảnh tại Lâm Đồng hay miền Tây qua series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải.
4: Vâng.
5: Với phim quốc tế thì đúng là mới chỉ có Ninh Bình với Quảng Bình hưởng lợi lớn sau những cái nhận diện thương hiệu toàn cầu Đảo Đầu Lâu và một số cái bộ phim khác trên cái nền tảng streaming. Ba cái rào cản lớn nhất khiến tiềm năng du lịch chưa được tối ưu. Cái đầu tiên đó là cái chính sách hoàn thuế. Thái Lan hay là Malaysia hay là New Zealand, Seoul có đoàn làm phim lớn nhờ cái mức hoàn tiền từ 20-30% chi phí sản xuất tại địa phương. Việt Nam thiếu cái hành lang pháp lý ưu đãi, tài chính đủ mạnh và quy trình cấp phép một cửa linh hoạt để giữ chân các nhà sản xuất quốc tế. Thứ hai nữa là cái tư duy mà như mọi người biết là ăn sổi ở cái việc là khai thác bối cảnh. Chúng ta có rất là nhiều bối cảnh làm hoành tráng ngoài trời rất là tốt, nhưng mà việc bảo tồn nó, ví dụ như Đào Phở Piano làm xong thì cũng phải gỡ đi.
4: Vâng, rất là lãng phí.
5: Vâng, hay là cái phim Trường Mưa Đỏ làm xong thì cũng không bảo vệ được. Thì các cái điểm quay phim ấy, kể cả những cái điểm quay phim mà thuộc về thiên nhiên ấy, thì tôi thấy rằng là nhiều khi nó cũng quá tải đột ngột, dẫn đến thương mại hóa, nhiều khi là thiếu kiểm soát hoặc là nhanh chóng là xuống cấp. Cái việc mà đứt gãy giữa phối hợp liên ngành giữa điện ảnh và du lịch thì là hai ngành này là vẫn là hoạt động độc lập. Ngành du lịch
4: chưa có
5: thì
4: sự gắn kết.
5: Dạ đúng rồi, ngành du lịch chỉ là vào cuộc thụ động thôi khi mà phim đã chiếu, thay vì là chủ động từ cái khâu tiền kỳ, chứ không phải là làm xong phim rồi bùng nổ rồi bắt đầu mới du lịch, bắt đầu mới tá hỏa, bắt đầu mới vào cuộc. Mà chúng ta phải tính đến từ ngay từ lúc đầu đó, tài trợ bối cảnh như thế nào, chuẩn bị các cái gói sản phẩm du lịch lữ hành như thế nào để song song với thời điểm công chiếu. Ví dụ như là chúng ta tính đến bao nhiêu cái tour du lịch đến với bối cảnh phim trường này thì nó mới giá trị. Để biến phim ảnh thành cái đòn bẩy du lịch thực sự ấy, thì theo tôi ấy, Việt Nam cần có Ủy ban Điện ảnh Quốc gia chuyên nghiệp để nhằm kết nối các chính sách địa phương cũng như là các hãng phim ngồi lại với nhau và nó mới trở thành một cái sự liên kết vững vàng được.
4: Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để có thể chuyển từ cái tư duy làm phim rồi mới tìm cách quảng bá sang tư duy là kể một câu chuyện Việt Nam có khả năng đi ra thế giới ngay từ khi mà bắt đầu xây dựng cái dự án phim?
5: Cái câu hỏi này thì nó là một câu hỏi rất là lớn. Là tôi thì là một nhà làm phim nhưng mà cũng trăn trở về cái vấn đề này rất là nhiều.
4: Vâng.
5: Cho nên là tôi cũng có vài cái ý kiến mang tính cá nhân của riêng tôi. Trước hết thì chúng ta cần phải chuyển dịch cái tư duy từ cái việc mà phát hành bị động sang chủ động toàn cầu, thì biến cái tiềm năng xuất khẩu thành cái tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ khâu ý tưởng thô, thay vì nỗ lực tiếp thị sau khi mà đóng máy.
4: Vâng.
5: Giống như tôi vừa giải thích ở trên ấy, mọi chuyện nó phải bắt đầu từ khâu tiền sản xuất.
4: Từ đầu luôn.
5: Dạ. Để thực hiện hóa cái bước chuyển biến này thì ngành làm phim cần triển khai 4 trụ cột chiến lược. Đầu tiên là gắn cái căn tính bản địa với xung đột nhân vật mang cái tính phổ quát, là trong cái kịch bản cần phải phân định rạch ròi giữa bối cảnh là mang cái tính đặc thù văn hóa và động cơ cốt lõi. Thay vì đưa văn hóa vào như là một bài thuyết minh, thì mình hãy dùng những cái nét độc bản của phong tục hay là lịch sử để làm phép thử cho những khủng hoảng tâm lý mà bất kỳ khán giả nào trên thế giới cũng có thể thấu cảm được. Đó là cái câu chuyện là mang tính quốc tế. Muốn được ra biển lớn ấy, thì chúng ta phải thử lửa ngay ở giai đoạn đề cương cơ. Thông qua những hệ thống phòng lab của kịch bản, thì chúng ta phải đưa cái kịch bản này vào những cái chợ phim hay là những cái chợ dự án uy tín như là Busan hay là Cannes. Cái việc tiếp cận sớm với cả các cái nhà phát triển kịch bản này ấy, và các cái nhà đồng sản xuất ấy, của quốc tế sẽ giúp tinh chỉnh cái câu chuyện đạt cái chuẩn thị trường toàn cầu trước khi bấm máy. Cái này là dựa vào cái thực tế của tôi khi mà được giải nhất cái dự án ở tại Hàn Quốc. Thì tôi cũng mang cái dự án của mình khi mà đang ấp ủ thai nghén đến với cả các chợ phim quốc tế. Tôi nhận được rất nhiều đóng góp để làm sao cho biến cái câu chuyện bản địa trở thành cái tâm điểm của quốc tế, ai cũng có thể xem và hiểu được. Thì tôi cho rằng là những cái đóng góp từ những chuyên môn, những nhà chuyên gia là vô cùng bổ ích đối với những nhà làm phim ngay từ khâu kịch bản trước khi phát triển, để cái bộ phim đó nó chạm đến những cái yếu tố quốc tế. Thứ ba nữa là chúng ta phải xác lập cái thể loại, mục tiêu và cái phân khúc thị trường rõ ràng. Chúng ta hiểu là một bộ phim không thể nào dành cho tất cả mọi người được, đúng không?
4: Đúng rồi.
5: Cho
4: nên là phải có đối tượng đó, mục đích cụ thể, đúng không?
5: Đúng
4: ạ?
5: Rồi. Thì dự án cần phải định vị ngay cái con đường giao tiếp cụ thể, như là dòng phim này là dòng phim tác giả, đúng không? Hay là chú trọng cái ngôn ngữ thị giác là duy mỹ, hay là tính biểu tượng thông điệp triết học để chinh phục các cái liên hoan phim hạng A. Đấy. Hay là dòng phim thương mại tập trung vào các thể loại có ngôn ngữ hình ảnh vượt rào cản văn hóa như là kinh dị hoặc là võ thuật, hay là tuân thủ chặt chẽ các cái cấu trúc nhịp độ công nghiệp. Thứ tư nữa là chúng ta phải đầu tư chuẩn mực vào giai đoạn hậu kỳ và chuyển ngữ đa văn hóa. Thì ở đây cũng xin thưa là Việt Nam cũng đã tiếp cận dần dần với cả
4: các
5: công nghệ hậu kỳ rồi. Nhưng mà để chuẩn mực quốc tế hơn thì chúng ta vẫn phải cần có những cái chuyên gia đóng góp từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay từ Mỹ để chúng ta chuẩn hóa các cái quy trình về hậu kỳ. Thêm nữa là cái việc dịch thuật cũng thế. Để làm sao để ra được quốc tế thì ta phải có những cái chuyên gia về dịch thuật để có thể là tránh phá hủy toàn bộ những cái lớp nghĩa của tác phẩm sau khi công chiếu cho hội đồng giám khảo hay là khán giả quốc tế. Vì văn hóa địa phương mà. Đấy, nếu như dịch thuật không tốt thì bộ phim nó lại là
4: mất ý nghĩa
5: đi.
4: Vâng. Đó. Vâng. Thưa đạo diễn, nhà nước này, doanh nghiệp điện ảnh, rồi các địa phương, thậm chí là cả ngành du lịch cũng như là các cái nền tảng phát hành quốc tế thì nên phân vai như thế nào để có thể tạo thành một cái chuỗi quảng bá thống nhất ạ?
5: Để mà xây dựng được chuỗi giá trị bền vững, đưa hình ảnh đất nước ra thế giới ấy, thì các cái mắt xích như bạn nói ấy, cần vận hành như là một cái hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó thì mỗi bên đảm nhiệm một cái phần chuyên biệt trong cái quy trình sản xuất và quảng bá. Thì đầu tiên thì theo tôi ấy, thì là nhà nước thì luôn luôn phải là kiến tạo rồi. Kiến tạo những cái thể chế và những cái đòn bẩy tài chính. Và nhà nước đóng vai trò là nhạc trưởng để điều phối liên ngành.
4: Đúng rồi.
5: Ban hành những cái chính sách ưu đãi, chính sách mà hoàn thuế. Nhiều khi là dân làm phim chúng tôi là làm xong rồi nộp thuế là cũng mệt. Thuế cao, nhưng bây giờ thì giảm thuế cho những nhà làm phim đi, hay là với cả các cái nhà làm phim quốc tế thì cũng hoàn thuế tốt hơn, cạnh tranh từ 23% đi cho các dự án quay tại Việt Nam. Tiếp theo là triển khai cái cơ chế mà cấp phép một cửa linh hoạt, cắt giảm thủ tục hành chính cho các đoàn làm phim, ví dụ như xin phép, cấp phép gọn nhẹ hơn, nhanh hơn. Hoặc là những cái doanh nghiệp điện ảnh như là chúng tôi thì là phải tập trung vào các cái trục nội dung và sản xuất chuẩn hóa, chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng kịch bản và tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quốc tế như là âm thanh hay là hình ảnh, và chủ động tìm kiếm các cái đối tác đồng sản xuất như là co-production để chia sẻ những cái rủi ro và mở rộng kênh phát hành. Và các cái hãng phim thì cũng phải bàn giao các cái tư liệu hậu trường và bối cảnh và những câu chuyện văn hóa cho địa phương, ngành du lịch ngay từ cái giai đoạn bùng máy. Đấy. Còn về địa phương ấy, thì là phải hỗ trợ về mặt hạ tầng bối cảnh và thực địa. Ở đây là đầu tiên thì tôi nghĩ là phải xây dựng và số hóa thư viện bối cảnh. Thì đoàn làm phim đến có thể cho xem luôn. Chúng tôi có những cảnh đẹp như thế này, kỳ vĩ như thế này, thông tin chi tiết như thế này, thời tiết như thế này, để cho đoàn làm phim thấy và có được những cái thông tin chính xác, kể cả về phần chi phí nữa. Thứ hai nữa là hỗ trợ tối đa các cái công tác như là giao thông, rồi an ninh và hậu cần khi đoàn làm phim tác nghiệp. Bởi vì là để một đoàn làm phim mà vận hành tốt ở tại địa phương ấy, không có chính quyền là không làm được.
4: Đúng vậy.
5: Đó. Tiếp theo đấy là quy hoạch và bảo tồn, chuyển đổi các phim trường thành điểm tham quan sau khi dự án đóng máy, thay vì dỡ bỏ lãng phí, chúng ta có cả một đoàn làm phim để quảng bá cho cái vùng đất đấy, cho cái địa danh đấy. Tại sao chúng ta không tính toán việc là chúng ta gìn giữ nó, hoặc là chúng ta xây dựng cái nơi đó giống như là một cái điểm đến. Đó chính là các cái tour đó, nó chính là các cái chuyến du lịch đó. Và bên nữa là cái ngành du lịch thì thương mại hóa những cái điểm đến và truyền thông để mà đồng hành với cả bộ phim. Tham gia từ cái dạng tiền kỳ để chọn lọc và lồng ghép khéo léo các cái sản phẩm trải nghiệm đặc trưng vào bối cảnh phim. Thiết kế những cái tour du lịch theo dấu chân đoàn làm phim, các cái sản phẩm cũng như những cái gói kích cầu để ra mắt cùng thời điểm với cái bộ phim công chiếu trên toàn cầu.
4: Thưa đạo diễn, theo tôi thì có lẽ cái điều khó nhất không phải là đưa một bộ phim Việt Nam ra nước ngoài, mà là khi bộ phim kết thúc thì hình ảnh Việt Nam vẫn còn ở lại trong tâm trí của khán giả. Vậy thì theo đạo diễn, chúng ta cần làm gì để biến cái sự yêu thích một bộ phim thành sự quan tâm lâu dài đối với văn hóa này, đất nước và con người Việt Nam?
5: Vâng. Để mà một cái bộ phim không bị trôi đi sau khi mà đèn rạp bật sáng ấy, thì điện ảnh cần phải chuyển hóa được cảm xúc nghe nhìn nhất thời thành cái sự gắn kết bản sắc và cái hệ sinh thái trải nghiệm nối tiếp.
4: Vâng.
5: Thì làm sao để mà biến cái tình yêu với cả cái sản phẩm điện ảnh đó trở thành cái sự say mê với cái quốc gia đó, thì chúng ta cần phải có tư duy xây dựng thương hiệu văn hóa có cái tính nối dài. Ví dụ như là định hình thế giới quan Việt Nam qua biểu tượng của các nhân vật, thì điện ảnh cần phải xây dựng những cái mẫu nhân vật mang cái tính biểu tượng, nét độc bản trong tâm hồn Việt Nam. Ở đây là gì? Theo tôi, như tôi chia sẻ là nó là cái lòng trắc ẩn, tính bao dung, sự kiên cường thầm lặng để nó trở thành một cái giá trị tinh thần đáng khám phá và ngưỡng mộ.
4: Với tư cách là một đạo diễn thì nếu như phải chọn một cái nét đặc trưng để điện ảnh có thể kể về Việt Nam, về thế giới, thì đạo diễn sẽ chọn điều gì ạ?
5: Tôi thì thực sự là rất thích những bộ phim về chiến tranh.
4: Vâng.
5: Thế nhưng mà chiến tranh thì đã
4: lùi xa rồi ạ.
5: Đã lùi xa rồi.
4: Vâng.
5: Đã qua lâu rồi. Thế thì Việt Nam bây giờ cũng đã thay đổi rất nhiều, phát triển hơn. Nhưng giống như là một cái người đã từng trải qua nỗi đau ấy, thì họ luôn luôn có cái nỗi đau ở lại. Thì tôi nghĩ rằng là phải chăng là nên chọn một cái hình ảnh con người với cái ánh nhìn bình thản, giàu cái tính trắc ẩn và tràn đầy sinh khí giữa cái dòng chuyển động của đời sống. Bởi vì bản thân cái hình ảnh ấy, tôi không muốn nó là một cái hình ảnh đẹp một cách vô hồn, hay là nó giống như một tấm bưu thiếp, hay là nó khắc họa cái nỗi đau, mà tôi muốn rằng nó chứa cái nội tâm nó sâu sắc hơn.
4: Vâng.
5: Trong cái sức sống bền bỉ nhưng mà đầy tĩnh tại, tại vì chúng ta đã quá đau đớn trong chiến tranh rồi. Đó là cái ánh nhìn của một cái dân tộc mà đi qua những cái thăng trầm của lịch sử nhưng mà chưa bao giờ đánh mất đi cái sự dịu dàng và niềm tin vào ngày mai. Đấy chính là cái sự kiên cường mà không cần lên gân, cái biểu hiện tự nhiên như một cái sự sống đâm chồi sau cái dông bão. Và chúng ta bao dung không? Có. Chúng ta bắt tay với lại chính những kẻ thù của chúng ta. Đấy. Thì tôi muốn là với điện ảnh nói bằng cái lòng bao dung và cái sự kết nối. Tôi cho rằng là một cái cử chỉ dung dị bên hiên nhà, hay là một cái nụ cười cởi mở, tôi nghĩ rằng đó chính là cái khẳng định Việt Nam chính là một không gian văn hóa ấm áp, nơi mà con người sẵn sàng lắng nghe và thấu cảm với thế giới. Một cái ý nữa tôi cũng muốn nói, đó chính là cái sự vững vàng trước tương lai. Một cái con người hiểu rõ cái nguồn cội của mình, một cái dân tộc hiểu rõ cái nguồn cội của mình, trân trọng ký ức nhưng luôn hướng về phía trước với tâm thế tự tin, hòa nhập mà không hòa tan. Thì tôi muốn rằng là khi mà đèn rạp bật sáng thì điều còn lại lâu nhất ở trong lòng khán giả toàn cầu không phải là cái tọa độ địa lý, mà là cảm giác muốn được đến gần, đồng hành và thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn kiên định và cái giàu lòng trắc ẩn của người dân Việt Nam. Và luôn luôn phải duy trì cái dòng chảy nội dung liên tục thay vì những cái hiện tượng đơn lẻ. Một cái tác phẩm cho dù xuất sắc ấy, thì nó cũng chỉ tạo ra được cái sự tò mò nhất thời thôi. Thế nhưng mà chúng ta cái tính bền vững ấy, thì đòi hỏi một cái thế hệ làm phim là phải đồng nhất về tư duy thẩm mỹ hiện đại, liên tục kể các câu chuyện đa chiều về một Việt Nam đang không ngừng chuyển động giữa truyền thống và tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, điện ảnh có thể bắt đầu từ một câu chuyện nhưng đôi khi lại mở ra một hành trình. Một bộ phim đẹp thì không chỉ đưa khán giả đến với cảm xúc mà còn có thể khiến người ta muốn tìm đến một vùng đất, gặp gỡ con người và khám phá những giá trị văn hóa phía sau màn ảnh. Có lẽ từ những câu chuyện vừa được chia sẻ thì chúng ta có thêm một góc nhìn về sức mạnh của điện ảnh trong việc đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng đã tham gia chương trình và hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ có thêm nhiều câu chuyện điện ảnh đẹp được kể để từ màn ảnh những vùng đất Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra đời thực, gần gũi và đầy sức hút hơn.

0: Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Hà. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 10 km/h. Vùng nguy hiểm phía Bắc 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của bão, vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu nội dung về trí nhớ. Trong buổi học hôm nay, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các thuộc tính tâm lý của nhân cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Một nhỏ là xu hướng. Chúng ta phải cần nắm được xu hướng là gì? Xu hướng là một thuộc tính phức tạp của nhân cách, bao gồm một hệ thống những động lực, quy định, tính lựa chọn của cá nhân đối với những mục tiêu nhất định và làm nảy sinh tính tích cực hoạt động của cá nhân nhằm đạt tới những mục tiêu đó. Xu hướng có những đặc điểm như sau. A là tính đối tượng, B là tính ổn định, C là tính gây xúc động. Hai nhỏ, những mặt biểu hiện của xu hướng. Xu hướng là một hệ thống những động lực thúc đẩy hoạt động và hành vi của con người, bao gồm nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, thế giới quan và niềm tin. Một số khái niệm như sau. Nhu cầu. Nhu cầu là sự đòi hỏi tất yếu của con người, cần được thỏa mãn để tồn tại và phát triển. Nhu cầu bao giờ cũng được quy định bởi những điều kiện xã hội, lịch sử và sự phong phú, đa dạng của nhu cầu phụ thuộc hoàn toàn vào sự phong phú, đa dạng của hoạt động. Người ta thường phân chia nhu cầu của con người thành hai loại là nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Nhu cầu vật chất có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của cơ thể con người, có cội nguồn sâu xa từ bên trong cơ thể. Chẳng hạn như nhu cầu về thức ăn, nước uống, nhà ở, quần áo, ăn mặc và những đồ dùng khác. Nhu cầu tinh thần có liên quan trực tiếp với những đòi hỏi về cái đẹp, cái văn minh, có cội nguồn sâu xa từ trong nền văn minh của xã hội. Hứng thú. Hứng thú là thái độ lựa chọn đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng mang lại khoái cảm cho cá nhân đó trong quá trình hoạt động. Sự khác biệt giữa các cá nhân về hứng thú thường thể hiện ở bề rộng, bề sâu, độ mạnh và độ bền của hứng thú. Về lý tưởng. Lý tưởng là mục tiêu của cuộc sống, được phản ánh vào đầu óc con người dưới hình thức một hình ảnh mẫu mực và hoàn chỉnh, có tác dụng lôi cuốn mạnh mẽ toàn bộ cuộc sống của cá nhân, chỉ đạo sự hoạt động của cá nhân trong một thời gian dài để vươn tới mục tiêu đó. Lý tưởng có những tính chất cơ bản sau đây. A. Lý tưởng của cá nhân vừa mang tính chất lãng mạn, vừa mang tính chất hiện thực. B. Lý tưởng của cá nhân là sản phẩm của những điều kiện xã hội lịch sử. C. Trong lý tưởng cá nhân có sự thống nhất, biện chứng giữa lý tưởng chung và lý tưởng cụ thể. Hay nữa. 4 là về thế giới và niềm tin. Thế giới quan của cá nhân là một hệ thống những quan điểm, những tri thức của mọi người trong việc xem xét và giải quyết những hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội và đối với bản thân mình. Ví dụ như quan điểm đối với lao động, quan điểm về cái đẹp, về các nghề trong xã hội. Thế giới quan có những tính chất sau đây. A là tính xã hội và lịch sử. B là tính khoa học và tính chất nhất quán. C là tính khái quát và tính cụ thể. Tóm lại, xu hướng chiếm vị trí trung tâm trong cấu trúc của nhân cách. Nó có nhiệm vụ định hướng, điều khiển và điều chỉnh sự hình thành và phát triển toàn bộ các thuộc tính tâm lý của nhân cách. làm cho chúng kết hợp hài hòa với nhau thành một chỉnh thể trọn vẹn, một khối thống nhất không thể chia cắt được.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về xu hướng, một thuộc tính của nhân cách. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về tính cách. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Tính cách là mặt rất quan trọng của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách nói lên bộ mặt đạo đức của cá nhân, là nòng cốt của đời sống tâm lý cá nhân. Tính cách là cơ sở để phát triển các thuộc tính tâm lý khác, là một trong những động lực chủ yếu chi phối toàn bộ hoạt động của cá nhân. Một nhỏ, tính cách và nét tính cách. Khái niệm tính cách và nét tính cách. Vậy, tính cách của cá nhân là một thuộc tính tâm lý được tạo thành từ sự tổng hợp những nét tâm lý điển hình, có tính chất ổn định, bền vững và được kết hợp lại với nhau theo một kiểu nhất định ở mỗi người, biểu hiện ra ở một hệ thống thái độ và những hành vi của con người đối với xã hội, cũng như đối với bản thân mình. Hiện nay, cách phân loại phổ biến nhất là người ta căn cứ vào xu hướng của nhân cách hướng vào thế giới bên trong hay bên ngoài mà chia tính cách hướng nội và tính cách hướng ngoại. Người hướng nội là người sống bằng nội tâm, khép kín hay suy tư. Còn người hướng ngoại là người cởi mở, quảng giao, xông xáo. Về đặc điểm của tính cách, thì tính cách có những đặc điểm như sau. A là cái điển hình và cá biệt trong tính cách. B là tính phức hợp và tính thống nhất trong tính cách. C là tính chất xã hội, lịch sử của tính cách. Hai nhỏ, cấu trúc của tính cách. Trong cấu trúc của tính cách bao gồm những mặt chủ yếu sau đây. Thứ nhất là xu hướng, mặt chỉ đạo của tính cách. Thứ hai, tình cảm là mặt nội dung chủ yếu bao trùm của tính cách. Thứ ba, ý chí là mặt sức mạnh của tính cách. Thứ tư là khí chất, là mặt biểu hiện sắc thái của tính cách. Ba, vấn đề giáo dục tính cách. Tính cách được hình thành bằng con đường tự phát và tự giác trên cơ sở có sự chọn lọc của cá nhân. Vì vậy, trong việc giáo dục tính cách, một mặt phải xây dựng môi trường sống lành mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành những nét tính cách tốt đẹp cho cá nhân. Mặt khác, phải bằng con đường giáo dục mà rèn luyện những phẩm chất của con người mới theo mục tiêu đào tạo.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu khái niệm tính cách, phân loại và giáo dục tính cách. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ nghiên cứu về khí chất. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Một nhỏ, khái niệm khí chất. Khí chất là gì? Khí chất là tổ hợp những thuộc tính tâm lý biểu hiện những sắc thái khác nhau về cường độ, tốc độ, nhịp độ của các hoạt động tâm lý của mỗi người, tạo ra bức tranh hành vi của người đó. Các kiểu hoạt động thần kinh cấp cao, cơ sở sinh lý của khí chất. Theo Pavlov, đã chia 4 kiểu hoạt động thần kinh cấp cao cơ bản sau đây. Căn cứ vào cường độ của quá trình thần kinh thì phân thành kiểu thần kinh mạnh và yếu. Kiểu thần kinh mạnh lại chia ra làm 2 loại căn cứ theo tính cân bằng. Thì kiểu thần kinh mạnh cân bằng và kiểu thần kinh mạnh không cân bằng, tức là hưng phấn trội hơn ức chế. Căn cứ theo tính linh hoạt, kiểu thần kinh mạnh cân bằng lại chia ra làm hai là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt và kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt các kiểu thần kinh để thể hiện. 2. Kiểu khí chất cơ bản. Kiểu khí chất cơ bản là một cấu trúc ổn định, bao gồm các thuộc tính của khí chất kết hợp với nhau theo một quy luật nhất định, tạo ra một kiểu khí chất nhất định. Người ta phân chia các kiểu khí chất dựa trên một số thuộc tính của khí chất sau đây. Tính nhạy cảm là khả năng xảy ra phản ứng tâm lý khi có những kích thích nhỏ tác động. Tính phản ứng nói lên cường độ của các phản ứng tâm lý phụ thuộc vào cường độ của các kích thích. Tính tích cực là khả năng vượt qua những khó khăn khi thực hiện các hành động. Mối tương quan giữa tính phản ứng và tính tích cực. Cùng một lúc có thể xảy ra tính phản ứng và tính tích cực. Và giữa hai thuộc tính này có mối tương quan cân bằng hoặc không cân bằng khi xảy ra một phản ứng tâm lý. Nhịp độ phản ứng nói lên tốc độ của các phản ứng tâm lý, nhanh hay chậm, mau hay thưa, tính mềm dẻo và tính cứng nhắc, là khả năng dễ dàng hay khó khăn khi xảy ra một hoạt động tâm lý. Tính mềm dẻo là biểu hiện của tính linh hoạt, tính cứng nhắc, chủ yếu muốn nói lên tính ì của hoạt động tâm lý. Tính bộc trực và tính hướng nội là những diễn biến tâm lý xảy ra khi kích thích đang tác động. Người có tính bộc trực là người có tính hướng nội. Người có tính hướng nội thường sống bằng nội tâm. Tính dễ xúc cảm nói lên khả năng dễ dàng xảy ra một phản ứng tâm lý. Tính dễ xúc cảm thể hiện rõ nhất ở người dễ xúc động. Các thuộc tính của các kiểu khí chất nói trên không những phụ thuộc vào kiểu thần kinh, còn phụ thuộc vào điều kiện sống và hoạt động của con người. Sau đây sẽ trình bày những đặc điểm của từng kiểu khí chất cơ bản. A là kiểu sang ganh, còn gọi là kiểu hoạt. Cơ sở sinh lý của nó là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt. Người thuộc kiểu khí chất sang ganh là người linh hoạt, hăng hái, hoạt bát, vui vẻ, lạc quan. B là kiểu phlegmatic, là kiểu trầm và bình thản. Có cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt. Biểu hiện rõ nhất của kiểu khí chất này là bình thản, điềm tĩnh, chậm chạp. C. Kiểu choleric là kiểu nóng. Cơ sở lý luận thần kinh của nó là kiểu thần kinh mạnh, không cân bằng, tức là hưng phấn, trội hơn ức chế. D. Kiểu melancholic là kiểu đa sầu, ưu tư. Cơ sở sinh lý là kiểu thần kinh yếu. Đặc điểm nổi bật của kiểu khí chất này là tính ủy mị, hay bi quan, lo lắng, nghi ngờ, do dự, thiếu tự tin.
0: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay, các bạn đã tìm hiểu xong nội dung, xu hướng, tính cách và khí chất. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về năng lực. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Thưa các đồng chí và các bạn, rời quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh lại bắt đầu một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và góp sức xây dựng quê hương.
5: Theo số liệu được Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổng kết, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, ngày càng phát triển cả về quy mô và hiệu quả. Toàn hội có hơn 8.600 doanh nghiệp, 1.700 hợp tác xã, gần 3.700 tổ hợp tác và hơn 184.000 trang trại, gia trại, thu hút gần 780.000 lao động. Đáng chú ý, có 34 tỉnh thành phố đều đã lập hội doanh nhân hoặc câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh. Đằng sau những con số ấy là rất nhiều cách làm sáng tạo. Có người mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, có người phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa, xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương. Có những cựu chiến binh thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo việc làm cho đồng đội và người dân. Cũng có những mô hình nhỏ nhưng hiệu quả, giúp hội viên khó khăn có thêm sinh kế, từng bước thoát nghèo. Điểm chung ở những mô hình ấy chính là bản lĩnh, ý chí và tinh thần không ngại khó của người lính. Trong chiến tranh, họ từng vượt qua bom đạn để hoàn thành nhiệm vụ. Khi trở về đời thường, phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy trong lao động, sản xuất và làm giàu chính đáng.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những vùng quê, những mảnh đất còn nhiều khó khăn, các cựu chiến binh đang tiếp tục viết câu chuyện của mình bằng lao động và nghị lực. Cựu chiến binh Trần Ngọc Sơn ở xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ là một trong những người như vậy. Những năm đầu còn nhiều khó khăn, ông cùng gia đình mạnh dạn lập trang trại, từng bước tìm hướng sản xuất phù hợp.
6: Cái thập kỷ 80 thì đói khăn lắm, rất đói. Khi chúng tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì về hai vợ chồng thì đến năm 1991 thì vào đây để lập cái trang trại này. Tôi giúp đỡ rất là nhiều bà con, các nhiều đồng chí, đồng đội, không những ở địa phương mà cả những địa phương khác, ở một số cái tỉnh bạn. Thế là tạo kiện rất nhiều cho trên địa bàn. Hầu hết là những cái anh em đồng đội cựu chiến binh ấy, làm đúng với cái hướng mà làm phát triển coi là nông nghiệp này thì tôi thấy là nhiều đồng chí là hoàn cảnh rất khó khăn nhưng bây giờ nhà cửa đã khang trang và đẹp đẽ.
4: Nếu ông Sơn tìm hướng phát triển kinh tế từ mô hình trang trại thì ông Sùng A Dê ở Lào Cai lại lựa chọn loại cây phù hợp với vùng đất quê mình. Xuất ngũ từ sư đoàn 316 quân khu 2 năm 2010, ông mạnh dạn đưa giống măng tre Bát Độ về trồng thử nghiệm. Từ 15 hecta ban đầu, diện tích măng tre đến nay đã phát triển lên khoảng 50 hecta. Ông còn tập hợp bà con thành tổ hợp tác và liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
7: Từ năm 2021 đến hiện tại gần 50 ha cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Và các công ty trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhất trí ký kết với hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn.
4: Còn ở Đắk Lắk, thương binh Trần Quốc Đài lại chọn cà phê, sầu riêng để gây dựng cuộc sống. Mang chồng mình thương tật sau chiến tranh, ông hiểu rằng làm kinh tế với mình sẽ khó khăn hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng thay vì ngại khó, ông lựa sức kiên trì lao động và từng bước mở rộng sản xuất. Công việc trên nương rẫy đòi hỏi sức bền, vì thế ông phải tìm cho mình cách làm phù hợp với sức khỏe.
8: Vào đây mà thấy đất đai nó tốt quá thì mình chịu khó mình làm. Tranh thủ mình tự mình làm đấy để cho cái giá thành nó giảm bớt chi phí đi, để thu nhập gia đình nó cao lên. Làm bất cứ một công gì, việc gì nó cũng mệt đấy. Bởi vì nói cùng nếu người bình thường cũng đã thấy mệt chứ. Mình đã bị thương rồi mình ấy thì để trong cái thời gian mình sẽ không làm nhiều bằng cái người bình thường. Mình ví dụ người ta làm 8 tiếng thì mình làm 6 tiếng. Mình rèn luyện thì nói chung là nó sẽ kéo dài cái sức khỏe.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, ba cựu chiến binh, ba vùng quê, ba cách làm kinh tế khác nhau, nhưng cùng chung một điểm, không ngại khó, không đầu hàng hoàn cảnh. Nhiều cựu chiến binh còn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn, giúp đồng đội cùng vươn lên. Để phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả, vai trò của tổ chức hội rất quan trọng. Tại Quảng Ngãi, Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Lâm, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Ngãi về nội dung này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, mặc dù là một cái tỉnh còn gặp rất là nhiều khó khăn, song những năm qua thì Hội Cựu Chiến binh tỉnh Quảng Ngãi vẫn thực hiện khá là tốt cái công tác nghĩa tình đồng đội. Vậy ông có thể nói rõ hơn về điều này ạ?
10: Chúng tôi tham mưu là cho tỉnh ủy ban tham viếng các đồng chí đau ốm rồi tặng quà cho cựu chiến binh rồi xây dựng nhà tình nghĩa. Thì năm nay chúng tôi xây dựng nhà khoảng trên 17 cái nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh chống Pháp và cho chiến thắng Điện Biên Phủ. Còn tiền mà của ủy ban dân hỗ trợ thì cũng tính cũng gần 3 tỷ đồng. Rồi chúng tôi cũng nỗ lực cố gắng vì vậy nên là đến giờ phút này thì cơ bản chúng tôi hoàn thành.
9: Vậy thì hiện nay là đời sống hội viên trong tỉnh mình là như thế nào ạ? Cái số hộ khá, hộ giàu có nhiều?
10: Đời sống của cựu chiến binh ấy, thì đối với Quảng Ngãi là một cái tỉnh cũng là nghèo, cũng là khó khăn. Nhưng mà trong những năm vừa qua thì có cái bước phát triển đáng kể, đặc biệt là tỉnh của chúng tôi có nhà máy lọc dầu. Do đó nên cựu chiến binh của chúng tôi cũng có những cái chuyển biến về cái đời sống. Hiện nay là cái hộ nghèo của chúng tôi còn là khoảng 6%, tập trung là các huyện miền núi là chủ yếu, chứ các huyện đồng bằng là cơ bản đã xóa nghèo. Còn khá giàu thì cũng phát triển. Mà tôi thấy rằng cái điều phấn khởi là cựu chiến binh trong những năm vừa qua đã biết

0: có những cái cải thiện hơn bước. Chúng tôi chủ yếu là vận động các tổ chức, các cái doanh nghiệp, rồi vận động tự anh em mình đóng góp, tham viếng tập trung cho các đồng chí là có hoàn cảnh gia đình khó khăn, để làm thế nào là cái đời sống cá giá hơn. Bờ Nam chúng tôi cũng được các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cũng hết sức quan tâm, rồi một số địa phương khác, ví dụ các thành phố lớn thì cũng hết sức quan tâm cho con ngái. Vì vậy nên năm nay chúng tôi nghĩ rằng là có thể chúng tôi vận động khá hơn so với các năm trước đây.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nghĩa tình đồng đội.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những bước chân lại trở về chiến trường xưa, tìm kiếm những người đã hy sinh để đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Với các cựu chiến binh Trung đoàn 4, quân khu Trị Thiên, hành trình ấy đã bắt đầu từ nhiều năm trước, bằng tình yêu thương và lời hứa với những người đồng đội đã nằm lại.
4: Hơn 50 năm đã đi qua, những cánh rừng, con đường năm xưa đã có nhiều đổi thay. Những người lính trở về giờ cũng đã ở tuổi xế chiều, nhưng có những ký ức càng xa càng trở nên đau đáu. Bởi ở đó, giữa chiến trường năm xưa, vẫn còn những người đồng đội chưa được trở về.
5: Vào những ngày này, gợi cho những người lính như chúng tôi phải nhớ đồng đội đang nằm lại nơi chiến trường xưa. 12 tháng 3 năm 75 thì địch nó càn vào, đưa xe tăng vào bao vây, bắt sống 33 y bác sĩ, thương binh, xong đưa ra cái bãi cát bắn toàn bộ, chôn vào một mộ chung. Sau đó về thì bà con nhân dân đắp thêm cho nó đầy đặn. Năm tháng nó qua đi, trở lại thành một cái bãi bằng phẳng, ít người quan tâm đến việc đó.
4: Có một ký ức mà cựu chiến binh Hà Đăng Ninh vẫn không thể quên. Trong một lần bị sốt rét, ông được đồng đội khiêng đi cấp cứu. Giữa lúc máy bay ném bom ác liệt, buộc phải để ông lại trong một rãnh nước. Khi bom ngừng, những người lính quay lại tìm bạn. Khoảnh khắc nhận ra ông vẫn còn sống đã trở thành ký ức về tình đồng đội theo ông suốt cuộc đời.
5: Cái tình đồng chí đồng đội nó lớn lao lắm, nó vĩ đại lắm, yêu thương nhau lắm, như anh em ruột. Có một lần tôi bị sốt rét, anh em đồng đội đưa tôi ra bệnh viện dã chiến ở sông Ba Lòng, không hiểu nào đi bị lộ, khiêng cả tôi chạy thì không được, cho anh em phải bỏ lại xuống một cái rãnh nước thôi, ngập quá cái vật đất đấy. Khi máy bay ném bom xong rồi nó đi thì anh y tá tên là Tớn, người Nghi Lộc, khóc bảo nó chết mất rồi, chạy tìm. Khi đến chỗ tốc cây ra, cả bà Hồng khóc, nó còn sống, tình lớn lắm.
4: Với ông Hà Đăng Ninh cùng những cựu chiến binh Trung đoàn 4, nỗi nhớ và tình đồng đội ấy đã trở thành một lời hứa. Từ cuối những năm 1990, họ bắt đầu trở lại chiến trường để đi tìm những người đã cùng mình chiến đấu, cùng chia nhau từng cơn đói, trận sốt và cả sự sống cái chết. Không phương tiện hiện đại, không nguồn kinh phí ổn định, họ dựa vào ký ức của đồng đội, thông tin từ nhân chứng và người dân địa phương để lần tìm từng dấu vết.
5: Cuối năm 90 thì lúc bây giờ mà có điều kiện đi tìm đồng đội mà hứa là không làm là không được. Các đồng đội là phù hộ độ chi là chúng tôi tìm được và làm được những việc lớn hơn.
4: Một trong những hành trình đáng nhớ nhất là cuộc tìm kiếm ngôi mộ tập thể của 33 y bác sĩ và thương binh hy sinh ngày 12 tháng 3 năm 1975 tại Thừa Thiên Huế. Năm 2014, từ thông tin của hai nữ du kích địa phương và những nhân chứng còn sống, các cựu chiến binh Trung đoàn 4 tổ chức nhiều chuyến đi khảo sát. Những dấu tích của trạm phẫu thuật và lời kể của nhân chứng dần ghép lại những manh mối quan trọng.
5: Năm 2014, chúng tôi có một cuộc gặp mặt truyền thống. Tình cờ chúng tôi lại được đón hai chị du kích ở Thừa Thiên Huế. Chị nói với chúng tôi cái ngôi mộ nó như thế. Thế sau khi chị báo như thế thì chúng tôi tổ chức một cái đoàn vào để tìm, xác định lại toàn bộ. Và như vậy là chính xác, trận phẫu thuật nó vẫn còn những cái dấu tích để lại, ví dụ như những cái bàn bê tông để mà làm bàn mổ. Gặp nhân chứng là y tá thoát được trong cái vụ đó.
4: Tìm được nơi đồng đội nằm lại, các cựu chiến binh Trung đoàn 4 lại nghĩ đến việc dựng một nơi hương khói cho các anh. Người góp vài chục triệu đồng, người góp ít hơn. Có cựu chiến binh tuổi đã cao, không đi được xe máy, vẫn đạp xe hàng chục cây số để gửi 50.000 đồng. Những khoản tiền nhỏ bé nhưng chứa đựng một nghĩa tình lớn lao.
5: Nhiều đồng chí nghèo lắm, vẫn có tâm với lại đồng đội của mình. Có những đồng chí rất già,

0: không biết đi xe máy mà đạp xe đạp hơn chục cây số đến nhà hội trưởng để nộp 50.000 gửi vào để thắp hương ủng hộ. Cựu chiến binh ấy, ủng hộ được gần 300 triệu, trong đó có những gia đình tài trợ cho anh em, ví dụ gia đình chí Vũ Minh Huấn cùng với em và bạn ủng hộ một cái chuông trị giá là hơn 60 triệu, hoặc là gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải trên thành phố Lạng Sơn cũng ủng hộ, cũng tài trợ 20-30 triệu. Sự tài trợ ủng hộ của tập đoàn KAD, sự giúp đỡ của đơn vị cũ.
1: Hành trình ấy không phải của riêng ông Hà Đăng Ninh. Phía sau mỗi chuyến đi là những người lính cùng chung ký ức chiến trường, cùng góp công, góp sức để tìm lại những người đã nằm xuống. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hải đã đồng hành với ông Ninh qua nhiều chuyến khảo sát, tìm kiếm.
2: Mấy anh em cùng đi với nhau, cũng ra vào đi lại rất nhiều lần. Cuối cùng thì gặp được anh em, rồi là gặp được những người ta có tâm, thì là cuối cùng là anh em làm được cái việc đó, rất là phấn khởi.
1: Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến trường xưa cũng nhiều đổi khác. Đường đi khó khăn, dấu tích không còn nguyên vẹn. Trong khi đó, những người đi tìm đồng đội đều ở tuổi đã cao. Dẫu vậy, tuổi tác chưa bao giờ là lý do để những người lính trung đoàn 4 dừng lại. Cựu chiến binh Nguyễn Cao Lưu, dù sức khỏe không còn như trước, vẫn muốn tiếp tục những chuyến đi, bởi phía sau mỗi phần mộ chưa được tìm thấy là một gia đình vẫn còn chờ đợi.
3: Ra sức yếu, quãng đường đi lại thì rất là khó khăn, rất là xa, nhưng mà nghĩ rằng là mình còn được đến ngày hôm nay, mình được sống trong ngày hòa bình, thì trách nhiệm đối với đồng chí đồng đội, đấy là điều mà mọi người phải cố gắng.
1: Những nỗ lực ấy đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho nhiều gia đình. Nửa thế kỷ chờ đợi, gia đình bà Trương Thị Bích Loan cuối cùng cũng biết người thân của mình, liệt sĩ Nguyễn Huy Toàn, đang nằm trong ngôi mộ tập thể 33 liệt sĩ mà những người đồng đội năm xưa đã tìm thấy. Dù chưa thể đưa hài cốt người thân trở về với gia đình, nhưng biết được nơi anh nằm lại cũng là một sự an lòng sau bao năm tháng mòn mỏi chờ đợi.
4: Rất là ấm áp, tình đồng đội riêng ở cái chỗ bác Hà Đăng Ninh này là mỹ chung là rất là tốt. Các bác làm được như thế là mình đã cảm thấy là rất là vui rồi.
1: Chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa giờ đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng tình đồng đội vẫn thôi thúc họ trở lại chiến trường cũ, tìm kiếm những người đã nằm lại. Bởi với họ, tìm được một người đồng đội là giữ trọn một lời hứa. Và chừng nào còn có thể bước đi, hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục.
5: Chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính do Vân An thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Chỉ còn hơn một tháng nữa, môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sẽ khởi tranh tại Nhật Bản. Lá thăm đã đặt đội tuyển nữ Việt Nam vào một bảng đấu nhiều thử thách. Đây là giải đấu lớn đầu tiên của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sau khi kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung. Bóng đá nữ Việt Nam cũng đang chuyển giao lực lượng. Nhiều trụ cột của thế hệ World Cup đã bước qua tuổi 30, trong khi những gương mặt trẻ cần được trao cơ hội. Nhưng trước một bảng đấu khó, kinh nghiệm vẫn là điều đội tuyển không thể thiếu. Ở tuyến cuối, Trần Thị Kim Thanh là một trong những người đứng giữa hai thế hệ. Ở tuổi 32, cô vẫn giữ được phong độ, vẫn tạo khác biệt trên chấm luân lưu và vẫn là tiếng nói quan trọng phía sau hàng phòng ngự. Giá trị ấy không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng giữ sự ổn định cho một đội hình đang thay đổi. Từ một cô bé lớp 8 chưa biết chơi bóng chuyên nghiệp là gì, Kim Thanh đã đi tới khung thành đội tuyển quốc gia như thế nào? Và trong cuộc chuyển giao hiện nay, cô còn có thể đem lại điều gì? Chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khi kinh nghiệm lên tiếng.
5: Trần Thị Kim Thanh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1993, quê ở Long An, cao 1m65. Cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập bóng từ khi học lớp 8 và được đào tạo ở vị trí thủ môn.
10: Kim Thanh được gọi lên đội tuyển nữ Việt Nam từ năm 2014. Cô cùng đội tuyển giành 4 huy chương vàng SEA Games liên tiếp, vô địch Đông Nam Á năm 2019 và lần đầu giành quyền dự World Cup.
5: Tại World Cup nữ 2023, Kim Thanh bắt chính cả 3 trận vòng bảng. dấu ấn nổi bật nhất là cú cản vật đền của Alex Morgan trong trận gặp đội tuyển Mỹ. Cuối năm ấy, cô giành quả bóng vàng nữ Việt Nam.
10: Tháng 3 năm 2026, Kim Thanh tiếp tục bắt chính tại Asian Cup nữ. Hai tháng sau, cô cản phá hai lượt sút ở bán kết cúp quốc gia cùng thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.
5: Từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tiếp quản đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Nhiệm vụ lớn đầu tiên là ASEAN, nơi đội tuyển cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
10: Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là gương mặt của lớp kế cận. Nhưng sau hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển, kinh nghiệm của cô có thể giúp một tập thể đang chuyển giao giữ được sự ổn định ở tuyến cuối.
11: Kim Thanh đến với bóng đá không phải từ một giấc mơ có sẵn. Khi ấy, cô Mỹ Anh của bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tìm một cầu thủ có chiều cao và bàn tay lớn để đào tạo làm thủ môn. Thầy giáo thể dục giới thiệu Kim Thanh, còn quyết định đi hay ở lại bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.
12: Chào Kim Thanh, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với môn bóng đá?
13: Năm mà em đang học lớp 8 ở dưới trường Lê Minh Xuân thì ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cô Mỹ Oanh về quê tuyển chọn quân thì em được thầy thể dục ở dưới quê giới thiệu cho em lên thành phố và tập luyện ở trên đó.
12: Khi nhận được lời giới thiệu ấy thì điều gì khiến bạn quyết định rời gia đình để lên thành phố lập nghiệp? Khi đó thì bóng đá đã thực sự là đam mê của bạn hay chưa?
13: Lúc đầu em đi là để cho ba mẹ em đỡ một phần vất vả nào đó. Tại vì lúc đó thì ở dưới quê thì ba em chỉ là làm phụ hộ với mẹ em chỉ là làm nông thôi. Thì ai thuê gì làm đó. Thì cái kinh phí mà để lo cho ba chị em đi ăn học thì nó không có. Nên là lúc đó em quyết định đi để lên đây được người ta nuôi cho em ăn học để vừa được tập luyện thi đấu nên là em đã quyết định đi từ lúc đó. Lúc đầu em lên thì em cũng không có biết chơi bóng đá hay là đá banh hay là các kiểu gì hết trơn á. Ở dưới quê thì em chỉ lúc đó thì chỉ ra xem và chơi vậy thôi chứ cũng không biết là biết đá hay là gì hết. Thì em ở dưới quê thì em có đi học ở dưới trường thì em có đi thi điền kinh với thi bóng chuyền. Thì mà lúc mà mới bắt đầu lên thì lúc đầu thì cũng không biết gì, lúc sau thì dần dần kiểu như em cảm thấy em thích. Nên là thầy cô bắt đầu hướng dẫn cho em. Ngay từ đó là em bắt đầu em tập thủ môn luôn á, chứ không có mà đá hay là gì hết.
12: Các bạn nhỏ đến với bóng đá thì thường thích đá ở những vị trí mà có thể ghi bàn. Vì sao bạn lại lựa chọn là vị trí thủ môn?
13: Lúc đầu cô về cô tuyển quân á, thì cô nhờ thầy dưới quê là tìm cho cô một người có chiều cao với lại có bàn tay hơi to một tí để lên cô đào tạo làm thủ môn. Nên là lúc đó em lên là cô đào tạo em làm thủ môn luôn chứ không có đá.
10: Trước khi có những sân vận động, những chuyến tập huấn và màu áo đội tuyển quốc gia, tuổi thơ của Kim Thanh gắn với đồng ruộng ở Long An. Gia đình có ba chị em, cha làm thợ hồ, mẹ làm ruộng và nhận bất cứ việc gì người ta thuê. Mỗi năm học mới là thêm một lần cả nhà phải tính toán.
14: Vì ở đó cô mới ra riêng thì nhà thì khổ lắm. Chú đi làm hồ, còn cô thì chỉ như là ai mướn thì làm gì làm nấy.
15: Khó khăn lắm, lo không có đủ. Rồi ăn học với ba đứa thì tiền sách, tiền trường, tiền dở, quần áo, gạo, thóc, nói chung là các thứ hết. Cũng không có đủ chi phí đâu đó.
10: Kim Thanh khi ấy chưa có giấc mơ nghề nghiệp rõ ràng. Hết sự học, cô bé trở về với những công việc quen thuộc của gia đình. Có mùa đi nhặt đậu thuê cùng mẹ, lúc rảnh lại bắt cá, kéo cá hoặc làm bất cứ việc gì có thể phụ thêm.
14: Chỉ đậu nhiều lắm, người ta muốn đi lặt đậu đó, rồi cô cũng đi lặt đậu, nó cũng đi, rồi như con đi học về lo cái bỏ đồ xuống cái đi lặt đậu phụ mẹ kiếm tiền.

0: Nhưng trong nhịp sống ấy vẫn có bóng đá. Ban ngày Kim Thanh đi học và làm việc nhà, chiều nghe ở đâu có đá bóng, cô lại chạy tới chơi 1-2 tiếng rồi trở về. Khi thầy giáo thể dục giới thiệu cô lên thành phố Hồ Chí Minh tập luyện, lời mời ấy lập tức vấp phải một định kiến rất quen. Con gái thì đi đá bóng để làm gì?
1: Thời gian mới thì có nói là chán bộ, thì thấy gia đình khó khăn quá, cho nên nó phải ráng theo cái nghề vậy. Trời ơi, hàng xóm với mẹ nó, con gái mà đi đá banh cái gì cũng biết nữa. Thì mình thì cha nó thì nó mê cái gì mình cho đá đó, thì cái sở thích của nó mà. Cũng như cái đó thể thao kia cho cháu vận động vậy thôi. Chứ hàng xóm thì người ta la nó, con gái mà đi đá banh kêu vậy. Thì chủ yếu là thầy thể dục đó là nói được, tương lai được thì kia rồi.
0: Người cha đồng ý, người mẹ thì không. Với bà Phượng, đó vẫn là một cô con gái nhỏ, trước giờ chỉ đi học gần nhà rồi trở về phụ việc ngoài ruộng. Thành phố ở rất xa, còn bóng đá là một con đường không ai trong gia đình biết sẽ dẫn tới đâu.
2: Hồi đó nói chung ra đi hỏi con, hỏi 5-3 lần hỏi qua, thấy cô thì không thích nó đi, không muốn nó đi. Thấy con còn nhỏ quá, tội nghiệp quá, đi xa nhà thương, không cho, không có đi. Cái bắt đầu nói sắm đồ, rồi cũng sắm đồ, nó nói thôi để con đi kiếm tiền, thấy nhà khổ quá đó, anh nói mới đi kiếm tiền. Cô cản luôn, nói thôi con ơi không đi, đừng có đi. Cái nó nói thôi con suy nghĩ rồi, để con đi mẹ, đi kiếm tiền. Cái con đi á, nó mang đi, cô cứ học sợ, thấy nó còn nhỏ đó đi thương.
0: Ngày Kim Thanh rời quê, gia đình chưa thể biết cô sẽ trở thành thủ môn đội tuyển quốc gia. Quyết định ấy thậm chí chưa bắt đầu từ giấc mơ bóng đá. Nó bắt đầu từ suy nghĩ của một cô bé muốn được tiếp tục ăn học và muốn cha mẹ bớt đi một phần vất vả. Nhiều năm sau, bóng đá giúp Kim Thanh sửa lại căn nhà từng không đủ che nắng che mưa. Nhưng trước khi đem về những tấm huy chương hay một mái nhà vững chãi hơn, lựa chọn ấy đã lấy đi một điều rất cụ thể, tuổi thơ ở gần cha mẹ. Từ lời đồng ý của người cha, nước mắt của người mẹ và chiếc hành lý của một nữ sinh lớp 8, hành trình của Kim Thanh bắt đầu.
3: Kim Thanh không khởi đầu bằng tham vọng trở thành tuyển thủ. Cô đi bóng đá vì một lý do thiết thực hơn, để tiếp tục được học và để cha mẹ bớt khó. Nhưng khi bóng đá trở thành nghề, lý do ở lại không thể chỉ là hoàn cảnh. Thủ môn là người đứng xa phần lớn đồng đội, nhưng lại phải nhìn thấy nhiều hơn tất cả. Kim Thanh gọi đó là một vị trí vất vả. Khi đội thắng có thể được tung hô, còn lúc thất bại, thủ môn rất dễ trở thành người bị nhắc tên đầu tiên.
4: Thủ môn là một vị trí rất là đặc biệt, bởi đôi khi chỉ cần một tình huống thì cũng có thể quyết định cả trận đấu. Sau nhiều năm đứng trong khung thành thì em cảm nhận thế nào về áp lực và trách nhiệm của vị trí này?
5: Em thấy cái vị trí của em rất là vất vả. Thắng thì được tung hô, còn thua thì mình trở thành tội đồ. Lúc nào cũng nói chung là vị trí thủ môn rất là khó khăn, kể cả tập luyện cũng như là trong thi đấu. Trong thi đấu thì lúc nào em cũng phải tập trung hết khả năng của mình để quan sát hết tất cả các tình huống trong sân và hỗ trợ nhắc nhở các đồng đội ở tuyến trên của mình để họ có thể làm hết công sức của họ, để nếu mà họ làm tốt thì bản thân em sẽ rất là nhàn. Còn nếu mà họ làm không tốt thì em ở dưới đây rất là vất vả.
4: Là người đứng phía sau và quan sát toàn bộ hệ thống phòng ngự, trong những tình huống đồng đội mất tập trung hoặc đứng sai vị trí, thì có khi nào mà bạn sốt ruột, thậm chí là nổi nóng, cáu gắt với các hậu vệ hay không?
5: Nhiều lúc cũng có, nhưng mà em vào sân lúc nào em cũng phải hô, vị trí của em lúc nào cũng phải là mình hô hò với hét rất là nhiều, để mình phải nói to để cho mọi người trên sân, nhiều lúc họ cứ tập trung vào bóng, họ sẽ cuốn theo cái tình huống bóng, sẽ dẫn đến mình bị mắc sai vị trí đứng, nên là lúc nào em phải hò hét mọi người rất là nhiều. kể cả trên tiền đạo cũng vậy.
3: Những tiếng hô đó không chỉ để sửa một vị trí đứng, đó còn là cách thủ môn giữ cho cả hệ thống phòng ngự tỉnh táo, nhất là trong những phút đầu hoặc sau một bàn thua. Hai pha cản phá ở Cúp Quốc gia nữ 2026 cho thấy khả năng đối diện với áp lực trên chấm 11m vẫn là một dấu ấn của Kim Thanh. Nhưng để hiểu bản lĩnh ấy được hình thành như thế nào, cần trở lại cột mốc khiến tên cô được biết đến nhiều hơn. Ở World Cup nữ 2023, mọi đòi hỏi đối với một thủ môn đều được đẩy lên mức cao hơn. Đội tuyển Việt Nam lần đầu dự giải và nằm cùng bảng với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Riêng trận ra quân, đối thủ là đội tuyển Mỹ, khi đó đang giữ hai chức vô địch thế giới liên tiếp. Kim Thanh thừa nhận cô từng lo lắng, nhưng khi giải đấu bắt đầu, nỗi lo phải nhường chỗ cho một nhiệm vụ cụ thể hơn, tập trung vào từng tình huống và thể hiện hết khả năng trước những đối thủ hàng đầu.
4: World Cup năm 2023 là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới, và phải đối đầu với những đội bóng vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm. Trước giải đấu ấy thì áp lực đối với em lớn như thế nào?
5: Lúc đầu trước khi đi vào World Cup thì bản thân em rất là lo lắng. Khi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ của mình bước ra cái sân chơi lớn như vậy. Trước khi vào thi đấu, trước khi bắt đầu vào giải thì em cũng không còn là quá lo lắng nữa. Tại vì lúc đó thì mình phải cố gắng thể hiện bản thân mình trước với những bạn bè quốc tế.
4: Khi nhìn lại hành trình lần đầu tham dự World Cup ấy thì khoảnh khắc nào để lại trong bạn là nhiều cảm xúc và khiến bạn nhớ nhất?
5: Kỷ niệm thì lần đầu tiên là quốc ca Việt Nam mình được ban trên đấu trường quốc tế, cảm xúc rất là xúc động và rất là tự hào. Còn một kỷ niệm đáng nhớ của em nữa là khi mà trận đấu của Mỹ em đã cản phá được quả thành công, quả penalty của Alex Morgan. Đó là kỷ niệm có lẽ là khó quên nhất trong sự nghiệp của em.
4: Trong trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ thì Thanh đã cản phá được quả phạt đền của Alex Morgan. Đằng sau quyết định đổ người sang bên phải ấy là quá trình chuẩn bị và phân tích đối thủ như thế nào của bạn cũng như là ban huấn luyện?
5: Khi mà cản phá được quả phạt đền đó thì dường như là mọi người rất là vui. Và trước khi mà họp cái đấu pháp mà xem trận đấu của Mỹ, trước khi mình bước vào cái trận đấu đó thì ban huấn luyện cũng cho tụi em xem đội tuyển Mỹ thi đấu với tất cả các đối thủ họ thi đấu, mình xem trước để xem họ cái lối chơi của họ như thế nào. Thì ông Sirit cũng như là ban huấn luyện cũng có cho em xem tình huống penalty của đội tuyển Mỹ họ thường hay đá, nên là với lại ông cũng xem trước mấy cái trận của World Cup vừa rồi là họ thường đá bên cánh tay phải của thủ môn, thì ông cứ bảo em là penalty có thì sẽ đổ bên tay phải của em. Nên là lúc đó có cái tình huống penalty như vậy thì tất cả mọi người dường như là kêu em là chị ơi mình bắt bên phải đi, được không được thì thôi. Dường như là ai cũng kêu em đổ bên phải thì em đón bên đó.
3: Một pha cản phạt đền luôn có phần của trực giác, nhưng trực giác ấy không xuất hiện từ khoảng trống. Phía sau quyết định đổ sang phải là quá trình phân tích đối thủ, sự chuẩn bị của ban huấn luyện và khả năng giữ bình tĩnh của thủ môn. World Cup giúp nhiều người biết đến Kim Thanh, nhưng những mùa giải sau đó mới cho thấy cô có thể duy trì giá trị ấy trong bao lâu. Với những người tập luyện và thi đấu cùng Kim Thanh, một thủ môn giàu kinh nghiệm không chỉ cứu thua, cô còn tổ chức hàng phòng ngự, giữ nhịp tâm lý và tạo chỗ dựa cho những cầu thủ trẻ hơn.
6: Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc.
7: Đó là trận lượt về Playoff Olympic Tokyo năm 2020 với Australia. Kim Thanh cản quả phạt đền của Chloe Logazzo rồi tiếp tục lao ra ngăn cú đá bồi. Nhưng điều đồng đội nhớ về trận ấy không chỉ là một pha cứu thua. Kim Thanh bước vào trận khi khuỷu tay vẫn đau và không thể duỗi thẳng.
8: Dạ thì sau trận đấu đầu tiên ở lượt đi thì Thanh cũng bị đau ở cái khuỷu tay. Hiện tại giờ thì Thanh cũng không thể thẳng ra được. Thì trước khi ra sân thì Thanh cũng có nói với em là tay nó cũng còn đau. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng động viên Thanh là cố lên. Nốt trận này nữa là có thể coi là trận cuối cùng của đội tuyển.

0: tại năm nay.
1: Một trận đấu có thể khiến người ta nhớ đến thủ môn. Nhưng để có quyền đứng trong khung thành ở trận đấu ấy, Kim Thành đã trải qua một quãng chờ đợi rất dài. Từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, cô học việc phía sau Đặng Thị Kiều Trinh và liên tục phải cạnh tranh để được trao cơ hội.
2: Người gác đền thì lúc nào cũng phải là tập trung cao, thi đấu phải là bản lĩnh, ra vào phải là quyết đoán. Trước tiên thì cũng phải là siêng năng tập luyện, phải học hỏi, phải nhìn các đồng chí đi trước để mà mình noi gương theo. Cũng như là Kim Thanh đã từng là thủ môn dự bị cho Kiều Trinh cũng khoảng 10 năm, thì anh ấy em cũng đã thành công cho đến ngày hôm nay.
1: Thành công ấy không đi theo một đường thẳng. Trong lần đầu bắt chính ở một giải đấu quốc tế, Kim Thanh mắc hai lỗi cá nhân ở trận bán kết gặp U20 Australia. Cô trở về khách sạn, lo rằng ban huấn luyện sẽ không còn tin tưởng, nhưng cơ hội tiếp theo vẫn đến, và người thủ môn phải học cách không mang sai lầm cũ vào tình huống mới.
3: Tôi rất là hài lòng về thủ môn Kim Thanh của tôi. Đấy là cái chốt chặn cuối cùng của đội. Và hôm nay tôi rất là tin tưởng Kim Thanh, cái sự hoạt động, đấy rồi là cái cứu nguy, và đặc biệt là đã cản phá được cái quả phạt đền rất là tốt.
1: Những con số sau đó cho thấy khối lượng công việc Kim Thanh đã gánh ở tuyến cuối. Tại Asian Cup nữ 2022, AFC ghi nhận cô có 27 pha cứu thua trong 6 trận, nhiều nhất giải. Tại World Cup năm 2023, FIFA thống kê Kim Thanh có 15 pha cứu thua và mô tả hiệp 1 của cô trước đội tuyển Mỹ là một màn trình diễn đặc biệt ấn tượng.
4: Thật ra một thủ môn xuất sắc, đó là một tinh thần thể thao tuyệt vời. Tôi thích cách mà các cầu thủ thi đấu và để lại những khoảnh khắc chói sáng như vậy. Đây là trận đấu chói sáng của thủ môn Việt Nam. Cô ấy thật sự rất giỏi. Kim Thanh thật phi thường. Tôi nghĩ màn trình diễn của cô ấy ở trận đấu này thật tuyệt vời. Kim Thanh là số 1. Ai là cầu thủ hay nhất trận ư? Tôi chọn Kim Thanh.
1: Những lời khen quốc tế đến sau một trận đấu lớn, giá trị hiện tại lại được kiểm chứng ở những trận đấu mới. Tháng 5 năm 2026, Kim Thanh cản hai lượt sút trong trận bán kết Cúp Quốc gia nữ, cùng Thành phố Hồ Chí Minh giành chức vô địch và nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ở tuổi 32, Kim Thanh không còn là người chờ cơ hội phía sau một đàn chị. Cô đã trở thành điểm tựa để những thủ môn trẻ nhìn vào. Kinh nghiệm của một người gác đền không nằm ở số năm đã đi qua, mà ở khả năng tiếp tục đưa ra quyết định đúng khi trái bóng của trận đấu hiện tại đang bay về phía mình.
5: Để có mặt tại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một hành trình mà đôi khi chỉ cần thiếu thêm vài cầu thủ hoặc chậm thêm một kết quả xét nghiệm, mọi thứ có thể đã rẽ theo hướng khác. Đầu năm 2022, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước ASEAN Cup nữ, phần lớn thành viên đội tuyển nhiễm COVID-19, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm để di chuyển sang Ấn Độ. Có thời điểm số cầu thủ khỏe mạnh thậm chí không đủ để tổ chức một buổi tập bình thường.
6: Để đến được World Cup thì đội tuyển đã phải trải qua một hành trình rất là vất vả ở vòng loại tại Ấn Độ. Thanh còn nhớ tình cảnh khi ấy như thế nào hay không?
7: Lúc mà toàn đội đi tập huấn ở bên Tây Ban Nha thì có gặp phải bị nhiễm Covid. Thì lúc đó là cái trận giao hữu thứ hai, đội bạn bên kia đã bị dương tính và họ gọi báo cho bên mình. Thì bên mình cũng có hai ba bạn đã sốt rồi. Thì bắt đầu bác sĩ mới test cho mọi người, thì bắt đầu là mấy bạn đó đã bị dương tính. Rồi dần dần mấy ngày sau dường như là toàn đội đã bị nhiễm Covid hết. Thì lúc đó thì sắp vào giải thì bác cũng khá là lo lắng. Đến lúc đi thi đấu mà phải chia ra từng tớp để đi. Cái tớp nào không bị nhiễm thì đi trước với bác với trưởng đoàn đi qua đó. Còn cái tớp thứ hai của bọn em là cái ngày để mà chuẩn bị test để sang được Ấn Độ để tham dự được giải hay không á, là lúc đó thì bọn em test ở trên phòng, ở trên khách sạn thì vẫn còn là hai vạch. Thì cứ nghĩ là mọi người sẽ không thể tham dự, không có đủ quân số để mà mình có thể tham dự cái vòng loại đó. Thì rất là may ngày hôm sau đi test thì dường như cái số người mà

0: test ở ngoài bệnh viện thì đã được âm tính hết, thì tất cả bọn em là ngày hôm đó là chuẩn bị đồ là để bay sang Ấn Độ luôn. Còn lại hai ba bạn là còn bị dương tính thì ở lại đó. Lúc sau thì còn Thái Thị Thảo là bạn bị sao thì dường như bạn đi qua bên Ấn Độ đi một mình. Nên là lúc mà sang mà tới Ấn Độ rồi thì sáu bạn đi trước thì bắt đầu mấy bạn đó bắt đầu mới nhiễm Covid. Có thêm ba bạn nữa bị nhiễm thì chỉ còn là ba người nữa, là cũng không có quân số về tập. Mà sau khi mà tụi em bước qua bên đó rồi thì cũng phải đợi cách ly thêm, qua bệnh test xong rồi còn phải cách ly thêm nữa. Xong đến lúc 5 giờ chiều thì mới có kết quả thì mọi người mới được đi ra khỏi phòng và ra sân tập luyện đúng một buổi là bọn em ngày mai tụi em thi đấu. Thì bác có hỏi tụi em là tụi con có muốn tham gia để đá hay không, bác sợ là tụi em bị Covid lần đầu nữa, bác cứ sợ là không có sức đá với sợ mọi người lỡ thi đấu có bị gì nữa. Nên là tụi em cứ bảo bác là cứ đá, là quyết tâm đá. Nên là cùng nhau hô quyết tâm và ngày hôm sau tụi em bắt đầu thi đấu luôn.
1: À, vậy trước trận ra quân thì điều mà em lo lắng nhất là gì?
0: Như là mình không có tập luyện gì mấy thì cứ chỉ tập ở trên phòng, duy trì ở trên phòng nên là nó không có sức thì chỉ lo là ra sân thi đấu rồi chạy không nổi thôi. Lúc ở trên sân thì lúc đầu mà thấy chưa 10 phút mà đã thua hai quả thì cứ nghĩ nó sẽ là bị vỡ trận, cái trận đó sẽ thua rất là nhiều. Thì chị em cứ hô hào nhau, hét nhau là cố gắng lên, cứ ráng phòng ngự, cứ phòng ngự thật chặt vào. Nhưng mà dường như là cái mình không tập nhiều nên là không có sức gì hết. Mà cũng rất may là trận đó mình chỉ thua có 3-0.
2: Trận thua 0-3 trước Hàn Quốc không đem lại điểm số, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã giữ được lực lượng, tiếp tục giải đấu rồi vượt qua vòng play-off để giành vé dự World Cup. Với Kim Thanh, những năm tháng tập luyện và thi đấu còn được đo bằng một cách khác. Số lần hiếm hoi trở về Long An, ánh mắt của mẹ khi thấy con chấn thương và những món ăn luôn được chuẩn bị sẵn mỗi khi biết con gái sắp về nhà.
1: Với lịch tập trung và thi đấu gần như quanh năm, thì mỗi năm em có mấy lần được về Long An về với gia đình?
0: Dạ, về được 2-3 lần vậy đó. Xong giải là bác sẽ cho về mà, cho nghỉ. Có khi được 1 tuần 5 bữa vậy đó. Tùy theo mình sẽ có cái giải tiếp theo hay không. Ví dụ như mà nói cái giải đó nó khoảng cách rất là xa thì sẽ được nghỉ và về câu lạc bộ. Còn ví dụ như mà kiểu như sắp tới này là xem như là bọn em là không được nghỉ rồi đó.
1: Sau những chuyến tập trung dài ngày thì mỗi lần trở về, điều mà bố mẹ quan tâm và hỏi han đầu tiên thường là gì?
0: Thường thường thì em với gia đình này, em kiểu như là ít chia sẻ với nhau, ít nói lắm. Mọi người trong nhà ít nói gì đó.
3: Nên là hỏi han cái...
0: có em chỉ những lúc đi xa thì bố ba mẹ em hay gọi điện thoại hỏi chân tay sao có bị đau gì không. Chứ về nhà là biết mà, có lần về chân đau thì khóc lắm. Mẹ.
1: Có lẽ là một trong những điều khiến em cảm nhận rõ nhất mình đã trở về nhà là những món ăn của mẹ. Mỗi lần biết con gái sắp về thì mẹ của Thanh thường chuẩn bị những món gì?
0: Mẹ em thì nấu rất là nhiều món, tại mẹ em ngày xưa làm cũng có thời gian mà em đi lên thành phố thì mẹ em cũng bắt đầu đi làm công ty bao sen mà nấu ăn trong đó. Mà món em thích nhất chắc là gà nướng canh chua rồi nè. Về mỗi lần mẹ về là đều hỏi khi nào về tới nhà là làm sẵn.
1: Ngày trước Thanh còn nói là bạn rời quê hương theo bóng đá với mong muốn là giúp bố mẹ bớt đi một phần vất vả. Đến hôm nay khi nhìn lại thì bóng đá đã thay đổi cuộc sống của em và gia đình như thế nào?
0: Thật ra thì bản thân em, bóng đá cho em rất là nhiều thứ. Từ lúc mà em ở dưới quê em không có gì, thì khi mà em chơi bóng đá thì em không còn cảm thấy là mình thiệt thòi gì nữa. Bóng đá đem lại cho em rất là nhiều điều, từ vật chất có thể làm thay đổi cuộc đời của em, để có em cho em có thể phụ giúp ba mẹ em sửa lại cái căn nhà. Sửa lại cái căn nhà ngày xưa mà không có đủ che nắng che mưa thì bây giờ sau khi mà đi bóng đá thì em cũng tích góp được và có thể xây cho bố mẹ em được căn nhà ấm cúng hơn.
1: Sau nhiều năm thi đấu thì Thanh đã nghĩ tới chặng đường của mình khi không còn đứng trong khung thành hay chưa? Bạn muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá không và bằng cách nào?
0: Sau khi mà kết thúc sự nghiệp thì có thể em sẽ đi học thêm các bằng để sau này em có thể em ra làm huấn luyện hoặc là đi dạy ở trường học nào đó.
1: Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, trong giai đoạn các cầu thủ trẻ đang dần trưởng thành và được trao thêm cơ hội, thì em kỳ vọng thế nào về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ một lần nữa trở lại World Cup?
0: Em nghĩ các em trẻ bây giờ cũng rất là tiến bộ, nên em nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội đi World Cup một lần nữa. Nên là cái World Cup vừa rồi cũng gọi là thành công. Tại vì khi mà mình gặp những cái đối thủ vô địch với lại á quân của cái World Cup năm trước, đó là rất là khó khăn, mà chúng ta chơi được một sân chơi lớn như vậy sẽ giúp cho các em nó có thể tự tin hơn để có thể thi đấu tốt những cái giải đấu tiếp theo.
1: Vâng, cảm ơn Thanh về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: ASEAN 2026 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong một bảng đấu có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, cuộc chuyển giao sẽ không diễn ra trong những buổi tập khép kín. Nó được trải nghiệm ngay trước các đối thủ mạnh của châu lục và khu vực. Không ai giữ được một vị trí trong đội tuyển chỉ nhờ những gì đã làm ở quá khứ. Nhưng hai pha cản phá tại bán kết Cúp Quốc gia nữ tháng 5 cho thấy Kim Thanh vẫn có thể tạo khác biệt trong trận đấu hiện tại. Với một đội hình đang thay đổi, đó là cơ sở để kinh nghiệm tiếp tục được đặt niềm tin. Kim Thanh đã đi từ một cô bé rời quê để cha mẹ bớt gánh nặng, đến vị trí của một thủ môn giàu kinh nghiệm. Cô từng bước ra World Cup, giành quả bóng vàng, trải qua những thay đổi ở câu lạc bộ và vẫn tiếp tục cạnh tranh khi bóng đá nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao. Nhưng hành trình ấy không chỉ được đo bằng danh hiệu, Kim Thanh rời quê để được ăn học. Nhiều năm sau, bóng đá giúp cô sửa lại căn nhà cho cha mẹ. Cô đến với vị trí thủ môn vì chiều cao và đôi bàn tay lớn. Còn để đứng lại ở đó hơn một thập kỷ, cần nhiều hơn tố chất, đó là kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng bắt đầu lại sau từng tình huống. Trong cuộc sống, Kim Thanh đã chọn đi xa khi còn rất trẻ. Trong bóng đá, cô chọn đứng ở nơi áp lực nhất. Đến năm 2026, cô vẫn chưa rời vị trí ấy. Và trong một cuộc chuyển giao, người giữ khung thành đôi khi còn phải giữ cả sợi dây nối giữa hai thế hệ. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành.
4: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
5: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư,
4: những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
5: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
6: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
7: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
6: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
7: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 109 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
11: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay chúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
4: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
3: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
4: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
3: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
4: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
3: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
4: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

chương trình Chân Dung Âm Nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân Dung Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương và thưởng thức các tác phẩm qua tiếng hát của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương sinh ngày 21 tháng 8 năm 1915, mất ngày 19 tháng 2 năm 1984. Năm 1944, ông là một trong những người đầu tiên hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn. Năm 1945, ông tham gia ban tuyên truyền Sài Gòn Chợ Lớn với nhiệm vụ là ca hát. Khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ tại Nam Kỳ, ông gia nhập vệ quốc đoàn, làm tiểu đội trưởng, ca hát và chiến đấu ở khắp các chiến trường khu 7, khu 8, khu 9. Thời gian này, ông còn tham gia dạy lớp nhạc do quân khu 11 mở. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sau đó đi tu nghiệp tại Nhạc viện Budapest, Hungary. Sau khi về nước, ông làm việc tại nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, Quốc Hương vẫn đi vào các chiến trường để tiếp tục ca hát phục vụ các chiến sĩ. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ cho đoàn nghệ thuật Bông Sen. Ông là một trong những ca sĩ nhạc đỏ thuộc thế hệ đầu tiên cùng với những tên tuổi như Trần Khánh, Trần Thụ, Mai Khanh, Thương Huyền, v.v. Nhiều ca khúc được ông thể hiện đầu tiên và cũng nhiều ca khúc gắn với tên tuổi ông như Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đất quê ta mênh mông, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kết Tường, Hà Tây quê lụa của nhạc sĩ Nhật Lai, Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, Cùng hành quân đi giữa mùa xuân của nhạc sĩ Cẩm La, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, v.v. Những ca khúc này đều được phát sóng rộng rãi trên sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sáng tác nhạc sĩ Trần Kiết Tường, Tiếng hát giữa rừng Bác Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương còn được nhiều người biết tới với những ca khúc do ông sáng tác như Du kích Long Phú, Cô gái Vĩnh Hành, Đoàn người đi tổng quân hay Tầm vu viết cùng Đắc Nhẫn. Ông cũng góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ tài năng cho nền thanh nhạc nước nhà, trực tiếp dạy cho nhiều nghệ sĩ như nhạc sĩ, nghệ sĩ Thế Hiền, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong, v.v. Ngày 22 tháng 11 năm 1982, ông được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Năm 1984, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đợt đầu tiên cùng với nghệ sĩ ngâm thơ Châu Loan, nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn, ca sĩ Thanh Huyền và hai nhạc công là Vũ Tuấn Đức và Nam Bá. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Vững bước dưới cờ Đảng sáng tác nhạc sĩ Phạm Đình Sáu và Tình ca đất nước của nhạc sĩ Phan Nhân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình

0: diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi,
1: tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
11: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
12: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
11: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
12: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
11: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Mai Hương và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chĩ là bệnh phổ biến trong số các bệnh thuộc về đại trực tràng với tỷ lệ 35-50% số người mắc, phần lớn ở độ tuổi 30-60. Những năm gần đây thì bệnh xuất hiện nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Vậy điều gì cần lưu ý khi điều trị bệnh ở người trẻ? Và ngày nay thì có phương pháp mới nào điều trị bệnh chĩ mà không phải phẫu thuật? Những thông tin này sẽ được Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Đại trực tràng học Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh xin chia sẻ trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay. Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường đã tham gia chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
2: Vâng, thứ nhất là xin được chào bạn và cũng được gửi lời chào tới các quý vị thính giả.
3: Cùng Bạn Sống Khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa bác sĩ Lê Mạnh Cường, theo ghi nhận thực tế ở nhiều cơ sở y tế thì số người đến khám vì mắc bệnh chĩ thì đang có xu hướng trẻ hóa. Xin bác sĩ cho biết rõ hơn về thực tế này. Bệnh nhân trẻ mắc bệnh chĩ được ghi nhận hiện nay thì khoảng bao nhiêu tuổi ạ?
2: Tôi cho bạn đặt một cái vấn đề, một cái câu hỏi, một cái vấn đề cũng khá là hay và cũng phải nói thực là cũng là một cái mong muốn của chúng tôi là người làm về cái chuyên ngành về bệnh lý hậu môn trực tràng cũng muốn chia sẻ tới cộng đồng. Thì đúng là như bạn trong lời dẫn ấy, thực ra thì trước đây thường ấy, người bệnh chĩ thường là mắc ở cái tầm trên 30 tuổi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên trong những năm gần đây nó rơi vào độ khoảng 15-20 năm gì đó, khoảng như vậy. Thì hiện nay thì ngày càng ngày thì xu hướng chúng tôi là những người bác sĩ lâm sàng thì gặp nhiều hơn ở các cái tuổi trẻ, hay là cụ thể ở đây ta cứ nói là dưới 30 đi. Nhưng mà trên thực tế thì hiện nay chúng tôi đã gặp những cái ca nhỏ nhất, ít tuổi nhất, có khi cháu chỉ 5 tuổi thôi. Đấy, tất nhiên là cái tỷ lệ nữa, nó cũng hay gặp nữa là cái tuổi là gì, 15-16. Thực ra những cái tuổi này trước đây thì là phải nói thẳng là hiếm. Đấy, nhưng mà hiện nay thì nó cũng bắt đầu khá phổ biến rồi. Đấy, đấy là một cái mà cũng chia sẻ tới các quý vị thính giả để chúng ta cũng biết được. Đấy, và trên cơ sở đó thì chúng ta cũng có những cái giải pháp mà dự phòng. Đấy, và đặc biệt để chúng ta cũng có những cái nhận biết để khi chúng ta thấy có những triệu chứng, những cái dấu hiệu về bệnh lý trĩ ở con mình hay ở cháu mình thì chúng ta có thể đưa đến người thầy thuốc chuyên ngành cái khám để cho nó kịp thời.
1: Vậy thì theo bác sĩ, ở người trẻ với cả những cái trường hợp mà những em bé mà mới chỉ 5 tuổi như bác sĩ vừa nói ấy, thì những cái yếu tố nào thì đang góp phần làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh và những cái yếu tố nào thì bác sĩ thường gặp nhiều nhất trên thực tế?
2: Vâng, thì hiện nay cái 5 tuổi tôi gọi là cái trường hợp gọi là chúng tôi gặp ở cái tuổi ít nhất thôi, chứ còn hiện nay thì bắt đầu gặp từ 11, 17, 18. Trước đây thì những cái lứa tuổi này nó khá ít, 19 hoặc là thậm chí những cái bạn đang học lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11. Đấy, trước đây thì nó là ít. Và một cái điều thì người ta đã đưa ra rồi, cũng ngoài những cái chuyện là những qua những cái công trình nghiên cứu. Đấy, ví dụ như là hiện nay cũng phải nói thực là chúng ta biết rồi, cái hoàn cảnh xã hội nó thay đổi. Đấy, rồi cái lối sống nó thay đổi. Rồi đồ ăn, thức uống nó cũng thay đổi. Ví dụ như bây giờ là các bạn là gì, thường hay ăn nhanh, rồi phải nói thực ra rất là thích những cái gì đấy, đồ cay, đồ nóng như là kim chi, rồi những cái mà chúng tôi nghe thấy các bạn trẻ hay thích. Và từ cái chỗ đó họ thành một cái thói quen. Đấy, tôi đơn cử như nhà, ngay nhà tôi cũng thôi, có hai cháu thôi. Đấy, ví dụ như là các đồng chí là ăn cay rất là kinh khủng, ăn chua cũng rất là nhiều. Đấy, nhưng mà bắt đầu đi đến lớp rồi theo các bạn rồi nó thành một cái thói quen. Đấy, trong khi bản thân mình thì gần như là tôi phải tránh thì hạn chế rất nhiều vấn đề như là chua cũng không ăn nhiều, rồi ăn ớt gần như cũng là rất ít. Đấy, ví dụ bây giờ một buổi đi ăn sáng các bạn có thể vắt một cái bát phở đến 2-3 miếng chanh, mình nếm vào coi như nó chua cả ra. Đấy, và cuối cùng xong thì nó tạo nên thành một cái thói quen. thói quen, rồi dẫn đến gì, thay đổi từ gì, rồi đại tiện cũng vậy. Ví dụ bây giờ các bạn vào đi đại tiện thôi, lại cầm một cái điện thoại hoặc cầm một cái iPad đấy. Ngay bản thân trong gia đình tôi có một cháu thôi đang học lớp 11 thì cũng gọi điện cho bác hỏi, nhưng cuối cùng hỏi ra bảo thế cháu đi toilet có hay mang điện thoại vào trong, bảo có đấy, có nghĩa là ngồi có 30-40 phút đấy. Và dẫn đến là hiện tượng gì, táo bón, xong dẫn đến là gì, chảy máu do trĩ, rồi dẫn đến trĩ xa ra ngoài, và sau đó cũng phải giải thích rằng là gì, thế coi như một cuộc đại tiện của bạn nó có thể kéo dài đến 40 phút đấy. Và như vậy gì, cái quan trọng nó làm mất cái phản xạ, nó tác động về cơ thể chúng ta, nó có một cái phản xạ đại tiện đấy. Nếu chúng ta vào thì chúng ta đại tiện, còn khi cái hệ thống thần kinh nó bị chi phối vào một việc khác nữa, ví dụ ta lại chăm chú vào điện thoại, ta lại chăm chú vào xem game, chúng ta lại chăm chú vào việc khác, thì nó làm ảnh hưởng tới cái phản xạ đại tiện. Như vậy đáng nhẽ ra nó chỉ 1-2 phút là xong thôi, thì đây kéo dài tới 40 phút, và nó quá quan trọng, nó làm thay đổi. Và đấy chính là những người ta gọi là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến cái bệnh lý trĩ.
1: Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về cái mối liên quan giữa những cái vấn đề về dinh dưỡng với cả bệnh trĩ?
2: Thực ra thì về vấn đề dinh dưỡng ấy, thì hiện nay nó có hai cái yếu tố này là chính thôi. Một là người ta hay nói ở người béo phì, đấy là một. Hai là người ta nói ở những cái trường hợp mà do chúng ta ăn uống nhiều những cái chất mà nó có thể làm gây táo bón. Đấy, rồi thậm chí là gì, có những trường hợp thì lại đi đại tiện lỏng. Đại tiện lỏng nhiều cũng bị, chứ không phải là đại tiện lỏng mà không mắc trĩ đâu. Đấy, lỏng cũng bị, táo cũng bị. Vì tất cả các yếu tố này, nó cái quan trọng là nó đều dẫn đến một cái là gì, làm tăng áp lực của tiểu khung. Đấy, cái quan trọng của nó là làm tăng áp lực của khung. Và khi tăng áp lực của tiểu khung như vậy thì nó dẫn đến nó làm cho gì, các cái hệ thống tĩnh mạch trĩ nó bị giãn ra. Đấy là bản chất của nó. Cho nên là anh đi lỏng nhiều, anh cũng phải dặn nhiều lần trong ngày, hai ba lần. Chứ người ta mới định nghĩa là gì, đại tiện bình thường là gì, đại tiện bình thường là gì, phân này phải thành khuôn này, phải tròn này, đều này, mềm, và ngày một lần thôi. Đấy, đấy người ta gọi là trạng thái bình thường. Chúng tôi hay chia sẻ với người bệnh như vậy để người bệnh dễ nhận diện được. Và ngoài cái tình trạng đó thì ta gọi là không bình thường.
1: Dạ, và vì bị ở một bộ phận nhạy cảm nên là người mắc bệnh trĩ, nhất là những người trẻ, thì thường có một cái tâm lý là ngại đi khám, đến khi đau không thể chịu nổi được nữa, và cái việc mắc bệnh gây ra những cái bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày thì họ mới đi khám. Vậy thì cái điều này thì đã gây ra những cái sai lầm đáng tiếc gì trong quá trình điều trị thưa bác sĩ?
2: Vâng, điều này thì chúng tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và nhưng phải nói thật là rất là cảm ơn chương trình, cụ thể chương trình của chúng ta đây này, gọi là gì? VOV à?
1: Vâng ạ, chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe.
2: Cùng Bạn Sống Khỏe. Qua chương trình này tôi nhớ tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần, và vừa rồi chúng tôi qua đánh giá lại qua người bệnh khi đến chúng tôi, thì vấn đề về gọi là ngại ngùng trong đi khám bắt đầu có những cái chuyển dịch. Bắt đầu có những cái nhận thức tốt hơn. Đấy, tức là gì? Cái ngại ngùng đấy nó bắt đầu là người bệnh nhận diện được, chúng ta bị bệnh, chứ chúng ta không có gì mà ngại cả. Đấy, cũng phải nói thật là chúng tôi đã rất là cảm ơn chương trình. Qua chương trình đã cho chúng tôi là những bác sĩ được tiếp cận tới người dân chúng ta, tiếp cận tới cộng đồng, và qua đó để chúng tôi sẽ chia sẻ những kiến thức y học thưởng thức cũng như kinh nghiệm. Và vì vậy, hiện nay cái vấn đề ngại ngùng có giảm, gọi là có giảm thôi, nhưng mà chưa phải hoàn toàn. Ví dụ, chúng tôi có những bệnh nhân là gì? Không dám trao đổi nói trực tiếp với người thầy thuốc, mà chỉ đề nghị là tôi nhắn tin thôi. Đấy, chẳng hạn như vậy. Đấy, thậm chí là bảo đến khám thì là cháu rất ngại, bây giờ cháu nói còn ngại, chứ đừng có nói là chỉ xin là nhắn tin thôi. Nhưng cái nguy hiểm ở cái chỗ như này, chúng ta khi chúng ta không đi thăm khám sớm ấy, thì thực ra không phải mỗi bệnh trĩ đâu, tất cả các bệnh lý đấy, cái gì cũng vậy thôi. Nếu như chúng ta khi phát hiện ra những cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta đi khám, hoặc là ít nhất chúng ta chỉ cần tư vấn người thầy thuốc thôi. Ví dụ như kể cả chương trình như chúng ta đang chia sẻ như này, nếu người bệnh nào có những dấu hiệu như vậy mà chia sẻ với chuyên gia thì cũng đã nhận được gì? Những cái hướng dẫn để nó đúng. Không những đúng, mà cách quan nhận hơn nó là kịp thời. Và chữa bệnh ấy thì càng chữa sớm càng tốt. Đó là nguyên tắc của nó. Đấy. Ít nhất chúng ta phải trả lời câu là nó là cái gì? Đấy, nó là cái gì? Nó là một bệnh lành tính hay bệnh ác tính? Cách xử lý nó ra làm sao? Cách dự phòng nó như thế nào? Và nếu xử lý thì chúng ta đến đâu? Thì những nhà chuyên gia, những nhà chuyên ngành sâu thì người ta sẽ hướng dẫn như vậy. Và chúng ta như vậy chúng ta sẽ có một cái hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là gì? Nó không làm chuyển từ giai đoạn. Ví dụ như ban đầu thì nó đang có giai đoạn nhẹ. Nếu như chúng ta để lâu quá, ta để thì bắt đầu nó chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta cũng vẫn phải đi điều trị. Thực ra thì điều trị lúc đó cũng được chứ không phải là không được. Nhưng tuy nhiên cái việc can thiệp lúc đó nó sẽ nặng nề hơn lên. Nó sẽ nặng hơn lên và nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới gì? Người bệnh nhiều hơn. Đáng nghĩa ra chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ giải quyết một cách là nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu chúng ta để muộn thì buộc cái phương pháp can thiệp nó phải phức tạp hơn lên.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ những cái trường hợp mà ví dụ điển hình về những trường hợp mà bệnh nhân trĩ mà do cái điều trị sai cách mà đến bệnh viện và đã xảy ra những cái hậu quả mà bác sĩ cũng đã phải khắc phục những cái hậu quả đó như thế nào?
2: Vâng, đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng cá nhân tôi cũng rất là muốn chia sẻ.

0: sao như vậy? Vì chúng tôi muốn cộng đồng chúng ta, muốn người dân chúng ta phải hiểu được một cách cơ bản, trên cơ sở đó để chúng ta sẽ dự phòng cho chính chúng ta, để chúng ta tránh. Thứ nhất, chúng tôi hay gặp một cái tình huống đầu tiên, đó là người bệnh tự chữa. Đấy, người bệnh tự chữa. Và đặc biệt hiện nay trên thực tế, tôi đi ngay vào thực tế, có những cái thuốc của nước ngoài, thậm chí thuốc của những người tự chế, và nói rằng là gia truyền này truyền kia, và người ta tự về người ta bôi lên hậu môn và gây hoại tử toàn bộ ống hậu môn. Đây là cái mà chúng tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là không bao giờ được dùng. Đấy, nhớ không được dùng. Còn nếu có chót mua rồi hay có muốn dùng thì cũng nên tham khảo người thầy thuốc đã. Vì sao? Vì chúng tôi đã gặp khá nhiều và đến giờ này chúng tôi vẫn gặp. Đấy, vì cũng nói thật là tôi hiện nay thì là chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam, và chúng tôi có một cái kênh, đấy, kênh Zalo để cho các bệnh nhân tham vấn cũng như chia sẻ. Và nhiều bệnh nhân sau khi bắt đầu là bị như vậy, khi bị một tình hoại tử như vậy thì bắt đầu với chia sẻ chúng tôi, và nó làm hoại tử toàn bộ cái ống hậu môn. Đấy, và qua các cái đồng nghiệp của chúng tôi, qua cái hệ thống các bác sĩ chuyên ngành hậu môn trực tràng trong Hội Hậu môn Trực tràng Việt Nam của chúng tôi, và chúng tôi hiện nay các bác sĩ luôn luôn chia sẻ nhau ở trong một cái nhóm đấy, hoạt động sinh hoạt khoa học. Và khi gặp các cái ca bất thường, những ca tai biến, cho nên là, và phải nói thực, hiện nay gần đây chúng tôi cũng đang gặp cũng khá nhiều, ít nhất là cũng khoảng 10 ca đồng nghiệp của chúng tôi vừa đưa lên để chia sẻ. Và có những ca là gì, hoại cách nguy hiểm, nó hoại tử toàn bộ hậu môn và buộc phải phẫu thuật. Lúc đó nó hoại tử buộc phải phẫu thuật, nhưng cái nguy hiểm là gì, nó làm cho tổn thương toàn bộ cái ống hậu môn đi, và như vậy cái việc để khắc phục lại nó, khắc phục về giải phẫu đã khó rồi, nhưng khắc phục về chức năng thì lại còn vô cùng khó. Nó có thể gây hẹp hậu môn, nó có thể gây mất tự chủ hậu môn, và đặc biệt là cái vấn đề hẹp hậu môn, và lúc đó giải quyết nó sẽ rất nan giải. Đấy, cho nên là chúng tôi qua chương trình như thế này, tôi luôn luôn khuyến cáo người bệnh là gì, tuyệt đối là gì, không được điều trị theo gì truyền miệng, và đặc biệt là trên mạng xã hội, và đặc biệt nữa là gì, mua các cái loại thuốc về xong rồi cứ tự bôi lên. Đấy, và chúng tôi cũng khuyến cáo một lần nữa, nếu các bác, các chúng ta có muốn điều trị đi cũng được, nhưng trước khi điều trị đó thì ít nhất không đến gặp được người thầy thuốc, thì cũng nên tham vấn, tư vấn các cái thầy thuốc chuyên ngành.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, xin được gọi bác sĩ, là bác sĩ nói gì về những cái phương pháp mà được quảng cáo hiện nay, đó là chữa trị không đau và điều trị một lần khỏi bệnh viện?
0: Đây là một câu mà chúng tôi nghe khá nhiều. Đấy, khá nhiều. Và tôi cho đây là một cái sự quảng cáo không trung thực. Đấy, chúng tôi nói thẳng luôn. Phải nói thẳng là đây là một quảng cáo không trung thực với người bệnh. Chúng ta đến giờ phút này chưa có một cái phương pháp nào mà là gì, phẫu thuật lại không đau, khỏi lại vĩnh viễn. Đấy, và đây là tôi cho rằng những cái lời quảng cáo khá trung thực. Và tôi cũng nói thẳng với bệnh nhân luôn, nếu chỗ nào nói như thế này thì các bác không nên đến. Không nên đến. Đấy, không nên đến. Đấy, vì sao? Vì đến thời điểm này nó chưa có một giải pháp nào điều trị một tuyệt đối 100% cả. Chưa có một cái phương pháp nào mà điều về trị 100% ở đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên sau này thì tôi không biết, nhưng đến thời điểm hiện tại. Thứ hai là có cái gì là không đau đâu ạ. Đấy, mà đặc biệt đây là phẫu thuật nữa. Đấy, đặc biệt đây là phẫu thuật nữa. Cho nên tôi cho rằng là những cái này là thứ nhất, với là góc độ chúng tôi là người làm lâm sàng và người bác sĩ, thì chúng tôi khuyên tuyệt đối chúng ta không nên tin vào những cái lời quảng cáo như thế này. Và đây là nói thật, chúng tôi đã biết là nhiều bệnh nhân cũng đã phải trả giá cho những cái việc này rồi. Vì trong đó chúng cá nhân tôi cũng phải xử lý lại, đồng nghiệp của chúng tôi cũng vậy. Nhưng cái điều chúng tôi đặt ra là chúng tôi muốn người bệnh phải nâng cao sự nhận thức, nâng cao sự hiểu biết để tránh cho chúng ta bị một cái hậu quả không đáng tiếc. Đối với một cái bệnh lý, đó là bệnh lý trĩ, là một bệnh thường gặp, tuy nhiên nó lại là một bệnh lành tính. Đấy, và tôi còn nghe được những nơi là nói là gì, bác không chữa đi là nó sẽ ung thư. Cực kỳ nguy hiểm những cái lời quảng cáo như vậy.
1: Và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các phương pháp điều trị bệnh trĩ trong phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời bác sĩ nghe cuộc điện thoại của thính giả. Alo, xin chào vị thính giả.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ, mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Tôi muốn hỏi bác sĩ Cường là về cái trĩ, thì ví dụ như tôi đang bị cái độ 2, độ 3 thì tôi chưa chữa cái gì, nhưng mà tôi cứ thấy cái đài quảng cáo là trĩ Falaco của cái sản phẩm Thái Minh gì đấy, nhưng mà không biết là có tốt không hay là thế nào mà mình chỉ nghe nó quảng cáo ở trên đài, trên TV thì bác sĩ Cường tư vấn cho cái.
0: À, vâng, bây giờ thì như thế này bác nhé, tức là tôi bác hình dung là hiện nay tóm lại cái điều trị trĩ nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính thôi. Một là gì? Là nhóm can thiệp. Đấy, nhóm can thiệp là gì? Người ta có thể dùng phương pháp mổ, người ta có thể dùng phương pháp là gì, các thủ thuật như là gì, tiêm sơ trĩ, và đặc biệt hiện nay nó có một cái kỹ thuật là chúng tôi hay dùng một cái từ mà là tiêm triệt mạch trĩ. Đấy, đấy là thủ thuật. Còn một nhóm thứ hai là nhóm không can thiệp, tức là dùng thuốc. Đấy, bản chất nó có thể là dùng thuốc. Đấy, thuốc. Thế thì bây giờ như này bác nên lưu ý này. Đối với những trường hợp trĩ mà đã xa ra ngoài, tôi lưu ý dùng một cái từ đã có xa ra ngoài, thì thường điều trị nội khoa là kết quả không cao. Đấy, thế còn những trường hợp mà trĩ khi đi đại tiện mà búi trĩ nó đã lòi ra ngoài rồi, xong đó chúng ta phải lấy tay chúng ta phải nhét vào rồi, thì thường những trường hợp này là chúng ta phải can thiệp hoặc là bằng thủ thuật hoặc là bằng phẫu thuật. Thế còn đối với các cái loại thuốc uống, đấy, hoặc là hiện nay tôi cũng có biết một số thực phẩm chức năng, thì phải thật cho đến thời điểm hiện tại như thế này thì gần như nó chỉ có tác dụng là gì, cải thiện các triệu chứng thôi. Ví dụ chống táo bón này, ví dụ bác bị táo bón này, ví dụ bác đang bị chảy máu nó có thể cầm máu này, chứ việc mà để giải quyết cái việc mà dấu hiệu tổn thương đã xa ra ngoài rồi thì phải nói thật là khá khó. Đấy, khá khó đấy, thì đấy. Vâng, bác ạ.
1: Mà như trường hợp của bác thì là bác đang bị trĩ ở giai đoạn 2 thì bác sĩ có thể
0: Bây giờ bác cho bác sĩ Cường hỏi này, thế khi bác đại tiện bây giờ búi trĩ nó đã lòi ra ngoài chưa? Nó đã xa ra ngoài chưa?
2: Xa rồi nhưng mà nó chỉ
0: Nhưng mà bác phật bác nó xa rồi thì bác đứng dậy thì nó tự co lên hay là bác phải lấy tay bác nhét nó vào trong hậu môn?
2: Không, nó lắm lúc thì nó cũng co được, lắm lúc lại phải đấn vào.
0: Phải ấn vào thì nó mới vào đúng không?
2: Vâng, thế nhưng mà nó chỉ gọi là ít bị ít thôi, nó khoảng độ lửa phân cứ.
0: Vâng, tóm lại như này này, hiện nay như vậy trĩ của bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Thế nào người ta gọi là giai đoạn 3? Khi người bệnh đại tiện búi trĩ xa ra ngoài và phải dùng tay đẩy vào thì người ta gọi là giai đoạn 3. Đấy bác ạ. Đấy, thế còn đối với trường hợp của bác ấy, thực ra bác nên dùng giải pháp các cái thủ thuật là tốt nhất. Ví dụ như bác có thể dùng giải pháp tiêm sơ, bác có thể dùng giải pháp tiêm triệt mạch, bác có thể dùng giải pháp thắt trĩ bằng dòng cao su. Đây là những giải pháp thủ thuật mà tránh phẫu thuật. Thế còn trong trường hợp mà bác chưa đi điều trị được thì bác có thể dùng thuốc để bác mang tính chất hỗ trợ. Đấy, như hiện nay là các cái loại thuốc mang tính chất là gì, nội khoa. Và bác lưu ý trong điều trị nội khoa thì nó có cả thuốc y học cổ truyền và có cả thuốc y học hiện đại. Và hiện nay thuốc y học cổ truyền là cũng khá tốt. Đấy bác ạ. Khá tốt, ngay dân gian của chúng ta thôi. Gì đấy, cỏ nhọ nồi này, hòe hoa này. Và đặc biệt là tôi thì tôi khuyên bác này, bác có thể mua các cái sản phẩm mà tại các bệnh viện y học cổ truyền sản xuất hoặc là các cái công ty sản xuất, nhưng quan trọng là bác phải xác định rằng đó là những cái sản phẩm mà đủ điều kiện. Đấy, CU, CQ.
2: Nhưng mà biết rồi, tôi cũng hiểu là để mua, nhưng mà mình cứ thấy trong đài, trong TV là nó quảng cáo đấy là cái chị Palaco với cái chị của nhà thuốc Thái
0: của bác độ 3 rồi, thì tôi nói luôn với bác này này, bác dùng các cái sản phẩm như vậy thì nó chỉ mang tính chất hỗ trợ thôi, đỡ thôi, chứ còn cũng không, tôi nghĩ là sẽ rất là khó để cho gọi là để giải quyết được cái tình trạng xa búi trĩ đâu bác ạ, vì bác bắt đầu sang giai đoạn 3 rồi. Đấy bác ạ. Của bác là tốt nhất là nên dùng các cái dạng thủ thuật. Mổ thì tôi khuyên chưa nên, nhưng bác có thể dùng là gì, thắt trĩ bằng vòng cao su, bác có thể dùng gì, tiêm sơ, bác có thể dùng gì, tiêm triệt mạch, nhưng tốt nhất hiện nay là kỹ thuật tiêm triệt mạch. Đây hay hiện nay, hiện nay là một cái kỹ thuật người ta gọi là tiêm 4 bước đấy, và đây là một kỹ thuật mà hiện nay tôi cho rằng là mới nhất và tôi cho rằng phù hợp nhất. Cái quan trọng là gì, nó tránh người bệnh không phải phẫu thuật.
2: Thế nhưng mà tôi hỏi là thế ví dụ như ở bệnh viện huyện này có người ta có làm không?
0: Thực ra thì với kỹ thuật này nó hơi mới bác ạ. Đấy, mới thì tôi cũng không biết. Bác có thể bác cứ qua bệnh viện bác hỏi xem, ở bệnh viện huyện của bác, xem người ta đã làm chưa. Vâng.
1: Vâng, thế thì
2: bệnh viện của bác Thí Cường là ở đâu?
0: Tôi là bệnh viện Tuệ Tĩnh bác ạ. Bác có thể đến bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng được. Vâng, bệnh viện Tuệ Tĩnh ở trên Hà Nội. Vâng.
2: Bệnh Đính ở Thanh Xuân đấy.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng.
1: Xin cảm ơn bác đã tham gia chương trình ạ. Vâng, xin
2: chào bác.
1: Cảm
2: ơn nhé.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ thì xin bác sĩ cho biết là với bệnh trĩ thì khi mà điều trị thì bệnh nhân có cái khả năng bị tái phát hay không?
0: À, đây là một câu hỏi rất nhiều người bệnh hỏi, và thậm chí có những đồng nghiệp không chuyên ngành. Thì phải nói như thế này, cho đến thời điểm chúng ta đang chia sẻ cùng nhau như thế này thì chưa có một phương pháp nào để nói rằng không tái phát. Đấy, nhớ nha. Cho nên rất nhiều nói cái bảo vĩnh viễn không khỏi, cái đấy là cái không trung thực. Đấy, khoa học người ta đã nói rồi, chứ không phải chúng tôi nghĩ ra. Nhưng mỗi, lưu ý chỗ này này, nhưng mỗi một phương pháp nó có tỷ lệ tái phát khác nhau. Lưu ý, đấy, có những phương pháp thì tái phát chỉ 1%, có phương pháp thì 3%, có phương pháp thì 5%, có phương pháp thì 10%, có phương pháp thì 20%. Đấy, tức là nó có tái phát, nhưng tỷ lệ tái phát của nó thấp thôi. Nhưng với điều kiện là gì? Kỹ thuật của người thầy thuốc phải đúng. Anh làm càng không đúng, anh chỉ định không đúng, thì cái tỷ lệ tái phát càng cao.
1: Đấy. Vậy thì để phòng ngừa tái phát thì bác sĩ có cái khuyến cáo gì đối với người bệnh, ngoài cái việc mà lựa chọn phương pháp thì những cái thói quen hoặc là cái lối sống cần phải thay đổi như thế nào để không ngăn ngừa cái sự tái phát đó?
0: Thực ra thì với kinh nghiệm của tôi ấy, cái điều đầu tiên để hạn chế tái phát thì thứ nhất là phải chọn được cái nơi điều trị chuẩn. Đấy, cái nơi điều trị đó phải là chuyên ngành, phải là người bác sĩ chuyên ngành. Đấy là cái đầu tiên. Thứ hai, bắt đầu với liên quan đến cuộc sống. Thì đối với cái hai cái mà chúng tôi có thể chia sẻ với người cộng đồng dễ nhất, đó là gì? Chúng ta, một, đấy là vấn đề táo bón. Hai, đấy là gì? Vấn đề rối loạn chức năng đại tiện. Tức là gì? Chúng ta cứ hiểu này, phân lúc thì lỏng, lúc thì táo. Thực chất đấy là người bệnh đang bị một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng ruột kích thích. Đấy. Đấy là hai cái mà chúng tôi khuyến cáo người bệnh là khi có nó thì phải nên gặp thầy thuốc để mà chữa. Nhưng mà cái quan trọng số 1 chính là cái điều trị ban đầu, cái nơi anh điều trị ấy. Vì nếu một người thầy thuốc có kỹ năng tốt, chẩn đoán tốt, chỉ định đúng thì nó phải hạn chế được vấn đề tỷ lệ tái phát. Đấy, cho nên là đấy là những cái mà chúng tôi muốn khuyến cáo với người. Còn chế độ ăn là như vậy, còn chúng ta đổi cho rượu cho này cho kia cũng không phải đâu ạ. Đấy, không phải đâu. Chúng ta hạn chế nó đi thôi.
1: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Mạnh Cường, Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay và chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích về bệnh trĩ. Chương trình cùng bạn sống khỏe đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
1: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
1: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn tại một số nơi ở Bắc Trung Bộ, miền Bắc giảm mưa, từ Huế trở vào có nơi nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 29 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không ít thói quen ăn uống quen thuộc dù tưởng chừng như bổ dưỡng hay thanh mát lại vô tình gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng xấu tới tỳ vị và dạ dày. Làm thế nào để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đúng cách, giữ cơ thể luôn nhẹ nhàng, khỏe mạnh? Bác sĩ Lê Phương, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông tư vấn.
4: Khi ăn uống sai cách thì tỳ bị tổn thương, khả năng vận hóa giảm, khiến cho cơ thể nặng nề, đầy bụng, mệt mỏi, ăn không ngon và ngủ không yên. Thói quen đầu tiên thường gặp là càng nóng thì nhiều cô bác anh chị lại càng dùng nhiều rau quả có tính chất hàn. Nhưng nếu mà ngày nào cũng uống thì cái mát đó lại làm cho tỳ bị giảm vận hóa. Các cái món mát thì chỉ nên dùng khi cơ thể có cái dấu hiệu nhiệt rõ như táo bón, như nhiệt miệng. Thói quen thứ hai là ăn quá nhiều các

0: quả để thanh nhiệt, hoa quả tốt nhưng nếu dùng thay bữa chính, uống nước ép liên tục thì tỷ vị phải làm việc nhiều hơn. Vị ngọt và lượng đường tự nhiên trong trái cây dùng nhiều quá mức thì dễ sinh thấp, làm cho bụng đầy. Nhiều gia đình thích ăn có cà pháo, có dưa muối, đang đau dạ dày, viêm loét và trào ngược. Các cái món này thì rất dễ làm cho niêm mạc dạ dày bị kích thích. Không ăn khi bụng đói, không ăn vào buổi tối và tuyệt đối không xem đây là một món ăn hàng ngày.
1: Quốc hội vừa thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 năm 2026. Bộ Tài chính đánh giá chính sách giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách lâu dài.
2: Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế và đơn vị trực thuộc tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24 trên 24 giờ khi xảy ra mưa lũ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân và hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu, chia cắt. Các địa phương phải đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, khẩn trương triển khai vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ và báo cáo kịp thời khi vượt khả năng ứng phó.
1: Theo Nghị định 330/2026, từ nay các cuộc gọi, tin nhắn, email, quảng cáo khi người nhận chưa đồng ý hoặc đã từ chối có thể bị xử phạt nặng. Cá nhân vi phạm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Hành vi gửi quá 3 tin nhắn, quá 3 email hoặc thực hiện quá một cuộc gọi quảng cáo đến cùng một người trong 24 giờ khi không có thỏa thuận cũng bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng. Gọi quảng cáo ngoài khung giờ từ 8 giờ đến 17 giờ hoặc gửi tin nhắn ngoài khung giờ từ 7 giờ đến 22 giờ cũng chịu mức phạt tương tự. Mức phạt có thể lên tới 90 triệu đồng nếu quảng cáo gửi đến số thuộc danh sách không quảng cáo.
2: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Nghị quyết số 57 về đột phá khoa học công nghệ và nghị quyết số 71 về đột phá giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị đều đặt việc thu hút và trọng dụng nhân tài làm khâu đột phá chiến lược cốt lõi để phát triển đất nước.
6: Tôi cho rằng nghị quyết 57 là một cơ hội rất lớn đối với các nhà khoa học, đối với các cơ sở giáo dục đại học cũng như là các viện nghiên cứu.
5: Và đáng chú ý, chính sách của Đảng và Nhà nước trao quyền tự chủ toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc tuyển dụng người tài, đồng thời đề ra các chế độ đãi ngộ vượt trội.
7: Các nhà khoa học người Việt khi mà thành danh ở nước ngoài về là thực sự họ rất muốn là đóng góp, nhưng họ phải nhìn thấy là họ có thể đóng góp được hay không.
5: Thưa quý vị và các bạn, vậy làm thế nào để chính sách thu hút nhân tài thực sự có hiệu quả, tạo ra bước ngoặt cho phát triển đất nước? Chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
8: Thưa giáo sư, nghị quyết 57 đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đội ngũ nhà khoa học vào vị trí rất quan trọng. Theo giáo sư thì những chính sách này đang mở ra cơ hội như thế nào cho đội ngũ nhà khoa học cũng như là đào tạo nhân lực chất lượng cao ạ?
6: Chưa có một nghị quyết nào khẳng định vai trò đội nhà khoa học lớn như nghị quyết 57. Bởi vì trong nghị quyết 57 ghi rất rõ là nhà khoa học có vị trí then chốt và khẳng định là khoa học công nghệ là động lực, là chìa khóa quan trọng nhất để thúc đẩy sự tăng trưởng của đất nước chúng ta vươn tới giàu mạnh hùng cường. Và bên cạnh đấy thì cái vai trò của nhà khoa học cũng được đề cao, và đặc biệt nghị quyết 57 nêu ra những cái chính sách rất là đột phá về đầu tư đấy, về chính sách, về những cái phương thức tuyển dụng cũng như là sử dụng để nhà khoa học có thể là triển khai được ý tưởng của mình.
8: Vâng, một trong những mục tiêu được đặt ra là thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc với chính sách đãi ngộ đặc biệt. Giáo sư đánh giá như thế nào về chủ trương này?
6: Có thể nói là chủ trương này sẽ tạo nên một cái luồng gió mới, cái động lực phát triển đột phá cho các cơ sở giáo dục đại học, bởi vì có rất nhiều chuyên gia giỏi là người nước ngoài cũng như là Việt kiều của chúng ta làm ở các cơ sở nghiên cứu, các công ty hàng đầu của nước ngoài. Trước kia chúng ta vẫn chưa có một cơ chế chính sách nào để chúng ta có thể mời được về làm việc, thì đây là một cái sự đột phá rất lớn. Ưu điểm của những cái chuyên gia trí thức hàng đầu đấy là tiếp xúc với những cái công nghệ hiện đại nhất, tạo một cái động lực để phát triển các nhóm nghiên cứu trong nước, cho nên tôi đánh giá đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đây cũng là một nhiệm vụ rất là nặng nề, trọng dụng nhân tài. Và nhân tài và người giỏi là khác nhau nhé. Người giỏi là người làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, giao nhiệm vụ hoàn thành tốt và có năng lực xuất sắc trong một nhiệm vụ như đấy. Nhưng nhân tài là bên cạnh lại phải giỏi, xuất sắc về chuyên môn rồi thì còn phải có, tức là khả năng dẫn dắt, còn phải có tác động xã hội.

0: còn phải có tầm nhìn, còn phải có năng lực tổ chức các cái nhóm nghiên cứu. Cái việc mà chọn người giỏi thì không khó, nhưng chọn nhân tài theo đúng nghĩa như tôi vừa nói thì tôi cho rằng đấy là một vấn đề mà phải cân nhắc, chứ chúng ta không thể vội được.
1: Như vậy là thu hút nhân tài từ nước ngoài là điều rất là cần thiết. Tuy nhiên cùng với nguồn lực từ bên ngoài thì cũng cần phải trọng dụng tốt nhân tài ở trong nước, thưa ông.
0: Tôi cho rằng đây là một vấn đề sống còn, bởi vì trước hết muốn trọng dụng nhân tài ở ngoài nước thật tốt, và muốn trọng dụng được thì chúng ta phải sử dụng thật tốt nhân tài trong nước. Nhân tài trong nước thì trên thực tế rất nhiều cán bộ khoa học ở trong nước, ví dụ như tôi và rất nhiều tiến sĩ cũng đều đào tạo ở các nước hàng đầu của thế giới hàng mấy chục năm liền, chứ cũng không phải là ở trong nước, đấy chẳng qua là chưa có điều kiện thôi. Thế thành thử cho nên là chúng ta phải có cái sự cân nhắc. Tuy nhiên tôi cho rằng là việc sử dụng cái nhân tài nước ngoài đây là một yếu tố rất là mới, rất là tích cực, bởi vì các bạn đấy là làm việc ở những môi trường, những tiên tiến hàng đầu. Nhưng tuy nhiên nhân tài trong nước thì lại có một cái rất năng lực rất là tốt, đấy là hiểu về văn hóa Việt Nam, có cái cách tiếp cận, có cái môi trường. Cho nên tôi cho rằng là phải có cái sự kết hợp, bởi vì cách đây 20 năm khi thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có cái chính sách thu hút nhân tài đấy và trả lương rất cao, nhưng chúng ta thấy là thất bại đấy, bởi vì là không có môi trường nghiên cứu và chính sách không đồng bộ đấy. Cho nên là qua cái việc những cái chính sách, những cái thử nghiệm như vậy, tôi cho rằng là bài học rất tốt để chúng ta có thể nghiên cứu, và tôi cho rằng là việc sử dụng, khuyến khích trọng dụng thật tốt nhân tài trong nước cũng như là thu hút nhân tài nước ngoài, đây là cái việc phải làm thật tốt.
1: Vâng, giáo sư vừa nói đến việc là kết hợp hai nguồn lực, vậy theo ông thì đâu là cách để có thể biến nhân tài trong nước và nước ngoài thành một nguồn lực chung ạ?
0: Tôi cho rằng thứ nhất là phải thay đổi tư duy và phải có chính sách, phải có chiến lược, phải có chỉ đạo. Thì cái chỉ đạo của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã rất rõ rồi. Đây là một điều rất đáng mừng, và chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi tư duy để từ đó xây dựng các văn bản thể chế để chúng ta kết hợp giữa trong và ngoài. Đây là một cái điều thay đổi quan trọng nhất. Cái thứ hai là cần phải có sự đồng bộ trong cái chính sách đấy, để làm sao khi mời, khi bổ nhiệm nhân tài nó không bị vướng bởi những quy định này, quy định kia, nó không chéo ngoe những cái quy định khác. Và cái thứ ba tôi cho rằng là phải tạo điều kiện đấy, để làm sao những nhân tài ở nước ngoài làm việc được với một nhóm nhân tài ở trong nước, bởi vì nhân tài muốn phát hiện được thì không chỉ có một mình, mà phải có cộng sự, phải có các nghiên cứu sinh, phải có các trang thiết bị, và phải có những nhóm nghiên cứu, phải những đề tài để họ thực hiện. Thế và bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là phải có cái sự đầu tư thỏa đáng, bởi vì khi có yếu tố nước ngoài, khi có yếu tố nhân tài trong nước thì có yếu tố cái hiện đại, thì chúng ta phải khẩn trương đáp ứng để làm sao những cái ý tưởng, những cái kết quả nghiên cứu kết hợp như vậy sớm ra những sản phẩm đưa vào thực tiễn để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của đất nước của chúng ta. Phải xây dựng đội ngũ để lực lượng nhân tài đấy cùng với lại các cái giáo sư ở trong nước để xây dựng một cái đội ngũ kế cận. Và cái điểm cuối cùng tôi cho rằng việc là ứng xử một cách công bằng, đấy, minh bạch, khách quan đấy. Ví dụ như một nhân tài nước ngoài và một nhân tài trong nước, năng lực trình độ như nhau thì chúng ta phải đối xử như nhau, chúng ta tạo nên cái sự công bằng, bình đẳng trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, thu hút các nhà khoa học tài năng, đặc biệt là những người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài trở về cống hiến, đó không chỉ là câu chuyện về chính sách đãi ngộ. Điều quan trọng hơn là tạo được môi trường để họ có thể phát huy năng lực và nhìn thấy rõ cơ hội đóng góp. Câu chuyện của những nhà khoa học đã trở về Việt Nam và chính sách thu hút nhân tài của các trường đại học cho thấy rõ điều này.
1: Từng là thủ khoa đầu vào trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 6 tháng học tập, Lê Viết Hương nhận học bổng chính phủ và sang Pháp học chương trình kỹ sư tại Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon. Sau 9 năm học tập và nghiên cứu, anh trở thành thủ khoa đầu ra chương trình đào tạo kỹ sư và thạc sĩ nghiên cứu. Trở về Việt Nam, hiện tiến sĩ Lê Viết Hương, ở tuổi 36, là phó trưởng khoa khoa học và kỹ thuật vật liệu trường Đại học Phenica, đồng thời là trưởng nhóm phát triển công nghệ lắng động đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển.
3: Trong lĩnh vực khoa học vật liệu thì lực lượng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam còn tương đối là mỏng so với các nước tiến bộ như là Pháp hay là Hàn Quốc. Tôi có một cái suy nghĩ là ở nước ngoài thì lực lượng của họ rất là đông và chất lượng rồi. Nếu mà mình ở nước ngoài thì cái giá trị đóng góp của mình nói nôm na là như muối bỏ bể. Nhưng nếu cái sự cố gắng đấy mà đặt ở Việt Nam thì rất có thể là có nhiều lợi ích hơn về lâu dài.
1: Cùng lựa chọn trở về Việt Nam là giáo sư Phan Mạnh Hưởng, nhà khoa học thuộc top 1% thế giới về vật lý và khoa học vật liệu. Năm 2025, ông đảm nhận vai trò giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Công nghệ Vật liệu VinUni, đồng thời vẫn là giáo sư tại Đại học Nam Florida, Mỹ. Với giáo sư Hưởng, trở về không chỉ để làm việc mà còn để kết nối nguồn lực khoa học Việt Nam trong và ngoài nước.
4: Làm thế nào để có thể đưa khoa học thế giới về với Việt Nam, cũng như làm thế nào để đưa cái khoa học của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Có nghĩa là chúng ta cần một cái cầu nối ở đây.
1: Để nhân tài trở về, trước hết phải tạo được một môi trường đủ sức hấp dẫn. Tại trường Đại học Phenica, trong 6 năm qua, hơn 200 tiến sĩ từ nước ngoài đã về công tác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, một trong những yếu tố quan trọng là xây dựng các nhóm nghiên cứu để nhà khoa học không làm việc đơn độc.
5: Nhóm có thể từ 3 đến 5 hoặc nhiều hơn thì gồm có các nhà khoa học khác cùng nghiên cứu với họ. Đồng thời chúng tôi lại cấp cả một chính sách hỗ trợ học phí hay là học bổng để dành cho các bạn làm postdoc hay là nghiên cứu sinh hay là các bạn ngay cả cao học có thể join xuống nhóm đấy thì chắc chắn chúng ta có cả cái nhân sự để nghiên cứu. Ngoài cái việc những kinh phí đề tài của cấp trường thì chúng tôi cũng có những cái quỹ gọi là quỹ đổi mới sáng tạo để hỗ trợ cho các nghiên cứu. Đồng thời chúng tôi cũng hỗ trợ cho các nhà khoa học có thể nộp được cái đề xuất với cả những chương trình nghiên cứu của nhà nước. Cuối cùng thì đấy chính là cái cơ sở chất tốt nhất cho người có thể.
1: Không chỉ các trường đại học tư, nhiều trường đại học công lập cũng đang xây dựng chính sách riêng để thu hút nhân lực chất lượng cao. Trong 10 nhóm công nghệ chiến lược được chính phủ xác định, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn 6 lĩnh vực ưu tiên. Nhà trường tập trung thu hút 3 nhóm nhà khoa học. Giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
6: Đối tượng thứ nhất là nhà khoa học đầu ngành về các lĩnh vực mũi nhọn mà chúng tôi đã lựa chọn. Cái thứ hai chúng tôi nhắm tới là nhà khoa học trẻ tiềm năng ở nước ngoài và đặc biệt hợp tác, tức là giáo sư tỉnh giảng thì phối kết hợp hợp tác với nhau.
1: Với chương trình VNU 350 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm trường Đại học Bách khoa thu hút khoảng 10 nhà khoa học trẻ về làm việc. Tuy nhiên, thu hút nhân tài mới chỉ là bước đầu. Giữ chân và giúp họ phát huy năng lực mới là bài toán lâu dài. Giáo sư Phan Mạnh Hưởng cho rằng.
4: Nói thật là các nhà khoa học người Việt khi mà thành danh ở nước ngoài về là thực sự họ rất muốn là đóng góp. Nhưng họ phải nhìn thấy là họ có thể đóng góp được hay không. Chứ bây giờ về một nơi mà lại cũng không thể triển khai được các cái đề tài, các chương trình nghiên cứu thì thực sự rằng họ về một lần thôi.
1: Một lời mời hấp dẫn có thể đưa người tài trở về. Nhưng chỉ một môi trường tốt mới có thể giữ họ ở lại. Với các nhà khoa học, môi trường ấy không chỉ là mức lương mà còn là phòng thí nghiệm, kinh phí nghiên cứu, cộng sự, cơ chế trao quyền và cơ hội được theo đuổi những vấn đề khoa học có ý nghĩa.
2: Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, giữa đại ngàn biên giới, nơi thượng nguồn sông Đà, đồng bào Hà Nhì ở Lai Châu bền bỉ gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Người Hà Nhì ở Lai Châu phần lớn ở các xã biên giới như Thu Lũm, Tá Bạ, Mù Cả, Hua Bum, Phong Thổ, Giào San. Trong bức tranh 20 dân tộc của Lai Châu, đồng bào Hà Nhì chiếm gần 4% dân số, sở hữu kho tàng văn hóa phong phú và giàu bản sắc.
10: Nói đến dân tộc Hà Nhì là nói đến nhà Trình Tường. Với họ, đó không chỉ là nơi để ở, đó còn là nơi giữ lửa, giữ ký ức và gìn giữ một phần hồn cốt văn hóa của đồng bào Hà Nhì. Nhìn từ xa, những ngôi nhà Trình Tường của người Hà Nhì hiện lên giữa núi rừng Tây Bắc như những cây nấm lớn, ẩn hiện trong mây và sương. Bức tường đất dày, mái nhà thấp và chắc chắn đã tồn tại qua nhiều năm tháng. Ở đó lưu giữ tri thức dân gian, tập quán cộng đồng và cả những quan niệm về cuộc sống của người Hà Nhì. Tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, ngôi nhà Trình Tường của gia đình bà Chu Hà Pư đã 30 năm tuổi. Được làm chủ yếu từ đất đá và những vật liệu có sẵn trong tự nhiên, ngôi nhà vẫn vững chãi trước sự khắc nghiệt của núi rừng.
11: Tôi rất thích căn nhà này, sống ở đây rất yên tâm vì nhà rất chắc chắn, dùng búa cũng không phá được. Ở nhà này mùa đông thì rất ấm, mùa hè thì lại rất mát.
10: Để có được một ngôi nhà như vậy, người Hà Nhì phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Đất được lựa chọn, nhào với nước, sau đó đưa vào khuôn gỗ và nện chặt từng lớp. Mỗi ngày, người thợ chỉ có thể làm một phần tường nhất định, chờ lớp đất khô rồi mới tiếp tục trình lên cao. Với người Hà Nhì, xây nhà không chỉ là công việc của một gia đình, đó còn là câu chuyện của cộng đồng. Khi một hộ dựng nhà, bà con trong bản cùng đến góp sức. Những đôi bàn tay cùng nện đất, xếp đá đã tạo nên sự gắn bó bền chặt giữa các gia đình. Ông Chu Lu Chờ, người Hà Nhì ở bản Thu Lũng, xã Thu Lũng cho biết.
9: kỹ thuật làm nhà trình tường đã được đồng bào truyền lại từ nhiều thế hệ.
12: Này là vừa là đất vừa là đá, cho nên cứ là mỗi vòng là chỉ có cao từng này thôi, thế làm mấy vòng mới lên được, không thì đổ đấy.
9: Theo quan niệm truyền thống, trước khi dựng nhà, người Hà Nhì đặc biệt coi trọng việc chọn đất. Có những nghi thức dân gian được lưu truyền từ xa xưa. Người ta đào một hố nhỏ, đặt vào đó ba hạt thóc. Ba hạt thóc tượng trưng cho con người, gia súc và mùa màng. Nếu sau một thời gian, những hạt thóc vẫn nguyên vẹn, đó được xem là vùng đất phù hợp để dựng nhà và định cư. Từ kinh nghiệm sống giữa núi cao, người Hà Nhì đã tạo dựng nên kiểu nhà có kết cấu chắc chắn, tường dày, cửa nhỏ. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, kiến trúc ấy không chỉ thể hiện kỹ thuật xây dựng giúp chống chọi với thời tiết, mà còn phản ánh khả năng thích ứng đặc biệt của người Hà Nhì với môi trường sống, thể hiện khả năng phòng vệ trước thú dữ và những nguy cơ từng tồn tại trong đời sống của cư dân miền núi.
13: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
9: Mỗi lớp đất được nện chặt không chỉ tạo nên một bức tường, trong đó còn có tri thức của cha ông, có sự gắn kết của cộng đồng và có cả khả năng thích ứng bền bỉ của một dân tộc đã bao đời gắn bó với núi rừng Tây Bắc. Bên trong mỗi ngôi nhà trình tường cũng là một không gian văn hóa đặc biệt. Gian thờ là nơi thực hiện các nghi lễ của gia đình. Bếp lửa không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được người Hà Nhì coi là không gian thiêng. Với người Hà Nhì, bếp lửa có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống của gia đình. Bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn gắn với quan niệm về sự sống, sự sum họp và hạnh phúc. Theo tập tục, việc chăm sóc bếp lửa chủ yếu gắn với vai trò của người phụ nữ. Mỗi buổi sáng, nhóm lửa, đun nước, chuẩn bị bữa ăn là công việc quen thuộc nhưng cũng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm đối với gia đình. Chị Masupu, người Hà Nhì ở Thu Lũng, chia sẻ.
14: Bếp gia đình ấy, chỉ là cái bếp để nấu cơm với đồ xôi hay cân nếp cân tề gì đấy. Sáng cũng nấu, buổi chiều, buổi tối cũng nấu. Một ngày nấu hai lần. Đối với dân tộc Hà Nhì, chúng em mà đối cái bếp lại không thể thiếu trong cái sự sống của Hà Nhì.
9: Tại nhiều gia đình, bên bếp vẫn đặt một hòn đá thiêng, được xem là nơi gắn với thần bếp, thần lửa và sự bình an của gia đình. Nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, lý giải.
15: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
9: Những quy ước về không gian trong nhà, từ gian thờ, bếp đến nơi sinh hoạt của các thành viên đã được người Hà Nhì gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ. Ngày nay, cùng với sự phát triển của đời sống, những ngôi nhà xây dựng kiên cố đang dần xuất hiện nhiều hơn ở các bản làng vùng cao. Nhưng giữa những thay đổi ấy, những ngôi nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống động về lịch sử và văn hóa của người Hà Nhì.
0: Không chỉ lưu giữ bản sắc trong không gian sống, người Hà Nhì còn gửi gắm tâm hồn và quan niệm về cái đẹp vào từng bộ trang phục. Trong những lúc nông nhàn, phụ nữ Hà Nhì lại quây quần bên nhau, cầm kim chỉ vải và những vật liệu trang trí để hoàn thiện bộ trang phục của mình. Để làm xong một bộ trang phục truyền thống, có khi người phụ nữ phải mất hàng tháng. Từ chọn vải, tạo hoa văn đến đính các chi tiết trang trí, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Chị Chu Mì Nhung, người Hà Nhì ở Thu Lũng cho biết, nghề may thêu trang phục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
16: Cái trang phục như này thì là từ truyền thống ngày xưa. thì các bà các mẹ cứ hay theo ấy, thì là mình cũng hay học hỏi, thì các bà cũng dạy xong là truyền đạt lại cho mình, xong là cứ

0: Nó dạng như kiểu một cái bông hoa ấy, kiểu khao thành như này để cho nó tạo thành lên một cái áo nổi bật hơn.
1: Với Masupu, cô gái Hà Nhì ở bản Thu Lũng, bộ trang phục không chỉ để mặc trong những dịp lễ hội, đó còn là niềm tự hào về nguồn cội.
2: Cái trang phục dân tộc của chú em là một cái trang phục giữ nét bản sắc dân tộc truyền thống. Như chị em sinh ra lớn lên, một đứa con gái sẽ có một bộ trang phục riêng cho mình và mang bản sắc riêng cho mình. Có cái mũ, áo, cái quần, áo ngoài và áo trong, dép đi riêng. Mũ thì bọn em theo là từ lớp 1 mới học một cái thời gian dài để cho bọn em mặc lên.
1: Trong trang phục của người Hà Nhì, màu sắc, cách trang trí và các phụ kiện cũng có thể phản ánh độ tuổi, hoàn cảnh và những dấu mốc trong cuộc đời của người phụ nữ. Bởi vậy, mỗi bộ trang phục không đơn thuần là sản phẩm may mặc. Đó là kết quả của kỹ năng, của lao động và cũng là nơi lưu giữ những tri thức văn hóa dân gian. Ông Tống Văn Kem, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Mường Tè cho biết, việc bảo tồn trang phục truyền thống đang được địa phương chú trọng.
3: Cái nét trang phục của người Hà Nhì thì rất là phong phú và đa dạng. Cái mũ đến tay áo và váy mang một cái hoa văn và nét đẹp với lại cái nét thể hiện đồng bạc và một số trang sức khác là có thể trên trang phục. Thì với cái công tác bảo tồn trang phục dân tộc đấy, trong những năm gần đây thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã có đề án và chương trình mà phối hợp với các nhà hảo tâm hoặc là các nguồn xã hội hóa cũng đã tuyên truyền vận động bà con là chúng ta giữ lấy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Đối với đồng bào dân tộc Hà Nhì thì cũng đã tuyên truyền vận động là người dân người ta thực hiện là tự khâu vá và tự may mặc cho những bộ trang phục của mình, mặc để vừa với mình. Quan sát kỹ hơn thì sẽ phân biệt là phụ nữ đã có chồng hoặc là chưa có chồng. Nên là chúng tôi tuyên truyền vận động và đã mở một số lớp tập huấn là lấy người địa phương là truyền dạy trực tiếp cho anh em, chị em phụ nữ của dân tộc là tuyên truyền vận động là người ta khác tự mở các buổi khâu vá truyền dạy cho anh em con cháu trong gia đình và dòng họ.
1: Giữa sự phát triển của đời sống hiện đại, những ngôi nhà chỉnh tường có thể dần ít đi. Những bộ trang phục truyền thống có thể không còn được mặc thường xuyên như trước. Nhưng chính từ những nỗ lực gìn giữ của cộng đồng, những giá trị ấy vẫn đang hiện diện trong đời sống của người Hà Nhì nơi biên giới Lai Châu.
4: Nếu trang phục tạo nên sắc màu, ngôi nhà tạo nên không gian sống, thì dân ca dân vũ chính là âm thanh của tâm hồn người Hà Nhì. Ở những bản làng vùng cao Mường Tè, trong ngày lễ, ngày hội, tiếng nhạc lại vang lên. Người già, người trẻ cùng hòa mình vào những điệu múa đã được truyền lại qua nhiều thế hệ. Dân ca dân vũ của người Hà Nhì bắt nguồn từ đời sống lao động và sinh hoạt cộng đồng. Những giai điệu động tác có khi mô phỏng cuộc sống trên nương, trong rừng, những niềm vui, nỗi buồn và khát vọng về một cuộc sống bình yên. Ông Chu Khử Truy cho biết, từ khi còn nhỏ, ông đã được cha mẹ truyền dạy những làn điệu của dân tộc.
5: Hồi là cái lối múa xòe thì tình cảm của Hà Nhì thì vừa là cái lối này, vừa là tình cảm của hè rất rộng. Có nghĩa là không có múa xòe thì không có tình cảm được. Gọi là bắt tay nhau từ gần gũi với nhau.
4: Ngày nay, việc trao truyền văn hóa không chỉ diễn ra trong mỗi gia đình mà còn được đưa vào hoạt động cộng đồng, trường học và các đội văn nghệ ở cơ sở. Theo anh Chu Xế Phạ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thu Lũng, đời sống kinh tế xã hội từng bước phát triển đã tạo điều kiện để người dân quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần. Tại nhiều trường học trên địa bàn, những em nhỏ người Hà Nhì được làm quen với các điệu múa, bài hát truyền thống. Đó là cách để văn hóa không chỉ nằm trong ký ức của người cao tuổi, mà tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ. Chị Lì Xé Lứ, người Hà Nhì ở Thu Lũng chia sẻ, tình yêu với dân ca dân vũ đến với chị một cách tự nhiên từ những ngày còn nhỏ. Điều thú vị là nhiều động tác trong dân ca dân vũ Hà Nhì được hình thành từ chính cuộc sống thường ngày. Đó có thể là nhịp điệu của lao động, của bước chân trên nương, của niềm vui trong ngày mùa hay những cuộc gặp gỡ của cộng đồng. Theo anh Chu Xế Phạ,
6: chủ yếu là chơi những cái bài hát, đánh bài hát Hà Nhì, bài lên nương với lại nghĩa là đàn gắn liền với cái điệu múa Hà Nhì.
4: Với người Hà Nhì, những điệu múa không chỉ dành cho sân khấu, dân ca dân vũ là không gian để cộng đồng gặp gỡ, để những người sau một ngày lao động cùng chia sẻ niềm vui. Từ tiếng hát của những người cao tuổi đến những bước múa của lớp trẻ, từ sân trường đến ngày hội bản làng, dân ca dân vũ Hà Nhì đang tiếp tục tìm được sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là cách

0: cộng đồng tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, bằng điệu múa và bằng niềm tự hào về một nền văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc có thể đi qua nhiều biến động của lịch sử, những bản làng có thể thay đổi, những con đường mới có thể mở ra, những ngôi nhà mới có thể thay thế những mái nhà cũ. Nhưng bản sắc văn hóa, nếu được cộng đồng trân trọng và trao truyền, sẽ tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Với người Hà Nhì ở Lai Châu, đó là những ngôi nhà trình tường vẫn đứng vững giữa núi rừng, là bộ trang phục rực rỡ được tạo nên từ hàng nghìn mũi kim, là tiếng hát, điệu múa vang lên trong ngày hội, là bếp lửa, nghi lễ truyền thống và những món ăn được chế biến từ sản vật của núi rừng. Và giữa nhịp sống mới nơi biên giới Tây Bắc, những sắc màu văn hóa Hà Nhì vẫn đang tiếp tục được gìn giữ, để mỗi thế hệ người Hà Nhì luôn biết mình đến từ đâu, tự hào về những gì cha ông để lại và có trách nhiệm trao lại những giá trị ấy cho mai sau. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thực khách thông thái.
2: Thực khách thông thái.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kombucha, yêu ngay từ lần đầu tiên. Thức uống ma thuật làm bừng tỉnh vị giác, kích thích mọi giác quan. Đó là những mỹ từ mà các bạn trẻ nói với nhau về đồ uống kombucha, một loại trà lên men mới nổi ở Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều người, nhất là giới trẻ. Vì sao loại trà này lại có sức hút giới trẻ như vậy? Mời các bạn nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều này.
4: Là người thích khám phá những điều mới mẻ, nên chỉ sau một lần lướt TikTok xem giới thiệu về đồ uống kombucha, Nguyễn Hương Giang, sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tìm đến ngay quán cà phê bán loại nước này.
5: Tôi cũng biết loại trà kombucha này qua mạng xã hội. Mọi người sẽ review hương vị của loại trà này. Thường là mình sẽ cố gắng là mỗi lần mình đều thử những cái hương vị khác nhau.
4: Trà có chút men cay, lại có đủ các loại vị trái cây. Đó là điều mà Giang cảm thấy hấp dẫn nhất mỗi khi uống loại đồ uống này.
5: Kombucha hiện nay thì cũng khá là có nhiều hương vị. Có những vị kiểu dâu tằm, mãng cầu, xoài, dâu, hoa quả nhiệt đới. Nói chung là những hương vị liên quan đến trái cây và cũng khá là hợp với giới trẻ.
4: Một cốc kombucha tại quán hiện có giá là 55-65.000 đồng. Mức giá không rẻ, nhưng Giang và nhiều bạn trẻ khác vẫn sẵn sàng trả tiền để đổi lấy trải nghiệm mới.
6: Bình thường mà lúc mà khi mà chưa giảm cân thì em hay uống kiểu các cái loại nước ngọt trà với coca ấy. Xong rồi lúc mà thấy mọi người quảng cáo cái kombucha đấy là có lợi ích tiêu hóa, thế là em cũng uống thử thì thấy nó cũng ngon.
7: Vị thì sẽ có rất nhiều vị tùy theo sở thích của mỗi người, ví dụ như là có vị nho, vị đào, vị dâu các thứ thì đều có sẵn trên thị trường và dễ dàng tìm mua.
4: Chua, ngọt, gắt và nhiều ga, kombucha có thể chưa phải là thức uống dành cho tất cả mọi người. Nhưng với người trẻ, chính sự khác biệt ấy lại là lý do để họ thử.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo Grandview Research, một công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ, thị trường kombucha toàn cầu được định giá khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025 và dự kiến đạt 9,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2033. Những con số này cho thấy kombucha không còn là một trào lưu nhỏ trong thế giới đồ uống. Nhiều người uống kombucha vì nó mang lại lợi ích đáng kể đối với sức khỏe. Nhưng kombucha có thực sự tốt như mọi người vẫn nghĩ? Tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phụ trách khoa công nghệ lên men, Viện Công nghiệp Thực phẩm, trả lời vấn đề này trong cuộc trò chuyện với phóng viên VOV2.
9: Thưa bà, xin bà cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu rõ hơn về đồ uống kombucha.
10: Kombucha là một loại đồ uống lên men từ trà có bổ sung đường nhờ hỗn hợp cộng sinh giữa nấm men và vi khuẩn, viết tắt gọi là SCOBY. Kombucha thì có vị ngọt và hơi chua, nồng độ cồn thấp hoặc là không cồn, hương thơm tự nhiên và được tiêu thụ ở Trung Quốc từ những năm 220 trước công nguyên vào thời nhà Tần. Sau đó đến năm 414 thì một danh y tên là Kombu, người Triều Tiên, mang cái trà lên men để sang Nhật Bản để chữa cho vua Nhật Bản là Inkyo. Sau đó thì rất là phổ biến tại Nhật Bản. Chữ trà của Nhật Bản thì là Ocha. Vì vậy mà cái tên Kombucha là ra đời từ đó. Sau đó thì rất là phổ biến ở Nga, lan sang các nước châu Âu và hiện nay thì trên toàn thế giới. Và hiện nay thì cái xu hướng khách hàng ấy thì sử dụng thực phẩm là hướng tới cái chăm sóc sức khỏe và thể chất. Do vậy là những cái đồ uống lên men không cồn hoặc nồng độ cồn thấp ấy thì rất là được ưa chuộng.
9: Xin mà cho biết là kombucha thì khác gì so với các loại đồ uống lên men khác như là sữa chua uống hay là dấm trái cây?
10: Đối với kombucha thì chúng ta biết là từ trà và đường, sử dụng cái hỗn hợp vi sinh vật là của nấm men và vi khuẩn và tạo ra một hương thơm rất là đặc trưng, và trong đó có thể là có nồng độ cồn thấp và không cồn. Thế còn cái sữa chua thì là cái nguồn nguyên liệu lại là từ sữa và sử dụng cái acid, cái vi khuẩn lactic để lên men cái đường lacto ở trong sữa tạo thành acid lactic. Vì vậy cái sữa chua thì có một cái vị rất là chua dịu và có cái độ sánh đặc hơn và thường sử dụng làm cái đồ uống probiotic. Và giấm hoa quả thì từ những cái nguồn như là rượu vang quả này hay dịch chiết quả bằng cồn, nhờ cái vi khuẩn acetic lên men để tạo thành giấm. Cho vậy mà cái cường độ ở đây thì là giấm rất là mạnh.
9: Có người còn ví kombucha như là một sản phẩm vua dưỡng gan. Xin bà cho biết thực hư tác dụng của đồ uống này.
10: Ra cái cách nói này thì có một phần là cơ sở từ các cái nghiên cứu thực nghiệm mà cho thấy kombucha có tiềm năng bảo vệ gan, giảm stress oxy hóa, cũng như là cải thiện một số các chỉ số liên quan đến tổn thương gan. Tuy nhiên những cái minh chứng này thì đang thực nghiệm ở trên chuột. Vì vậy chúng ta chỉ có thể nói là có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ gan, chứ chúng ta không nên khẳng định một cách nó rất là mạnh mẽ như là vua dưỡng gan hay là điều trị các cái bệnh về gan được.
9: Hiện nay thì cũng nhiều người tự sản xuất kombucha ở nhà, thì bà cũng khuyến cáo cái điều gì? Việc tự làm thì có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe?
10: Đối với lại hộ mà tự sản xuất kombucha ấy, thì có cái nguy cơ có thể nhiễm tạp những cái vi sinh vật không mong muốn vào trong cái quá trình lên men, hoặc là cái nồng độ acid hay là ethanol mình không kiểm soát được. Và đây là tôi lấy một cái ví dụ, một cái quy định cho cái nhà sản xuất kombucha của Mỹ. Nghĩa là người ta quy định là cái sản phẩm kombucha phải có cái độ acid pH nhỏ hơn 4,2, nhưng cũng không nên thấp quá là pH 2,5. Và nếu trong quá trình sản xuất mà xuất hiện nấm mốc thì toàn bộ cái mẻ kombucha phải loại bỏ. Vì vậy là khi chúng ta có thể tự sản xuất nhưng phải có trang bị một cái kiến thức nhất định để chúng ta có được cái sản phẩm an toàn.
9: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
11: Tại sao?
12: Thế nào?
11: Tại sao?
12: Thế nào?
3: Thưa quý vị và các bạn, các món ăn chế biến từ những loại thịt tái, sống được nhiều người ưa thích bởi có vị ngon ngọt của thực phẩm tự nhiên.
13: Thế nên là gọi cá thì thỉnh thoảng cũng vẫn ăn, để thói quen.
14: Cái nem là thịt lợn đấy, gọi tay tái tí rồi, hoặc là nem sống.
15: Tôi hay ăn tiết canh với rau sống, ăn nó mát ruột, thích chứ món đấy.
3: Theo các chuyên gia y tế, trong điều kiện nuôi trồng ở nước ta hiện nay, thì các nguồn thực phẩm khó đạt chất lượng an toàn để sử dụng tái sống. Song hiện nay, trên mạng xã hội, một số người lại chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chanh, giấm chua để làm chín thịt, cá, cũng như giúp diệt vi khuẩn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Liệu thông tin này có cơ sở khoa học? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe giải đáp của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
16: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế, chanh, giấm không thể làm chín thực phẩm như nhiều người lầm tưởng và cũng không thể diệt được vi khuẩn hoặc trứng giun sán.
17: Khi mà vắt chanh vào thì trên bề mặt cá hoặc bề mặt thịt ấy có hiện tượng trở nên là đục, trông có vẻ như là chín. Nhưng mà đây là cái phản ứng biến tính của protein do axit và hoàn toàn là không thể bằng hoặc so sánh được với cả làm chín bằng nhiệt. Vì axit chỉ làm biến tính một phần ở trên bề mặt, vi khuẩn và ký sinh trùng nó nằm sâu ở trong các mô thịt thì hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì đối với trứng giun thì những cái phương pháp này còn khó tiêu diệt hơn, bởi vì trứng giun và các nang sán thì nó có một cái vỏ bảo vệ rất là dày và nó chịu được môi trường axit. Do đó thì để tiêu diệt những cái loại vi khuẩn và ký sinh trùng này thì bắt buộc là phải sử dụng nhiệt độ và duy trì cái thời gian nấu cho đủ dài.
16: Tương tự, việc uống rượu mạnh hoặc ăn kèm

0: phẩm tái sống với các loại sốt chua cay cũng không giúp phòng ngừa nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và ngộ độc nếu bản thân thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn.
1: Rượu thường chúng ta uống thì mạnh nhất thì cũng chỉ 40 đến 45 độ. Khi mà chúng ta uống vào thì cái rượu nó sẽ bị pha loãng ngay lập tức, cũng không đủ nồng độ để tiêu diệt vi khuẩn. Cái mù tạt có một số những cái phytochemical có tính năng kháng khuẩn, nhưng mà ở cái liều dùng mà rất là nhỏ thì gần như là nó không tác dụng.
0: Vậy với các thực khách đam mê những món hải sản tươi sống thì cần làm thế nào? Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, nguyên Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội hướng dẫn.
2: Rất là thích thì tốt nhất là tìm đến những nhà hàng cao cấp và có những cái kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Vì sức khỏe của chính mình, bạn nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và ưu tiên ăn chín uống sôi để phòng tránh những nguy cơ đáng tiếc.
3: Thời gian dành cho chương trình Thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Thưa quý vị, trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, nước mắm, nước tương, bột canh hay các loại gia vị mặn gần như không thể thiếu. Thậm chí món ăn đã được nêm nếm đủ vị vẫn có thêm một chén nước chấm bên cạnh. Ăn mặn vì thế đôi khi trở thành một thói quen mà chính chúng ta cũng không nhận ra.
3: Gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, mì, kim bắp, những món ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn ngày càng quen thuộc với nhiều bạn trẻ.
7: Một tuần em ăn đồ ăn nhanh khoảng 2-3 lần.
8: Em hay ăn những đồ ăn dầu mỡ ở ngoài cổng trường, ví dụ như là gà, kim bắp, mì, các thứ rất tiện lợi cho bọn em ăn vào buổi sáng đó.
7: Em hay ăn xúc xích, gà rán, khoai tây chiên. Xong về cái món đấy nó có nhiều vị chua cay mặn ngọt.
3: Từ đồ ăn nhanh của giới trẻ đến bữa cơm gia đình, vị đậm đà cũng là khẩu vị được nhiều người yêu thích. Chị Mai Thu Phương ở Hà Nội thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn và có thói quen chấm thêm nước mắm.
9: Nhà tôi thì thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, lại hay chấm thêm muối ớt hoặc là nước chấm đậm đà, chứ ăn nhạt quá thì không có bắt miệng. Nấu ăn thì phải đậm đà mới thấy rõ vị.
3: Nhưng không phải ai cũng để ý đến lượng muối có sẵn trong thực phẩm. Anh Lê Kiên ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, ở gia đình mình, việc ăn mặn nhiều khi diễn ra một cách khá tự nhiên.
10: Ở nhà tôi thì cũng không có thói quen ăn mặn, các cái thực phẩm không phải là cá hoặc là mắm cũng không để ý lắm. Thành phần trong đấy có muối như nào toàn vợ với mẹ nấu.
3: Và khi khẩu vị đã quen với những món ăn đậm đà, việc thay đổi cũng là điều không dễ. Anh Bùi Văn Tuấn ở phố Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội cũng thừa nhận gia đình mình đã duy trì khẩu vị này từ lâu.
11: Từ trước đến nay, nhà tôi ăn rất là tạm vị, đặc biệt là phải có nước mắm hoặc là đậu kho. Tôi biết thói quen không tốt, nhưng mà rất khó để thay đổi.
3: Với một số gia đình, việc thay đổi khẩu vị từ ăn mặn sang nhạt hơn bắt đầu từ chính những vấn đề sức khỏe của người thân. Bà Vũ Thị Phúc ở Hưng Yên kể.
12: Lúc đầu là tôi thì cứ hay ăn mặn, ông ấy thì bị huyết áp, đã tai biến một lần rồi đấy. May mà khỏi được, từ ngày đấy là ông ấy điều chỉnh bằng ăn uống là một, tập thể dục là hai. Ông ấy nói ăn mặn là không tốt, nó gây nên huyết áp cao, sinh ra nhiều bệnh, cho nên là phải ăn vừa nhạt thôi.
3: Ăn mặn có thể bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ và lâu dần trở thành khẩu vị của cả gia đình. Thay đổi không dễ, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bớt một chút muối trong mỗi bữa ăn hàng ngày.
13: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa quý vị, những câu chuyện vừa rồi cho thấy ăn mặn là thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình. Nước mắm, nước tương, bột canh, đồ ăn chế biến sẵn hay những món ăn nhanh cũng có thể góp phần làm tăng lượng muối đưa vào cơ thể mỗi ngày. Điều đáng nói là nhiều người vẫn chưa nhận biết được mình đang tiêu thụ bao nhiêu muối và đâu là những nguồn muối cần hạn chế. Vậy thực trạng này ở Việt Nam hiện nay ra sao? Ăn nhiều muối ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và làm sao để thay đổi khẩu vị một cách bền vững? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa bà, hiện nay mức độ tiêu thụ muối của người Việt thì đang ở mức nào so với thế giới?
15: Theo kết quả điều tra về các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm thì chúng ta thấy rằng là khoảng 8 gram trên một người một ngày. Và như vậy thì so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta đang cao hơn so với 5 gram mỗi người một ngày ở người trưởng thành, với cái mục tiêu đến 2020.

0: 2030 chúng ta cần phải giảm tới 30% so với bây giờ, thì chúng ta thấy rằng cái sự lỗ lực của chúng ta cần phải rất là nhiều, có nghĩa là chúng ta phải giảm tới khoảng hơn 2 gam muối.
1: Vậy thì đâu là những cái nguồn muối ẩn mà chúng ta cần phải lưu ý ạ?
0: Nguồn muối ẩn mà chúng ta thường hay gặp đó là bổ sung gia vị vào trong các cái món chế biến. Đây là một trong những cái hành vi mà chúng tôi thấy rằng là chiếm hơn 60% gây ra tăng cái lượng natri tiêu thụ hàng ngày. Chúng ta nhớ rằng cái động tác mà chế biến thực phẩm là một trong những cái động tác quyết định đến cái việc là lượng natri hàng ngày mà chúng ta tiêu thụ. Trong quá trình bà mẹ đi chợ, chúng ta phải biết phân loại đâu là thực phẩm tươi cũng như là thực phẩm chế biến sẵn. Chúng tôi có cái app dinh dưỡng VN E-Nutrition. Các bà mẹ có thể tra vào đây để chúng ta biết được cái lượng natri ở trong các thực phẩm tươi và các thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta biết được, chúng ta tính toán cái lượng mà chúng ta sử dụng.
1: Ăn mặn thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, đặc biệt là với những cái bệnh không lây nhiễm?
0: Việc sử dụng tiêu thụ cái lượng muối nhiều lên ảnh hưởng đến các cái vấn đề về chuyển hóa và tăng cái gánh nặng bệnh tật. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là đang là cái xu thế trẻ hóa về mắc các bệnh mãn tính không lây như là tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thậm chí là cả về vấn đề rối loạn đường huyết lúc đói ở giới trẻ của chúng ta hiện nay đang có xu hướng gia tăng.
1: Làm thế nào để có thể thay đổi được khẩu vị và giảm lượng muối một cách bền vững?
0: Những cái thực phẩm tự nhiên mà đã có đủ cái lượng natri rồi thì chúng ta không cho thêm nữa. Chỉ cần chủ động là làm thế nào để không đưa thêm các cái gia vị mặn vào trong cái món thực phẩm chế biến của chúng ta thì chúng ta đã làm một cái hành vi rất là tốt rồi. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề chấm gia vị thì chúng tôi vẫn khuyến nghị rất là mạnh mẽ, đấy là gì? Chúng ta pha nhạt hơn. Chúng ta làm thế nào để giảm bớt các cái đồ chấm gia vị ở trên mặt bàn? Đây là một cái hành vi mà đôi khi chúng ta nhìn mắt và vị giác của chúng ta gây lên cái cảm giác chúng ta cần phải có nhu cầu. Cha mẹ cần phải đọc nhãn dinh dưỡng. Đây là một cái việc rất là quan trọng để đảm bảo cái lượng natri. Thay đổi một số những cái hành vi này thì cái tiềm ẩn bị tăng cái lượng natri trong khẩu phần của chúng ta nó sẽ giảm xuống. Và chúng tôi vẫn cứ có một cái câu rất là hay trong dinh dưỡng của chúng tôi, đấy là gì? Chấm nhẹ tay, pha loãng gia vị, sử dụng nhiều những cái thực phẩm tươi sống thì chúng ta sẽ bớt đi cái cơ hội tiếp cận đối với những cái thực phẩm chứa các natri ở trong nhóm thực phẩm này.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thanh niên ở Hà Nội vô tình uống phải nước suối khi đi bơi và bị nhiễm sán nhái. Một cô gái vì nuốt phải hạt táo đỏ mà suýt bị thủng dạ dày. Từ câu chuyện của hai bệnh nhân này cho thấy, những tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta chủ quan. Chia sẻ của các bác sĩ về các ca bệnh hy hữu này hy vọng sẽ giúp các bạn biết cách phòng tránh và xử lý trong những tình huống như thế này.
4: Trường hợp bị hóc hạt táo đỏ là một bệnh nhân 25 tuổi ở Hà Nội. Sau 2 ngày nuốt phải hạt táo, bệnh nhân vào viện vì bị đau nhiều ở vùng trên rốn. Sau khi thăm khám, siêu âm, bác sĩ nghi ngờ có dị vật ở dạ dày. Khi đưa ống soi vào vùng hang vị, tiền môn vị, ekip nội soi ghi nhận có hạt táo đỏ với hai đầu rất cứng và nhọn. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện gấp dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, trưởng khoa nội tiêu hóa Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện nội soi gắp dị vật cho người bệnh cho biết.
5: Cái hạt táo này nó rất là nhọn ở hai đầu nên là nó cắm khá là sâu vào thành dạ dày, phải đến 2/3 cái chiều dài của cái hạt táo. Và khi mà rút ra thì để lại là hai cái ổ loét đối xứng nhau và một ổ loét cũng hơi dỉ máu. Chúng tôi rửa sạch cái ổ loét, chúng tôi dùng các cái thuốc để mà liền loét cho bệnh nhân sau cái thủ thuật.
4: Cũng theo bác sĩ Đỗ Nguyệt Ánh, các bác sĩ đã gặp và xử trí cho nhiều trường hợp bị hóc dị vật. Nhưng đây là lần đầu tiên có bệnh nhân bị hóc hạt táo đỏ. Qua đó, bác sĩ khuyến cáo mọi người dân trong cộng đồng như sau.
5: Chúng tôi cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp mà có dị vật ở trong dạ dày. Ví dụ như là xương cá, này, tăm nhọn hai đầu. Và có thể có một số trường hợp lại còn gặp là các cái dây thép nhọn mà lẫn vào trong thức ăn. Triệu chứng điển hình là bệnh nhân đau ở thượng vị. Nếu mà đau thượng vị thì bệnh nhân nên đến khám và bác sĩ chỉ định soi dạ dày thì sẽ phát hiện ra sớm cái dị vật ở trong dạ dày và chúng tôi có thể gắp qua nội soi.
4: Không chỉ những dị vật sắc nhọn trong thức ăn mới có thể gây nguy hiểm. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận một bệnh nhân bị nhiễm ấu trùng sán nhái, loài ký sinh trùng tương đối hiếm gặp ở nước ta. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Trần Anh, phòng khám ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
6: Con đường nhiễm phổ biến nhất là người ta ăn thịt sống có nhiễm vô trùng. Con đường thứ hai là ngày xưa người dân người hay tập quán là đắp các cái thịt ếch nhái vào vết thương, đặc biệt vào mắt. Thì cái ấu trùng ở trong cơ ếch nhái nó xâm nhập vào mắt và gây tổn thương. Và có thể con đường thứ ba là uống nước có các cái giáp xác có ấu trùng. Và khi ấu trùng sán nó vào cơ thể thì nó di chuyển khắp nơi và nó gây ra các tổn thương. Một số trường hợp thì nó vào hệ thần kinh trung ương, gây đau đầu, gây liệt, gây động kinh thì rất là nguy hiểm.
4: Những trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe có thể đến từ những thói quen tưởng như rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chín, uống sôi, giữ vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không chủ quan khi vô tình nuốt phải dị vật.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay do Thu Trang và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Hành trang trẻ.
8: Hành trang trẻ.
7: Hành trang trẻ.
9: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành trang trẻ. Hiện nay không phải chờ đến khi tốt nghiệp cao đẳng đại học thì các bạn mới tiếp cận với thị trường lao động. Nhưng mà phần lớn công việc làm thêm ở giai đoạn học đại học sẽ là những công việc lao động phổ thông, không có quá nhiều kỹ năng liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Ở những cái trường hợp ngược lại, nhiều bạn với suy nghĩ rằng là khi học thì chỉ cần tập trung học tập, việc làm thì phải chờ đến khi ra trường thì sẽ tính. Và câu hỏi đặt ra ở đây là có cần đi làm thêm khi học đại học? Khi mà đi thực tập hoặc là kiến tập thì các bạn sẽ ứng xử ra sao? Hành trang trẻ hôm nay cùng khách mời là anh Nguyễn Phương Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hướng nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hy vọng sẽ giúp các bạn trẻ có được những gợi ý, hướng dẫn để vững bước vào thị trường lao động. Trước tiên xin chào và cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ với chương trình ạ.
10: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ạ.
9: Anh Linh thân mến, từng có những năm tháng học đại học rồi và từ chính cái trải nghiệm cá nhân và các bạn bè thời điểm đấy có đi làm thêm không và xu hướng chọn làm thêm ở thời điểm đấy có khác gì so với các bạn bây giờ không ạ?
10: Tôi nghĩ bản thân mình cũng giống khá nhiều các bạn sinh viên. Khi còn học đại học thì mong muốn đi làm thêm, trước hết là để có thêm kinh nghiệm cũng như là trải nghiệm thực tế và phần nào đó thì sẽ chủ động hơn trong kinh tế. Sau này nhìn lại, tôi thấy giá trị lớn nhất không hẳn nằm ở thu nhập mà là mình bắt đầu hiểu môi trường làm việc thực tế được vận hành như thế nào. Đi làm giúp chúng ta có những điều rất khó có thể biết được trên giảng đường, chẳng hạn như là cách giao tiếp với đồng nghiệp, cách chịu trách nhiệm với một công việc được giao, quản lý thời gian hay là những xử lý những cái tình huống phát sinh trong thực tế hàng ngày tại công sở. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi khuyến khích các bạn sinh viên nên ưu tiên những công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp mình tích lũy những kỹ năng và trải nghiệm có ích cho định hướng nghề nghiệp sau này của các bạn sau khi ra trường.
9: Và với một cái môi trường với quy mô đào tạo cũng như là danh tiếng như Đại học Kinh tế Quốc dân ấy, thì theo anh quan sát thì các bạn sinh viên đa phần có đi làm thêm không và những cái công việc các bạn ấy lựa chọn khi đi làm thêm ngay từ đầu là gì và tỷ lệ nào mà các bạn ấy tiếp cận ngay thị trường lao động phù hợp với đúng cái ngành được đào tạo không ạ?
10: Qua quá trình làm việc và tiếp xúc với các bạn sinh viên, tôi thấy hiện nay các bạn tiếp cận thị trường lao động từ khá là sớm. Nhiều sinh viên ngay từ năm nhất, năm 2 cũng đã tìm kiếm các công việc làm thêm. Sang năm 2, năm 3 thì nhu cầu tìm kiếm các vị trí thực tập, cộng tác viên hoặc là các công việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành thì càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng không nhất thiết ngay công việc đầu tiên là phải đúng hoàn toàn với chuyên ngành. Quan trọng là sau mỗi công việc, mỗi một trải nghiệm các bạn tích lũy được những điều gì. Đến khoảng năm 2, năm 3 thì các bạn sinh viên nên chủ động chuyển dần sang những công việc gần với định hướng nghề nghiệp để khi tốt nghiệp mình không bắt đầu với một CV hoàn toàn trống về cái kinh nghiệm mà các bạn đang được đào tạo.
9: Quý vị thính giả thân mến, Đài Kinh tế Quốc dân có mô hình ngày hội thực tập sinh. Phóng viên sẽ chuyển tới quý vị thính giả những ghi nhận, cảm xúc và những chia sẻ, suy nghĩ từ chính các bạn đã tham gia ngày hội thực tập sinh năm 2026.
11: Dương Khánh Linh, sinh viên năm thứ 3, lớp Kinh tế Quốc tế chất lượng cao 66D, Đại học Kinh tế Quốc dân, từng đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất. Giống như hầu hết các bạn đồng trang lứa, Khánh Linh chọn công việc gia sư.
12: Bước sang năm thứ 3 này, em đã dừng lại việc làm thêm gia sư. Thì em cũng đang đi tìm kiếm thêm những cái việc làm mà nó liên quan đến chuyên ngành của mình. Tích lũy thêm những cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra trường thì cơ hội làm việc của mình cũng rộng mở hơn ạ.
11: Bắt đầu bước vào năm thứ 3, tức là Khánh Linh còn 2 năm học nữa. Nhưng từ việc tiếp xúc với doanh nghiệp ở ngày hội, bạn đã hình dung về công việc cũng như phần việc cần phải làm để hoàn thiện bản thân trong thời gian tới. Vấn đề ứng xử, sẵn sàng nhận những phần việc không liên quan đến chuyên môn của một lao động trẻ bước vào môi trường lao động cũng được Linh nhìn nhận ở góc độ

0: giúp mình kết nối nhiều hơn.
1: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm thứ hai ngành khoa học dữ liệu, phải đến hết kỳ đầu năm nhất mới bắt đầu làm gia sư, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn.
2: Em muốn lựa chọn đi làm thực tập ở ngân hàng, nó giúp ích cho ngành học của em hơn. Em vẫn đang học để mà tích lũy kinh nghiệm để cho việc đi thực tập thôi.
1: Tuy nhiên, cơ hội để tìm việc làm thêm với một sinh viên năm thứ nhất không dễ do các bạn chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành. Thảo Nguyên đã thử sức ở công việc tổ chức sự kiện một thời gian. Ngày hội thực tập sinh do nhà trường tổ chức lần này thực sự đem lại cho bạn những suy nghĩ về thị trường lao động, cơ hội việc làm.
2: Tham gia ngày hội thực tập sinh thì em thấy là cái giá trị lớn nhất đấy chính là em có thể biết được phong cách làm việc của công ty này cũng như là cách các anh chị nhân viên trong đấy giao tiếp với nhau, với cả là không khí làm việc, môi trường làm việc, kiểu về lương xong rồi cách ứng tuyển CV thì mấy anh chị cũng hỗ trợ em khá là nhiều.
1: Ngày hội thực tập sinh cùng lúc đem lại giá trị nhiều mặt cho các nhóm sinh viên, kể cả những bạn năm nhất, năm hai, đặc biệt trong việc cung cấp nhiều thông tin hữu ích, đón đầu xu hướng nghề nghiệp cho các em.
3: Vâng, quý vị thính giả và khách mời thân mến, ngày hội thực tập sinh khái niệm rất là thú vị và có lẽ là rất là cần thiết với các bạn trẻ. Anh Linh có thể cung cấp thêm cho thính giả cũng như là các bạn trẻ hiểu hơn về mô hình, cách thức tổ chức của ngày hội thực tập sinh của trường mình được không ạ?
4: Thông thường thì Đại học Kinh tế Quốc dân thì sẽ tổ chức những chương trình về tuần nghề nghiệp và việc làm, thường hướng tới là thị trường tuyển dụng rộng. Đối với cái ngày hội thực tập sinh vừa tổ chức vừa qua thì tập trung vào nhóm sinh viên còn đang học và tạo ra một điểm chạm sớm giữa sinh viên và doanh nghiệp. Các bạn đến đây thì không nhất thiết là phải tìm ngay một công việc chính thức mà có thể tìm kiếm một vị trí thực tập, tìm hiểu doanh nghiệp, yêu cầu của từng nghề nghiệp và từ đó thì biết mình cần chuẩn bị thêm điều gì. Theo tôi, giá trị lớn nhất của ngày hội thực tập sinh thì chính là rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và thị trường lao động. Sinh viên không cần phải đợi đến lúc nhận bằng mới bắt đầu tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như là nghề nghiệp mà có thể bắt đầu từ rất là sớm, từ năm 2, năm 3.
3: Đến thời điểm này, trong cái xu thế toàn cầu hóa, cái sự xuất hiện của ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoặc là doanh nghiệp đa quốc gia, thực tập sinh Việt Nam đã có những cái thay đổi ra sao? Có nên hiểu rằng đó không phải chỉ là những cái đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm cuối mà nó thực sự là quá trình mà lao động thực sự tiếp cận với công việc, thực sự cống hiến và có cả thu nhập, có đúng không thưa anh?
4: Tôi nghĩ đây là một thay đổi rất là đáng chú ý. Trước đây chúng ta thường nghĩ đến thực tập như một học phần vào cuối khóa. Sinh viên đến một cơ quan hay là doanh nghiệp trong một khoảng thời gian, tìm hiểu hoạt động rồi là hoàn thành báo cáo thực tập. Nhưng hiện nay, đặc biệt là ở các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nước ngoài hay là các tập đoàn đa quốc gia, thực tập sinh đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ. Sinh viên thực tập được giao công việc thực tế, tham gia vào dự án, có KPI hoặc là có yêu cầu đầu ra, được đào tạo hướng dẫn và nhiều vị trí có chế độ hỗ trợ hoặc là có thu nhập. Vì vậy, tôi thường nói với các bạn sinh viên, hãy coi kỳ thực tập là công việc đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chứ không đơn thuần chỉ là một yêu cầu để hoàn thành chương trình đào tạo.
3: Theo anh thì các bạn thực tập sinh có thể duy trì suốt từ khi các bạn được nhận đến khi tốt nghiệp đại học hay là trong một cái khoảng thời gian cố định ạ?
4: Điều này hoàn toàn có thể nhưng cũng sẽ tùy vào chính sách của từng doanh nghiệp cũng như là khả năng cân bằng việc học cũng như là việc đi làm của các bạn sinh viên. Có những chương trình thực tập sẽ chỉ kéo dài từ 2 cho đến 3 tháng nhưng có những trường hợp sinh viên có thể tiếp tục làm part time, cộng tác viên hoặc là chuyển sang một vị trí khác sau kỳ thực tập. Điều quan trọng không phải là kéo dài bao lâu mà là công việc đó có tiếp tục tạo ra giá trị cho quá trình phát triển nghề nghiệp của các bạn sinh viên hay không. Tôi cũng lưu ý với các bạn sinh viên, nguyên tắc tôi là đi làm sớm nhưng không được để việc làm phá vỡ cân bằng với việc học. Tốt nhất là hai quá trình sẽ bổ trợ cho nhau. Kiến thức trên giảng đường sẽ giúp mình làm việc tốt hơn, còn trải nghiệm tại doanh nghiệp sẽ giúp mình hiểu sâu hơn những gì mình đang học ở trên trường lớp. Sau nhiều năm tổ chức, cũng có rất nhiều các doanh nghiệp cũng như là các bạn sinh viên cũng đã kết nối và tìm được nhau sau cái chương trình ngồi thực tập sinh này. Và rất nhiều bạn sau khi kết thúc quá trình thực tập thì cũng đã được doanh nghiệp giữ lại làm nhân viên chính thức. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những giá trị rất lớn của chương trình thực tập sinh hiện nay, không chỉ ở trường Kinh tế Quốc dân mà có thể là một số trường khác cũng đang triển khai. Vì thế tôi nghĩ sinh viên nên nhìn nhận kỳ thực tập không phải với tâm thế là mình đến đây để hoàn thành một kỳ thực tập, mà là mình đang bắt đầu xây dựng một cơ hội nghề nghiệp đầu tiên cho mình.
3: Có thể thời của chúng ta chưa có các cái khái niệm về thực tập sinh hay là chưa có mấy người đi làm thêm. Thế nhưng mà đến kỳ kiến tập này rồi thực tập thì thường được người lớn này, người đi trước dặn dò là này đến đấy phải làm việc nọ việc kia này, thậm chí là pha trà, quét văn phòng. Cá nhân anh chia sẻ như thế nào khi mà được nhận vào làm thực tập sinh thì các bạn nên ứng xử với các cái hoạt động này ra sao ạ?
4: Theo tôi thì cần phân biệt giữa thái độ sẵn sàng hỗ trợ và việc coi cái việc làm những cái việc như là rót nước pha trà là một nhiệm vụ của thực tập sinh. Môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cần đánh giá thực tập sinh dựa trên tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi và kết quả công việc, chứ không phải là việc bạn ấy có pha trà hay là rửa cốc

0: chén hay không. Tất nhiên là người trẻ mới bước vào môi trường làm việc, chúng ta cũng nên chủ động, khiêm tốn và sẵn sàng hỗ trợ công việc chung tại doanh nghiệp. Có những việc rất nhỏ nhưng nếu tập thể cùng làm thì mình cũng không nên đứng ngoài. Nhưng tôi không nghĩ sinh viên phải cố gắng làm những việc phục vụ cá nhân cho người khác để chứng minh là mình chăm chỉ. Sự chuyên nghiệp thể hiện ở việc nhỏ, nhưng giá trị của một thực tập sinh phải được chứng minh bằng thái độ, năng lực và kết quả công việc.
1: Trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Phương Linh đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý báu. Quý vị thính giả trẻ thân mến, học ở bậc cao đẳng đại học nghĩa là bạn đã đứng rất gần, rất sát với thị trường lao động. Việc học gắn với thực hành ở giai đoạn này thực sự có giá trị không chỉ vì thu nhập mà giúp các bạn có được những hình dung cụ thể, chính xác về công việc của bản thân, bù đắp sớm những kiến thức, kỹ năng còn thiếu so với yêu cầu của công việc. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng đông với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 110,1 độ kinh đông trên đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ vĩ bắc, 110,4 độ kinh đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía bắc vĩ tuyến 20,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 109 độ kinh đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông bắc vịnh Bắc Bộ. Dự báo tác động của bão trên biển. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: 30 phút cùng VOV2.
5: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
6: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo phải đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục.
6: Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.
7: Mở chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi trong thanh niên.
8: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình và mọi người cũng sẽ làm theo những cái mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.

0: đẹp, những hình ảnh đẹp mà phải có những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
1: Nhặt nhanh,
2: điểm gọn.
3: Thưa quý vị, sáng nay, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan, đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
4: Sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện. Việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản được hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu. Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ. Tỷ lệ sinh viên đại học ngành STEM nhập học năm 2026 chiếm hơn 32%. Chuyển đổi số cũng có bước tiến nhanh. Các cơ sở dữ liệu của ngành hiện quản lý thông tin của khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu học sinh, hơn 1,4 triệu giáo viên và đến tháng 8 năm 2026 đã tiếp nhận hơn 16 triệu học bạ số và số hóa hơn 8 triệu văn bằng chứng chỉ.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết số 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, không nên tiếp tục sinh ra quá nhiều chương trình đề án nếu không thật sự cần thiết. Phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, làm việc gì, hoàn thành khi nào, nguồn lực ở đâu, sản phẩm là gì và kết quả cuối cùng phải đạt được là gì.
6: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả. Phải ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đối với số học sinh mà yếu thế, này, khuyết tật, không nơi nương tựa, những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp và địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Mục tiêu là không được để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, thiếu cô. Không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Vì vậy, ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc. Từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.
5: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
6: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp và đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc: nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao, phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế, các doanh nghiệp đang cần.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chúng ta đã mở về thể chế, đang tăng về nguồn lực, đang đưa công nghệ vào giáo dục. Bây giờ phải làm cho người thầy tốt hơn, người học tốt hơn, nhà trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
3: Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh công tác trực ban phòng chống thiên tai, tính đến 12 giờ trưa nay, bão số 4 đang hoạt động trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất lớn, đặc biệt tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn và Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
5: Mưa lớn

0: khiến lũ trên các sông dâng cao vượt mức báo động. Sông Chung tại Hữu Lũng đã đạt đỉnh ở mức 21,63m, trên báo động 3 là 2,63m. Các sông Thương, sông Cầu cũng đang duy trì ở mức cao, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực hạ lưu.
1: Về thiệt hại, tính đến thời điểm này đã có 1 người chết tại Lạng Sơn do sạt lở đất và 3 người bị thương. Thiên tai đã làm 965 ngôi nhà bị hư hỏng, hơn 1.400 nhà bị ngập và khiến 6.290 hộ dân bị chia cắt. Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề với 22.549 hecta lúa và hoa màu bị ngập, cùng hơn 6.300 con gia súc, gia cầm bị chết. Về hạ tầng, hiện còn 340 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông và gần 65.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu tại Bắc Ninh và Lạng Sơn. Chính quyền các địa phương đã khẩn trương sơ tán 7.079 hộ dân đến nơi an toàn. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cùng các đoàn công tác đã trực tiếp có mặt tại tỉnh Lạng Sơn, Hải Phòng để chỉ đạo công tác ứng phó và xử lý sự cố đê điều.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay ngày 25 tháng 8, mưa sẽ giảm dần ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 4 gây ra.
2: Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của khu vực kinh tế tập thể ở nước ta.
0: Ông Nguyễn Văn Vương, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Tây Sơn, xã Vạn Linh, tỉnh Quảng Trị, mong muốn Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số cũng như đề xuất chính sách, hỗ trợ tổ chức Hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất.
3: Để nâng cao lên cái quy trình sản xuất thì cái kiến nghị của hợp tác xã mong được cơ quan chính quyền, đặc biệt là Liên minh Hợp tác xã hỗ trợ cho hợp tác xã các lớp tập huấn để hợp tác xã được học hỏi thêm và hỗ trợ thêm cho máy móc thiết bị để hợp tác xã hoàn thiện được cái quy trình sản xuất cái thức ăn vi sinh và có cái quy trình sản xuất là cái phân bón vi sinh cần dùng trong cái khâu chăn nuôi.
2: Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.
0: Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 khẳng định.
4: Chúng tôi nhận thức đây là tín nhiệm của đại hội, nó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm trước đảng, nhà nước, trước đại hội và trước cộng đồng hợp tác xã của cả nước. Và chúng tôi xin cam kết là sẽ đoàn kết, đổi mới quyết liệt, nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng hợp tác xã, quyết tâm lấy sự phát triển của hợp tác xã và lợi ích của thành viên làm thước đo cho hoạt động của ban chấp hành, để sự tín nhiệm của đại hội hôm nay được khẳng định bằng kết quả của cả nhiệm kỳ.
2: Trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phải trở thành những chủ thể kinh tế năng động, biết ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chủ động chinh phục thị trường. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị cao hơn cho thành viên, người dân và cộng đồng.
5: Phúc lòng ơi, dán à.
6: Thông tin trung thực,
7: tiếp cận đa chiều.
6: 30 phút cùng VOV2.
7: Cuộc sống trong tay bạn.
8: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi.
9: Chiến dịch diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Trong đó, cao điểm truyền thông từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Thông điệp chủ đạo là tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động với câu dẫn xuyên suốt: Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên được khuyến khích hoàn thành câu dẫn này bằng một việc làm, hành động hoặc câu chuyện cụ thể của bản thân. Thông qua chiến dịch, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9, qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đặt mục tiêu có ít nhất 30.000 nội dung sáng tạo ngắn, hashtag Tôi yêu Tổ quốc tôi, trong đó ít nhất 25.000 video ngắn trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Short và các nền tảng tương tự.
0: À vâng, thưa quý vị, làm thế nào để Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đẹp, những hình đẹp, mà phải có những việc làm cụ thể thiết thực? Làm thế nào để sau mỗi hoạt động truyền thông, người trẻ thực sự muốn làm một điều gì đó có ích cho đất nước? Đó là chủ đề chúng ta cùng bàn luận ngay sau đây.
2: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, là vị khách mời sẽ cùng tham gia chia sẻ câu chuyện này của ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thái An ạ.
10: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa anh Thái An ạ, trước hết thì anh có thể giới thiệu để quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu về nội dung và ý nghĩa cũng như là những cái thông điệp cụ thể mà chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi muốn hướng tới ạ.
10: Vâng, trước hết thì ngay từ cái tên gọi Tôi yêu Tổ quốc tôi thì cũng đã hàm chứa một cái thông điệp rất là rõ nét của chiến dịch. Đó là khẳng định cái tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với quê hương đất nước. Tôi yêu Tổ quốc tôi thì không phải là một tên gọi mới đối với đoàn và hội, vì đây là một phong trào chủ lực xuyên suốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được phát động từ Đại hội Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Và trong hơn một thập kỷ vừa qua thì phong trào đã trở thành một cái sợi chỉ đỏ để kết nối các cái hoạt động của hội cũng như là cổ vũ thanh niên rèn luyện sống có trách nhiệm, xung kích tình nguyện, sáng tạo và cống hiến để xây dựng cho quê hương đất nước. Phong trào này cũng là một cái ngọn cờ để tập hợp rộng rãi các cái tầng lớp thanh niên, bởi vì mỗi người dù ở lĩnh vực hay là hoàn cảnh nào thì đều có thể thể hiện cái tình yêu nước của mình bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình. Năm 2026 kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và cũng là dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chính vì vậy chúng tôi lựa chọn tên gọi Tôi yêu Tổ quốc tôi cũng là một cái sự thể hiện cái tiếp nối một cái phong trào xuyên suốt của hội trong cái năm đặc biệt này. Và thông qua chiến dịch thì chúng tôi muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn cái lòng yêu nước cho mỗi bạn trẻ, và đồng thời khẳng định cái lòng yêu nước đó luôn được hiện hữu rất là sâu sắc trong mỗi bạn trẻ ngày hôm nay. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tạo được cái môi trường và cách thức phù hợp để mà cái tình cảm đấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và có ích cho cộng đồng. Vì vậy chiến dịch năm nay chúng tôi triển khai 5 nhóm nội dung: Tôi nhớ, tôi tự hào, tôi gìn giữ, tôi hành động và tôi dựng xây. Đây là một cái mạch liên kết từ việc hiểu và ghi nhớ lịch sử, tự hào về đất nước con người Việt Nam, có trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp, đến hành động và đóng góp bằng học tập, bằng lao động, bằng sáng tạo và bằng những công việc cụ thể của mỗi bạn trẻ mỗi ngày hôm nay. Thông điệp chủ đạo của chiến dịch là Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động, với một câu dẫn xuyên suốt là Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng 3 chấm. Cái dấu 3 chấm này rất quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ không viết thay câu trả lời cho các bạn trẻ. Chính mỗi bạn trẻ sẽ là người tự hoàn thiện câu nói đó bằng những việc làm thật, việc làm tốt và làm đến cùng. Chúng tôi mong muốn là chiến dịch này thì không chỉ khơi dậy cảm xúc và niềm tự hào, mà còn lan tỏa một hình ảnh chân thực về thế hệ trẻ Việt Nam, về Gen Z hiện nay là yêu nước, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong và luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
2: Vâng, như anh Thái An chia sẻ, Tôi yêu Tổ quốc tôi, một cái tên gọi thì không phải là mới của tổ chức đoàn và hội, nhưng mà mỗi một lần phát động thì nó đã có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ và nó chạm đến cảm xúc của mỗi bạn trẻ. Không chỉ các bạn trẻ mà tất cả những người dân của chúng ta khi mà thực hiện và tham gia vào những cái chiến dịch như thế này thì đều thể hiện được cái tinh thần dân tộc, cái lòng yêu nước theo một cái cách khác nhau của mỗi người. Và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe những ý kiến chia sẻ của anh Thái An thì ngay bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
0: nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam. Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Không chỉ góp sức cho các hoạt động cộng đồng, người trẻ còn lan tỏa tình yêu quê hương qua những câu chuyện, hình ảnh tích cực trên không gian mạng. Riêng năm 2025, hành trình ghi nhận hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số, cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động giáo dục lý tưởng lối sống khi được triển khai bằng những cách làm gần gũi sáng tạo với giới trẻ.
11: Các hoạt động của đoàn thì hỗ trợ chúng em rất là nhiều, định hướng cho chúng em phát triển nè, cũng như là tạo cho chúng em một cái sân chơi mà qua cái sân chơi này thì các bạn rất là tiến bộ, cũng như là các bạn học được nhiều cái kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm thực tế khi mà ra làm việc ạ.
12: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình và mọi người cũng sẽ làm theo. Những cái mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
0: Từ thực tiễn hoạt động đoàn cơ sở, anh Đặng Thanh Tú, bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng
13: đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận, truyền thông và tập hợp đoàn viên thanh niên. Cũng như là cần đẩy mạnh các cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực để tập hợp và tạo không gian để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức đoàn.
0: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
14: Chúng ta đang cố gắng để từng thành phần, từng đối tượng thanh niên có sân chơi, có không gian để các bạn. Vẫn còn những cái chỗ mà chúng tôi tự nhận thấy là còn khó khăn để tiếp cận. Thanh niên địa bàn dân cư, đặc biệt các bạn thanh niên lao động tự do ấy thì cũng phải kết nối với các bạn. Rồi các hoạt động đẩy mạnh trên không gian mạng. Và chúng tôi cũng suy nghĩ là với cái bối cảnh như hiện nay thì chắc chắn không gian mạng đây là mặt trận thứ hai ấy, để mình thực hiện những công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cho tất cả các đối tượng thanh niên.
0: Trong thế giới không ngừng thay đổi, mỗi ngày người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin. Họ cần hơn bao giờ hết những giá trị để tin tưởng, những môi trường để rèn luyện và một tổ chức đủ gần gũi để lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành.
2: Vâng, thưa quý vị, qua nghe phóng sự thì chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi mang lại, đồng thời là cũng cho chúng ta thấy rõ hơn cái vai trò và cái sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ của Trung ương đoàn. Và với một cái thông điệp chủ đạo đó là tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Và một cái câu dẫn xuyên suốt đó là tôi yêu Tổ quốc tôi bằng 3.3. Đó là một cách làm rất là sáng tạo để mỗi bạn trẻ sẽ là người mà trực tiếp hoàn thành cái câu dẫn này bằng những cái việc làm, những hành động cụ thể của mình, đúng không ạ? Vâng, và như anh Thái An có chia sẻ là với chiến dịch lần này thì chúng ta có 5 chủ đề nội dung chính. Đó là tôi nhớ, tôi tự hào, tôi gìn giữ, tôi hành động và tôi xây dựng. Thì không biết là những cái giá trị cốt lõi mà chiến dịch mong muốn để lại sau những cái hoạt động này là gì, và với anh Thái An thì anh ấn tượng và cảm thấy là có cảm hứng với cái chủ đề nào nhất ạ?
10: Chúng tôi có xác định 5 cái chủ đề của chiến dịch. Nó như là một cái mạch xuyên suốt từ nhận thức đến cảm xúc và hành động. Nhớ để tự hào. Tự hào thì phải thể hiện việc tự hào đó bằng sự gìn giữ những giá trị truyền thống của đất nước, những giá trị lịch sử của dân tộc. Gìn giữ thì phải thể hiện bằng hành động. Và hành động cụ thể nhất có lẽ đối với mỗi bạn trẻ hiện nay là tham gia góp sức trẻ để mà dựng xây quê hương đất nước, biến lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng những cái giá trị cụ thể mà mỗi bạn trẻ hôm nay chúng ta có thể góp sức để đóng góp cho quê hương đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi nghĩ là thông điệp tôi dựng xây nó chính là một cái biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay. Một bạn học sinh, sinh viên học tập nghiêm túc, hay một bạn công nhân cải tiến quy trình, hay một đồng chí kỹ sư tạo ra những giải pháp công nghệ, một bác sĩ tận tâm với người bệnh, một thanh niên nông thôn đưa nông sản quê hương lên nền tảng số, hay là một bạn trẻ làm sáng tạo nội dung số quảng bá hình ảnh của quê hương đất nước của mình bằng những ngôn ngữ hiện đại, thì tất cả những cái bạn và những việc làm như vậy nó đều đang thể hiện tình yêu quê hương Tổ quốc. Và thông qua chiến dịch này chúng tôi cũng mong muốn làm nổi bật cái thông điệp này, tức là yêu nước thì không chỉ bằng cảm xúc trong ngày lễ lớn, mà yêu nước còn phải là làm tốt công việc của mình để tạo ra một cái giá trị mới và là những viên gạch để mà góp phần vào xây dựng đất nước phát triển ngày hôm nay.
2: Ở đây thì liệu rằng là với ban tổ chức thì mình có một cái cách làm như thế nào để chúng ta biến những cái thông điệp chung của chiến dịch này bằng những cái sáng kiến cụ thể phù hợp với từng địa phương, và ở đây là nó phù hợp với từng cái nhóm thanh niên và từng cái đặc thù cũng như là cái năng lực của mỗi bạn trẻ hiện nay ạ?
10: Tôi nghĩ là cái câu dẫn mà tôi yêu tổ quốc tôi bằng 3 chấm, nó chính là cái để mà trả lời câu hỏi của chị. Và có lẽ là Chu Văn Hoàng sẽ không trả lời câu hỏi đó, mà mỗi bạn trẻ sẽ là người đi trả lời. Chúng tôi phát ra một thông điệp chung để mà kêu gọi các bạn trẻ thể hiện cái lòng yêu nước. Và chúng tôi cũng sản xuất đồng bộ các cái bộ sản phẩm truyền thông như là khung hình đại diện, hình nền trên mạng xã hội, điện thoại, máy tính, v.v. cũng như là gợi ý các cái hoạt động cụ thể mà các bạn có thể tham gia vào dịp này, ví dụ như là thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử để mà hưởng ứng cái đề án câu chuyện thời hoa lửa, hay là tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện ngày chủ nhật xanh để trang hoàng khu phố, trang hoàng cờ hoa tại trường học, tại nơi sinh hoạt, tại nơi ở, vân vân. Và đồng thời chúng tôi cũng mở không gian để cho từng địa phương, từng nhóm thanh niên tự trả lời cái câu hỏi là ở nơi mình sống thì điều gì đang cần các bạn thanh niên.

0: mà cũng nhận được cái sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ. Đó là đúng 7 giờ ngày 2 tháng 9, một lễ chào cờ với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước và gắn với hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống. Vậy thì khi mà hàng nghìn, hàng vạn người trẻ mà cùng đứng dưới lá cờ Tổ quốc cùng hát quốc ca trong cùng một thời điểm thì chúng ta mong muốn tạo ra được một cái hiệu ứng gì? Ở đây đó là cái sự thống nhất về cảm xúc, sự kết nối của thế hệ trẻ hay là một cái lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi bạn trẻ với đất nước, thưa anh?
1: Theo tôi đó không phải là ba lựa chọn tách rời, mà nó là ba tầng ý nghĩa nối tiếp nhau. Phải thống nhất về cảm xúc, kết nối các thế hệ và đánh thức trách nhiệm công dân đối với mỗi bạn trẻ. Trung ương đoàn có tổ chức một số hoạt động đồng loạt trong cả nước vào dịp này. Ví dụ như ngày 30 tháng 8 tới thì sẽ tổ chức ngày Chủ nhật xanh để tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước sẽ cùng dọn vệ sinh, rồi cùng trang hoàng cờ hoa, treo cờ Tổ quốc, treo cờ Đảng tại tất cả các trường học, tại các nơi làm việc, nơi sinh hoạt, nơi ở, nơi công tác của mình. Rồi 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9 thì tất cả thanh niên ở trên cả nước sẽ cùng tham gia và cùng hướng về quốc kỳ, hát quốc ca. Tôi nghĩ là một hành động rất nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mỗi một người sẽ có những cảm xúc nhất định. Thì mỗi một bạn ở một nơi khác nhau nhưng mà đều nhận ra là mình sẽ cùng thuộc về một cộng đồng, có cùng một lịch sử và cùng chung tương lai vận mệnh của đất nước. Thực tế thì trong các cái hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã được tổ chức trong những thời gian gần đây tại biên giới, tại biển đảo thì cho thấy là cái lễ chào cờ nó một cái nghi lễ rất sâu sắc và nó tạo được rất nhiều cảm xúc cho mỗi người tham gia. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là sau cái nghi thức chào cờ đó thì mỗi bạn trẻ sẽ thể hiện cái tình cảm của mình sau khi mà trân trọng hát quốc ca, thì thể hiện cái tình yêu đất nước của mình đó bằng những hành động rất cụ thể, đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho quê hương đất nước.
0: Thực tế thì chúng ta cũng đều nhận thấy rằng là một cái truyền thông, một cái chiến dịch truyền thông mạnh như thế này thì chắc chắn là sẽ có những hình ảnh đẹp. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ dừng ở cái việc mà chụp ảnh lễ chào cờ để có những hình ảnh đẹp để đăng bài rồi chia sẻ một cái thông điệp của chiến dịch thì nó sẽ rất dễ có nguy cơ nó trở thành một cái hoạt động phong trào và nó sẽ có những cái giá trị lan tỏa trong một cái thời gian ngắn thôi. Vậy thì không biết là ban tổ chức có nhìn nhận cái nguy cơ này như thế nào và làm như thế nào để chúng ta tránh rơi vào những cái phong trào mang tính chất hình thức ạ? Thưa anh.
1: Và chúng tôi cũng theo dõi từ những là ngày đầu tiên phát động cái chiến dịch truyền thông này cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận được khoảng tầm 10 triệu lượt tiếp cận ở trên các nền tảng số. Thì cái thông điệp mà mạnh nhất đấy là chính cái thông điệp từ thực tế. Ví dụ như cái chương trình Tổ quốc trong tim, hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên hay những nghệ sĩ đội mưa để hát những bài hát, để hát quốc ca hay là biểu diễn các ca khúc, nó chạm đến các bạn trẻ rất nhiều. Chúng tôi cũng cho rằng là cái hình ảnh về quốc ca, về quốc kỳ, về các địa danh, về di tích lịch sử, hay như ngày hôm nay là câu chuyện về kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xuất hiện từ rất là sớm, và đó là một điểm khởi đầu tích cực vì nó tạo được cảm xúc và tạo được sự chú ý. Nhưng đúng như chị nói, nếu mà một chiến dịch chỉ dừng lại ở cái việc là thay hình đại diện, chụp ảnh check in hoặc là lập lại một khẩu hiệu thì có lẽ chưa đạt được cái mục tiêu là yêu Tổ quốc bằng hành động. Giải pháp quan trọng nhất là hành động phải đi trước, truyền thông đi sau. Có lẽ mỗi một nội dung ấy và mỗi một bạn trẻ cần phải và mỗi một các bộ đoàn cần phải có cụ thể hóa bằng những cái hoạt động cụ thể trong cái dịp kỷ niệm 2 tháng 9 này, để mỗi bạn trẻ chúng ta có thể tham gia và thể hiện cái tình yêu đất nước của mình bằng những cái hành động. Các bạn phải trả lời được câu hỏi là bạn làm được việc gì, việc đó tạo ra thay đổi như thế nào và ai có thể tiếp tục hoặc nhân rộng. Ví dụ như là các bạn đăng một cái video clip về làm sạch dòng sông thì có thể cần cho thấy là khu vực trước và sau khi thực hiện, hay là một cái sáng kiến công nghệ thì cần phải nói rõ vấn đề cần giải quyết, một hoạt động an sinh xã hội thì cần phải có cái đánh giá được kết quả thực chất chứ không phải chỉ hình trao quà. Thì cùng với đó thì đoàn và hội phải đánh giá bằng cái sản phẩm và tác động xã hội cụ thể. Chúng tôi cũng xác định là truyền thông này thành công không phải chỉ ở cái lượt xem, lượt tiếp cận, mà nó phải là những cái mô hình mà có khả năng nhân rộng, hoặc là nó là cái sự khởi đầu của những ý tưởng mới của các bạn trẻ, của các tổ chức đoàn hội trong việc mà thực hiện cụ thể hóa cái tình yêu quê hương nước của mình.
0: Và chắc chắn là thông qua những cái câu chuyện chân thực, những cái hành động thiết thực và những cái sản phẩm sáng tạo thì chắc chắn là Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ tạo nên một cái đợt truyền thông sâu rộng, lan tỏa được hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, trách nhiệm, tiên phong và khát vọng cống hiến. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thái An đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe

0: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị, xin chào MC.
0: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
0: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
1: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh. Cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi, thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp trong dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
1: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
1: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
1: Dạ vâng.
2: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
1: dạ
2: một
1: vâng.
2: thời gian
1: dạ vâng.
2: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
1: Dạ.
2: Mà cứ nhớ quên.
1: Vâng.
2: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
1: Dạ vâng.
2: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
1: Vâng.
2: Và ăn được ngủ được.
1: Vâng.
2: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
1: vâng.
2: tiền sử của tôi là bị Bagado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
1: Dạ vâng.
2: Cái lượng vận tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
1: Dạ vâng.
2: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
1: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
2: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
1: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim, rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 58-2. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ á, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
1: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
1: Vâng.
3: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh lấy nến nữa cơ. Bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
1: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì, là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền. trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
4: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp

0: cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
0: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
1: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Nhịp đập thể thao.
3: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tối mai sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ là tâm điểm của bóng đá Đông Nam Á, khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Lợi thế 2-0 mở ra cơ hội lớn, nhưng để nâng cao chức cúp vô địch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn còn 90 phút đòi hỏi bản lĩnh và sự tập trung cao nhất. Nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp đó cuối chương trình, trong chuyên mục Đường tới Vinh Quang là bài Man City, con đường mới bắt đầu từ một cuộc ngược dòng. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
2: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Hà Nội. Dù đang nắm lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn yêu cầu các học trò giữ sự tập trung cao nhất trên sân Mỹ Đình. Nhấn mạnh sự cẩn trọng của toàn đội, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.
5: Như các bạn thấy đấy, trong túi tôi bây giờ chưa có gì cả. Đội tuyển Việt Nam chỉ có chút lợi thế mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để tạo ra chiến thắng tuyệt vời và những ký ức thật đẹp. Trận đấu này sẽ mãi mãi hiện diện trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
4: Ở chiều ngược lại, dù phải chịu sức ép lớn, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan khẳng định voi chiến vẫn chưa từ bỏ hy vọng ngược dòng.
5: Chúng tôi vẫn có niềm tin sẽ có thể mang cúp vô địch về nhà. Tôi biết chúng tôi đang thua 2 bàn, song xin phép không chia sẻ sẽ chơi thế nào ở trận lượt về. Trận lượt đi đã ở sau lưng, tôi muốn tập trung vào hiện tại. Tôi tin các cầu thủ Thái Lan sẽ chơi ấn tượng.
4: Cùng sự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đang quyết tâm đồng lòng, không đặt nặng thành tích cá nhân mà hướng tới mục tiêu tối thượng là chức vô địch. Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai, 26 tháng 8. Lúc này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko hướng tới mục tiêu giành vị trí nhất bảng D để giành vé tham dự vòng chung kết. Là gương mặt từng dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026, tiền vệ Lê Thị Hồng Thái của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh coi những trải nghiệm trước đó là bài học đắt giá. Trở lại đội tuyển lần này, cô quyết tâm cải thiện điểm yếu chuyên môn. Hồng Thái chia sẻ:
6: "Tại đấu vừa qua, bọn em đã thi đấu với đội Trung Quốc, các bạn cao to, kỹ thuật tốt, với lại chăn chấp 1-1 cũng hơn bọn em. Và bọn em sẽ cố gắng không để thua chăn chấp 1-1 và rèn luyện các kỹ thuật nâng cao hơn."
4: Hiện tại, ban huấn luyện đang chú trọng các bài tập pressing tầm cao và kiểm soát trận đấu trên phần sân đối phương. Về mục tiêu sắp tới, Hồng Thái nhấn mạnh:
6: "Mục tiêu của em ở giải đấu này là lọt vào top 5 châu Á để tham dự World Cup. Em muốn đặt mục tiêu riêng cho bản thân em là cố gắng cải thiện bản thân từng ngày chút một đó, kỹ thuật và sút đó. Đợt này bọn em được chơi sân nhà, bọn em sẽ cùng nhau chiến đấu vì màu cờ và mang lại những ấn tượng đẹp cho khán giả và gia đình và mọi người luôn ủng hộ và bên cạnh em ạ."
4: Hôm nay câu lạc bộ thể công Việt Theo tổ chức

0: lễ xuất quân mùa giải mới. Tại đây, đội bóng chính thức ra mắt 11 tân binh, bao gồm 4 nội binh, 6 ngoại binh cùng một cầu thủ Việt kiều. Qua đó đặt mục tiêu đầy thách thức, cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 AFC Champions League. Ở trận mở màn V-League 2026-2027 diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới, thể công Viettel sẽ đến làm khách trước Trường Tươi Đồng Nai. Sau đó vào ngày 16 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov sẽ tiếp đón Melbourne Victory trên sân nhà hàng đẫy tại đấu trường châu lục. Ở mùa giải mới, thương hiệu TV360 và nhiều đơn vị tài trợ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Chỉ còn một tháng nữa, AZ20 sẽ khởi tranh ở Nhật Bản. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, không khí chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Lục đang diễn ra rất khẩn trương. Là đại bản doanh lớn nhất cả nước, nơi đây đang quản lý gần 900 vận động viên trọng điểm. Ông Phạm Hoàng Tùng, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ.
1: Trung tâm xác định là dồn toàn lực cho các đội tuyển, đặc biệt là các đội tuyển tham gia ASEAN lần này. Đó là cái quan tâm về dinh dưỡng. Cái thứ hai đó là điều kiện tập luyện và thứ ba đó là công tác hồi phục.
0: Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện chuyên môn, công tác chăm sóc y tế và hồi phục chấn thương cho các tuyển thủ mũi nhọn như bắn súng, cầu mây, karate, rowing cũng được ưu tiên hàng đầu. Với sự chuẩn bị toàn diện, các vận động viên đang tập huấn tại trung tâm đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 ngay trên sân Jalan Magala giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trước một Thái Lan không còn đường lùi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cần sự tỉnh táo, kiểm soát tốt rủi ro và thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong 90 phút quyết định trên sân Mỹ Đình.
3: Hai bàn thắng của Nguyễn Hải Long và Nguyễn Quang Hải tại Bangkok đã đưa đội tuyển Việt Nam tiến gần chức vô địch Đông Nam Á lần thứ tư. Nhưng chiếc cúp chưa được trao bởi Thái Lan chắc chắn sẽ dồn toàn lực tìm kiếm cơ hội ngược dòng tại Mỹ Đình. Chiến thắng lượt đi được tạo nên từ bản lĩnh và những điều chỉnh chính xác trong hiệp 2. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik yêu cầu các học trò chưa được nghĩ tới chức vô địch.
2: Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và dốc toàn lực cho hiệp 2, qua đó chứng minh rằng chúng tôi là một đội bóng xuất sắc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận lượt đi, chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Việt Nam. Nên toàn đội cần hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo.
3: Lợi thế hai bàn cho phép Việt Nam có nhiều lựa chọn, nhưng cũng dễ tạo ra tâm lý bảo vệ thành quả. Nếu lùi đội hình quá thấp và nhường quyền kiểm soát, đội chủ nhà có thể tự đặt mình dưới sức ép. Một bàn thua sớm sẽ làm thay đổi tâm lý của cả hai đội. Đó là kịch bản huấn luyện viên Anthony Hodgson đang hướng tới. Nhà cầm quân người Anh tin một bàn thắng tại Mỹ Đình có thể đưa Thái Lan trở lại cuộc đua, với điều kiện các cầu thủ kịp hồi phục thể lực.
2: Chỉ cần một bàn thắng tại Hà Nội, cặp đấu sẽ hoàn toàn rộng mở. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là tình trạng thể lực. Các cầu thủ phải hồi phục thật nhanh. Nếu toàn đội đến Việt Nam với trạng thái sung sức, tôi tin chúng tôi vẫn còn cơ hội. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tập thể cầu thủ này.
3: Thái Lan không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao tốc độ và tìm bàn thắng sớm. Khi đó, những cầu thủ giàu tốc độ của đội khách có thể trở thành mối đe dọa trong các tình huống chuyển trạng thái. Nhưng khi buộc phải dâng cao, Thái Lan cũng để lộ khoảng trống phía sau. Việt Nam từng khai thác điều đó bằng các pha chuyển trạng thái, dẫn tới hai bàn thắng của Hải Long và Quang Hải tại Raja Magala. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, ưu thế của Việt Nam còn nằm ở chiều sâu lực lượng và khả năng biến đổi chiến thuật.
4: Lực lượng chúng ta độ chín tốt, bên cạnh đó các cá nhân đều là những cá nhân, đều có những cái độc chiêu, đều có những cái cá tính riêng. Bên cạnh đó, cầu thủ Nhật Tình cũng tạo rất là hay. Chính vì vậy, nó làm cho thể chúng ta có chiều sâu lực lượng và cách đặc biệt nhất là ông Kim Sang-sik dễ điều hành về mặt chiến thuật, dễ có thể biến chuyển về những cái lối chơi cũng như là cái phương án trong từng thời khắc trận đấu, trong từng đối thủ một. Đấy là một trong những cái lợi thế của tuyển Việt Nam năm nay.
3: Bốn bàn thắng gần nhất của đội tuyển Việt Nam đều được ghi bởi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Ở bán kết lượt về với Malaysia, Xuân Son lập cú đúp sau khi được tung vào sân. Đến chung kết lượt đi, Hải Long và Quang Hải tiếp tục tạo ra khác biệt từ băng ghế dự bị. Điều đó giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thay vì sớm sử dụng toàn bộ những quân bài tốt nhất. Dẫu vậy, Việt Nam vẫn phải khắc phục những khoảng trống từng xuất hiện ở trung tuyến. Thái Lan có khả năng chuyền bóng nhanh, dứt điểm từ xa và tăng tốc khi hàng phòng ngự mất cân bằng. Đội bóng áo đỏ không thể tiếp tục trông chờ vào sà ngang hay những pha cứu thua của thủ môn. Theo bình luận viên Phương Nam, lợi thế 2-0 chỉ phát huy giá trị khi Việt Nam duy trì được sự tập trung trong suốt trận đấu.
5: Chúng ta có một Lê Giang Patrick có thể nói là chơi như lên đồng, nhưng cũng không hoàn toàn lúc nào cũng có thể dựa vào bạn ấy. Chúng ta cần phải hạn chế bớt những cái tình huống dứt điểm, hạn chế bớt những cái cơ hội mà họ có thể tạo ra về phía khung thành của Lejean Patrick. Bởi vì bóng đá là 90 phút và còn hơn thế nữa, rất nhiều những khoảnh khắc, rất nhiều những thời điểm mà không phải lúc nào may mắn cũng có thể đứng về chúng ta. Đội tuyển Việt Nam, ban luyện và các cầu thủ sẽ luôn tâm niệm rằng họ sẽ không được phép chủ quan một giây phút nào cả.
3: Mục tiêu của Việt Nam không nên chỉ là giữ cách biệt. Đội chủ nhà cần kiểm soát trung tuyến, hạn chế các đường truyền xuyên tuyến và không để Thái Lan liên tục đưa bóng tới gần khu vực cấm địa. Khi đối phương dâng cao, tốc độ của Đình Bắc, khả năng làm tường của Sơn Son cùng những đường truyền của Hoàng Đức hay Quang Hải có thể trở thành vũ khí phản công quan trọng. Trận lượt về còn là bài kiểm tra tâm thế của một nhà vô địch. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiều hoàn cảnh khác nhau tại giải đấu năm nay, từ những trận phải chủ động tấn công đến các chuyến làm khách cần sự kiên nhẫn và kỷ luật. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang có cơ hội trở thành đội tuyển Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công trước vô địch Đông Nam Á.
6: Đường tới vinh quang.
7: Đường tới vinh quang.
2: Quý vị và các bạn thân mến, 10 năm dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã đưa Manchester City lên vị thế thống trị bóng đá Anh và chinh phục châu Âu. Nhiệm vụ của Enzo Maresca vì thế không chỉ là tiếp quản một đội bóng mạnh mà còn phải giúp Man City bước tiếp sau thời kỳ thành công nhất lịch sử. Cuộc ngược dòng trước Bournemouth ở vòng mở màn ngoại hạng Anh là điểm khởi đầu cho hành trình ấy.
0: Trước giờ bóng lăn tại Etihad, khán đài hiện lên dòng chữ chào mừng Enzo trở lại. Maresca từng dẫn dắt đội trẻ Man City, từng làm trợ lý cho Guardiola trong mùa giải giành cú ăn ba và nay trở về với nhiệm vụ khó khăn nhất, kế nhiệm một tượng đài. Guardiola rời Etihad sau 10 năm, 20 danh hiệu lớn gồm 6 chức vô địch ngoại hạng Anh và chức cúp Champions League đầu tiên. Trước khi chia tay, ông cho rằng câu lạc bộ đã tới lúc cần một luồng sinh khí mới.
2: 10 năm là một quãng thời gian rất dài. Tôi nghĩ câu lạc bộ cần một huấn luyện viên mới và một nguồn năng lượng mới. Man City đang có những cầu thủ tuyệt vời và giờ là lúc họ bắt đầu viết một chương khác. Tôi tin đây là thời điểm phù hợp để mọi thứ chuyển động với những gương mặt mới.
0: Maresca đại diện cho sự tiếp nối nhưng cũng mang theo năng lực đổi mới. Nhà cầm quân 46 tuổi, từng vô địch Premier League 2 cùng đội trẻ Man City, đăng quang Championship với Leicester, giúp Chelsea giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Ông ký hợp đồng với Man City đến mùa hè năm 2029. Maresca chịu ảnh hưởng từ Guardiola trong cách kiểm soát bóng, triển khai từ tuyến dưới và gây sức ép. Nhưng nhà cầm quân người Italia hiểu rằng sao chép người tiền nhiệm cũng đồng nghĩa mãi sống dưới chiếc bóng của Pep.
2: Tôi không đến đây để sao chép bất kỳ ai. Tôi đến để làm công việc theo cách của mình và xây dựng thứ bóng đá mà tôi tin tưởng. Giữa các huấn luyện viên có thể có những ý tưởng tương đồng, nhưng mỗi người nhìn trận đấu theo một cách khác nhau. Vì thế trong bóng đá, không thể chỉ sao chép và dán.
0: Rodri, Bernardo Silva, John Stones và Nathan Ake đã ra đi, để lại khoảng trống về chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Nhiều trụ cột khác chỉ trở lại tập luyện khoảng 10 ngày trước vòng khai mạc do vừa dự World Cup. Man City chưa đạt trạng thái tốt nhất và nhận thất bại 0-3 trước Arsenal tại siêu cúp Anh là lời cảnh báo đầu tiên. Dù vậy, Rico Lewis nhận thấy các cầu thủ đang dần thích nghi với phương pháp mới.
2: Các buổi tập có nhịp độ và cấu trúc tốt, mọi người đều hiểu mình cần làm gì. Trong bóng đá, một huấn luyện viên không thể thay đổi quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn, nhưng những gì ông ấy mang tới cho đội đến lúc này thực sự rất tích cực.
0: Trận tiếp Bournemouth là bài kiểm tra đầu tiên. Man City vẫn cầm bóng nhiều nhưng vận hành thiếu trơn tru. Maresca gây bất ngờ khi sử dụng trung vệ Maguire ở vị trí tiền vệ phòng ngự, bố trí Nico Aurelie ở sau Erling Haaland, còn Phil Foden xuất hiện bên cánh phải. Phút 26, sự thiếu ăn ý giữa Ruben Dias và Abdoulkadi Khoussanov mở ra cơ hội để Marcus Tavernier đưa Bournemouth vượt lên. Man City thiếu sắc bén, còn Haaland bỏ lỡ cơ hội trong ngày cán mốc 200 trận cho câu lạc bộ. Cục diện chỉ đổi khác khi Ryan Cherki vào sân. Maresca thừa nhận Man City vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Một số cầu thủ mới ở trạng thái tương đương tiền mùa giải. Thể lực và sự kết nối đều cần thêm thời gian. Tuy nhiên, cuộc ngược dòng cho thấy bản lĩnh của đội bóng chưa mất đi cùng sự ra đi của Guardiola. Givandio coi 3 điểm đầu tiên là phần thưởng cho tinh thần không bỏ cuộc.
2: Tất cả chúng tôi đều tự hào. Đây là trận mở màn và chúng tôi hiểu chiến thắng quan trọng như thế nào, nhất là sau nhiều thay đổi trong những tuần vừa qua. Toàn đội xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này. Điều quan trọng nhất là Man City đã giành 3 điểm, nhưng trận đấu tiếp theo chắc chắn lại rất khó khăn.
0: Chiến thắng trước Bournemouth chưa chứng minh Man City đã sẵn sàng trở lại ngôi vô địch. Sự mong manh khi chuyển trạng thái và phong độ mờ nhạt của nhiều trụ cột vẫn là tín hiệu cảnh báo. Nhưng trong giai đoạn chuyển giao, đội bóng đôi khi cần kết quả trước khi tìm được phong độ. Maresca đã có điều quý giá nhất lúc này, niềm tin và thời gian. Thử thách của Maresca không phải tạo ra một Man City giống thời Guardiola, mà giữ văn hóa chiến thắng trong một đội bóng mang dấu ấn riêng. Những thử nghiệm với Guehi, Aureli và Chucky cho thấy ông sẵn sàng tìm lời giải mới.
2: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
6: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
7: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
8: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
9: Nam Phương và Hồng Nhung, xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
10: Các bạn thân mến, sông Hồng còn có tên gọi khác là Hồng Hà, được ví như dòng sông mẹ mang nặng phù sa, là cái nôi nuôi dưỡng nền văn minh lúa nước và hình thành bản sắc văn hóa Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến.
9: Với cảnh quan thiên nhiên vô cùng phong phú, đặc biệt là khu vực bãi giữa sông Hồng như một viên ngọc sinh thái giữa lòng đô thị, cùng với nhịp cầu Long Biên lịch sử đã tạo nên biểu tượng văn hóa về đất và người Tràng An.
10: Cảm thức trước vẻ đẹp của dòng Hồng Hà, tác giả Lê Minh có tản văn Sông Hồng Hát miêu tả về thời tuổi trẻ của tác giả khi được sống trong cái nôi văn minh của dòng sông mẹ ân tình.

Khi hạt phù sa bật khóc là lúc con vừa rời lòng mẹ, hoe đỏ như bùn non nhuốm phù sa sông Hồng. Từ đáy sông, con mang trong mình cuộn trào những khát khao và cả những ngọt ngào của dòng sông đang hát. Mẹ ơi, con mới hiểu vì sao biển mặn mà nhưng lòng rất khát, luôn muốn uống những dòng sông chảy trôi đổ về. Mẹ ơi, triệu triệu năm, dù hạt phù sa đầy khó nhọc, có đôi khi sông Hồng lụt cả câu ca dao, thương cánh cò dạt theo vào, mệt lả. Con càng hiểu, mẹ vẫn du hạt phù sa đầy khó nhọc, bởi hạt thóc cũng còn mang trong mình hình hài con mắt, mỏi mòn mãi ngóng trông. Nơi mẹ sinh con ra, nơi một làng quê nằm cạnh sông Hồng, cả tuổi thơ con được nghe sông Hồng hát, hòa cùng vào lời du của mẹ. Có cỏ chân đê miên man cùng gió, có sóng sông Hồng như lật từng trang vở tuổi thơ. Sông dài rộng nuôi con dần khôn lớn. Dòng nước sông Hồng đỏ thắm ấy, từ nghìn năm, đất Tiên Rồng cuộn chảy về đông, đã chứng kiến nghìn năm đất Thăng Long lịch sử, mang đắng cay, ngọt bùi, hòa quyện với vị nồng của biển. Từ ngàn năm vẫn thế, muôn đời vẫn thế, cứ gieo ca sông Hồng. Dẫu mải miết bên bồi bên lở, nhưng dòng sông luôn chở nặng vị phù sa. Sông tự hào lấp lánh, để mùa màng thêm tốt tươi bờ bãi. Sông Hồng đây đã chứng kiến biết bao lịch sử, từ lau sậy, từ rừng già còn phủ đất Thăng Long. Trong tâm trí, dòng giống Lạc Hồng đã phá núi, phá rừng để lập thành nước Việt. Sông Hồng làm nên bề dày lịch sử, phồn thịnh Thăng Long xưa là Hà Nội ngày nay. Hòa với dòng chảy thời gian, cùng dòng sông Hồng cứ bồi đắp, thêm mãi phù sa, thêm mãi bời bời phì nhiêu rộng lớn. Để thành vùng châu thổ sông Hồng, cho cây cối xanh tươi, tạo nền văn minh lúa nước. Rồi làng chài, làng cổ ven sông, mang đậm hồn thiêng đất Việt. Ơi, dòng nước mênh mông của những nồng nàn, những khao khát từ sông, của ngày hôm qua gìn giữ và cất giấu. Sông Hồng, dẫu bên lở bên bồi, cứ mãi dâng hiến ngọt ngào, bao dung, yêu thương với bất tận đam mê như thế. Cứ gieo ca, cứ hát mãi đi nhé, sông ơi, để bờ bãi ruộng đồng ướp lúa ngô đang thao thức. Dù phố phường say nồng trong giấc ngủ, ướp hương thơm cho ngày mới đang lên. Có những lúc sông Hồng mưa lũ, gió tràn là lúc mưa trốn khỏi mây, đang về thăm quê cũ, chỉ để nước pha thêm màu nhớ, đỏ ngầu phù sa. Trong giấc mơ nơi xa xứ của con, đàn cỏ trắng trong hồn vẫn bay trên sóng nước. Phố nằm sau lưng, nơi sông Hồng cát trắng lau khô trong mùa nước cạn. Nhưng cánh chim vẫn yêu mây trời tha thiết, bồi hồi con nhớ lúc nắng lên chiều. Mải rơi trên sóng nước chập trùng, con nước lớn phù sa rộng mênh mông ngầu đục. Con muốn trở về bên mẹ với ngày xưa thơ bé, để được nghe sông Hồng hát hòa vào lời du của mẹ. Con muốn trở về nơi quê mẹ, nơi nguồn cội luôn đợi chờ. Về với năm tháng bâng khuâng, về với nồng nàn Hà Nội. Cho con thêm hiểu nghìn năm đất Thăng Long lịch sử, mang đắng cay, ngọt bùi hòa quyện với tình người. Từ ngàn năm vẫn thế, muôn đời vẫn thế, cứ gieo ca sông Hồng, bồi đắp thêm mãi, phù sa, để bốn mùa trù phú, thêm tươi, thêm tốt. Trời cao luôn bận xanh trong, sông Hồng khôn nguôi thôi chảy. Ngân vang khúc hát, yêu quê hương, xứ sở.

0: Cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ do cựu phi công tiêm kích Nguyễn Công Huy chắp bút nằm trong series Người lính phi công kể chuyện do nhà xuất bản Kim Đồng phát hành đang nhận được sự yêu mến của độc giả trẻ khi muốn tìm hiểu về bầu trời.
1: Tác phẩm tái hiện hành trình lịch sử ngày 23 tháng 7 năm 1980 khi Trung tướng Phạm Tuân cùng phi hành gia Liên Xô Viktor Gorbatko bay vào vũ trụ trên con tàu Soyuz 37. Chuyến bay đã giúp ông trở thành người châu Á đầu tiên chinh phục không gian.
0: Vừa qua, tại hội trường tầng 3 của nhà xuất bản Kim Đồng đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn sách. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được gặp gỡ anh hùng Phạm Tuân.
1: Bây giờ, qua phần dẫn dắt của phóng viên Dương Hà, mời các bạn hòa vào không khí của buổi lễ ra mắt cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân và chuyến bay vào vũ trụ.
2: Khi tôi sang Liên Xô, lúc bây giờ ngồi học thợ máy, mình ngồi ở trong trường, nhìn ra ngoài, phi công MiG-21 họ bay như cái mũi tên lao lên, và nhất là lúc nó hạ cánh xuống, nó bung cái dù ra như bông hoa đằng sau, trông đẹp lắm. Thế rồi nhìn thấy mấy anh phi công Việt Nam, lớp Anh Ngân, Anh Đỉnh sang chuyển loại MiG-21, đeo cái cặp bay đi ở trên đường, đẹp vô cùng. Và mới nghĩ là mình yêu bầu trời và giờ thấy máy bay rồi, chỉ mong rằng ngồi trên máy bay. Đầu tiên chỉ mong rằng được ngồi trên máy bay xem nó như thế nào. Nhưng mà không ngờ sau này mình lại trở thành phi công.
3: Các em thân mến, câu chuyện về những chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân khi ấy đã được đưa vào trong sách giáo khoa để khích lệ động viên thế hệ trẻ trong

0: đều ước ao làm sao trái đất của mình nó mãi mãi hòa bình. Nhất là như tôi chẳng hạn, từng chiến tranh rồi, từng trong khói lửa rồi, nghĩ rằng trái đất nó như thế kia, chúng ta làm sao mà sống hòa bình với nhau ở dưới.
1: Các em ạ, câu chuyện về những chuyến bay, về những tình huống khẩn cấp cần phải được xử lý trong thời gian ở trên vũ trụ của anh hùng Phạm Tuân, thì các bạn trẻ đã vô cùng hào hứng, vừa nghe vừa lật dở từng trang sách để cảm nhận. Bây giờ thì tôi sẽ tới hỏi chuyện một số bạn trẻ khi tới tham dự buổi giao lưu và ra mắt cuốn sách này nhé. Xin chào các bạn có thể cho biết tên và đang học trường nào?
2: Em là Nguyễn Ngọc Anh Minh ở trường chuyên ngoại ngữ ạ.
3: Em là Nguyễn Đức Dũng, em học sinh trường Hà Nội Amsterdam ạ.
1: Khi mà tới ra mắt cuốn sách Anh hùng Phạm Tuân, thì khi bạn đọc cuốn sách cũng như là nghe những câu chuyện về người anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ, thì cảm xúc của mình như thế nào?
2: Em rất là khâm phục ông ạ, bởi vì ông đã học tập rất là chăm chỉ và có sự cố gắng ạ. Cái hành trình của ông được ghi lại trong cuốn sách thì em thấy là rất là truyền cảm hứng.
1: Câu chuyện nào của anh hùng Phạm Tuân làm cho mình rất là xúc động và truyền cảm hứng?
3: Đấy là câu chuyện mà ban đầu bác đã bị từ chối bay do bị rối loạn nhịp tim. Thì nhờ sự kiên trì cũng nhờ nỗ lực rất nhiều của bác thì bác đã được lựa chọn là phi công để bay lên vũ trụ. Thì đó là một câu chuyện rất đáng ngưỡng mộ về sự kiên trì, sự nỗ lực cố gắng trong cuộc sống và một bài học rất đáng ngưỡng mộ mà em sẽ học theo. Bọn em là một người rất có đam mê với cả vũ trụ và ngành hàng không. Thì đây là một cơ hội tốt để em để khám phá thêm về ngành này, biết những câu chuyện ở bên trong và có thể đưa ra những hướng đi tiếp theo trong tương lai.
2: Tham gia vào buổi gặp gỡ của bác hôm nay là em biết được câu chuyện của bác. Hôm nay lại còn được bắt tay bác ở trên sân khấu nữa. Em cũng là một người rất là hứng thú với kiến thức về khoa học và ngành hàng không. Mỗi người thì đều có bầu trời riêng với bác Phạm Tuân là vũ trụ. Em hy vọng là một ngày nào đó em sẽ được chinh phục như vậy.
4: Em tên là Nhã Uyên và em học ở lớp 7A8 của trường Trung học cơ sở Định Công ạ. Em cảm thấy rất là hồi hộp và vui vẻ vì là em được gặp một người châu Á và Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ ạ. Hồi lớp 5 thì em cũng đã đọc một quyển về bác Phạm Tuân và cũng biết là bác ấy là một người giỏi và kiên trì. Và hôm nay em được gặp bác Phạm Tuân thì em thấy em rất là vui và cuốn sách này rất hay, nói về một hành trình gian nan của bác. Chi tiết làm cho em nhớ là con tàu vũ trụ phóng lên không trung. Bác ấy rất là hồi hộp, kiên trì. Và khi mà em nghe câu chuyện đấy thì em rất là xúc động và hay ạ.
1: Là một người trẻ đã được đọc về anh hùng Phạm Tuân và cũng đã ít nhiều tìm hiểu về ngành hàng không, về bầu trời, thì cuốn sách này sẽ giúp cho em có những ước mơ gì?
4: Em ước mơ là sẽ được bay lên không trung và được khám phá bầu trời vào một ngày gần nhất ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn.
4: Em cảm ơn ạ.
1: Cuốn sách nằm trong series Những người lính phi công kể chuyện do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành với mong muốn mang đến cho các bạn trẻ những tác phẩm ý nghĩa, khích lệ, động viên người trẻ không ngừng hiện thực hóa ước mơ. Đây là điều mà bà Vũ Thị Quỳnh Liên, tổng biên tập phụ trách nội dung của nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ trong buổi ra mắt cuốn sách.
5: Với cuốn sách này thì chúng tôi ngoài việc là muốn mang đến cho các bạn một sự kiện lịch sử trong ngành hàng không vũ trụ của Việt Nam, của châu Á, thì còn muốn mang đến cho các bạn những câu chuyện về rèn luyện, về ý chí, về động lực để mà đạt được ước mơ. Những cuốn sách viết về bầu trời, về vũ trụ luôn luôn có một sức hút đặc biệt đối với bạn đọc. Và trong cuốn sách của mình thì chúng tôi cũng chia sẻ sâu hơn câu chuyện ngoài những ước mong khám phá hay là tìm hiểu về những điều chưa biết ở ngoài vũ trụ. Thì đấy là những cái câu chuyện rất chân thực là để đạt được. Thì bản thân những người mà muốn đến được với không gian rộng lớn như vậy thì phải có sự rèn luyện như thế nào. Trong buổi nói chuyện hôm nay thì các bạn được nghe trực tiếp những chia sẻ từ Trung tướng Phạm Tuân, những cái bài học rèn luyện về thể lực, về ý chí và kiến thức vật lý là những bài học rất là thiết thực đối với bạn đọc trẻ tuổi.
1: Các em thân mến, khoa học vũ trụ ngày nay đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhưng chuyến bay của anh hùng Phạm Tuân cách nay gần nửa thế kỷ vẫn mang nhiều giá trị lớn lao, khơi dậy khát vọng chinh phục vũ trụ và chinh phục những thử thách mới của thời đại, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, ý chí phấn đấu cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
6: Anh hùng Phạm Tuân đã nhiều lần được ngắm nhìn đất trời của Tổ quốc từ trên khoang lái của máy bay MiG-21. Bây giờ, khi ông được ngắm nhìn ra

0: Trái đất hình chữ S từ vũ trụ, lòng thấy rộn lên niềm vui, pha lẫn chút nghẹn ngào. Quê hương đất nước đã nâng cánh cho mình bay. Cuốn sách được xem là nguồn cổ vũ rất lớn để khơi dậy khát vọng làm chủ bầu trời của thế hệ trẻ hôm nay.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay xin dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình, thân ái, chào tạm biệt các em.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Người mẹ vá cờ Tổ quốc của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Phần điểm nội dung tạp chí văn nghệ quân đội sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, cờ Tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương trong những năm chia cắt hai miền Nam Bắc là sức mạnh và biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào bỏng cháy và niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc. Để có được lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hiền Lương giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù, trong những năm tháng chiến tranh ấy, đã có biết bao tấm lòng người dân Vĩnh Linh ngày đêm bám trụ đánh giặc, miệt mài vá cờ Tổ quốc bị rách vì bom Mỹ. Bút ký Người mẹ vá cờ Tổ quốc của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến sẽ nói rõ hơn về điều này. Mời các bạn cùng nghe.

Khi tôi viết những dòng này thì mẹ đã thành người thiên cổ. Mẹ thanh thản yên nghỉ trên cánh đồng làng quê mẹ ngay cạnh chân cầu Hiền Lương. Đầu mẹ gối lên bờ đê sông Bến Hải hướng về làng Hiền Lương quê mẹ. Dòng sông hiền hòa dập dìu tiếng sóng ru giấc ngủ cho mẹ. Người mẹ đã có những năm tháng âm thầm cẩn mẫn với từng đường kim mũi chỉ để giữ cho ngọn cờ tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến lúc nào cũng lành lặn, lúc nào cũng tung bay trong gió giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. Người mẹ ấy là Ngô Thị Diệm, mà sau này người Vĩnh Linh thường gọi là người mẹ vá cờ tổ quốc. Tôi về làng Hiền Lương vào giữa vụ gặt, cả cánh đồng ngào ngạt vàng rực một màu lúa chín, nhà nhà ngồn ngộn lúa phơi. Sông Sa Lung, một nhánh sông nhỏ được tách ra từ sông Bến Hải, uốn quanh như một dải lụa thiên thanh ôm lấy lưng làng. Và trước mặt là đường Thiên Lý Nam Bắc mượt mà óng ả, tựa một mái tóc thiếu nữ. Được người làng giới thiệu, tôi tìm đến nhà ông Hoàng Kha, cựu dân quân làng Hiền Lương. Ông Hoàng Kha nhớ lại. Cờ tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương trong những năm chia cắt hai miền Nam Bắc là sức mạnh và là biểu tượng cao nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm hy vọng bỏng cháy và niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam hướng về miền Bắc, là nỗi ám ảnh kinh hoàng, sự sợ hãi tột độ của kẻ thù. Bởi vậy nên ngay từ lúc mới leo thang đánh phá miền Bắc, đánh phá Vĩnh Linh, mục tiêu số một của Mỹ Ngụy là phải ngay lập tức dùng không quân và pháo binh phá gãy cột cờ Hiền Lương. Không ai có thể tính được rằng có tất cả bao nhiêu tấn bom đạn mà giặc Mỹ đã trút xuống Hiền Lương chỉ là nhằm mục đích để phá gãy một cột cờ. Quân và dân Vĩnh Linh đã anh dũng đánh trả bọn xâm lược để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá cựu chiến binh Trần Biên, nguyên chiến sĩ khu đội Vĩnh Linh ngày ấy, thì kể với tôi rằng địch đánh phá Hiền Lương ác liệt nhất là vào năm 1967. Chúng một mặt cho máy bay liên tục ném bom, một mặt cho phi pháo từ hạm đội bắn vào, đại bác từ dốc miếu bắn ra. Và một quả tên lửa của chúng đã làm gãy

cột cờ. Thấy cột cờ Hiền Lương bị gãy, bọn địch hí hửng lắm. Nhưng niềm vui của chúng kéo dài không lâu, vì chỉ sau một đêm trôi qua, các chiến sĩ của chúng ta đã dựng lên ở vị trí cũ một cột cờ bằng gỗ phi lao rất cao, và sáng ra, trên đỉnh cột đã thấy một lá cờ đỏ sao vàng ngạo nghễ tung bay. Thế là chúng lại đánh ngày đánh đêm. Hiền Lương thêm một lần nữa chìm ngập trong khói lửa đạn bom. Ngày nào cũng lúc nhúc hàng đàn quạ sắt Mỹ từ F-105 đến AD-6, F-4 tung hoành bắn phá. Nhưng kỳ lạ thay, trên bầu trời Hiền Lương lúc nào cũng chói lọi rực rỡ một màu cờ đỏ sao vàng. Để bảo vệ cờ, ta đã xây dựng quanh Hiền Lương từ Vĩnh Giang đến Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Nam, Vĩnh Lâm. Hàng chục trận địa chiến đấu, hàng chục cây số hào giao thông. Từ cuối năm 1966 đến đầu năm 1970, ta đã đánh trả kẻ thù trên 300 trận lớn nhỏ, mà trận tiêu biểu nhất gây cho kẻ thù tổn thất nặng nề nhất là trận xảy ra ngày 20 tháng 3 năm 1967. Trận này, hàng trăm khẩu pháo DKZ hỏa tiễn của ta từ khắp các trận địa ở Vĩnh Linh đã đồng loạt gầm lên nhả đạn vào căn cứ Dốc Miếu, tiêu diệt 1.070 tên địch, chủ yếu là lính Mỹ phải đền tội. Trong trận này, một chiến sĩ của ta đã leo lên đỉnh cột cờ, quấn quanh mình một góc lá cờ Tổ quốc để ngụy trang, rồi dùng ống nhòm hướng về phía địch điều chỉnh cho pháo binh ta nã pháo chính xác vào kẻ thù. Để trả đũa đòn tấn công phủ đầu của ta, địch lại điên cuồng cho máy bay Đại Bác bắn phá Vĩnh Linh, bắn phá Hiền Lương. Cột cờ lại bị gãy, lá cờ lại bị rách. Ta phải tiếp tục thay cột, thay cờ. Quyết tâm của ta là không một ngày nào, thậm chí không một giây phút nào để cờ Tổ quốc ngừng bay trên bầu trời Hiền Lương. Hồi đó, ta có một cơ sở chuyên may cờ cho Hiền Lương đặt ở xã Vĩnh Nam, cách đó không xa. Ta đã phải ngày mấy lượt thay cờ. Có những ngày thay đến 8 lần, 10 lần. Rồi khi cờ bị rách nhiều quá, không còn đủ để thay, ta phải vá cờ. Bắt đầu từ đây xuất hiện một người mẹ làng Hiền Lương chuyên làm việc vá cờ. Người mẹ ấy là bà Ngô Thị Diệm, người làng Liêm Công Phường, về làm dâu ở làng Hiền Lương. Tuy hai làng nhưng cùng một xã, cách nhau không xa. Chồng mẹ Diệm là ông Lê Công Hồi, chiến sĩ vệ quốc quân hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Khi hai con của mẹ là chị Lê Thị Nguyệt và anh Lê Công Xòa còn đang rất nhỏ, mẹ đã ở vậy thờ chồng nuôi con và tham gia giúp đỡ cách mạng. Những năm máy bay Mỹ đánh phá Vĩnh Linh ác liệt, mẹ đã không theo dân làng sơ tán ra Tân Kỳ, Nghệ An, mà ở lại làng cùng bộ đội dân quân bám trụ chiến hào, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Năm ấy, mẹ vừa tròn 45 tuổi, là một trong 4 người phụ nữ lớn tuổi còn ở lại làng. Ở lại quê hương, các mẹ được phân công làm cấp dưỡng, nấu cơm cho bộ đội, công an, dân quân dưới tuyến, chăm sóc thương binh và cả giặt giũ, khâu vá áo quần cho các chiến sĩ. Vào một chiều trạng vạng, khi mẹ Diệm đang một mình giặt quần áo ở sông Sa Lung, thì có một người đàn ông lạ mặt nói giọng Bắc hỏi mẹ đường ra sông Bến Hải. Ban đầu, mẹ nhầm tưởng ông ta là cán bộ đi công tác nên đã định chỉ đường. Nhưng nhìn kỹ, mẹ nhận thấy thái độ ông ta có vẻ không tự nhiên. Mẹ đã cảnh giác lừa được ông ta đưa về nhà mình. Nhà mẹ, hay nói đúng hơn là lán của gia đình mẹ cũng như lán của gia đình mẹ Viễn, là hai cái lán ở làng Hiền Lương thường xuyên có các chiến sĩ công an vũ trang đồn Hiền Lương đến ở làm việc. Tại đây, qua điều tra của các anh công an, người lạ mặt đã phải thú nhận mình là một gián điệp của Mỹ ngụy đang tìm đường trở vào Nam. Tên gián điệp bị bắt, dân quân, bộ đội, công an ai cũng chúc mừng cho chiến công của mẹ. Thời gian này, hai con mẹ, đứa đi học, đứa đi công tác xa, các anh bộ đội công an đã trở thành những đứa con yêu của mẹ. Mỗi lần chiến sự xảy ra, cờ Tổ quốc ở đầu cầu Hiền Lương bị rách vì bom Mỹ, các anh công an lại mang về lán để khâu vá lại. Nhìn những đôi tay con trai vụng về
cầm kim vá cờ, mẹ vừa buồn cười, vừa thương yêu các anh, vừa căm thù giặc Mỹ. Từ hôm đó, mẹ tự nguyện nhận thêm công việc vá cờ. Mỗi một lá cờ Tổ quốc bị bom Mỹ phá rách, bao giờ cũng được đôi bàn tay mẹ nâng niu, giặt rũ, cẩn thận với từng đường kim mũi chì. Bom đạn kẻ thù ngày một ác liệt hơn, làng Hiền Lương bị cày xới lên, biết bao chiến sĩ chúng ta đã ngã xuống cho cột cờ đứng thẳng và lá cờ tung bay. Mẹ nén lại nỗi đau và như quên đi tất cả để chỉ tập trung toàn bộ tâm trí cho việc vá cờ. Mẹ cần phải vá nhanh hơn, đường chỉ cũng cần phải chắc chắn cẩn thận hơn. Lá cờ của Tổ quốc dù bị rách vá lại, nhưng cũng cần phải đẹp đẽ, thẳng thắn, thơm tho. Mẹ vá ngày, vá đêm, vá cả lúc đang ngồi trong hầm trú ẩn, dưới giao thông hào, vá cả khi máy bay địch đang lồng lộn gầm rú trên bầu trời. Chưa bao giờ mẹ thấy yêu Tổ quốc như khi mẹ đang ngồi vá cờ Tổ quốc. Và cũng chưa bao giờ mẹ thấy Tổ quốc lại gần gũi thiêng liêng như trong những ngày nước sôi lửa bỏng này. Qua những câu chuyện kể về mẹ Ngô Thị Diệm của các cựu dân quân làng Hiền Lương, tôi đã hình dung một khoảng thời gian vá cờ của mẹ như thế. Có lẽ đó chưa phải là đầy đủ, càng không phải là tất cả những gì mẹ đã làm, đã yêu đối với ngọn cờ Tổ quốc ở đầu cầu dưới tuyến. Bà Hoàng Thị Tuất, một trong ba người mẹ ở làng Hiền Lương tham gia vá cờ Tổ quốc trong những ngày ấy, xúc động kể với tôi. Ban đầu, tôi cũng không tham gia vá cờ mà chỉ chuyên công việc nấu nướng cho bộ đội dân quân. Rồi sau vì máy bay đánh quá dữ, cờ rách quá nhiều, một mình mụ Diệm vá không kịp, rứa là phải gọi thêm tôi và mụ Viễn. Trong ba chị em tôi, mụ Viễn là người lớn tuổi nhất, rồi tới tôi. Mụ Diệm vừa ít tuổi, vừa đẹp người đẹp nết và lại có tài khâu vá. Mấy cái áo, cái quần của bộ đội bị rách, mụ ấy vá tay mà đẹp như vá máy. Mụ ấy vá cờ thì vừa nhanh vừa kỹ, tôi với mụ Viễn theo hoài không kịp. Có lần đua với mụ ấy, tôi bị kim đâm phải tay, kêu ẩm lên, rứa là cả ba chị em cùng cười như nắc nẻ. Ngoài vá cờ, ba chị em tôi vẫn phải nấu cơm cho bộ đội, đêm đêm còn phải đi nhổ mạ cấy lúa. Nhưng việc quan trọng nhất vẫn là vá cờ. Vá để kịp treo, đêm cũng phải thắp đèn ngồi vá. Vá để sáng mai có cờ kéo lên đỉnh cột. Hồi đó đạn bom cực khổ, nhưng vui. Rất tiếc, trong lần về làng Hiền Lương, tôi đã không gặp được mẹ Trần Thị Viễn để nghe mẹ kể thêm về chuyện vá cờ. Tôi hỏi ông Hoàng Kha: "Bác có nhớ cờ của ta hồi đó ở đầu cầu Hiền Lương rộng khoảng bao nhiêu không?" Ông Kha suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Khi cột sắt chưa bị gãy vì bom Mỹ thì cờ của ta rộng hơn 100 mét vuông, còn cái cột cao tới 20 mấy mét. Sau này do giặc Mỹ ném bom liên tục, cột cờ luôn bị gãy, nhưng để cờ Tổ quốc không một giây phút ngừng tung bay trên bầu trời Hiền Lương, ta phải tạm thay bằng cột gỗ phi lao cao 15 mét. Lúc ấy, cờ của ta chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông." Công việc vá cờ của mẹ Diệm kéo dài khoảng bao nhiêu năm? Ông Kha trả lời: "Khoảng 2 năm rưỡi hay 3 năm gì đó." Tôi đã thử làm phép tính để biết trong từng ấy năm trời, những người mẹ làng Hiền Lương mà tiêu biểu là mẹ Ngô Thị Diệm đã phải vá cả thảy bao nhiêu mét cờ bị rách vì bom Mỹ. 1.000 mét, 5.000 mét, 10.000 mét hay nhiều hơn? Chịu! Tôi đã không thể nào tính được. Mà cần gì phải tính? Các mẹ cũng có muốn vậy đâu. Những người mẹ làng Hiền Lương như mẹ Ngô Thị Diệm, Trần Thị Viễn, Hoàng Thị Tuất, Cao Thị Nghỉ là những người mẹ đáng kính. Riêng với mẹ Diệm, tên mẹ và chiến công của mẹ còn là niềm tự hào, sự ngưỡng mộ của cả nước. Có ai biết cho rằng công việc vá cờ của mẹ ngày ấy bên dòng sông lịch sử nhưng thân thương này, bây giờ đã trở thành huyền thoại,
một huyền thoại thấm đẫm máu của biết bao đồng bào đồng chí trên mảnh đất Vĩnh Linh vốn chịu nhiều mất mát thương đau, nhưng anh dũng quật cường. Và huyền thoại ấy sẽ còn mãi mãi lưu truyền đến mai sau. Bên tôi, giọng ông Kha trở nên xúc động. Giá mà mẹ Diệm còn sống đến hôm nay. Vâng, giá mà mẹ Diệm còn sống đến hôm nay. Hồi ấy, mẹ đã lặng lẽ ra đi chỉ sau một trận ốm có vài ngày. Giá mà mẹ còn sống đến hôm nay để tận mắt chứng kiến những đổi thay nhanh chóng trên quê hương của mẹ. Làng Hiền Lương bây giờ đã là một làng quê thanh bình yên ả. Sắc ngói đỏ tươi từ những mái nhà đang hòa lẫn quấn quyện trong màu xanh biêng biếc của ruộng lúa, vườn rau, hồ tôm, ao cá. Cầu Hiền Lương cũng đã được xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cờ Tổ quốc không một phút giây ngừng bay trên bầu trời Hiền Lương. Khách trong nước, ngoài nước cũng về đây nghe kể chuyện vá cờ ngày xưa của mẹ. Các con mẹ giờ cũng đã nên ông, nên bà. Chị Lê Thị Nguyệt là giáo viên và đã nghỉ hưu. Anh Lê Công Xòa từng nhiều năm công tác trong quân đội và đã đeo quân hàm đến cấp đại tá. Niềm mơ ước của mẹ thời chiến tranh đã trở thành hiện thực. Còn mẹ, người mẹ vá cờ Tổ quốc cũng đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi trầm ngâm bên mộ mẹ, thắp lên mấy nén hương, lòng cầu mong cho tâm hồn mẹ thanh thản nơi chín suối. Ngoài kia, tiếng sóng từ sông Bến Hải vẫn vỗ về, dập dìu êm ả. Cây cầu Hiền Lương của mẹ ngày xưa giờ đã được phục chế lại, đang vắt mình qua sông, và công trình bảo tồn tôn tạo khu di tích đôi bờ Hiền Lương cũng đã được hoàn thành từ nhiều năm trước. Cờ Tổ quốc trên kỳ đài ngày ngày tung bay trong gió là biểu tượng của một đất nước thống nhất và khát vọng hòa bình. Và tôi nghĩ đó cũng là khát vọng mỗi dân tộc trên hành tinh này. Tôi mong rồi đây, trong số những hạng mục được xây dựng để làm sống lại một thời lịch sử oanh liệt ở đôi bờ Hiền Lương, sẽ có một pho tượng nhỏ về người mẹ làng Hiền Lương vá cờ ngày ấy.

0: giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn bút ký Người mẹ vá cờ Tổ quốc của nhà văn Nguyễn Ngọc Chiến.
1: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cả dân tộc. Bốn thành tố này gắn kết chặt chẽ với nhau, đóng vai trò là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và định hướng mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Như đã hẹn, hôm nay chúng ta cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, để nghe ông trò chuyện về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, cũng như mối quan hệ biện chứng giữa hai hệ giá trị này với hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người.
2: Thưa Phó sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong cái buổi trò chuyện trước ấy, chúng ta đã trò chuyện về các cái hệ giá trị, đó là hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị quốc gia.
3: Cũng giống như là hệ giá trị gia đình và phẩm chất cá nhân của mỗi người, thì hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa cũng có rất nhiều các giá trị khác nhau. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử thì chúng ta đúc kết được rất nhiều những giá trị. Tuy nhiên thì ở từng những cái giai đoạn xã hội cụ thể thì chúng ta sẽ phải ưu tiên một số những cái giá trị hơn so với những giá trị khác. Điều này nó vì nhiều lý do, trong đó có lý do chúng ta không thể có quá nhiều sự quan tâm được, chúng ta không thể nào có quá nhiều cái mục tiêu phấn đấu được, mà chúng ta chỉ có một số những mục tiêu

0: đấu cụ thể mà chúng ta ưu tiên trong một cái giai đoạn cụ thể, để từ đó thì chúng ta tạo ra một cái sự tập trung, tạo ra một cái sức mạnh đến từ cái sự đoàn kết với những cái mục tiêu cụ thể. Đó chính là lý do tại sao chúng ta, và cũng không chỉ là chúng ta đâu, mà rất nhiều nước trên thế giới đã đặt ra các cái hệ giá trị quốc gia. Và đối với lại chúng ta thì chúng ta nhấn mạnh đến mấy cái giá trị như là hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Thì đấy là với lại hệ giá trị quốc gia. Còn đối với lại hệ giá trị văn hóa thì đó là dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.
1: Trong những cái định hướng đó thì Phó sư tiến sĩ Bùi Hà Sơn có nhấn mạnh, có chú ý cái định hướng nào không? Và ngoài ra theo ông là còn có những cái thách thức nào không ạ?
0: Với hệ giá trị quốc gia thì tôi nghĩ rằng dân chủ là một cái giá trị hết sức quan trọng. Vì trong nhiều cái văn kiện đảng của chúng ta cũng đã nhấn mạnh, nếu chúng ta có được dân chủ thì chúng ta sẽ có được sự thảo luận công khai, chúng ta sẽ tạo được cái sự đồng thuận nhất trí. Rồi thì từ những cái yếu tố mà cái giá trị dân chủ này đem lại ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sức mạnh quốc gia trong cái thời gian sắp tới. Và rõ ràng rằng ấy là đây là một cái giá trị mới và nó phù hợp với lại cái xu thế phát triển của thời đại. Đối với lại hệ giá trị văn hóa ấy, bên cạnh cái giá trị dân chủ thì cũng tạo ra cái môi trường rất là tốt cho sự phát triển của văn hóa. Khi mà cái sự phát triển văn hóa của chúng ta, cả cái quá trình quản lý văn hóa nữa, vào cái quyền văn hóa của người dân. Mà cái quyền đó thì dựa trên ba cái yếu tố căn bản thôi. Đó là quyền được hưởng thụ văn hóa, quyền được sáng tạo văn hóa và quyền được tôn trọng văn hóa. Thế thì chính cái dân chủ này giúp cho chúng ta thực hiện tốt hơn các cái quyền văn hóa của người dân này. Và khi chúng ta quản lý và phát triển văn hóa dựa trên quyền văn hóa của người dân ấy, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái động lực mới. Khi mà mọi người, mọi tổ chức đều mong muốn, đều được huy động vào để phát triển văn hóa. Và lúc đó thì nhà nước chỉ tạo ra một cái môi trường, một cái điều kiện về thể chế chính sách phù hợp thôi. Còn lại chúng ta sẽ tạo ra một cái hiện tượng là trăm hoa đua nở trong phát triển văn hóa. Khi mọi người, mọi nhà, mọi cộng đồng đều chăm lo đến sự phát triển văn hóa, thì chúng ta sẽ có được cái sự phát triển văn hóa như chúng ta mong muốn. Thì đó là cái sự liên kết giữa hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa ở cái từ then chốt là khái niệm về dân chủ đó. Và đặc biệt nữa thì trong cái câu chuyện về văn hóa, tôi mong muốn là nhấn mạnh đến cái giá trị nhân văn. Nhân văn ở đây là vì con người. Mà bây giờ thì chúng ta đều biết rồi là văn hóa chúng ta vẫn luôn luôn xem nó là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước. Mà hệ điều tiết ở đây có nghĩa rằng là chúng ta làm gì cũng vậy, là đều hướng vào mục tiêu để cho con người. Con người là mục đích của mọi sự phát triển, kinh tế hay là khoa học, công nghệ hay là giáo dục hay là bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác thì đều hướng đến câu chuyện là con người cả. Chính vì thế nên là khi mà chúng ta xây dựng đến tinh thần nhân văn trong văn hóa thì chúng ta sẽ lan tỏa cái tinh thần nhân văn ra cho tất cả các lĩnh vực khác trong xã hội. Ví dụ như là chúng ta tạo ra cái kinh tế nhân văn, tức là cái nền kinh tế nó hướng đến cái giá trị con người ở trong đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi có được điều đó thì sẽ bớt những cái hiện tượng tiêu cực trong làm ăn kinh tế. Sẽ không còn cái cảnh là người ta trồng hai luống rau, một luống rau này thì mình ăn, một luống rau kia là bán cho mọi người. Hay là tình trạng làm giả hàng hóa, hay là quảng cáo sai hàng hóa vân vân để làm hại người khác. Thì sẽ không còn cái câu chuyện đó nếu chúng ta định hướng điều tiết kinh tế bởi văn hóa và tạo ra nền kinh tế nhân văn. Hay là trong khoa học công nghệ cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta sáng chế ra khoa học công nghệ, chúng ta đều nghĩ nó sẽ vì một cái tính nhân văn của con người. Thì khoa học công nghệ sẽ giúp cho con người chỉ hướng đến những cái tốt đẹp thôi. Và trong các lĩnh vực khác cũng tương tự như vậy. Thì đó là những cái giá trị mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh các giá trị khác thì tôi thấy là quan trọng.
1: Hệ giá trị quốc gia thì nó cũng tạo nên một cái thương hiệu quốc gia để cho các nước khác nhận biết chúng ta làm thế nào để cho thế giới biết đến chúng ta hơn trong một Việt Nam mới mẻ hơn ạ.
0: Trong nhiều năm vừa qua thì chúng ta cũng đã xây dựng một số những cái biểu tượng để tạo ra hình ảnh mới về một quốc gia đang phát triển rất là mến khách. Thế nên là cái việc chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia để cho chúng ta củng cố những cái biểu tượng, những cái hình ảnh mà chúng ta đã có từ trong thời gian vừa qua, và nó cũng là định hướng để chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta trong những năm sắp tới. Tạo ra một cái hình ảnh đẹp, nói lên những cái tiếng nói, kể những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Vì rõ ràng rằng là khi chúng ta đi ở các nước trên thế giới thì họ vẫn chủ yếu biết đến nước ta qua cái cuộc chiến tranh, qua những cái sản phẩm văn học nghệ thuật về nước Việt Nam của chúng ta từ thời chiến tranh thôi. Còn những cái gì mà chúng ta tạo dựng ngày hôm nay ấy, thì còn khá là mờ ở trong tâm trí của bạn bè trên thế giới.

0: thế nên là cái khái niệm hòa bình và biểu tượng của hòa bình có lẽ là một trong những cái mà chúng ta hướng đến trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia. Chúng ta thấy rằng là Hà Nội năm 1999 đã trở thành thành phố vì hòa bình chẳng hạn, thì đó cũng là cái ước vọng của chúng ta. Và chúng ta mong muốn là cái ước vọng đó nó truyền cảm hứng cho tất cả các nước trên thế giới. Và ngay trong bối cảnh ngày hôm nay chúng ta cũng thấy câu chuyện nó rất có ý nghĩa và rất mang tính thời sự. Bác Hồ đã từng nói là đưa Việt Nam ra thế giới và đem thế giới về Việt Nam. Thì đó là những cái gì mà chúng ta mong muốn làm được. Thì những cái giá trị như là hòa bình, như là thống nhất, nó là những cái mà chúng ta đã nỗ lực làm được. Và chúng mong muốn của chúng ta là truyền cái tinh thần đó cho mọi người và cho nhân dân toàn thế giới. Hay là những cái mục tiêu mà chúng ta đạt được là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh chẳng hạn. Thì đó chắc chắn là những cái mà chúng ta rất là cần để cho chúng ta tạo ra một cái niềm tin, tạo ra một cái động lực, tạo ra một cái quyết tâm của chúng ta. Không chỉ trong việc xây dựng hệ giá trị quốc gia mà còn cho sự phát triển chung của đất nước.
1: Xin chân thành cảm ơn Phó sư tiến sĩ Bùi Hải Sơn.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hải Sơn về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Quân đội số ra gần đây.
3: Phần văn xuôi với những tác phẩm và bài viết ấn tượng. Chuyện ngắn Xa Xóm Mũi của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi kể về cuộc tìm kiếm và đoàn tụ muộn màng sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh. Từ cuộc gặp gỡ hữu duyên ở hiện tại, tác phẩm lần mở ký ức về những chuyến tàu không số, về mối tình ngắn ngủi nhưng sâu nặng giữa người lính miền Bắc và nữ du kích Xóm Mũi miền Tây Nam Bộ. Bằng lối kể dung dị, tự nhiên, chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giữa mất mát và hy vọng. Qua đó làm hiện lên vẻ đẹp của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh thầm lặng trong chiến tranh. Kết thúc bất ngờ nhưng đầy nhân văn khiến câu chuyện trở thành một khúc tri ân xúc động dành cho những con người đã sống, đã yêu và chờ đợi giữa những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc. Chuyện ngắn Những Giấc Mơ Dài của nhà văn Tống Ngọc Hân khai thác tâm lý day dứt, mặc cảm và hành trình chuộc lỗi của một người đàn ông trước những sai lầm đã qua. Từ một giấc mơ kỳ lạ, nhân vật chính dần đối diện với phần đời mà mình đã trốn tránh suốt nhiều năm. Một người phụ nữ đã mất, một đứa con chưa từng được thừa nhận và món nợ lương tâm luôn âm thầm ám ảnh. Tình phụ tử muộn màng, sự tha thứ đúng lúc đã mở ra hướng đi cho những điều tưởng như rơi vào bế tắc. Với lối kể chuyện kịch tính tâm lý, đan xen giữa thực và mộng, tác phẩm để lại dư âm xúc động về trách nhiệm, tình yêu thương và khả năng gắn kết của sự bao dung. Bút ký Những Hạt Mầm Trên Đất Bentiu của Lương Đình Khoa là hành trình của người lính mũ nổi xanh Việt Nam tại Bentiu, Nam Sudan, một trong những vùng đất khắc nghiệt trên thế giới. Qua chân dung người sĩ quan trẻ, tác phẩm tái hiện hiện thực chiến tranh, đói nghèo và sự sống mong manh nơi xứ sở châu Phi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của người lính cũng mang đến vẻ đẹp nhân văn, niềm hy vọng cho người dân bản địa. Ghi chép Lính Quân Khí Bên Dòng Sông Hiếu của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy khắc họa chân thực hình ảnh người lính quân khí âm thầm cống hiến nơi miền Tây xứ Nghệ. Tác phẩm làm nổi bật vẻ đẹp của trách nhiệm, sự tận tụy và những hy sinh lặng thầm của người lính. Hình ảnh dòng sông Hiếu ở cuối tác phẩm trở thành biểu tượng đẹp cho những đóng góp bền bỉ, lặng lẽ của các thế hệ người lính quân khí trong dòng chảy lớn lao của đất nước. Phần thơ với sự góp mặt của các tác giả Đinh Tiến Hải, Nguyễn Vũ Điền, Trần Ngọc Khánh Dư, Lê Thanh My, Trương Thị Bách Mị, Thạch Khang, Nguyễn Đại Bường, Dương Soái, Muồng Hoàng Yến, Hải Đường, Phạm Ánh Sao, Nguyên Hùng. Hình ảnh người lính hôm nay đã và đang được khắc họa qua nhiều góc nhìn, đặc biệt ở góc nhìn của nghệ thuật thơ ca, hình ảnh ấy đã trở thành biểu tượng của bình dị, của lớn lao, gắn bó với dân tộc, với đất nước. Chuyên mục thơ trong những tập thơ là bài viết Thế giới đa chiều trong một chấm xanh của Đoàn Minh Tâm, giới thiệu tập thơ Chấm xanh của Đoàn Trọng Hải. Văn học nước ngoài giới thiệu tác phẩm Những Chiếc Váy Cưới của Louis Edrich do Nguyễn Thị Thủy Linh dịch từ nguyên bản tiếng Anh. Phần bình luận văn nghệ nổi bật các bài viết của Phạm Minh Quân, Phẩm giá sáng tạo nghệ thuật giữa kỷ nguyên AI là một tiểu luận giàu tính thời sự, đặt vấn đề AI trong mối liên hệ sâu xa với phẩm giá con người và bản chất của sáng tạo nghệ thuật. Từ những dẫn chứng về các nghệ sĩ tiên phong trong nghệ thuật số đến những suy tư về đạo đức, bản quyền và tính xác thực, bài viết mở ra nhiều câu hỏi lớn về tương lai của nghệ thuật trong thời đại thuật toán. Đây là một bài viết có giá trị gợi mở, nhắc chúng ta rằng giữa sự phát

0: triển mạnh mẽ của AI, điều cần được bảo vệ nhất vẫn là phẩm giá sáng tạo và tính người trong nghệ thuật.
1: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện. Đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chia tay các anh ở tỉnh ủy, tôi đi về khu đông để công tác, rồi chuẩn bị vào Quy Nhơn. Lại xuống trạm giao liên ở Cát Sơn, nơi mà cách đây một năm anh đã đi qua. Nhờ kinh nghiệm dẫn đường của các đồng chí giao liên, đường đi tuy gặp khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng thuận lợi an toàn tới khu đông. Anh Toàn, Phó Bí thư tỉnh ủy phụ trách khu đông đón tiếp tôi và đồng nghiệp rất nhiệt tình. Anh Toàn rất hiểu tầm quan trọng của báo chí nên mới gặp mặt đã đề nghị ngay. Tôi và các đồng nghiệp giúp cho thị xã ra một tờ báo. Nhiệt tình của anh đã lôi cuốn tôi và Cao Duy Thảo tìm hiểu ngay tình hình chiến trường mới. Những ngày tiếp theo, tôi tranh thủ gặp một số cơ sở ở thị xã để khai thác tư liệu viết tin, đồng thời cùng Cao Duy Thảo, Mai Ái Trực biên tập số báo đầu tiên cho thị ủy Quy Nhơn. Trên đường đi lấy tin, tôi nghe được nhiều câu chuyện cảm động về khó khăn gian khổ của quân và dân ta. Bài viết Hoài Nhơn, Bão Táp và Ngày Mùa chân thực đầy không khí sôi sục chiến đấu ở vùng núi Bà của tôi đã được phát lại nhiều lần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm đoạt giải B của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam dành cho Văn Xuôi năm 1999.

lực lượng địch tan rã ra từng mảng. Chỉ sau mấy ngày bị tấn công, hơn 100 trung đội dân vệ phòng vệ dân sự đã tan rã. Đồng bào ở nhiều xã đã vào tận đồn bốt địch, thậm chí vào cả trong trận địa, kêu gọi binh sĩ bỏ hàng ngũ địch về vùng giải phóng. Trong khi chúng tôi ngồi nói chuyện thì ở phía Tây Nam, tiếng pháo 105 ly vẫn gầm dữ dội. Ông Ngô bảo, pháo của ta bắn vào Đệ Đức đấy. Những quả đạn pháo lao vun vút qua đầu chúng tôi, dội bão lửa xuống căn cứ địch đang bị vây chặt. Trưa hôm sau, tôi gặp một đoàn hàng binh từ căn cứ Đệ Đức tới. Nguyễn Chất, binh nhì thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 40 kể lại những giờ phút kinh hoàng ấy. Bị bao vây, chúng tôi rất khiếp sợ. Pháo của các ông bắn quá trời. Hôm qua, pháo nổ trúng kho đạn, máy bay tới thả dù tiếp tế, nhưng bay quá cao, thả ra ngoài đồn hết. Câu chuyện đang dở dang thì có người tới báo tin, căn cứ Đệ Đức đã bị quân ta tiêu diệt. Thế là toàn huyện Hoài Nhơn đã được giải phóng. Chúng tôi theo đường số 1 tiến thẳng về Tam Quan. Kỳ diệu biết bao, chiến công của 22 ngày tiến công và nổi dậy. Quân dân Hoài Nhơn đã cuốn 80 chốt điểm và 2 chi khu quân sự vào hàng kiên cố nhất của địch tại tỉnh Bình Định. Thị trấn Tam Quan rực rỡ cờ và khẩu hiệu cách mạng. Nhiệt liệt hoan hô quân giải phóng đánh mạnh thắng to. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi. Trên cột cờ giữa thị trấn là cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam, cỡ lớn tung bay phần phật nổi bật lên giữa màu xanh đằm thắm của những vườn dừa. Dừa êm ả tỏa bóng mát xuống đường phố nườm nượp người qua lại. Các nhà hàng hiệu buôn vẫn mở cửa. Bận rộn nhất có lẽ là các hiệu may và các nghiệp đoàn xe lam. Đồng bào đua nhau may cờ cách mạng. Các thợ may phải làm việc ngày

đêm và phải vét hết vài màu ra mà vẫn không đủ. Còn các thanh niên lái xe Lam thì rất hãnh diện được lái xe phục vụ cho yêu cầu của cách mạng. Công nhân xe Lam cũng như những người đánh cá, những thợ tiểu thủ công đã lập những tổ công đoàn để giúp đỡ nhau và phục vụ cách mạng tốt hơn. Một thanh niên vui vẻ nói, sớm nào chúng tôi cũng lái xe tới Đệ Đức để chờ súng đạn gạo. Chù cha nhiều lắm, hàng dãy kho ấy. Cả xe tăng, pháo và cả những hòm đạn còn nguyên vẹn nữa. Đường phố Tam Quan nô nức nhộn nhịp trong khí thế chiến thắng và cảnh giác. Có chiếu phim, có văn công, có cả những lớp huấn luyện về sử dụng vũ khí, cứu thương và xây dựng chiến hào. Rời thị trấn, chúng tôi về vùng nông thôn. Qua mỗi thôn xã, chúng tôi đều gặp những trụ sở Ủy ban Nhân dân cách mạng. Có cán bộ đang giải quyết công việc cho dân. Chính quyền cách mạng từ huyện đến xã, thôn nhanh chóng phát huy hiệu lực của mình. Về Hoài Châu, những thay đổi trong các thôn xóm làm tôi càng ngạc nhiên và sung sướng. Những con đường từ đồng vào thôn xóm được dọn sạch sẽ. Các rìa làng được rào kỹ lại. Trên trục đường, cứ 5-7 thước lại có một hố trú ẩn. Rất nhiều đường hào chạy ngoằn ngoèo dọc các con đường lớn hoặc là len lỏi trong những vườn dừa. Ở những vị trí sung yếu đều có du kích gác. Gặp chúng tôi, anh Huỳnh Chí Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng xã, vồn vã mời tới họp. Ủy ban đang phải lo giải quyết hàng loạt công việc của chính quyền cách mạng. Các anh các chị đang bàn tổ chức đại hội nghĩa binh của những người trước đây ở trong quân ngụy đã lập công trở về với nhân dân. Anh Đức nhắc cán bộ trong thôn, chú ý lãnh đạo đồng bào gieo đủ mạ để cấy vụ tám, khẩn trương cấy cho kịp thời vụ giống lúa ngắn ngày, và chú ý trồng thêm rau màu. Tôi nhớ lại, cách đây ít ngày khi xã huy động toàn dân đi vây đồn địch thì lúa đang chín rộ vàng rực cả cánh đồng. Lúc ấy, đồng vắng tanh vắng ngắt, cầm bông lúa nặng trĩu vàng khô, tôi không khỏi lo lúa bị rụng hết. Nhưng khi đồn địch đã bị san bằng thì Hoài Châu lại dốc toàn lực lượng ra đồng, làm không kể ngày đêm thu vụ lúa tốt chưa từng có. Trời tháng năm vẫn rội nắng lửa xuống và cánh đồng vẫn rợp bóng người. Từ những cánh đồng Liễu An, An Quý, Thành Sơn, Bình Đê, tiếng cười nói của những người cày bừa gieo cấy vang lên rộn rã. Một mùa lúa bội thu đã được gặt và cất giấu kỹ lưỡng gọn gàng. Người dân Hoài Nhơn lại bắt tay vào vun xới cho một vụ mùa tới với niềm tin sẽ được thu hoạch những thành quả to lớn hơn, rực rỡ hơn. Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Ngày 8 tháng 6 năm 1972. Theo các anh ở thị ủy, bài viết nói trên có sức cổ vũ lớn đối với vùng đông, ngay cả đồng bào trong Quy Nhơn cũng nghe và mong sớm đến ngày tấn công nổi dậy, giải phóng quê hương như đồng bào Hoài Nhơn. Thứ Sáu, 16 tháng 6 năm 1972. 11 giờ rưỡi, sau bữa cơm trưa, tôi cầm quần áo đi tắm. Mới tới quá hang đá nhà bếp, nghe hai tiếng nổ rầm rầm. B-52 à? Thoáng nghĩ vậy, tôi bật trở lên. Bom nổ rền hàng giây. Chạy vấp đá, ngã mấy lần. Lượng sức không chạy kịp lên cửa hang, tôi nhìn qua phía tay trái, thấy một cửa nhỏ thông vào hang. Vội vứt hết quần áo, khom người, đưa hai tay ra phía trước, nhảy phóng tới như người nhảy xuống nước để bơi. Vừa chạm đáy hang, nghe một tiếng nổ rầm nữa. Tối tăm hết thảy. Những vật gì đó nặng trịch đè lên đầu, lên mình tôi. Những tiếng nổ vẫn dội lên liên tiếp. Tôi nghĩ, rồi đó, chuyến này chắc là đi đời rồi. Im lặng, tôi vùng lên, mở mắt ngó quanh thấy khói bụi bốc lên mù mịt. Quanh tôi, mấy cô gái bỏ lê, quần áo rách bươm, máu me bê biết. Mấy cô la lên, chết thôi anh ơi, bây giờ làm sao? Tôi nói, cứ ngồi im. Nhìn quanh, thấy hang trống rỗng, tôi nói, các em lên hang phía trên đi.

Phía cửa hang phía trên, Hạnh nằm gục kêu khò khò như là tiếng giống quái dị. Tôi không thấy đầu cô ta đâu, chỉ thấy nửa thân mình phía dưới của cô trần truồng lấm bụi đất. Trong khi năm cô gái kia dắt díu nhau chạy lên hang trên, thì tôi lại moi đất kéo Hạnh dậy. Áo Hạnh rách bươm hết, quần Hạnh chỉ còn hai ống chân. Tôi thấy một vết thương lớn sau lưng cô, Hạnh kêu. Gì mà tội thế này anh ơi! Tôi đặt Hạnh nằm ngay thẳng, vơ một chiếc khăn mặt rách băng lên vết thương. Lấy mấy miếng dù rách phủ lên thân thể lõa lồ của cô. Tôi chạy lên gọi thêm mấy người xuống thì gặp Mai Ái Trực. Hai người trở xuống, lúc này tôi mới thấy cánh tay trái của Hạnh bị gãy nát. Tôi mở một cái ba lô nằm lăn lóc dưới đất, lấy một cái quần đưa Trực mặc cho Hạnh và kiếm rẻ buộc tạm cánh tay Hạnh lại. Tôi và Trực vực Hạnh dậy, nhưng đuối sức quá. Trực lên gọi Hà xuống. Chúng tôi khiêng Hạnh lên hang đá lớn, đặt nằm ở giữa băng lại cho kỹ hơn. Nhìn cánh tay, tôi đau lòng quá. Nó nát hết xương rồi, chỉ còn lại một ít thịt bầy nhầy. Tôi bẻ que, bó cố định. Máy bay địch tiếp tục đến oanh tạc. Bom phá, bom xăng, bom bi. Các loại bom tiếp tục dội xuống. Pháo biển bắn tới rầm rầm. Hạnh vừa rên vừa nói. Bắn nó rớt mấy cái cho nó hoảng. Anh ơi, giúp dùm em với. Hạnh kêu khát nước. Chúng tôi không cho Hạnh uống. Xế chiều, địch ngừng bắn phá. Chúng đưa tàu chiến bo bo xà lan cặp sát bờ biển, đổ bộ chừng hai đại đội. Súng nhỏ nổ rộ dưới phía núi sát biển. Trực thăng cũng quần lượn, phóng pháo dưới đó. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, đưa hết anh em lên hang đá hội trường. Hang đá rộng, đông người. Hai quả bom nổ cách nhà bếp từ 5 đến 10 mét, làm tanh bành tất cả. Quần áo bay tung lên, mắc vào cành cây. Những ống đạn pháo dùng đựng nước biến mất hết. Gạo đổ vung vãi trong hang. Kiểm tra lại, tổn thất của chúng tôi gồm Hương, công nhân in vừa tỉnh xuống với tôi, hy sinh. Hạnh bị thương nặng. Hoa, Tuyết bị thương vừa. Nào, Thanh, Thủy bị sức ép làm tức ngực, mệt. Hương định đi tắm, vừa tới cửa hang dưới thì trúng bom. Hương là con trai của anh Đức, bí thư xã ủy Hoài Châu, người mà tôi rất khâm phục, đã ghi chép chân dung khá kỹ. Tôi dở sổ, vẽ sơ đồ khu vực bị bom, hang đá, nơi chôn Hương để nếu có dịp thì trao cho anh Đức. Tôi cũng bị sức ép làm bùng tai mệt nhoài. Từ hôm nay, tôi bắt đầu được tiếp xúc thêm với một thế giới lạ lùng, thế giới của những tiếng kêu liên tục, tiếng o o như ve sầu, như dế mèn kêu, tiếng xào xạo như tiếng những bước chân trên cát, tiếng u u như tiếng máy biến thế điện. Còn những âm thanh ở bên ngoài dội tới trở nên xa xăm hơn, nghe văng vẳng. Khái niệm về âm lượng bị lu mờ làm cho tôi không rõ mình nên nói tới mức nào cho mọi người vừa nghe. Ngày 17 tháng 6 năm 1972, Hạnh tiếp tục rên la vì đau đớn, vì khát nước. Suốt buổi sáng, cô tỉnh táo nói nhiều. Cô đòi uống nước, đòi thay quần áo, đòi tắm, đòi mở băng. Cô la mọi người làm biếng, nước ở suối mà không chịu vác về. Cô rủ Tuyết đi xuống suối. Cô gọi tên tôi, Trực. Tôi đến ngồi bên, an ủi Hạnh. Thương vô cùng. Cô bé này 18 tuổi ở Phước Hậu, ven thị xã Quy Nhơn, mới đi thoát ly ít tháng. Hồi mới ra, cô luôn khóc đòi về, nhưng qua những ngày sống với tập thể, được giáo dục, cô rất phấn khởi, luôn vui hát và đang học đánh máy. Hạnh đòi xuống đất nằm vì nằm võng tức. Tôi lấy tấm đệm và tấm ni lông trải cho Hạnh nằm. Hạnh vật vã kêu đau, kêu khát, đói. Tôi hòa bột đậu xanh và đường cho Hạnh uống. Hạnh mửa ộc ra. Tôi lấy lon hớt vào, lấy khăn lau cho Hạnh. Hạnh nhìn tôi nói, tội anh Long quá.
thay băng cho Hạnh, vết thương bị bẩn quá rất hôi. Lúc này, tôi tìm ra thêm một vết thương nữa ở mông trái của Hạnh, vội chỉ cho y tá rửa băng lại. Vết thương này đã nhiễm trùng, phải lấy kéo cắt đi những chỗ thịt thối. Kéo tụt một bên quần Hạnh xuống, Hạnh cứ nắm lưng quần kéo lên, kêu. Người ta đông sùm mà, đậy đi, đậy lại cho em anh. Tôi lấy tấm dù phủ ngang bụng cô, nói. Em nằm im cho chị Tùng chữa mới lành được, anh đắp kín cho em rồi. Sau khi rửa vết thương, Tùng dùng kéo cắt lưng quần để cởi ra thay quần khác. Hạnh níu không được la. Thôi rồi, bắt tôi ở chuồng. Rửa qua vết thương ở lưng, vết thương sâu quá, thọc banh vào, lút đến 2-3 phân. Hạnh kêu khóc. Trời ơi, làm thịt tôi đấy à, thương dùm tôi với. Anh Long đỡ em dậy. Băng lại vết thương ở tay, Hạnh vật vã. Tôi hiểu Hạnh đau đớn vô cùng. Lòng tôi như có muối sát. Tôi nắm tay Hạnh, vuốt tóc, vuốt má Hạnh, dỗ dành cô, mong làm cho cô dịu được chút nào nỗi đau đớn ấy. Lại dùng kéo cắt áo Hạnh, cởi ra. Cô cũng níu lại rồi kêu. Thôi thế là quần không có, áo cũng không có. Mặc quần rộng áo rộng cho Hạnh, Hạnh kêu. Mặc gì lạ vậy, cứ như là ông thầy chùa. Gần tối, đưa Hạnh, Hoa, Tuyết đi bệnh xá. Riêng Hạnh thì đi mãi mãi. Tới gần trạm xá, Hạnh đã tắt thở. Ngày 18 tháng 6 năm 1972. Đã thu dọn xong đồ đạc, bắt tay vào công tác chuyên môn. Anh Khiết hướng dẫn một số thanh niên nhặt xếp lại chữ máy in. Bom hất đổ mất mấy cái bát chữ. Đó là những bát chữ chuẩn bị cho số báo đầu tiên của thị xã Quy Nhơn. Đã hốt lại chữ lẫn với đất cát. Dù sao thì mấy ngày nữa sẽ ra báo. Thư gia đình Phạm Hùng Việt, miền Tây, 18 tháng 6. Anh Long thân mến, đã lâu hôm nay em lại nhận được thư anh gửi vào cùng với thư của gia đình. Đọc thư anh, em rất phấn khởi với tình hình công tác cũng như sức khỏe của anh. Sau khóa huấn luyện tân binh, em được bổ sung về đồn biên phòng 53, công an vũ trang Nghệ An, nằm giữa vùng biên giới Việt-Lào, giáp với tỉnh Bù Lì Khăm Say của bạn. Thời kỳ đầu, chắc anh cũng hiểu, em cảm thấy rất vất vả trong mọi mặt công tác cũng như sinh hoạt. Vùng em ở ngay dưới chân Trường Sơn, leo qua Trường Sơn là sang bước bạn, do vậy đường đi rất khó khăn, ra khỏi cổng đồn là phải treo núi. Dân ở đây toàn đồng bào dân tộc, gồm Thái, Tày, Mèo. Công tác trung tâm của đồn em là làm công tác cơ sở, nắm tình hình chung để bảo vệ biên giới. Hàng tháng có đi công tác ngoại biên sang bạn. Cho đến nay, trải qua hơn một năm, em đã tương đối quen với công tác và có thể chịu đựng được gian khổ, kể cả việc đi bộ hàng 7-8 ngày đường rừng. Do học tiếng dân tộc nhanh, nên em đã nói chuyện được bằng tiếng dân tộc với mọi người, nên phục vụ được tốt cho công tác. Dân ở đây rất tốt, nên công tác tiến hành cũng thuận lợi. Ăn uống, sinh hoạt ở đây gặp nhiều khó khăn, hiếm rau, em đã gặp và phải chịu đựng nhiều cái thiếu thốn như là thời gian đầu tiên mới vào trong đó anh đã gặp ấy. Lúc đầu, những cái đó đối với em rất là vất vả. Tình hình biên giới ở đây cũng tương đối phức tạp, vì bên bạn mới giải phóng, chính quyền còn non yếu. Từ tháng 10 đến tháng 12, tình hình càng rắc rối vì địch đổ quân về chiếm lại. Dân đó là dân Mèo nên đại đa số theo địch. Hồi đó cơ động ở đồn em phải đi hết, tính cũng phải điều cơ động lên, vất vả đến 3-4 tháng mới yên được. Về sức khỏe, em vẫn giữ được như thời gian mới lên. Cũng như anh, em chưa hề bị sốt lần nào cả. Trong khi đó, đơn vị sốt rét rất nhiều, có đồng chí mới đến đã sốt liên tục, phải đi điều trị hàng tháng. Qua những bỡ ngỡ ban đầu,
Đến nay, em đã quen với công tác cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thư, anh trao đổi với em về việc tu dưỡng, phấn đấu. Những điều anh nói rất là có ích cho bản thân em. Hồi đầu mới về, nghe hai tiếng sinh viên, một số đồng chí có những ấn tượng nọ kia với em. Sau này thì em mới hiểu, nhưng rồi qua công tác, lao vào thực tế, em đã cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, như làm công tác trị an, vận động quần chúng, củng cố các đoàn thể thanh thiếu niên. Dần dần thì em đã được tập thể tin tưởng. Như anh nói, phấn đấu vươn lên đảng rất khó. Nếu động cơ không đúng đắn, tỏ ra nóng vội thì dù tích cực đến mấy, nói hay biết mấy, anh cũng không đạt được. Em sẽ ghi nhớ lời anh, coi đó là những kinh nghiệm trong cuộc sống. Về bản thân, đầu năm nay em đã được chi đoàn đề nghị và chi bộ đã công nhận vào hàng ngũ đối tượng đảng. Đó là nguồn động viên lớn đối với em, nhưng đó cũng chỉ là những cái ban đầu. Em hiểu, muốn đạt được ước mơ của mình, em còn phải chịu khó rèn luyện hơn nữa, học tập và phấn đấu hơn nữa. Rất tiếc là ở xa anh quá, em không được sự giúp đỡ và trao đổi thường xuyên của anh. Một số thằng bạn cùng đi với em đã được gọi về trường tiếp tục học hết chương trình để sử dụng chuyên môn. Về việc này, nghĩ lại quá trình học tập, em nghĩ nếu được học thêm thì càng tốt, nhưng nếu em mà không ấy, thì em vẫn cứ tin tưởng, yên tâm phục vụ lực lượng, phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Về viết, vì ít thời gian quá, tuy vậy em vẫn viết bài gửi cho báo Công an Vũ trang. Mới đây hồi tháng 1, tháng 2, em được Ban Chính trị tỉnh điều về đi công tác trong 2 tháng ở một đơn vị công an vũ trang, viết về những con người, những thành tích của đơn vị đó. Em viết được 3 bài thuộc thể loại người tốt việc tốt. Có lẽ cuối năm nay bài mới được in. Khi đó gửi được để anh góp ý thì hay quá. Về gia đình ta, chắc bố mẹ, các anh và các em đã gửi thư kể cho anh nghe. Em không nhắc lại nữa, chỉ mong khi nào anh em được về gặp nhau, gia đình sum họp đông đủ thì vui quá. Về chuyện riêng, anh đã nghĩ đến việc xây dựng gia đình chưa? Ở hoàn cảnh như bây giờ thì cũng khó. Cả em cũng vậy. Tuy nhiên, em còn ít tuổi nên chưa phải lo đến chuyện đó. Em luôn mong nhận được thư của anh. Nếu gửi ra được thì anh cứ gửi theo địa chỉ hòm thư cho em thì rất tốt. Cuối thư, chúc anh luôn khỏe mạnh, dày dạn trong cuộc sống, vững vàng trong nghề viết. Luôn nhớ tới anh, em trai Hùng Việt, địa chỉ hòm thư 6256VG. Từ 22 đến 30 tháng 6 năm 1972, dự hội nghị thị ủy mở rộng. Anh Toàn phân tích tình hình. Thế của địch đã bị đảo lộn nghiêm trọng. Cả một hệ thống phòng ngự của chúng ở phía Bắc tỉnh đã bị quét sạch. Đường số 1 bị cắt đứt từ Bình Khê tới Đèo Nhông. Đường 19 bị ta khống chế một thời gian dài. Địch bị bao vây chia cắt, không sao gỡ nổi. Trong toàn tỉnh, địch có 2 trung đoàn Cộng Hòa bị đánh tan tác, nay tập hợp lại. Tương đối đủ về số lượng nhưng ô hợp, binh lính hoang mang dao động, cầu an, số đào dã ngũ tăng. Quân số địch trước chiến dịch A1 là 4 vạn, bị ta diệt khoảng 2 vạn tên, số còn lại phần lớn là địa phương quân. Quân giữ thị xã Quy Nhơn phần lớn là địa phương quân, với cấu trúc công sự không phải mạnh. Về lực lượng cách mạng tại Quy Nhơn, thế càng cao, lực càng mạnh, tạo được thế tấn công chia cắt địch. Có hậu phương gần gũi vững chắc là các huyện phía Bắc tỉnh, đồng thời có nhiều vùng giải phóng nằm

quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long trong

0: nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh Đi Tìm Cỏ Xanh do Ngọc Tiến chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Quang Đại. Chiến tranh tàn ác và khốc liệt đã đi qua. Những người lính trở về sau cuộc chiến đều đã từng trải qua không ít lần đối mặt với sự thương vong và cái chết cận kề. Bao người dân vùng địch tạm chiếm đã chẳng quản hiểm nguy, thậm chí phải hy sinh để che chở, bảo vệ và tìm mọi cách đưa họ về với đồng đội. Và những ký ức, kỷ niệm về sự hy sinh cao cả ấy theo mãi người lính trong suốt quãng đời còn lại của họ. Câu chuyện trong vở kịch Đi Tìm Cỏ Xanh kể về một người như thế. Câu chuyện bắt đầu tại phòng thương binh xã hội một huyện ven biển miền Trung.
1: Chào anh ạ. Xin lỗi anh là trưởng phòng à?
2: Thế có việc gì thế?
1: Chả là thế này. Tôi từ ngoài Bắc vào đây để muốn trình bày một nguyện vọng ạ.
2: Nguyện vọng à?
1: Vâng.
2: Nguyện vọng? Ôi ôi, tôi chán ngấy với những nguyện vọng ấy rồi.
1: Tại sao anh lại nói thế ạ?
2: Anh có biết một ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu người không? Có lẽ tới cả ngàn người ấy chứ. Một ngày với cả ngàn nguyện vọng. Gớm. Làm sao mà các người lắm nguyện vọng đến thế cơ chứ lị?
1: Ok.
2: Có gì thì nói ngay đi.
1: Sự thật là thế này. Tôi đang tìm một cô gái đã chết vì cứu tôi khi tôi còn là chiến sĩ giải phóng quân những ngày đang chiến đấu trên mảnh đất này. Hôm nay tôi đến đây để khai báo và làm chế độ cho cô gái ấy vì cô ấy xứng đáng với danh hiệu đó.
2: Trời đất ơi! Cái vùng này có biết bao người dân chết trong chiến tranh, anh có biết không hả? Trong những người chết đó ấy, ai chết vì cách mạng, ai chết vì bom đạn vô tình. Làm sao mà chúng tôi có thể xác minh cho hết được. Mà cái thời gian cô gái ấy chết để cứu anh là năm nào nhỉ?
1: Năm 1972.
2: Đã hơn 30 năm trôi qua. Giờ anh đến và đưa cho ngành thương binh xã hội chúng tôi một cái câu đố như thế thì tôi không hiểu thế nào cả.
1: Tại sao lại là câu đố? Các anh phải có trách nhiệm với những việc như thế chứ. Đây là nhiệm vụ của các anh. Các anh không thể quên quá khứ được.
2: Này, này, này. Anh bảo chúng tôi không được quên quá khứ à? Anh nhớ sao hơn 30 năm anh mới đến đây để khai báo việc này hả?
1: Không. Tôi không quên. Tôi không một ngày nào quên người con gái ấy cả. Đó là nỗi ám ảnh đeo bám suốt cả cuộc đời.
2: Thôi được rồi. Cứ thế này mất toi một buổi sáng mà không được việc gì mất. Thế cô gái ấy tên là gì nào?
1: Cô ấy tên là Thảo.
2: Gì Thảo mới được chứ?
1: Cái gì? Anh nói cái gì tôi không hiểu.
2: Tôi hỏi cô Thảo mà anh nói ấy họ tên đầy đủ là gì? Ở ấp nào, xã nào? Nói hỏi mãi có mỗi cái chuyện ấy mà.
1: Tôi không biết họ của cô ấy. Tôi chỉ biết tên cô ấy là Thảo thôi. Và tôi cũng không biết cô ấy ở ấp nào nữa.
2: Trời ơi! Tôi thật không hiểu anh là người thế nào nữa. Tên không rõ nữa, nơi ở cũng không hay thì tôi không hiểu thế nào cả.
1: Phải rồi. Chắc là cô ấy chỉ ở xã Hải Lệ này thôi.
2: Thế anh có biết xã Hải Lệ trong bấy nhiêu năm chiến tranh có bao nhiêu người tên là Thảo đã chết không hả?
1: Tất nhiên là tôi không thể biết có bao nhiêu cô Thảo ở Hải Lệ đã chết trong chiến tranh. Nhưng nhất định chỉ có một cô Thảo duy nhất đã cứu tôi khi giấu tôi trong căn hầm bí mật mà cô ấy tự đào. Cô ấy đã nuôi tôi suốt gần một tuần lễ dưới hầm, trong khi bọn địch càn quét dữ dội để tìm tôi. Và cô ấy đã hy sinh để cứu tôi. Và cả tập tài liệu tuyệt mật mà tôi mang trong người nữa.
2: Sao? Cô Thảo ấy đã giấu anh dưới một hầm bí mật tự đào à? Cô ấy có phải là cơ sở của ta không hả?
1: Không. Không phải. Thế mới nên chuyện. Cô ấy chỉ là dân thường thôi.
2: Có phải là căn hầm đó dưới một khóm tre không? Hả?
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
2: Có phải cô ấy ở Tích Tường không? Da cô rất trắng này, mặt trái xoan, lại có cái răng khểnh rất duyên và một nốt ruồi nhỏ bên má trái, có đúng không?
1: Mà tôi đã nói là tôi không biết người của ấp nào, chỉ gặp trong bóng tối. Và chính vì thế cho nên tôi không nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Nhưng anh hỏi vậy chắc là anh có biết cô Thảo?
2: Vâng, phải. Tôi có biết một cô Thảo người ở Tích Tường.
1: Và còn điều này nữa, anh cũng được cô ấy giấu ở dưới hầm như tôi, đúng không?
2: Không, không có cô Thảo nào giấu tôi trong hầm cả. Nhưng anh bảo cô Thảo ấy đã thu hút địch về phía mình để cứu thoát anh. Chắc cô ấy có tình cảm riêng tư sâu nặng với anh lắm nhỉ? Mà phải thôi, anh và cô ấy ở cùng nhau trong một căn hầm chật hẹp như thế. Lại như anh nói, ngần ấy ngày trời, làm gì mà không nảy sinh tình cảm?
1: Cái gì? Anh định ám chỉ điều gì?
2: Không, tôi không có ý định gì cả. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, những chứng cứ mà anh đưa ra để xin làm thủ tục công nhận danh hiệu liệt sĩ cho cô Thảo là chưa đủ. Có thế thôi.
1: Trời ơi, các anh máy móc thế. Thảo nào biết bao nhiêu người vẫn phải ngậm ngùi trong xã hội. Tôi không thể hiểu đến bao giờ các anh tin ở con người hơn những chứng cứ giấy tờ nào đó.
2: Tôi không thể làm gì được với chừng đó gợi ý được, trừ khi có thêm thông tin nhá.
1: Thôi được rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu thêm về cô gái ấy. Thôi, tôi đi, chào anh.
2: Vâng, tôi chào anh.

0: em có sống khôn thác thì hãy đưa đường chỉ lối cho anh tìm thấy em. Nhưng 30 năm đã qua, ta đã đi tìm một cô Thảo, nhưng lại không biết cô ấy ở xóm nào, con cái nhà ai, bao nhiêu tuổi. Ta không thể bỏ về sau chừng đấy ngày trông ngóng, chờ đợi đến lúc tìm được về quê em.
1: Anh gì ơi, anh gì ơi, chờ em bảo cái đã.
0: Ai thế nhỉ? Tại sao có giọng nói quen quá, giống như là giọng của Thảo ngày nào ấy. Thảo
1: Dạ không ạ, em không phải là Thảo. Mà anh tìm Thảo nào ạ? Biết đâu.
0: Xin lỗi. Vì quả thật là cô có dáng người giống cô gái ấy. Vì tôi chỉ có thể lờ mờ thấy dáng hình cô ấy trong bóng tối căn hầm. Mà cô lại có giọng nói cũng rất giống. Giọng nói tôi luôn nhớ về nó suốt hơn 30 năm nay. Và luôn gọi tôi mỗi đêm về.
1: Anh ạ, em là thư ký của phòng thương binh xã hội. Em nghe hết chuyện của anh nói với trưởng phòng của em. Em thấy tội quá. Và cũng thấy nó giống với chuyện các mẹ vẫn kể về một chị cùng ấp. Nhưng mà anh đúng là không nhớ thêm thông tin nào về chị ấy.
0: Khổ thế đấy. Tôi chỉ biết tôi tìm một người tên Thảo, nhà gần bên sông. Tôi có linh cảm đó là vùng ở gần đây thôi.
1: Đã hơn 30 năm, làm sao anh tìm nổi? Vùng này thay đổi nhiều lắm rồi anh ạ. Đây, đây này, chính mảnh đất anh đang đứng hiện nay đã là nông trường trồng hồ tiêu, trước đây là đất thổ cư. Người vùng này đã chuyển đi nơi khác sinh sống hết rồi. Anh hỏi thế thật khó đấy anh ạ.
0: Có nghĩa là tôi không thể tìm thấy em thật sao?
1: Anh nghỉ cho đỡ mệt, rồi kể lại cho em nghe câu chuyện hơn 30 năm về trước. Biết đâu, thông qua câu chuyện của anh, em có biết thêm gì không?
0: Hồi đó, tôi được cấp trên giao nhiệm vụ chuyển lên cứ một tập tài liệu tuyệt mật. Nó là một tài liệu mà chính tôi cũng không hề biết nội dung. Chỉ biết nó được gắn xi, nhét phía trong một quả mìn nhỏ, chứa chất nổ cực mạnh. Chỉ cần ấn tay là nổ, phá hủy hoàn toàn tài liệu và người mang theo nó cũng sẽ bị hy sinh. Không may hôm đó tôi bị lộ, bị địch truy kích gắt gao, thì lúc đó tôi gặp Thảo.

0: Anh gì ơi, đây em đây mà, đưa tay đây. Thế đi theo em nào. Anh cúi thấp xuống, anh bước xuống đi. Được rồi, được rồi, để em kéo cửa hầm lại.
1: Kìa, thế cô là cơ sở cách mạng ở vùng này à?
0: Không ạ, em có phải là cơ sở gì đâu.
1: Không phải cơ sở. Thế vậy mà này, tại sao em lại cứu anh thế?
0: Em cũng chẳng biết nữa. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà em lại kéo anh xuống hầm thế này chứ. Chắc là tại em không muốn mảnh đất này có thêm người phải chết đấy mà. Không biết sao người quê em phải chịu nhiều bom đạn thế. Người quê em có tội gì chứ?
1: Không, không ai có tội đâu em ạ. Đấy chỉ là do chiến tranh, do bom đạn giặc giã thôi.
0: Im nào. Anh ơi, chắc là yên rồi đấy. Mà căn hầm này được ngụy trang khéo không? Đột nhiên thấy anh biến mất, những người đuổi theo anh tưởng anh là có phép tàng hình ấy chứ gì.
1: Tại sao em lại mạo hiểm cứu anh thế? Bắt đầu từ bây giờ, số phận anh nằm trong tay em rồi.
0: Anh nói gì mà nghe sợ thế?
1: Tên em là gì?
0: Dạ, em á?
1: Ừ.
0: Em tên là Thảo ạ.
1: Tên là Thảo?
0: Vâng.
1: Thảo nghĩa là cỏ, hay Thảo Hiền, Thơm Thảo, hay Thảo nào?
0: Em là Thảo Dân.
1: Thảo Dân?
0: Vâng. Kể cả phe Việt Cộng hay là phe Quốc Gia thì em cũng vẫn chỉ là Thảo Dân thôi anh ạ.
1: Thế nhưng mà, thế tại sao em lại cứu Việt Cộng?
0: Anh đã hỏi rồi cơ mà. Em không biết tại sao em lại cứu anh. Em chỉ nghĩ nếu em không đưa được anh xuống hầm thì người ta sẽ bắt được và bắn chết anh. Bắn chết một con người. Em sợ điều ấy lắm.
1: Em
0: chẳng muốn để ai bị bắn cả. Thôi, anh cứ ở đây để em lên xem tình hình ra sao, rồi em mang cơm cho anh ăn nhé. Chắc là chạy suốt buổi tối đói bụng rồi phải không?
1: Này, Thảo.
0: Dạ.
1: Em phải cẩn thận đấy nhá.
0: Anh cứ yên tâm, chờ em nhé.

0: tối gì tối lạ, cha nhìn thấy cái gì hết. Im lặng quá, không biết tình hình thế nào nhỉ. Mình làm sao có thể thoát ra khỏi đây được. Thôi cũng may là có Thảo. Mà thật kỳ lạ, người cứu mình là một thiếu nữ, chỉ vì không muốn có người bị giết. Mà không biết cô ấy có hiểu là cô ấy đang bị nguy hiểm vì hành động của mình không.
1: Thảo dân đem cơm cho Việt Cộng đây.
0: Em.
1: Em đây.
0: Thế anh chờ em mãi. Nhưng mà anh cũng chưa đói đâu.
1: Cái gì cơ? Suốt anh... buổi tối chạy như ma đuổi lại còn chưa đói á?
0: Chưa.
1: Mà có khi là chạy còn hơn ma đuổi ấy chứ nhỉ?
0: Đấy là chạy trước cái chết. Chắc là phải nhanh hơn cả kỷ lục thế giới ấy chứ.
1: Anh này, thế anh ở ngoài đó có được đi học không?
0: Hả? Sao lại không? Anh đã đỗ tú tài rồi đấy.
1: Thế á?
0: Rồi được cử đi học đại học. Nhưng mà anh lại không đi. Anh xung phong đi giải phóng quân.
1: Thật vậy à?
0: Ừ.
1: Vậy mà trong này họ nói Việt Cộng mù chữ, cuồng tín và dã man nữa chứ. Cộng sản là cộng vợ cộng chồng.
0: Hả? Em nói cái gì? Cộng vợ cộng chồng nghĩa là sao?
1: Thì là ai cũng là vợ là chồng hết ý.
0: Hả?
1: Có phải không ạ anh?
0: Cũng như là công xã Nguyên Thủy ấy à? Trời đất ơi, họ nói láo. Nói láo thế vậy mà mấy em cũng tin à?
1: Dạ. Thôi anh đừng cười nữa. Ta nói một lần chưa tin, hai lần chưa tin, nhưng mà 10 lần thì cũng phải tin thôi chứ.
0: Thôi anh xin lỗi. Cũng đã nghe nói qua, nhưng không thể hiểu nổi tác động của chiến tranh tâm lý nếu không biết đến người dân thường bị bưng bít thông tin như thế. À em ơi, ôi bây giờ thì anh thấy đói thật rồi. Mà mùi cơm thơm quá. Này, cho anh ăn cái gì thế?
1: Cơm bữa nay có canh mít non nấu với tôm anh ạ.
0: Cảm ơn em. Mà ở đây có nhiều món ăn lạ lắm. Rất lạ so với quê anh đấy. Ôi, mà sao em... em nấu ăn giỏi thế. Anh ăn rất vừa đấy. Em ơi, nào còn món này thế nào?
1: Anh thử đi nào. Ngon không?
0: À, món nào cũng thấy mê cả. Anh chưa được ăn món nào ngon như thế này bao giờ đâu em ạ.
1: Anh khen dở vờ ấy. Khi nãy em bảo tại trời tối, em nghĩ chắc anh đẹp trai lắm lại hiền nữa. Thế nhưng mà nghe anh khen nhiều như thế này, em đoán là anh không hiền. Có mà ba xạo thì có ấy.
0: Không, anh khen thật lòng đấy. Này, Thảo ơi, ước gì anh có được người yêu là em. Một cô gái trong sáng hồn nhiên.
1: Anh định trả ơn bằng tình yêu đấy sao?
0: Không. Anh không nghĩ người ta có thể trả ơn bằng tình yêu. Nhưng lòng biết ơn đã làm cho con người gần nhau nhanh chóng em ạ.
1: Không có gì đâu anh. Tại vì mình thường ở chung hầm nên là anh cảm như thế thôi. Em cũng rất mến anh. Nhưng em đã có người yêu rồi.
0: Em á? Tức là em đùa anh có phải không? Vừa nãy em bảo là em vẫn còn bé mà.
1: Em nói thật đấy chứ. Con gái quê em lấy chồng sớm lắm, biết yêu cũng sớm. Hay là tại quê em nóng nhiều nên con gái chóng chín như trái cây chăng? Ơ kìa, tin em đi mà. Con gái quê em không biết nói đùa đâu. Em đã nặng lòng với anh ấy rồi. Ơ kìa, sao anh không nói gì nữa? Anh buồn thật đấy à?
0: Anh thấy buồn thật đấy. Thế người yêu em bây giờ ở đâu?
1: Anh ấy ở đâu thì em cũng không biết nữa. Bảo với em là đi thật xa, lúc về sẽ làm đám cưới.
0: Làm đám cưới? Anh cầu mong em sẽ hạnh phúc. Nhưng mà anh vẫn buồn.
1: Anh ấy là bạn thân của anh trai em, cũng đã được em giấu ở căn hầm này để trốn lính đấy. Anh biết không, tình cảm hai đứa bọn em cũng nảy nở ở đây này.
0: Nhưng mà em không nhận được tin đã lâu chưa?
1: Dạ, chúng em bật tin nhau cũng gần 2 năm rồi anh ạ. chẳng biết anh ấy như thế nào nữa. Thời buổi chiến tranh như thế này, em thấy lo lắm. Em cứ linh cảm như là...
0: Kìa, sẽ chẳng có gì xảy ra với anh ấy đâu. Bởi người con trai ấy đã được chúc phúc của một cô gái như em. Anh tin là người yêu em vẫn còn sống và vẫn nhớ em.
1: Em cũng luôn tin như vậy. Thôi, em đi xem nhà cửa thế nào đã nhé.
0: Em đi cẩn thận nhé.

0: cứ như thế, chúng tôi đã sống bên nhau cả 4-5 ngày. Tình cảm thân thiết ngày một khiến tôi thấy mình đứng trước làn ranh giới mong manh.
1: Anh ơi!
0: Sao?
1: Anh mở nắp khẽ nào, mùi dịch vào cho em xuống.
0: Này, Thảo này, có mấy hôm mà anh thấy bóng em nhỏ hẳn đi mất rồi. Anh thương em quá. Thảo ơi, sao mà em sắt đá vậy?
1: Trái tim em thì em biết chứ. Em đã trao trọn nó cho anh ấy mất rồi. Mà yêu em thì anh sẽ không nhận được gì từ em đâu.
0: Nhưng mà Thảo à, dù sao thì anh vẫn cứ yêu em. Anh sẽ nhớ mãi em mà.
1: Anh Quân, em cũng rất nhớ anh, nhưng mà em không yêu anh. Anh có cố gắng mấy thì cũng chẳng làm cho em xúc động được đâu.
0: Tức là em không rung động trước tình cảm của anh sao? Và em không hề xúc động khi anh với em gần gũi thế này sao?
1: Thể xác và tâm hồn em đã trao trọn cho người em yêu rồi. Kể cả khi anh ôm em, em cũng không lung lay đâu.
0: Thật không? Thế anh ôm em nhé.
1: Ừ, thì anh cứ thử đi. Em sẽ không mảy may rung động đâu.
0: Này, em đừng có thách. Anh ôm em đây này.
1: Tùy anh.
0: Anh ôm đây này. Thảo.
1: Thôi thôi, em không đùa nữa đâu. Anh nghe đây này. Em đã tìm ra được lối thoát đến sông rồi đấy.

0: Vậy à? Nhưng mà lối nào thế?
1: Chỉ có một cách là lội dọc theo con mương chảy ra sông. Đoạn mương này chiếm đến 2/3 chiều dài từ đây đến sông. Chính con mương này sẽ là đoạn đường an toàn nhất vì không có mìn gà anh ạ. Tuy nhiên, lội mương thì sẽ rất vất vả và dễ bị lộ do động nước. Nhưng mà có lẽ cũng chẳng có lối nào an toàn hơn đâu.
0: Ôi, em thật là thông minh khi đã nghĩ ra việc lội dọc mương.
1: Anh này, để đến được con mương phải vượt qua một đồi cát trống trải. Trên một đoạn đường đầy mìn đã cài. Thế nhưng mà em tin là chúng mình sẽ an toàn đi tới bờ mương rồi chia tay ở đó. Em đã chuẩn bị sẵn lương ăn cho anh rồi. Hôm nay chúng mình sẽ đi, vì hôm nay trời không trăng, đi an toàn hơn cả anh ạ.
0: Thảo ơi, thế là mình chia tay đến nơi rồi. Anh vui vì sắp tìm được đơn vị. Nhưng mà anh lại rất buồn khi phải xa em.
1: Thôi nào, anh chuẩn bị đi, kẻo không kịp. Anh đừng buồn như thế.
0: Thảo,
1: đi thôi anh, đi. Này, em nói điều này để cho anh đỡ buồn nhá.
0: Ừ, em nói đi.
1: Lúc nãy, nếu anh cố tình thì thì chắc là em buông xuôi đấy.
0: Ôi, thật thế à? Anh à, mà không, anh không cố tình đâu. Anh chọc em cho vui thôi.
1: Em biết là anh đáng mặt đàn ông. Em cũng muốn, nhưng mà em phải giữ cho người em yêu.
0: Anh
1: có hiểu cho em không? Có thương em không? Anh đừng giận em nhé.
0: Thảo,

0: Vậy chuyện thi đó không an toàn phải không anh?
1: Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ khi hai đứa chúng tôi đã đi đến gần bờ mương. Chưa kịp chia tay thì gặp bọn lính bảo an đi tuần. Thảo đẩy vội tôi xuống mương, rồi mình em chạy về phía biển. Tiếng chân em lội y ọp trên sình lầy, và tiếng xô cành lá rung rào rào làm náo động cả màn đêm. Bọn lính quỵ thi nhau hò hét, rọi đèn, nổ súng. Chúng gọi nhau chạy xô về phía em. Và cuộc rượt đuổi hướng ra biển cứ xa dần, xa dần.

0: Anh ơi, chúng em có biết về cái chết của cô gái ấy? Một cái chết cũng thảm lắm anh ạ.
1: Sao? Cô biết về cô gái ấy?
0: Cái chết của cô gái ấy khiến người dân quanh vùng rất thương xót. Dù không biết vì lý do gì cô ấy bị bắn dã man thế. Khi cô gái đã bị trúng đạn ngã xuống, còn bị một người lính quốc gia lẳng thêm một trái lựu đạn nữa, nên mặt cô bị nát hết.
1: Trời ơi.
0: Thi thể không ai có thể nhận ra nữa.

0: Anh đã tìm được em rồi. Đúng đây là mộ em. Chỉ có da thịt và máu xương em. Ẩn vào thì cỏ mới xanh đến đau lòng như thế này. Em ơi, cỏ ơi, cỏ mượt mà như tóc, cỏ uốn lượn mềm mại như dáng yêu kiều của người con gái 18.
1: Kìa anh, bình tĩnh đi anh. Anh bình tĩnh đi.
0: Đừng cười anh, đừng cười nước mắt đàn ông. Anh đã hơn 50 rồi. Lứa tuổi để đời người có thể làm nên bao nhiêu chuyện lớn lao. Nhưng anh vẫn vùi trong ký ức, sống như thời còn mặc áo lính, vẫn xanh rưng rức mãi mãi.

Thảo ơi, anh đã kể cho U nghe không biết bao nhiêu lần là em đã cứu anh như thế nào. Nhưng thỉnh thoảng U lại bắt anh kể lại và giục anh đi tìm em. Anh biết em còn cần gì nữa đâu. Em bây giờ đã là cỏ rồi. Trời ơi, cỏ xanh ơi, em đã là cỏ giữa mùa xanh, xanh đến nao lòng. Và anh đã trở lại để hôn lên cỏ, quỳ trước cỏ, để nhỏ lệ xuống cỏ xanh.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Đi tìm cỏ xanh do Ngọc Tiến chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Quang Đại. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Chiều nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Xin chào những thính giả thân yêu của chương trình Những Lá Thư Nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 8 đã về trong màu nắng vàng và những cơn gió dịu. Nhưng hơn hết, tháng 8 còn về với những âm vang lịch sử hào hùng của dân tộc. Trong số phát sóng hôm nay của chương trình Những Lá Thư Nhỏ thì sẽ lên

sẽ gửi tới các bạn những lời nhắn gửi chứa đựng bao tình yêu với Tổ quốc, với khát vọng giữ gìn và xây dựng đất nước của thế hệ trẻ. Mở đầu chương trình như thường lệ là một món quà âm nhạc từ ban biên tập, và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này ngay sau đây.

Vừa rồi là ca khúc Lời Trái Tim Việt Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hoàng Bách. Tiếp nối chương trình là lá thư đầu tiên được gửi tới từ thủ đô Hà Nội. Đây là bức thư của bạn Mai Phương, sinh viên Học viện Ngoại giao, trong thư Mai Tâm Sự. Gửi chương trình những lá thư nhỏ, em viết thư này khi đang ngồi tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Những ngày này đẹp quá, mỗi sáng thức dậy, em đều cảm nhận được sắc đỏ của cờ hoa, của tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt. Với em, đây là lời nhắc nhở rằng tự do không tự nhiên mà có, đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu xương của thế hệ cha ông đã ngã xuống. Sinh ra trong thời bình là một điều may mắn. Em chưa từng trải qua những ngày sống trong khói lửa của chiến tranh, nhưng cũng đã phần nào hình dung được những khó khăn gian khổ mà thế hệ trước đã phải vượt qua. Chương trình có thể giúp em gửi tới các thính giả bài hát Còn Gì Đẹp Hơn như một lời tri ân đến thế hệ cha ông được không ạ? Tất nhiên rồi, Phương Mai ơi, qua lá thư của bạn thì Diệu Linh lại càng tin rằng thế hệ trẻ của Việt Nam hôm nay có rất nhiều bạn trẻ bản lĩnh và luôn lớn lên với tình yêu đất nước. Chúc Mai học tập thật tốt để góp phần viết tiếp trang sử đẹp của đất nước em nhé.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn do Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 này, chương trình đã nhận được rất nhiều lá thư của những người con đất Việt được gửi khắp nơi trên thế giới. Trong đó có một bức thư rất đặc biệt đến từ một chiến sĩ mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng đất ABI, nơi giữa Sudan và Nam Sudan. Trong thư bạn viết, gửi ban biên tập chương trình, mình là Trần Minh Tiến thuộc lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại ABI. Những ngày này ở xa quê hương nửa vòng trái đất, trái tim mình lại càng hướng về Tổ quốc với nỗi nhớ và tình yêu sâu sắc. Sống giữa những bất ổn xung đột, mình mới thấy trân trọng giá trị của hòa bình độc lập hôm nay. Qua làn sóng radio, mình xin nhờ chương trình phát cho mình ca khúc Cho con là người Việt Nam như một lời chúc Việt Nam càng ngày giàu mạnh, rạng rỡ với bạn bè quốc tế. Hoàn thành nhiệm vụ nhất định mình sẽ trở về giữa lòng quê hương để tiếp tục cống hiến và xây dựng Tổ quốc. Thân ái và quyết thắng.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Cho con là người Việt Nam do ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Trường Linh thể hiện. Các bạn thân mến, có những chiến sĩ không cầm súng mà vẫn luôn chiến đấu mỗi ngày để giành lấy hơi thở và nụ cười của biết bao người. Tiếp nối chương trình hôm nay là lá thư được gửi từ một chiến sĩ như vậy, mang theo cái nắng của thành phố biển Đà Nẵng, thư viết gửi chương trình những lá thư nhỏ. Mình là Minh Quang, hiện đang công tác tại Bệnh viện Nhi Đà Nẵng. Tiếp xúc với nhiều bệnh nhi, tôi càng thấu hiểu rằng mỗi nụ cười, mỗi ước mơ của các em đều thật quý giá. Có em mơ được tung tăng tới trường, có em mong rằng một ngày được khỏe mạnh, chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8, tôi xin gửi tặng ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam như lời cầu chúc rằng mọi ước mơ của trẻ em Việt sẽ được chắp cánh.

Vừa rồi là ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do nghệ sĩ Vũ Cát Tường thể hiện. Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo đến từ bạn Khánh Linh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư, Linh bày tỏ niềm háo hức. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, mình sẽ có mặt tại Hà Nội để xem lễ diễu binh diễu hành mừng 80 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là lần đầu tiên mình được ra thủ đô. Mình đã được nghe, được xem, được dạy thật nhiều về những giá trị lịch sử của thành phố. Càng biết nhiều, mình càng tự hào vì là người con Việt Nam. Mình sẽ luôn mang theo một phần tâm hồn Việt đầy kiêu hãnh để tỏa sáng trên trường quốc tế. Kèm thư, Linh muốn nhờ chương trình phát tặng ca khúc Made in Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Made in Việt Nam từ quảng trường Ba Đình lịch sử, từ vùng đất ABI xa xôi, từ bệnh viện nơi tuyến đầu của sự sống ở Đà Nẵng, từ trái tim rộn ràng của một bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau dệt nên một bức tranh thật đẹp về tình yêu Tổ quốc. Đó là tình yêu được viết bằng niềm tự hào, bằng khát vọng gìn giữ hòa bình, bằng mong ước chắp cánh cho thế hệ tương lai và bằng sự hân hoan khi mang tâm hồn Việt đi khắp năm châu. Tháng 8 năm nay, sắc cờ đỏ sao vàng lại rực rỡ trên khắp phố phường, mong rằng mỗi chúng ta dù ở đâu vẫn sẽ nghe rõ tiếng gọi của lịch sử để sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông. Diệu Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Lá thư nhỏ lần tới với thật nhiều câu chuyện, thật nhiều yêu thương được gửi trao qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Minh Trâm và Đoàn Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang quy hoạch mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn kiến trúc và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Theo đó, mạng lưới 17 quảng trường bao gồm 6 quảng trường hiện hữu, 7 quảng trường xây mới và các địa điểm khác trong định hướng tầm nhìn 100 năm. Các không gian này không chỉ đóng vai trò là điểm nhấn kiến trúc, nơi sinh hoạt công cộng, mà còn là hạt nhân thu hút du lịch và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
6: Hiện nay, Hà Nội đã có 6 quảng trường thành hình như Ba Đình, Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách mạng tháng 8, Lý Thái Tổ, mùng 1 tháng 5, khu thể thao Mỹ Đình, số còn lại đã có vị trí hoặc được định hướng theo quy hoạch. Kiến trúc sư Nguyễn Luận, chuyên gia quy hoạch cảnh quan đô thị đưa ra ý kiến cá nhân về việc Hà Nội cần lưu tâm xây dựng quảng trường công cộng. Ông cho rằng, thủ đô nghìn năm văn hiến đến nay vẫn chưa có quảng trường công cộng đúng nghĩa, ngay cả quảng trường Đông Kinh Kỹ Thục tọa lạc cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Trên thực tế, có hai loại quảng trường công cộng. Thứ nhất, từ một không gian dần hình thành quảng trường công cộng. Thứ hai là quảng trường công cộng được vạch ra theo một quy hoạch nào đó. Theo kiến trúc sư Nguyễn Luận, trong quá trình quy hoạch, nếu không cẩn thận khi vạch ra cùng lúc nhiều quảng trường, sẽ đi vào con đường mà nhiều nước đã gặp phải khi chỉ có một vài quảng trường nổi lên, còn những cái khác hoặc không tồn tại hoặc sẽ bị biến dạng, thay đổi chức năng.
7: Thường thường ấy, các quảng trường công cộng nó nằm ở cái nơi mật độ dân cư nó đông. Nó lắm là ví dụ như quảng trường nổi tiếng là quảng trường thời đại, cái nhà của Mỹ, quảng trường mới, nó rất là đông đó. Ban đầu nó không phải tự nhiên nó người ta đặt ra quảng trường đó nó là cái gì, mà trong quá trình của nó được hình thành là được thời đại. Thế thì chúng ta mới nói là rất nhiều quảng trường ở thế giới là như vậy, cho nên là phải rất là thận trọng ở khía cạnh đó. Bởi vì một quảng trường đặt ra một khoanh một khu đất mà không có hoạt động thì là để chúng ta lại coi như là lãng phí.
6: Cũng theo kiến trúc sư Nguyễn Luận, chủ trương quy hoạch mạng lưới 17 quảng trường là đúng, nhưng chúng ta không thể cùng lúc làm tất cả. Ở bất cứ nơi nào muốn xây dựng quảng trường cần phải chứng minh được nhu cầu của nơi ấy gắn với đời sống của người dân. Những quảng trường trên thế giới tồn tại lâu dài là bởi nơi đó có cả một bầu sinh quyền văn hóa. Thực chất, quảng trường công cộng có nguồn gốc từ châu Âu, gắn liền với tập tục văn hóa của nơi chốn. Ví dụ quảng trường Montparnasse của Paris với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đường phố tạo ra không khí tự nhiên. Còn ở châu Á, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam, trước năm 1950 trở về trước không có quảng trường.

0: anh phải chứng minh được cái nhu cầu đó. Và nhu cầu đó không dễ đâu nhé, không nghĩ là gì à, người ta thiếu cái sân chơi, trẻ con thiếu một chỗ đá bóng mà lập ra, không phải đâu. Bởi vì đấy nó có cả thương mại, nó cả cái giao lưu, nó có một cái truyền thống văn hóa, nó ập vào quảng trường đấy.
1: Bên cạnh đó, tượng đài luôn gắn với những không gian công cộng như vườn hoa, công viên, quảng trường. Sự kết nối tượng đài trong không gian quảng trường, đặc biệt là tượng đài tưởng niệm tri ân, có thể góp phần cộng hưởng về mặt cảm xúc, làm sâu sắc hơn, cởi mở, thân thiện hơn bầu không khí của nơi chốn. Sự kết hợp này không có điều gì ràng buộc, ngược lại rất tự nhiên. Tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Chí Thành, phó trưởng khoa kiến trúc, giảng viên cao cấp kiêm phó chủ tịch chi hội kiến trúc sư tại trường đại học kiến trúc Hà Nội cho rằng,
2: cũng như là cứ quảng trường phải có tượng, vì quảng trường là điểm công cộng để cho mọi người đến sinh hoạt, và công cộng nghĩa là gì, là không giới hạn cái việc mà tiếp cận cũng như là hoạt động, miễn là đừng có hoạt động vi phạm cái thuần phong mỹ tục hay là ảnh hưởng lẫn nhau hay là loại trừ lẫn nhau, tất cả cái gì mà sinh hoạt lành mạnh có thể được, nó là một không gian công cộng cho tất cả mọi người. Sợ nhất là những cái thứ là biến cái quảng trường công cộng đấy thành ra một cái bàn thờ, sợ nhất là như thế. Và cái thứ hai sợ nhất là biến quảng trường to thành cái thứ nó trống trải, không có sự sống.
1: Với quy hoạch chung thủ đô tầm nhìn 100 năm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bức tranh đời sống tinh thần của người dân thủ đô sẽ có những bước chuyển mình với hệ thống thiết chế văn hóa, giải trí đồng bộ và hiện đại. Quy hoạch và xây dựng quảng trường nằm trong mục tiêu đó, nhưng điều quan trọng là tạo dựng bầu sinh quyền văn hóa. Và đó cũng là lý do cần thiết để chúng ta quyết định khi đặt một tượng đài hay xây dựng một không gian công cộng.

0: sóng.
1: Lướt sóng.
2: Triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam đang diễn ra tại số 35 Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Triển lãm giới thiệu đến công chúng Đà Lạt những hình ảnh sống động về đất nước, con người Việt Nam từ trước ngày thống nhất, qua giai đoạn hậu chiến, tái thiết đến thời kỳ đổi mới dưới lăng kính của các nhà nhiếp ảnh người Pháp. Theo đại diện ban tổ chức, bằng cách kết nối những tác phẩm riêng biệt nhưng gắn bó mật thiết này, triển lãm đã vượt qua vai trò của một cuộc trưng bày thị giác thông thường để trở thành một minh chứng mạnh mẽ cho tinh thần kiên cường và sức mạnh bền bỉ của một dân tộc. Đối với nhiều người, đây sẽ là cơ hội quý giá để khám phá lại một giai đoạn lịch sử thường không được nhắc tới nhiều trong các mạch truyện đương đại. Đến xem triển lãm, bạn Khánh Trang cảm nhận.
3: Thật sự rất là bất ngờ khi mà biết người chụp đằng sau những bức ảnh này là những cái người mà nhiếp ảnh người Pháp đã dành một cái tình yêu thương, tình cảm, cái sự trân trọng dành cho người Việt Nam mình như thế nào, chụp ra được những cái bức ảnh mang những cái linh hồn người Việt.
4: Vừa qua tại xóm Cò, thôn Yên Bình 2, xã Yên Xuân, Hà Nội, một không gian sáng tạo mới mang tên Xóm Đoài chính thức đi vào hoạt động và trở thành một mắt xích tham gia lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Không gian sáng tạo Xóm Đoài nằm trên vùng đất Yên Xuân, nơi cộng đồng người Mường đã sinh sống và gìn giữ những nét văn hóa riêng qua nhiều thế hệ. Tại đây, một không gian kiến trúc là những ngôi nhà gỗ cũ được hồi sinh, vật liệu truyền thống được tái sử dụng, những câu chuyện văn hóa được tiếp nối qua không gian trải nghiệm và các hoạt động sáng tạo đường đại. Bạn Giang Đỗ Văn Trình, một người trẻ của Đường Lâm làm việc tại đây cho biết.
5: Ở địa phương thì cũng rất nhiều các ngành nghề có thể phát triển, nhưng để tạo ra được nhiều giá trị thì em nghĩ đây là một trong những ngành nghề hoặc là một trong những công việc mà có thể vừa mang tạo cái giá trị về kinh tế và vừa mang tạo cái giá trị kiến thiết về giá trị kinh tế, cộng đồng và văn hóa rất là lớn. Nên là em nghĩ đây là một trong những cái yếu tố lớn nhất để có thể là thu hút cũng như là gắn bó nhiều bạn trẻ với những công việc này.
4: Tại không gian sáng tạo Xóm Đoài, kiến trúc truyền thống được đặt giữa cây xanh, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Trẻ em có thể đến vui chơi và tìm hiểu. Người trẻ có thể khám phá những giá trị mà cha ông để lại. Các nghệ nhân có thể kể câu chuyện về nghề mộc, nghề chạm khắc. Các kiến trúc sư và những người làm văn hóa có thể cùng nhau trao đổi về tương lai của di sản. Chị Trần Kim Loan, chuyên gia về phát triển du lịch cộng đồng cho rằng đây là cách đưa di sản trở lại đời sống, để di sản tiếp tục tạo ra những giá trị mới hướng đến phát triển du lịch về phía Tây Hà Nội.
6: Không gian như thế này đã đưa vào những cái sự sáng tạo rất là nhiều, cộng thêm một ngôn ngữ, đấy là ngôn ngữ của kiến trúc, ngôn ngữ của di sản. Và tôi nghĩ rằng với cái ngôn ngữ như thế, cộng với cái sự sáng tạo tiếp theo của các anh các chị ở đây, nó sẽ trở thành một cái không gian, trở thành một cái điểm du lịch để phát triển về hướng Tây. Theo cái đường hướng phát triển của từ chính phủ của chúng ta, tức là đang phát triển một nền công nghiệp văn hóa, nền công nghiệp du lịch.
2: Tại BNC Mansion SS Space số 8 ngõ Thi Sách Hà Nội đang diễn ra triển lãm Nhịp điệu cảnh quan, quy tụ năm họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Đình Bình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu, tức Hiếu Mường và Trịnh Vũ Hiếu. Hơn 30 tác phẩm sơn mài cùng các tác phẩm acrylic tại triển lãm đã tạo nên một câu chuyện nhiều về cung bậc về cảnh quan Hà Nội. Mỗi họa sĩ xác lập được nhịp điệu riêng, cảnh quan không còn đơn thuần là đối tượng để mô tả mà trở thành một thế giới có tiết tấu, có ký ức và có tâm trạng. Chính vì vậy, cùng đứng trước Hà Nội, nhưng mỗi họa sĩ lựa chọn một cách tiếp cận khác nhau. Có Hà Nội của hồi ức, của những góc phố đang biến đổi. Có Hà Nội của đời sống thường nhật và dấu vết làng quê còn sót lại. Có cảnh quan chìm trong bóng chiều, hoàng hôn và cũng có một cảnh quan nội giới, nơi những biểu tượng văn hóa trở thành điểm tựa cho suy tưởng. Họa sĩ Trần Đình Bình chia sẻ.
7: Tôi lấy cảm hứng từ di tích xưa, có quá khứ và kết thúc những hiện tại. Trong tranh của tôi, nhân vật chỉ rất ít. Và có khi cũng chỉ có một cái cổng không thôi, nó gợi cho đến những cái lúc buổi đêm, rồi những cái quá khứ xa xưa, rồi thỉnh thoảng người phụ nữ, nó là mẹ tôi lấy cảm xúc từ cái việc đấy.
2: Trong số 5 họa sĩ, Đậu Quang Anh dành một mạch sáng tác rõ nét cho Hà Nội. Hơn 25 năm gắn bó với hội họa và tình yêu dành cho đô thị này trở thành nền tảng để anh tìm kiếm những lát cắt bình dị của không gian, kiến trúc và đời sống. Nhưng Hà Nội trong tranh Đậu Quang Anh không phải một đô thị được mô tả theo lối tả thực. Anh sử dụng những bộ lọc của bán trừu tượng, tân trừu tượng và trừu tượng trữ tình để chất lọc cảnh quan, giữ lại những gì có khả năng tạo ra rung động.
8: Tôi thường vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống và cũng ở Hà Nội rất nhiều lâu năm. Cho nên là những cái ký ức từ thời xa xưa, từ những cái thời tàu điện lang keng, các thứ là luôn gắn bó với những cái trong ký ức của tôi.
4: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa tổ chức diễn báo cáo show Khai Hà Nhất Thống Yến, chuẩn bị đưa chương trình vào phục vụ du khách. Đây là sản phẩm thuộc dự án Di sản Dạ Yến, hướng tới xây dựng một chương trình biểu diễn mang dấu ấn riêng của Đà Nẵng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, lịch sử và trải nghiệm ẩm thực. Khai Hà Nhất Thống Yến là chương trình kết hợp nghệ thuật tuồng cổ và dân ca kịch đặc sắc, lấy bối cảnh lịch sử tại vùng đất phương Nam dưới thời nhà Nguyễn. Chương trình tái hiện một dấu mốc vàng son, thống chế Thoại Ngọc Hầu cùng phu nhân Châu Thị Tế vâng mệnh triều đình, huy động hàng vạn quân dân khơi thông dòng kênh Vĩnh Tế, công trình thủy lợi vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam thời bấy giờ. Không gian biểu diễn được thiết kế theo phong cách cung đình nhà Nguyễn. Điểm nhấn là dòng kênh nhân tạo chạy xuyên suốt chiều dài bàn tiệc, trong khi yến tiệc được bày trí trên những chiếc thuyền gỗ kết hợp ánh sáng tạo nên không gian vừa cổ kính vừa giàu tính sân khấu.
0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Quý vị và các bạn thân mến, với triển lãm Van Gogh xuyên không, nhiều khán giả đặc biệt là giới trẻ thích thú khi được bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh qua không gian kết hợp hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và công nghệ. Đây là lần đầu tiên Hà Nội đón một triển lãm Van Gogh bản quyền từ Pháp với 165 kiệt tác được tái hiện bằng công nghệ hiện đại, mang đến cách tiếp cận khác với hình thức xem tranh truyền thống.
10: Để hiểu hơn về công nghệ đa giác quan trong ứng dụng thưởng thức nghệ thuật, phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã phỏng vấn đạo diễn Đào Thanh Hưng, thành viên ban tổ chức, thông qua trường hợp triển lãm Van Gogh xuyên không.
9: Vâng, thưa đạo diễn Đào Thanh Hưng ạ, theo anh thì cái sự hỗ trợ của công nghệ mang đến cho khán giả những cơ hội khác như thế nào trong việc thưởng thức nghệ thuật ạ?
11: Đa giác quan ở đây, bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể được nhìn cái giác quan bằng thị giác để thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà bạn sẽ rất là hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Bạn có thể nhìn chúng qua những trang giấy hay là qua Internet, nhưng mà chúng hiện hữu ở bên ngoài dưới dạng vật lý để bạn có thể nhìn thấy nó một cách rõ hơn. Cái công nghệ in tranh sơn dầu có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó là một cái điều vô cùng ấn tượng. Thứ hai, bạn có thể cảm nhận nó dưới góc độ visual qua những cái biến thể về mặt trình chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường sắc nét cộng với lại cả animation để làm chuyển động, sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh.
9: Với việc sắp đặt ánh sáng mang tính nghệ thuật và tạo ra nhiều trải nghiệm cho du khách thì có mối liên hệ như thế nào với chính những tác phẩm hội họa Van Gogh, thưa anh?
11: Chúng ta hiểu rằng là khi nghiên cứu về tranh Van Gogh thì người ta thấy rằng là những cái xoắn ốc trong những tranh của ông hoàn toàn là nó có cái ý đồ khi mà đặt lên tham chiếu nghiên cứu về mặt tôn giáo hay về mặt vũ trụ. Và ông ấy nói một câu mà tôi rất là nhớ, đó là tôi mơ về vẽ và tôi vẽ những giấc mơ. Một cái người nghệ sĩ phải có rất là nhiều cái thời gian chiêm nghiệm để có thể có được những cái tác phẩm mà nó gắn liền với cái sự phát triển của nhân loại. Và cái yếu tố xuyên suốt của nhà tổ chức triển lãm là lấy chủ đề ánh sáng để xuyên suốt. Thì ánh sáng trong cái tranh của Van Gogh được linh với toàn bộ ánh sáng của nhân loại từ thời Ai Cập cổ đại cho đến những cái quá trình phát triển của thế giới, một cái sự khá là khéo léo để mà dẫn dắt và kết nối. Thứ ba nữa là cái triển lãm đa giác quan thì nó còn cho người ta thấy được gió khi mà vào đây qua những cái không gian rì rào hay là qua những cái cánh rừng ô liu, cái mùi hương đa giác quan mà cảm giác như là chúng ta đang lạc vào những bức tranh vậy.
9: Nói về góc độ thưởng thức đa giác quan và mong muốn đến gần hơn với khán giả, thì theo anh cần có những cái thay đổi, những cái điều chỉnh như thế nào sau lần đầu tiên tổ chức này?
11: Thủ đô Hà Nội vốn là thành phố sáng tạo, cho nên là cái việc mà có những cái triển lãm như thế này nó đóng góp một phần rất là lớn để đẩy cái thương hiệu của cái thành phố sáng tạo. Bên cạnh đó thì nó cũng có một vài cái nhược điểm, ví dụ như là ở Nhật thì chúng tôi có thể nằm ra đất để enjoy, để thấy, thưởng thức cái khoảnh khắc đó. Thì ở đây thì đi cũng khá mỏi chân nhưng cuối cùng thì mới có được cái không gian để cuối cùng để ngồi ngắm những cái bức kiệt tác hay là cà phê. Thì nếu như mà có được cái không gian nào đó mà mọi người cùng có thể thoải mái hơn nằm người thưởng thức, bởi vì là nghệ thuật chính là thưởng thức, ngay cái cách mà người ta chọn cái cách mà đa giác quan này là để đến với đại chúng rồi. Và tôi cho rằng là trẻ con cũng có thể đến để thấy cái gì đó, để thưởng thức và thú vị cái gì đó, hay là người lớn có thể thấy được cái điều gì đó trong này. Đấy là một cái sự mở rộng về tệp khách hàng rồi, tệp khán giả rồi.
9: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Thanh Hưng.
10: Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Phượng, Hoàng Sang.
9: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau trên sóng FM 96.5.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Trí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 năm 1973, lãnh tụ Cuba Fidel Castro là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm vùng giải phóng của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị. Đây là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ của hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời là biểu tượng cao đẹp của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Khi đó, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô là phóng viên báo Thống Nhất Vĩnh Linh, được giao nhiệm vụ chụp ảnh Chủ tịch Fidel Castro và đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba từ Hà Nội vào thăm tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh lãnh tụ Cuba với vóc dáng cao lớn trong bộ quân phục màu xanh ô liu, đội mũ lưỡi chai đã không quản ngại nguy hiểm, gian khổ trong thời chiến. Với mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân Việt Nam, đã vượt qua hàng vạn dặm đến với vùng đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị chưa yên tiếng súng. Tận tình thăm hỏi bộ đội, đồng bào Quảng Trị đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng. Những bức ảnh quý báu của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô chụp sự kiện này như Niềm vui chiến thắng, dưới chân Fidel Castro là nòng pháo vua chiến trường của Mỹ, chào những nữ du kích do linh chiến thắng, quà của nhân dân Quảng Trị tặng Fidel Castro và phái đoàn Cuba, đã thể hiện tình cảm và tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Cuba anh em với câu nói bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô cũng chụp được nhiều bức ảnh quý giá về Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các thành viên chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng trên vùng đất Quảng Trị từ năm 1973 đến năm 1975. Góp phần quan trọng vào tiến trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những đóng góp của nhà nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô đối với nhiếp ảnh nước nhà đã được ghi nhận và vinh danh với Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật vào năm 2022. Đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sĩ Sô là nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, phóng viên kỳ cựu của Thông tấn xã Việt Nam cũng được trao giải đợt này. Ông đã thể hiện thành công đề tài giao thông vận tải ở hậu phương lớn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, bám trụ ở Nam Định, một địa phương của hậu phương lớn miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì nhà báo nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã thể hiện góc nhìn của mình về sự kiên cường dũng cảm của quân dân trong cuộc kháng chiến như thế nào ạ?
2: Ở đây là có những cái ảnh mà thấy là vận tải lương thực ấy, qua cái kênh nhà Lê ngày xưa đấy mà địch đánh phá rất dữ dội này, mà Đinh Quang Thành vẫn bám theo để chụp được. Nhưng mà đặc biệt nhất đấy là cái những cái chiếc thuyền nan của Nam Định này, họ kết lại thành ra là như cái bè và làm thành cái cầu phao để cho xe vượt qua. Thì đấy là cái thành tựu rất lớn của ngành giao thông Nam Định những năm ấy. Thế bên cạnh đó thì lại có những cái, người ta thấy là anh Đinh Quang Thành là một cái nhà nhiếp ảnh rất tinh tế. Nếu chụp không cái cầu đó thì người ta đã thấy là rất có ý nghĩa rồi. Nhưng mà anh cố ý là chụp thêm cả những cái mố cầu cũ mà nó bị bom đạn địch đánh tan ra rồi ở bên cạnh, để so sánh giữa cái tàn phá của bom đạn Mỹ nhưng mà với cái sáng tạo không ngừng của những người dân Việt Nam và đã có được cái con đường ngay bên cạnh cái chỗ bị tàn phá mà xe vẫn tấp nập ra ngoài tiền tuyến.
1: Vâng, tác nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn, vậy nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đã khắc phục điều này như thế nào để có được những bức ảnh ưng ý nhất ạ?
2: Cũng có những chuyện rất hay như này. Chụp ảnh những cái cầu này rất khó, bởi vì thường ấy là chúng ta để cầu đi ban đêm. Thế nhưng vì yêu cầu của hình ảnh thì chụp đêm lúc đó là không có điều kiện ánh sáng để chụp cả cái cầu. Thì anh đã có yêu cầu là Sở Giao thông Vận tải của Nam Định là cho mở cầu cho đi sớm hơn một chút, tức là vào cái lúc nhá nhem tối đấy, thì mới chụp được. Thì như vậy là chính cái ảnh này là anh đã chụp được thành công, là thấy được cả cái bối cảnh cầu cũ bị phá mà cái cầu phao mới này là được đi qua.
1: Vâng, đề tài giao thông vận tải luôn được các nhà nhiếp ảnh đặc biệt quan tâm vì đây là huyết mạch giao thông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hình ảnh thanh niên xung phong, những cô gái dẫn đường cho xe qua đã được nhà báo nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành ghi vào ống kính ra sao thưa ông?
2: Thế Đinh Quang Thành cũng là một người gọi là rất là yêu nghề và chịu tìm tòi trong nghề. Ví dụ như là cái ảnh mà một cái cô dân quân chỉ đường này, thì thực ra là chúng ta nhìn không rõ cái xe đi, nhưng mà chỉ thấy cái vệt ánh sáng của ô tô thôi, và thấy cái cờ cô phất, nhưng mà thấy rõ cô là khoác súng, đội mũ và mặc cái áo mưa chỉ đường cho xe qua. Đấy, bởi vì trong chiến tranh ấy, không có lệnh chỉ đường đi xe qua thì xe rất dễ đâm vào hố bom. Đấy, hoặc là rất dễ đâm vào cái chỗ mà có bom nổ chậm. Thì cái này cũng là một cái tìm tòi nghệ thuật nhiếp ảnh của anh, và cuối cùng cũng là một cái bức ảnh mà thành công.
1: Ở bên cạnh đề tài giao thông vận tải thì nhà nhiếp ảnh Đinh Quang Thành còn có những bức ảnh hay mảng đề tài nào gây ấn tượng không thưa ông?
2: Ngoài những cái bức ảnh này của Đinh Quang Thành ấy, thì Đinh Quang Thành cũng là một cái phóng viên năng nổ của Thông xã Việt Nam. Anh ấy là một trong những phóng viên mà được đi vào cùng bộ đội chúng ta vào giải phóng Sài Gòn. Thì anh cũng có cái bộ ảnh Sài Gòn giải phóng ấy là cũng rất là hấp dẫn, rất là sinh động và cũng nổi tiếng. Và cái bộ ảnh ấy cũng đã được cái giải thưởng OIG những cái năm 70 đấy. Đinh Quang Thành là cái người mà hết mình với nghề và sống trọn đời với Thông xã Việt Nam. Và chính thế là Thông xã Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho anh ấy phát triển cái tài năng của mình. Đấy là một cái điều mà rất thú vị trong nghề nghiệp. Và anh ấy thường nói với anh em là gì? Tôi là chụp ảnh báo chí chứ tôi không làm nghệ thuật. Nhưng mà ảnh của tôi có chất nghệ thuật là do cái tìm tòi, sáng tạo của mình ở những cái thời điểm, những cái góc độ và những cái bố cục. Nó mang tính chất nghệ thuật, mà tức là người ta nhìn để ra thấy rõ cái ý tưởng của tác phẩm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay, nghệ sĩ Kim Xuyến bước sang tuổi 82. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát kịch Hà Nội khi mới 17 tuổi. Mặc dù trời phú cho khuôn mặt xinh đẹp, nhưng sự sắc sảo của đôi mắt khiến bà ít thành công ở các vai chính diện, mà lại hợp với những vai phản diện, ở vai trò diễn viên phụ và vai thứ chính. Mấy chục năm theo nghề, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn xuất sắc trên sân khấu kịch và phim truyền hình. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Qua phóng sự, 40 năm gắn bó với sân khấu và phim truyền hình, mời quý vị và các bạn làm quen với nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến.
1: Vậy là anh và anh Sang vẫn nhớ đến tụi em, giữ đúng lời hứa. Ra viện là đến chơi. Anh Kỳ thì biết rồi nhỉ? Còn anh Sang thì chưa. Em xin giới thiệu, đây là chị Hồng Chi, chị ruột em đấy ạ. À,
2: cảm ơn anh Sang đã đến chơi. Hôm nay em khỏi ốm rồi, nhưng mà thèm kem lắm. Chúng ta đi chơi, rồi đi ăn kem đi.
1: Phải đấy, rồi ta ra công viên nhá. Lần trước mình đi công viên vui quá anh Kỳ nhỉ.
3: Nhưng đừng có đi bơi thuyền và vào nhà gương nhà kính, khủng khiếp lắm.
4: Nhắc đến nghệ sĩ Kim Xuyến, khán giả nhớ ngay đến gương mặt nghệ sĩ với những vai diễn chanh chua ghê gớm nhưng cũng rất hài hước trên sân khấu và màn ảnh. Vậy mà khi gặp nghệ sĩ Kim Xuyến ngoài đời, bà lại gây ấn tượng bởi sự trẻ trung và vui tính. Thời còn trẻ, bà mê cải lương, tự học lời, tập hát. Năm 1962, Kim Xuyến rời quê hương xứ Đoài, khăn gói thi tuyển vào Đoàn Văn Công Hà Nội, nay là Nhà hát kịch Hà Nội. Vào Đoàn Văn Công, bà không đi học chính quy, chỉ xem các nghệ sĩ đi trước như Nguyệt Ánh, Quang Thái, Trịnh Thịnh diễn rồi tham khảo. Sau đó bà đi sơ tán ở Hưng Yên, học tại chức 3 tháng. Những năm đầu ở đoàn, bà chỉ đóng vai phụ, vai quần chúng trên sân khấu. Đến khi bà tập vai cô du kích trong vở Hà Nội năm 1946, diễn viên quên không mang kịch bản, chỉ có duy nhất Kim Xuyến nhớ lời của kịch bản. Nhờ đó mà bà bắt đầu được mọi người để ý và biết đến trong những vai diễn cá tính sắc sảo. Đó cũng là một trong những vai diễn mà nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến nhớ mãi.
5: Vai diễn đầu thế này, mới đầu thì chỉ có làm quần chúng thôi. Thế cái hôm ấy là dựng cái vở Hà Nội năm 46, có cái cô đóng cái vai chiến sĩ năm 46 đấy, ở Hà Nội. Cô lại không mang kịch bản đi, lại không nhớ. Thế thì ông Trần Hoàn bảo, có ai nhớ cái vai này? Bảo cháu nhớ. Thế từ vai Hà Nội đầu năm 46, bắt đầu có thương có thịt một tí, hơn cái vai quần chúng. Thế là từ đấy đi là bắt đầu thử lửa, rồi tôi đóng vai thục. Đấy thì đóng toàn những vai bí thư, đóng vai cán bộ. Bức tranh mùa gặt thì đóng những cái vai thứ nhưng mà thứ nhiều đấy.
4: Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến chủ yếu đóng các vai phản diện, hài hước, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Bà đã tham gia các vở kịch Hoa và Cỏ Dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã. Bà cho rằng người nghệ sĩ không chỉ thành công khi được giao những vai chính, mà quan trọng là biết biến nhược điểm thành ưu điểm của mình. Đó là lý do vì sao nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến không thành công từ những vai chính diện, nhưng lại ghi dấu ấn trong lòng khán giả từ những vai thứ phản diện. Nghệ sĩ Kim Xuyến luôn nhiệt tình, hết lòng với bất cứ vai diễn nào. Bên cạnh sân khấu kịch, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến được khán giả nhớ tới qua những vai diễn trong phim truyền hình như Đông Kỳ Ra Thành Phố, Nửa Vầng Trăng Còn Lại, Con Sẽ Làm Cô Chủ, Năm Ngày Làm Thượng Đế. Đáng chú ý, vai diễn cô tâm của nghệ sĩ Kim Xuyến trong bộ phim Canh Bạc đã tạo nên sự bứt phá trong diễn xuất của bà. Đặc biệt, bà rất có duyên với những vai hài. Từ những vai diễn của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, bà diễn hài duyên dáng cùng với các bạn diễn như Văn Hiệp, Trịnh Thịnh, Phạm Bằng đã làm nên một thế hệ nghệ sĩ nhiều ấn tượng, hết lòng yêu nghệ thuật. Những năm gần đây, bà thường xuyên tham gia phim hài Tết như Cưới Đào Ngày Tết của đạo diễn Nguyễn Lớp, Làng Ế Vợ của đạo diễn Trần Bình Trọng. Đạo diễn Nguyễn Lớp chia sẻ.
6: Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến khi vào bất cứ một cái vai diễn nào thì nghệ sĩ Kim Xuyến thì cũng luôn luôn là sáng tạo, rồi luôn luôn là rất là tỉ mỉ trong từng vai diễn. Gần đây nhất là làm series hài Tết, Cưới Đào Ngày Tết thì trong một cái cảnh nhỏ thôi. Nhưng mà nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến là luôn luôn tìm cho mình những cái đạo cụ để có thể là sáng tạo trong vai diễn, để khi mà vào cảnh diễn đấy thì nhìn cái cảnh diễn đấy đời nhất và xem nó duyên dáng nhất. Thì ở nghệ sĩ Kim Xuyến là cái lòng nhiệt huyết, rồi cái lòng yêu nghề, 80 tuổi rồi mà vẫn luôn luôn là cháy bỏng.
4: Dù ở bất cứ độ tuổi nào, nghệ sĩ Kim Xuyến vẫn say mê nghệ thuật. Giờ đây, dù không có đủ điều kiện và sức khỏe để tham gia nhiều bộ phim truyền hình như trước, nhưng bà vẫn sẵn sàng tham gia phim truyện ngắn đến các tiểu phẩm hài. Bà tâm niệm sẽ vẫn tiếp tục cống hiến khi còn sức khỏe.
5: Mê làm sao là tôi thích cái nghề này. Nghề gọi mình chứ không phải mình gọi nghề. Mà thích lắm. Ví dụ bây giờ mà ai gọi đi thì cũng phải chuẩn bị, phải chỉnh chu. Khi mà nhận vai thì tôi cũng phải tìm hiểu cái nhân vật ý. Nhân vật ý hợp với mình thì mình nhận, mà không hợp thì mình không nhận nữa. Nhưng mà những cái vai nào mà hay ý mà diễn sướng lắm. Diễn thế nào mà phải chi tiết. Chứ bây giờ ai cũng diễn được, nhưng mà diễn lướt nó khác, mà diễn chi tiết nó khác. Cho nên nó hay ở cái là những người có nghề nó diễn chi tiết. Nhờ là tôi làm luôn.
4: Bằng lao động nghiêm túc và tâm huyết với nghề, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuyến luôn nghĩ mình là nghệ sĩ của nhân dân. Và với bà, được khán giả yêu mến là niềm hạnh phúc.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 28 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: 30 phút cùng VOV2.
1: 30 phút cùng VOV2.
4: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
5: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo phải đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục.
5: Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước.
4: Mở chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi trong thanh niên.
6: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình, và mọi người cũng sẽ làm theo những cái, mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
5: Làm thế nào để Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đẹp, những hình ảnh đẹp mà phải có những việc làm cụ thể, thiết thực, cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh, điểm gọn.
4: Thưa quý vị, sáng nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan, đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
8: Sau một năm thực hiện nghị quyết số 71, nhiều chính sách lớn đã bắt đầu đi vào cuộc sống. Chính sách miễn học phí được triển khai, một bộ sách giáo khoa đã được thống nhất thực hiện, việc sắp xếp các trường mầm non và phổ thông cơ bản được hoàn thành. 108 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xây dựng trong giai đoạn đầu. Đào tạo nhân lực STEM và công nghệ chiến lược có chuyển biến rõ. Tỷ lệ sinh viên đại học ngành STEM nhập học năm 2026 chiếm hơn 32%. Chuyển đổi số cũng có bước tiến nhanh. Các cơ sở dữ liệu của ngành hiện quản lý thông tin của khoảng 50.000 cơ sở giáo dục, hơn 27 triệu học sinh, hơn 1,4 triệu giáo viên, và đến tháng 8 năm 2026 đã tiếp nhận hơn 16 triệu học bạ số và số hóa hơn 8 triệu văn bằng chứng chỉ.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết số 71 đặt ra yêu cầu không chỉ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện mà phải tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Vì vậy, thời gian tới phải chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện và tạo ra kết quả thực chất.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm từ nay phải chuyển sang thực thi, không nên tiếp tục sinh ra quá nhiều chương trình đề án nếu không thật sự cần thiết. Phải xác định rõ ai chịu trách nhiệm, làm việc gì, hoàn thành khi nào, nguồn lực ở đâu, sản phẩm là gì và kết quả cuối cùng phải đạt được là gì.
9: Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương phải có lộ trình cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn để từng bước giải quyết căn bản những thiếu hụt về trường lớp giáo viên. Đồng thời phải rà soát sắp xếp điều phối lại mạng lưới trường lớp của đội ngũ giáo viên theo biến động dân số, tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu, đầu tư dàn trải, sử dụng nguồn lực kém hiệu quả, phải ưu tiên vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phải xử lý cái tình trạng quá tải trường lớp tại đô thị, khu công nghiệp của địa bàn tăng dân số cơ học nhanh. Mục tiêu là không được để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, thiếu cô, không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều và cái nơi em được sinh ra và lớn lên. Đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục có chất lượng phải là một trong những thước đo quan trọng của việc thực hiện nghị quyết 71.
4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tạo một cuộc đổi mới thực chất từ bên trong ngành giáo dục. Vì vậy, ngành giáo dục phải đáp lại sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng một cuộc tự đổi mới sâu sắc từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung, phương pháp dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá.
5: Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là điểm số, bằng cấp hay thứ hạng của nhà trường, mà là chúng ta giáo dục được những con người như thế nào. Đặc biệt, giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.
9: Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng sau Đại hội 14. Chúng ta đồng thời phải giải hai bài toán, nâng nhanh cái mặt bằng kỹ năng của lực lượng lao động khi tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ còn thấp, và đào tạo được một đội ngũ nhân lực tinh hoa, nhân lực công nghệ chiến lược cho những lĩnh vực quyết định sức cạnh tranh trong tương lai của đất nước. Đồng thời phải có chính sách đủ mạnh để phát hiện sớm, đào tạo, thu hút và sử dụng, trọng dụng nhân tài. Một cái nền giáo dục tiên tiến phải làm được đồng thời hai việc: nâng cao mặt bằng chung, tạo ra những cái đỉnh cao, phải hình thành cho được cái chuỗi liên kết dự báo nhu cầu nhân lực, tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp, việc làm. Đại học phải thực sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tạo ra tri thức và công nghệ mới. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo được lực lượng lao động có kỹ năng cao mà nền kinh tế các doanh nghiệp đang cần.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chúng ta đã mở về thể chế, đang tăng về nguồn lực, đang đưa công nghệ vào giáo dục. Bây giờ phải làm cho người thầy tốt hơn, người học tốt hơn, nhà trường tốt hơn và chất lượng nguồn nhân lực của đất nước tốt hơn.
4: Thưa quý vị, sáng nay phiên chính thức Đại hội Toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của khu vực kinh tế tập thể ở nước ta.
5: Ông Nguyễn Văn Vương.

0: Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Tây Sơn, xã Vạn Linh, tỉnh Quảng Trị, mong muốn Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ quan tâm tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số cũng như đề xuất chính sách, hỗ trợ tổ chức Hợp tác xã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất.
1: Để nâng cao lên cái quy trình sản xuất thì cái kiến nghị của hợp tác xã mong được cơ quan chính quyền, đặc biệt là liên minh hợp tác xã hỗ trợ cho hợp tác xã các lớp tập huấn để hợp tác xã được học hỏi thêm và hỗ trợ thêm cho máy móc thiết bị để hợp tác xã hoàn thiện được cái quy trình sản xuất cái thức ăn vi sinh và có cái quy trình sản xuất là cái phân bón vi sinh tận dụng trong cái khâu chăn nuôi.
2: Dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược.
0: Đại hội cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản. Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 khẳng định.
3: Chúng tôi nhận thức đây là tín nhiệm của đại hội. Nó vừa là danh dự, vừa là trách nhiệm trước đảng, nhà nước, trước đại hội và trước cộng đồng hợp tác xã của cả nước. Và chúng tôi xin cam kết là sẽ đoàn kết, đổi mới quyết liệt, nói đi đôi với làm, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành cùng hợp tác xã. Quyết tâm lấy sự phát triển của hợp tác xã và lợi ích của thành viên làm thước đo cho hoạt động của ban chấp hành. Để sự tín nhiệm của đại hội hôm nay được khẳng định bằng kết quả của cả nhiệm kỳ.
2: Trong giai đoạn phát triển mới, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phải trở thành những chủ thể kinh tế năng động, biết ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chủ động chinh phục thị trường. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị cao hơn cho thành viên, người dân và cộng đồng.
0: Xin chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện và bố trí các điểm giết mổ bán công nghiệp tạm thời nhằm vừa đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thú y, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ lớn, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tại chỗ cao, nên thời gian qua, việc kiểm soát giết mổ nhỏ lẻ tại Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm chấn chỉnh thực trạng này, tháng 10 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát chặt chẽ nguồn cung thực phẩm, chấm dứt giết mổ trái phép và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thủ đô. Theo ông Nguyễn Duy Tùng, Phó phòng Kinh tế xã Thuận An, với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của thành phố, xã Thuận An đã rà soát và đình chỉ hoạt động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, đồng thời xây dựng phương án quy hoạch, bố trí địa điểm giết mổ tạm thời tại các hợp tác xã chăn nuôi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích và đảm bảo vệ sinh thú y.
5: Thực hiện kế hoạch 283 của Ủy ban Nhân dân thành phố về kiểm soát cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã chỉ đạo Phòng Quản lý thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện theo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cũng như kiểm tra xử phạt để đảm bảo làm sao kiểm soát giết mổ theo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố.
4: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ứng Thiên cho biết, qua rà soát trên địa bàn xã không có cơ sở giết mổ nào đáp ứng tiêu chuẩn giết mổ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Ứng Thiên đã lập quy hoạch điểm giết mổ tập trung và đang kêu gọi đơn vị, doanh nghiệp đầu tư và sự chấp thuận của thành phố.
6: Chúng tôi tập trung đẩy mạnh để công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra xử lý để đảm bảo đúng các cái quy định đối với cái công tác giết mổ gia súc gia cầm để đảm bảo cái an toàn vệ sinh dịch bệnh cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm cho nó đảm bảo.
4: Thống kê cho thấy, sau hơn 8 tháng triển khai kế hoạch về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, Hà Nội đã chấm dứt hoạt động 273 trong tổng số 701 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm hơn 40% so với trước đây. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết.
7: Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện các cái giải pháp để giải quyết cái việc chấm dứt giết mổ nhỏ lẻ. Coi cái giết mổ tập trung tạm thời là một trong những giải pháp trong giai đoạn chuyển tiếp gom quy tụ các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung để kiểm soát được nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu cơ bản về an toàn thực phẩm, và tiến tới từng bước là tiến tới giết mổ công nghiệp.
4: Việc Hà Nội xóa bỏ gần 300 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ chỉ trong thời gian ngắn vừa qua cho thấy quyết tâm của ngành chức năng thành phố trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, một trong năm điểm nghẽn mà Hà Nội đang tập trung xử lý. Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất, kiểm soát chặt nguồn gốc tại các xã cửa ngõ, thúc đẩy chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể vi phạm.
8: Phúc lòng ơi, anh dám à.
9: Thông tin trung thực,
10: tiếp cận đa chiều.
9: 30 phút cùng VOV2,
10: cuộc sống trong tay bạn.
11: Chuyện hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi.
12: Chiến dịch diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Trong đó, cao điểm truyền thông từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Thông điệp chủ đạo là Tôi yêu Tổ quốc tôi. Yêu Tổ quốc bằng hành động, với câu dẫn xuyên suốt. Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên được khuyến khích hoàn thành câu dẫn này bằng một việc làm, hành động hoặc câu chuyện cụ thể của bản thân. Thông qua chiến dịch, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đặt mục tiêu có ít nhất 30.000 nội dung sáng tạo ngắn, hashtag Tôi yêu Tổ quốc tôi, trong đó ít nhất 25.000 video ngắn trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Short và các nền tảng tương tự.
0: À vâng, thưa quý vị, làm thế nào để Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu đẹp, những hình đẹp, mà phải có những việc làm cụ thể thiết thực? Làm thế nào để sau mỗi hoạt động truyền thông, người trẻ thực sự muốn làm một điều gì đó có ích cho đất nước? Đó là chủ đề chúng ta cùng bàn luận ngay sau đây.
13: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, là vị khách mời sẽ cùng tham gia chia sẻ câu chuyện này của ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thái An ạ.
14: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa anh Thái An ạ, trước hết thì anh có thể giới thiệu để quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam hiểu về nội dung và ý nghĩa cũng như là những cái thông điệp cụ thể mà chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi muốn hướng tới ạ.
14: Ngay từ tên gọi Tôi yêu Tổ quốc tôi thì cũng đã hàm chứa một thông điệp rất là rõ nét của chiến dịch. Đó là khẳng định cái tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam đối với quê hương đất nước. Tôi yêu Tổ quốc tôi thì không phải là một tên gọi mới đối với đoàn và hội, vì đây là một phong trào chủ lực xuyên suốt của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, được phát động từ Đại hội Toàn quốc lần thứ 7 năm 2014. Và trong hơn một thập kỷ vừa qua thì phong trào đã trở thành một cái sợi chỉ đỏ để kết nối các cái hoạt động của hội cũng như là cổ vũ thanh niên rèn luyện sống có trách nhiệm, xung kích tình nguyện, sáng tạo và cống hiến để xây dựng cho quê hương đất nước. Phong trào này cũng là một cái ngọn cờ để tập hợp rộng rãi các cái tầng lớp thanh niên, bởi vì mỗi người dù ở lĩnh vực hay là hoàn cảnh nào thì đều có thể thể hiện cái tình yêu nước của mình bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình. Năm 2026, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và cũng là dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chính vì vậy chúng tôi lựa chọn tên gọi Tôi yêu Tổ quốc tôi cũng là một cái sự thể hiện, cái tiếp nối một cái phong trào xuyên suốt của hội trong cái năm đặc biệt này. Và thông qua chiến dịch thì chúng tôi muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn cái lòng yêu nước cho mỗi bạn trẻ, và đồng thời khẳng định cái lòng yêu nước đó luôn được hiện hữu rất là sâu sắc trong mỗi bạn trẻ ngày hôm nay. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tạo được cái môi trường và cách thức phù hợp để mà cái tình cảm đấy được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và có ích cho cộng đồng. Vì vậy chiến dịch năm nay chúng tôi triển khai 5 nhóm nội dung: Tôi nhớ, Tôi tự hào, Tôi gìn giữ, Tôi hành động và Tôi dựng xây. Đây là một cái mạch liên kết từ việc hiểu và ghi nhớ lịch sử, tự hào về đất nước con người Việt Nam, có trách nhiệm gìn giữ những giá trị tốt đẹp, đến hành động và đóng góp bằng học tập, bằng lao động, bằng sáng tạo và bằng những công việc cụ thể của mỗi bạn trẻ mỗi ngày hôm nay. thông điệp chủ đạo của chiến dịch là tôi

0: Tôi yêu tổ quốc tôi, yêu tổ quốc bằng hành động, với một câu dẫn xuyên suốt là tôi yêu tổ quốc tôi bằng ba chấm. Cái dấu ba chấm này rất quan trọng bởi vì chúng tôi sẽ không viết thay câu trả lời cho các bạn trẻ. Chính mỗi bạn trẻ sẽ là người tự hoàn thiện câu nói đó bằng những việc làm thật, việc làm tốt và làm đến cùng. Chúng tôi mong muốn là chiến dịch này thì không chỉ khơi dậy cảm xúc và niềm tự hào mà còn lan tỏa một hình ảnh chân thực về thế hệ trẻ Việt Nam, về Gen Z hiện nay là yêu nước, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong và luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.
1: À, như anh Thầy An chia sẻ, tôi yêu tổ quốc tôi, một cái tên gọi thì không phải là mới của tổ chức đoàn và hội, nhưng mà mỗi một lần phát động thì nó đã có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ và nó chạm đến cảm xúc của mỗi bạn trẻ. Và trước khi mà chúng ta sẽ tiếp tục nghe những ý kiến chia sẻ của anh Thầy An thì ngay bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe phóng sự do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
2: Nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam, Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Không chỉ góp sức cho các hoạt động cộng đồng, người trẻ còn lan tỏa tình yêu quê hương qua những câu chuyện, hình ảnh tích cực trên không gian mạng. Riêng năm 2025, hành trình ghi nhận hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số, cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động giáo dục lý tưởng lối sống khi được triển khai bằng những cách làm gần gũi sáng tạo với giới trẻ.
3: Các hoạt động của đoàn thì hỗ trợ chúng em rất là nhiều, định hướng cho chúng em phát triển nè, cũng như là tạo cho chúng em một cái sân chơi mà qua cái sân chơi này thì các bạn rất là tiến bộ, cũng như là các bạn học được nhiều cái kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm thực tế khi mà ra làm việc ạ.
4: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình và mọi người cũng sẽ làm theo. Những cái mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
2: Từ thực tiễn hoạt động đoàn cơ sở, anh Đặng Thanh Tú, bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng
5: đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận, truyền thông và tập hợp đoàn viên thanh niên. Cũng như là cần đẩy mạnh các cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực để tập hợp và tạo không gian để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức đoàn.
2: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
6: Chúng ta đang cố gắng để từng thành phần, từng đối tượng thanh niên có sân chơi, có không gian để các bạn. Vẫn còn những cái chỗ mà chúng tôi tự nhận thấy là còn khó khăn để tiếp cận. Thanh niên địa bàn dân cư, đặc biệt các bạn thanh niên lao động tự do ấy thì cũng phải kết nối với các bạn. Rồi các hoạt động đẩy mạnh trên không gian mạng. Và chúng tôi cũng suy nghĩ là với cái bối cảnh như hiện nay thì chắc chắn không gian mạng đây là mặt trận thứ hai ấy, để mình thực hiện những công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cho tất cả các đối tượng thanh niên.
2: Trong thế giới không ngừng thay đổi, mỗi ngày người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin. Họ cần hơn bao giờ hết những giá trị để tin tưởng, những môi trường để rèn luyện và một tổ chức đủ gần gũi để lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành.
1: Thưa quý vị, qua nghe phóng sự thì chúng ta thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi và với một cái thông điệp chủ đạo đó là Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu Tổ quốc bằng hành động. Và một cái câu dẫn xuyên suốt đó là tôi yêu tổ quốc tôi bằng 3.3. Đó là một cách làm rất là sáng tạo để mỗi bạn trẻ sẽ là người mà trực tiếp hoàn thành cái câu dẫn này bằng những cái việc làm, những hành động cụ thể của mình, đúng không ạ? Vâng, và như anh Thái An có chia sẻ là với chiến dịch lần này thì chúng ta có 5 chủ đề nội dung chính. Đó là tôi nhớ, tôi tự hào, tôi gìn giữ, tôi hành động và tôi xây dựng. Thì không biết là những cái giá trị cốt lõi mà chiến dịch mong muốn để lại sau những cái hoạt động này là gì, và với anh Thái An thì anh ấn tượng và cảm thấy là có cảm hứng với cái chủ đề nào nhất ạ?
0: Chúng tôi có xác định 5 cái chủ đề của chiến dịch. Nó như là một cái mạch xuyên suốt từ nhận thức đến cảm xúc và hành động. Nhớ để tự hào. Tự hào thì phải thể hiện việc tự hào đó bằng sự gìn giữ những giá trị truyền thống của đất nước, những giá trị lịch sử của dân tộc. Gìn giữ thì phải thể hiện bằng hành động. Và hành động cụ thể nhất có lẽ đối với mỗi bạn trẻ hiện nay là tham gia góp sức trẻ để mà dựng xây quê hương đất nước, biến lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng những cái giá trị cụ thể mà mỗi bạn trẻ hôm nay chúng ta có thể góp sức để đóng góp cho quê hương đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi nghĩ là thông điệp tôi dựng xây nó chính là một cái biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay. Một bạn học sinh, sinh viên học tập nghiêm túc, hay một bạn công nhân cải tiến quy trình, hay một đồng chí kỹ sư tạo ra những giải pháp công nghệ, một bác sĩ tận tâm với người bệnh, một thanh niên nông thôn đưa nông sản quê hương lên nền tảng số, hay là một bạn trẻ làm sáng tạo nội dung số quảng bá hình ảnh của quê hương đất nước của mình bằng những ngôn ngữ hiện đại.

0: Tất cả những cái bạn và những việc làm như vậy nó đều đang thể hiện tình yêu quê hương Tổ quốc. Và thông qua chiến dịch này chúng tôi cũng mong muốn làm nổi bật cái thông điệp này. Tức là yêu nước thì không chỉ bằng cảm xúc trong ngày lễ lớn, mà yêu nước còn phải là làm tốt công việc của mình để tạo ra một cái giá trị mới và là những viên gạch để mà góp phần vào xây dựng đất nước phát triển ngày hôm nay.
1: Ở đây thì liệu rằng là với ban tổ chức thì mình có một cái cách làm như thế nào để chúng ta biến những cái thông điệp chung của chiến dịch này bằng những cái sáng kiến cụ thể phù hợp với từng địa phương, và ở đây là nó phù hợp với từng cái nhóm thanh niên và cái năng lực của mỗi bạn trẻ hiện nay ạ?
0: Tôi nghĩ là cái câu dẫn mà tôi yêu Tổ quốc tôi bằng 3 chấm ấy, nó chính là cái để mà trả lời câu hỏi của chị, mà mỗi bạn trẻ sẽ là người đi trả lời. Chúng tôi phát ra một thông điệp chung để mà kêu gọi các bạn trẻ thể hiện cái lòng yêu nước, và chúng tôi cũng sản xuất đồng bộ các cái bộ sản phẩm truyền thông như là khung hình đại diện, hình nền trên mạng xã hội, điện thoại, máy tính vân vân, cũng như là gợi ý các cái hoạt động cụ thể mà các bạn có thể tham gia vào dịp này, ví dụ như là thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử để mà hưởng ứng cái đề án câu chuyện thời hoa lửa, hay là tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện ngày chủ nhật xanh để trang hoàng khu phố, trang hoàng cờ hoa tại trường học, tại nơi sinh hoạt, tại nơi ở, vân vân. Và đồng thời chúng tôi cũng mở không gian để cho từng địa phương, từng nhóm thanh niên tự trả lời cái câu hỏi là ở nơi mình sống thì điều gì đang cần các bạn thanh niên, đang cần các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng định hướng cho mỗi một đơn vị thì có thể lựa chọn ít nhất một số câu chuyện, một số nhân vật, một địa danh, công trình hoặc là hoạt động tiêu biểu để có thể đầu tư vào truyền thông. Cách làm thì phải rất là rõ. Một vấn đề cụ thể, một nhóm chịu trách nhiệm, một kết quả có thể kiểm chứng và một câu chuyện để dễ chia sẻ. Khi mà những cái sáng kiến tốt được phát hiện, xác minh, giới thiệu lại thì Trung ương đoàn sẽ là người sẽ hỗ trợ các bạn và cùng kết nối với các cái nền tảng MCN, các cái trang cộng đồng, các bạn KOL, KOC trên không gian mạng để cùng lan tỏa những hình ảnh đẹp đấy của thanh niên tại các địa phương, các đơn vị.
1: Mỗi bạn trẻ sẽ tự hoàn thiện vào cái dấu ba chấm của mình, thì tôi nghĩ đó cũng là một cái cách để mỗi người lựa chọn sống, lựa chọn cống hiến và đặc biệt là lựa chọn làm những cái điều gì có ích cho những cái nơi mình đang sống, đúng không ạ? Vâng, thưa anh Thế An ạ, trong khuôn khổ của chiến dịch lần này thì một cái hoạt động mà cũng nhận được cái sự quan tâm rất lớn của các bạn trẻ, đó là đúng 7 giờ ngày 2 tháng 9, một lễ chào cờ với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước và gắn với hát quốc ca và sinh hoạt truyền thống. Vậy thì khi mà hàng nghìn, hàng vạn người trẻ mà cùng đứng dưới lá cờ Tổ quốc, cùng hát quốc ca trong cùng một thời điểm thì chúng ta mong muốn tạo ra được một cái hiệu ứng gì? Ở đây đó là cái sự thống nhất về cảm xúc, sự kết nối của thế hệ trẻ hay là một cái lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi bạn trẻ với đất nước, thưa anh?
0: Theo tôi đó không phải là ba lựa chọn tách rời, mà nó là ba tầng ý nghĩa nối tiếp nhau. Phải thống nhất về cảm xúc, kết nối các thế hệ và đánh thức trách nhiệm công dân đối với mỗi bạn trẻ. Trung ương đoàn có tổ chức một số hoạt động đồng loạt trong cả nước vào dịp này. Ví dụ như ngày 30 tháng 8 tới thì sẽ tổ chức ngày Chủ nhật xanh để tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trên cả nước sẽ cùng dọn vệ sinh, rồi cùng trang hoàng cờ hoa, treo cờ Tổ quốc, treo cờ Đảng tại tất cả các trường học, tại các nơi làm việc, nơi sinh hoạt, nơi ở, nơi công tác của mình. Rồi 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9 thì tất cả thanh niên ở trên cả nước sẽ cùng tham gia và cùng hướng về quốc kỳ, hát quốc ca. Tôi nghĩ là một hành động rất nhỏ như vậy thôi, nhưng mà mỗi một người sẽ có những cảm xúc nhất định. Thì mỗi một bạn ở một nơi khác nhau nhưng mà đều nhận ra là mình sẽ cùng thuộc về một cộng đồng, có cùng một lịch sử và cùng chung tương lai vận mệnh của đất nước. Thực tế thì trong các cái hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã được tổ chức trong những thời gian gần đây tại biên giới, tại biển đảo, thì cho thấy là cái lễ chào cờ nó một cái nghi lễ rất sâu sắc và nó tạo được rất nhiều cảm xúc cho mỗi người tham gia. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là sau cái nghi thức chào cờ đó thì mỗi bạn trẻ sẽ thể hiện cái tình cảm của mình sau khi mà trân trọng hát quốc ca, thì thể hiện cái tình yêu đất nước của mình đó bằng những hành động rất cụ thể, đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho quê hương đất nước.
1: Thực tế thì chúng ta cũng đều nhận thấy rằng là một cái truyền thông, một cái chiến dịch truyền thông mạnh như thế này thì chắc chắn là sẽ có những hình ảnh đẹp. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ dừng ở cái việc mà chụp ảnh lễ chào cờ để có những hình ảnh đẹp để đăng bài rồi chia sẻ một cái thông điệp của chiến dịch thì nó sẽ rất dễ có nguy cơ nó trở thành một cái hoạt động phong trào và nó sẽ có những cái giá trị lan tỏa trong một cái thời gian ngắn thôi. Vậy thì không biết là ban tổ chức có nhìn nhận cái nguy cơ này như thế nào và làm như thế nào để chúng ta tránh rơi vào những cái phong trào mang tính chất hình thức ạ? Thưa anh.
0: Và chúng tôi cũng theo dõi từ những là ngày đầu tiên phát động cái chiến dịch truyền thông này cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận được khoảng tầm 10 triệu lượt tiếp cận ở trên các nền tảng số. thì cái thông điệp

0: một bạn trẻ cần phải và mỗi một các bộ đoàn cần phải có cụ thể của bạn trẻ chúng ta có thể tham gia và thể hiện cái tình yêu đất nước của mình bằng những cái hành động. Các bạn phải trả lời được câu hỏi là bạn làm được việc gì, việc đó tạo ra thay đổi như thế nào và ai có thể tiếp tục hoặc nhân rộng. Ví dụ như là các bạn đăng một cái video clip về làm sạch dòng sông thì có thể cần cho thấy là khu vực trước và sau khi thực hiện, hay là một cái sáng kiến công nghệ thì cần phải nói rõ vấn đề cần giải quyết, một hoạt động an sinh xã hội thì cần phải có cái đánh giá được kết quả thực chất chứ không phải chỉ hình trao quà. Thì cùng với đó thì đoàn và hội phải đánh giá bằng cái sản phẩm và tác động xã hội cụ thể. Chúng tôi cũng xác định là truyền thông này thành công không phải chỉ ở cái lượt xem, lượt tiếp cận, mà nó phải là những cái mô hình mà có khả năng nhân rộng, hoặc là nó là cái sự khởi đầu của những ý tưởng mới của các bạn trẻ, của các tổ chức đoàn hội trong việc mà thực hiện cụ thể hóa cái tình yêu quê hương nước của mình.
1: Thông qua những cái câu chuyện chân thực, những cái hành động thiết thực và những cái sản phẩm sáng tạo thì chắc chắn là Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi sẽ tạo nên một cái đợt truyền thông sâu rộng, lan tỏa được hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, trách nhiệm, tiên phong và khát vọng cống hiến. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thái An đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên, và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
0: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí

0: cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
1: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332-339-332.
0: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giữa không gian văn hóa truyền thống của tỉnh Thái Nguyên, những ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn lưu giữ những lớp trầm tích lịch sử văn hóa của mỗi vùng đất. Chùa Khánh Long là một địa điểm như thế, từ những dấu tích còn lại theo thời gian. Ngôi chùa hôm nay tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ ký ức và những giá trị văn hóa truyền thống. Chùa Khánh Long xưa kia được người dân trong vùng gọi là chùa Làng Ngò, nằm cách thành phố Thái Nguyên khoảng 33 km, cách thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 3 km. Chùa tọa lạc trên quả đồi cao với diện tích 2,5 ha thuộc xóm Ngò, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, nay là xóm Tân Hòa 2, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.
1: Ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, trước là một ngôi chùa rất nhỏ, nơi để người dân trong làng tới thắp hương vào những ngày rằm và mùng 1.
2: Đến năm 2018, một người con trong làng đi làm ăn xa về và nghĩ tới nơi ngày xưa mình đã nương tựa. Chính vì vậy, đã kêu gọi cùng phát tâm công đức để xây dựng lại ngôi chùa.
1: Năm 2019, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã cung tự Thầy Thích Trúc Tiếp về trụ trì chùa. Từ đó, Thầy cùng bà con trong làng trùng tu, sửa chữa.
2: Chùa Khánh Long nằm trên trục đường vào đình đền chùa Cầu Muối. Do đó, đây sẽ là một chuỗi những điểm đến về tâm linh, địa bàn huyện Phú Bình, nay là xã Tân Thành nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
0: Thưa quý vị, nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long hay còn được người dân địa phương quen gọi là chùa Làng Ngò, mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, ghi chép của phóng viên chương trình.
3: Ngay từ cổng vào, chùa Khánh Long gây ấn tượng bởi vẻ bề thế và sự đồng nhất trong chất liệu đá. Bước qua cổng tam quan là 12 tượng Bồ Tát, Quán Thế Âm trong các hóa thân an vị trên 12 con giáp được bài trí trang nghiêm. Trước chính điện, tượng Phật Di Lặc bằng đá với nụ cười hoan hỷ. Với những đường nét kiến trúc, các hạng mục thờ tự cùng những dấu tích được lưu truyền trong dân gian cho thấy chùa từng giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết.
4: Chùa Khánh Long là một trong hơn 200 ngôi chùa trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Chùa Khánh Long thì theo dòng chảy lịch sử của Phật giáo truyền vào Việt Nam thì đã tiếp giáp với cái vùng Kinh Bắc, tức là vùng Bắc Giang và Bắc Ninh. Cho nên chùa Khánh Long có mặt từ rất sớm, có khoảng hơn 1.000 năm lịch sử.
3: Chùa được xây dựng chủ đạo bằng đá trong một khuôn viên khép kín theo kiến trúc chùa cổ, bao gồm tam quan, tam bảo, lầu chuông, lầu trống, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách, vườn lộc uyển. Tất cả tạo cho nơi đây một không gian đầy tĩnh lặng và tôn nghiêm. Cổng tam quan được xây dựng quy mô, phía trước là 4 bức tượng Tứ Thiên Vương. Đây là những vị hộ pháp bảo vệ chùa. Qua cổng tam quan là khoảng sân rộng, hai bên có 18 bức tượng La Hán. Mỗi vị có những nét riêng về hình dáng và hạnh nguyện. Đại Đức Thích Trúc Tiếp, trụ trì chùa Khánh Long cho biết thêm.
4: Và năm 2020, chúng tôi mới chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ quan ban ngành về bổ nhiệm về trụ trì ở đây từ năm 2020, và chúng tôi cùng với bà con Phật tử với chính quyền bắt tay vào để trùng tu lại toàn bộ cái ngôi chùa này. Và điểm nhấn của công trình ngôi chùa là cái tòa tháp 15 tầng và cao 70 mét.
3: Điểm nhấn đặc biệt so với các ngôi chùa khác là trong công trình có tòa tháp đúc 12 pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, ứng với 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi pho nặng 1,8 tấn và cao 1,8 m. Đặc biệt, tầng thứ 15 đã đúc xong một quả chuông nặng 6 tấn. Tiếp đến là chính điện Tam Bảo. Bên phải là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, tay cầm bính nước cam lồ. Tiếp đó là lầu chuông và tấm bia lưu danh công đức xây dựng chùa Khánh Long. Kế bên là bức tranh nhân quả ba đời, được làm bằng đá, nhắc nhở mỗi chúng ta bằng những câu chuyện kể, tranh vẽ, hướng con người đến lối sống tốt đẹp, trọng nhân nghĩa, xã hội văn minh. Ông Đồng Văn Bái, nguyên trưởng xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên, tự hào.
5: Tôi là một người con của xóm thì cũng rất tự hào. Cha ông ta để lại được ngôi chùa từ thời các cụ các kỵ mình, nói chung là lâu năm rồi. Nói chung là về giá trị văn hóa lịch sử thì các cụ ta để lại thì cố gắng để duy trì, chứ còn Thật ra là cái chữ thì trước kia cũng, cái chùa ngày xưa cũng chữ nhiều chữ Hán, thế nhưng mà cũng nhiều người là cũng không đọc được. Thế bây giờ thì tất cả cũng đã xây dựng lại là lấy tí chữ Hán dịch sang cái chữ Việt để cho mọi người đều đọc được, đều biết nó là cái giá trị của từng hạng mục một.
3: Từ góc nhìn văn hóa, giá trị của chùa Khánh Long hôm nay không chỉ nằm ở những gì còn lại của quá khứ. Giá trị ấy còn được thể hiện qua sức sống của di tích trong đời sống đương đại. Một ngôi chùa được gìn giữ tốt sẽ trở thành không gian để cộng đồng thực hành văn hóa, giáo dục đạo đức, lan tỏa lối sống nhân ái và nuôi dưỡng sự gắn bó với quê hương. Ông Nguyễn Chí Thanh, nguyên bí thư chi bộ xóm Ngò, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Ngôi chùa Khánh Long là một ngôi chùa mà bản thân người dân ở đây chúng tôi thực sự ngưỡng mộ. Một cái khu quang cảnh hiếm có ở khu vực gần đây, có những ngôi chùa có địa thế như thế này. Kiến trúc nhà chùa là theo kiến trúc theo thời cổ xưa nhưng mà hiện đại là rất là đẹp. Và có những tấm bia đá mà đem từ được Quảng, từ Đà Nẵng ra để làm được cái bước lên những bức tranh.
3: Từ một không gian tâm linh, chùa Khánh Long đang được nhìn nhận như một dấu nối giữa quá khứ và hiện tại. Mỗi dấu tích còn lại là một lời nhắc về lịch sử, về những thế hệ đã đi qua và về trách nhiệm của hôm nay trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

0: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả muốn tìm hiểu về ý nghĩa giá trị di sản văn hóa, phi vật thể lễ hội Điện Huệ Nam ở thành phố Huế trong đời sống đương đại. Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, lễ hội Điện Huệ Nam có những giá trị riêng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam. Lễ hội thể hiện sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ nữ thần Ponaga của người Chăm và tín ngưỡng thờ thánh mẫu của người Việt, là minh chứng cho quá trình giao lưu, tiếp biến và bản địa hóa các thần linh ở Huế.
2: Lễ hội Điện Huệ Nam mang đậm cái dấu ấn xen giữa văn hóa dân gian và văn hóa cung đình triều Huyễn. Với cái diễn trình của lễ hội thì lễ hội Điện Huệ Nam mang nhiều cái nét độc đáo khác biệt so với các nghi thức tín ngưỡng của các trung tâm đạo mẫu ở Bắc Bộ, mà nổi bật nhất là lễ hội như là một cái thiên sử thi rất sống động và kiệt tác của nghệ thuật diễn sướng dân gian được diễn ra cả không gian trên sông Hương và ở tại điện thờ trên núi Ngọc Trạc.
1: Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở Hải Phòng muốn biết thông tin về đền thờ sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An. Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hợp Minh cho biết, ngôi đền này thờ sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn, ông sinh năm 1254 tại làng Vạn Phần, nay thuộc xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là danh tướng dưới triều Trần, có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Sau chiến thắng, ông được vua Trần Nhân Tông phong tước sát hải đại vương, giao thống lĩnh thủy binh trấn giữ các vùng biển trọng yếu của đất nước. Không chỉ có công bảo vệ bờ cõi, ông còn đưa người dân khai hoang, lập làng tại nhiều địa phương ven biển, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.
3: Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đền thờ sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn vẫn được gìn giữ như một biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Không chỉ mang lại giá trị lịch sử đặc biệt, ngôi đền còn là công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống tiêu biểu. Đây là di sản văn hóa quý báu, phản ánh tài năng sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cha ông.
1: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước ngàn năm xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chú Ông Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, đèn giao thông là một thiết bị dùng để điều khiển giao thông ở những nơi có lượng phương tiện qua lại rất lớn. Đây là một thiết bị quan trọng, không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, mà còn giúp chúng ta đi lại an toàn đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điều kỳ lạ trong thành phố.

trong đất nước động vật, sư tử là vua. Một hôm, vua mở một cuộc họp khẩn cấp. Nó nói với các thần dân của mình rằng, số lượng ô tô trong đất nước của chúng ta quá nhiều, khiến cho giao thông hỗn loạn hết cả. Ý thức tham gia giao thông cũng rất kém, dẫn đến tai nạn nhiều. Nghe nói tình hình trật tự giao thông trong thành phố của con người rất tốt. Ta muốn phái một người tới đó học tập cách làm của con người xem sao. Nghe thấy thông báo của vua, tất cả mung thú đều tranh nhau ứng cử. Tuy nhiên, có mỗi một chú mèo vàng là Phao đang nằm sưởi nắng và ngủ thiếp đi. Ta thấy mèo vàng Phao lười biếng quá, không chịu làm gì cả. Hay là cử cậu ta vào thành phố để rèn luyện một phen. Thông tấn xã chuột nhắn gọi mèo vàng dậy và nói, lần này anh được vào thành phố mở rộng tầm mắt rồi nhé. Nghe thấy thế, Phao liền lấy làm kiêu hãnh lắm. Một hôm, Phao sắp xếp hành lý và lên đường. Nó nói với mọi người rằng, nhất định tôi sẽ chăm chỉ học tập. Phao lén nhảy lên một chiếc xe buýt. Chiếc xe lắc lư, đến cuối ngày thì vào được thành phố. Mèo vàng nhìn thấy trên đường có một cột đèn màu xanh. Khi đèn bật, các phương tiện nối đuôi nhau đi rất trật tự. Sau đó đèn màu xanh lại chuyển thành màu đỏ. Tất cả xe cộ liền dừng lại. Nó chậm chậm tiến lại gần cây đèn và nói, ủa, đây là cái gì thế nhở? Lợi hại quá! Mèo vàng quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy phía xa dường như có một chú ngựa vằn đang nằm trên đường. Nó vội vàng hét lên, ngựa vằn, mau đi đi, nguy hiểm lắm! Nhưng ngựa vằn không thèm chú ý đến nó. Phao chạy lại xem, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là những vạch kẻ trên đường mà thôi. Mọi người nói với mèo vàng rằng, đó là một cột đèn giao thông với ba màu tín hiệu đỏ, vàng và xanh. Chỉ cần tuân thủ luật đi của đèn thì xe cộ sẽ không bao giờ đi loạn. Chỉ cần đi qua đường trên vạch kẻ này thì sẽ không bị tai nạn. Thật là kỳ diệu. Nó muốn nói cho vua sư tử nghe tất cả những gì mà mình biết. Bèn vội vàng nhảy lên một chiếc xe ô tô để quay lại khu rừng. Các động vật nhìn thấy mèo vàng trở về đều háo hức và hỏi, trong thành phố chắc là náo nhiệt lắm nhở? Xe cộ trong thành phố nhiều như thế, hẳn là giao thông phải rất hỗn loạn. Các bạn không biết đâu, giao thông trong thành phố rất trật tự, mèo vàng hùng hồn nói. Cùng lúc đó, vua sư tử bước tới chỗ mèo vàng và hỏi, ngươi đã học được những gì vậy? Phao nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thần đã có một cách rất hay để cải tạo lại trật tự giao thông trong đất nước của chúng ta. Vua sư tử vuốt râu và nghiêm nghị nói, vậy thì ngươi hãy mạnh dạn làm đi xem nào. Hôm sau, Phao đến chỗ có nhiều động vật và xe cộ qua lại nhất, bắt đầu điều khiển giao thông. Nó bảo hươu cao cổ đứng bên vệ đường, bảo khỉ con treo lên đầu hươu cao cổ, xếp chim vàng anh và vẹt xanh đứng dưới khỉ con. Mọi người lái xe đi qua đây, nhìn thấy cái mông đỏ của khỉ con sẽ phải dừng lại, nhìn thấy bộ lông xanh của vẹt là sẽ được đi, nếu nhìn thấy vàng anh thì phải đi chậm lại. Cách này quả nhiên là rất hiệu quả, giao thông trong khu rừng không còn hỗn loạn như trước nữa, mà ai nấy đều tuân thủ quy tắc, đi trên làn đường dành cho mình, không lấn sang làn khác. Mèo vàng đã giúp tất cả nước động vật giải quyết được một vấn đề khó, nên mọi người đều rất quý nó.

0: Các bé vừa nghe chuyện kể thiếu nhi có tên là Điều kỳ lạ trong thành phố. Mèo vàng Pao được vua sư tử giao nhiệm vụ vào thành phố để học tập cách con người điều khiển giao thông. Mèo Pao thấy đèn giao thông rất lợi hại nên đã học hỏi và mang về áp dụng cho vương quốc loài vật. Và nhờ chiếc đèn giao thông ba màu xanh, đỏ, vàng mà giao thông trong khu rừng không còn hỗn loạn nữa. Qua câu chuyện vừa rồi, các bé đã hiểu được tác dụng quan trọng của đèn giao thông. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Trung Quốc có tên là Tầm Hoa Nương Tử.
1: Tương truyền, Tầm Hoa Nương Tử sống trong một thung lũng ở lưng chừng núi. Ngày trước, ở Hàng Châu, có một nơi gọi là Lý Phật Kiều. Ở đó, có một người con gái vô cùng thông minh tên là A Sảo. Năm A Sảo 9 tuổi, mẹ của cô bé qua đời, để lại cô và một đứa em trai mới 4 tuổi. Cha của A Sảo cưới một người vợ khác. Bà dì ghẻ độc ác vô cùng, đối xử với chị em A Sảo không ra gì. Năm đó, mùa đông vô cùng khắc nghiệt, dì ghẻ bắt A Sảo đem gùi đi cắt cỏ về cho dê ăn. Trời lạnh như thế thì biết đi đâu để tìm cỏ bây giờ? A Sảo đi từ sáng tới tờ mờ tối, đã đi hết bờ sông đến sườn núi nhưng vẫn chẳng kiếm được cọng cỏ non nào. Vừa lạnh vừa sợ, cô bé liền ngồi bệt xuống sườn núi khóc hu hu. Khóc mãi, bỗng nhiên có một tiếng nói cất lên. Muốn cắt cỏ non, hãy đến thung lũng. Muốn cắt cỏ non, hãy đến thung lũng. A Sảo ngẩng mặt lên nhìn thì chỉ thấy một con chim màu trắng bay về phía thung lũng. Cô bé đứng dậy, lau khô nước mắt, đi theo chú chim đó. Không ngờ, vừa đến ngã rẽ thì đã không thấy chú chim đó đâu nữa. Cô bé nhìn thấy trước lối đi vào thung lũng có một cây thông cổ thụ. Những tán lá xanh xòe ra che kín lối đi. Cô bé vạch những tán lá để đi vòng qua cây thông vào thung lũng. Bỗng nhiên, mắt cô sáng rực. Một con suối nhỏ uốn lượn quanh mỏm đá. Bên dòng suối là những bãi cỏ non xanh mướt và những bông hoa nở rực rỡ. Khung cảnh chẳng khác gì mùa xuân đang tới. Nhìn thấy bãi cỏ non, A Sảo vui mừng như nhặt được báu vật. Cô bé vội vàng cúi xuống cắt cỏ. Không biết từ lúc nào, cô bé đi dần tới cuối con suối. Khi đã cắt được cả một gùi đầy cỏ non, A Sảo đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. Bỗng nhiên cô nhìn thấy ở cách đó không xa, có một người phụ nữ trẻ mặc quần áo trắng tinh, tay xách một cái làn nhỏ, đang vẫy tay với cô bé. Người đó cười và nói, "Cô bé, cháu đúng là khách quý đấy, hãy đến nhà cô chơi vài ngày đi." A Sảo ngước mắt nhìn xa xa, phía trước mặt cô bé là khung cảnh hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Trên sườn núi có một ngôi nhà khang trang và sạch sẽ, tường được quét sơn màu trắng, nóc nhà cũng màu trắng. Trước nhà là một rừng cây với những thân cây lúp xúp, lá xanh rì và lớn hơn bàn tay. Ở đó còn rất nhiều những cô gái trẻ mặc áo trắng, mỗi người đều xách một cái làn nhỏ, hái những chiếc lá non trong rừng cho vào làn. Họ vừa làm vừa cười nói, ca hát rất vui vẻ. Cô bé cảm thấy rất thích thú và đồng ý ở lại đó vài ngày. Sau đó, hàng ngày, A Sảo cũng đi hái lá cây cùng các cô gái trong nhà. Buổi tối, họ cùng mang lá cây cho những chú sâu nhỏ màu trắng ăn. Dần dần, những con sâu đó lớn lên, nhả tơ và kết thành những chiếc kén nhỏ màu trắng. Người phụ nữ áo trắng lại dạy cho A Sảo biết cách kéo những cái kén đó thành những sợi tơ óng ả. Sau đó, làm cách nào để dùng những hạt cây nhuộm màu cho tơ? Hạt màu xanh nhuộm ra tơ xanh, hạt màu đỏ nhuộm ra tơ đỏ, hạt màu vàng nhuộm ra tơ vàng. Cô còn nói với A Sảo rằng, những con sâu nhỏ màu trắng này gọi là con tằm, thức ăn của nó là lá dâu. Những sợi tơ óng ả nhiều màu này được dùng để thêu áo cho thiên đế và thêu mây cho chức nữ. A Sảo ở lại trong sườn núi cùng với những người phụ nữ áo trắng, cùng mọi người hái lá dâu, nuôi tằm và kéo tơ. Cuộc sống vô cùng thoải mái, vui vẻ. Chớp mắt, đã 3 tháng trôi qua. Hôm đó, Chợt A Xảo thấy nhớ em trai cồn cào, cô bé muốn đón em trai tới đây để sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Hôm sau, khi trời vừa tảng sáng, A Xảo không kịp chào mọi người, vội vã lên đường về nhà. Trước khi về, A Xảo còn mang theo một tờ giấy dính đầy những quả trứng tằm nhỏ và hai túi hạt dâu lớn. Cô bé đi mãi, nhủ thầm, ngày mai mình sẽ đi theo những hạt dâu này là có thể về tới thung lũng rồi. Khi A Xảo về đến nhà thì thấy cha cô trở nên già nua, em trai cũng đã lớn, trở thành một anh chàng thanh niên cường tráng. Cha A Xảo nhìn thấy con gái trở về thì vui mừng vô cùng, nhưng lại buồn bã nói: A Xảo, sao con đi một mạch 15 năm mới về nhà vậy? Thời gian qua, con đã sống ở đâu? A Xảo bèn kể lại câu chuyện lên núi và gặp những cô gái mặc áo trắng như thế nào. Những người hàng xóm nghe thấy chuyện lạ đều tới nhà A Xảo xem. Họ nói rằng cô đã gặp được những nàng tiên. Sáng hôm sau, A Xảo trở lại thung lũng nọ. Vừa ra khỏi nhà, cô đã nhìn thấy những bụi dâu thấp mọc dọc theo đường đi. Thì ra, những hạt dâu mà cô vứt xuống hôm trước đã mọc thành cây rồi. Hàng dâu nối liền tới tận thung lũng. Khi đến thung lũng, A Xảo nhìn thấy cây thông cổ thụ vẫn vương những tán lá che lấp lối đi. Nhưng khi vạch lá để vào trong thì không tìm thấy đường đi nữa. Đang lúc A Xảo còn đứng ngây người nhìn cây thông thì con chim hôm trước bay từ phía sau cây ra và hót lên: A Xảo lấy trộm báu vật! A Xảo lấy trộm báu vật! Lúc này cô mới nhớ ra, trước khi đi, chưa kịp nói với cô tiên, cũng không nói là mình đã mang hạt dâu và trứng tằm về nhà. Nhất định là cô ấy đã tức giận nên xóa đường đi, không cho cô bé trở về thung lũng nữa. Thế là A Xảo đành trở về nhà, ấp cho trứng tằm nở, lấy lá dâu cho tằm ăn và cho chúng sinh sôi nảy nở thêm. Kể từ đó, nhân gian có thêm một loài vật nuôi mới là con tằm. Mọi người còn nói, tằm chính là loài sâu từ trên trời truyền xuống nhân gian. Tương truyền, vị tiên cô áo trắng mà A Xảo gặp ở trong thung lũng chính là Tằm Hoa Nương Tử, người chuyên cai quản việc trồng dâu nuôi tằm trên thiên đình. Các bé có biết con tằm nhà tơ như thế nào không? Khi tằm còn nhỏ, chúng không khác gì những hạt vừng màu đen, gọi là trứng ngài. Khi chúng lớn lên và có màu xám thì bắt đầu ăn lá dâu. Trải qua nhiều lần lột xác, chúng trở thành những con tằm béo múp màu trắng. Sau đó thì nhà tơ kết thành kén. Những sợi tơ được kéo từ kén tằm ra chính là tơ tằm nổi tiếng đấy.
0: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Trung Quốc có tên là Tằm Hoa Nương Tử. A Xảo đã học được nghề nuôi tằm dệt tơ từ cô tiên áo trắng. Và từ ngày đó, con người đã có một nghề mới rất hữu ích cho cuộc sống của mình. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hoàng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Chiều nay, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Chuyện thâm kín.
4: Chuyện thâm kín.
5: Phạm Trà xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Chuyện thâm kín. Chương trình có đề cập đến những nội dung nhạy cảm liên quan đến giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản. Vì vậy chúng tôi xin lưu ý các thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi nghe. Nếu quý vị và các bạn đang có những cái băn khoăn khó nói về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản hay những vấn đề thầm kín trong đời sống, đừng ngần ngại gọi cho Chuyện thầm kín vào các ngày trong tuần qua số điện thoại 0243 266 9595. Các chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng quý vị và các bạn.
6: Chốn phòng the và những điều chưa biết.
7: Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, một đường dây lừa bán thuốc chữa yếu sinh lý vừa bị phát hiện với hơn 40.000 nạn nhân. Một con số đủ cho thấy phía sau những lời quảng cáo đông y gia truyền, 100% thảo dược lấy lại phong độ nhanh chóng là một thị trường đang đánh rất trúng vào tâm lý khó nói của nhiều nam giới. Ngại đi khám, muốn chữa kín, muốn hiệu quả nhanh, nên không ít người đã tự tìm thuốc trên mạng, thậm chí là chưa biết chính xác mình đang gặp vấn đề gì. Đáng lo hơn là có những sản phẩm được quảng cáo là thảo dược, nhưng thành phần thực sự là gì, hàm lượng bao nhiêu, tác động đến cơ thể ra sao, người sử dụng hoàn toàn không hay biết. Vì sao những cái thần dược này dễ khiến nam giới mắc bẫy và uống vào thấy hiệu quả ngay thì có đồng nghĩa với thuốc tốt? Những cái nguy cơ nào có thể xảy ra khi sử dụng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc và khi gặp trục trặc trong đời sống tình dục thì đâu là cách xử trí đúng ạ? Đó là lý do Chuyện thâm kín hôm nay muốn cùng bác sĩ Mai Văn Lực, chuyên gia tiết niệu nam khoa của Bệnh viện E, đi tìm câu trả lời. Làm sao để không đánh cược sức khỏe với những thần dược yếu sinh lý ạ?
8: Vâng, xin chào MC, xin chào quý thính giả của chương trình Chuyện thâm kín ạ.
5: Vâng ạ, bác sĩ cũng từng chia sẻ rằng là tại phòng khám nam khoa thì bác sĩ đã gặp không ít người bệnh từng sử dụng những cái sản phẩm chữa yếu sinh lý không rõ nguồn gốc. Vậy thì điều tôi tò mò là họ thường đến bệnh viện ở thời điểm nào ạ? Khi mà thuốc không còn hiệu quả hay là khi cái tình trạng sinh lý nặng hơn hoặc là khi mà cái cơ thể đã xuất hiện những cái bất thường khác?
8: Vâng, thực tế thì trong quá trình thực hành lâm sàng thì chúng tôi gặp rất nhiều những cái trường hợp mà đúng như là MC chia sẻ đó là tiền mất tật mang ấy. Đầu tiên là họ có thể là biểu hiện một cái là suy giảm ham muốn này, rồi cương kém này, do là tính chất công việc nó xì chét, nó mất ngủ một thời gian nó thoáng qua thôi, nhưng mà họ rất là lo lắng đấy và tự lên mạng tìm thông tin, rồi rất dễ là sập bẫy những cái chiêu trò, những cái quảng cáo, những cái thuốc mà người ta hay quảng cáo là thuốc gia truyền ấy. Đấy thì họ mua về và họ dùng. Thì có rất nhiều những trường hợp là đầu tiên là họ dùng thì thấy nó cũng có hiệu quả đấy. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu là dần dần là thấy là dùng vào không hiệu quả nữa. Rồi nhiều trường hợp là dùng vào chẳng thấy có tác dụng gì. Rồi có những trường hợp là thấy càng ngày càng yếu hơn. Được. Và lúc đó thì họ mới bắt đầu họ lo lắng, họ đến viện. Phần lớn là những trường hợp bệnh nhân là đến viện trong cái tình trạng như vậy. Còn có một vài những trường hợp thì dùng vào thì nó lại liệt luôn.
5: Ở đây có một cái câu chuyện khá phổ biến là với nhiều những cái bệnh lý khác thì người ta sẵn sàng đi khám. Nhưng mà cái chuyện sinh lý thì lại khác ạ. Ngại gặp bác sĩ, thậm chí là ngại cả chuyện bạn đời mình biết cái tình trạng. Vậy thì liệu có phải cái tâm lý là phải giữ bản lĩnh đàn ông đang trở thành điểm yếu để những người bán thần dược khai thác, theo anh?
8: Rất là đúng đấy ạ. Nam giới thì có một cái sĩ diện rất là lớn. Tức là mình bị bệnh gì đấy thì có thể là chia sẻ nó rất là dễ. Nhưng mà riêng về cái chuyện thầm kín, mình bị yếu sinh lý hoặc là cương kém rồi các thứ đấy là họ ngại chia sẻ lắm. Và họ rất là ngại thừa nhận là mình bị cái tình trạng như vậy. Đấy thì đây cũng là cái yếu tố tâm lý, cái điểm yếu mà họ dễ bị những cái đối tượng mà họ lừa đảo qua mạng. Phải nói là lừa đảo, bởi vì là thực ra thì cái đông y gia truyền mình không phản bác. Đấy, nhưng mà những cái trường hợp mà họ lừa qua mạng vừa rồi phanh phui ra 40.000 nạn nhân gặp ấy, đó là cái tình huống mà mình thấy là gặp rất là nhiều.
5: Ở đây tôi muốn hỏi là cái tiêu chí nào để kết luận yếu sinh lý ạ? Ví dụ những cái trường hợp như mà một vài lần quan hệ không như mong muốn này, giảm ham muốn trong cái giai đoạn căng thẳng hay là khó duy trì cương thì đã đủ kết luận là yếu sinh lý hay không ạ?
8: Thực ra thì cái yếu sinh lý nó là cái từ mà dân gian chúng ta hay chia sẻ với nhau. Còn thực ra trong chuyên ngành nam học thì chúng tôi phải chia ra nó rất là nhiều. Đấy, thứ nhất là đó là tình trạng rối loạn cương dương. Nó biểu hiện là bệnh nhân có thể là cương không được hoặc là cương không đủ để mà thực hiện cái quan hệ vợ chồng. Đấy là tình trạng mà hay gặp nhất. Ngoài ra thì gặp cái tình trạng gọi là suy giảm ham muốn tình dục. Nó gặp trong những cái trường hợp có thể là do tuổi tác, có thể là do một cái giai đoạn cụ thể nó suy chết rồi mất ngủ, nó làm cho suy giảm testosterone, làm cho cái ham muốn chúng ta nó bị suy giảm và nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cương cứng. Đấy, ngoài ra một cái nữa mà chúng ta cũng hay tụ chung vào nó là cái yếu sinh lý, đó là cái tình trạng da sớm, tình trạng xuất tinh sớm đó. Đấy là ba cái tình trạng mà hay gặp thì chúng ta sẽ phải đánh giá trong một cái thời gian khoảng 3 tháng chứ không phải là chỉ 1-2 ngày mình biểu hiện như vậy mà chúng ta đã vội kết luận là tình trạng yếu sinh lý.
5: Và tiếp cái câu chuyện là những thần dược chữa yếu sinh lý, thuốc đông y gia truyền là một trong những cái lý do khiến người dùng dễ đặt niềm tin vào những cái sản phẩm này là hiệu quả mà họ cảm nhận được ngay sau khi sử dụng. Như bản thân bác sĩ cũng đã chứng kiến những cái trường hợp đã đến với bệnh viện. Và chuyện thầm kín cũng nhận được một câu hỏi qua fanpage của chương trình như sau ạ. Tôi 42 tuổi, gần đây công việc căng thẳng nên chuyện vợ chồng không được như trước. Tôi mua một loại thuốc được quảng cáo là đông y gia truyền, hoàn toàn từ thảo dược. Người bán bảo uống trước khi quan hệ. Tôi dùng vài lần thì thấy hiệu quả rõ rệt. Nếu thuốc có tác dụng như vậy thì tại sao lại nói là nguy hiểm ạ? Ở đây thì tôi muốn nói là cái cảm giác có tác dụng khiến nhiều người dùng mất cảnh giác. Vậy thì hiệu quả rất nhanh của một sản phẩm được quảng cáo là 100% thảo dược thì nên được hiểu như thế nào? Liệu là có trường hợp mà những thành phần thực tế của sản phẩm không giống như những gì được quảng cáo không ạ?
8: Chúng ta cần phải tách biệt ra hai cái khía cạnh. Thực tế thì Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia mà có nền y học cổ truyền cũng rất là phát triển.
5: Đúng rồi.
8: Và từ thời xa xưa đến nay là chúng ta cũng có rất nhiều những cái bài thuốc làm tăng sức khỏe chung rồi tăng sức khỏe sinh lý. Đấy, tuy nhiên là cái hiệu quả nó đến đâu tùy thuộc vào từng cái bài thuốc. Đấy, chúng ta cần phải kiểm chứng rõ ràng, tức là bài thuốc này có đúng và nó có được kiểm duyệt hay không. Cái đấy thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá kỹ bài thuốc của từng cái cơ sở mà đã được Bộ Y tế cấp phép. Đấy, nhưng mà phần lớn nó lại là nằm ở cái khía cạnh thứ hai, tức là chúng ta cứ mượn danh là đông y gia truyền rồi các bài thuốc gia truyền. Đấy, có thể là những cái thảo dược nó không rõ, tức là rất nhiều trường hợp là họ lấy những cái thảo dược mà nó không rõ nguồn gốc là một, thứ hai là không rõ hàm lượng, tức là không đúng cái bài thuốc đấy, và có thể họ trộn cái thuốc tân dược vào để làm tăng cái hormone, một vài những cái thuốc nó làm tăng cái cương dương lên. Thì thời gian đầu chúng ta dùng, có thể là ban đầu chúng ta thiếu hụt một chút thôi. Đấy, thì dùng vào thì nó cũng có tác dụng đấy. Nó có tác dụng bởi vì là mình bổ sung ngoại sinh vào thì nó có thể nó có tác dụng. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ dùng duy trì một thời gian thì cơ thể chúng ta lại cảm nhận rằng là chúng ta đang dư thừa và nó sẽ có một cái cơ chế nó feedback ngược, nó làm giảm đi cái sản xuất nội sinh của cơ thể. Và lúc đó thì chúng ta sẽ thành ra là thiếu hụt thực sự. Đấy. và lúc đấy tác dụng phụ nó sẽ nhiều hơn
9: vâng.
8: tác dụng thực tế
9: vâng.
8: đấy. Thực tế trong quá trình làm lâm sàng thì tôi còn gặp những cái trường hợp là vợ tự tìm hiểu và mua thuốc về cho chồng đấy. Nhưng mà rất là đáng tiếc, đó là mua về uống thì cái sức khỏe sinh lý chưa cải thiện đến đâu thì lại gặp tình trạng suy thận
9: vâng.
8: đấy. Và anh chồng lại phải gánh một cái hậu quả rất là đáng tiếc
9: vâng.
8: đấy, vì vậy mà chúng ta phải hết sức tỉnh táo, đặc biệt là khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái bài thuốc gia truyền, chúng ta phải tìm hiểu kỹ xem là nó có đúng là cái bài thuốc gia truyền được cấp phép hay không. Quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải đúng chỉ định. Bởi vì là khi mà chúng ta cứ tự ý chúng ta lên mạng, chúng ta tìm mua ấy, nhiều khi là chúng ta điều trị nó không đúng chỉ định. Có thể là như tôi vừa chia sẻ đấy, mình mất ngủ, mình suy chết thì sinh lý bình thường có thể là nó sẽ suy giảm. Lúc đó chúng ta chỉ cần thay đổi cái sinh hoạt, chúng ta ngủ đủ giấc, tập thể dục đủ giấc, tập thể dục đủ đấy thì nó sẽ bình thường. Thì lúc đó chúng ta không cần phải dùng thuốc gì cả. Đấy. Còn đây khi mà chúng ta tự ý dùng và dùng không đúng, đấy là chưa kể là lại còn dùng phải những cái thuốc giả, hậu quả sẽ rất là lớn.
5: Ở đây ví dụ giả sử mà trong cái sản phẩm có một cái hoạt chất vốn vẫn được y học sử dụng để điều trị rối loạn cương, người dùng thì có thể nghĩ là thuốc bác sĩ kê cũng có hoạt chất như thế, thì tại sao tôi uống sản phẩm này lại nguy hiểm ạ?
8: Một câu hỏi rất là thực tế mà người dân chúng ta cũng hay tự đặt câu hỏi cho mình như vậy. Thì thuốc nó là con dao hai lưỡi. Đấy, phải nói là kể cả bệnh nhân đến với chúng tôi thì cái việc đầu tiên mà chúng tôi khuyên bệnh nhân, nếu như mà không phải dùng thuốc, thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt mà nó về được bình thường, đấy là cái điều tốt nhất. Còn những cái trường mà cần phải dùng thuốc thì chúng tôi cũng sẽ phải tối ưu hóa cái liều lượng, cá thể hóa cho từng bệnh nhân cụ thể, chứ không phải là bệnh nhân nào mình cũng dùng như nhau.
9: Vâng.
8: Đấy, rồi có những bệnh nhân có bệnh lý A, bệnh lý B kèm theo thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc, phải phối hợp thuốc nó khác nhau. Chứ mình cứ dùng một cách là vô tội vạ thì hiệu quả không tốt và nó sẽ có những cái tác dụng phụ không mong muốn.
5: Vâng. Nhưng mà ngoài cái trường hợp như bác sĩ vừa chia sẻ là có thể gặp cái tình trạng suy thận khi sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, thì còn có thể những cái nguy cơ nào nữa khi mà sử dụng kéo dài hoặc là không kiểm soát những sản phẩm tăng cường sinh lý không rõ thành phần ạ? Đặc biệt là những người mà có bệnh nền hoặc là đang sử dụng những cái thuốc nào thì cần hết sức thận trọng.
8: Vâng, chúng tôi gặp rất nhiều những cái trường hợp có tình trạng là suy sinh dục thứ phát do sử dụng thuốc, đặc biệt là những cái thuốc mà các bạn dùng nó tăng cái hormone. Chúng tôi gặp rất nhiều, ngoài những cái trường hợp mà bệnh nhân tự dùng thuốc đông y, thuốc trên mạng ấy, thì còn có những cái đối tượng chúng tôi gặp nhiều, đó là Zimmer đấy. Tức các bạn dùng các cái thuốc tăng cơ, rồi những cái thuốc mà nó bổ sung testosterone. Đấy thì bản chất khi mình dùng các cái thuốc đấy thì thời gian đầu có thể nó sẽ tác dụng, nó làm tăng phát triển về cơ bắp, nó làm chúng ta khỏe khoắn hơn, ham muốn hơn. Nhưng mà khi dùng lâu dài thì như tôi chia sẻ đó là nó sẽ gây nên cái feedback ngược, làm cho cơ thể nó sẽ giảm cái sản xuất cái testosterone nội sinh và dần dần là chúng ta sẽ bị suy sinh dục thứ phát. Đấy, và từ một cái tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm soát một cách bình thường, nó thành ra một cái mà chúng ta sẽ bị suy chức năng thực tế.
5: Vâng.
8: Đấy là cái mà hay gặp.
5: Vâng. Cũng cần nói rõ là chúng ta đang cảnh báo những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không rõ thành phần hoặc là mượn danh đông y để quảng cáo, chứ không đánh đồng với thuốc y học cổ truyền đang được sử dụng đúng cách. Vậy thì người dân có thể căn cứ vào những cái dấu hiệu nào để phân biệt là một sản phẩm được lưu hành, sử dụng có kiểm soát với những cái loại mà chỉ mượn danh là đông y gia truyền để tạo lòng tin ạ?
8: Vâng, tôi cũng vừa chia sẻ đó, thực ra Việt Nam chúng ta là một cái quốc gia mà có nền y học cổ truyền rất phát triển và chúng ta phải tự hào về điều đấy. Bản thân tôi là một bác sĩ về y học hiện đại, nhưng mà tôi cũng vẫn hay phối hợp các cái bài thuốc về y học cổ truyền cho các bệnh nhân. Đấy, chúng ta chỉ có điều là làm sao để chúng ta có được cái sản phẩm y học cổ truyền tốt thì thứ nhất là chúng ta phải đến các cái cơ sở uy tín, ví dụ như là về y học cổ truyền chúng ta có bệnh viện y học cổ truyền trung ương, bệnh viện châm cứu trung ương, đấy là những cơ sở mà được nhà nước đã cấp phép rồi. Ở các tỉnh cũng hầu như tỉnh nào cũng có bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh mà. Đấy thì đấy là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tin tưởng, có thể gửi gắm. Ngoài ra thì có những đơn vị, công ty hoặc những doanh nghiệp hoặc là những nhà thuốc gia truyền mà đã được cấp phép, đấy là những cái địa điểm mà chúng ta có thể là tin tưởng gửi gắm. Còn những cái trường hợp mà trôi nổi ở trên mạng thì chúng ta phải hết sức cảnh giác.
5: Và sau tất cả những cái nguy cơ mà chúng ta vừa phân tích thì bác sĩ có thể giúp người nghe xác định một nguyên tắc là khi mà gặp vấn đề sinh lý thì điều gì nên làm và điều gì tuyệt đối không nên tự ý làm.
8: Vâng, khi mà chúng ta gặp bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về sinh lý đấy ạ, thì chúng ta thường là chúng ta hay ngại chia sẻ về cái vấn đề về sinh lý, bởi vì là cái văn hóa Á Đông, văn hóa của người Việt Nam nói chung đấy, chúng ta rất là ngại nói chuyện đến cái vấn đề về thầm kín, vấn đề về tình dục, về quan hệ đấy. Nhưng mà
9: dễ đùa nhưng mà khó nói đấy.
8: Đúng rồi, nhưng mà chính cái lúc mà chúng ta gặp các vấn đề đấy thì chúng ta cần phải cởi mở, chúng ta cần phải chia sẻ với bạn đời của mình, chia sẻ với đối tác của mình đấy, và chúng ta cần tìm đến những cái nơi uy tín, ví dụ như là các cái chuyên khoa về tiết niệu nam học của các bệnh viện uy tín, hoặc là các cái chương trình, ví dụ như là chương trình chuyện thầm kín của VOV2 đấy chẳng hạn. Đấy là những cái chương trình mà được nhà nước cấp phép, được kiểm duyệt đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là tin tưởng gửi gắm, đặt những câu hỏi để mà chúng ta có thể tìm ra được cái tình trạng bệnh lý thực sự của mình và xử lý một cách là tuyệt vời nhất.
5: Vâng ạ. Thưa quý vị, rối loạn sinh lý nếu có là một vấn đề sức khỏe cần được tìm đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Bởi đằng sau một cái biểu hiện rối loạn tình dục có thể là vấn đề về tim mạch, chuyển hóa nội tiết, tâm lý, lối sống hay là tác dụng phụ của những cái loại thuốc mà bạn đang sử dụng. Và đừng để cái mong muốn là lấy lại phong độ thật nhanh khiến chúng ta phải trả một cái giá lớn hơn nhiều cho sức khỏe. Và cũng đừng vì ngại một cái cuộc thăm khám mà tra sức khỏe của mình ạ, cho một người mà chúng ta chưa từng gặp, và một lời quảng cáo mà không biết thật hay giả, và một viên thuốc không biết là bên trong có những gì. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn dành cho thính giả gọi điện về chương trình.
10: Cho để tình yêu thêm sâu,
11: cho để hạnh phúc bền lâu.
5: Alo ạ.
12: Dạ alo.
5: Vâng ạ, xin mời thính giả đặt câu hỏi với bác sĩ Mai Văn Lực ạ.
12: Chào chương trình, chào bác sĩ nhé.
8: Dạ vâng ạ, vâng, chào anh ạ. Vâng.
12: Tôi bị nổi rôm đỏ ở đầu dương vật, nó như rôm đỏ, nó không ngứa, không sần sùi mà nó không đau. Và tôi đi khám mà ra nhớ thì họ bảo là không có nấm ghẻ, không có nấm xoay tươi các thứ, không bị gì cả. Mà bôi thuốc mà không đi khỏi.
8: Bác bị cái tình trạng như vậy đã lâu chưa? Hay là mới gần đây mới bị thôi?
12: Tôi bị gần đây gần 2 năm.
8: Gần 2 năm. Trong cái thời gian mà gần cái đợt mà nó xuất hiện đầu tiên ấy, thì mình có quan hệ gì bên ngoài không an toàn không?
12: Tôi quan hệ bạn gái không dùng bao cao su. Vâng. Mình bị.
8: Vậy thì mình sẽ phải đánh giá rất là nhiều. Đấy, nhiều khi là mình chỉ soi tươi bình thường thôi thì mình sẽ không phát hiện được vi nấm. Nhưng mà mình làm những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn, ví dụ như là làm những cái xét nghiệm về sinh học phân tử PCA12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục ấy, thì chúng ta có thể lại phát hiện ra những cái bệnh lý khác. Đấy, thì bởi vì là mình có tiền sử quan hệ tình dục không an toàn thì mình sẽ phải đánh giá kỹ về các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Còn thực ra thì 80% những cái trường hợp mà nó viêm đỏ cái vùng quy đầu đấy thì hay gặp là do cái bao quy đầu của mình có thể nó hơi dài, hơi hẹp, làm cho nó bị viêm.
12: Bác sĩ vừa khám chuyên sâu là khám cái gì?
8: Chúng tôi sẽ đánh giá xem là cái cậu nhỏ của bác ấy thì nó có bị dài, hẹp bao quy đầu hay không. Nếu như mà nó dài, hẹp, nó gây viêm đấy thì mình sẽ phải giải quyết cái tình trạng dài hẹp đó thì nó mới ổn định, nó mới không tái phát. Và cái thứ hai là mình sẽ phải đánh giá thêm, làm thêm các cái xét nghiệm chuyên sâu như tôi vừa nói là cái PCA12 tác nhân lây truyền qua đường tình dục đấy ạ. Thì mình sẽ đánh giá được nó đầy đủ và mình khi mà chẩn đoán chính xác thì mình mới điều trị được một cách triệt để. Chứ nếu không thì mình cứ điều trị một cách nó không rõ ràng ấy thì có thể nó đỡ được một thời gian xong nó lại bị tái lại.
12: Anh hiểu chưa? Tôi ở Hải Phòng.
8: Ở Hải Phòng thì bác cũng có thể qua bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng hoặc là Vinmec, đấy là những cái cơ sở gần mình. Hoặc là nếu mà cẩn thận hơn thì mình có thể lên các bệnh viện tuyến trung ương, như là cơ sở của tôi là bệnh viện E Trung ương thì chúng tôi có khoa tiết niệu nam học cũng rất là chuyên sâu về cái lĩnh vực này. Hoặc là anh có thể đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Việt Đức. Đấy thì chúng ta cần phải khám một cách kỹ lưỡng và chẩn đoán chính xác bệnh thì chúng ta mới có thể điều trị được một cách tốt nhất. Vâng nhé.
12: Vâng,
5: nếu có thắc mắc gì thì anh cứ liên bác cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
12: Vâng, cảm ơn nhé.
5: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Alo ạ.
13: Alo.
5: Vâng, mời bác ạ.
13: Thì em bị bệnh tiểu đường mà không biết bao nhiêu chấm nào là hết ạ.
5: Bao nhiêu chấm là như thế nào ạ?
13: Thì là tiểu đường huyết không bao nhiêu là hết ạ.
8: Dạ vâng. Tức là bác bị tiểu đường và bác đang quan tâm xem là xét nghiệm chỉ số đường bao nhiêu là coi như bình thường đúng không ạ?
13: Dạ vâng.
8: Vâng, cái bệnh lý tiểu đường thì nó rất là nhiều mức độ. thông thường thì khi mà bị tiểu đường rồi thì chúng ta sẽ phải rất là để ý đến cái chế độ dinh dưỡng, và chúng ta sẽ phải dùng thuốc duy trì. Đấy, khi mà chúng ta kiểm soát được đường huyết tại một thời điểm mà nó dưới 6,8 hoặc là cái xét nghiệm HbA1c nó dưới 6,4 thì chúng ta có thể tạm thời là có thể yên tâm vì mình kiểm soát được tương đối là tốt. Đấy, còn cái chỉ số HbA1c đấy thì mình sẽ cơ bản là đánh giá được là trong khoảng 3 tháng gần đây thì cái vấn đề kiểm soát đường huyết của anh nó có ổn hay không.
13: Của em vâng. Mới bị 8 tháng này là cũng liên tục ạ, nó giảm liên tục ạ.
8: Vâng, thế thì bây giờ chỉ số đường huyết bác làm xét nghiệm tại một thời điểm, tức là mình test lấy máu xét nghiệm đấy, là nó đang là bao nhiêu ạ?
13: 8,0 ạ.
8: 8,0, tức là nó vẫn hơi cao một chút. Thì HbA1c của bác là bao nhiêu? Bác có làm cái xét nghiệm HbA1c hay không ạ?
13: Dạ không ạ.
8: Như vậy thì chúng ta cũng không thể đánh giá được sâu. Cơ bản với cái chỉ số đường huyết mà 8,0 như của bác ở bệnh nhân tiểu đường ấy thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng mà đấy chỉ là xét nghiệm tại một thời điểm thôi thì chúng ta cũng khó để mà đánh giá được đầy đủ, bác hiểu chưa?
5: Và nhưng cái bệnh tiểu đường thì nó có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động tình dục của mình không bác?
13: Cho em hỏi một tí bác sĩ này.
5: Vâng.
13: Em có một tí vấn đề này.
5: Vâng, mời anh cứ chia sẻ.
13: Sao mà vợ em thì nói thật ở trong cái xóm này, ở trong cái làng này luôn ấy, là nó phải xinh đẹp phải có số luôn rồi. Nhưng mà tại sao ấy, ở bên vợ ấy, cái chuyện ấy nó chẳng có vấn đề gì cả.
5: Vâng, nghĩa là mình không có nhu cầu hay như thế nào ạ?
13: Mình muốn lắm mà không muốn
8: không lên được.
5: Vâng.
13: Đúng rồi.
5: Vâng.
8: Dạ vâng. Vâng, đấy, đây chính là cái vấn đề mà bác muốn hỏi từ đầu đúng không ạ? Vâng, thực ra thì các cái bệnh nhân mà bị tiểu đường đấy ạ, thì sẽ rất là nhiều những trường hợp, thống kê đến khoảng 80% là mắc các cái triệu chứng về rối loạn cương dương, tức là như bác chia sẻ đấy, tức là vợ thì xinh đẹp nhất xóm, nhất làng rồi mà ở gần vợ mà cũng không lên được đấy, thì nó do nhiều yếu tố lắm, có do cảm xúc, do vấn đề về hormone, nhưng mà có cái vấn đề mà nó liên quan trực tiếp đến cái bệnh lý tiểu đường của bác, đó là cái tình trạng rối loạn cương dương đấy ạ. Khi mà bị tiểu đường ấy thì các cái tình trạng, các cái mạch máu nhỏ nó sẽ bị ảnh hưởng và nó làm cho cái chức năng cương dương chúng ta sẽ bị suy giảm. Đấy, và những cái trường hợp như của bác thì ngoài việc kiểm soát đường huyết nó tốt thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh một chút các cái thuốc để làm tăng cường tình trạng cương và tăng cái sức khỏe chung cho bác.
13: Cảm ơn chương trình nha.
5: Vâng, nếu anh có câu hỏi gì thì anh cứ liên lạc lại với chương trình ạ.
13: Dạ vâng.
5: Vâng, cảm ơn anh.
13: Có gì lúc khác em có chương trình thì em gọi lại.
5: Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Vâng
13: ạ. Chào bác sĩ.
8: Vâng, vâng, chào anh.
5: Vâng ạ, chúng tôi xin mời một thính giả tiếp theo ạ.
9: Tôi năm nay là 68 tuổi, quê ở Nghệ An. Tôi muốn hỏi vài ba câu bác sĩ tư vấn xem sao.
8: Dạ vâng ạ, vâng, bác cứ lần lượt đặt câu hỏi đi ạ. Vâng, chúng tôi vẫn đang nghe và sẽ
9: tôi,
8: sẵn sàng.
9: Cách đây đủ khoảng 5-6 năm rồi, kéo mãi tới năm ngoái đến giờ thì không thấy. Tôi thì thường thỉnh thoảng hay đi ra nước tiểu đục nước cao ấy, thì thỉnh thoảng đi một vài cầu thế. Tôi có hỏi qua bác sĩ đi khám, hỏi qua bác sĩ bảo đó thừa cái chất gì đấy nhỉ, chứ cũng bác sĩ cũng không nói rõ là phải như thế nào cả.
8: Vâng, tức là bác đang muốn hỏi là thỉnh thoảng bác đi tiểu đục như sữa đấy thì là bị thừa chất gì và cần phải khám cái gì đúng không ạ?
9: Nó đục như nước gạo đấy.
8: Đục như nước gạo. Vâng.
9: Xong rồi nó khô lại thì nó có màu trắng.
8: Nó có màu trắng, nó có váng mỡ kèm theo không hả bác? Hay là nó chỉ màu trắng căn
9: màu trắng nó khô rửa là màu trắng.
8: Vâng. Khi mà bác đi tiểu xong bác có thấy nó nổi váng mỡ kèm theo hay không? Hay là
9: không,
8: nó chỉ đục
9: không
8: thôi thôi?
9: Gì cả.
8: Dạ vâng. Thực ra thì cái tình trạng mà tiểu đục nó là một trong những cái rối loạn tiểu tiện mà cũng hay gặp đấy ạ. Thì tiểu đục thì trước tiên là người ta hay nghĩ đến các cái tình trạng viêm nhiễm. Đấy. Ngoài ra thì những cái tình trạng khác mà chúng ta sẽ gặp nhiều đó là tình trạng gọi là tiểu dưỡng chấp niệu đấy ạ. Đặc biệt là bác nói là đi tiểu như nước vo gạo đấy thì chúng ta cần phải xét nghiệm xem là cái nước tiểu của mình nó có dưỡng chấp niệu hay không. Nó dưỡng chấp niệu tức là nó bị dò về cái bạch mạch nó vào trong bể thận đấy. Đấy thì chúng ta sẽ phải đánh giá kỹ. Thông thường bác sẽ làm cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu. chúng ta lấy nước tiểu để làm xét nghiệm thì mình sẽ biết được là nó có viêm nhiễm gì hay không, và mình phải làm thêm một cái xét nghiệm về dưỡng chấp niệu. Đấy, bác hiểu chưa?
9: Dăm 3 tháng nó có lợn thế thôi, nhưng cũng không phải là liên tục đâu.
8: Đúng rồi bác ạ, vì cái này nó nhiều mức độ lắm. Có những trường hợp bệnh nhân thì nó bị xong rồi nó thoáng qua rồi nó tự hết, rồi uống nhiều nước và nó tự hết, hoặc là mình thay đổi về chế độ ăn uống, giảm bớt đạm, giảm bớt đồ mỡ đi là nó lại hết. Còn có những trường hợp thì nó bị dai dẳng, bị kéo dài hơn. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải khám, bác hiểu chưa? Chúng ta đơn giản nhất là chúng ta sẽ phải làm hai cái xét nghiệm như tôi vừa chia sẻ, đó là tổng phân tích nước tiểu và xét nghiệm về dưỡng chấp niệu. Nếu như mà tình huống chúng ta dưỡng chấp niệu dương tính thì chúng ta sẽ còn phải đánh giá sâu hơn, có thể phải nội soi bằng quang chẩn đoán, phải chụp bạch mạch, bể thận. Đấy.
9: Vâng. Còn liên quan đến cái nửa đêm về sáng nó thường hay cương cứng.
5: Vâng.
9: Còn đồng hôm thì không.
5: Bác sĩ Lực giải thích về cái tình huống này như thế nào ạ?
8: Vâng, cái tình huống của bác mà cứ thỉnh thoảng nửa đêm về sáng nó lại cương lên như vậy đấy thì nó cũng hết sức bình thường thôi. Nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện có thể là mộng du, hoặc là những cái tình trạng buổi sáng nó trào cờ, nó là những cái sinh lý tự nhiên thôi, thì cái đấy thì nó không có gì đáng ngại lắm. Chỉ có những trường hợp mà ví dụ là cương cứng liên tục mà nó không xuống được, hoặc là nó cương đau thì chúng ta mới cần phải xử lý thôi. Còn những cái trường hợp như của bác thì nó cũng hoàn toàn là sinh lý bình thường thôi, mình cũng không đáng ngại đâu.
9: Không, đây không đau không gì cả, những gì cương đến lúc sáng thôi à.
5: Vâng, đấy, như bác sĩ đã chia sẻ, vấn đề cần quan tâm hơn bây giờ là cái vấn đề đi xét nghiệm để xác định chính xác cái tình trạng nước tiểu đục như nước gạo đấy bác ạ.
9: Vâng. Cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nha.
5: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
8: Vâng, chào bác.
5: Vâng ạ, chúng tôi xin dành thời gian để tư vấn cho một thính giả nữa gọi điện đến chương trình ạ. Alo.
9: Cái đêm cái gì coi như mình là có khi có thỉnh thoảng có đêm là đi hai lần, còn nếu không thì coi như mình là cứ tuốt không ấy, nhưng mà chỉ có mỗi cái việc như vậy là cứng cứng như là nó cứ ngủ cái là nó lên chịu, xem là chỉ hỏi mỗi cái này có cái loại thuốc gì để mà điều trị cho nó giảm cái đi thôi.
5: Vâng.
8: Chào bác, có biết là cái tình trạng của bác đấy nó diễn ra lâu chưa hay là gần đây nó mới bị cứ đêm đến là nó cương lên nhiều như vậy ạ?
9: Ngày thì không sao, năm nay tôi 75 rồi.
8: Vâng.
9: Đêm thì coi như đi tiểu rất là ít, mỗi một lần đi tiểu thì đi tiểu thì rất mạnh. Thế nhưng mà nước tiểu thì trong, chỉ có mỗi cái là mỗi cái bệnh kia là nó cứ đang ngủ coi như nó cường lên là coi như vậy là thức lại thì thức đến tháng.
8: Vâng, cái tần suất thì một tháng nó khoảng bao nhiêu lần bác xảy ra cái tình trạng như vậy ạ? Hay là
9: ngày nào cũng như ngày nào cứ đêm ngủ là gì?
8: À, tức là ngày nào cứ đêm ngủ là nó
9: cứ
8: lại
9: đêm ngủ là gì?
8: Vâng. Lúc đấy thì bác có đang nghĩ đến ai đó không hay là tự nhiên nó
9: không.
8: À, tức là
9: của nhà cả đang người là chán rồi không muốn làm.
8: À rồi. Thế bác có đang sử dụng thuốc gì không ạ? Tức là có
9: không có thuốc gì cả.
8: Vâng, hoàn toàn tự nhiên hết, có uống rượu ngâm gì không?

0: một số những cái loại thuốc mà người ta ngâm một số những cái chất nó làm cho cái tình trạng cương rồi cái hormone nó thay đổi. Mà thường thì có thể buổi tối bác lại ăn cơm mình lại uống một hai ly vào thì đến lúc chuẩn bị đi ngủ là nó sẽ tác dụng, nó gây nên cái tình trạng như vậy. Thì cái trường hợp của bác ấy thì tốt nhất là mình sẽ phải ngừng sản phẩm mà mình đang dùng đấy. Và thứ hai là mình cũng cần phải làm một cái xét nghiệm, đơn giản nhất là cái xét nghiệm về testosterone để mình đánh giá xem là mình có đang bị rối loạn về cái hormone hay không. Bởi vì là thực tế cái tình trạng của bác là nó đang rối loạn so với những cái trường hợp bình thường đó. Mà ngày nào cũng như vậy thì mình sẽ cần phải lưu ý.
1: Vâng, bởi vì tôi cũng đã đi khám ở khoa tiết niệu rồi. Thế thì coi như vậy là siêu âm nhất thì coi bảo tràn dịch tinh hoàn 14 mg. Nhưng mà tôi bác sĩ bệnh viện là cho thuốc về uống nhưng mà nó cũng không cải thiện được. Nó vẫn cứ thế thôi.
0: Dạ, cái dịch màng tinh hoàn 14 mm thì cái lượng nó cũng ít thôi ạ. Nhiều khi là cái dịch sinh lý nó cũng cũng có thể mức như vậy thì cũng không đáng ngại lắm. Cái tình trạng dịch nam giới thì cái tinh hoàn lúc nào nó cũng sẽ có cái dịch để mà nó di động trong cái bao tinh hoàn nó tốt hơn. Cái đấy thì có lẽ là bác siêu âm thì nó mô tả như vậy, nhưng mà cái đấy nó không phải là cái vấn đề mà nó quyết định đến cái tình trạng mà cứ đêm đến bác cương lên như thế. Bác hình dung ạ.
1: Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Dạ vâng.
2: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình ạ.
1: Cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến ạ, thời lượng của chuyện thầm kín hôm nay xin được khép lại tại đây. Nếu vẫn còn những cái điều băn khoăn khó nói hoặc cần được các chuyên gia của chương trình lắng nghe tư vấn thêm, quý vị và các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại 0243-266-9595 vào các ngày trong tuần để đăng ký kết nối cùng với bác sĩ ạ. Ngoài nghe trực tiếp trên 6FM 96.5, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên vov2.vn hoặc trên trang fanpage Chuyện Thầm Kín. Phạm Trang xin chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chuyện Thầm Kín. Chúc quý vị một đêm thật ngon nhất.

Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Văn Học là gương mặt văn chương với bút lực dồi dào. Anh đã in khoảng hơn 40 đầu sách, gồm nhiều thể loại, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ. Anh cũng là một nhà báo năng nổ chịu đi, chịu viết và trưng cất thành những trang văn sinh động từ chính cuộc sống đầy sôi động, muôn hình, muôn vẻ. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của nhà văn Nguyễn Văn Học. Truyện ngắn Người thật thà ở phố của rơi. Mời các bạn cùng nghe.

0: Trời tê tái, như thể cơn gió đã được tắm trong băng giá, vù vù thổi, làm đôi tai ông Khởi điếc đặc. Ông ngồi nhìn xa xăm hoài ước về một quá vãng. Đột nhiên chỉnh lại cái mũ len đội trên đầu, hai bàn tay đen đúa run run buốt như vừa cào vào đống gương kính vỡ. Bên kia có người đốt mấy đoạn củi, mùi khói sộc tới cay cay, âm ấm. Ông châm lửa và điếu thuốc như quắt đi vì rét. Chuyện mưu sinh của người nghèo chẳng bao giờ dễ dàng. Dẫu rét mướt vẫn đành bán mặt cho gió bụi. Bất ngờ thằng Tỏ khật khừ từ đâu rơi xuống, hất hàm Trịnh Thượng.
1: Lão thấy ví tôi không? Đưa đây.
0: Câu hỏi của hắn làm ông Hàng nước giật thột. Từ sáng chỉ một hai mống khách uống trà, nhệu nhạo, nhai cái kẹo rồi, khiến lòng ông cũng đông cứng, lại bị thằng Tỏ dở dang ám quẻ. Ông lắc đầu cho qua chuyện.
1: Lão nhặt được của bao người, sao không nhặt được của tôi? Từ sáng, thằng này chỉ qua lại chỗ này, không rơi ở đây thì ở đâu?
0: Ông Khởi định vạc lại. Ô hay, thứ gạch đá chó chết nào rơi vãi cũng đến tìm.

Tìm lão già này là sao? Nhưng ông hãm mình, ý chừng cho lành, ai chả biết cái thằng Tỏ con lão rõ thuộc dạng chí phèo, không đáng chấp. Nhưng nó sức sực lấn tới, nhặng xị, phả ra mùi hôi chua tởm lợm, khiến hai vị khách suýt nữa đã dừng lại uống nước, lại khật khừ bỏ đi. Ông Khởi bị quặn ở tim vì bực bõ, lục tục kê lại bàn ghế, dọn phích nước. Lá muỗm trên đầu xào xạo rơi. Đấy, các ông các bà thấy, sao lại có con nhà mất dạy như thế chứ? Lúc nào cũng đi gây sự. Mọi người lại khuyên, thôi, một sự nhịn, chín sự lành. Chẳng là ông thường nhặt được của rơi. Ông sinh ra tại huyện ngoại thành, thời thanh xuân vào chiến trường cầm súng đánh giặc. Khi giải ngũ, lang thang tìm việc, đi bốc vác một thời gian rồi nhờ cơ duyên về góc đường ven làng Đồng dưới tán cây muỗm ngồi bán nước trà, đến nay đã ngót 30 năm. Trước mặt ông là con đường nối với quốc lộ, dẫn về trung tâm thành phố lúc nào cũng mờ mờ vì bụi. Tưởng chỉ quờ tay lên không khí là tóm được đất cát. Xe nối xe, người nối người, cuồn cuộn những giờ tan tầm. Khách quầy trà là người đi đường, dân lái xe, người trong mấy công ty xuất khẩu lao động và sản xuất nhỏ lẻ. Cũng có khi là khách trong làng Đồng, phơi phới rộng, đang phởn phơ đô thị hóa. Cũng may ông đã mua được căn nhà cấp 4 lèo tèo để chui ra chui vào. Đoạn đường nhiều xe tải cầy xới nên chi chít ổ gà. Từ ngày bán nước ở đây, ông Khởi rất hay nhặt được của rơi, bao giờ ông cũng chờ đợi hoặc nhắn chủ món đồ đến nhận lại. Ông tâm niệm, thứ không phải của mình nên trả để nhận về quả phúc. Phần mình cứ đạm bạc bằng mấy đồng lãi từ quầy nước nhỏ, thế đã đủ thảnh thơi tươi vui. Hơn chục năm trước, một lần ông nhặt được bọc tiền chủ một lò gạch xã dưới đánh rơi. Hôm đó chủ lò đi thanh toán tiền, dùng mảnh bao tải rách bọc số tiền vào, treo ở xe máy, rồi đi uống rượu. Lúc về vô tình đánh rơi. Ông Khởi biết cho tiền vào bao tải dứa là phong cách của chủ lò gạch, cũng là kiểu ngụy trang khá khôn khéo mà nhiều đại gia chân đất hay làm. Chủ lò từng la cà vài bận ở quầy nước, lạ gì? Ông tức khắc nhờ người báo đến nhận lại. Lúc nhận lại bọc tiền, chủ lò phốt pháp giọng lớn, rưng rưng cảm ơn, tặng một món, nhưng ông Khởi từ chối. Cuối cùng ông cũng phải nhận lại một tờ gọi là tượng trưng để chủ lò vui. Chừng một tuần sau, ông nhặt được gói đựng hơn 3 cây vàng, rồi sau nữa là một gói tiền buộc ngang bằng dây rơm khô. Còn ví đựng tiền, đồng hồ đeo tay, dây chuyền, khuyên tai, khăn, mũ, tất tay, gói băng vệ sinh chưa bóc, thường xuyên xuất hiện trước mắt ông. Có ngày nhặt được vài lần, người này truyền tay người kia đến hỏi han xin lại đồ, ngồi lại chuyện trò dăm câu ba điều, uống nước chén gió. Tính ông sởi lởi, không tham, nên nhiều người quý. Câu chuyện và hành động của ông tạo một hấp lực mê dụ kẻ khác. Mấy tên nghiện ngập ve vẩy đến đây vì thèm thuồng những món đồ. Nhưng bọn họ đảo qua đảo lại liên tục mà chẳng bao giờ nhặt được thứ gì. Ngoài sỏi đá lọt xuống từ bọn xe quá tải lạc lè nặng. Chúng không đủ kiên trì, lòng tham trơ nguội, đành chuồn. Chúng đi thì ông lại có duyên gặp đồ, lại thêm khách làm không khí nơi đây giảm cô đặc. Cây ô nhiễm vơi mênh mông, ngọn gió bớt thông thốc. Tiếng cười và sự thân ái cứ đan cài vào những câu chuyện để ngày qua ngày người ta lại muốn được sống thêm. Người ta đã gọi con đường phờ phạc bụi là phố của rơi. Ông Khởi được gọi là người tốt ở phố của rơi. Ấy thế nhưng ông Khởi cũng gặp chẳng ít phiền toái. Làm người tốt đã đành nhưng chẳng tránh được có kẻ xì xào rằng ông tham lam. Rồi kiểu gì cũng ôm đống hiểm khích vu vạ cho. Ông đã sống đến bơ phờ mái tóc, hít bao nhiêu bụi đường, phổi lọc biết bao cánh gió. Thế mà có đêm ông nằm mơ về chuyện mình làm phúc mà giật mình thon thót. Ông mơ thấy người ta rơi nhiều quá, vung vãi đầy đường như lá thu, nhặt chẳng hết. Không có thời gian mà tiếp người đến nhận lại đồ. Mỗi người một khuôn mặt dáng vẻ nhưng đều giãn nở hớn hở khi được nhận lại. Có người ào đến rồi ào đi. Lời cảm ơn cục cằn như ngói vỡ. Một người nhận lại cái ví có rất nhiều giấy tờ quan trọng, nói lời cảm ơn kỹ quá đến phiền hà, rồi buộc ông nhận một chục trứng vịt lộn. Lại có những kẻ tham lam, cố tình nhận nhầm đồ giá trị hơn. Có kẻ không mất thứ gì cũng đến hỏi, rồi tỏ ra tức tối, rót muộn phiền cho ông.
Một hôm mệt, lựa lúc giáo Huy ra uống trà, ông Khởi bảo: "Tôi định chuyển chỗ bán nước. Ở đây nhặt được đồ cũng bị liên lụy. Có ngày..." Giáo Huy xua tay: "Ấy chết, anh mà chuyển là hỏng, hỏng hẳn đấy. Này, ở đây anh dựa vào cây muỗm lừng lững, lại quen khách. Chuyển đi nơi khác là nơi nào, bảo đảm ở trong vùng. Chính đây là chỗ thuận tiện nhất cho anh đấy. Vả lại, anh có căn có số, nhặt được đồ, chứ có phải muốn là được đâu." Rồi giáo Huy lái sang chuyện ở trường, nơi ông coi là nhà, dốc sức dạy học, làm việc bằng tất cả đam mê. Nhưng gã hiệu trưởng, hiệu phó tỏ ra tức tối mỗi khi giáo Huy được phụ huynh và học sinh yêu quý. Thành ra họ đánh rơi lên đầu giáo Huy những tai vạ tội nợ mà ông không có, chẳng làm. Giáo Huy vẫn như cây thông giữa đồi bao la, trổ xanh, hướng lên bầu trời. Song giáo Huy học được chữ nhẫn. Ông lấy sự thanh cao, đạo đức làm trọng, chơi với sắc hoa và tiếng chim hót để vơi bớt ngột ngạt của dòng đời. Quả là giáo Huy chịu nhịn, một người thầy chịu nhịn bậc thầy. Ông Khởi thốt lên như thế. Ông thấy mình không bằng giáo Huy. Có lúc ông vẫn nóng nảy, cố chấp. Sau lần thằng Tỏ con lão rõ mặt khỉ đại náo quán nước càng khiến ông nản. Chính giáo Huy cởi tấm áo cố chấp đang khoác lên tâm trí ông, giúp ông hít thở thảnh thơi nhẹ lòng. Trước đây mấy lần Tỏ đã dò la hỏi han về những thứ không rơi rồi bị ông quát cho bỏ đi. Vậy mà hắn không từ bỏ ý định, bao vây ông bằng thói sắc sược. Ông đâu có sợ. Nếu không vì lão rõ bố thằng Tỏ với ông từng là đồng đội ở đơn vị A chiến đấu trong chiến trường K, thì ông đã dùng nắm đấm rồi. Lại nói về đồng đội cũ, ông Khởi bặt tin lão rõ từ ngày xuất ngũ, thế rồi tình cờ hai người gặp nhau tại làng Đồng. Thì ra làng Đồng là quê vợ lão rõ, quê lão ở mãi miệt biển Nam Định. Bố mẹ lão mất, năm đó tuổi đã khá nhiều nên khi lấy vợ liền gửi rể luôn. Nhưng đời ông đâu chỉ gắn chặt những chuyện tèo teo bé ngoài xã hội. Ăn uống gió bụi, ông bị quăng vào một bi kịch lớn hơn nhiều. Ngày hè nọ, lúc trưa vắng, ông đang nhẩm đọc về người ta tặng mình, thì có người phụ nữ xách theo một cái giỏ tiến đến, ngồi xuống gọi một chén nước trà. Trong giỏ có một đứa trẻ đang ngủ. Ông Khởi sởi lởi: "Hai mẹ con định đi đâu? Vẫy xe ôm mà đi." Cô gái cười nhỏ nhẹ: "Nhà cháu chỉ đến ngã tư phía trước, thăm bác họ, không cần đi xe ạ." Ông đứng lên, loay hoay đun thêm nước sôi, phòng lát nữa khách đông. Lúc ông quay ra thì cô gái đã biến mất, cái giỏ có đứa trẻ còn ở lại. Nhìn chung quanh không thấy, chừng nửa tiếng sau thì ông rờn rợn trong óc, bần thần, kinh hãi. "Đừng nói là vứt cái mắm thối ở đây nhá, ai mà trông được chứ?" Vừa trông quầy, trông đứa bé, ông vừa ngó nghiêng hỏi han xem có ai biết người con gái, vóc dáng như thế đi đâu, đứng đâu, không ai biết. Toi rồi, đứa bé bắt đầu khóc. Chẳng lẽ, ông nghĩ, cô ta cố tình đánh rơi con. Mấy người uống nước nhớn nhác thay cho ông. Ông ngó vào, đứa bé lim dim mắt, nín, môi nhếch lên như chào. Dân chung quanh bắt đầu chạy ra, ngó nghiêng xì xào. Có người đoán, hay là con ông hàng nước, giờ mẹ nó đến trả. Ông lặng đi. Suýt nữa đã mang nó đến gặp chính quyền để tìm cách nhờ vả nhà chùa làng Đồng. Ngồi thần một hồi, ông nghĩ, hay là mình cứ nuôi nó. Những năm chinh chiến gian khổ, bom đạn đì đùng không chết, bây giờ khỏe mạnh, có chút tích lũy từ quầy nước trà, thêm đứa bé thì đâu có sao. Đắn đo suy nghĩ, một khách uống nước góp thêm: "Ông không con, cứ giữ lại nó mà nuôi. Trời sinh voi sinh cỏ, lo gì?" "Ừ, làm tới đi." Quyết định nuôi đứa bé thật nhanh, và cũng thật nhanh ông được những người vẫn ngồi tỉ tê nước nôi giúp đỡ hoặc tìm người giúp. Không có kinh nghiệm nuôi con trẻ, ông đành nghỉ bán nước, thành ông bố bỉm sữa bất đắc dĩ trong sự bao bọc của nhiều tấm lòng. Ông đặt tên con là Hạnh, Đức Hạnh, với mong muốn sau này nó trở thành người tốt nết. Được cái thằng Hạnh ngoan, hay ăn chóng lớn, lúc ngủ là sâu, khi chơi chẳng phiền đến ai. Thành ra nửa năm sau, ông đã mở lại quầy nước. Các bà các chị trong xóm thay nhau bế đỡ một vài giờ, sắm cho manh áo đôi dép, mua giúp lon sữa, chút thức ăn. Thằng Hạnh cứ thế mà lớn. Thằng Hạnh được một tuổi thì ông lại nhặt được một bé gái.

lời đồn đoán rằng ông hư thân tằng tịu với con nào để giờ nó tiếp tục mang con đến trả. Ông chẳng còn hơi sức mà thanh minh. Cuộc sống đã vất vả, không thể đèo bòng thêm đứa bé đỏ hòn. Ông báo chính quyền rồi trao gửi vào chốn cửa Phật. Khổ nỗi, sau vài ngày trụ trì chùa Đồng tiếp nhận bé gái thì ông lại nhặt được một bé nữa. Liên tiếp trong vài tháng, sáu đứa trẻ bị bỏ nơi ông khởi bán nước. Khi thì đang loay hoay đun nước pha trà tráng cốc, ngẩng lên đã thấy một cái giỏ đựng trẻ con. Khi thì bảnh mắt ra, chưa kịp dọn hàng, đã thấy đứa trẻ oe oe khóc dưới gốc muỗm, xương vây chung quanh. Sao chẳng thấy mấy tên nghiện ngập, lũ tham đến nhận con cưu mang các bé? Ông lại mở lòng làm phúc, gọi người đỡ đần cưu mang, với hy vọng rằng tình người sẽ là bóng mát chở che cho những thân phận cơ nhỡ bị bỏ rơi giữa bụi đường. Bọn trẻ đâu có lỗi, lỗi là ở đám hư thân mất nết, vội vàng trao gửi trong những cuộc mây mưa rồi lĩnh hậu quả. Giáo Huy hiểu thời thế cũng như ý nghĩ của đám bỏ rơi con. Bọn họ biết lòng tốt nơi ông khởi nên chọn mặt gửi vàng. Càng được gửi vàng, ông càng phải nhận lời đồn ác độc. Rằng gái ngành đã xuất hiện ở cung đường này, ông hàng nước xí sớn cũng nên. Trong làng Đồng, vùng giáp danh thiếu gì thiếu phụ, lắm cô quá lứa, lửa dễ bén rơm khô. Không xả ở đấy thì đi đâu chứ? Sau mây mưa có con là thường, sự thêu dệt của kẻ ác mồm lắm màu mè pha trộn thêm nhiều điều ly kỳ. Mấy tờ báo lâng sâng lên bài, thông tin hình ảnh về ông hàng nước chi chít trên mạng. Mạng này dẫn lại mạng kia, lắm người xem, dần dần biến ông thành nhân vật nổi tiếng. Càng nổi tiếng càng nhiều lời thêu dệt. Nhọc, nhọc thật sự. Xong ngẫm lại, ông thấy mình cũng có duyên tốt, mát tay khi ở bên thằng Hạnh. Ông gặp nhà sư bảo, chấp gì miệng lưỡi thiên hạ, lòng tốt ông bán nước, chẳng thể bị mờ nhòe bởi những lời đồn thổi. Lời nhà sư y hệt lời giáo huy, ông khởi được cởi lòng, rằng nhà chùa đã chia sẻ chuyện về những đứa trẻ bị bỏ lại ở những cơ sở thờ tự khác. Gặp những đứa trẻ không may mắn, ông cứ mang về chùa, chủ trì và các Phật tử sẽ cưu mang các cháu. Ông ra về vừa đi vừa hít thở thật sâu, nhẹ nhõm. Ngồi tán gẫu với ông khởi, giáo huy trêu. Cứ nuôi hết, anh sẽ có cả đàn con. Châm điếu thuốc, phả làn khói suy tư, ông khởi chợt thở dài. Tệ thật, bọn họ đánh rơi cả tình mẫu tử. Giáo huy cũng thở dài. Lời ông khởi khiến giáo huy liên tưởng đến hiệu phó. Ông này từng sàm sỡ một nữ đồng nghiệp, mọi người bỏ qua. Hôm rồi lại sàm sỡ nữ học sinh. Hình như chuyện đó xảy ra cũng kha khá lần. Hắn còn đáng mặt là thầy không chứ? Tự trọng đánh rơi, lố lăng, làm quan hệ thầy trò đảo lộn. Anh có nghĩ, một ngày nào đó, cửa chùa không còn chỗ chứa trẻ em? Giáo huy thốt lên, chạm vào nỗi sâu xa trong tâm thức ông khởi. Hôm rồi may mắn, gặp một số vị sư, ông mới được mở rộng hiểu biết rằng đâu phải mỗi chùa Đồng phải gánh gồng những bi kịch của xã hội. Biết bao cơ sở tôn giáo đã mở lòng bác ái cho những trái tim bé bỏng nương nhờ được sống làm người. Như thể một bên, người ta cố tình vót nhọn dã tâm, lạnh nhạt với đức hạnh, thì bên kia vẫn còn những người ra tay nuôi cây từ bi để nở hoa bác ái. Nhoáng một cái, thằng Hạnh đi mẫu giáo, mặt tươi như hoa, suốt ngày bi bô bố bố con. Giờ ông cảm thấy ở bên nó là diễm phúc, nó làm vui cửa vui nhà. Trong sâu thẳm, ông cảm thấy nó là đứa trẻ trời ban cho mình để làm chỗ dựa sau này. Một vài đêm vắt tay lên trán, ông chợt lo sợ. Một ngày nào đó mẹ thằng bé tìm đến xin lại con, lúc đó mình phải làm sao? Buồn lắm, mà sao dám để mất nó được, nó sẽ phải ở đây, là của riêng, là một phần đời của mình. Mình lẩn thẩn rồi, ông lại tự nhủ, bao nhiêu thứ mình đã trả lại có tham gì đâu, bây giờ lại tham một đứa trẻ chứ. Cả chặng đường gà trống nuôi con thiên hạ, ông thấy mình đã thấm chữ nhẫn. Ông trải qua bao sương gió vất vả, chịu điều tiếng để mang về cho nhà chùa hơn 20 đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường. Ông cũng vượt qua sự áp bức mà vài kẻ lưu manh chút lên đầu. Chẳng là nhặt được tiền vàng của người đánh rơi, nhưng ông không dám tiêu

0: Chờ người ta quay lại nhận, mà căn nhà thì toành toàng, nhưng vẫn phải nhét vào một góc nào đó. Người thấy mùi, lợi dụng khi ông bán hàng, kẻ trộm cắt khóa lẻn vào lục lọi lấy trộm. Có hôm tối muộn, chuẩn bị khóa cửa đi ngủ, vài thằng nghiện lẻn vào cầm dao dọa giết, bảo, ông có thứ gì quý thì nôn ra. Ông cứng, tao chẳng có gì đáng giá, còm cõi được vài đồng lẻ thì nuôi con cả rồi. Điêu, lão nhặt được đầy của, kiểu gì chả giấu đi. Nôn ra, không thì...
1: Không thể hô hoán, chẳng dám chống cự. Ngộ nhỡ chúng manh động, lia cho một đường dao thì bố con ông khổ. Ông đành lôi ra một gói tiền nhầu nhĩ đưa cho chúng. Nhà tao chỉ có ngần này thôi.
0: Mấy thằng nghiện nhìn nhau nháy mắt, ý chừng cũng đã được, nên bảo nhau cầm tiền rút lui. Ông thở phào, cẩn thận khóa cửa. Hôm ấy ngoài quầy nước, mấy tên xăm trổ đầy mình, bụng phưỡn, đội mũ đen, đeo kính đen, lưng cưng đến vờ vịt đòi đồ. Một luồng sát khí tỏa ra chung quanh. Chúng nói, vừa làm rơi hôm qua, khôn hồn thì trả lại. Ông Khởi ngớ người, nghĩ đang gặp chuyện chẳng lành. Các anh vừa bảo làm rơi mấy gói như bao thuốc lá à? Tôi không nhặt được. Bọn chúng vây quanh, bảo lão già tham của, không trả lại đồ, sẽ cho biết mặt. Một thằng rút sẵn con dao nhọn, lăm lăm sát khí. Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không gian run rẩy, người đi đường không ai dừng lại. Làm sao bây giờ? Điếc hay sao hả lão kia? Có nôn đồ ra không? Tôi đã bảo tôi không nhặt được.
1: Thằng béo nhất hất hàm. Trong nháy mắt, thằng đeo dây chuyền vàng to như ngón tay đấm vào mặt ông Khởi một cú như trời giáng, khiến ông ngã xuống choáng váng. Những tên còn lại đập phá tan tành mọi thứ. Người đi đường chỉ biết nhìn không ai can thiệp. Lúc ông Khởi còn chưa hoàn hồn thì một tên túm tóc hét to. Khôn hồn thì biến khỏi đây đi. Từ hôm sau, bọn này tiếp quản khu vực.
0: Bầu trời rỉ máu, nhòe mờ. Ông Khởi lồm cồm bò dậy, máu từ hốc mắt rỉ ra, tràn đẫm má. Ông chỉ còn nhìn được bằng một mắt, toàn thân lập cập run. Người chung quanh bây giờ mới xúm lại đỡ ông ngồi dậy, nhặt nhạnh lại đồ đạc. Nhưng chẳng còn gì. Quầy nước nhỏ đã vụn nát trong gang tấc. Ai đó gọi xe cấp cứu. Trước khi đi viện, ông chỉ kịp nhờ bà con, thằng Hạnh đang ở trường mẫu giáo, hãy đón và trông nom giúp. Ông có biệt danh mới là Khởi Chột. Một mắt của ông đã bị nhóm xã hội đen cướp mất. Sau khi xuất viện, ông đưa thằng Hạnh về lại quê ở huyện ngoại thành tá túc, nương nhờ lòng tốt của anh em họ hàng. Một hôm, lão Rõ tìm về tận nơi ông Khởi dưỡng tâm để trò chuyện, nói lời xin lỗi, rằng trước đây đã có những hiểu lầm. Lão Rõ mang câu chuyện của nhóm xã hội đen đến nữa. Thì ra, bọn chúng cố tình vu vạ, đánh đập nhằm chiếm chỗ ông Khởi bán hàng. Chúng không nhằm vào lợi nhuận quầy nước mà muốn kiểm soát nơi ông vẫn nhặt được những món tài sản lớn. Nhưng từ ngày ông Khởi nhập viện, chẳng có của nả gì rơi ra nữa. Mấy tên xã hội đen cứ 5-6 tên túc trực bán nước quan sát, nhưng ở đường vẫn chỉ là cát sỏi và khói bụi. Nản, chúng cuốn gói đi rồi. Ông Khởi nắm lấy tay lão Rõ. Bọn chúng sẽ thất vọng thôi, ông à. Lão Rõ ở lại ăn cơm với ông Khởi với mấy món đạm bạc dân dã. Nhưng không gian thì thích mê. Chim chóc múa ca trên những tán cây. Ở góc vườn, hoa huệ, hoa thực dược dâng hương cùng hồng bạch, dạ yến thảo. Lão Rõ tỏ ý muốn mời ông Khởi tiếp tục đi bán trà. Nhưng là một góc chợ ở quận trung tâm thành phố. Thì ra lão Rõ đã kể chuyện của ông Khởi cho các đồng đội, tất cả cùng tìm phương án thu xếp giúp ông Khởi có việc làm nuôi con. Ông Khởi nhận lời, ông nhớ những mùa sương trùng trình qua đường, muốn lại được lắng nghe bao la câu chuyện ập òa từ đời sống muôn hình muôn vẻ dội lại. Công việc bán nước như trở thành định mệnh của cuộc đời, một niềm mê thích của ông, nơi ông chuyển đến cách chỗ giáo huy và nơi bán hàng cũ chục cây số. Không sao. Có duyên giáo huy vẫn tìm đến. Thằng Hạnh đi học, cuối chiều ông thường dọn hàng sớm để đi đón, nấu cơm, chăm sóc con, thắp ấm cúng trong căn hộ thuê ở phố chợ. Đầu giờ chiều khách vắng, một phụ nữ ăn mặc sang trọng, nước hoa thơm nức tiến lại, ngồi xuống ghế. Chị ta nhìn ông, gọi một chén trà nóng. Ông Khởi đưa nước cho chị, rồi thoáng giật mình. Đúng là đôi mắt năm đó, long lanh to đen. Đây chắc chắn là mẹ đẻ của thằng Hạnh rồi, không khác được.
1: chị ta đến làm gì nhỉ? Ông suy đoán trong đầu, chắc chắn là muốn đòi lại thằng Hạnh. Ông sẽ không cho. Không thể chấp nhận được, người đang tâm bỏ con. Sau vài hớp nước, chắc để định thần, người phụ nữ cất lời.
2: Cháu chào chú ạ. Hôm nay cháu gặp chú là xin thưa với chú một chuyện. Mong thông cảm và bỏ qua cho cháu ạ. Cháu chính là mẹ đẻ của thằng cu mà 12 năm trước đã bỏ rơi ở quầy nước của chú ạ.
1: Ông Khởi không kìm được, chặn lại. Giờ chị đến đòi con chứ gì? Không được, không bao giờ. Người phụ nữ tử tốn, đôi mắt long lanh cầu khẩn.
2: Dạ, không phải thế ạ. Chú cứ để cho cháu nói hết đã ạ. Lúc đầu thì cháu cũng định đến xin chú cho phép cháu đưa con về nuôi. Cháu đã rất ân hận vì dại dột rồi bỏ con. Nhưng lúc ấy, hoàn cảnh của cháu không cho phép. Giờ cuộc sống của cháu đã ổn hơn. Cháu có hỏi han về chuyện của chú. Các bác ở làng Đồng, Phật tử ở chùa Đồng cho cháu biết. Chính chú dày công nuôi thằng Hạnh, nhặt được nhiều đứa bé nữa, rồi bỏ tiền hàng tháng, dành dụm được để trợ cấp cho bọn trẻ đang được nuôi ở chùa Đồng. Đến giờ vẫn vậy. Chú thật tốt ạ.
1: Ông Khởi lặng đi. Người phụ nữ trước mặt khóc vì xúc động. Chị tiếp.
2: Nghĩ về tấm lòng của chú, cháu chẳng dám xin thằng Hạnh nữa. Chú xứng đáng có nó ở bên. Nhưng cháu chỉ xin, thi thoảng, cho cháu được đứng từ xa nhìn nó và gửi chút tiền trợ cấp hàng tháng ạ.
1: Lòng ông được cởi mở nhẹ nhõm. Ông nhìn người phụ nữ chắc có lẽ đang được hưởng cuộc sống dư giả.
2: Chuyện đã như thế này rồi thì tôi cũng chẳng từ chối được. Chị vẫn là mẹ nó, không ai cấm cảnh tình mẫu tử. Thi thoảng, chị cứ gặp trực tiếp, đợi nó lớn lên chút nữa. Chúng ta sẽ nói rõ sự thật, rồi để tự nó ứng xử. Tôi tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
1: Tâm thức ông Khởi thầm cảm ơn nhiều người rơi của. Được ông trả lại đồ thì quay lại Tương Hỗ chi tiền của, giúp ông có tiền đóng góp cho nhà chùa. Không có họ, hẳn nhà chùa sẽ khó khăn lắm. Âu cũng là tấm lòng đối đãi tấm lòng. Người phụ nữ trao ông một gói tiền, nói là góp một chút cho thằng Hạnh ăn học và để ông chu cấp cho bọn trẻ đang sống ở chùa Đồng. Ông hơi chần chừ rồi cũng nhận lấy. Người phụ nữ quý phái bước lên chiếc xe con vừa tiến lại, không quên cảm ơn ông Khởi, rồi hẹn một ngày xin được gặp con. Ông Khởi thấy tim rộn ràng, lòng vui, như vừa nhặt được một thứ quý lắm, hơn cả kim cương.
3: Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người thật thà ở phố của rơi của nhà văn Nguyễn Văn Học. Một câu chuyện xúc động về một người tốt giữa cuộc sống xô bồ, thật giả lẫn lộn, giữa thời đại mà người ta coi trọng vật chất kim tiền hơn tất thảy. Cuộc trò chuyện sau đây giữa nhà văn Nguyễn Văn Học và biên tập viên chương trình hẳn sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý đồ nghệ thuật cũng như những điều tác giả gửi gắm qua truyện ngắn này.
4: Thưa nhà văn Nguyễn Văn Học, Người thật thà ở phố của rơi, bản thân tôi rất thích truyện ngắn này. Nhà văn có thể chia sẻ cho tôi cũng như quý thính giả nghe đài về niềm cảm hứng để nhà văn viết truyện ngắn này.
5: Đây cũng là một cái truyện ngắn mà bản thân tôi cũng thích. Tôi tập trung vào một cái nhân vật cựu chiến binh có tuổi bám vào cái vỉa hè ở một cái vùng ngoại thành để mưu sinh. Nhưng Người thật thà ở phố của rơi nó không chỉ tập trung vào một cái cảnh huống cụ thể của một con người mà tập trung vào cái xã hội đương đại với cái bản tính khiêm nhường, nhân văn và cởi mở với cuộc đời, sống và làm việc bằng cái sức lao động rất bền bỉ của mình. Ông đã chứng kiến rất nhiều các cái sự đổi thay của xã hội, đặc biệt là các cái bi kịch của người trẻ. Đó là bỏ con rồi rơi vãi những các cái xấu xa, những các cái ứng xử nó kém cỏi ra ngoài đường. Và tôi đã tạo một cái tình huống khá là hấp dẫn cho cái nhân vật này. Vừa bán trà đá và ông ta đã nhặt được rất nhiều các vật dụng quý giá như tiền, vàng, bạc, đồng hồ hay thậm chí là nhẫn kim cương. Nhưng mà ông ta đã trả lại tất cả. Nhưng mà một số đối tượng xã hội đen đã tìm cách là đẩy ông ta đi. Nhưng khi mà họ chiếm được cái quầy trà đá của ông già thì họ chẳng nhặt được gì cả.
4: Ngoài cuộc sống đôi khi nó cũng có những tình huống, nhưng mà trong cái chuyện ngắn này nhà văn đã sáng tạo nên tình huống mà khiến cho khán thính giả nhớ mãi.
5: Đấy cũng là một cái mẹo của người viết chuyện ngắn này, muốn chuyện ngắn hấp dẫn thì mình phải tạo được cái không khí của chuyện, và sâu xa hơn đó là cái thái độ sống, cái chất nhân văn trong đó. Cuộc sống này luôn công bằng và không phải ai cũng cứ muốn là được. Có những người phải có duyên thì mới gặp được người tốt, cũng phải có duyên thì mới gặp được những các vật tốt. Ông già càng chứng tỏ rằng ở cuộc đời này luôn luôn có những cái con người giản dị nhưng họ bền bỉ sống với đạo đức, sống với lòng tốt của mình.
4: Đúng là lòng tốt như nhà văn nói. Thế nhưng mà qua chuyện này nó cũng vẽ lên bức tranh xã hội có tốt xấu lẫn lộn, rồi thật giả, rồi rất là nhiều những cái vấn đề xã hội nóng hổi bây giờ.
5: Đúng, và chúng ta cũng phải tin rằng khi mà tham gia giao thông, khi mà đi trên đường, rồi tham gia vào các cái dòng chảy của cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ thấy dù ở đâu, bất kể ở chỗ nào thì cái lòng tốt có thể bị vùi dập, có thể bị đối xử thậm tệ, nhưng những các cái tinh thần của những người tốt, của những tâm hồn tốt luôn luôn sẽ được phát sáng, để từ đó góp phần làm cho cái cuộc sống này nó bình yên và bình an hơn. Tôi cũng muốn truyền tải thêm một cái thông điệp rằng dù ở đâu, dù là ở miền núi, miền xuôi, miền ngược hay ở đô thị thì chúng ta cũng không nên những các cái mà thuộc trách nhiệm của mình mà chúng ta lại đổ vấy cho xã hội, đổ vấy cho người khác.
4: Xin cảm ơn nhà văn.
3: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Tây Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày 28 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là ở phía Đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
9: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall, a Learn English radio series from the British Council. A Day Off, Episode 10.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra tại một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần cuối câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đang cố gắng giấu sự thật là cô đã mời chị gái mình là Vicky đến ở tại khách sạn trong lúc mọi người đang nghỉ làm. Nhưng trong chương trình lần trước, bà Middleton đã nhìn thấy Vicky ở ngoài vườn và bà muốn biết cô ấy là ai. Sau đây là những gì đã diễn ra.
3: Oh, hello, Mrs. Middleton. Has Mr. Sitwell gone?
4: Yes, he left just a few minutes ago.
3: And what about you, Mrs. Middleton? Are you going back to London?
4: Oh, no, I don't think so. Just a moment. Maria?
3: Yes?
4: Who is that young woman in the garden?
3: What? Where?
4: Out there, walking across the lawn.
3: Oh, yes, yes.
4: I'm going to have a word with her. Excuse me. Hello. Excuse me. What are you doing?
5: Oh, hello.
4: Do you know this person, Maria?
3: Well, yes, I do, actually. She's my sister.
4: Really?
3: Yes. Hello, Vicky. It's me, Maria.
5: Maria!
3: So, what are you doing here, Vicky?
5: I came to see you, of course.
3: Yes, yes, of course you did. That's so nice of you. Isn't that nice of her, Mrs. Middleton?
4: Yes, I suppose it is.
5: So, aren't you going to introduce me?
3: Well, of course. Vicky, this is Mrs. Middleton. Mrs. Middleton, my sister Vicky.
4: Well, it's very nice to meet you, Vicky.
5: And you, Mrs. Middleton. I've heard so much about you.
2: Vậy là Maria đã giới thiệu Vicky với bà Middleton. Nhưng cả Vicky và Maria đều giả vờ là Vicky chỉ tình cờ ghé thăm. Khi hội thoại tiếp tục, bà Middleton hỏi Maria.
1: Didn't you know your sister was coming to visit you?
2: Cô không biết là chị gái đến thăm sao? Bà Maria trả lời là không biết. Sau đó bà Middleton đề nghị điều gì? Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi một cảnh sát gõ cửa. Một câu hỏi khác nữa là tại sao cảnh sát đến khách sạn? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Well, this is a surprise.
3: Yes, yes, it is.
4: So didn't you know your sister was coming to visit you?
3: Well, no, no, I didn't actually. No, I was just passing and I thought I'd come into the hotel to say hello.
4: Well, it's very good timing because Maria's got the day off today.
5: Have you really?
3: Yes.
4: Well, isn't this lovely? Actually, I tell you what, Vicky, why don't you stay the night? There's no one else in the hotel.
3: Well, that's a very generous offer, Mrs. Middleton. But I expect Vicky's busy, aren't you, Vicky?
4: But it's such a nice day. You could use the swimming pool. Do you like swimming, Vicky?
5: Yes, I do.
4: Well, you've come all this way. You might as well make the most of it.
5: Thank you, Mrs. Middleton. Thank you. I'd be delighted.
4: Well, that's marvellous. Isn't that marvellous, Maria?
3: Yes.
4: Who's that, I wonder?
6: Good afternoon.
4: Oh, hello, officer. How can we help you?
6: Are you Mrs. Middleton?
4: Yes.
6: Good. You see, we received a complaint about a dog that was causing trouble at this hotel earlier in the day.
4: A dog? But we don't allow animals in the hotel. Do you know anything about this, Maria?
3: Ah, yes, there was a dog.
2: Vậy bà Middleton đề nghị điều gì? Bà ấy nói với Vicky.
1: Why don't you stay the night? There's no one else in the hotel.
2: Tại sao cô không ngủ lại đây nhỉ? Không có người nào khác ở khách sạn. Và bà nói tiếp.
1: You could use the swimming pool.
2: Cô cũng có thể sử dụng bể bơi. Và tại sao viên cảnh sát đến khách sạn? Ông ta nói.
1: We received a complaint about a dog that was causing trouble at this hotel earlier in the day.
2: Chúng tôi nhận được lời phàn nàn về việc gây phiền phức của một con chó ở khách sạn vào lúc sáng nay. Ở phần đầu câu chuyện, chúng ta đã biết con chó của Vicky đã sủa ầm ĩ trong khu vườn của khách sạn và đuổi con mèo nhà hàng xóm lên cây. Bà Middleton nói,
1: "Do you know anything about this, Maria?"
2: Cô có biết việc này không, Maria? Maria trả lời,
1: "Ah, yes. There was a dog."
2: À, vâng, có một con chó.
7: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Trong phần tiếp theo của hội thoại, bà Middleton nói,
1: "You didn't tell me about this, Maria."
2: Cô đã không kể cho tôi về việc này, Maria à? Maria cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra, và sau đó bà Middleton nói,
1: "But where does this dog come from? Who owns him?"
2: Nhưng con chó này từ đâu đến? Chủ của nó là ai vậy? Maria trả lời như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: "You didn't tell me about this, Maria. No, well, a lot of things have happened today. He's out here by the swimming pool, officer. I tied him to a tree."
8: "Oh, good. And he's not vicious, I hope."
4: "Oh, no. I think he's just lively. The neighbours complained, you see, Mrs. Middleton, because he was making a lot of noise in the garden. And then he chased their cat up a tree." "I see. But where does this dog come from? Who owns him?" "Well, we don't really know." "Are you all right, Maria? You seem a bit distracted." "Yes, I'm fine. It's just a surprise to see Vicky, isn't it, Vicky?"
9: "Yes, I'm sure it is.
4: It's been such a long time." "Anyway, here's the dog."
8: "Oh, I see what you mean. He is lively, isn't he?"
9: "Hello there. Hello, boy."
4: "He seems to like you, Vicky."
9: "Oh, yes. Vicky's always been good with animals."
8: "Well, at least he's friendly. Let's see if there's any identification on him."
4: "Are you all right, Vicky?"
9: "Yes, I'm fine. I'm fine."
2: Vậy khi bà Middleton hỏi con chó từ đâu đến và ai là chủ của nó, thì Maria trả lời thế nào? Cô ấy nói,
1: "We don't really know."
2: Chúng tôi không rõ. Dĩ nhiên, Maria đã không nói thật, bởi vì cô ấy biết đó là con chó của Vicky. Nhưng liệu Maria có giữ được bí mật không? Chúng ta cùng tìm hiểu sau vài phút nữa nhé.
10: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện.
2: Khi hội thoại tiếp tục, viên cảnh sát kiểm tra xem con chó có đeo thông tin cá nhân gì không. Rồi anh ta nói,
1: "Yes, there's a phone number on his collar."
2: Đây có số điện thoại trên vòng cổ của nó. Chúng ta có hai câu hỏi là chuyện gì xảy ra khi viên cảnh sát gọi cho số điện thoại đó? Và Maria nói gì ở cuối hội thoại? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
8: "Let's see if there's any identification on him."
4: "Are you all right, Vicky?"
9: "Yes, I'm fine. I'm fine."
8: "Yes, there's a phone number on his collar. That's a bit of luck. I'll call it right now. 07, yes. 32. There we are."
4: "Is that someone's phone ringing?"
9: "Oh, yes. I think it is."
4: "I think it's coming from your bag, Vicky."
9: "Is it? Oh, well, I'll ignore it. It's probably a nuisance call."
8: "Well, no reply."
9: "Oh, that's a shame."
8: "Perhaps I'll try again, though, shall I?" 3, 2.
4: "Vicky, it seems to me that every time the police officer calls that number, the phone in your bag starts to ring."
9: "Yes, yes, it does, doesn't it?"
4: "Probably just a coincidence." "Yes, I suppose it might be a coincidence. Or it could be that there is something that you two are not telling me."
9: "Yes, well, this is all a bit embarrassing. But I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this."
2: Vâng. Vậy có chuyện gì xảy ra khi viên cảnh sát gọi vào số điện thoại trên vòng cổ của con chó?
1: Vicky's mobile phone starts to ring.
2: Vâng, điện thoại di động của Vicky đổ chuông. Viên cảnh sát gọi lần đầu không có ai trả lời, nên anh ta gọi lại lần nữa. Và dĩ nhiên, điện thoại của Vicky lại đổ chuông. Maria nói.
1: Probably just a coincidence.
2: Có thể chỉ là tình cờ thôi. Maria đang ra sức thuyết phục rằng đó chỉ là sự tình cờ giữa việc viên cảnh sát gọi điện thoại và điện thoại của Vicky đổ chuông. Nhưng bà Middleton nói.
1: I suppose it might be a coincidence, or it could be that there is something that you two are not telling me.
2: Tôi cho rằng đó có thể là một sự tình cờ, hoặc có thể có việc gì đó mà hai người không nói cho tôi biết. Và Maria đã nói gì ngay ở cuối hội thoại?
1: Well, this is all a bit embarrassing, but I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this.
2: Vâng, việc này thật là ngại quá, nhưng tôi có thể giải thích, thưa bà Middleton. Bà biết đấy, việc là như thế này. Và tôi e là chúng ta sẽ không nghe Maria giải thích về những việc đã xảy ra, bởi vì câu chuyện một ngày nghỉ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
3: You didn't tell me about this, Maria.
9: No, well, a lot of things have happened today. He's out here by the swimming pool, officer. I tied him to a tree.
11: Oh, good. And he's not vicious, I hope.
9: Oh, no. I think he's just lively. The neighbours complained, you see, Mrs. Middleton, because he was making a lot of noise in the garden. And then he chased their cat up a tree.
3: I see. But where does this dog come from? Who owns him?
9: Well, we don't really know.
3: Are you all right, Maria? You seem a bit distracted.
9: Yes, I'm fine. It's just a surprise to see Vicky, isn't it, Vicky?
5: Yes, I'm sure it is.
9: It's been such a long time. Anyway, here's the dog.
11: Oh, I see what you mean. He is lively, isn't he?
5: Hello there. Hello, boy.
3: He seems to like you, Vicky.
9: Oh, yes. Vicky's always been good with animals.
11: Well, at least he's friendly. Let's see if there's any identification on him.
3: All right, Vicky.
5: Yes, I'm fine. I'm fine.
8: Yes, there's a phone number on his collar. That's a bit of luck. I'll call it right now. 07, yes. 3-2. There we are.
3: Is that someone's phone ringing?
9: Oh, yes. I think it is.
3: I think it's coming from your bag, Vicky.
5: Is it? Oh, well, I'll ignore it. It's probably a nuisance call.
11: Well, no reply.
9: Oh, that's a shame.
11: Perhaps I'll try again, though, shall I? 3-2.
3: Vicky, it seems to me that every time the police officer calls that number, the phone in your bag starts to ring.
5: Yes. Yes, it does, doesn't it?
9: Probably just a coincidence.
3: Yes, I suppose it might be a coincidence. Or it could be that there is something that you two are not telling me.
9: Yes. Well, this is all a bit embarrassing. But I can explain, Mrs. Middleton. You see, it's like this.
2: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học Tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, Tam Quốc Diễn Nghĩa là một tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Nhiều nhân vật và sự kiện trong tác phẩm đã đi vào ngôn ngữ hàng ngày. Trong đó, nhân vật Gia Cát Lượng, Chu Cửa Liang, nổi bật với tài trí, bản lĩnh hơn người. Bài số 51 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về nhân vật này. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Chu Cửa Liang là chân thực của lịch sử nhân vật. Phụ sinh Chu Cửa, Minh Liang, tự Khổng Minh, Hào Wo Long Siên Sinh. Sinh ở công nguyên 181 năm, tử ở công nguyên 234 năm. 是三国时刘备的谋士。刘备当皇帝后，诸葛亮成了蜀汉的丞相。诸葛亮是一个杰出的政治家、军事家、智慧过人。但是现在老百姓心目中的诸葛亮实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。罗贯中在真实历史的基础上， 吸收民间传说，加以发挥与想象，有不少艺术虚构，尤其是突出地夸张了诸葛亮的智慧，使他不但博古通今，上知天文，下知地理，而且能够呼风唤雨，先卜未知。作为文学形象的诸葛亮，已经近似于神。 三国演义一共120回，其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。比如，诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。民间把诸葛亮当作智慧的象征。 假如一件事情没有成功，在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该那样做等等，人们会把这种人叫做事后诸葛亮。当然，事后诸葛亮并不值得称赞，是对人的一种讽刺。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Sư khẩu, chủ cửa liang là một cụm từ cố định trong tiếng Hán, dùng để chỉ việc làm vô ích, vì sau khi mọi việc đã xảy ra mới vạch ra chiến lược, tỏ ra thông minh, tài trí. Khi dịch, tùy theo ngữ cảnh có thể dịch là ra cát lượng rởm hoặc làm những chuyện vô ích, nói vút đuôi. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 你真是事后诸葛亮，你怎么当初没这么说啊？
0: Anh thật đúng là ra cát lượng rởm. Sao không nói như vậy từ lúc việc chưa xảy ra?
1: 老是这样事后诸葛，损害了国家财产，再检讨经验教训，顶什么事儿呢？
0: Chỉ toàn làm những chuyện vô ích, phá hoại tài sản quốc gia. Bây giờ, ngồi kiểm điểm rút kinh nghiệm thì ích gì? Mời các bạn nghe lại ví dụ.
1: 你真是事后诸葛亮。 你怎么当初没这么说啊？老是这样事后诸葛，损害了国家财产，再检讨经验教训顶什么用呢？
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 诸葛亮是真实的历史人物，复姓诸葛。 明亮，字孔明，号卧龙先生，生于公元181年，死于公元234年，是三国时刘备的谋士。刘备当皇帝后，诸葛亮成了蜀汉的丞相。
0: Gia Cát Lượng là nhân vật lịch sử có thật. Họ kép là Gia Cát, tên là Lượng, tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long Tiên Sinh. Sinh năm 181, mất năm 234, là mưu sĩ của Lưu Bị trong thời Tam Quốc, đã trở thành thừa tướng sau khi Lưu Bị lên ngôi.
1: 诸葛亮是一个杰出的政治家、军事家、智慧过人。
0: Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất, là người sáng suốt.
1: 但是现在老百姓心目中的诸葛亮实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。Tuy
0: nhiên, ngày nay trong tiềm thức của mọi người, Gia Cát Lượng là một nhân vật văn học trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.
1: 罗贯中在真实历史的基础上，吸收民间传说，加以发挥与想象。 有不少艺术虚构。

0: La Quán Trung trên cơ sở sự thật lịch sử, tiếp thu những truyền thuyết trong dân gian, phát huy và tưởng tượng, thêm vào nhiều nét hư cấu. Đặc biệt khuếch trương, làm nổi bật tài trí của Gia Cát Lượng, làm cho ông không chỉ bác cổ thông kim, trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, mà còn có thể hô phong hoán vũ, tiên đoán sự việc.
1: 作为文学形象的诸葛亮已经近似于神。
0: Nhân vật văn học Gia Cát Lượng gần như đã trở thành thần thánh.
1: 三国演义一共120回，其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。
0: Tam Quốc Diễn Nghĩa có tất cả 120 hồi, trong đó có 30 hồi chủ yếu viết về Gia Cát Lượng, miêu tả Gia Cát Lượng một cách sinh động, chi tiết.
1: 比如，诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。
0: Ví dụ như Gia Cát Lượng dự đoán được rất sớm điều gì có thể xảy ra, hơn nữa còn biết nên xử lý thế nào. Đó là đặc điểm tài trí của Gia Cát Lượng.
1: 民间把诸葛亮当作智慧的象征。
0: Dân gian đã coi cái tên Gia Cát Lượng là tượng trưng cho sự thông minh, tài trí.
1: 假如一件事情没有成功，在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该那样做等等，人们会把这种人叫做事后诸葛亮。当然，事后诸葛亮并不值得称赞，是对人的一种讽刺。
0: Nếu một sự việc nào đó không thành công, nhưng có người cho là mình thông minh, sau khi xảy ra sự việc, cứ trách móc người khác, đáng lẽ không nên làm thế này thế kia. Mọi người thường gọi những người như vậy là Gia Cát Lượng dởm. Đương nhiên, đây là một kiểu nói châm biếm của mọi người.

0: Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Zhu Ge Liang là chân thực của lịch sử nhân vật. Phụ sinh Zhu Ge, Minh Liang, tên Khổng Minh, Hào Wo Long, sinh năm 181年, chết năm 234年, là Sáng Quốc thời Liu Bei của Mao Thị. Liu Bei đăng hoàng đế sau, Zhu Ge Liang trở thành Sử Hán của Tướng Xương. Zhu Ge Liang là một nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc, 智慧过人，但是现在老百姓心目中的诸葛亮实际上是个文学人物，出自罗贯中的小说《三国演义》。罗贯中在真实历史的基础上，吸收民间传说，加以发挥与想象，有不少艺术虚构，尤其是突出的夸张了诸葛亮的智慧。 使他不但博古通今，上知天文，下知地理，而且能够呼风唤雨，先卜未知。作为文学形象的诸葛亮，已经近似于神。《三国演义》一共120回，其中有30回主要写诸葛亮，把诸葛亮的智慧写得淋漓尽致。比如， 诸葛亮事先早早就能料到将会发生什么事情，而且知道应该怎么去做，这是诸葛亮智慧的特点。民间把诸葛亮当作智慧的象征。假如一件事情没有成功，在事情发生以后，有些人自以为聪明，指责别人不应该这样做，不应该。

0: rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Gia Cát Lượng dự đoán được rất sớm, điều gì có thể xảy ra? Hơn nữa, còn biết nên xử lý thế nào? Đó là đặc điểm tài trí của Gia Cát Lượng.
1: Zhu Ge Liang 事先早早就能料到将会发生什么事情, 而且知道应该怎么去做, 这是诸葛亮智慧的特点。
0: 2. Dân gian đã coi tên Gia Cát Lượng là tượng trưng cho sự thông minh, tài trí.
1: 民间把诸葛亮当作智慧的象征。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng liên quan đến nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đó là
1: Cao Cao, Zhu Ge Liang, tính khí bất nhất. Cao Cao, Zhu Ge Liang, tính khí bất nhất.
0: Tính mỗi người mỗi khác. Tính tình khác nhau như Tào Tháo với Gia Cát Lượng. Mời các bạn nghe lại.
1: Cao Cao, Zhu Ge Liang, tính khí bất nhất. Cao Cao, Zhu Ge Liang, tính khí bất nhất.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Nga xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình hộp thư âm nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, dù ngày cách mạng tháng 8 đã qua, nhưng niềm hân hoan tự hào toàn dân về cột mốc cách mạng tháng 8 thành công và hướng tới quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn còn đó. Tiếp nối dòng cảm xúc ấy, cô Lan Ngọc, một thính giả ở Điện Biên đã yêu cầu ca khúc Đường Lên Phía Trước với mong muốn thể hiện tinh thần và ý chí của toàn dân trong những ngày vẻ vang của lịch sử. Thính giả Lan Ngọc cũng tâm sự rằng bài hát này gắn liền với một bộ phim về quê hương cô nên để lại cho cô rất nhiều cảm xúc. Cô cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về tác giả của ca khúc này và liệu bài hát đã được sáng tác riêng cho bộ phim hay vốn ra đời từ trước rồi mới được sản xuất lựa chọn. Thưa cô Lan Ngọc và quý thính giả, Đường Lên Phía Trước là một sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh vào năm 2014. Khi bộ phim Đường Lên Điện Biên chuẩn bị phát sóng, nhà văn Thu Huệ đã tin tưởng gửi gắm và nhờ anh chắp bút viết nên ca khúc nhạc phim này. Chia sẻ về quá trình sáng tác, nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh cho biết anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong 2 đến 3 tiếng đồng hồ ngay trong đêm. Nguồn cảm hứng mạnh mẽ của anh được khơi gợi phần nào từ bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, khắc họa những chàng trai ở miền Bắc và Hà Nội sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ lên đường tham gia chiến trận. Cung cấp thêm thông tin về tác giả của bài hát, có lẽ nhiều khán thính giả sẽ nhớ đến nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh qua vai Thiên Lôi trong Táo Quân. Anh xuất thân trong gia đình nghệ thuật, cha mẹ đều là diễn viên chèo. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh theo học khoa kịch nói Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và gắn bó với nhà hát kịch Hà Nội từ năm 1999. Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực nhạc phim và nghệ sĩ Tiến Minh là cha đẻ của hơn 40 ca khúc nổi tiếng như Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Vệt Nắng Cuối Trời, Đi Qua Bóng Tối, v.v. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Đường Lên Phía Trước do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Lên Phía Trước sáng tác nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh do nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, Duy Quyết, Quang Nghĩa trình bày. Tiếp tục là một ca khúc viết về Điện Biên. Xin mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc mà chú Quang Trường ở Quảng Trị đã gửi về cho chương trình. Chú viết trong thư: "Tôi xin gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Giải Phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Đây là một bài hát tôi rất tâm đắc bởi lời ca và giai điệu như chứa đựng cả tiếng hoan hô, tiếng mừng vui của người lính, của người dân trong ngày thắng trận. Nhân đây tôi cũng xin nhờ chương trình chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát này." Thưa quý thính giả, trước khi giải đáp câu hỏi của chú Trường, Thanh Nga xin đính chính lại tên bài hát là Chiến Thắng Điện Biên. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, con trai nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từng chia sẻ rằng bài hát của cha ông cũng hay được nhiều người gọi là Giải Phóng Điện Biên cho dễ nhớ, vì đó là câu đầu tiên trong lời bài hát. Ông cũng cho biết tác phẩm này được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác chỉ trong một đêm ngày 7 tháng 5 năm 1954 tại khu rừng Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở để chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 2 tháng trước khi chiến dịch nổ ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gặp mặt Đoàn Văn Công và nói với nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "Đồng chí, chuẩn bị viết bài ca mừng chiến thắng đi nhé." Lời nhắn nhủ này đã bồi đắp thêm niềm tin chiến thắng trong lòng nhạc sĩ, thôi thúc ông tiếp tục tích lũy cảm hứng suốt một thời gian dài từ nhiều hình ảnh như đoàn quân ra trận, đoàn dân công, mùa hoa nở. Ông ghi vào sổ từng chi tiết để dành sáng tác ngay sau chiến thắng, và cứ thế Chiến Thắng Điện Biên đã ra đời. Bài hát này sẽ do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến thắng Điện Biên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Hợp xướng Đẹp nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình là bức thư âm nhạc của bác Quốc Hùng đến từ Bắc Ninh, hòa vào không khí kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bác muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cờ Việt Minh. Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này, bác Hùng cho biết, dù không nổi tiếng như nhiều sáng tác cùng chủ đề, có thể kể đến như 19 tháng 8, Nắng Ba Đình, Lên Đàng, nhưng đây lại là một trong những bài ca hào hùng thời kỳ tiền khởi nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân trong phong trào cách mạng tháng 8. Tuy rất yêu thích ca khúc này, nhưng bác Quốc Hùng không tìm được thông tin về thời điểm ra đời của bài hát cũng như thông tin về tác giả Vương Gia Khương, bác nhờ chương trình tìm hiểu giúp. Thưa bác, bài hát Cờ Việt Minh được ra đời trong nhà tù Hỏa Lò năm 1941. Còn về nhạc sĩ Vương Gia Khương, quê ông ở Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng. Ông vào Đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1938, rồi vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1940. Đầu năm 1942, ông bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, ông gặp gỡ và quen biết nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh em bạn tù cùng nhau gắn bó trong đấu tranh và biết đôi điều về sáng tác của nhạc sĩ nên cùng thúc đẩy nhau viết bài hát. Vào giữa năm 1942, nhận thấy một số bạn tù chính trị giảm sút ý chí, ông đã sáng tác vở kịch thơ để thúc đẩy tinh thần có tên là Chiến sĩ và Hàng Nga. Bên cạnh sáng tác Cờ Việt Minh, khoảng thời gian ở trong tù, ông còn viết rất nhiều ca khúc như Ủng hộ Liên Xô, Hò La, Côn Lôn, Không Khuất Phục, được in trong tập Cờ Việt Minh xuất bản năm 1960. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta cùng mở bức thư của anh Hoàng Quỳnh ở Hà Nội. Anh Hoàng Quỳnh có chia sẻ với chương trình rằng anh lớn lên trong gia đình có nhiều thành viên công tác trong lực lượng công an nhân dân. Chính vì vậy, mỗi độ tháng 8 về, bên cạnh niềm tự hào chung của dân tộc nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, gia đình anh còn đong đầy niềm tự hào hướng về ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam. Dù ngày kỷ niệm đã qua, nhưng anh vẫn muốn gửi tặng tới các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người chiến sĩ công an trên khắp mọi miền Tổ quốc, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an. Cùng với đó, anh Hoàng Quỳnh cũng gửi gắm mong muốn được tìm hiểu về một cảm hứng sáng tác nên tác phẩm này. Thưa quý vị, năm 1967, trong một lần tham quan phòng truyền thống của Bộ Công an, nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng đã không khỏi xúc động khi chứng kiến những hình ảnh tư liệu về các chiến sĩ bị địch bắt, tù đày và sát hại. Cảm xúc nể phục trước sự hy sinh cho Tổ quốc, cho cách mạng của các đồng chí, xen lẫn nỗi niềm xót xa đã thôi thúc ông viết nên một bài hát tôn vinh chiến sĩ công an. Ngay trong đêm ấy, ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an được hoàn thiện. Và sáng hôm sau, nhạc sĩ mang tác phẩm đến hát cho cán bộ chiến sĩ ở Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã nhận về sự hưởng ứng nồng nhiệt của các đồng chí. Ca khúc nhanh chóng được báo Công an Nhân dân đăng tải trọn vẹn, đồng thời được đoàn văn công của Bộ đưa vào luyện tập và biểu diễn rộng rãi. Đến năm 2014, tác phẩm này đã được Bộ Công an lựa chọn đứng đầu trong số 10 ca khúc truyền thống tiêu biểu nhất về lực lượng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chúng ta là chiến sĩ công an qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, hợp xướng nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, giống với những tâm sự của anh Hoàng Quỳnh, hộp thư âm nhạc tuần này cũng nhận được nhiều món quà tinh thần tri ân lực lượng công an nhân dân gửi tới các chiến sĩ công an trên cả nước. Một trong số đó là bức thư của bạn Mạnh Hải đến từ Hải Phòng. Bạn viết trong thư: mình thuộc thế hệ giữa 9X nên tuổi thơ của mình và có lẽ của rất nhiều khán thính giả đồng trang lứa sẽ không còn xa lạ với loạt phim trinh thám cảnh sát hình sự. Không chỉ bộ phim trở nên kinh điển mà cả các khúc nhạc phim cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Mình tin rằng mỗi khi bài hát Có bàn chân lặng lẽ vang lên là mọi người đều nghĩ tới màu xanh của các chiến sĩ công an. Nhân những ngày tháng 8 có kỷ niệm ngày truyền thống của Công an Nhân dân Việt Nam, mình xin gửi tặng bài hát này tới các đồng chí, thay cho lời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Bên cạnh món quà âm nhạc này, bạn Mạnh Hải cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin về tác giả cũng như câu chuyện xoay quanh bài hát. Thực chất bài hát mà bạn Mạnh Hải yêu cầu có tên gọi là Những bàn chân lặng lẽ của nhạc sĩ Vũ Thảo, được sử dụng làm nhạc phim cảnh sát hình sự từ năm 1999 đến năm 2009. Có lẽ rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc này cũng sẽ nhầm lẫn giống Mạnh Hải, bởi câu hát đầu tiên Có bàn chân lặng lẽ đã quá đỗi thân thuộc với khán thính giả màn ảnh nhỏ ở nhiều độ tuổi. Có một câu chuyện thú vị về ca khúc này, đó là sau khi phim cảnh sát hình sự phát sóng được một thời gian, sợ khán giả cảm thấy nhàm chán nên nhà sản xuất và nhạc sĩ Vũ Thảo đã quyết định đổi nhạc phim sang ca khúc khác. Khi thu âm nhạc phim mới, ca sĩ Thùy Dung, người thể hiện cả hai ca khúc này, chia sẻ rằng chị đã rất xúc động bởi ca từ cất bước ra đi biết đời mình đã thuộc về mọi người. Tuy nhiên khi bài hát mới lên sóng được 5 tập thì rất nhiều khán thính giả viết thư mong muốn bộ phim quay lại sử dụng bài Những bàn chân lặng lẽ. Và đó chính là minh chứng rõ nét cho thấy đời sống của ca khúc này đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản nhạc phim và được đông đảo khán thính giả đón nhận yêu mến. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do nghệ sĩ Thùy Dung trình bày.

Thưa quý vị, đối lập với ca khúc Những Bàn Chân Lặng Lẽ, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thảo do ca sĩ Thùy Dung trình bày vừa rồi mà chúng ta vừa nghe, mời quý thính giả cùng đến với bài hát mang hưởng tươi vui trong sáng mang tên Từ Một Ngã Tư Đường Phố. Đây cũng chính là món quà âm nhạc mà chị Hà Anh đến từ Ninh Bình gửi tặng các thính giả của chương trình cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Viết trong thư, chị Hà Anh cũng mong muốn được biết về thời điểm ra đời của ca khúc rất đỗi quen thuộc này. Thưa quý vị, ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố được sáng tác năm 1971 khi nhạc sĩ Phạm Tuyên trở về Hà Nội sau chuyến đi thực tế từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Khi ấy, miền Bắc đã giành được độc lập. Chính vì vậy nên nhạc sĩ cảm nhận rõ rệt sự đối lập giữa một bên là đời sống hòa bình và một bên là khói lửa khốc liệt của chiến trường Bình Trị Thiên. Khi đứng tại một ngã tư và ngắm nhìn nhịp sống hối hả, hăng say trong hòa bình, nhạc sĩ đã đặc biệt chú ý tới sự xuất hiện của đèn xanh đèn đỏ. Ông từng chia sẻ rằng, lúc đó tôi thầm nghĩ một đất nước vẫn còn đang trong chiến tranh mà có thể giữ được trật tự giao thông bằng đèn tín hiệu thì quả là một tín hiệu vui, một tương lai tươi sáng cho đất nước hòa bình phát triển. Những chiếc đèn tín hiệu ấy như ngàn hoa báo hiệu sự bình yên. Thế là bài hát đã được tôi sáng tác từ một ngã tư đường phố. Tôi muốn mọi người thấy niềm hạnh phúc của hòa bình từ góc nhìn của một ngã tư hiện đại văn minh. Từ đó khích lệ lòng quyết tâm đấu tranh của đồng bào ở những nơi còn chiến sự. Vâng, thưa quý vị, xuất phát từ những dung cảm trước sự phát triển của đất nước, bài hát Từ Một Ngã Tư Đường Phố của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trường tồn cùng năm tháng và chính thức được Bộ Công an chọn là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân. Bài hát này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà, nghệ sĩ Tú Thúy Hà trình bày. Và thưa quý vị, giai điệu hân hoan tràn ngập hứng khởi mà chúng ta sẽ nghe sau đây của ca khúc Từ Một Ngã Tư Đường Phố cũng là món quà âm nhạc cuối cùng cho số phát sóng tuần này của Hộp Thư Âm Nhạc. Thế là xin cảm ơn quý khán giả đã đón nghe chương trình. Hộp Thư Âm Nhạc vẫn luôn chờ đợi những lá thư và câu hỏi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ tư, 26 tháng 8.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng để hôn nhân không lão hóa.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 Eva làm mẹ, điều trị động kinh kháng thuốc ở trẻ.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, thuốc đông y giả trộn tân dược khi sức khỏe và niềm tin của người dân bị xem nhẹ.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo Messenger có an toàn.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 cầm tay chỉ luật những loại thuế khi chuyển nhượng bất động sản.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút chuyến đi kỳ thú khám phá làng nghề quạt Tràng Sơn Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa xây dựng xã hội học tập ở Ninh Bình khi việc học trở thành nếp sống.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 diễn đàn VOV2 20 năm chống tiêu cực thi cử, trả lại giáo dục thực chất, học thật thi thật.
1: 16 giờ 15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, tục đi sim của dân tộc Ba Cô.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp đào tạo bác sĩ chuyên khoa đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, màn đấu sức đấu trí cuối cùng.
0: 22 giờ bạn hãy nói với chúng tôi phải làm thế nào khi bạn trai tỏ ra thân thiết với bạn nữ khác.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

Thôi, động tác 3. Lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 8. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc hôn nhân có thể lão hóa không phải vì hai người hết yêu, mà bởi họ dần không còn tò mò, không còn lắng nghe và cập nhật về nhau. Khi sự quan tâm chỉ còn là trách nhiệm, những thói quen và sự nhàm chán có thể khiến tình cảm dần cũ đi. Vậy làm thế nào để hôn nhân luôn có sự mới mẻ và kết nối? Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng,
4: chúng ta sẽ phải làm mới cuộc hôn nhân của mình bằng cái việc là thường xuyên update lẫn nhau, cập nhật chính bản thân mình và giữ được cái sức khỏe để mà chăm sóc cuộc hôn nhân này, chăm sóc cái người bạn đời này, thì lúc đó là chúng ta mới có thể khiến cho cái cuộc hôn nhân trẻ lại.
3: Để hôn nhân không lão hóa, quý vị và các bạn sẽ cùng nhà văn Hoàng Anh Tú trao đổi về chủ đề này trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
2: Động kinh ở trẻ em cần được điều trị và theo dõi lâu dài. Tuy nhiên, có những trường hợp dù đã sử dụng thuốc nhưng các cơn động kinh vẫn tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập và sự phát triển của trẻ. Khi nào được xác định là động kinh kháng thuốc, những phương pháp điều trị nào có thể được cân nhắc? Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
3: Thuốc đông y vốn được nhiều người lựa chọn với niềm tin vào sự an toàn và nguồn gốc tự nhiên. Thế nhưng, việc một số sản phẩm giả danh thuốc đông y cố tình trộn thêm tân dược để tạo hiệu quả nhanh, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây hại mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 phân tích những rủi ro từ tình trạng này và những điều người sử dụng thuốc cần đặc biệt lưu ý.
2: Chụp căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hay các giấy tờ chứa thông tin cá nhân rồi gửi qua Zalo, Messenger đã trở thành công việc khá quen thuộc đối với nhiều người. Nhưng những dữ liệu này có thể bị lưu trữ, chuyển tiếp hoặc lợi dụng như thế nào? Chương trình Sống An Toàn lúc 6h20 và 12h05 sẽ cùng các chuyên gia phân tích những rủi ro và cách bảo vệ thông tin cá nhân khi chia sẻ giấy tờ trên môi trường số.
3: Chuyển nhượng nhà đất không chỉ là câu chuyện về giá mua, giá bán mà còn liên quan đến các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Người bán, người mua có thể phải thực hiện những khoản thuế phí nào, ai là người có trách nhiệm nộp và cách tính ra sao. Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6h40 và 16h50 sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những quy định cần biết để tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện giao dịch bất động sản.
2: Học tập suốt đời đang ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu trong một xã hội thay đổi nhanh chóng cùng khoa học và công nghệ. Ở Ninh Bình, tinh thần ấy được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình cộng đồng với nhiều cách làm thiết thực nhằm tạo cơ hội để người dân cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7h15 và 12h15.
3: Hai thập kỷ chống tiêu cực thi cử là một hành trình dài với nhiều nỗ lực nhằm bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong giáo dục. Nhưng để có một nền giáo dục thực chất, việc chống tiêu cực không thể chỉ tập trung ở những kỳ thi lớn mà cần bắt đầu từ chính hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên trong nhà trường. Trong chương trình diễn đàn VOV2 lúc 11 giờ và 15 giờ 30, các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và những người trực tiếp giảng dạy cùng tìm giải pháp để trả lại giáo dục thực chất, học thật, thi thật.
2: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16h15 giới thiệu tục đi sim của dân tộc Paco.
3: Y tế ngày càng phát triển, mô hình bệnh tật thay đổi và yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới

0: trong đào tạo bác sĩ chuyên khoa, từ chương trình phương pháp đào tạo đến việc gắn đào tạo với thực tiễn khám chữa bệnh. Đào tạo bác sĩ chuyên khoa đổi mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp phát sóng lúc 17 giờ.
1: Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam trở về Mỹ Đình để đón tiếp Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 26 tháng 8. Đây không chỉ là cuộc đối đầu quyết định ngôi vương Đông Nam Á mà còn là màn đấu sức, đấu trí được người hâm mộ chờ đợi. Chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ cùng nhìn lại lợi thế của đội tuyển Việt Nam, những toan tính chiến thuật và sức nóng trước trận đấu cuối cùng của giải.
0: Trong một mối quan hệ tình cảm, sự thân thiết của người yêu với một người khác giới đôi khi có thể khiến chúng ta lo lắng, ghen tuông hoặc đặt ra nhiều nghi ngờ. Nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi đêm nay đang rơi vào tình cảnh này. Cô băn khoăn phải làm thế nào khi bạn trai tỏ ra thân thiết với bạn nữ khác? Mời quý vị và các bạn nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình lúc 22 giờ.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông suy yếu từ bão số 4. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng ven biển phía Bắc đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Nam từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Sa Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến

0: km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp. Các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
2: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Và vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú ạ.
3: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến các thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Khiếp sao mệt thế?
5: Sao thế chị?
4: Đợt này ấy, chị hay bị mất ngủ, rồi thì đau lưng, đau chân. Đây em nhìn này, da rẻ thì nhăn, khiếp, chán quá cơ. Tuổi thì mới đầu 4 mà, bắt đầu già rồi. Ôi dồi ôi, giá mà còn 30 như em thì có phải trẻ trung và sung sướng không?
5: Ôi, trông em thế thôi chị ạ. Nhưng mà chẳng hiểu sao ngoài đường thì mình 35 tuổi, mà về bước qua cửa nhà một cái, tự nhiên thấy mình như 85 tuổi.
4: Sợ thế?
5: Vâng. Nhiều lúc không hiểu sao người khớp gối thì khỏe mà tâm hồn nó cứ mỏi lưng thế nào ấy chị.
4: Ôi dồi, vậy là sao? Chị thì chị lại đang mong trẻ như em không được cái này.
5: Rồi, ý là em nói chuyện nhà em ấy chị.
4: Ờ, là sao?
5: Em thấy nhiều vợ chồng cưới nhau 20 năm mà vẫn nói chuyện vui vẻ, trêu nhau, đi chơi cùng nhau ấy chị nhỉ. Nhưng mà em với ông xã mới cưới 5 năm mà đã sống như hai nhân viên cùng công ty.
4: Ôi trời ơi.
5: Như khác phòng ban ấy chị
4: ạ. Ý em là hôn nhân già nua đúng không?
5: Đúng đấy chị ạ.
4: Công nhận chuyện đấy thì chán thật luôn ấy. Nhà chị cũng thế em ạ. Cả ngày chỉ trao đổi với nhau có mấy câu thôi. Mà không hiểu sao mà hồi yêu cái gì cũng thấy đáng yêu. Mà giờ lão làm gì cũng ngứa hết cả mắt, không thể nào mà chịu được.
5: Công nhận hồi yêu nhau ấy, em mà giận thì cuống lên dỗ dành mình. Giờ lão chỉ bảo ê lại bắt đầu rồi đấy. Trước ấy, em mà mặc váy mới thì khen xinh, khen nổi bật. Ôi giờ nói mỗi câu lại mua váy à.
4: Ôi, chị cũng y chang luôn.
5: Vâng.
4: Công nhận là chán thật sự luôn ấy.
5: Chán nhở.
4: Người chưa già mà hôn nhân đã như là hưu non như thế
5: công
4: này.
5: Công nhận. Mà chả sợ gì chỉ sợ già ấy chị nhở.
4: Công nhận chán thật.
2: Vâng, thưa chị em và các bạn, thưa anh Tú ạ. Chả sợ gì, chỉ sợ già. Vâng, cái sự già nua ở đây không phải là tuổi tác, là con người, mà là cuộc hôn nhân của chúng ta đang sống. Bây giờ chúng ta thử mô tả nhanh triệu chứng bệnh lý của hôn nhân lão hóa đi, anh Tú.
3: Thứ nhất, mắt sẽ bị mờ.
2: Vâng,
3: đấy là điều
2: chắc
3: chắn rồi. Vâng. Tức là không nhìn thấy cái điều gì, rồi là tai sẽ nghễnh ngãng, là không nghe thấy người đối phương nói, rồi là tay chân là run rẩy, không chạm vào nhau nữa. Rồi là kể cả là trái tim nó cũng sẽ không còn đập báo ức như trước đây nữa.
2: Vâng. Chúng ta sẽ cùng nghe xem lão hóa hôn nhân có phải là vấn đề của các gia đình hay không.
6: Hôn nhân mà khi mà sống nhau với nhau thì có thể là sẽ lão hóa. Nếu như là hai người mà kiểu coi sự tồn tại của nhau là quá quen thuộc, có khi thì cả ngày chỉ nói chuyện với nhau chuyện con cái, tiền nong, công việc, còn cảm xúc riêng của mỗi người thì không ai nói tới cả.
7: Tôi nghĩ là hôn nhân sống lâu với nhau hoàn toàn có thể bị lão hóa. Nếu hai người quen với sự có mặt của nhau đến mức không còn muốn tìm hiểu nhau nữa. Vợ chồng tôi đôi khi cũng rơi vào cảnh đi làm về mỗi một việc, ngồi cạnh nhau nhưng lại nhìn vào điện thoại.
8: Trong cuộc sống vợ chồng mà ví dụ sống với nhau nhiều lâu quá thì nó dễ dẫn đến nhàm chán ấy. Nhưng mà bảo là hết yêu thì chẳng phải là hết yêu. Nhưng mà bảo là yêu như ngày xưa tôi nghĩ là không còn nữa, bởi vì bây giờ nó quá nhiều thứ lo lắng vào đầu này, con cái này. Cho nên là nó sẽ dẫn đến nhàm chán.
2: Vâng ạ. Nói đến lão hóa thì điều rõ ràng nhất là thị lực kém đi nhiều như anh vừa mới kể đầu tiên đấy. Hôn nhân lão hóa cũng vậy, nó khiến thị lực giảm sút rất là nhiều đúng không anh?
3: À, đúng, lúc đó cái cần nhìn thì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sự mệt mỏi, sự già nua và quan trọng nhất chúng ta không nhìn thấy cái tương lai được nữa.
2: Và thực ra thì vợ chồng vẫn nhìn nhau mỗi ngày đấy nhưng
3: đúng.
2: Mà không thấy nhau đúng không anh?
3: Chính xác là không thấy nhau, bởi vì lúc đó chồng làm gì, vợ làm gì nhiều khi là chúng ta mặc định nó như một thói quen. Lúc nào họ cũng mặc định cái chuyện rằng là vợ là chắc chắn là sẽ nói thế này, chồng chắc chắn sẽ nói thế kia. Tức là chúng ta mất đi khám phá về nhau và chúng ta mặc định là đối phương sẽ như những gì mà chúng ta nghĩ. Chúng ta mất đi cái update.
2: Vâng, tuy là có thể nhìn thấy nhau đấy, nhưng mà như nhìn cái bức tường, bức phách đúng không ạ? Mọi người vẫn đùa như vậy. Hết cái lấp lánh ánh hồng của cái thời yêu rồi.
3: Khi mà chúng ta ngừng update về nhau, chúng ta

0: ngừng khao khát, chúng ta ngừng tò mò về nhau. Câu chuyện của hôn nhân lúc đó chỉ là chăm sóc gia đình đó. Chúng ta quên mất là chăm sóc nhau, chăm sóc cái tình cảm trong lòng của nhau. Đó chính là cái thứ làm cho hôn nhân lão hóa.
1: Thế còn thính lực thì sao ạ? Tai nghễ ngãng, tôi thấy chị em thì tuy là cũng có thể bị đấy, nhưng mà cái này là có lẽ là bệnh mãn tính của các ông chồng nhiều hơn, đúng không ạ?
0: Đương nhiên rồi, các ông chồng khi rơi vào cái cuộc hôn nhân lão hóa thì là cái biểu hiện rõ nhất, đó là về đến nhà là ôm điện thoại, ôm tivi, vợ nói có thể là 10 lần thì sẽ nghe thấy một lần, bởi vì sẽ mặc định mọi thứ là vợ lo hết chứ mình không lo. Còn biểu hiện của những người vợ là cũng không buồn nghe xem chồng giải thích thế nào, cứ mặc định luôn ở trong đầu rằng là lão ý là như thế. Thậm chí là có những cái thứ mà chồng đã thay đổi, nhưng người vợ khi bị lão hóa thì họ sẽ không nhận ra sự thay đổi đó. Họ không nghe thấy những câu nói khác của chồng.
1: Chính vì thế cho nên là nghiêm túc mà nói thì vấn đề không phải là không nghe thấy lời nói, đúng không ạ? Mà vấn đề là không nghe được cái cảm xúc phía sau
0: chính
1: lời
0: xác.
1: Nói, đúng không ạ? Muốn tai không nghễ ngãng thì phải lắng nghe nỗi lòng của bạn đời mình anh nhỉ.
0: Đúng, rất nhiều người để cái định kiến chúng ta bịt tai, cái việc mà chồng bắt đầu vừa mở lời giải thích thì ngay lập tức trong đầu chúng ta là lại bắt đầu là bao biện đây, lại
1: đúng
0: bắt
1: vậy.
0: Đầu thế này thế nọ đây, tức là chúng ta phòng thủ ngay lúc đầu, dẫn đến cái chuyện là chúng ta gạt đi tất cả. Rồi là cái mà lão hóa rõ nhất đó là gì? Chồng mà có nói một câu yêu thương hay vợ có nói một câu yêu thương là ngay lập tức là chúng ta dẫy nảy lên, chúng ta lại có vấn đề gì à, lại có lỗi gì hay sao, chính chúng ta bịt kín cái tai của chúng ta lại. Thậm chí có một điều mà tôi thấy là nhiều người chồng, nhiều người vợ còn cáu gắt với nhau là tại sao không nói, lại bắt tôi phải tự hiểu. Đấy cũng chính là một cái biểu hiện của tai nghễ ngãng, bởi vì có người chồng có nói, người vợ có nói, nhưng họ nói bằng hành động của họ, nhưng người kia không nghe thấy, là nghe thấy nhá, chứ không phải là nghe rõ đâu, mà là nghe thấy, tức là còn nhìn nữa.
1: Vâng, và có một cái triệu chứng nữa, đó là trái tim bị Alzheimer đấy ạ. Vâng, tức là suy giảm cái trí nhớ.
0: Rất nhiều đôi thật sự đã đáng thương chứ không phải là đáng trách đâu, là bởi vì cứ nhìn ngày xưa anh ý tốt với mình bao nhiêu, ngày xưa cô ấy hiền dịu bao nhiêu, và so sánh với bây giờ. Rồi là rất nhiều những người phụ nữ cũng nói với tôi rằng là đấy, là trước khi cưới anh ý thế này, anh ý thế nọ, bây giờ anh ý không như thế nữa, rồi là anh ý đã lừa tôi, rồi là nhiều người đàn ông cũng nói là cũng bị lừa. Thì đấy chính là cái đáng thương khi mà chúng ta để cho cuộc hôn nhân bị lão hóa, tức là chúng ta không nhìn thấy những gì ở hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nhớ những ngày xưa. Cho nên tôi nghĩ rằng là ở đây cái câu chuyện là chúng ta nhớ những cái đẹp đẽ, nhưng chúng ta không sử dụng được những cái đẹp đẽ đó cho cái hiện tại, mà chúng ta biến cái đẹp đẽ của ngày hôm qua thành cái lời phán tội cho ngày hôm nay, và chính vì điều đó nó càng làm cho cuộc hôn nhân lão hóa nhanh hơn.
1: Thế còn Parkinson tình yêu thì sao anh? Chân tay khỏe mạnh đi đá bóng ở mầm ấy, nhưng mà bảo ôm vợ hay là đi dạo mà nắm tay nhau khi lại cứ gượng ngạo, run đi anh nhỉ?
0: Tôi nghĩ rằng là nói vui là như vậy, nhưng sâu xa hơn thì tôi cho rằng là cái bệnh Parkinson trong cái hôn nhân lão hóa nó sẽ biểu hiện ở cái chuyện là chúng ta sẽ lười đi với nhau, chúng ta sẽ lười đồng hành với nhau, rồi là tay cũng vậy, chúng ta sẽ không còn cầm tay nhau nữa, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là đối phương không còn là một cái chỗ dựa cho chúng ta nữa.
1: Và hôn nhân lão hóa thì rõ ràng là nó sẽ biến hai người trẻ trung thành người dưng chung nhà. Mọi thứ thì cứ thành thói quen với cái trách nhiệm cho nó xong. Và nhà thì to mà nó cũng chỉ như cái tổ lạnh thôi, đúng không anh?
0: Tôi nghĩ rằng là đáng thương chứ. Và tôi tin chắc rằng là rất nhiều những thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta cũng sẽ nghĩ về cái cuộc hôn nhân của mình và cho rằng là đúng. Nghe ông Tú nói như vậy thì mình cũng nhìn thấy rằng là hôn nhân mình đang có những cái vấn đề như vậy, và cũng mong rằng là làm thế nào để mà có thể thay đổi nó. Nhưng thật sự là với một cái cuộc hôn nhân lão hóa thì giống như một cơ thể thôi, là nó ngày càng già nua đi, thì quá trình trẻ hóa cái cuộc hôn nhân cũng là một cái quá trình rất là vất vả đấy, và đòi hỏi một cái gọi là một cái sự quyết tâm rất là lớn.
1: Vâng, và đúng là không thể chịu bó tay khi mà nhìn hôn nhân của mình chưa gì đã chống gậy và đã về hưu quá sớm, đúng không ạ? Phải có một cái phác đồ điều trị gì đó. Tôi nghĩ là muốn có tình già đẹp như thơ thì phải cấp tốc trẻ hóa hôn nhân ngay lập tức. Và chúng ta sẽ cùng nghe xem là thính giả chương trình có những cái cách gì để trẻ hóa hôn nhân của mình.
2: Tôi nghĩ là không cần điều gì quá lớn cả. Quan trọng là phải dành thời gian cho nhau này, cùng ăn một bữa cơm, cùng đi đâu đó và trò chuyện với nhau về những cái công việc hàng ngày của mình. Và đôi khi là chỉ cần bỏ điện thoại ra và hỏi với nhau một câu là hôm nay anh có vui không, em có vui không, như thế thì cũng sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn.
3: Theo tôi không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn, chỉ cần dành thời gian nói chuyện, cùng ăn một bữa cơm, đi đâu đó chỉ có hai người.
4: Vợ chồng thì cần có những cái sự chia sẻ, hay thi thoảng biết đâu lại lôi nhau đi ra quán cà phê hay đi xem với một bộ. Ở ngoài ra thì chắc là hai vợ chồng phải có những chia sẻ, ví dụ như là hôm nào mà có thể phải nhìn vào cái thái độ của nhau ấy, thì tinh tế tinh ý thì có thể hỏi han.
1: Anh Tú nghĩ thế nào sau khi nghe ý kiến vừa rồi của thính giả? Có lẽ là để muốn trẻ hóa thì phải cho hôn nhân đi tập thể dục, đúng không anh?
0: Đúng, đưa hôn nhân đi spa.
1: Dạ.
0: Nhưng có một điều quan trọng, bản thân tôi rất là mong rằng là cả thính giả có thể sử dụng, đấy là gì? Hãy chăm chỉ cập nhật về nhau.
1: Dạ.
0: Anh ấy của năm 30 tuổi khác vô cùng với anh ấy của năm 25 tuổi. Cô ấy của năm 30 tuổi khác với cô ấy của năm 20 tuổi rất nhiều. Cái cô gái mà chúng ta đã theo đuổi trước đây với cái người vợ của mình hôm nay khác nhau vô cùng. Chúng ta bao nhiêu lâu rồi chúng ta không cập nhật về nhau. Ngày xưa vợ mình có thể thích nghe Trịnh Công Sơn, thích nghe Trần Tiến. Nhưng bây giờ thì vợ mình lại thích nghe những anh trai C2 cơ.
1: Dạ.
0: Thì đấy, đấy chính là cái sự cập nhật. Chúng ta quên mất cái việc là chúng ta cập nhật nhau. Chúng ta cập nhật nhau và chúng ta cũng cập nhật chúng ta với người bạn đời. Tức là chúng ta mở lòng ra, chúng ta cho nhau được bước vào thế giới của nhau. Sau đó chúng ta sẽ hâm nóng. Cái sự hâm nóng này không phải là cái việc rằng là chúng ta cần phải dắt nhau đi chơi hay là thế nào đâu. Nó chỉ đơn giản là chúng ta dành cái thời gian chất lượng cho nhau. Cho dẫu là một ngày chỉ có 30 phút thôi, nhưng 30 phút ý là giá trị. Chúng ta sinh ra những câu chuyện đi. Làm thế nào để biến mỗi ngày mà chúng ta sống với nhau thành những cái kỷ niệm, những cái ký ức đẹp ở trong lòng nhau. Và lắng nghe nhau nhiều hơn, đặt câu hỏi cho nhau nhiều hơn. Bởi vì chỉ có khi đặt câu hỏi thì chúng ta mới cập nhật được nhau. Thì chắc chắn là hôn nhân nó sẽ trẻ dần ra. Và tin tôi đi, nếu như chúng ta có một cái liệu trình dành cho nhau, những cái cập nhật như thế, chỉ sau khoảng 3 tháng thôi, tôi tin chắc, thứ nhất, nó sẽ thành thói quen. Thứ hai, nó sẽ làm cho cái cuộc hôn nhân đó trẻ 10 năm tuổi. Và đặc biệt, chúng ta cũng là chuẩn bị cho cái cuộc tình già. Một cái cuộc tình già mà chúng ta ấm áp những cái câu chuyện của quá khứ, của những gì mà chúng ta đã đi qua, thì chúng ta sẽ gắn bó với nhau hơn.
1: À, đúng là muốn hôn nhân không bị Parkinson thì phải chịu khó vươn vai. Ôm lấy nhau, đúng không ạ? Dắt tay nhau và đi cùng nhau, đồng hành với nhau. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là cái việc cho hôn nhân hít thở ấy cũng rất là quan trọng. Cái việc khi mà hôn nhân hít thở có phải là khi mà bớt soi mói nhau và tạo không gian riêng cho nhau không ấy?
0: Cái việc mà tạo không khí giúp cho tuần hoàn hơi thở của mình ấy, thì rõ ràng là chúng ta cần những không gian riêng dành cho nhau. Cái không gian riêng đó có nghĩa là gì? Là sự tôn trọng. Tôn trọng là cái điều vô cùng quan trọng và vô cùng cần thiết ở trong một cuộc hôn nhân. Nếu như cuộc hôn nhân thiếu đi một chút tôn trọng thôi, chắc chắn nó sẽ là cái biểu hiện đầu tiên cho cái việc già hóa trong hôn nhân.
1: Và tôi nghĩ thêm một cái điều mà để trẻ hóa đấy, để luyện tập ấy, thì phải tập để co giãn cái cơ tim. Thi thoảng trốn con đi hẹn hò này, thỉnh thoảng thả thính lại vợ mình hoặc là chồng mình như hồi mới yêu. Cái điều đấy nó cũng khiến cho hôn nhân trẻ hóa, đúng không ạ?
0: Được thế thì tốt quá.
1: Dạ.
0: Tôi nghĩ rằng là rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình bảo là ôi ước gì là chồng tôi nghe được cái điều này.
1: Dạ.
0: Hay là vợ tôi nghe được cái điều này. Nhưng tôi nghĩ rằng là có một thứ mà mọi người phải biết là chính mình mới là cái người quyết định. Hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân không phải là từ hai người đâu, mà là từ chính chúng ta. Chúng ta sẽ phải là người đầu tiên, người bước tới. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta phải là người bắt đầu. Đừng có chờ là người kia sẽ làm. Hãy tự tin vào bản thân đi. Và bạn sẽ phải là người đầu tiên quyết định là hôn nhân này cần phải được trẻ lại.
1: Hy vọng là sau chương trình hôm nay, chị em khi nghe những cái lời động viên của anh Tú thì cũng sẽ tự tin hơn lên rất là nhiều để trẻ hóa cái cuộc hôn nhân của mình. Chị em và các bạn thân mến, theo thời gian, tuổi tác rồi sẽ đến, tóc có thể bạc, da có thể nhăn, bước chân có thể chậm lại. Nhưng điều đáng mơ là khi cơ thể cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Có lẽ điều chúng ta cần không phải là ngăn mình già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta. Tình già không tự nhiên mà có, Nó là kết quả của rất nhiều năm hai người cùng chăm sóc một cuộc hôn nhân của mình. Một cuộc hôn nhân trẻ hôm nay chính là cách đẹp nhất để chúng ta có được một tình già mai sau, chị em ạ. Thời lượng chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Thưa quý vị, thoái hóa khớp gối là một trong những bệnh lý rất phổ biến ở người lớn tuổi và bệnh thì thường diễn biến âm thầm nên là rất ít người phát hiện kịp thời và có tâm lý là chủ quan không đi kiểm tra sớm cho đến khi mà bị đau đớn không chịu được thì mới đi khám. Lúc này thì bệnh đã ở mức độ nghiêm trọng. Vậy thì làm như thế nào để có thể là nhận biết sớm tình trạng thoái hóa khớp gối và điều trị hiệu quả căn bệnh này ở người lớn tuổi? Và ngày hôm nay chúng ta cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp một cách hiệu quả. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2 hỗ trợ giảm đau chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gôn đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gôn thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, Tú Anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
3: Khương Thảo Đan Gôn, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả.

0: xoa bóp thì cứ tối nào mà xoa bóp thì dễ chịu ngủ được.
1: Dạ.
0: Nhưng nếu mà không xoa bóp thì là nó lại đau. Thế đôi vâng. lúc đang đi đường này thì nó đau. Tưởng chừng như là sắp sửa phải ngã xuống ấy, thế là
1: dạ,
0: bị
1: vâng.
0: vào cái gì đấy. Thế là đứng khoảng 15-20 phút. Tôi cứ lắc cái chân thì là một lúc thì tôi lại đi được.
1: Vâng.
0: Có khi đương nằm ngủ cũng bị đau.
1: Dạ.
0: Cho nên là tôi muốn là bác tư vấn để có biện pháp gì để cho tuổi con sống được ngày nào cho nó khỏe mạnh, để đi lại đỡ con, đỡ cháu. Mà nó đau thế này buồn lắm ạ.
1: Dạ vâng, thưa bác, là bác cho chương trình hỏi là mình đau 2 năm như vậy á, và tình trạng hiện
0: vâng.
1: nay là nó còn xu hướng nặng thêm. Thế thì bác đã đi
0: vâng.
1: khám ở cơ sở Tây y nào về cơ xương khớp chưa ạ?
0: Thì trước là tôi ở Hà Nội thì tôi cứ đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn ấy, về
1: dạ.
0: Đông y đấy.
1: Không, cháu muốn hỏi về Tây y
0: cơ
1: ạ. Bác khám cơ sở về Tây y đã chụp chiếu khớp gối chưa ạ?
0: Tây y thì chụp chiếu người ta chỉ bảo khô khớp gối thôi.
1: Nhưng mà
0: người
1: ta có điều trị cho mình thuốc gì không ạ?
0: Người ta cứ cho thuốc giảm đau về uống, thế mới lại người ta bảo mình là về mua móng giò ninh ăn.
1: Dạ vâng, thưa bác, là chương trình muốn hỏi bởi vì thế này ạ. Muốn nói gì
0: vâng.
1: thì nói, năm nay thì bác cao tuổi rồi, đến 87 rồi
0: vâng.
1: thưa ông là ít. Cho nên đã nói người
0: vâng.
1: cao tuổi thì cái chuyện xương khớp nó chuyện đương nhiên. Nhưng mà
0: vâng.
1: vấn đề là cái mức độ của từng người khác nhau. Hiện nay của bác
0: vâng.
1: là bị khớp gối là chính, mà thậm chí bác có lúc
0: vâng.
1: đi lại bác cảm giác như muốn ngã. Điều này là cực kỳ
0: vâng.
1: nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần đi mình chật lên một cái thôi là lập tức mình có thể
0: vâng.
1: ngã. Mà ngã như vậy có thể vỡ sụn chêm, có thể đứt dây chằng,
0: vâng.
1: thậm chí là có thể
0: vâng.
1: tổn thương các cái xương khác nữa. Thế cho nên điều đầu tiên
0: vâng.
1: chương trình vẫn mong bác là thế này. Phải tái khám thường xuyên về chuyên khoa xương khớp của Tây y, để người ta chụp chiếu. Bây giờ phương tiện hiện đại lắm, người ta chụp cắt lớp người ta biết được là ngoài cái chuyện là mình khô khớp do thiếu gì khớp, thì cái chuyện các dây chằng nó tổn thương thế nào, tình trạng mọc gai xương ra sao, rồi tình trạng thoái hóa cái sụn khớp như thế nào, tổn thương cái phần xương dây sụn thế nào, và từ đó người ta cho mình các đơn thuốc. Đấy là cái quan trọng bậc nhất đầu tiên mà bác phải đi khám. Chứ còn tránh tình trạng chúng ta đi khám một lần xong rồi chúng ta thấy thuốc tây chúng ta sợ, chúng ta không uống, xong rồi chúng ta đi khám đông y chỗ nọ chỗ kia nghe mách bảo, cái đấy thì không bao giờ nó có hiệu quả cao cả. Thế cho nên là điều đầu tiên chương trình khuyên bác là bảo con cháu là đưa khám đến cơ sở về chuyên khoa xương khớp Tây y thường xuyên, và ở đó người ta cấp cho mình cái gì mình uống và chấp hành cách triệt để. Nhưng mà tuy nhiên bên cạnh đó thì các biện pháp nếu đơn lẻ là Tây y thì hiệu quả nhiều khi nó cũng không cao và nó không dùng lâu dài được vì nhiều tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Vậy nên rất là mừng là bác đã rất chú trọng cái chuyện là đi khám đông y rồi cắt thuốc rồi trong uống thì ngoài bôi. Vậy thì bác cứ xoa thôi, nhưng mà bên trong nên dùng thuốc uống, và thuốc uống thì dùng giải pháp nào, cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có hiện nay trên thị trường thì nhiều thứ lắm, cứ nói về các cái sản phẩm về khớp thì nhiều vô kể. Thế là chưa kể nói là những kinh nghiệm dân gian. Nhưng mà hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra bộ đôi hoạt chất từ cái củ địa liền, không biết bác có biết không, hay là cây đùng đỉnh.
0: Vâng.
1: Nhưng mà người ta chiết xuất ra hai hoạt chất, nó gọi là KGA1 và carotin. Đây là hai hoạt chất có thể nói là nó phối hợp với nhau và nó tạo nên một tác dụng là vừa giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Đặc biệt là gì? Dùng cái này thì nó không gây đau bụng, nó không gây rối loạn tiêu hóa. Đấy là cái điều mà ở tuổi 87 của bác là rất nên sử dụng. Ngoài ra trong cái giải pháp này người ta còn kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và cái collagen tiếp 2 không biến tính. Cho nên là chương trình có một lời khuyên thứ hai là bên cạnh cái những đơn thuốc tân dược mà bác đi khám thì chúng ta nên uống kết hợp với cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang nói đến. Bác chỉ cần uống là cách nhau 1-2 tiếng thì cái hiệu quả giảm đau chống viêm của nó sẽ tăng lên. Và từ đó thì bác sẽ đi lại vững chãi hơn và nó không có khả năng bị té ngã, và đặc biệt là nó không gây ra các biến chứng và nó làm chậm cái quá trình lão hóa khớp gối. Đấy là cái mà bác mong muốn, là còn sống ngày nào thì mình đi được bằng đôi chân của mình, bằng đôi gối của mình mà mình không bị té ngã. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi về chương trình và mong bác hãy tin tưởng vào cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã đưa ra.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác ơi, bây giờ thì nếu mà bác muốn được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm thì bác có thể gọi về số điện thoại miễn cước 1800 1041. Bác sẽ được tư vấn về sản phẩm, và ngày hôm nay là cũng có chương trình ưu đãi là mua 2 tặng 2, thì bác có thể là tham khảo thêm chương trình ưu đãi này để tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp của mình. Cảm ơn bác.

0: hãy chia sẻ thông tin về với chương trình ạ. Các bác có thể là gọi về tổng đài 1800 1041 để có thể là tư vấn về sản phẩm và chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có chương trình ưu đãi đặc biệt là chỉ dành cho 50 quý vị đầu tiên ạ, gọi điện về tổng đài miễn cước, đó là 50 suất quà, 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Vị có thể là tận dụng chương trình ưu đãi này. Khương Thảo Đan Gold đặc biệt là tốt cho những bệnh nhân bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen tip 2, đem lại hiệu quả là giảm đau, chống viêm rất hiệu quả mà cũng rất an toàn cho đường tiêu hóa. Và điểm ưu việt của sản phẩm đó chính là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình là thoái hóa khớp tiến triển nặng hơn. Và sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo ạ. Hai thành tựu khoa học của Việt Nam, sản phẩm cũng đã được nghiên cứu và chứng minh là công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho những người bị bệnh khớp. Chia sẻ thêm với quý vị, Khương Thảo Đan Gold đáp ứng tốt với các trường hợp. Thứ nhất là bị thoái hóa khớp, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, vôi hóa cột sống. Và dùng cho những người bị đau nhức mỏi khớp, đau lưng, đau vai gáy, sưng khớp, tê buồn chân tay do bị thoái hóa khớp. Đáp ứng rất tốt cho cả đau nhức vùng cột sống, thoái hóa tại các khớp và các chi. Với thành phần là nguồn gốc an toàn, lành tính, Khương Thảo Đan Gold thì hầu như là không gây ra những tác dụng phụ cho gan, cho thận, cho dạ dày và không gây ra tình trạng là tăng giảm huyết áp, giúp mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho người bệnh. Và theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và 76% là rất hài lòng về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là cứ 100 người dùng sản phẩm Khương Thảo Đan Gold thì có tới 98 người dùng là hài lòng với sản phẩm. Đặc biệt là Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây cũng là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả của sản phẩm mang lại. Và quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 ạ. Vâng, tụi anh xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041 để quý vị có thể là tiện liên lạc về với chương trình. Duy nhất chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800 1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên, quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800 1041 ạ. Và tất cả các khuyến mãi trên thì đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị có thể là lưu ý ạ.
1: Khương Thảo Đan Gold, công thức cải tiến mới từ IMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Gold, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với quý vị tiếp theo ạ. Chương trình xin gửi lời chào tới bác Dân ạ.
3: Vâng.
0: Vâng, hiện giờ Hello. Thì chuyên gia đang lắng nghe rồi, xin mời bác chia sẻ ạ.
3: Tôi xin hỏi bác sĩ một số cái bệnh khớp của tôi mà.
4: Dạ vâng.
3: Tôi là Nguyễn Văn Dân, năm nay là 69 tuổi.
4: Dạ vâng.
3: Tôi đã đau khớp thì là nhiều lần lắm rồi, nhưng mà cái lần cuối cùng cách đây là 4-5 năm đó, thì bị đau khớp trái thôi, đầu gối trái thôi, nhưng mà
4: dạ.
3: Một lần cuối cùng là năm vừa rồi đi ra Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám và điều trị cho một tháng thuốc về nhà uống.
4: Dạ vâng.
3: Kết luận là thoái hóa khớp trái.
4: Vâng.
3: Thế là về uống một tháng thì hẹn một tháng sau không đỡ ra khám lại thì tiếp tục tua một tháng thuốc nữa, nhưng mà lại cũng không đỡ.
4: Dạ vâng.
3: Đến lần thứ ba ra tôi khám thì là bảo là tôi bị cái khối u nang ở dưới lạc lè, tức là dưới cái khớp trái đây.
4: Dạ vâng.
3: Là chỉ định mổ bóc u nang thì tôi về bệnh viện của tỉnh tôi bóc u nang.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ là cái u nang nó lành rồi, mà thực tế bây giờ là cái khớp trái của tôi là bệnh viện kết luận là chỉ có thoái hóa thôi.
4: Dạ.
3: Mà đi lại là rất là khó khăn, mà đau lắm. Thì hiện tại bây giờ cái khớp trái là rất là đau.
4: Dạ vâng.
3: Cái bây giờ là xin cái tư vấn của bác sĩ, hoặc bác sĩ cho tôi xin cái địa chỉ của bác sĩ hiện tại bây giờ đang đâu, tôi ra trực tiếp nhà bác sĩ điều trị.
4: Dạ vâng. Thưa bác, là chương trình rất là thông cảm với cái tình trạng bệnh lý ở khớp gối hiện nay của bác. Có thể nói ở cái tầm tuổi 69 thì cái chuyện mà bị thoái khớp gối đó là cái chuyện mà tỷ lệ rất là cao bác ạ. Và phải nói là bác là người rất cẩn thận, cũng đã đi khám rồi tìm tất cả các giải pháp, đặc biệt là đã đến đại bệnh viện Đại học Y, một cơ sở có uy tín, và chúng ta đã qua 2 đợt điều trị, mỗi đợt là 1 tháng bằng tân dược. nhưng mà hiệu quả của nó

0: máu vẫn chưa làm mình hài lòng. Thế rồi bác đã tìm đến cái thực phẩm bổ sung nó có canxi. Mà cái này hiện nay thì trên thị trường nhiều loại sữa mà bổ sung canxi, người ta gọi là thực phẩm bổ sung tốt cho vấn đề là xương khớp. Thế nhưng mà có thể nói là thế này, tại sao mà đến nay hiệu quả của bác nó vẫn chưa cao? Là bởi vì chúng ta nhiều khi là chúng ta chỉ điều trị riêng rẽ. Có những người bảo thôi tôi chỉ tin Tây y thôi, tôi điều trị Tây y không đỡ. Thế sao mà thấy người ta nói sữa này uống là chữa được, uống không đỡ? Quả thật là không đỡ thật, bởi vì nó chỉ là thực phẩm để bổ sung thêm canxi, chứ nó đâu có phải là thuốc để mà mình điều trị, phải không ạ? Đấy là cái mà bác dùng riêng lẻ. Vậy thì hôm nay chương trình khuyên bác một lời như thế này, là mình phải kết hợp các biện pháp lại với nhau. Trong đó thì nó có mấy cái thế này. Về tinh thần thì bác phải xác định một điều là ở cái tầm tuổi 69, mình thoái hóa khớp, đặc biệt khớp gối, nó là cái bệnh của người có tuổi. Cho nên mình phải vui vẻ với nó, mình tin tưởng rằng bệnh nó là như vậy, thôi thì chúng ta cố gắng tìm được giải pháp tốt nhất. Cái thứ hai là về ăn uống, thì ngoài chuyện ăn uống các cái đồ ăn thức uống có nhiều canxi mà tốt cho xương khớp, thì hoàn toàn bác có thể sử dụng các cái sữa mà có canxi chuyên dùng cho người cao tuổi. Cái đó là cực kỳ tốt, nhưng mà nó chỉ là hỗ trợ thôi. Cái thứ ba là bác phải tập vận động. Vận động, xoa bóp khớp gối, chườm ngải cứu sao với muối hàng ngày trước khi đi ngủ buổi tối một tiếng. Cái thứ tư là bác tìm đến thuốc và các cái giải pháp từ thảo dược mà thông thường người ta gọi là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp. Về thuốc thì bác đã qua Đại học Y Hà Nội, bác đã dùng 2 tháng thì bác thấy là hiệu quả nó không cao lắm, phải không ạ? Nhưng mà ta vẫn nên lựa chọn và đi khám để các thầy thuốc người ta có thể thay thế thuốc, đổi thuốc, tăng liều thuốc, phối hợp thuốc. Đấy là cái mà rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó, để mà kết hợp cùng cái giải pháp tân dược này thì bác nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Trong đó thì nó không phải là sử dụng những cây cỏ theo kiểu sắc nấu như là chúng ta làm ngày xưa, bởi vì cách thức sắc nấu nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không chiết xuất được hết hoạt chất. Cái thứ hai là nó không bảo toàn được các cái hoạt chất trong quá trình chế biến. Và cái thứ ba là chúng ta phải ninh nấu rất mất thời gian. Thế thì hiện nay có những giải pháp người ta đã bào chế thành dưới dạng viên nang, viên nén, trà tan. Mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình nói đến là giải pháp như vậy. Trong đó đặc biệt phải nói với bác là nó có một bộ đôi mà chương trình phân tích rất kỹ, mà nó được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát minh ra, và người ta minh chứng về tác dụng chống viêm, giảm đau, tái tạo phục hồi xương khớp của nó. Đó là hoạt chất KGA1 từ cây địa liền và hoạt chất carotin từ cây đục đỉnh. Và từ đó người ta phối hợp thêm với độc hoạt tăng ký sinh, phối hợp thêm với collagen tiếp 2 không biến tính. Vậy thì tóm lại, cái giải pháp bây giờ có thể nói rằng là có thể chung sống được với bệnh thoái hóa, làm chậm quá trình thoái khớp gối mà lại không bị các triệu chứng đau, vận động chúng ta không bị hạn chế. Đấy là tổng hợp các biện pháp với nhau, người ta gọi là 4T. Thứ nhất là tinh thần thoải mái, cái thứ hai là thực phẩm, ăn uống chúng ta bổ sung canxi, cái thứ ba là chúng ta tập luyện, thứ tư đó là dùng thuốc Tây kết hợp với những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nó đã được tạp chí Kinh tế Việt Nam người ta thăm dò cái độ hài lòng của người bệnh, thì thấy rằng là cứ 100 người chỉ có 98 người người ta hài lòng, trong đó có 76 người người ta rất hài lòng. Cho nên đấy là cái mà mình phải căn cứ vào đó, chứ mình không đi mua những cái thứ khác. Đây là cái giải pháp người ta cam kết là nếu như sử dụng trong 2 tháng mà không có cái sự biến chuyển thì người ta có thể hoàn tiền mình 100%. Đấy là cái để cam kết cách rất mạnh mẽ về chất lượng của sản phẩm, cũng như nó thể hiện cái tính nhân văn của những nhà sản xuất đối với những người bệnh nhân, những người mà đang đau khổ với các cái bệnh lý về xương khớp. Và một điều vô cùng quan trọng là gì? Khi dùng giải pháp về đông dược thì chúng ta phải có thời gian. Nó không phải tính bằng ngày, bằng tháng, mà chúng ta phải nhiều tháng. Với tuổi của bác 69 thì phải dùng đến 3 tháng, thậm chí đến 6 tháng. Vậy nên những cái gì chương trình tư vấn rất mong bác lưu tâm, xem xét và sử dụng một cách mang tính tổng hợp. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi với chương trình ạ.
1: Vâng, như vậy là chúng ta thấy là với trường hợp của bác là chuyên gia của chúng tôi cũng tư vấn là chúng ta có thể là tham khảo và sử dụng ngay giải pháp từ thảo dược ạ. Đây là một giải pháp mà hiệu quả cao, an toàn, lành tính. Duy nhất là chỉ có trong ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt là mua 2 tặng 2. Cụ thể là khi mà quý vị gọi tới tổng đài miễn cước là 1800-1041 thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên. Khi mua 2 hộp Hương Thảo Đan Gold 120 viên. Quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất bất kỳ thêm một chi phí nào. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, Hương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Hương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài là 1800-1041 ạ. Và hiện giờ theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ bộ phận kỹ thuật

0: thì số lượng phần quà không còn nhiều. Quý vị hãy nhanh tay để có thể là nhận được những phần quà cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối với bác Cúc ở Thanh Hóa. Dạ, xin được gửi lời chào tới bác Cúc ạ. Vâng, xin chào bác, không biết là bác có nghe rõ tín hiệu không ạ?
3: Có, bác đang nghe đây.
0: Vâng, bây giờ là bác đang được kết nối với chuyên gia thì xin mời bác là đặt câu hỏi của mình ạ.
4: Dạ vâng, thưa bác, là bác có vấn đề gì liên quan đến bệnh lý về xương khớp không ạ?
3: Bác bị xương khớp thoát vị đĩa đệm từ L2 đến L4S1 mà uống bao nhiêu thứ thuốc thì đi khám ở viện 108 hoặc kết luận là thoát vị đĩa đệm mà 3 năm rồi mà uống không khỏi được, nó cứ đau từ lưng xuống kéo xuống chân, đi lại khó khăn lắm, cứ phải lồm khôn mới đi được.
4: Phải nói với bác, với các quý vị là bác chắc là người cũng có tuổi, cái cao tuổi rồi. Có thể nói là thoát vị đĩa đệm là căn bệnh chúng ta không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn đâu. Đấy là cái điều khẳng định. Nhất là của bác lại bị thoát vị rất nhiều đĩa đệm khác nữa. Cho nên là cái chuyện mà khỏi hoàn toàn là không có. Chúng ta hoàn toàn có thể là giảm đau, có thể cải thiện cái tình trạng vận động cuộc sống. Chúng ta có thể đi lại nó tương đối bình thường. Đấy là cái mà chúng ta thể làm được. Thế thì bác có hỏi đến cái giải pháp mà bác đã biết đến ấy, thì giải pháp này đó là cái sự kết hợp những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược bởi Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam với cả bài thuốc cổ phương là độc hoạt tăng ki sinh và thêm cái collagen type 2 không biến tính. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói là rất có tiếng hiện nay, và qua cái chương trình tư vấn với rất nhiều những người trong tình trạng thoát vị đĩa đệm như bác thì nếu sử dụng giải pháp này lâu dài thì nó cải thiện triệu chứng rất rõ rệt và đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Nhưng ở đây cũng phải nói với bác một điều thế này, là chúng ta đã bị thoát vị đĩa đệm thì chúng ta phải để ý đến rất nhiều vấn đề, tổng hợp rất nhiều vấn đề, từ cái chuyện chúng ta phải đeo đai cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta phải có cái tập luyện, đặc biệt là cái chuyện là chúng ta nên xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt kết hợp thêm, đồng thời chúng ta vẫn phải tái khám thường xuyên để đánh giá cái tình trạng thoát vị nó đến mức độ nào. Nhiều khi chúng ta chủ quan, chúng ta không đi thăm khám thì đến lúc mà các cái đĩa đệm nó bị thoát vị, nó đè ép vào dễ thần kinh, nó gây teo cơ, nó gây liệt chi dưới, thậm chí là nó có thể gây trượt đốt sống ở trên cuộc sống và thoái hóa, thì đấy là cái vô cùng nguy hiểm. Cho nên là chương trình ngoài cái chuyện khẳng định là cái giải pháp mà bác đã nghe đến thì giải pháp đó là hoàn toàn tốt với bác, nhưng nó không thể thay thế cái chuyện là chúng ta đi tái khám Tây y thường xuyên và nhận được những cái đơn thuốc của Tây y để mà chúng ta kết hợp cùng với cái giải pháp thảo dược mà bác đã biết đến, mà chương trình hôm nay cũng đang đồng hành, thì chắc chắn tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện.
0: Trong cái quá trình sử dụng sản phẩm, có bất kỳ một băn khoăn thắc mắc nào, các bác hãy nhớ là các bác vẫn có thể là thông tin tiếp tục về với chương trình, có thể là tiếp tục nhận những lời tư vấn tiếp theo từ phía chuyên gia. Quý vị thân mến, là bệnh lý thoái hóa khớp gối là bệnh lý rất là phổ biến đối với người cao tuổi, và bệnh không chỉ gây ra những đau đớn khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn gây ra nhiều những biến chứng nguy hiểm nếu như mà không được điều trị sớm và đúng cách. Và một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyên dùng cho tình trạng bệnh lý này đó là Khương Thảo Đan Gold của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Thưa quý vị, là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1, và khi được bài thuốc dẫn độc hoạt tăng ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ là giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn giúp phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh được ổn định hơn, mang lại những giá trị bền vững cho người bệnh. Và với thành phần nguồn gốc an toàn lành tính, Khương Thảo Đan Gold hầu như là không gây ra tác dụng phụ cho gan, thận hay dạ dày, không gây phá hủy nội tạng và không gây tăng giảm huyết áp. Theo khảo sát thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023 thì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi là hài lòng và rất hài lòng về chất lượng sản phẩm. Điều này có thể khẳng định cho sự uy tín của sản phẩm cũng như là hiệu quả của sản phẩm, đúng không ạ? Và quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi của ngày hôm nay, mua 2 tặng 2, và có thêm chương trình ưu đãi dành cho 50 quý vị, đó là được tặng thêm một hộp Khương Thảo Đan Gold khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1041. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ, đã đến đây và tư vấn cho tất cả quý vị của chúng tôi ạ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm, theo dõi và yêu mến chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Khương Thảo Đan Go, công thức cải tiến mới từ IAMS, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa hiệu quả. Khương Thảo Đan Go, mua chai lớn, lời đến 92.000 đồng.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thông tin quảng cáo.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ, phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: làm mẹ.
1: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
2: Các mẹ thân mến, động kinh là một trong những bệnh lý thần kinh thường gặp ở trẻ em. Với nhiều bệnh nhi, thuốc có thể giúp kiểm soát cơn và đưa các em trở lại cuộc sống bình thường.
1: Nhưng cũng có những trẻ dù trải qua quá trình điều trị, những cơn động kinh vẫn liên tục tái diễn, ghi nhận tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
3: Những thân hình bé bỏng ít khi được nằm yên. Những giấc ngủ nhiều khi bị cắt ngang bởi những cơn co giật bất chợt. Có em đang nằm, bỗng mở choàng mắt, tay chân run lên. Có em chỉ một tiếng động cũng có thể khởi phát cơn. Đó là những hình ảnh thường gặp tại Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.
4: Cháu co giật chắc là hơn một phút. Thôi khi cháu đang nằm, cháu hoảng mở mắt ra là cháu lại co giật. Thế hoặc là đang nằm lại yên tĩnh nghe tiếng động mạnh thế là cháu co giật. Co giật thì mắt cháu mới trợn lên.
3: Sau một thời gian điều trị, tình trạng của một số trẻ đã được cải thiện. Nhưng hành trình kiểm soát những cơn động kinh không phải lúc nào cũng thuận lợi.
5: Cháu cũng thuyên giảm nhiều trước, cháu cũng được một thời gian cháu về nhà, cũng như là giật cả ngày cả đêm không dừng.
3: Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám liên quan đến động kinh. Trong đó, khoảng một nửa được chẩn đoán mắc bệnh. Với phần lớn bệnh nhi động kinh, thuốc chống động kinh là lựa chọn điều trị đầu tiên. Việc điều trị cần được bắt đầu sớm và tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Trên 60% bệnh nhi có thể kiểm soát được cơn và khỏi hoàn toàn sau liệu trình điều trị. Từ đó, trở lại sinh hoạt, học tập gần như bình thường. Nhưng vẫn còn một nhóm bệnh nhi mà hành trình điều trị khó khăn hơn. Có trẻ phải sống chung với những cơn động kinh tái diễn nhiều lần trong ngày.
6: Cháu cứ uống thuốc, cứ đổi thuốc một thời gian, cháu nằm viện, cháu bị nặng lại lên nằm đổi thuốc thì cháu lại đỡ. Đỡ xong một thời gian đi rồi thuốc nó quen rồi cháu lại nặng, tình trạng lại nặng lên. Trước kia là cháu không nghe đến tiếng như cả gà gáy hoặc là tiếng cái gì rơi hoặc là cái gì chạm vào người cháu là cháu ngã đổ đùng bao nhiêu lần khâu mặt khâu mũi.
3: Khi thuốc không còn kiểm soát được cơn động kinh, bệnh nhi cần được đánh giá lại để tìm một hướng đi khác phù hợp hơn.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Những cơn động kinh tái diễn dai dẳng, không kiểm soát được bằng thuốc, không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm thần và vận động của trẻ.
1: Nhưng với những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị, một số bệnh nhi động kinh kháng thuốc hiện nay đã có thêm cơ hội kiểm soát cơn bằng phẫu thuật.
9: Với những bệnh nhi động kinh kháng thuốc, khi các cơn động kinh vẫn tái diễn dù đã điều trị bằng thuốc, việc tìm một hướng điều trị khác trở nên cần thiết. Bác sĩ Cao Vũ Hùng, Giám đốc Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trong những hướng điều trị đó là phẫu thuật, với mục tiêu giúp người bệnh hết cơn hoặc giảm tối đa số cơn. Tuy nhiên, không phải cứ động kinh kháng thuốc là có thể phẫu thuật.
10: Các cái nghiên cứu người ta chỉ rằng là tỷ lệ động kinh kháng thuốc nó rơi vào chừng độ 20 đến 25% tổng số bệnh nhân động kinh. Trong cái số bệnh nhân động kinh kháng thuốc đó được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đặc biệt là các bác sĩ làm việc ở các chuyên khoa thần kinh mà có kinh nghiệm, có năng lực điều trị chuyên sâu cũng như là có khả năng tiếp cận bằng phương pháp phẫu thuật.
9: Một trong những bài toán quan trọng nhất trước phẫu thuật là xác định vùng não gây ra các cơn động kinh và liệu vùng đó có thể can thiệp an toàn hay không. Đây cũng là một trong những khâu khó nhất, bởi không phải lúc nào tổn thương cũng hiện rõ trên phim chụp. Có những bệnh nhi lên cơn dai dẳng nhưng hình ảnh cộng hưởng từ vẫn không phát hiện bất thường rõ ràng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thảo, khoa thăm dò chức năng, Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
11: Tỷ lệ mà bệnh nhân động kinh kháng trị ở trên bệnh nhân loạn sản vỏ não là rất cao. Và tỷ lệ bệnh nhân loạn sản vỏ não không thấy trên cộng hưởng từ cũng rất là cao. Cho nên các kỹ thuật mới mà để mà người ta khảo sát tìm được động kinh cục bộ, để mà khảo sát, để mà phẫu thuật thì cái nhóm loạn sản vỏ não nó vẫn là một nhóm thách thức.
9: Với những trường hợp khó, bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp thăm dò để lần tìm nơi động kinh khởi phát. Khi các thăm dò thông

0: thường chưa đủ, một số bệnh nhi có thể cần ghi điện não đồ nội sọ. Các điện cực được đặt trực tiếp vào những vị trí cần khảo sát trong não, giúp bác sĩ xác định chính xác hơn nơi khởi phát cơn. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật động kinh đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, xác định đúng vùng cần can thiệp, đánh giá khả năng phẫu thuật và bảo tồn tối đa những vùng chức năng quan trọng. Còn với những bệnh nhi không có chỉ định phẫu thuật, vẫn có những lựa chọn điều trị khác, bác sĩ Cao Vũ Hùng cho biết.
1: Một số những bệnh nhân mà không có chỉ định phẫu thuật, mình có thể áp dụng cái phương pháp là chế độ ăn để điều trị động kinh. Hoặc là sắp tới thì sẽ có một số các cái phương pháp mới về điều biến thần kinh mình có thể trong tương lai, có lẽ là tương lai gần thì mình có thể tiếp cận đến.
0: Từ ca phẫu thuật động kinh đầu tiên vào năm 2010, đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa kỹ thuật này trở thành một phương pháp điều trị thường quy, với hơn 100 bệnh nhi được phẫu thuật thành công. Kết quả theo dõi cũng cho thấy, phần lớn trẻ được cải thiện rõ rệt tình trạng động kinh sau mổ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Chị chào các em, bây giờ chị sẽ quay một video rất là hay là cô bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa.
4: Mẹ Tép xem này, đây là một clip một bé gái ở Hà Nội tự xây kênh đọc truyện cho các em nhỏ nghe đấy. Bé đọc say sưa, tự tin mà đáng yêu quá ấy.
5: Ừ, đúng rồi đấy. Bây giờ mà duy trì được thói quen đọc truyện như thế này á là tốt quá ấy, bố Tôm ạ. Chứ trẻ con nhá, nhiều khi chỉ thích tivi với điện thoại thôi.
4: Tôi nghĩ là để con yêu sách thì bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Và trong chuyên mục hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bố Chu Trung Đức, một ông bố có hai con, về cách anh đồng hành cùng các con xây dựng thói quen đọc sách nhé.
6: Bố Chu Trung Đức ở Hà Nội có hai con nhỏ, một bé gái 8 tuổi và một bé trai 5 tuổi. Với anh, tình yêu sách của các con bắt đầu từ những câu chuyện trước giờ đi ngủ.
7: Ngay từ thời còn ru con ngủ ấy, thì tôi thường xuyên là hát ru và đọc truyện cho các bé nghe. Và khi mà các bé bắt đầu có những cái tìm hiểu thế giới xung quanh ấy, tôi thường là đọc truyện. Và cái việc này nó giúp các con ngủ ngon hơn này, cũng giúp các con là dễ hình dung và liên tưởng hơn tới các câu chuyện.
6: Từ những câu chuyện quen thuộc như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký đến những tác phẩm về trải nghiệm, khám phá, anh Đức thường lựa chọn cách kể phù hợp với độ tuổi của con. Với anh, sách không chỉ để giải trí mà còn là một cách để cha mẹ gieo vào trẻ những bài học về tư duy, cách ứng xử và tình yêu thương.
7: Tôi thì nghĩ rằng là những câu chuyện ở trong sách thì luôn luôn là một kiến thức nó tiếp thu một cách tự nhiên, thẩm thấu rất tự nhiên mà chúng ta không cần ép buộc các con phải ghi nhớ. Chính vì như thế thì các con nhớ rất là lâu, có thể hình thành nên tính cách, phẩm chất, phẩm hạnh của các con ngay từ khi còn nhỏ. Biết thế nào là tốt, biết thế nào là tử tế. Và biết đâu là những nguy cơ có thể đối mặt và cái cách giải quyết tốt nhất.
6: Theo anh Đức, điều quan trọng là trẻ tiếp nhận những bài học ấy một cách tự nhiên, không có cảm giác đang bị bố mẹ dạy dỗ. Và để đọc sách không trở thành một nhiệm vụ, bố mẹ trước hết phải biến việc đọc thành niềm vui của chính mình.
7: Việc đọc sách đối với gia đình tôi thì nó giống như hoạt động giải trí vậy. Ở nhà thì tôi cũng thường có một cái góc nhỏ, tôi đọc truyện nên là các con nhìn thấy thì cũng bắt chước theo. Ban đầu là bắt chước thôi, về sau thì nó thành đam mê.
6: Khi trẻ thấy bố mẹ đọc sách như một hoạt động quen thuộc trong gia đình, việc bắt chước có lẽ cũng đến rất tự nhiên. Và với gia đình anh Đức, từ bắt chước các con đã dần hình thành sở thích riêng. Cô con gái lớn của anh còn tự xây dựng một kênh YouTube đọc truyện cho các em nhỏ. Anh không đặt nặng chuyện có bao nhiêu người theo dõi, mà coi đây là cơ hội để con thể hiện sở thích, đồng thời rèn khả năng đọc hiểu, diễn đạt và thuyết trình. Và để duy trì hứng thú, cuối tuần hai bố con thường cùng nhau đi tìm những cuốn sách mới.
7: Cứ đến cuối tuần thì mấy bố con lại rủ nhau lên Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay là phố sách ở Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt. Tiệm sách luôn luôn là một trong những khu vực mà các bạn nhỏ là thích nhất.
6: Với anh Đức, những phút đọc sách cùng con sau một ngày làm việc không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn là khoảng thời gian để cả gia đình thư giãn, trò chuyện và gắn kết với nhau.
4: Hóa ra là để con yêu sách thì bố mẹ chỉ cần cầm một cuốn sách lên, đọc cùng con và biến đó thành khoảng thời gian vui vẻ của gia đình đấy.
5: Bởi trẻ con thường học từ những gì bố mẹ làm nhiều hơn là những gì bố mẹ nói. Khi nhìn thấy bố mẹ yêu thích việc đọc, con cũng sẽ tự nhiên muốn khám phá những câu chuyện trong sách.
4: Câu chuyện của bố Chu Trung Đức cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ sản xuất kinh doanh thuốc đông y giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí trộn tân dược vào thuốc để tạo hiệu quả tức thời. Những vụ việc này không chỉ cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe người sử dụng. Đáng lo ngại, thuốc đông y được giao bán tràn lan trên mạng xã hội, truyền miệng từ người này sang người khác, khiến nhiều người bệnh dễ dàng mua và sử dụng mà không biết mình đang uống thứ gì.
5: Ông Nguyễn Văn Hùng, 74 tuổi ở Hà Nội, có biểu hiện bị táo bón kéo dài, kèm theo cảm giác khó chịu và đau mỗi khi ngồi hoặc thay đổi tư thế. Nghĩ là táo bón thông thường, ông Hùng đã tự tìm mua thuốc đông y theo lời mách bảo về uống.
9: Tôi uống thuốc lá dân gian, họ mách nhất là mình mua về thì đi được. Thế nhưng mà đi đây không phải đi con nó thành khuôn, mà nó cứ ra từng cục một.
5: Sau gần một tháng, tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng đau nhiều hơn, kèm theo sụt cân, ông Hùng mới đi bệnh viện thăm khám. Kết quả cho thấy, ông Hùng mắc ung thư đại trực tràng ở giai đoạn muộn. Khối u phát triển lớn, gây bít tắc một đoạn trực tràng, khiến việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài gặp khó khăn.
9: Nói chung là tư tưởng lắm, hoang mang chứ. Đang khỏe tự nhiên thấy thế là nó phải hoang mang, sụt phần cân chục cân.
5: Câu chuyện của ông Hùng cho thấy, việc tự điều trị theo lời mách bảo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ sử dụng phải sản phẩm không rõ nguồn gốc, mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị bệnh sớm. Đáng lo ngại hơn, với những sản phẩm đông y giả hoặc không rõ thành phần, người sử dụng còn có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Bà NTH, người mắc tiểu đường nhiều năm, từng tin vào một sản phẩm được quảng cáo trên mạng, chia sẻ.
10: Trên mạng giới thiệu cái này, mình nghĩ là nó hiệu quả và nó đỡ cái phiền toái của việc chích thì mình mới mua uống. Thì mới đầu thì nó hạ đường huyết rất là tốt. Thế nhưng hôm vừa rồi là mình bị, nó giống như là bị ngộ độc thì đi cấp cứu ở bệnh viện.
5: Thuốc đông y có thể là một phần của điều trị khi được sử dụng đúng, chỉ định đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng khi người bệnh tự mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo trên mạng, ranh giới giữa thuốc chữa bệnh và mối nguy cho sức khỏe có thể rất mong manh.
11: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị, thuốc đông y giả, thuốc kém chất lượng hoặc bị trộn tân dược không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Đáng lo ngại hơn, người sử dụng thường rất khó nhận biết bên trong những viên thuốc, gói thuốc không rõ nguồn gốc có chứa những thành phần gì. Từ thực tế điều trị người bệnh, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị cho biết.
12: Ví dụ như là các cái thuốc điều trị tiểu đường mà được đóng gói dưới dạng thuốc nam, xong rồi được pha chế trộn thêm các loại thuốc Tây mà cái loại thuốc tân dược mà cái loại thuốc đó đã được Tổ chức Y tế Thế giới cấm, nó có tác dụng hạ đường huyết. Thế nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều các cái tác dụng phụ khác, có thể gây hôn mê, có thể gây toan chuyển hóa. Các cái nhóm mà các bệnh nhân người cao tuổi hay sử dụng, đấy là các cái nhóm thuốc chữa bệnh xương khớp. Người ta quảng cáo rằng là khoảng độ 5 đến 7 ngày là có thể khỏi hoàn toàn bệnh xương khớp. Thì cái này hoàn toàn là không có, bởi vì bệnh lý xương khớp người già là bệnh lý thoái hóa. Thế thì các cái thuốc mà được đưa ra thị trường, người ta quảng cáo tác dụng như vậy, đa phần là các cái thuốc giảm đau, các thuốc nhóm chống viêm, thì cái thuốc đó nó có rất nhiều tác dụng phụ như là loãng xương, giống như là tăng đường huyết, rồi là suy thượng thận. Đấy là những cái mà điều rất là tổn hại đối với người già.
4: Theo các bác sĩ, việc tự mua và sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội được chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị đúng cách. Đó chưa kể là những thành phần không được công bố trong thuốc có thể gây ra tác dụng phụ hoặc biến chứng mà người sử dụng không lường trước được. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không thể đánh đồng thuốc đông y hay thuốc y học cổ truyền với thuốc giả. Y học cổ truyền có giá trị trong chăm sóc và điều trị khi được sử dụng đúng sản phẩm, đúng chỉ định và tại những cơ sở được cấp phép. Vấn đề đáng lo ngại nằm ở những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá mức hoặc cố tình che giấu thành phần. Vậy người dân cần làm gì để hạn chế nguy cơ mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng? Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, trước hết, người dân cần chủ động kiểm tra những thông tin cơ bản trên sản phẩm.
13: Tất cả các loại thuốc muốn lưu thông trên thị trường phải có số đăng ký thuốc cấp phép. Nếu không có số đăng ký, không có số cấp phép, cho nên là cầm bê bao bế lên, mọi khách hàng phải đọc ngay cái vấn đề là có số đăng ký hay không. Và thời gian, ngày sản xuất là bao nhiêu, ngày hết hạn là bao nhiêu để bảo vệ chính cái chất lượng của thuốc.
4: Bên cạnh sự cảnh giác của người dân, các chuyên gia cho rằng trách nhiệm ngăn chặn thuốc giả, thuốc kém chất lượng không thể chỉ đặt lên vai người sử dụng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, người hành nghề và các tổ chức chuyên môn. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh nhấn mạnh.
13: Vừa tuyên truyền để cho người dân hiểu cái số đăng ký ý nghĩa như thế nào. Cái thứ hai là vừa xử lý nghiêm. Và việc thứ ba là cái hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống tổ chức hội chuyên môn sẽ tiếp tục tăng cường để nói không với những thuốc kém chất lượng. Và để như thế mới bảo đảm được người tiêu dùng có thể an tâm khi sử dụng các thuốc có số đăng ký.
4: Thuốc đông y có thể là một lựa chọn điều trị khi được sử dụng đúng chỉ định, đúng sản phẩm và có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng với những sản phẩm được quảng cáo như thuốc gia truyền, chữa khỏi dứt điểm, không tác dụng phụ trên mạng xã hội, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Bởi với thuốc giả, điều đáng sợ nhất không chỉ là mất tiền mua thuốc mà là mất đi cơ hội điều trị đúng lúc và phải đối mặt với những biến chứng không đáng có.
0: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, một van tim nhân tạo được đưa từ động mạch đùi đi theo hệ thống mạch máu tới tim và đặt chính xác vào vị trí van động mạch chủ đã bị hẹp, không mở lồng ngực, không cần mở tim. Đó là nguyên lý của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông TAVI, một trong những bước tiến quan trọng của can thiệp tim mạch hiện đại.
0: Hẹp van động mạch chủ thường gặp ở người cao tuổi, chủ yếu do quá trình thoái hóa và vôi hóa van. Khi van bị hẹp nặng, máu từ tim đi nuôi cơ thể bị cản trở, khiến người bệnh có thể khó thở, đau ngực, choáng, ngất, suy tim và đối mặt với nguy cơ tử vong nếu không được điều trị phù hợp. Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ là phương pháp điều trị kinh điển. Nhưng với sự phát triển của tim mạch can thiệp, một van tim mới giờ đây có thể được đưa tới vị trí cần thay thế mà không phải mở lồng ngực. Tiến sĩ bác sĩ Lương Tuấn Anh, chủ nhiệm khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
14: Kỹ thuật TAVI là một kỹ thuật mà tiên tiến trong điều trị bệnh lý hẹp van động mạch chủ, đã triển khai một thời gian tại nước ngoài, tiến bước cùng với cái nhịp điệu phát triển của chuyên ngành và thực hiện kỹ thuật TAVI này tại bệnh viện cơ sở 108 là đến hơn 5 năm nay. Về mặt kỹ thuật và kết quả sau can thiệp thì chúng ta không có sự khác biệt so với nước ngoài.
0: Trước can thiệp, người bệnh phải được đánh giá kỹ mức độ hẹp van, cấu trúc van và đường đi của hệ thống mạch máu. Khi can thiệp, hệ thống van được thu gọn trên dụng cụ chuyên biệt, đưa qua động mạch đùi lên tới tim. Khi đến đúng vị trí, van nhân tạo được mở ra ngay bên trong van động mạch chủ bị hẹp, thay thế chức năng của van cũ và giúp dòng máu từ tim lưu thông thuận lợi hơn. Chính vì thao tác diễn ra trên tim và các mạch máu lớn, nên TAVI không đơn thuần là kỹ thuật riêng của một bác sĩ can thiệp. Một ca bệnh cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và khả năng xử trí ngay nếu xuất hiện tình huống bất thường. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa chẩn đoán và can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
15: Khi thực hiện cái kỹ thuật này thì phải sử dụng cái phòng can thiệp hybrid, có nghĩa là phòng can thiệp có thể vừa phẫu thuật vừa can thiệp được trên cùng mặt sàn và thực sự có sự tham gia của bác sĩ gây mê, bác sĩ nội tim mạch, bác sĩ ngoại tim mạch, bác sĩ can thiệp tim mạch để có thể ứng biến với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra bất thường trong quá trình làm can thiệp.
0: Kỹ thuật ít xâm lấn đối với người bệnh nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với trung tâm thực hiện. Nhờ giảm mức độ xâm lấn, kỹ thuật này đặc biệt có ý nghĩa với những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ nặng mà nguy cơ phẫu thuật cao, nhất là người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có nhiều bệnh lý đi kèm. Hiệu quả của kỹ thuật có thể cảm nhận rất rõ qua chính những thay đổi trong sinh hoạt của người bệnh.
16: Viện thì lúc bây giờ nó hẹp cái động mạch chủ, van động mạch chủ không được bình thường như là cũ. Giờ thì nó đỡ mệt hơn.
17: Lo lắng, mình cái tuổi mình 84 rồi, thế thì mình liệu ra sao? Sau khi phẫu thuật xong nhá, tỉnh dậy thì cảm thấy người nó bình thường lắm, bảo giơ tay là giơ tay, ấy bảo có đau đâu không, chẳng đâu.
0: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai TAVI trong khoảng 5 năm, đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm có số ca TAVI lớn hiện nay. Sau thủ thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi để đánh giá hoạt động của van nhân tạo, chức năng tim cũng như phát hiện những vấn đề có thể xuất hiện. Việc tái khám định kỳ vì thế vẫn là một phần quan trọng của quá trình điều trị.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
18: Sống an toàn.
19: Sống an toàn.
18: Sống an toàn.
20: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
1: khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên.
20: Gửi giấy tờ cá nhân qua Zalo, Messenger có an toàn? Lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại như thế nào cho an toàn? Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay.
21: Điểm mặt rủi ro.
22: Chỉ lối an toàn.
20: Thưa quý vị và các bạn, chủ căn cước công dân gửi qua Zalo cho chị nhé. Gửi hộ chiếu qua Messenger để anh kiểm tra thông tin. Những lời nhắn như vậy có lẽ không còn là điều xa lạ. Khi điện thoại đã trở thành công cụ để giải quyết đủ thứ công việc, thì việc gửi một bức ảnh giấy tờ cũng chỉ mất vài giây. Có người khá thoải mái với cách làm này, nhưng cũng có người luôn cân nhắc trước khi bấm nút gửi đi.
23: Zalo, Messenger đã trở thành những công cụ liên lạc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ trò chuyện, trao đổi hình ảnh, nhiều người còn sử dụng các ứng dụng này để gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân khi cần giải quyết công việc. Tuy nhiên, với Quốc Trung, một bạn trẻ ở Hà Nội, những giấy tờ quan trọng như căn cước công dân không phải là thứ có thể tùy tiện gửi đi.
1: Cũng tùy từng trường hợp, nếu mà mình có quen biết người ta rồi thì mình sẽ gửi, hoặc là do cái thủ tục hành chính liên quan đến bất kỳ đó thì em mới gửi. Chứ em không dám tùy tiện gửi kể cả căn cước công dân hay thông tin của mình, bởi vì đấy là một điều sẽ lộ, và giả dụ mà lộ đi thì họ sẽ lợi dụng cái thông tin đấy để có thể lừa đảo.
23: Quốc Trung cho rằng trước khi chuyển giấy tờ cá nhân cho người khác, điều quan trọng là phải cân nhắc mức độ cần thiết cũng như người sẽ tiếp nhận những thông tin ấy.
1: Em phải cân nhắc khi gửi, bởi vì cái đấy rất là quan trọng. Nó liên quan đến mình, nó liên quan tất cả thông tin từ bản thân mình cũng như người nhà của mình. Thì một là đấy là việc quan trọng, hai là mình có quen biết người ta, mình có gặp người ta rồi thì mình mới dám gửi.
23: Trong khi đó, Mai Hoa, 23 tuổi ở Hà Nội, lại có một nỗi lo khác. Em cho rằng nguy cơ lộ thông tin cá nhân không chỉ đến từ việc gửi giấy tờ qua Zalo hay Messenger, bởi ngay trong những giao dịch, dịch vụ hàng ngày, thông tin của mình cũng có thể đã bị lộ.
24: Thực ra thì quan trọng nhất là căn cước công dân. Em cũng khá là sợ nó lộ lọt ra, nhưng mà em thấy bây giờ kể cả mình không gửi qua cái đấy thì nó cũng đã bị lộ lọt rồi. Ví dụ như là mình đăng ký thẻ ngân hàng, mình cũng đã bị lộ rồi. Số điện thoại của mình hàng ngày có vô số những cái số lạ gọi đến thì cũng là bị lộ ở đâu đó rồi.
23: Từ sự thận trọng của Quốc Trung đến nỗi lo của Mai Hoa cho thấy, dù việc gửi giấy tờ qua Zalo, Messenger đã trở nên quá quen thuộc, những băn khoăn về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân vẫn luôn hiện hữu. Bởi sau mỗi thao tác gửi tưởng như rất đơn giản, những thông tin ấy sẽ được lưu giữ và sử dụng ra sao, không phải lúc nào người gửi cũng có thể biết và kiểm soát được.
25: Cuộc sống đầy rẫy những rủi ro.
26: Làm gì để bảo vệ cuộc sống của mình và người thân?
25: Hãy nghe Sống An Toàn.
26: Phát sóng vào lúc 6 giờ 20, phát lại vào lúc 12 giờ 05 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
25: Để xây dựng một cuộc sống an toàn cho chính bạn và gia đình.
20: Thưa quý vị và các bạn, gửi căn cước công dân hay những giấy tờ quan trọng qua Zalo, Messenger có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Nếu những thông tin này bị lộ lọt, người dùng có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào? Và trong trường hợp buộc phải qua những ứng dụng này thì cần làm gì để hạn chế rủi ro? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC, thành viên tập đoàn Z-Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
27: Thưa ông, hiện nay việc gửi ảnh căn cước công dân, hộ chiếu hay là nhiều loại giấy tờ cá nhân qua Zalo hay là Messenger thì khá là phổ biến. Ở góc độ bảo mật thì việc làm này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
1: Thực ra thì khi mình gửi ngang qua một nền tảng thứ ba thì sẽ có một cái rủi ro nhất định. Việc gửi qua Zalo hay là Messenger thì theo góc nhìn về bảo mật thì nghĩa là không nên. Mỗi lần upload những cái dữ liệu cá nhân đều phải có một trang web uy tín, ví dụ của nhà nước hay là của những cái cơ quan thì họ mình mới up lên. Còn khi gửi qua Zalo, Messenger, có thể là gửi qua bạn bè kiểu thì mình cũng không kiểm soát được máy của bạn bè có nhiễm mã độc hay là những cái phần mềm ăn cắp dữ liệu cá nhân hay không. Nên là mình cũng không kiểm soát được ở đầu phía máy bạn bè và thậm chí máy mình cũng chưa chắc đã sạch. Nên là khi mình gửi qua những cái nền tảng thứ ba thì luôn luôn có một cái rủi ro về bảo mật.
27: Vâng, trong trường hợp những giấy tờ định danh này lộ lọt và rơi vào tay người có mục đích xấu thì

0: những cái thông tin đó có thể bị lợi dụng như thế nào ạ, thưa ông ạ?
1: Tất nhiên là giấy tờ cá nhân, định danh của mình mà bị lộ ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Có thể người ta sử dụng những cái đấy mục đích xấu, ví dụ như là dùng giấy tờ của mình đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đấy, có thể gây ra nợ xấu hoặc là một cái rủi ro gì đấy. Nếu họ khai thác được một số lỗ hổng để đăng ký được tài khoản ngân hàng mà không phải qua xác thực của mình, mà cầm cái căn cước đi vay hoặc là bypass những cái KYC của ngân hàng hay chứng khoán, vân vân, những cái tổ chức khác, thì khi cầm được căn cước công dân của mình mà không được mình cấp phép, đấy là một cái rủi ro khá lớn rồi.
0: Vâng. Trong thực tế thì vẫn có nhiều trường hợp vì công việc hoặc là thủ tục mà người dùng buộc phải gửi giấy tờ qua Zalo hay là Messenger. Khi đó thì có cách nào để giảm bớt rủi ro hay không, thưa ông ạ?
1: Chúng ta tính bảo mật thì luôn luôn đi ngược về cái tính tiện lợi. Nên là gửi qua Zalo, Messenger là tiện lợi nhất vì người đầu bên kia có thể nhận được nhanh nhất. Một số cách để giảm thiểu đi có thể đơn giản là mình nén lại những cái dữ liệu của mình rồi mình để mật khẩu. Sau đấy gửi mật khẩu cho người mà mình muốn. Thì lúc đấy chỉ có mình và người kia biết mật khẩu thôi. Còn một kênh khác, ví dụ mình nén qua Zalo chẳng hạn, xong rồi mình lại nhắn một tin nhắn nữa qua message để chứa mật khẩu của mình ấy. Thì lúc đấy chỉ có hai người biết với nhau thôi, thì nó sẽ giảm thiểu đến mức gọi là cũng khá là tối đa. Trừ khi máy của người kia bị kiểm soát hoàn toàn thì mới có thể bị mất được.
0: Vâng. Như vậy ngoài bản thân nền tảng thì cái độ tin cậy của người nhận cũng là một cái yếu tố cần phải lưu ý, nhất là khi chúng ta phải gửi giấy tờ cho một người không thực sự quen biết, thưa ông ạ.
1: Zalo, Messenger thì vẫn có bảo mật của bên nhà cung cấp và cũng không thể nói là bên đấy không đáng tin cậy, mà đáng tin cậy hay không là do cái đầu bên người nhận. Nếu mà họ nhận xong mà họ phát tán, họ bán dữ liệu của mình, cái đấy thì mình cũng không kiểm soát được. Nên là phải nên gửi những cái dữ liệu cá nhân cho những người mà mình thật sự tin tưởng. Còn Zalo, Messenger, Facebook hay không thì họ luôn luôn có những cái giải pháp bảo mật của họ. Họ cũng bảo vệ người dùng của họ. Nhưng mà luôn luôn có những cái lỗ hổng để mà bị bypass thì là cũng không nên gửi thẳng. Mà có thể đấy, mã hóa qua một lớp, nén để pass hoặc là để trên driver để pass, vân vân. Thì những cái đấy thì sẽ an toàn hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ.
2: Mẹo thật hay, thật hay.
3: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen chụp sẵn căn cước công dân, hộ chiếu hay là một số giấy tờ quan trọng và lưu trong điện thoại để khi cần có thể sử dụng ngay. Cách này khá tiện lợi, nhưng nếu điện thoại bị mất, bị một người khác mở được hoặc là tài khoản lưu trữ bị truy cập, những hình ảnh này cũng có thể bị lộ. Vì vậy, khi lưu ảnh giấy tờ cá nhân trong điện thoại, quý vị và các bạn có thể lưu ý một số điều như sau.
0: Không nên để ảnh giấy tờ lẫn với ảnh thông thường. Nếu điện thoại có thư mục bảo mật hoặc khu vực được khóa riêng, có thể lưu những ảnh này vào đó. Kiểm tra việc sao lưu tự động. Nhiều điện thoại có thể tự động sao lưu ảnh lên tài khoản lưu trữ trực tuyến. Người dùng nên biết ảnh của mình đang được lưu ở đâu và tài khoản đó có đang đăng nhập trên thiết bị nào khác hay không. Xóa những ảnh không còn cần dùng. Sau khi hoàn thành công việc, nên kiểm tra lại và xóa những bản chụp giấy tờ không cần thiết, tránh để quá nhiều bản sao trong điện thoại. Đừng quên mục đã xóa gần đây hoặc thùng rác. Ảnh đã xóa thường vẫn còn được lưu lại trong một khoảng thời gian trước khi bị xóa hẳn. Sử dụng khóa màn hình như mã pin, mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để hạn chế người khác truy cập vào điện thoại.
4: Việc lưu sẵn ảnh giấy tờ trong điện thoại có thể giúp chúng ta thuận tiện hơn khi cần sử dụng. Nhưng với những thông tin quan trọng thì một vài thao tác bảo vệ đơn giản vẫn rất cần thiết để hạn chế nguy cơ bị lộ. Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Tiếng Việt vui.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
8: Xin
5: xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt Vui. Các bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút được không?
8: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao.
9: Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
5: Cảm ơn hai bạn đã nhận lời tham gia chương trình Tiếng Việt Vui. Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt Vui hôm nay.
10: Ôi, nhìn kìa, khiếp, người đang yêu của khác, lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Đó, xem nào, đang đọc gì đấy bạn yêu? Đọc thư tình chăng?
11: Đâu, chỉ là hỏi thăm nhau bình thường thôi mà, làm gì mà nhìn gì?
10: Nào, đưa đây bạn xem, bình thường mà em yêu dấu.
11: Thôi, đừng đùa dai nữa, người ta viết thế chứ mình đã đồng ý đâu mà.
10: À thế thì đúng rồi, bạn tôi mà đồng ý thì phải là em yêu của anh, chứ sao lại em yêu dấu nhỉ?
5: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi, từ yêu dấu thì phần lớn chúng ta sẽ sử dụng theo thói quen, còn thực sự không hiểu tại sao lại phải thêm dấu sau yêu. Đây sẽ là nội dung của Tiếng Việt Vui hôm nay. Trước khi trở lại gặp chuyên gia ngôn ngữ, tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia thử thách nho nhỏ.
12: Thử thách cùng Tiếng Việt.
13: Thử thách cùng Tiếng Việt.
14: Thử thách cùng Tiếng Việt.
5: Trước tiên, với đoạn đối thoại mang màu sắc trêu đùa giữa hai người bạn, hai khách mời có thể lý giải ý nghĩa của dấu trong yêu dấu mang nghĩa là gì? Với Nam Phương thì thế nào?
8: Nam Phương thì bình thường cũng hay sử dụng từ yêu dấu, tại vì các bạn nghe thì cũng có thể thấy là yêu dấu thì nó sẽ có thêm cái nét nghĩa là sự trân trọng và coi trọng hơn. Với Nam Phương thì dấu này có nghĩa là dấu vào trong lòng mình, thì cũng là một sự coi trọng dành cho cái người đó.
5: Bản thân mình thì chắc là lâu nay mình vẫn sử dụng theo thói quen. Các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được các từ kiểu như yêu dấu, trong đó yêu thì rất là rõ nghĩa, mà dấu dùng như một thói quen.
8: Nam Phương xin phép được bắt đầu trước.
5: Vâng.
8: Cặp từ của Nam Phương là chăm chỉ.
9: Từ của mình là lo lắng.
8: Từ của Nam Phương là siêng năng.
9: Từ của mình là nhớ nhung.
5: Rồi, tiếp.
8: Từ của Nam Phương là quý mến đi.
5: Cả quý và cả mến đều có ý nghĩa. Quý tách ra và mến tách ra vẫn có ý nghĩa ở đây.
8: Từ giản dị.
9: Mình cũng không chắc là từ này có đúng không. Thì mình biết là một từ là chìm nghỉm.
8: Hà Phương giỏi quá quý vị ạ. Nam Phương sẽ có thêm một từ là từ bền bỉ đi.
9: Thế thì mình cũng hơi khó nha. Mình nghĩ là để cho Nam Phương nghĩ thêm một từ nữa. Tại vì mình cũng chưa nghĩ ra.
8: Vậy thì Nam Phương rất muốn nghĩ thêm một từ nữa. Từ ân cần có được không?
5: Ân cần, đúng là phải nhờ đến chuyên gia ngôn ngữ thế ạ. Và chúng ta bước sang thử thách thứ 3 trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ nhé các bạn. Câu hỏi này tôi nghĩ là khó đấy ạ. Xem bạn nào am tường về tiếng Việt cũng như là những cái lắt léo ẩn phía sau. Ở phần trước thì Nam Phương nói một chút về dấu trong yêu dấu. Theo các bạn thì ở đây sử dụng theo thói quen hay là ở phía sau? Phần mang nghĩa tường minh thì những cái phần phía sau liệu có mang ý nghĩa gì không, hay là nó chỉ là thói quen thôi? Bạn nào giải thích thử xem nào.
8: Bình thường thì Nam Phương cũng hay dùng từ là nhờ vả. Khi mà biết được là vả còn có nghĩa là trông cậy vào hoặc là nhờ cậy vào, thì Nam Phương mới biết là vả cũng có một cái nghĩa riêng của nó. Nhưng mà bình thường thì có lẽ là không dùng từ nhờ cậy nhiều mà hay dùng từ là nhờ vả. Vậy nên là từ đó thì đã hình thành cái thói quen và chúng ta rất hay dùng từ nhờ vả trong cuộc sống, đúng không ạ?
5: Vâng, thế còn Hà Phương có nghĩ gì thêm một chút là vì sao có những nghĩa tường minh bên cạnh những cái nghĩa mà đôi khi chúng ta dùng vì thói quen nhưng mà nhìn lại rất là buồn cười?
9: Theo như mình thấy là đôi khi tiếng Việt nếu mà đứng một cái nghĩa đơn mang một cái nghĩa khác hoàn toàn so với khi mà đứng với cả một từ khác.
5: Thực sự là rất khó đúng không các bạn? Đúng là chúng ta học rất nhiều, đọc rất nhiều và chúng ta sử dụng ngôn ngữ bằng thói quen của người sử dụng. Và tôi nghĩ đúng là chỉ có chuyên gia ngôn ngữ mới có thể giải thích một cách tường minh và dễ hiểu. Và có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
15: Hóa ra là

0: phải là những từ vô nghĩa hoàn toàn, mà nó thuộc vào một trong ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có sự tăng cường về nét nghĩa, ví dụ như là trường hợp dấu trong yêu dấu. Ở đây dấu là một từ Việt cổ. Khi kết hợp với từ yêu thì dấu đóng vai trò mở rộng phạm vi cảm xúc và chuyển trạng thái yêu từ một cái động từ trạng thái thành một nét nghĩa chung mang tính sở hữu, gìn giữ, nâng niu và có thái độ trân trọng. Thứ hai, đấy là yếu tố cổ bị mờ nghĩa theo thời gian, ví dụ như trường hợp vả trong nhờ vả. Chúng ta biết là trong tiếng Việt cổ hoặc là cái từ vựng ngữ chi Việt mường thì vả vốn mang nét nghĩa liên quan đến việc cậy nhờ, trông mong, cầu xin. Và qua quá trình phát triển thì từ vả dùng độc lập bị thoái hóa và mất nghĩa trong đời sống hiện đại. Do đó chỉ còn tồn tại dưới dạng giống như là hóa thạch thôi và đi kèm với nhờ. Thứ ba, đấy là chúng ta có cái trường hợp yếu tố bổ sung sắc thái khái quát. Ví dụ như trường hợp búa trong chợ búa. Búa không phải là cái múa là một dụng cụ đâu, mà có hai hướng giải thích từ ngữ. Một, đây là một từ cổ chỉ nơi nhóm họp giao thương. Và hai, đây là một cái hình thái biến âm hoặc là lái nghĩa để tạo nên tính chất tập hợp. Và khi đi kèm với chợ thì búa làm cho một địa điểm cụ thể như là chợ trở thành một khái niệm mang tính khái quát tổng thể về hoạt động mua bán nói chung là chợ búa.
1: Và cái quy tắc để tạo nên những từ kiểu này là gì, hay là cái việc hình thành đã cố định và chúng ta chỉ việc sử dụng như một thói quen thôi chị?
0: Chúng ta có thể thấy rằng việc hình thành các từ này vừa mang tính quy tắc ngữ âm ngữ nghĩa lịch sử, vừa mang tính cố định hóa qua thói quen sử dụng. Về quy tắc lịch sử ngữ âm, chúng ta thấy có hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất là quy tắc phối thanh. Các từ này tuân theo sự đối ứng về thanh điệu, ví dụ thanh bằng với thanh bằng, thanh chắc với thanh chắc, hoặc sự tương đồng về khuôn hình ngữ âm để tạo ra sự thuận miệng khi nói. Quy tắc thứ hai là quy tắc tạo từ ghép đẳng lập, cấu trúc chung để cấu tạo nên những từ như thế này, đấy là có một yếu tố chính rõ nghĩa và một yếu tố phụ mờ nghĩa hoặc yếu tố phụ có cái yếu tố biến đổi về ngữ âm. Tiếp theo đấy là tính cố định hay còn gọi là phụ thuộc vào cái thói quen của người sử dụng ngôn ngữ. Ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng quy tắc tạo từ kiểu này không còn hoạt động theo dạng sản sinh tự do để tạo ra các từ mới nữa. Chúng đã trở thành các cái đơn vị từ vựng định hình trong từ điển và người sử dụng ngôn ngữ tiếp nhận sử dụng chúng như những khối từ nguyên vẹn theo thói quen sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng.
1: Chúng ta có quy tắc sử dụng cho những từ kiểu như là yêu dấu, trợ búa, nhờ vả hay không? Và ở đây có một cái phát hiện khá lý thú như là yêu dấu có thể đổi thành dấu yêu, trong khi những từ khác hầu như khó thay đổi vị trí mà từ vẫn có ý nghĩa. Chị nghĩ sao về điều này thưa chị Phương Thủy?
0: Chúng ta có thể thấy là có một cái quy tắc sử dụng tùy theo từng trường hợp. Các từ có yếu tố mờ nghĩa thường mang sắc thái biểu cảm, hoặc là có ý khái quát, hoặc là có tính khẩu ngữ cao hơn so với từ đơn gốc. Ví dụ chúng ta thấy nhờ là một hành động cụ thể, còn nhờ vả thì gợi lên sự vất vả, nài nỉ, mang sắc thái tình cảm rõ rệt. Và tương tự như vậy chúng ta thấy cái từ xe cộ cũng thế, xe là để chỉ phương tiện giao thông, thế còn thêm cộ, xe cộ là để chỉ các loại xe nói chung. Cây cối cũng vậy, cây là để chỉ một loại thực vật nào đó. Cây cối là để chỉ khái quát về tất cả các loại cây, tức là nó mang tính khái quát hơn so với cây. Hiện tượng đảo vị trí yêu dấu và dấu yêu thì chúng ta thấy rằng lý do yêu dấu có thể thành đảo thành dấu yêu trong khi trợ búa hay nhờ vả thì không thể đảo được. Nó phụ thuộc vào cái mức độ độc lập ngữ nghĩa và tính chất từ loại của các yếu tố thành phần. Chúng ta thấy yêu dấu có thể đảo thành dấu yêu được vì cả yêu và dấu đều là các cái từ tố mang nghĩa tích cực và có khả năng hoạt động ngữ pháp tương đối độc lập. Vì vậy, sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ sống của cái nghĩa thuộc yếu tố thứ hai và yêu cầu về nhịp điệu trong văn cảnh sáng tác, ví dụ như là thơ ca hoặc nhạc họa.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển nhượng bất động sản là giao dịch có giá trị lớn, kéo theo nhiều nghĩa vụ về thuế mà người dân phải thực hiện. Trên thực tế, vẫn còn không ít trường hợp lúng túng trong việc xác định đối tượng

0: được miễn thuế, cách tính thuế hay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, những giao dịch thông qua hình thức ủy quyền cũng phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
1: Xin chào chị ạ. Chị có biết gì là khi chuyển nhượng bất động sản, người dân sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu phần trăm hay không?
2: Thuế là 2%, em mua chung cư, ví dụ như là 1 tỷ 8 hay tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%.
1: Chị có biết là những ai thuộc cái đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản không?
2: Không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi.
1: À vâng, xin cảm ơn chị. Chào bạn, bạn có thể cho biết bạn có biết gì về thuế đối với chuyển nhượng bất động sản?
3: Và thật sự cái vấn đề nội dung này tôi cũng chưa tìm hiểu, tôi cũng chưa biết.
0: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng bất động sản, trong chương trình hôm nay, luật sư Trương Thanh Đức sẽ cung cấp cho quý vị thính giả một số quy định liên quan đến lĩnh vực này.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật của chúng tôi. Thưa luật sư, ngày 30 tháng 6 năm 2026 vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị định số 253 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất của nghị định này?
5: Có lẽ là một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng, tránh cái tình trạng là trước đây bị hiểu theo cái cách là cứ ủy quyền thì coi như là một lần chuyển nhượng và có khi không có giao dịch thật, không có thu nhập thật, vẫn có thể là bị nộp thuế nhiều lần. Thì bây giờ nghị định đã phân ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là đối với hoạt động ủy quyền mà cái người nhận ủy quyền có đầy đủ nội dung như quyền sở hữu đối với bất động sản ấy, thì bản chất nó tương tự với cái việc là mua bán bất động sản mà anh không sang tên, thì khi anh chuyển nhượng thì anh sẽ phải nộp thuế cho cả lần trước và cái lần chuyển nhượng sau theo cái quy định của pháp luật. Trường hợp mà anh ủy quyền chuyển nhượng bất động sản mà chỉ nhận cái thù lao, không có đầy đủ nội dung ủy quyền sở hữu đối bất động sản theo quy định của pháp luật dân sự ấy, thì sẽ chỉ phải nộp thuế một lần theo cái quy định như là đối với lại cái thu nhập từ tiền lương tiền công theo quy định của nghị định.
4: Theo đánh giá của luật sư thì quy định này đã tạo điều kiện cho người nộp thuế như thế nào ạ?
5: Có thể nói là quy định này thì nó đã đảm bảo cái sự rõ ràng chính xác, không ảnh hưởng đến quyền lợi thiệt hại cho những cái người mà vì lý do chính đáng ở xa xôi hay là không thông thạo pháp luật hoặc là do lý do nào đấy mà người ta thực sự là chỉ ủy quyền cho người khác giúp đỡ hỗ trợ làm thủ tục thôi chứ không phải là giao dịch mua bán không sang tên, thì trường hợp đấy là chỉ có thu thuế khi người ta thực hiện cái giao dịch bán một lần. Trước đây thì có những trường hợp chỉ bán một lần nhưng đã phải nộp thuế 2-3 lần. Trường hợp này không bị vướng mắc như trước đây nữa.
4: Một nội dung cũng được nhiều người quan tâm đó là việc miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Nhiều người cho rằng là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, có thêm đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Điều này có đúng hay không? Và theo quy định mới nhất, những trường hợp cụ thể nào được miễn thuế thu nhập cá nhân khi giao dịch bất động sản? Thưa luật sư.
5: Thực ra quy định miễn thuế thì vẫn duy trì như ngày xưa và nghị định này thì cũng chỉ làm rõ hơn, đầy đủ, nó cụ thể hơn thôi. Về nguyên tắc, thứ nhất là những người mà chỉ có một bất động sản duy nhất hoặc là nhà hoặc là đất duy nhất khi chuyển nhượng, nguyên tắc là nhà nước cho rằng là họ sẽ phải mua bất động sản khác, đặc biệt là nhà chẳng hạn, sẽ được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đấy. Tài sản đấy thì sẽ không tính là giá trị cao hay giá trị thấp. Thế nhưng cái này cũng lưu ý rằng nếu như mà anh có một cái nhà đã đứng tên sở hữu rồi, còn một cái nhà mà anh mua nhà ở hình thành tương lai chẳng hạn thì cũng vẫn phải khai báo và vẫn có thể là phải coi đấy là một cái bất động sản chứ còn không phải là chỉ có một cái duy nhất. Cái trường hợp thứ hai rất phổ biến và cũng là rất đặc thù của Việt Nam, cho phép những cái quan hệ chuyển nhượng tặng cho thừa kế, kể cả mua bán bất động sản giữa bố mẹ, vợ chồng với nhau, con cái với nhau, anh chị em ruột với nhau thì được phép miễn cái thuế thu nhập, kể cả cái lệ phí trước bạ.
4: Nhân đây thì tôi cũng xin lưu ý, cá nhân được miễn thuế khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất nếu đáp ứng được đủ 3 điều kiện. Thứ nhất đó là chỉ sở hữu duy nhất quyền sử dụng một thửa đất ở hoặc là một căn nhà tại Việt Nam xác định qua giấy chứng nhận. Cái thứ hai là phải sở hữu bất động sản tối thiểu 183 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận hoặc giấy chứng nhận gốc nếu là cấp đổi, cấp lại đến thời điểm chuyển nhượng. Và cuối cùng, đó là phải chuyển nhượng toàn bộ diện tích nhà ở, đất ở. Việc chuyển nhượng một phần sẽ không được xét miễn thuế. Và như vậy thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế thu nhập cá nhân khi thuộc các trường hợp quy định nêu trên, chủ yếu đó là bao gồm giao dịch giữa các đối tượng có quan hệ thân thích và trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Việc miễn thuế phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
6: theo quy định tại khoản 1 điều 67 thông tư 89 năm 2026 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, người nộp thuế cần chuẩn bị. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03 ban hành kèm theo phụ lục 1 thông tư số 89 năm 2026. Hồ sơ chứng minh quan hệ nhân thân gồm bản sao có chứng thực hoặc kèm bản chính đối chiếu. Giữa vợ và chồng cần có giấy chứng nhận kết hôn hoặc xác nhận cư trú hoặc quyết định của tòa án về việc ly hôn, tái hôn nếu có. Giữa cha mẹ đẻ với con đẻ là giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận cư trú. Giữa anh chị em ruột cần có giấy xác nhận thông tin về cư trú thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc các giấy tờ khác có xác nhận của cơ quan cấp có thẩm quyền chứng minh có quan hệ huyết thống. Giữa cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể là xác nhận thông tin về cư trú, ghi rõ mối quan hệ giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha chồng, mẹ chồng với con dâu hoặc cha vợ, mẹ vợ với con rể.
7: Thưa luật sư Trương Thịnh Đức, thính giả Nguyễn Hữu Nguyên ở Hà Nội đã gặp trường hợp như sau. Theo hợp đồng giao kết giữa hai bên, bên chuyển nhượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ông Nguyên đã hoàn thành 100% tiền theo hợp đồng, nhưng bên chuyển nhượng lại cố tình không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, nên chưa thể sang tên khi làm thủ tục. Trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
5: Nếu như mà không hoàn thành, dù là nghĩa vụ của bên nào, đương nhiên là các cơ quan thuế họ sẽ không hoàn tất cái thủ tục về nhà đất hay là sang tên. Quay trở lại là lúc giao dịch ấy thì phải thỏa thuận rất là rõ và phải có cái biện pháp gì đấy. Chẳng hạn như là không nộp thuế thì không trả hết tiền chẳng hạn, để giữ lại một cái phần nhất định. Hoặc là ngược lại, cái người bán thì nếu như mà không thanh toán hết thì có thể là chưa làm sổ đỏ sang tên chẳng hạn. Còn nếu mà không làm được như vậy mà xảy ra cái chuyện tranh chấp, cái người nào mà nắm thế yếu, cái người nào mà bị động ấy thì đương nhiên là sẽ có nguy cơ là bị thiệt hại. Và trường hợp đấy, nếu theo quy định pháp luật thì chỉ còn cái cách khởi kiện ở tòa là yêu cầu bên kia phải hoàn thành cái nghĩa vụ, thậm chí phải bồi thường những cái thiệt hại nếu như bị phạt thuế hay là thiệt hại khác do cái nghĩa vụ của một trong hai bên mà không hoàn thành.
7: Như vậy có thể hiểu là việc chậm hoặc là không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của một bên phải giải quyết theo các quy định pháp luật khác có liên quan, đúng không thưa luật sư ạ?
5: Nhà nước thì không thể chạy theo cái thỏa thuận hoặc là cái vi phạm của các bên được. Chỉ quy định rằng là có đầy đủ nộp thuế rồi, hồ sơ giấy tờ hợp pháp hợp lệ thì các cơ quan chức năng mới có căn cứ, mới làm thủ tục pháp lý. Còn nếu mà không ấy thì nó lại trở thành cái khoản mà nợ động giữa cá nhân với nhau, lại trở thành nợ động thuế với nhà nước. Thì nhà nước lại rất khó để mà đi đòi mất công mất sức, luật pháp không có cơ chế là cho phép như vậy.
7: Vậy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được quy định ra sao ạ?
5: Thời điểm xác định phải nộp thuế nó ý nghĩa rất là quan trọng. Nếu mà trong một cái thời gian nhất định nó lại còn biến đổi, thay đổi về cái giá cả đấy. Cho nên là nếu như anh mà thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về cái xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là cái người nộp thuế thay thì cái thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua là cái người nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc thì là bên bán là có thu nhập, bên bán phải nộp thuế, nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là cái thời điểm mà làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
7: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trương Thành Đức về nội dung trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị thính giả thân mến, Nghị định 253/2026 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân đã làm rõ nhiều quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản. Việc nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro, bảo đảm quyền lợi và thực hiện đúng nghĩa vụ với nhà nước khi tham gia các hoạt động giao dịch bất động sản. Chương trình Cầm tay chỉ luật hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ

0: vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
1: Với đường bờ biển dài, hệ thống đảo, vịnh phong phú cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, du lịch biển từ lâu đã trở thành một trong những thế mạnh nổi bật của du lịch Việt Nam. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, các địa phương ven biển có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và khám phá văn hóa bản địa. Từ đó không chỉ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, mà còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho phát triển kinh tế biển trong thời gian tới. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết.
2: Du lịch biển không thể phát triển riêng lẻ, mà cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển. Khi hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics được đầu tư đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi giá trị mới, đóng góp nhiều hơn cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước, là sản phẩm du lịch thực cảnh nhập vai được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn với không gian tự nhiên của hồ Nà Hang. Địa phương kỳ vọng chương trình không chỉ tạo thêm một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến. Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
3: Chúng tôi kỳ vọng chương trình Sâu thực cảnh Long Mạch Nà Hang, huyền thoại trên mặt nước sẽ trở thành sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có sức hấp dẫn riêng. Đấy sẽ là một lý do để du khách lựa chọn đến với Nà Hang sẽ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẽ quay trở lại nhiều lần hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây, làng Tràng Sơn, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, từ lâu vốn được mệnh danh là vùng đất bách nghệ, nơi hội tụ của trăm nghề thủ công tài hoa. Trong số rất nhiều nghề tinh xảo ở đây, nghề làm quạt giấy truyền thống nổi lên như một biểu tượng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn lịch sử.
1: Ngược dòng lịch sử hơn 200 năm, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã xuất hiện và phát triển khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19, gắn liền với truyền thuyết dân gian về ông tổ nghề Nguyễn Đức Nùng. Từ những ngày sơ khai, nghề đã dần được hình thành và phát triển vững chắc qua nhiều thế hệ nghệ nhân tài hoa.
4: Thời Pháp thuộc, kỹ nghệ làm quạt đã khẳng định được vị thế khi người Pháp nhiều lần mang sản phẩm quạt giấy, quạt nam Tràng Sơn sang tận thủ đô Paris để tham gia các kỳ triển lãm. Giai đoạn bao cấp, Tràng Sơn trở thành địa phương sản xuất quạt giấy quy mô lớn và các sản phẩm hiện diện phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân khắp miền Bắc.
1: Nghề làm quạt Tràng Sơn từng có thời điểm rơi vào trầm lắng và đứng trước nguy cơ mai một, nhưng nhờ tâm huyết của các nghệ nhân trong làng cùng các thế hệ tiếp nối, nghề quạt đã được phục hồi và hướng sang những lối đi mới vô cùng sáng tạo. Người thợ Tràng Sơn không còn chỉ dừng lại ở việc làm quạt mát thông thường mà đã chủ động sáng tạo thêm nhiều dòng sản phẩm mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua bao biến thiên của lịch sử, làng nghề quạt Tràng Sơn hôm nay vẫn giữ vững vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với du khách muốn tìm hiểu và trải nghiệm nét văn hóa làng quê Việt Nam. Đó cũng là niềm tự hào của người dân nơi đây.
5: Nó là một nghề xóa đói giảm nghèo, nhà giàu người ta làm và nhà nghèo người ta làm. Và cái nguyên liệu để làm là vào trong khu vực bán thân địa của Thạch Thất, người ta mang chê ngâm, chê hóa và chê mai và con mua làm.
6: Cái nghề mộc là cái nghề chính, còn cái nghề quạt này như là cái nghề phụ thôi. Ngày xưa thì ở đây người phụ nữ là làm ruộng, còn đàn ông là làm thợ mộc. Những cái ngày long nhàn, vụ mùa xong thì người ta sẽ quay sang người ta làm quạt.
7: Mình phải làm sao để giữ được công việc, giữ được nghề và nghề nó cũng phải nuôi sống được mình thì mình mới có thể duy trì được nó. Nếu mình mà cứ chịu khó và mình sáng tạo thì làng nghề nó vẫn cứ phát triển chứ không mất đi được.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại hối hả, tiếng vót tre sột soạt, tiếng gấp quạt lách cách rộn rã ở Tràng Sơn vẫn vang vọng như một nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi chiếc quạt xòe ra không chỉ mang theo ngọn gió lành thanh mát mà còn gói trọn tình yêu nghề, sự tài hoa và nét đẹp tinh hoa văn hóa Việt được gìn giữ qua bao thế hệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
1: Tại làng Tràng Sơn, cơ sở của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn lúc nào cũng nhộn nhịp khách du lịch tới thăm. Trong không gian tràn ngập sắc màu của những chiếc quạt xòe rộng, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn nâng niu và giới thiệu chiếc quạt gia truyền, nơi gửi gắm niềm tự hào với kỹ thuật cổ

0: của cha ông.
1: Cái quạt này thì các cụ làm bằng nan cật. Khi mà các cụ gập cái quạt vào nhau, cái khung nó rất là thẳng. Cái quạt này làm bằng giấy gió và phất bằng nước quả cậy và được trổ bằng những cái bàn kim, rất là nhiều kim. Khi mình soi lên thì có những họa tiết hoa văn như là rồng trồ mặt nguyệt, rất là công phu, đã được gia đình lưu giữ đời này qua đời khác.
0: Để tạo nên một chiếc quạt mang đậm hồn Việt, người nghệ nhân Tràng Sơn phải trải qua 20 công đoạn, bắt đầu bằng khâu tuyển chọn nguyên liệu. Tre, trúc phải là loại già, có độ tuổi từ 3 năm trở lên, dẻo dai, không mối mọt, thì nan quạt mới bền đẹp. Ngày xưa, giấy làm quạt là loại giấy gió, giấy điệp mua tận làng Đông Hồ Bắc Ninh, còn bây giờ có thể sử dụng giấy bãi bằng và cả lụa tơ tằm.
1: Có cái câu thơ là quạt này 18 cái xương, a mà cầm đến thì thương em cùng. Nhưng là ngày xưa thì phải làm 18 cái nan, số nan có thể ít hơn theo cái chiều rộng của cái quạt. Thí dụ quạt nhỏ quá thì mình không thể làm nhiều nan được, mình làm ít nan và mình sẽ vớt nhỏ nan. Với cái quạt mà to thì mình lại làm nan nó to, thế nghĩa là mình cứ tính làm sao cho cân đối.
0: Sau khi xong phần khung, công đoạn vào giấy hay dán lụa cho nan quạt đòi hỏi đôi bàn tay cực kỳ khéo léo tỉ mỉ, sao cho giấy không bị nhầu, các nếp gấp phẳng đều. Nhưng đỉnh cao nghệ thuật của quạt Tràng Sơn lại nằm ở công đoạn vẽ trang trí, thời điểm hồn Việt thực sự được thổi vào từng nấc nan tre. Theo nghệ nhân Dương Văn Đoàn, người vẽ phải tính toán kỹ lưỡng sao cho khi gấp quạt lại không ảnh hưởng đến bức tranh. Các nếp gấp nằm vào đúng khoảng không, tuyệt đối không được cắt vào hình người hay vật.
2: Về cái khái quát thì là giống nhau, nhưng về chi tiết thì khác nhau. Cái quạt thông thường thì vẫn là mô hình cái quạt thôi, nhưng bây giờ làm cái quạt nghệ thuật thì đòi hỏi con người thợ phải là rất là tinh xảo, tỉ mỉ từng cái công đoạn một, tất cả mọi công đoạn nó đều phải là có chứa một cái hồn ở trong đó. Nhất là khi sản phẩm trực tiếp bằng tay vẽ lên, nếu bình thường ra mình vẽ mà không có hồn thì sản phẩm nó không sống động được.
0: Không chỉ có giá trị nghệ thuật cao, mỗi chiếc quạt Tràng Sơn còn mang trong mình một ý nghĩa triết lý lịch sử lâu bền. Nhưng dù là treo tường hay cầm tay, từ chiếc quạt vẫn toát lên vẻ đẹp mềm mại quyến rũ. Mẫu hình vẽ tượng trưng đều làm cho chiếc quạt Tràng Sơn trở thành sự hội tụ mọi tinh hoa của đất trời và con người Việt Nam, như chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn.
1: Chiếc quạt bây giờ thì nó không chỉ để là một vật dụng làm mát, mà nó là còn mang giá trị văn hóa để mà truyền tải lên trên chiếc quạt. Những thông điệp, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, mình đổi mới sáng tạo làm sao chiếc quạt nó mang nhiều cái ý nghĩa để mà gây cái thích thú của người cầm quạt.
0: Tràng Sơn hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Người người làm quạt, nhà nhà làm quạt. Làng nghề đã không ngừng sáng tạo, cho ra đời nhiều loại quạt phong phú. Sự linh hoạt thích ứng này đã giúp những chiếc quạt Tràng Sơn vượt đại dương xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc. Quạt lụa, quạt tranh giờ đây được bán rộng rãi cho các đoàn nghệ thuật, lễ hội, các công ty du lịch và trở thành món quà lưu niệm độc đáo dành cho du khách quốc tế. Nhờ áp dụng máy móc và khoa học kỹ thuật, quạt Tràng Sơn được sản xuất nhanh và có rất nhiều loại mẫu mã làm theo yêu cầu thị hiếu của khách hàng. Từ đó không chỉ đem lại thu nhập cao cho người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống của một làng nghề lâu đời. Nghệ nhân trẻ Nguyễn Thành Long, quản lý xưởng quạt Từ Tâm chia sẻ.
3: Mình muốn làm sao để cho chiếc quạt phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn, tiếp cận được các bạn trẻ để lan tỏa cái sản phẩm của làng mình đi cả nước. Xưởng quạt Từ Tâm là xưởng đầu tiên trong làng đã áp dụng một số công nghệ vào sản xuất quạt, sử dụng những kỹ thuật như là in chuyển nhiệt, in kỹ thuật số hay là cắt laser để tạo hình ra những chiếc quạt đẹp hơn, hoàn thiện cao hơn và in được những cái mẫu mã độc đáo hơn nữa.
0: Đất nước này đã thay da đổi thịt, dù không thiếu những phương tiện làm mát hiện đại như điều hòa, quạt điện, nhưng chiếc quạt truyền thống Tràng Sơn vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống. Nó không chỉ là vật dụng đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động của hồn Việt, là cầu nối vững chắc giữa quá khứ vàng son và tương lai tươi sáng, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa đến thế hệ mai sau.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.